0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jag ska gå vidare och ställa några frågor om ekonomisk politik. Mm. Alternativ för Sverige har en till synes ganska radikal agenda för att sänka skatterna. Ni pratade i ett partiprogram om att ersätta den nuvarande progressiva inkomstskatten med en plattskatt. Och jag förstår att det inte är din uppgift att redan idag avgöra exakt hur ett sånt system ska se ut. Men jag undrar om du kan ge oss en hint där mellan tummen och pekfingret hur hög en sån plattskatt ska vara enligt din mening.
2: Ja, det försöker jag gärna laborera kring. Och ja, givet att vi kommer göra så många radikala reformer när vi kommer till makten, så är det klart att det är väldigt svårt att ge någon uppskattning, eftersom vi kommer överföra en del av det som idag är kommunalt på staten. Till exempel skolan vill vi förstatliga, vi kommer vilja avskaffa landstingen och så vidare. Så att det är ganska svårt att få en direkt överblick. Men jag gissar att den här plattskatten kommer att ligga någonstans mellan 20-25%. Det skulle jag tro. Och det är möjligt att den skulle kunna variera också inom ett visst spann, givet hur den ekonomiska situationen ser ut, så att man själva principen om plattskatt alltid uppfylls. Är det så att du någon gång behöver höja eller sänka skatten, så är det också någonting som kan göras. Men principen att du inte ska betala mer skatt ju mer du tjänar kommer alltid kunna vara uppfylld. Skulle det bli någon form av krisläge, så får man ju helt enkelt höja skatten någon eller några procentenheter. Men jag skulle säga mellan 20-25% ser jag själv som realistiskt. Har vi under 20-25%, ja, då tror jag faktiskt inte att vi kan uppfylla de stora ambitioner vi ändå har. Vi är ju i ärlighetens namn inte libertarianer. Vi tror fortfarande på en välfungerande välfärdsstat. Det är ingenting vi hymlar med. Skulle vara över 25-30%, ja, då är det ju plötsligt med konfiskatoriskt höga skatter som vi redan har idag i Sverige, och det är vi heller inte intresserade av att ha.
1: Så det betyder ändå att ni vill på allvar sänka skatterna, rejäla skattesänkningar. Och då infinner sig ju frågan naturligt, hur ska statens utgifter i motsvarande mån minskas? Och i ett program så skriver ni, till exempel skriver inledningsvis om ekonomisk politik, att bidrag ska skäras ner kraftigt och villkoras med motprestation samt svenskt medborgarskap. Det där var citaten på det programmet. Och jag har också hört dig säga, du sa bland annat i ditt lanseringstalet att man ska lägga ner de flesta myndigheter som skapats efter 1970. Mm. Och det här låter bra i mina öron, men det är också väldigt svepande. Till exempel vad gäller det här med myndigheterna. Alltså, myndigheter i allmänhet är inte så farligt dyra i drift. Det är bara runt en tiondel eller sådär av statens budget som går åt till att driva myndigheter, avlöna byråkrater, politiker och så vidare. De stora utgiftsposterna är transfereringar av olika slag. Till exempel alltså tiotals, hundratals miljarder som betalas ut till personer som på olika sätt går på bidrag, till exempel för att de anses vara sjuka eller de är arbetslösa och sådär. Så att det som jag och många andra undrar är, vilka transfereringar vill du skära bort?
2: Ja, jag bara för att kommentera det där först. Jag håller helt med om att myndigheter är ju inte den kanske största posten man sparar på. Så att själva anledningen till att lägga ner myndigheter är ju helt enkelt att de inte behövs. Och sen tycker jag att man ska ha inställning att varje bortslösad skattekrona är ett brott mot det svenska folket. Så att är det en myndighet som bara kostar några miljoner kronor, eftersom det är en enmansmyndighet, så ska ju den också läggas ner om den är onödig. Eftersom det är en viktig princip att tar man hand om de små utgifterna, så tar man automatiskt hand om de stora utgifterna också. Så man måste så att säga börja i den änden, börja nagelfara även små meningslösheter. Och det här är också naturligtvis en viktig signal att visa att vi bryter vänsterns marsch genom institutioner genom att lägga ner många av deras meningslösa myndigheter. Det finns ju till exempel Delegationen mot segregation som inrättades här om året, och de sitter väl då 8 personer och ska fika bort segregationen någonstans i något välbetalt jobb i trevliga lokaler någonstans i centrala Stockholm. Men naturligtvis, som du säger, de stora utgifterna är transfereringar. En transferering är ju biståndet, får ju betraktas som en ren transferering. Det går ju direkt utan motprestation till olika länder i hela världen. Dels en del förhållandevis rika länder som mottar bistånd, allt ifrån Kina och Ryssland får ju bistånd från Sverige, men även olika länder i Afrika och Mellanöstern och så vidare. Biståndet ska tas bort i sin helhet, åtminstone utvecklingsbiståndet. Vi kan spara någon miljard eller några miljarder för katastrofbistånd om det är så att det utvecklas ett regelrätt folkmord på vita i Sydafrika, så kan vi självklart gå in med ett visst katastrofbistånd. Eller i andra katastrofer som inträffar runt om i världen. Så det är inga konstigheter att vi har kvar lite av det. Men hela biståndet idag i Sverige är ju till 90% utvecklingsbistånd. Det vill säga sånt som vi helt enkelt bara skänker bort, sätter in på kontot hos det andra landet, mer eller mindre. Kanske genom SIDA då. Och sen förlorar vi de pengarna. Det finns inget land någonsin i världshistorien som har lyft sig från fattigdom genom bistånd. Så tar vi bort det så sparar vi åtminstone 38-39 miljarder. Där har du en stor post. Vi lämnar EU. Där sparar vi ytterligare 30-35 miljarder per år. Den där avgiften varierar lite, men brukar vara mellan 30-40 miljarder. Sen påbörjar du den massiva återvandringen också av människor som inte har gjort rätt för sig. Människor som är kriminella. Människor som har parasiterat på samhället hela sitt liv. Det blir ju förmodligen den största investering som Sverige någonsin har gjort. Att påbörja den här återvandringspolitiken. Det skulle frigöra några enorma summor för oss. I takt naturligtvis med... eller i kombination med att vi stoppar asylinvandringen. Så att redan där har du frigjort, alltså redan från återvandring plus asylstopp plus slopat bistånd plus slopad EU-avgift, så har du förmodligen 100-150 miljarder per år minst som du har sparat in. Som du kan lägga på skattesänkningar eller på att stärka upp vissa funktioner av välfärden där det behövs.
1: Ja, jag förstår att det är naturligt nog så fokuserar du på då transfereringar till utlänningar i form av liksom invandringsmaskineriet, EU-bistånd och så vidare.
2: Men ja, du tänker även nationellt. Jag kan jättegärna fortsätta, absolut.
1: Jag undrar över transfereringar till svenskar. Vilka transfereringar till svenskar vill du skära ner på?
2: Ja, alltså som vi har i vårt program, att villkora arbete mot socialbidrag, eller tvärtom hur man nu ska betrakta det, det vill säga... Du får bara ditt socialbidrag om du arbetar. Det är ju någonting som skulle förmodligen spara enormt mycket pengar för staten, eftersom det ändå ger någonting tillbaka då. Och dessutom skulle det vara färre som lever år efter år på socialbidrag om de tvingas arbeta också. För förhoppningsvis kan de då få ett ordinarie arbete istället för att leva på sitt socialbidrag så bekvämt som de gör idag. Så att där handlar det om att skära ner mängden, helt enkelt, eller alltså mängden människor som lever på socialbidrag. Ska vi skära ner socialbidraget ytterligare i summa? Ja, kanske en aning, men det stora problemet är att det är så många som lever på socialbidrag idag. Det är det absolut stora problemet. Hundratusentals människor. Kom inte ihåg en exakta siffra, men det rör sig om 300 000 eller ännu fler som lever på socialbidrag idag. Så det är en sak att få dem att inte leva på det här bidraget längre. Hela den här bluffen med assistansersättningar, för det kallas. Där finns det enormt mycket att göra. Kanske inte ska tas bort fullständigt, men det mesta av det verkar ju vara en direkt blåsning av skattebetalarna. Titta på hela Arbetsförmedlingen. Den kan skäras ner till 90% om ni inte ska avskaffas helt. Den kanske borde avskaffas helt, Arbetsförmedlingen. Men om inte annat så kan man skära ner det mesta av deras verksamhet. Alla subventionerade anställningar, såvida inte går direkt till människor som är uppenbart icke-anställningsbara, människor med funktionshinder och så vidare. Där tycker jag faktiskt att de kan ha en möjlighet att jobba via Samhall och så vidare. Men problemet idag är att man använder subventionerade anställningar som nystartsjobb, instegsjobb för människor som ska ta sig in på arbetsmarknaden men som inte har de kvalifikationer som behövs. Ofta handlar det i de här fallen om invandrare men inte uteslutande. Och att bara bli av med de subventionerna skulle vi ju tjäna hur mycket pengar som helst på också. Det finns säkert väldigt mycket mer om jag får sitta och tänka lite. Men jag är en varm anhängare av att man skär ner på så mycket bidrag som möjligt. Och framförallt gör det svårare att erhålla bidragen. Det är kanske det som jag tycker är det allra viktigaste. Är man, och i grund och botten är jag för att är man sjuk så ska man ha en ersättning för det. Jag ser mig, som jag har sagt, inte som en fullfjädrad libertarian. Utan jag tror på en välfärd. Jag tror på statens roll i samhället. Inte på den stat vi har idag, men i grund och botten så vill jag ju att svenskar som är i nöd ska kunna få välfärd. Så det är inte så att jag vill ta bort bidrag eller stöd fullständigt, men jag vill göra det svårare att få dem, rätt personer ska få dem helt enkelt.
1: Som jag och en del andra libertarianer tänker på saken, så är välfärdsstaten en av de viktigaste bidragande orsakerna till massinvandringen. Alltså politiker har incitament att öka antalet personer som är beroende av välfärdsstaten. Och massinvandring är ett perfekt sätt att åstadkomma det. Det vill säga att man importerar hundratusentals människor som nästan garanterat kommer att bli permanent beroende av staten. Och därför är jag orolig för att även om man reverserar massinvandringen men man har sedan kvar en välfärdsstat, så kommer vi snart få massinvandring igen. För att framtidens politiker kommer att ha precis samma intresse att, det vill säga att utöka antalet bidragstagare, så länge vi tolererar att vissa människor överhuvudtaget lever på skattebetalarnas bekostnad. Delar du min oro i någon utsträckning, och i sådana fall, vad kan vi göra för att förebygga sådana problem?
2: Ja, alltså, det finns säkert en del av detta som stämmer, men samtidigt så finns det otroligt många länder där det vore direkt politiskt självmord att förespråka massinvandring, just eftersom det är ett hot mot välfärdsstaten. Det räcker med att åka till något av våra nordiska grannländer, till exempel Finland, där vilken politiker som helst som skulle förespråka ökad invandring, eller inte förespråka det men i praktiken bedriva massinvandring, skulle bli bortröstad nästa val. Det är inte så enkelt som att alla politiker vill krossa sin egen välfärdsstat eller ha ett bidragsproletariat som man kan försörja på något sätt. Det finns, och jag menar Singapore, det är också en välfärdsstat i flera avseenden. Förmodligen bättre välfärd än vad Sverige har. Och de har ju en extremt restriktiv invandringspolitik gentemot de grupper de inte vill ha in i landet. Så att det är ju en stat som har selektiv invandring. Om du bidrar till Singapore så kan du flytta dit. Och de tar sig ju rätten att utvisa det precis när de själv känner för det. När jag själv flyttade till Singapore så får man skriva under kontrakt där också. Det står att om vi uppfattar dig som en icke-önskvärd invandrare, även om du inte är kriminell, så kan du bli hemskickad på momangen. Men jag menar, det finns många exempel på länder som har så pass sunda värderingar. Och man behöver ju som sagt inte åka ända till Singapore. Det finns många exempel i Europa också där invandring vore en omöjlighet för politiker. Det kommer det, och det borde det bli i Sverige också. Jag tror väl att det är det som politikerna nu sakta men säkert börjat inse, att den massiva invandringen kommer att straffa politikerna i valen. Det är ju min uppfattning framöver, att det kommer inte kunna gå att bedriva den här invandringen. Nu har Sverige så pass stora problem, kanske större problem än något annat europeiskt land, att vi måste titta mer på återvandring i Sverige än att fortfarande prata om invandring. För att det går inte bara att prata om att minska invandring till Sverige, utan det är återvandring som gäller nu om vi ska kunna rädda Sverige. Men jag tycker att din analys är dels lite för enkel, dels lite för defaitistisk. Och det finns som sagt flera exempel som motbevisar detta.
3: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Häktade rapparen Yasin Mahamud vinner Grammys i hiphop-kategorin. Grammys meddelar att man inte sympatiserar med de kriminella gärningar som rapparen i och med kvarhållandet i häktet tros fällas för. Bedömer konstnärlig prestation utan hänsyn till eventuellt brott. Det har varit ganska intressanta plask i ankdammen på senaste över en svensk rappartist som har fått ett fint pris som han inte kan ta emot själv för att han sitter häktad, misstänkt för hyfsat grov brottslighet. Och om jag har förstått saken rätt så är brottet han misstänks ha begått, eller misstänks att ha varit delaktig i, är en attack mot en annan rappartist. Så att rapparen Yasin ska vara medskyldig till kidnappningen av rapparen Einar som ägde rum för drygt år sedan. Det är ett mystisk händelse som har skakat den svenska hiphop-scenen och kulturlivet, och man vet inte exakt vad som händer, för att det är liksom gangster som ropar på gangster, så det är inte alltid de vill berätta precis för polisen allt som har hänt. Så att Einar har spelat lite tuff och man vet inte riktigt, han har liksom kanske skrivit någon rapplåt om vad som händer, man får försöka uttyda. Jag ska börja med att säga att jag har inte jättebra koll på den här delen av den svenska hiphop-scenen, men jag vet att du, Boris, är mer väl underrättad, för du har skrivit om det här i flera tillfällen, den här kontroversen. Kan du berätta lite grann för mig och lyssnarna om vad som hände för ett år sedan och vad efterspelet varit?
3: Ja, alltså jag har ju mest skrivit om själva hur de tänker som försvarar Yasin och Hawal och det här gänget som har deltog i den här kidnappningen. Hur man menar att man måste skilja på sak och eller på person och konstverk, sak och konstnär, det är inte samma sak, och hur man envist har försvarat den konstnärliga halten hos Yasin och den andra rapparen Hawal Khalils verk, att det här är enastående och bra, det skildrar livet och tillvaron i orten och så vidare, och vi ska bortse från att de deltar i en kidnappning och vad som faktiskt är ett förnedringsrån av Einar som inte har stått upp och förmått uttala sig själv om vad som hänt och orsakerna till det hela. Så att det är väldigt, tittar man på vad som har sagts och vad som är orsakerna, så är det lite rörigt. Någon form av skuld och något som gör att man ska plocka av Einar, ja, vad som går att omsätta, klockor och bil och annat och andra tillgångar. Alltså ganska schabbigt på oerhört många sätt det här. Men det sjuka är ju förstås att jag brukar jämföra det här med att hade vi haft ett krig mellan två hembrännargäng i närheten av dina ursprungliga hemtrakter i Västmanland, alltså hembrännargängen i Hallstahammar och Surahammar. De hade gett sig på varandra, släpat ut varandra i skogarna, föreningsrånat varandra, mördat också. Yasin är ju misstänkt för sådana grejer också. Inblandning i mordkomplotter. Och hade de sen gjort dansbandslåtar om detta, om hur de förnedringsrånade och mördade varandra, då skulle de för det första inte fått framträda i dansbandsveckan i Malung, och för det andra så hade de, hur mycket de än hade sålt de här dansbandsskivorna om hembrännarkriget, så hade det aldrig betraktats som, ingen musikkritiker eller kulturkritiker har sagt att vi måste skilja på verk och person här. Det spelar ingen roll att de har förnedringsrånat folk från Sura, utan det här är en storslager. Så att klart grabbarna ska ha pris. Det här är bara något som kan komma i fråga om du är brun eller svart eller och sen något annat fel på dig och är musiker, då blir det i sig stor konst vad du än har gjort. Det är ett ganska vedervärdigt jävla spektakel det här alltså.
1: Ja, okej, okay. Jag förstår din synpunkt Boris, men om jag får försöka problematisera den lite ändå, alltså till att börja med, om vi liksom abstraherar bort från den här specifika situationen lite grann och tittar bara på vad Grammys-arrangörerna säger, den här branschorganisationen IFPI. De säger så här, det här är citatet: bland årets nominerade finns ett antal personer som är misstänkta för brott. Grammys sympatiserar naturligtvis inte med de gärningar de är misstänkta för, men står fast vid vår åsikt om att den konstnärliga prestationen måste kunna bedömas utan hänsyn till det eventuella brott personen misstänks för. Och det finns mycket att säga om den här härvan, men just den här saken de säger, är inte den alldeles sann? Inte det helt glasklart utifrån den abstrakta frågeställningens egna premisser? Konst är konst och måste bedömas efter sina konstnärliga kvaliteter, inte efter konstnärens vandel. Är det inte så vi måste förhålla oss till konst? Annars blir det väldigt konstigt om konstens värde ska vara relativ omgivningens moraliska uppfattningar om vad konstnären håller på sig. Det är väl inte så man tänker seriöst kring konst?
3: Jo. Jag gör det. Det är en bra problematisering. Den är skarp. Men jag köper inte det resonemanget. Utan jag ser det som så här att jag är en enkel kille. Och man står i en... för mig är det fullt rimligt att relativisera det där. Det är... vi kommer inte bränna upp hans... nu har man inga skivor längre, finns inga bränna slår det men han kommer icke att belönas, därför att samhället ska bestämma att du, Yasin, du är en lätt efterbliven somalier som har haft lite tur och klivit in i en studio och gjort musik som säljer väldigt bra, därför att folk är lika dumma i huvudet som du, men du har också begått fruktansvärda brott, så därför kommer vi inte bara stoppa det, straffa det genom att stoppa in det i fängelset. Vi kommer också att utplåna alla minnen av din konst, din gärning och av att du har existerat. Varför skulle man inte få göra så? Han är ju liksom, hans liv, hans gärning, hans person, hans handlingar, både när det gäller kultur och som brottsling, är ett hot mot allt sunt och friskt i samhället. Och då ska jag utplåna allt hans närvaro. Och allt han har gjort, han ska straffas för han har gjort, och vi ska utplåna hans gärning.
1: Alltså, jag tror jag håller med om allt du säger om att straffa och utplåna och allt det där i slutändan. Men från det här rent konstnärliga, jag måste ändå bara få ställa en till fråga. Om man antar att vi fick tillgång till historiska dokument som utan någon som helst tvivel bevisade att Johann Sebastian Bach var en fruktansvärd brottsling. Det visade sig att Bach, han var en satanistisk vampyrpedofil som förgrep sig på och dödade massvis med barn. En av de ondaste människor som någonsin har funnits. Innebär det att vi ska för all framtid sluta lyssna på Bachs musik och säga att det är ond och utradera alla spår av hans fantastiska musikaliska konstverk?
3: Mm. Nu skulle jag kunna tvingas in i en relativiserande, extra relativiserande position och säga att nej, nu är det Bach vi pratar om, hans konst var så stor så att den ger utrymme för lite strafflindring. Han får en straffrabatt för han skrev så vacker musik. Men det tänker jag inte hävda, utan det är så att dyker det upp dokument som visar att nej, men han var pedofil, vampyr av allra värsta slag, har livnära sig på unga pojkars blod. Det är klart att man inte kan lyssna på Bach musik då. Bränna upp alla jävla partitur och noter som finns, förstör alla inspelningar. Alltså, vi har ju en obegripligt fånig lust att tro att kultur är något så in i helvete förbannat nödvändigt. Det är det ju inte. Ibland mina mörka stunder tänker jag att nej, men kultur är inte någonting livgivande. Kultur är ett sjukdomssymptom i samhället. Vackra saker och vackra ting, det har vi alla behov av, men det är liksom vackra byggnader, vackra bord, och vackra möbler, vackra kläder, vackra trädgårdar. Men just det här med de här avskilda skönhetsgrejerna, musiken, poemen och allt sånt, det är inte saker som är så viktiga för oss att som människor, att vi måste utfärda någon slags herdabrev som gör att har du fått till en trudelutt eller en symfoni så förlåter vi dig dina brott. Alltså just det här med att jag bara tror att kultur, vissa former av kultur är sjuka på människorasen och samhällskroppen, det är ju att det kommer fram de här dokumenten du pratar om när det gäller Bach. För varje ny författarbiografi som kommer om någon författare under 1900-talet så får man lust att spy, speciellt om de amerikaner. Alltså, det är ju ett jäkla perverterat pack genomgående. Och det är rimligare att tänka sig att det är en sjukdomsgrej att skriva romaner. Det är något fel på folk som gör det.
1: Jag känner oerhört mycket vatten på min kvarn här. Nästan oceaner av vatten på min anti-skönlitteraturkvarn. Jag kan bara tacka och ta emot Boris. Mycket intressant. Jag tycker vi ska återkomma till det här ämnet. För det här är superintressant verkligen. Men jag skulle vilja prata lite mer om den här specifika situationen i Sverige också. Återvända så att säga till Yasin.
3: Till brottet.
1: Till vår tids Johann Sebastian Bach.
3: Nej, säg inte sådär.
1: Yasin Mohammed. Hiphop-geniet. Ja. Det som jag tycker är lite intressant med den här debatten, det är att den genre som Yasin och även Einar verkar inom är ju inte vilken genre som helst, utan det är en genre som inte går att skilja från artisternas egna kriminella verksamheter. Därför att det handlar ju om så kallad gangsterrap. Jag vet inte om det är officiellt att det kallas gangsterrap, men det är ju så i praktiken. Alltså, att texterna i deras låtar handlar nästan enbart om att de själva är då härdade förbrytare. De skryter om det. Jag är så kriminell, jag säljer så mycket knark. Minsta tillfälle så tar jag till vapen mot mina hiphop-konkurrenter och mot polisen och så vidare. Så det är 99% av allting som den här musiken handlar om. Och det är 100% av deras image handlar om som artister. Och dessutom är det så att det är en central del av gangsterrappen att den måste vara autentisk.
4: Så att en av de allra värsta saker som en gangsterrappare kan bli anklagad för är ju att

0: blir liksom lite titulerade av gangsterrappens normbrytande texter. Men samtidigt så kräver de att alltihop ska vara fake. Att gangsterrapparna inte faktiskt ska vara gangsters. Det vill säga att de definitionsmässigt ska vara korrupta och usla gangsterrappare utifrån gangsterrappens egna normer. Så jag tänker bara just med tanke på den här specifika genren, så är det så otroligt konstigt att någon överhuvudtaget kan ta att någon kan ha några invändningar mot att man mot att en gangster är en gangster, helt enkelt.
1: Ja, men det här var en skarpt och bra.
0: Den intressanta frågan är väl hur kulturen har kunnat sjunka så lågt att den här typen av total avskrädesmusik upphöjs och prisbelönas och debatteras på kultursidor och så vidare. Det är svårt att hitta någon form av musik som är mer degenererad och mer motbjudande och mer antisocial och mer civilisationsfientlig. Och rent praktiskt så är det så att den här rapmusikens sociala funktion i praktiken i Sverige till exempel, andra samhället, är ju att dra ner unga människor till den här absoluta bottennivån som rappen handlar om.
1: Mm.
0: Alltså babbebarnen ska hållas inlåsta i en totalt värdelös förortskultur, och gärna ska man även dra ner svenska barn till deras nivå. Och det är exakt det vi ser. I många år har vi sett hur det händer. Alltså att invandrarbarnen har högre status, delvis för att de har våldskapital, men också för att de upphöjs av medströmsmedier och medströmskultur. Svenska barn drar den logiska och rationella slutsatsen av det. Det vill säga att för att bli omtyckt, för att öka min sociala status, så måste jag bli mer som invandrarna. Och på den vägen får vi etniskt svenska ungdomar som pratar babbesvenska, klär sig som idioter och låter sina liv kretsa kring afroamerikansk gränsstenskultur. Och Einar är väl för övrigt det mest perfekta exemplet som överhuvudtaget finns på det här. Jag har inte så bra koll, men jag har hört att Einars föräldrar är halvkända kulturmänniskor från Södermalm. Att han är uppvuxen i kultureliten på Södermalm. Ja. En maximalt vit och anständig medelklassbakgrund. Men han pratar och beter sig som om han var en babbe från Rinkeby. Och sen blir det extra komiskt bara för att han ser så otroligt mesig ut. Absolut noll gangster karisma. Han ser ut som en fet liten fjant. Och av allt att döma så är han en fet liten fjant som blir spottad på och misshandlad och eventuellt till och med våldtagen av andra rappare. Så att man kan nästan inte vara mindre gangster eller mer fake än Einar. Men jag tänker att det är förmodligen precis därför som han är så populär. Därför att han representerar ju exakt var svenska ungdomar befinner sig och vart de är på väg. Det vill säga att förnedra sig inför den ultradegenererade gettokulturen, låtsas vara en gettobabbe. Men med resultatet att man får erkännande som en hedersbabbe, men samtidigt så blir man grovt förnedrad av de riktiga babbarna. Jag undrar om Einars föräldrar, kulturkännande, undrar om de är stolta över hans fantastiska karriär och hans ikoniska status. Jag tycker att han borde lyftas fram. Jag tycker att han borde bli årets svensk, den främsta symbolen för Sveriges kulturella utveckling.
1: Det värsta är att han ligger... Det där var väldigt bra att du släppade in dig. Han glöms allt för ofta bort i sammanhanget. Och som du säger så är det ju... Jag tror det är lättare för många att identifiera sig med de som bor på Söder och i andra städer. Och så identifiera sig med Einar än sådana som Yasin. Och känna sig lite tuffa. Och sen är Einar sen lite övergångs... En liten bro till en lite farligare världen. Och jag kan tänka mig det här som du är inne på, att de blir så upprörda, de här riktiga blådårarna från orten, över att den här lilla pilten från Södermalm kommer och ska vara gangster han också. Så att det bidrog till att man gav sig på honom.
0: Det är lätt att förstå varför de blir förbannade, och det verkar ha varit väldigt personligt.
1: Ja.
0: För att de har liksom, jag tror också de har gjort liksom musik ihop tidigare, varit med i varandras musikvideos och sånt där. Men sen så har de haft liksom, de har fått nog av hans liksom, att den här totala fjanten lyfts upp och får så mycket uppmärksamhet jämfört med de här förmodligen riktiga ghetto-ungdomarna som de andra är i många fall. Och som är också liksom, Yasin är, han är förmodligen mycket bättre rappare än vad Einar är och så vidare. Rent tekniskt i deras liksom lilla bubbla där. Så man fattar ju att de kan bli, resentimenten gentemot en sån som Einar kan bli enormt stora. En fascinerande värld, en fascinerande bild i alla fall av vad som på

0: pågår i Sverige just nu. Och det blir lustigt, de här debatterna som pågår på ytan är så komiska när man implicit accepterar att gangsterrap och ghettokultur och sånt där är liksom den här upphöjda saken som ska vara på Grammy-skalan och allting. Det är väl det som är skillnaden med ditt exempel med hembrännarna i Sura och Hallstahammar och så vidare, att den musiken de gör skulle aldrig få några stora priser någonstans.
1: Nej, men de som sagt att de skulle inte ens vara med på Dansbandsveckan i Malung, så att det är hårda bud. Men det finns ju en faktor till här som man inte ska glömma bort, alltså att det här är ju också, vi var inne på fritidsgårdar förut. Det här, alltså en av de här grejerna, som en av de idiotiska åtgärderna som man ägnar sig åt för att få lugn i orten, det är ju att bygga studios och satsa hårt på att ge ungdomarna möjlighet att ägna sig åt musik. Och det här är ju den musik de ägnar sig åt. Och som du säger, det här är ju inte, det hänger ju intimt ihop. Brottsligheten och gangsterrappen är ju en enhet. Men man bygger alltså studios så att de ska liksom, och är lyckliga över att de tillbringar tid där. Det ses som någonting bra. Nu har vi lyckats passivisera dem, och det är ju tvärtom. Det är så efterblivet på alla sätt och områden.
0: Ett tiotal personer demonstrerar för permanenta uppehållstillstånd till alla afghaner på Mynttorget i Stockholm. Manifestationen ska pågå i en vecka och stöds av 12 olika organisationer.
2: Är det en för varje afghan?
0: Man kan nästan tro det, för det har inte varit så jäkla bra drag på Mynttorget. Vi hade ju en spektakulär situation här för inte så många månader sedan, när demonstrerades av afghaner och för afghaner i Stockholm. Men först var de just på Mynttorget, om jag minns rätt. Och sen så fick de flytta till Norra Bantorget, och de liksom ockuperade flera delar av Stockholm i tur och ordning. Och den gången så var det ju på Medborgarplatsen satt de. De flyttade runt flera gånger, om jag förstår saken rätt. Den gången så var det dels så väldigt många som var där, och de var på stället dygnet runt och sov där, tror jag, en del människor. De fick extremt mycket uppmärksamhet och sympati från alla möjliga håll, och i slutändan så var de ju naturligtvis framgångsrika, eftersom de fick en egen lagstiftning, en särskild särlagstiftning, som var så usel och ihoppastad att domstolarna nu vägrar att döma utifrån den lagstiftningen. Migrationsdomstolen säger, vi kan inte använda den lagen, den är felskriven, skicka tillbaka den. Och sen var det ytterligare en instans, som det var Migrationsöverdomstolen eller någon annan domstol, som sa att det här flyger inte, du får bakläxa på den här lagen. Olaglig lag. Så dålig var den. Men det var liksom ett av Annie Lööfs paradnummer, att de här gymnasielagen för Annie och 9000 afghaner. Vi har pratat ganska mycket om den här härvan i Bubbla TV. Bubblas interna tv-program, som kanske inte alla som lyssnar har tagit del av, för de är inte medlemmar i Bubbla Premium och kan kolla på Bubbla TV. Men jag tänker att det kan vara på sin plats att göra lite uppföljning, delvis utifrån från vad jag sagt tidigare då. Men den här gången, en sak som fascinerar mig, att den här gången så är det det som du är inne på, det är nästan fler såna här intresseorganisationer än afghaner. Man ser den här bilden som Nyheter idag lagt upp, och det ser ut som att det är kanske 8-9 personer och sånt där som sitter under sin banderoll put nu. Stryk ett P, så är det en slogan som vi är nog många som kan skriva under på. Ja, men jag undrar, vad är det som är skillnaden nu jämfört med förra gången? Att då stod på Mynttorget fullt, nu verkar det knappt vara ett intresse alls.
2: Mm. För det första är det väl sommarlov fortfarande. Förra gången fick man vara borta från skolan och skolka, och så sa folk, åh vad duktiga ni är. Det här är ju som att göra samhällskunskap i praktiken.
0: Mm-hmm.
2: Fick man sitta där istället. Nu är det sin egen fritid man måste offra.
0: Mm-hmm. Vilket är extra ironiskt, för att hela narrativet kring de här afghanerna är att de som väldigt gärna vill gå på gymnasiet.
2: Ja, precis.
0: Ja. Okej, det är sommarlov. Det kan faktiskt förklara någonting. Jag tänker på att nu är det är ju slutspurt på valrörelsen nu. Vi får återkomma till det. Men nu är det bara en månad kvar till val. Och partierna positionerar om sig nu inför valslutspurten. Och det finns ju kanske två partier, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som profilerar sig som maximalt invandrings... Jag vet inte ens om Vänsterpartiet gör det, men Centerpartiet i alla fall, de går all in på att maximera invandringen, inklusive de här häpnadsväckande sakerna som att vi måste kraftigt utvidga anhöriginvandringen, sånt som Annie Lööf kör med. Men de andra partierna, de vill ju helst sopa det här under mattan. Som sossarna till exempel, de säger nu att nej, men det är så mycket snack om invandring, vi ska prata om välfärd istället. Och att prata om ekonomisk politik och välfärdssystemen och så vidare. Så de vill inte ha upp den här på agenda nu. Särskilt inte kan jag tänka med det som ändå måste ha varit ett opinionsmässigt bakslag med den så kallade gymnasielagen.
2: Mm.
0: Så afghaner, har de valt helt fel tillfälle? De fattar ju inte ostrategiskt det här är för Löfven just nu.
2: Ja, precis. De har, trots de här 12 organisationerna, så har de inte det här astroturfbackningen. Man vill, det är ingen stor aktör som verkar vilja liksom frammana de här gräsrötterna, så kallade. Sossarna tror jag väl till och med har väl sagt officiellt för någon månad sedan att de har lagt om strategin för valet. Och det är Mona Sahlin-taktiken de ska köra nu. Att man ska tiga i LSD och låtsas som att migrationsdebatten inte finns. Det är bara välfärdsfrågor och den stora skillnaden mellan höger och vänster, som de säger. Så det finns ju inte det intresset för etablerade partier. Eventuellt kanske folk är lite ledsna. Lite less. Till och med på vissa delar av SVT kanske det finns någon reporter som tänker att fasen, det här är väl inte så jävla fräscht. Det måste finnas någon annan grupp. Centern har varit smarta nog att muta in HBT-flyktingarna. Lite mer modernt och hippt. Så det kan ju vara en faktor. Och sen, ja, sommarlovet. Och det faktum att de här personerna, vad jag förstår, de demonstrerar för uppehållstillstånd åt alla afghaner. Och det inkluderar afghaner som fortfarande har andra möjligheter att få olika typer av sätt att stanna i Sverige. De kan fortfarande dras, du kan fortfarande knuffa in dem i systemet. Det finns överklagansmöjligheter och olika kryphål och sånt där du kan utnyttja. Men 9000 afghanerna, de hade ju uttömt alla möjligheter. De hade ju fått avvisningsbeslut och det fanns inga mer möjligheter att överklaga. Amnestin var liksom den sista utvägen. Ofta brukar man ju kunna vilja mygla igenom stor invandring. Det är därför du har medier som går ut och förnekar att det är hög invandring, och DN säger att vadå, det är inget onormalt alls med svenska invandringsnivåer. Det är för att du vill smyga in dem i systemet för att det blir mindre tjafs om det då. Därför kan det vara bra att undvika så här stora spektakel som den stora afghandemonstrationen var.
0: Ja, intressant. Det är inte utan att det känns ganska svårsmält när de ska demonstrera igen nu. Put nu banderollerna, alltså ännu mer krav, kräv ännu mer och ännu mer eskalerande långtgående krav. Alla afghaner ska stanna, som du säger, inte bara den här lilla gruppen utan bara alla afghaner. Det är inte utan att jag är lite nyfiken på vad nästa krav blir. På andra sidan, nästa demonstration, om trenden håller i sig, då kommer det vara liksom två afghaner, eller så är det bara banderollen kvar, det är ingen som kommer. Ja, den som lever får se.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radiobubbla.
1: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Någonting annat som det sniftades mycket om under 2016, precis som alla andra år under det senaste århundradet, var Israel. Vi kritiseras ibland i Radio Bubbla för att vi är allt för Israelvänliga. Senast häromdagen så var det en lyssnare som hörde av sig på vår Facebook-sida på en postning och frågade någonting i stil med att jag har aldrig förstått varför Radio Bubbla är såna Israelkramare. Varför detta okritiska, positiva inställning till Israel? Som jag ser det så finns det en viss bias inom hela Bubbla-projektet där vi är överdrivet positiva mot Israel. Vi behandlar inte riktigt Israel som andra länder. Vi är inte lika entydigt negativa avfärdande. Och jag tror att det beror på några olika saker. Men framförallt så har det helt enkelt att göra med den extrema negativitet som våra fiender hyser gentemot Israel. Det är lite grann din fiendes fiende är din vän resonemanget. Mm. Och en sorts att det kryper i skinnet när man ser vänstern på hur man vill definiera motståndarsidan på ett extremt osakligt sätt ta varje chans att attackera Israel på ett otroligt nedrigt sätt. Och när man vet att orsaken att de hatar Israel är huvudsakligen positiva saker. Jag tror inte de bryr sig så mycket om de problem som vi ser i Israel.
3: Nej.
2: Som vi kanske underlåter att prata om ibland. Därför att de accepterar långt värre beteenden från andra länder. Så länge de inte är liksom högpresterande, kapitalistiska, elitistiska som Israel. Som är det sånt de hatar. Så det är en av orsakerna. Plus jag skulle också gärna nämna att Israel är ett exempel på en ny statsbildning som bryter sig loss eller som skapar någonting nytt. Sånt som vi kan drömma om med till exempel att libertarianer skulle kunna få ett eget land med Liberland. Och alla som vill skapa nya länder måste naturligtvis titta väldigt noggrant på Israel. Som jämte Singapore och några andra ställen är de absolut mest framgångsrika exemplen som finns på att skapa nya ordningar. Men året har ju präglats, som alla andra år som sagt, av ett intensivt Israel-hat. Inte från vår sida, för att vi då reflexmässigt istället försvarar Israel, kanske lite överkant. Men vi pratade till exempel nu i december om FNs säkerhetsråd och deras förnyade attack, resolutionen som fördömer israeliska bosättningar. Såg att den följdes upp häromdagen av John Kerry som sa att Israel kan vara antingen demokratiskt eller judiskt, inte både och. Vilket inte är ett unikt uttalande på något sätt, och det kanske till och med ligger någonting i det. Det är hans poäng.
3: Ja.
2: Men man säger inte så. Man säger bara så om man vill riva upp en riktig, riktig skitstorm. Till och med Ban Ki-moon, förra generalsekreteraren, var ute och sa att det här är nästan det enda FN håller på med. Ett oproportionerligt fokus av han på att kritisera Israel. Och han gjorde en jämförelse så att det har varit 300 resolutioner som fördömer Israel, men bara 8 resolutioner som fördömer, ja, vad det var, Saudiarabien eller något annat land. Fullständigt oproportionerligt har det varit även det här året.
3: Men allt det här hatet mot Israel som finns i på alla håll och kanter, alltså, har ju en grund i att Israel inte gör som världssamfundet och de flesta styrande överheter, de flesta stater vill. Alltså, de vill ju ha passiva människor som tror på att allting ska ordnas för dem. Och jag tror att det min förkärlek för Israel, eller kärlek till, beror på att det är en stat skapad av individer som agerar totalt rationellt. Jag menar, efter andra världskriget ska de överlevande judarna se sig om i världen och säga att fan, vi är nästan utplånade som folk. Och merparten av världen sket totalt i detta. Totalt, det snyftas lite efteråt. Men när det pågick och de flesta visste vad som pågick, så struntar man totalt i att man höll på att massavliva oss. Så att det här ska aldrig hända igen. Och man lyckas skapa åt sig en bit land. De hade varit beredda att ta andra bitar länder också. Så försvarar man det med näbbar och klor. Och det är inte, alltså det är en stat som befinner sig i konstant krig. Och de är inte inställda på någonting annat. Därför att de vet att de kan inte lita på någon annan i världen än sig själva. Och det finns ju ingenting efter andra världskrigets slut som tycker jag skulle kunna få en invånare i Israel att börja lita på staten. Och vi ser ju nu, Sverige ut med ett exempel, judarna i Malmö börjar nu utvandra, inte alla, men vi har en ström med judar därifrån. Vi har diskuterat i bubbla under året hur många judar som lämnar Frankrike idag på grund av den tilltagande antisemitismen. Världen bryr sig inte om judar, och då inser de att då bryr oss om oss själva, och måste vi bygga en krigarstat och modern Sparta, så gör vi det. Finns inga skäl att kritisera dem överhuvudtaget, tycker jag, på de grunder som sker idag. Och en stat som befinner sig i krig kommer alltid att begå övergrepp, tyvärr. Men det man ska säga att deras heder och ära är att de faktiskt drar soldater som begår övergrepp inför rätta. Och det kan man knappast säga att motståndarna gör.
2: Det är naturligtvis ett perspektiv som alltid glöms bort. Att Israel jämförs bara med Israel eller med något sorts abstrakt ideal. Mm. Jämförs aldrig med de parter som landet är i krig med. Jag tenderar ju att tänka ganska mycket med banor att motståndet mot Israel bygger i hög utsträckning på motstånd mot judar. Antisemitism brukar man säga, men folk tycker väldigt illa om judar. Min personliga teori om antisemitism är att orsaken att folk hatar judar är att judar är väldigt bra. De är väldigt bra personer. De är väldigt intelligenta, ambitiösa, framgångsrika, dominanta. Vi ser liksom att 25% av alla Nobelpris som har delats ut till amerikaner har gått till askenasiska judar. Jag är extremt överrepresenterad i företagsledningar, i Hollywood, i akademin såklart. Alla möjliga sfärer så är judar extremt dominerade. Och det här är naturligtvis någonting som retar upp folk, som gör folk avundsjuka, folk blir misstänksamma. Och det här är exakt samma reaktion som människor har mot alla grupper och framförallt alla individer som är högpresterande. Så fort du har en person som är väldigt intelligent, driftig, tar för sig, som inte skäms för sig själv utan visar framfötterna, åstadkommer saker och skördar frukterna, så kommer det alltid finnas människor som missunnar om det och som får resentimentskänslor för att det går bra för den personen. Judarna är bara i mina ögon en grupp som tillsammans, framförallt de askenasiska judarna, som är sådana som grupp. För att de är just extremt intelligenta och driftiga och så vidare. Och därför kommer folk hata dem av samma skäl som den här sorgliga mänskligheten alltid hatar intelligenta och duktiga människor. Och det är också ett sätt att se på Israel. Att det är ett land som är skapat av och befolkat av väldigt bra personer. Jag blev lite utläggd om Israel här, men det var bara att jag hade i bakhuvudet den här kommentaren på Facebook som jag inte hade tid att svara på, men som för all del är motiverad.
3: Mm.
2: Och det här är väl också på sätt och vis en sammanfattning av många av de diskussioner som vi alltid måste ha av Israel. Folk hatar Israel för att de gör bra saker, och vi sitter och motvilligt försvarar dem i Radio Bubbla.
3: Radio Bubbla.
0: Ayatollah Khamenei pekar ut Storbritannien som en egentlig källa till ondska och elände i Mellanöstern efter att Theresa May kallar Iran hot mot regionen. Och då är det då Iran som har blivit sura på Storbritannien igen. Och vad tror du, Nima, du som har bra koll på regionen. Är det här bara lite spel för gallerierna eller är det risk för en riktig upptrappning eller vad tror du?
4: Jag kan berätta en anekdot. När jag var barn så i skolan, jag minns inte hur ofta det var, men de brukar ställa upp oss och så skrek vi i kör: död åt USA, död åt Storbritannien, död åt Israel och död åt Sovjet. För Sovjet fanns fortfarande. Och innan allt det här så var ju så att Irans innan man var emot USA, det var, Iran har haft jättemycket konflikt med Storbritannien. Britterna försökte ta över Iran. Britterna hade ju, de hade Irak och sådär, de försökte ta Afghanistan, de försökte skapa så inflytande i Iran. En av mina familjemedlemmar som levde innan jag levde var ju parlamentledamot och han var liksom på det pro-brittiska lägret. Iran hade pro-brittisk och pro-rysk läger. Så det här med att Storbritanniens inblandning, att man är känslig mot det, det är en väldigt djup historisk led och bygger på att britterna försökte dominera och kolonisera Iran. Jag vet inte, vi får se hur det blir. Jag kan inte säga det med säkerhet, men sådana här utspel gör man i Iran regelbundet. Kanske man inte borde göra det, va? Man borde kanske bli vän med väst, men det är inte superovanligt. Däremot det som händer är att Iran har ju blivit en regional stormakt. Iran dominerar ju mycket irakiska regeringen, som är shia-muslim, som är kanske inte en lead-stat under Iran, men närliggande. Iran har ju väldigt mycket influens i Syrien. Iran har ju väldigt mycket influens i del av Afghanistan där tajikerna bor. Och väst är lite grann, som du säger, britterna och amerikanerna gillar ju inte Iran, så här ondskans imperium. Men delvis är man ju allierade med Iran när man slår som ISIS. Alltså i praktiken, när man går in i Mosul, det är iranska militära rådgivare, iranska soldater, afghaner som slåss för Iran, shia-miliser som är starkt styrda av Iran, kurderna, irakiska regeringen och sen britterna och amerikanerna som tillsammans står som ISIS. Så det är ganska komplex diplomati där, tror jag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
6: Invandring kostar Sverige 130 miljarder kronor om året enligt rapport framtagen av Sverigedemokraterna baserad på 3 studier av Jan Ekberg, Joakim Ruist, Lina Aldén och Mats Hammarstedt. Valrörelsen i Sverige är nu inne på sin sista månad. Som vi pratat om tidigare så är det en extremt sömnig valrörelse. Det händer knappt någonting, det finns väldigt lite engagemang. Det är en zombie-valrörelse i ett land som är ett levande lik. Men vi ska göra några nedslag för vi har sagt att vi ska prata lite om valrörelsen. Och här då, här har vi en artikel som vi har valt ut och den handlar om ett utspel från Sverigedemokraterna. Det är en rapport som undersöker hur mycket invandringen kostar. Och man bygger analysen då framförallt på existerande forskningsrapporter. Men så jämkar man ihop dem. Kanske en rapport har tittat på en typ av kostnader, en annan rapport har kollat på en annan typ av kostnader och sen uppdaterar man dem för att återspegla hur invandringen har utvecklats sedan respektive rapport skrevs och så vidare. Och man kommer fram till då att nettoskattekostnaden, det vill säga mängden skattepengar som man har spenderat på invandringen minus mängden skattepengar som samma invandrare har betalat in under den här perioden. Nettoskattekostnaden för asylinvandring och anhöriginvandring har varit 1712 miljarder mellan 2014 och 2021. Det vill säga 114 miljarder per år eller 2,38% av BNP. Och det går ju upp då över tid. Så under senare halvan av den perioden så har kostnaden varit 131 miljarder per år eller 2,58% av BNP. Så för att sätta lite i sammanhang så tog jag en titt på en nedbrytning av statsbudgeten som jag hittade på någon hemsida. Och så såg jag att det där är ungefär 131 miljarder. Det är ungefär lika mycket pengar som en post i budgeten som kallas för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Det är också ungefär lika mycket som man lägger på rättsväsendet och försvaret och landets krisberedskap sammanlagt. Och det är ungefär lika mycket som EU-avgiften plus det internationella biståndet. Och det är ungefär hälften så mycket som alla bidrag som betalas ut till familjer, sjuka, handikappade, pensionärer och så vidare. Och när man tänker på det på det sättet, det känns ju på sätt och vis inte så farligt, va? Jag menar om antalet försvaret och rättsväsendet kostade dubbelt så mycket pengar som det gör idag, inte skulle vi gå på knäna för det. Eller för den delen, om lika mycket pengar samlades in i skatt och bara försvann. Pengarna försvann i ett svart hål utan att ge någonting överhuvudtaget tillbaka. Inte skulle Sverige gå under för det. Vi kanske inte ska vara så väldigt bekymrade. Vi klarar det här. Vad är väl 100 miljarder hit och dit? Det är förargligt såklart, man måste betala mer skatt. Men det är knappast något som knäcker oss som nation. Ja, jag raljerar givetvis. Va? Men ursäkta mina sarkasmer här. Men jag tror att det är en risk med den här typen av utspel som jag kanske lite klumpigt försöker artikulera då, att Sverigedemokraternas motståndare är ju helt vansinniga om de inte plockar upp den här rapporten som ett argument och säger att inte ens i invandringshatarnas värsta och mest vinklade kalkyler, inte ens där kostar invandringen mer än 2,5% av BNP. Vad är väl det mot det enorma humanitära värdet av att ge människor på flykten säker hamn och så vidare och alla fördelar som kommer från den svenska kulturen av att bli en mångkultur och så vidare. Men det är som det står längst ner i den här Samnytt-artikeln som berättar om den här rapporten. Sista stycket skriver jag så här: rapporten är strikt ekonomisk och innefattar inte de omfattande immateriella kostnader som den utomvästliga asylrelaterade invandringen också fört med sig. Tryggheten i samhället, fysiskt och psykiskt lidande som hänför sig till invandringsrelaterad vålds- och egendomsbrottslighet, negativa upplevelser av avvikande kulturellt, religiöst och delaktighet, intrång i vardag och närmiljö, klankulturell påverkan på den demokratiska processen och så vidare. Ja. Eller som en person uttrycker lite mer kärnfullt i kommentarsfältet: vi betalar alltså 130 miljarder för att vår befolkning ska rånas, våldtas, misshandlas och mördas. Ja, det är svårt. Det är oerhört svårt att beskriva invandringens egentliga kostnader, men man gör det inte i termer av miljarder kronor. Och att ens prata om små saker som 130 miljarder är att sopa frågan under mattan. Allt det här är gammal skåpmatt för alla som lyssnar på Radio Bubbla, men ibland kan man få repetera grundläggande saker också. Att invandringen är en del av ett folkutbyte. Ett folkutbyte är per definition ett existentiellt hot. Problemet är inte att Sverige förlorar pengar. Problemet är att Sverige som nation kommer att upphöra att existera om några årtionden. Och det går inte att sätta ett värde på det svenska folkets existens. Och om det går att sätta ett värde på det, så är det bra mycket högre än 131 miljarder om året. Så att den här rapporten säger till mig, det är inte det enda Sverigedemokraterna gör, men den här rapporten signalerar i sig självt till mig, det är att vi har inget parti i riksdagen som tar den här frågan på allvar. Vi har ett invandringskritiskt parti, men vi har inget parti som förstår allvaret i folkutbytet och vill göra någonting radikalt för att stoppa det.
3: Nej, och när man hör dem, alltså det är lite svårt att stå varför SD är invandringskritiska till exempel. Innan vi började där så hann jag se 10 minuter med en utfrågning av Jimmy Åkesson. Han är ju så in i helvete, har blivit ännu svagare på frågan om vad han ser på muslimer som grupp. Som grupp är de inte bra, för att ta med sig dåliga värderingar in i Sverige. Men en enskild muslim det vill jag inte säga någonting om, utan han vill bara prata om dem som grupp. För mig är liksom problemet att jag tycker själv att en fullt rimlig ståndpunkt är följande: om man bor i ett land vars kultur man har anammat och som man någorlunda trivs med. Alltså det måste ju räcka med att säga att även om de inte våldtog, rånade, mördade, stökade till i skolan och så vidare, så måste man för guds skull ha rätt att säga att nej, men jag orkar inte se dessa människor. Jag tycker inte om auran omkring dem. Jag tycker inte om hur de låter och att de låter så mycket. Och jag tycker inte om deras mat, kläder, hucklen. Alltså det är en monumental förfulning och förgrovning och försumpning av kulturen i landet. Den är försumpad ändå, men det här är värre. De hör inte hit, alltså, som även om de skulle sitta till middag i hemmen, så hör de inte hit.
6: Det där tror jag är långt utanför ramarna för vad Sverigedemokrat får säga. Ja, jag är inte säker, men jag tror inte man får säga så enligt SD. Blir du uteslutad i partiet, Boris?
3: Nej, inte ett parti till.
6: Ja, men det finns, vi såg en annan SD-kampanj häromdagen som vi tyckte var kul. Jag tyckte det var kul att ta upp den med dig, Boris. Eller det var du som tog upp den med mig och sa att här där jag bor så har SD gjort en kul grej. Och sen sa jag vet, det finns en hel BBS-tråd om det. Har inte du sett liksom. En av upphovspersonerna till den andra grejen finns på BBSen. Och det var ju då lite osäkert på vad vi hittar nu. För det låg en konstig tråd. Men just det, här har vi en... Så det är en kampanj som Sverigedemokraterna i Sundbyberg driver. Som heter Riv bron till Rinkeby. Jag tycker det är så festlig den här kampanjen. Och det är så att Sundbyberg och Rinkeby ligger nära varandra, och det finns en bro, det finns flera broar tror jag, men det finns en bro, en gång- och cykelbro och sånt där tror jag, mellan Rinkeby och Ursvik, eller Ursvik, jag är helt osäker på hur det uttalas. Det är ett ganska nybyggt område som ligger, ja, vad ska man säga, väster om Rissne. På andra sidan vägen från Rinkeby. Så det ligger väldigt nära Rinkeby, fast det är ett ganska fint område. Så här medelklassområde. Och den här bron, det finns säkert folk som oroar sig över bron. Jag vet inte hur stort problem det upplevs vara i Ursvik. Men nu har i alla fall SD gått ut med den här fantastiska kampanjen. Riv bron! Riv bron! Det var fel att bygga en bro. Riv den! Och jag älskar den här symboliken, att riva broar. Det är kanske självklart varför jag älskar den, men det finns ju den här liksom väldigt inarbetade kulturella idén att vi måste bygga broar. Alltså bygga broar mellan människor och mellan länder och generationer. Och det är det finaste som finns nästan, att bygga broar och hålla varandra i handen och sjunga kumbaya. Och här kommer några galningar och säger riv bron. Det här är vår symboliska politik, så riva broarna. Så det är faktiskt väldigt, väldigt djupsinnigt tankeväckande, samtidigt som det är otroligt konkret. Därför att det handlar om är liksom in med några liksom dynamitgubbar och spräng skiten. Och jag tycker också att de har liksom verkar fått fram på ett bra sätt. De har fått bra tid i tv och Det var en sån här kul grej när Rickard Torslav, som är SD-företrädare och en sossepamp, intervjuades sida vid sida i tvn, och den här sossen, han, det var uppenbart att han visste inte hur han skulle hantera det här. Han såg ut och var så arg att liksom, det blåste ut ånga ur öronen på honom. Och han fattade liksom att det här var en trollning, att det var någon som liksom, det var någon som väldigt aktivt tryckte på hans knappar. Och han förstod ju också det här med att det inte handlar om infrastrukturpolitik, utan det handlar om symboliken i riva broar. Men ändå så börjar han prata om så helt, ganska osammanhängande saker, som att det finns faktiskt tre broar mellan de här stadsdelarna, och kolla bara på Essingeleden, det finns ingenting som knyter människor samman som Essingeleden. Ska vi spränga Essingeleden nu? Alltså han framstår som en total liksom svamblande idiot i det här inslaget. Och han lyckades inte liksom identifiera den här enkla poängen, att, som jag ändå tror hade varit effektfull i tv, säger som att det här är ett oseriöst förslag, det är helt orealistiskt, det har ingenting med infrastrukturpolitik att göra. Utan det här är bara ett sätt för SD att piska upp rädsla och hat hos liksom befolkningen som bor i närheten av Rinkeby. Men istället så blev det total knockout på den här sossepampen. Så det är väl det jag sett av genomslaget jag fått i medierna. Det finns säkert fler exempel. Men du, Boris, du blev också glad när du såg det här som faktiskt boende i relativt närområde.
3: Ja, nej, men när vi åker till landet så passerar vi bron och en del andra nybyggen där. Och liksom, vi är alltid lika förvånade över vem i helvete liksom har byggt den där bron. Det är ju som en, alltså bodde jag i Ursvik som är, det är ett nybyggt men förbannat trevligt område. Så skulle jag tänka att det är liksom en sån här pontonbro lagd av fienden på andra sidan. Och jag vet ju inte riktigt hur de tänker SD:arna här, men jag ser det som ett praktiskt förslag, alltså en säkerhetsåtgärd, helt enkelt. Riv bro, helvetet. För vissa finns det andra broar, men de här människorna på andra sidan, den här är så väldigt bra positionerad, om man ska lunka ner från Rinkeby och in i Ursvik. De andra, då får man ju gå en bit, orkar de ju inte. Så att det är lata människor. Vilket är tur, för att de orkar inte sprida sig någonstans så mycket. Så att jag tror faktiskt att i grund och botten är ett praktiskt förslag också. En säkerhetsåtgärd, helt enkelt. Sen ägnar man sig ju åt det här med, alltså Sumpan är ju en kommun där de verkligen tror på det här med brobyggande på alla möjliga sätt. De bygger ju dyra bostadsrättshus i utkanten. De har byggt en hel gata, Umami Park, precis som en palisad precis där Hallonbergen slutar, som börjar bli ett av de ruttnaste områdena i Stockholm. Och jag undrar ju liksom, vem med förståndet i behåll flyttar in där och betalar dyrt för att liksom bo i ett område där man rånar och har styckmördat folk? Det är men det är en medveten politik av Sundbybergs kommun att blanda bebyggelsen och bygga broar.
6: Det är förstås väldigt tilltalande även som praktiskt förslag att helt enkelt riva bron. Jag har bara svårt att se att det skulle kunna hända under nästa mandatperiod, men man borde göra fler såna här saker. Alltså riva infrastruktur runt de här fruktansvärda. Det borde man riva hela områdena, borde jämna Rinkeby med marken. Ta bort allting, göra om det till en expanderad del av Järvafältet. Men vad kan man göra på kortare sikt? Man kan stänga av infrastruktur. Jag minns en gång jag bodde i Tensta många år, som jag brukar prata om ibland. Vid något tillfälle så hade det varit så mycket attacker mot bussarna, mot SL-bussarna i Tensta, att man bestämde sig för att ställa in all busstrafik. Och det är en ganska extrem sak, men det var helt enkelt så att det tror jag var några dagar, så gick det inga bussar. Och alla som skulle åka buss någonstans fick problem, helt enkelt. Så det är sådana saker som man kunde ställa in alla bussar och säga bara, nej, men det är bara för stökigt, för våldsamt på bussarna, vi kan inte ha busstrafik längre i Tensta Rinkeby. Stäng ner tunnelbanestationerna. Nu, tunnelbanan stannar nu, sista station är Disne. Vi kan inte åka till Rinkeby och Tensta. Man skulle kunna tänka sig andra sådana här infrastrukturåtgärder som skulle kunna öka säkerheten avsevärt i resten av Stockholm.
3: Och det där skulle kunna vara väldigt seriösa förslag och som är konkreta och påtagliga. Och ett annat förslag i linje med detta, det är ju helt enkelt att spärra av hela området. Du kan bara passera ut och in med en godkänd passersedel.
6: Fantastiskt. Det är en jättebra, jättebra idé. Vi behöver ju interneringsområden så småningom. Varför inte helt enkelt ta de områden där folk redan är internerade?
3: Ja, men, och det är ett ganska odramatiskt förslag. Alltså, i andra länder så hade man ju på efter andra världskriget alltså i verklig mening läger för flyktingar för att kunna sålla agnar från vetet. Och de hölls avskilda från befolkningen i läger. Och i och med att de här människorna själva har valt så att klumpa sig samman så är det ju bara att säga att nej, men det här är ett läger och ni kan passera ut och in om vi har godkänt att ni får passera ut och in på vissa givna tider. Det kommer bli jättelugnt.
6: Riktigt, riktigt bra förslag faktiskt. Jag ska slå en signal till Kasselstrand och säga att han får plocka upp det här i valspurten nu.
3: Ja, det är så påtagligt så jag tror det kan funka.
7: Radio Bubbla.

0: vidare i världenavdelningen så har vi nu fått veta från UNESCO, FN-avdelningen UNESCO, att Tempelberget och Västra muren, den så kallade Klagomuren i Jerusalem, inte har några kopplingar till judendomen. Visst är det intressant, Boris?
1: Ja, alltså, ibland blir man bara stum helt enkelt, därför att saker som sägs, görs eller beslutas i något sammanhang är bara så jävla dumma så att det finns ingenting du kan säga. Men då man kan ta vilket beslut som helst, vilka grunder som helst, det är egentligen oss ganska egalt. Men det här är bara så stockdumt. De kan hävda precis vad som helst, men man kan inte gärna hävda att Tempelberget inte har några kopplingar till judendomen.
0: Alltså föraktet för verkligheten har verkligen gått otroligt långt. Och men jag väntar med spänning på nästa domslut från UNESCO. Kanske Peterskyrkan i Rom har ingenting med katolicismen att göra?
1: Absolut. Det är fullt möjligt.
0: Helgeandsholmen i Stockholm har ingenting med svensk politik att göra?
1: Ja, man kunde ju önska så.
0: Det skulle man kunna önska. Ja. Drottningholms slott har ingenting att göra med svenska monarkin?
1: Nej.
0: Och Vita huset har ingenting att göra med amerikansk politik till exempel. Bara för att nämna några exempel på vad jag tror att UNESCO kommer att titta på.
1: Ja, men alltså de har ju rätt att ha synpunkter om alla jäkla minnesmärken i världen. Alltså, de kan ju skriva oss en helt ny historia när de ändå är igång. Varför inte? En alternativ historia.
0: Västra muren i Jerusalem är alltså en rest av murverket kring Tempelberget. Där judiska templet låg och... Det är alltså den plats som har varit den absoluta fokuspunkten för den judiska religionen i runda slänga 3000 år, något sånt där. Som har betraktat det här som den viktigaste platsen. Där man hade de centrala judiska templen och det enda som finns kvar av den gamla tempelplatsen är en av murarna som byggdes runt själva berget för att liksom staga upp den här kullen så att den inte skulle rasa när man grävde massa saker i den. Så det är alltså bokstavligt talat en del av det ursprungliga judiska templet. Jag kan förut notera att Sverige var närvarande i den här omröstningen men valde att lägga ner sin röst.
1: Det säger jag. Men att, ja, man ska nästan vara glad för det att de inte röstade för idiotin.
0: Ja, om man ska vara väldigt, väldigt generös så kan man ju säga att det eventuellt var korrekt av dem att varken rösta ja eller nej när UNESCO skulle ta ställning till en faktafråga. Men jag gissar att det inte är det som deras icke-röst ska tolkas som.
1: Nej.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 9 pansarfordon på väg från Taiwan till Singapore beslagtas av tull i Hongkong. Misstänks vara kinesiskt svar på militärt samarbete mellan länderna. Ja, tullen i Hongkong har tagit en kommersiell last med militär utrustning som tillhör den singaporeanska staten. Och det handlar om pansarterrängbilar. Alltså bepansrade fordon som används för trupptransporter framförallt. Och de här har varit på Taiwan förmodligen för att delta i en militärövning. Singapore och Taiwan har militärövningar tillsammans då och då. Och som Singapore brukar göra så skickar de hem de här fordonen med kommersiella fraktfartyg. Men i Hongkong blir det stopp, där har man nu beslagtagit de här fordonen. Och det här har lett till en diplomatisk fnurra på tråden, naturligtvis. Singaporeaner är upprörda, konstaterar att det här är våra fordon, ni får inte ta dem. Hongkong krånglar, man misstänker att det här är en kinesisk strategi för att markera att man inte gillar att Singapore har ett militärt samarbete med ärkefienden Taiwan.
1: Vad man ofta glömmer bort är ju att Singapore har ju en väldigt stark och välunderad krigsmakt. Alltså högteknologisk, med rustade till tänderna, både i sjöss, i luften och till lands. Och de kan, vilket jag häpnar över, de kan ju faktiskt ställa vid totalmobilisering 900 000 man på fötterna. Det är inte dåligt.
0: Ja, det är helt osannolika siffror när man tittar på det. 70 000 man ungefär har de på stående fot alltid i den singaporeanska militärmakten. Alltså en liten ö i havet. 70 000 man har en bums. En halv miljon människor kan mobiliseras snabbt om det blir krisläge. Och som du säger, 900 000 inklusive alla reservister och vad man kan mobilisera på lite längre sikt. Och det innebär att
2: som jag förstår det så är det i princip omöjligt att invadera och ockupera Singapore, alltså med en landinvasion. Alltså att ta över Singapore, det skulle vara att smälla av några atombomber och sånt där. Men hur stor armé du än har, inte ens som hela kinesiska militären försökte storma Singapore, så skulle det gå. Därför att de är så många och de är så beväpnade till tänderna. Och de har också extremt modern utrustning. De tränar hela tiden. De tränar in i städerna, militära övningar. Mitten ibland skyskraporna. Så har de övningar och provskjuter, stridsvagnar. Och de är helt tokiga när det kommer till singaporeanska försvaret. När de startade upp Singapore, den moderna versionen, så gjorde de ett väldigt smart drag. De tog kontakt med Israel.
1: Mm.
2: De kontaktade Israel, ett litet land som är beväpnat i tänderna, och de verkligen kunna försvara sig mot sina grannländer när de behöver det. Så vi frågar Israel hur man gör, och än idag har Singapore och Israel ett väldigt nära samarbete militärt. Så att Singapore är inte att leka med när det kommer till militära saker. Men nu verkar det som att kineserna skickar en signal här. Det är naturligtvis uppknutet också till de här konflikterna kring Sydkinesiska havet, territorialkonflikterna, där man inte vill att Singapore på något sätt ska vara inblandat. Och man vill inte att Singapore ska hjälpa Taiwan genom gemensamma militärövningar. Mycket intressant tycker jag att se att kineserna muckar gräl med Singapore nu. Det kan tyckas aningen inopportunt. Vad har man för nytta av att bråka med Singapore?
1: Jo, men alltså de är viktiga i, de är ju en viktig, ett viktigt land både ekonomiskt och militärt runt den sydkinesiska sjön. Och kan man liksom tuffsa till dem så att de håller sig på mattan och inte knyter en fastare band med andra länder runt omkring, då får man lätt, får kineserna lättare att hävda sin rätt till större delar av det omstridda vattenområdet. Så det kan ju vara ur kinesisk synpunkt ganska rationellt att försöka tuffsa till dem lite. Men jag tror att det kommer de inte att lyckas med.
0: Radio Bubbla.
3: Professor Bylund.
4: Oh, I get to respond too?
3: Cool.
4: Yeah. So the big difference, I think, between Professor Kleinman and myself is that he believes in power, I do not. And what I mean by that is that he talks all the time about how we should have individual property, basically redistribution. Now, what happens if I accumulate capital? What happens if I'm very successful at satisfying everybody else's needs? What happens if I then become a little richer than someone else? Does that mean that Professor Kleinman walks in with a big sword and says, "You there, hand out your property"? Or where does this end? This is the difference, I think, between us, because you start somewhere either at midpoint or at the end, and then you want to fix things. It goes back to the blueprintism that I talked about before. Whereas I start from the beginning and say, okay, so if we have just acquisition of property, then we will have a prosperous society, very likely. And it will be just if all the transactions are just. That's a big difference between us. Another difference is Professor Kleinman starts with means of production. Where the hell did they come from? I talked about innovation. I talked about figuring out how to satisfy needs, creating machines, creating new tools that we're not certain will actually be all that helpful and productive in the future. Professor Kleinman talks about, let's redistribute the tools we have. Well, where did they come from? If we start from the beginning, someone has to produce those tools. Someone has to figure out what tools are needed. Someone needs to figure out if those resources are used in a good way or a very wasteful way. Now, how do we know that? Well, this challenge was posed 96 years ago, as you know, by Mises, saying that there's no way you can calculate this without an actual market in the means of production. But how can you have a market if you redistribute the means of production? How can, and if you, everybody has a right to their individual property, their own means of production that they need in order to survive, if I understand this correctly. Well, why would you then innovate? Where would that come from? See, this is a chicken and egg problem. We start with resources, we start with means of production, machines, maybe we have a Boeing 747, and all these things. Well, then we can redistribute those, sure. Where the heck did it come from? It didn't just spontaneously emerge from nothing. It was a result of lots of different transactions. So we need to ask those hard questions, where do these things come from? And I'm not saying, of course, that exactly what is produced today is a good thing. Absolutely not. I mean, the trade deals that Professor Kleiban mentioned, I'm opposed to those as well, because those are managed trade. Those are not free trade. So we need to talk about what things are like in the beginning. What is society actually like originally? Now, let's see. What else did you talk about? Well, another issue where you started halfway was talking about the economic laws of capitalism. Well, there are no economic laws of capitalism that don't apply elsewhere. There are laws of economics. The laws of economics always apply, as you know, a colleague in economics. You're free to work for another master. Well, that also starts halfway. Well, because then you already have enterprise and big businesses which are there because of the government, because of the state. They're propped up by government. They have privilege, which is why they are big, which is why they make a lot of money, which is also why the workers don't really have a choice but accept employment. Well, if you're opposed to the state as I am, and you don't want that to begin with, well, then that's not really a critique against my position. It just misses the target. So let's see here. What else is there? Well, I'll make it easy for you, and I'll stop there. How about that?

0: Radio Bubbla.
1: Sydkoreas presidentadministration förklarar 2 ton Goliat-musseron erhållen som gåva från Nordkorea för ätbar efter farhågor från oppositionspolitiker om att svampen skulle vara kontaminerad med radioaktivt material från grannlandets kärnvapentest. Ja, en kompakt och kryptisk rubrik som kräver sin uppbackning. Tövädret mellan Sydkorea och Nordkorea fortskrider och når nya höjder med gåvor som utväxlas. Och i det här fallet så är det Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, som ger den sydkoreanska presidentens kontor 2

0: kanske shiitake svamp, så kan man ta lite matsutake svamp och kombinera med för att verkligen, verkligen få den här och lyfta. Men det är en av de mest exklusiva, lyxiga matsvamparna helt enkelt.
1: Mm.
0: Det finns på kuriosa, ingenting är med Nordkorea. Förlåt, det är helt off topic. Men tallsvampen finns faktiskt också i Sverige, i norra Sverige.
1: Mm-hmm.
0: Den finns inte jättemycket, men på vissa typer av tallhedar så kan man hitta den här svampen. Ända ner till Småland, enligt uppgift. Ja. Men framförallt uppe i Norrland så finns den här svampen.
1: Så i framtiden när Nordsverige och Sydsverige har töväder efter sin långa uppslitande konflikt, du vet vilken svamp man kommer använda.
0: Så kommer du få underbara leveranser av tonvis med radioaktiv tallsvamp som levereras från
1: Norrland har ju
0: Folkrepubliken Norrlands huvudstad i Umeå.
1: Precis, de har ju också radioaktiv svamp. Det blir en väldigt bra parallell här.
0: Ja, är oerhört intressant. Det har jag inte tänkt på alls. Men där har vi, kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare. Ja, hur som helst är det så att 2 ton svamp har levererats som har plockats i Hamgyong, norra Hamgyong-provinsen. Och det är en provins som är känd för att de har mycket tallsvamp. Men de är också kända för att det är där Nordkorea håller på med mycket av sin fuffens verksamhet. Det är där de skjuter upp sina ballistiska missiler de testar. Och det är där de smäller av sina atombomber. Så senast då, för ett år sedan ungefär, hösten 2017, var ju senaste gången de smällde av en bomb. Åsikterna går isär om vad det var för sorts bomb. Nordkorea själva säger att det var en termonukleär explosion. Kommentatorer i väst säger att det var bara en vanlig fissionsbomb och att det kanske var en misslyckad termonukleär explosion. Hur som helst så smäller de av atombomber där, det är alla överens om. Och därför har vissa sydkoreaner varit oroliga för att det eventuellt är radioaktiv goliatmusseron som har levererat. Men man har testat det nu och man rapporterar att det är inget problem, man kan äta den och därmed så är lyckan fullständig i Sydkorea när man översvämmas av den här ljuvliga kaneltryffelsvampen.
1: Ja, vad hade hänt om den inte hade varit ätbar? Det hade ju varit väldigt pinsamt. Då måste man hitta på, vad skulle man hitta på då? Den stals, den förskingrades av vakterna eller någonting.
0: Ja, alltså säger man bara liksom att presidenten och vederbörandes kollegor och rådgivare har festat på svamp nu i dagarna 3.
1: Ja.
0: Det var jättegott. Tack så mycket Kim Jong-un, säger man då. Så man egentligen bara kastar bort alltihop.
1: Ja, just
0: det. Så skulle man kunna göra i alla fall. Mm. För att ingen ska tappa ansiktet. Det är ganska intressant att läsa här om den interna svampekonomin i Nordkorea. Ingen ska säga att man inte blir lite allmänbildad av att lyssna på Radio Bubbla. För hur gör de då när de vill få fram all den här underbara tallsvampen? Man bordar ut vanliga nordkoreaner i princip att
1: ut och plocka svamp
0: i skogen i den här provinsen. Men faktiskt är det så nog att man kan inte bara liksom beordra folk gör det. Man måste ge dem incitament. Det är en marknadsekonomi. Men det är inte en monetär ekonomi. Utan de gör det här på basis av byteshandel. Och här får vi då det är inte helt officiellt, men enligt källor då på insidan Nordkorea så går byteshandel till så här. Den primära växelkursen, om man säger så, är att du byter 1 kilo svamp. Om du lämnar in 1 kilo svamp till staten så får du 10 kilo mjöl i utbyte.
1: Oj, var det 1 till 10?
0: Ja, 1 till 10. 1 kilo, eller som det heter i The Guardian, 2,2 pounds.
1: Ja.
0: Nej, jag tror att de har meter systemet i Nordkorea.
1: Ja.
0: Så 1 kilo svamp ger 10 kilo mjöl. Vilket ju är väldigt, väldigt värdefullt. Det kanske är bättre. Det sägs att 10 kilo mjöl är värt 5,70 pund. Står det här i Guardian-artikeln. Men med tanke
1: brittiska
0: på...
1: pund då.
0: Brittiska pund. Med tanke på att nordkoreansk valuta är förmodligen inte så värdefull.
1: Nej.
0: Så kanske liksom 10 kilo mjöl. Men 10 kilo mjöl, det kan du göra en hel del bröd på. Det är hyfsat värdefullt i ett land där det är svält och sånt där. Och jag vet inte hur lång tid det tar att hitta 1 kilo svamp.
1: Ris betraktas som något av en delikatess i Nordkorea, tror jag. Bara för att sätta perspektiv på 10 kilo mjöl kan vara värt.
0: Ja. Så att gå ut och plocka 1 kilo svamp och få 10 kilo mjöl. Det kanske är en bra deal i Nordkorea. Och man kan också då, om man

0: Och svamp kan man också byta till sig socker och gummistövlar.
1: Och gummistövlar, ja. De har ju börjat experimentera med marknadsekonomi i Nordkorea. Men jag tror det är så mycket som 30% av deras jordbruk nu som har någon typ av privat eller marknadsekonomisk mekanism. Jag är inte säker på exakt hur de sköter det där. Om det är att man får behålla 30% eller om det är liksom 30% av gårdarna som drivs privat eller hur det funkar. Men de har börjat luckra upp. De lärde sig en hel del under svälten där på 90-talet. Och kommunismen står ju officiellt sett inte med i grundlagen längre. Det är ju Juche nu. Mm. Jag tror inte man pratar om kommunism alls i landet faktiskt. Och ser vi till hur landet fungerar så är det väl strikt talat, om man ska göra en ideologisk analys, så är det väl mer liksom nationalsocialistiska tendenser som man ser. Därför att det är väldigt mycket fokus på ras och rasrenhet. En ganska obehaglig observation som vissa journalister har gjort det. Varje gång de är i tredje världen, någonting du alltid ser är lytta människor. Alltså folk i rullstol eller med kryckor eller de saknar någon arm, tigger eller går här och där. Det finns inga sådana människor alls i Nordkorea. Någonstans. Förhoppningsvis är de bara undangömda när turister är där. I värsta fall så är de permanent undangömda. Vad var min poäng? Min poäng var
0: att det inte är ett helt kommunistiskt land att de har en del marknadsekonomi. Och att om de är ekonomiskt efterblivna när muren faller så kanske de åtminstone har ett visst genetiskt övertag. Det var ingenting som du sa strikt taget, men det var någonting som jag hörde.
1: Okej, okay. det där får stå för dig. Ja, vadå, till skillnad från det mångkulturella Sydkorea nu?
0: det är nog bäst vi går vidare nu.
1: Ja.
0: Nästa tangent här.
1: De är inte så kommunistiska som de har varit i alla fall, så kan vi väl säga.
0: Nej, så är det ju, och det är ju som jag har hintat om tidigare i Radio Bubbla, så har ju jag genom mitt tidigare yrke kommit i kontakt med en del halvhemliga dokument som handlar om Sveriges involvering i Nordkorea över åren. Och en av de saker som jag noterade där, jag kan ha nämnt det här tidigare, det är att svenska delegationer från svenska staten och svenskt näringsliv har varit i Nordkorea med särskilt fokus på att lära ut marknadsekonomi och prismekanismer och hur man luckrar upp en planekonomi genom att införa framförallt liksom prismekanismer och incitament. En av de här rapporterna jag läste så stod det att man inledde samarbetet för att nordkoreanerna ville ha maskiner, kan man säga. De ville ha liksom maskiner, väldigt konkreta saker. Men sen efter ett tag när man hade dialoger så började nordkoreanerna fråga svenskarna, började fråga så här, kan vi också få hjälp med att införa marknadsmekanismer? Med att ha prisstyrning av utbud och efterfrågan och sånt där. Och det finns en formulering i den här rapporten som jag läste. Där det står, vid det här tillfället så övergick projektet i en ny fas med ett nytt fokus. Från den här punkten så fokuserade vi bara så mycket vi bara kunde på deras fråga om marknadsekonomiska incitamentstrukturer. Och sen höll man på i flera år och hjälpte nordkoreanerna med att göra de här sakerna. Det här är inte officiellt, men när så småningom liksom, jag säger muren faller, men när så småningom liksom nordkoreanska regimen faller och man kan prata mycket mer om det här, så kommer det finnas en fantastisk historia. Någon kommer skriva en jätteintressant bok om hur Sverige i hemlighet började införa liksom kapitalism i Nordkorea långt innan muren föll. Och naturligtvis den stora hjälten som liksom orsakade allting, satte bollen i rullning och skapade allt det här är naturligtvis Sveriges egen Juche-ledare Göran Persson, som var första västledaren som reste till Nordkorea och var den som iscensatte. Det var efter hans besök i Nordkorea som de här underhandskontakterna fortsatte och så småningom ledde till den här liksom kapitalismskolan som nordkoreanska byråkrat kanske fortfarande går i, för allt jag vet.
1: Mm.
0: För det här var ju gamla dokument som jag råkade få tillgång till. I alla fall, det här kommer inom liksom 5 år, 10 år, 15 år, så tror jag att hela den här historien kommer rullas upp om vad svenskarna gjorde i Nordkorea. Och det kommer vara väldigt positivt, så det kommer väldigt liksom svenskarna kommer få väldigt mycket cred. Svenska staten och svenska industriföretag, det de gjorde i Nordkorea. Och jag tror också att svenska företag kommer jämte sydkoreanska och kinesiska vara väldigt mycket i framkant för att etablera sig i Nordkorea och dra nytta av liksom ekonomiska catch-up-effekterna som kommer finnas.
1: Mm.
0: Så det kommer också vara lite grann en ekonomisk boom för vissa svenska företag.
1: Skulle vara väldigt intressant att höra hur går diskussionerna kring folk som verkligen inte vet någonting om marknadsekonomi alls. Det finns ju den här vad ska vi säga, apokryfiska berättelsen om när Sovjetunionen föll och någon chef där för brödkvoterna i Sovjet ska ha ringt till det brittiska jordbruksdepartementet och sagt att hörru du, nu är det tänkt att vi ska ha kapitalism i det här landet. Hur gör ni kapitalister egentligen när ni bestämmer hur mycket bröd som ska produceras? Och han ska ha blivit liksom helt tagen på sängen när han fick svaret att nej, men det där bestämmer ju inte vi. Det avgör ju bönderna själva hur mycket säd de odlar. Och bagarna får avgöra hur mycket bröd de bakar. Och, ja.
0: Det låter som en skröna.
1: Ja, det gör det.
0: Men det fanns ju sådana. En annan sån här grej som man har talat om. Jag vet inte om det är skröna. Men det sägs ju att de sovjetiska byråkraterna med att man hade formell planekonomi använde sig av CIAs siffror för att sätta priser. Så CIA publicerade ekonomisk information om Sovjetunionen, sin egna estimat om hur mycket som producerades och så vidare.
1: Ja.
0: Och de siffrorna matades sen tillbaks in i sovjetiska planekonomin för att sätta priserna i nästa cykel av nästa femårsplan och så vidare.
1: Det har jag också hört. Jag tror även, det är väl kanske lite mindre otroligt också, att de sneglar väl en hel del på marknadspriser.
0: Självklart så gjorde de det hela tiden, kopierade priser. Jag tyckte det bara var kul att de använde en CIA yearbook för att göra vissa analyser.
1: Ja.
0: Men självklart var det så att de kopierade priser från andra marknader. Och, det, ja, det är uttjatat konstaterande vid det här laget, men den sovjetiska planekonomin var ju helt och hållet beroende av den typen av information från omvärlden. Om man inte hade haft en fungerande kapitalistisk ekonomi omkring sig så hade man aldrig kunnat hålla det vid liv så länge.
1: Nej.
0: För att man hade haft mycket, mycket mindre träffsäkra priser. Ännu mindre träffsäkra priser än man hade. Och ännu mindre koll på vad man skulle producera. Så det var ju en väldigt liksom orealistisk liksom fördel som den planekonomin hade. Och det var, därför kan man ju säga att det fanns ju aldrig någon planekonomi i den bemärkelse som många människor tänker sig. Utan det fanns bara liksom en bubbla av extra reglerad kapitalism i Sovjet.
1: Ja, någon form av simulakrum av marknad.
0: Ja, ett simulakrum av planekonomi, skulle jag säga.
1: Mm. Okej. Okay. Ja.
0: Ja, det är en annan fråga. I Nordkorea så har man i alla fall en livaktig svampmjölmarknad.
1: Ja.
0: Och nu kan vi i väst då, vi kan ju snegla på de korrekta jutsche-prissättningarna. Så nu vet vi att det objektiva värdet av ett kilo tallsvamp är 10 kilo mjöl.
1: Ja.
0: Och eventuellt ett par gummistövlar och lite socker.
1: Precis. Slutsatsen vi ska dra av detta är det att verklig kommunism har aldrig testats.
0: Ja, det skulle vara min slutsats i alla fall.
1: Mm.
0: Men eventuellt då så är kruxet då att kommunism är omöjligt. Det är omöjligt att testa kommunism.
1: Mm.
0: Kommunism har testats i liten skala. Alltså i klosterväsendet, på kibbutzer, vissa andra sådana sammanhang som har haft. Men kommunism på nationell skala har aldrig testats för att det kan aldrig testas.
1: För att man kommer tjuvkika på marknadsekonomin när man gör femårsplanerna? Ja. Okej, okay, men det här är egentligen en kritik mot socialismen i ett land. Världssocialism borde ju då fortfarande vara möjlig.
0: Nej.
1: Alla kommer ju svälta ihjäl, menar jag. Men det har ju inga marknader att snegla på.
0: Precis, men socialism kan bara existera. Riktig socialism kan bara existera i det korta tidsrönstret från att all produktion upphör till att alla svälter ihjäl.
1: Ja, just det.
0: Där man återgår till stenåldersförhållanden.
1: Ja.
0: Men om du har någonting som har pågått i 10 års tid så var det inte socialism.
1: Okej. Okay. Det perspektivet har jag nog inte hört tidigare.
0: Ja, det är min egen hemsnickrade teori som är ungefär 10 minuter gammal. Men vi får se hur den håller sig.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Innan vi avrundar dagens sändning så ska vi ta oss an ett lyssnarbrev. Ett traditionsenligt lyssnarbrev kan man säga. Som vi skulle pratat om för 2 veckor sedan, men vi blev avbrutna och sen så har inte kommit med för. Det har legat i lådan här och mognat som ett fint årgångsvin. Är det dags för ännu en uppdatering från Houston, Texas? Tjenare radion. Nu känner jag igen hur vinden från universums synkronicitetsfabrik väver in er i mitt liv och försöker få mig att fatta pennan. Och då försöker jag vara lyhörd och lydig. Nämligen, mitt företag huserar i en sån där företagsaccelerator där vi delar kontor med en hel del andra företag och mycket folk kommer och går. Jag satt häromdagen och pysslade med något lågintensivt så att jag skulle kunna avnjuta det senaste avsnittet där Klaus var gäst. Efter att ha lyssnat på inslaget där det diskuterades olika statsskick, frågan om militärstyre etc. så tog jag en paus för att gå och hämta kaffe. På väg till kaffemaskinen blev jag invinkad till ett bord där det visar sig sitta åtminstone 2 svenskar som, hör och häpna, sitter och vrider och vänder på frågan hur mycket det skulle kosta att genomföra en militärkupp i Sverige. Inte allt för mycket, gissar de, eftersom försvaret ju numera är mer eller mindre nedlagt. Det visar sig sen att de 2 svenskarna är gamla militärer också, och inte helt naiva i frågan. Jag som har lyssnat på min radiobubbla och sätter mitt hopp till de 1000 Liechtensteins i Europa försöker styra över dem till att satsa på att ta över ett litet landskap istället och införa frihandel och militärstyre. Eftersom man ju vid det här laget kan fråga sig huruvida majoriteten av Sverige faktiskt är värt att rädda. De var dock inställda på att ta över hela Sverige. Förutom att de då är gamla militärer så är de här herrarna också entreprenörer och investerare och verkar ytterst kompetenta. Jag tänkte att det kanske kunde vara uppfriskande för er att få höra att det finns sunda krafter här borta som tänker mycket på er där hemma. För övrigt skulle jag gärna höra en diskussion om hur mycket det faktiskt skulle kunna kosta. När jag lämnade Sverige för ett par år sedan så var jag närmast desperat över tingens tillstånd. Jag hade inte för avsikt att komma tillbaka, men efter ganska kort tid utomlands, efter att ha värmts upp och lugnats lite så att säga, blev jag förvånad över vilken saknad och kärlek för Sverige som fanns begravd i mitt hjärta. Jag har hört liknande berättelser från andra utlandssvenskar. Jag sörjer nästan redan hur mina barn inte kommer att få samma idylliska uppväxt som jag. Att oövervakat vandra på skogsstigar till en välfungerande skola beståendes nästan uteslutande av väluppfostrade svenska medelklassbarn med bra betyg. Jag vågar ännu knappt hoppas, men om jag prompt måste så skulle mitt hopp ironiskt nog sättas till just hur intensiv och utbredd galenskapen i Sverige är. Den blir liksom lättare att se. Här borta finns ju samma galenskap, men de tysta konservativa krafterna är starkare och det urartar inte på samma sätt. Vilket nästan känns mer oförutsägbart och läskigt. Hur som helst så försöker jag hämta kraft ur följande bibelpassage ur Matteus kapitel 13, när samtiden känns för galen. Han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer det ogräset? Och han svarade: Det är en fiende som varit framme. Tjänarna frågade: Ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Det kommer alltså att skördas och sorteras. Och då är det ju bra att skillnaden mellan god säd och ogräs är så tydlig. Vidare så vill jag också bekänna min sorg över Boris situation. Jag försökte hålla mig cool men blev påtagligt tiltad av det hela. En sån orättfärdig dom. Jag frestas ta upp det ena bibelstället efter det andra om hur gudsmän blivit orättfärdigt satta i fängelse. Och ur det perspektivet är det faktiskt närmast en heder för Boris. Men det vore förmätet att åberopa himmelen för att försöka göra något positivt av något så ruttet. Som Stirner kanske skulle ha säga, de himmelska domarnas sak är de himmelska domarnas sak. Och om jag ska vara ärlig med hur jag känner för saken så tänker jag mest på alla individer som konspirerat för detta. Och för första gången på många, många år vill jag istället för Bibeln citera Turbo Negros gamla dänga Hobbit Motherfuckers. Men det ska vi ju självklart inte göra i ett sånt här familjeprogram. Jag vill också låta hälsa att jag tycker att ni hanterat denna kris oerhört bra och att Martin och alla andra gör ett superjobb i att föra skutan vidare. Det känns som om det är ny fokus och ny energi i programmet och det känns väldigt spännande att inte vara helt säker på vem som dyker upp härnäst. Om ni undrar hur det går för oss så kan jag väl säga att vi har det bra. Immigrationsresan är inte över, helt över än och ännu är jag inte dollarmiljonär. Men företaget går bra och det pekar i rätt riktning och snart är nog den spännande biten av den här resan över. Kanske redan. Men jag undrar ibland om saker kanske börjar urarta här borta också. Kanske lagom till vi får stanna permanent. Ibland känns det sannoliken lite trångt på denna jord. De av er som ber får gärna sända oss bön. Avslutningsvis är min bön för Sverige och oss svenskar att vår folksjäl ska läkas från självhat och mansförakt och att framtida generationers män i Sverige ska få växa upp till starka självständiga individer och att det andliga klimatet som har rådit nästan hela min livstid en gång för alla ska kastas in i den evigt brinnande elden och att historiker i framtiden ovetandes ska få undra vilka dessa hobbit motherfuckers som tycks ha styrt och ställt en gång i tiden var. Typ så. Med vänliga hälsningar från Houston, Texas. Det fick vi lite PS också i ett uppföljande mejl. Han berättade att han letade upp de här svenskarna. De satt och planerade en militärkupp på företagsacceleratorn. Och det visade sig att en av dem var en flitig radiobubblalyssnare. Så otippat. Han sa att han har helt slutat ta del av vanlig media men han lyssnar på radiobubbla. Och den andra svensken la förstås till en radiobubbla i sin podcastlista. Så att Houston, Texas gör en shoutout. Han gör en shoutout till alla bublianska svenskar i Texas Medical Center. Ge inte upp spekulationerna. Och det är bara att instämma. Det är ju härligt att höra att de sitter och konspirerar borta och förbereder militärkuppen. Den kan inte komma en dag för tidigt.
1: Absolut inte.
2: Ja, så trivsamt att höra från Houston igen.
1: Mm.
2: Känner du igen det i hans reflektioner hur du kan svänga lite fram och tillbaka som utlandssvensk? Man längtar bort från Sverige och sen kommer man utomlands och sen plötsligt börjar man längta hem igen.
1: Alltså, det finns ju ingenstans där jag har känt mig så svensk som jag gör nu. Eller ingen tidpunkt eller ja. Och det är olika på olika platser sådär, men man blir ju smärtsamt medveten väldigt snabbt om att man är att man existerar genetiskt, att man har en kultur och att man har ett språk. Och alla de där andra sakerna som Dagens Nyheter inte verkar vara... Ja, de verkar väl veta om det eftersom de motarbetar det, men i alla fall. Man pendlar lite grann mellan frustration över sakernas tillstånd, hoppfullhet, förbannelse, viljan att saker och ting bara ska brinna upp så att någonting nytt kan växa upp där och så vidare. Men det är definitivt någonting som händer med en, och det tror jag att de som har lyssnat på radion och följt oss länge har märkt och är inne på BBS och sådär, att liksom ja, någonting händer helt enkelt när man lämnar landet. Jag tror inte att det händer för alla, för att vissa människor, de bor liksom i så snarlika kontexter att det inte blir någon jättestor skillnad, eller så är de typ så här überkosmopoliter liksom. Och då ja, men det finns ju en viss typ av kultur och dresscode och liksom mannerisms som man har om man är en sån person. Så att då blir man förmodligen inlämnad i den typen av subkultur istället. Men ja, det går absolut att känna igen sig.
2: Tack så mycket, Houston, Texas, för att du skriver till oss. Skriv snart igen. Vi läser några brev med mycket stort intresse och gläder oss att, att det går bra. Det går bra för dig och de dina där borta på andra sidan, kärnan.
3: Radio Bubbla.
2: Huaweis finanschef Meng Wanzhou gripen i Vancouver och riskerar utlämning till USA. Företaget misstänks ha skeppat produkter med USA-tillverkade komponenter till Iran. Meng är även dotter till Huaweis grundare Ren Zhengfei. Det händer spänning i USA på flera fronter just nu. Just den här händelsen är kanske inte egentligen den mest intressanta, men för att börja ett axplock så har vi tre länkar i världenavdelningen som belyser USA-Kina-relationen från tre olika perspektiv. Dels så har vi en länk om pågående handelskriget. Möten som har varit fler en serie möten mellan USA och Kina. Man har kommit fram till, ja, man menar sig gjort olika typer av framsteg i förhandlingar om handelshinder. Men vi har också ett visst mått av militär konfrontation i Sydkinesiska sjön. Kina höjer beredskapen när amerikanska örlogsfartyg passerar Taiwansundet. Och sen har vi den här nyheten till råga på allting. I ett redan spänt läge så utfärdar USA en arresteringsorder för en kinesisk företagsledare som är då, som jag förstått det då, Chief Financial Officer tror jag, på Huawei, megaföretaget Huawei, och dessutom dotter till Huaweis grundare. Hon befann sig tillfälligt i Kanada. Kanada har utlämningsavtal med USA och är dessutom del av samma de deltar i de här sanktionerna mot Iran som Huawei sägs ha brutit mot. Det hade nog inte gått att få en utlämnad från de flesta andra länder, men just från Kanada.
4: Det föreligger dubbel straffbarhet då?
2: Ja, jag vet inte hur det här funkar, men Kanada har i alla fall anslutit sig till liksom den fullskalig sanktionsagenda mot Iran, som jag har förstått det. Så de hakar på, tar rygg på USA där.
4: Mm.
2: Hur som helst då, så har man gripit Meng Wanzhou och ska skicka henne till USA. De ska stå till svars då, för att hennes företag har, enligt de amerikanska myndigheterna, köpt amerikansk tillverkad utrustning och sålt vidare till Iran i strid med de här sanktionerna.
4: Mm.
2: De säger i USA att det här inte har någonting att göra med det pågående handelskriget och förhandlingarna. Det är tämligen omöjligt att tänka sig att det inte har funnits med i beräkningarna.
4: Mm.
2: Snarare är det så att det här är ett sätt för USA att skjuta ett varningsskott och säga att vi har fler vapen att ta till om inte ni går oss till mötes lite mer i de här handelsförhandlingarna.
4: Det är väl lite trumpskt. Annars kan man tänka sig att man ska liksom, om man tänker sig vanlig internationell diplomatelit, då ska man alltid mildra tongångarna innan man sluter något avtal.
2: Det är tämligen trumpskt. Det får man nog säga. Trappa upp nog, för att han ofta gör det retoriskt. Han gör det ofta med ord.
4: Mm.
2: Men jag vet inte, det här med arrestera toppledare för företag och sånt där, om det finns någon liknande exempel han gjort tidigare. Men nog är det ett exempel, det känns i alla fall som ett exempel på en mer aggressiv och innovativ strategi som går lite utanför lådan, som man brukar säga. Men det här kan vara ett bra tillfälle att packa upp lite grann. Vad handlar den här konflikten om? Vilka drag har spelats hittills? Varför verkar det som att det trappas upp på olika sätt nu? Och vad kan man tänka sig att det här leder fram till? Det så kallade handelskriget mellan USA och Kina har ju egentligen pågått väldigt länge, eftersom både USA och Kina ägnar sig åt olika typer av restriktioner av handel, sätter upp trösklar för handel mellan länderna. Men officiellt så blossade det upp i somras i och med att USA införde en ny serie tullar.
4: Ja, just det, alltid Trumps fel.
2: Det är Trumps fel. Och det måste man ändå säga att det är en rättvis bedömning. Och Trump vill att vi gör den analysen eftersom han ägnade en stor del av sin valkampanj åt att kampanja på just frågor om handelspolitik. Mm. Och hans ständiga mantra var att vi blir blåsta av kineserna. Kineserna garvar hela vägen till banken. De blåser USA. Och kolla på den handelsobalansen. Vi köper jättemycket saker av kineserna. De köper mycket mindre av oss. De har massa strafftullar på amerikanska produkter. Och så vidare. Och de sätter upp massa andra hinder för amerikanska företag att exportera till Kina. Så satte man upp tullar på kinesiska industrivaror. Kineserna svarade med egna tullar. Men Kina svarar också som är brukligt för dem på andra sätt. Så en sak till exempel som rapporterat om som dess är att amerikanska företag i Kina upplever att de blir motarbetade på andra sätt än med strafftullar, mer informella sätt. Till exempel att de har märkt att de får väldigt mycket mer granskning för myndigheterna för att se om de efterföljer diverse regleringar. De märker att leveranser fastnar i tullen oförklarligt och blir fast jättelänge. Och det där kan vara lite svårt att sätta fingrarna på, men Kina använder den här typen av informella påtryckningar upp till en viss gräns naturligtvis. För att om de gör det för mycket så kommer de att skrämma bort utländska investerare från Kina. Men det är ganska, det är mångfacetterat. Nyligen så har man haft möten bland annat Trump och Xi Jinping har haft ett toppmöte och man har haft olika delegationer. Under året så har man försökt liksom jobba fram olika typer av kompromisser. Och den senaste dealen då som sägs ha genomförts ganska kort innan den här Huawei-grejen hände. Den är intressant för att den beskrivs på väldigt olika sätt beroende på om du frågar amerikanerna eller om du frågar kineserna. Båda vill ju ta åt sig, båda vill säga att det var ett framsteg och båda vill ta credit för att det blev framsteg. Men eftersom de har olika intressen så har de helt olika idéer om vad de framstegen består av. Så USA säger så här, Kina har lovat att köpa jättemycket amerikanska produkter. Framförallt från jordbruks- och energisektorerna. Och alla de här jordbruksgrejerna, det är klart, det ska de köpa liksom imorgon.
4: Mm.
2: Och sen ska vi ha liksom ingående förhandlingar om IP-problematiken, att Kina då stjäl intellektuell egendom av företag som investerar i Kina, alltså tvingar sig till det på olika sätt, eller bara stjäl. Och diverse relaterade cyberfrågor om att de använder dataintrång och sånt där för att stjäla IP. Och i utbyte så ska USA då skjuta upp en höjning av tullarna. En höjning från 10-25% tror jag, som skulle ha genomförts snart. Men som nu skjuts upp till
4: 90 dagar har man skjutit.
2: Ja, till mars. Till mars tror jag det blir det. Ja. Och det ska omfatta då 200 miljarder dollar i kinesiska exporter. Man ska höja tullen. Och efterhand så har Trump sagt också att Kina kommer att slopa alla tullar på amerikanska bilar. Vilket, jag tror det är bara Trump som har sagt det hittills. Hur som helst, kineserna säger att ja, vi har kommit fram till att vi ska hålla seriösa förhandlingar. Och de ska handla om att slopa alla tullar från båda sidor som finns. Kina har inte sagt någonting om de övriga punkterna. De har inte gett några detaljer om de här amerikanska varorna som de ska köpa. Och förutom då att det är lite oklart vad de egentligen har kommit fram till, det får vi väl se, så kan man konstatera att nästan alla saker de pratar om är ganska ytliga saker. Till exempel de här strategin som finns att Kina ska köpa för x antal miljarder av amerikanska företag. Och det är någonting då som på pappret kommer att, som man säger då, förbättra handelsbalansen. För då kommer det se ut att om då Kina köpt mer, så då ändras den här obalansen.
4: Mm.
2: Problemet är bara att det är ju naturligtvis inte vad man egentligen är ute efter. Poängen, det kanske finns en politisk poäng för Trump att justera den siffran.
4: Ja.
2: Men det är ju inte egentligen vad som ligger i USAs intresse att den här siffran ska ändras. För att USAs intresse är att inte sälja vilka varor som helst. Inte i som här fall att den kinesiska kommuniststaten fattar ett planekonomiskt beslut. Ja, men så här, vi köper in 3000 traktorer. Det USA vill ju är att deras, framförallt då, high-tech-företag ska kunna bearbeta den kinesiska marknaden i allmänhet och sälja liksom väldigt så här, kvalificerade högteknologiska produkter. Det är framförallt det handlar om. Så att till exempel jordbruksprodukter, om Kina köper liksom 1000 ton potatis, det är egentligen inte vad den här konflikten handlar om från USAs perspektiv. Så att det kan vara ett sätt att frisera siffrorna, och Kina är ju pigga på det. Kina tycker det är en jättebra idé att de bara köper godtyckliga mängder, liksom godtyckligt utvalda produkter.
4: Mm.
2: Och de köper gärna liksom så här, potatis från Iowa, om det är det som Trump vill ha inför nästa valsäsong eller något sånt där. Och kineserna är väldigt medvetna om amerikansk inrikespolitik, och de tänker på det sättet. Problemet är bara att det är inte USAs kortsiktiga problem som de har just nu. Det är att amerikanska konsumenter betalar ett väldigt högt pris för de här handelsregleringarna.
4: Mm.
2: Det är massor med saker som blir dyrare för amerikanska konsumenter som har vant sig vid att få en högre levnadsstandard tack vare att de kan köpa billiga grejer från Kina. Men också amerikanska företag. Så nu börjar man se den här omfördelningseffekten mellan olika delar av ekonomin. För att tullar, handelsbegränsningar är en form av beskattning.
4: Mm.
2: Som när USA inför tullar så beskattar de en viss del av sina konsumenter och företag till fördel för andra företag i USA. Och ett konkret exempel då, som är ganska intressant, bara för att illustrera för de som kanske är lite oklara på hur det funkar. Ett väldigt konkret exempel som händer just nu. General Motors har sagt nu i dagarna, meddelat, att de kommer att lägga ner minst 3 fabriker i USA där de tillverkar bilar. Och de kommer då säga upp tusentals människor. Så det är en ganska stor händelse i den amerikanska bilindustrin. Och det är ju väldigt trist då för folk som jobbar på bilfabriker och så vidare. Men det här beror i förmodligen i väldigt hög utsträckning på att priset på stål har skjutit i höjden på grund av de nya ståltullarna.
4: Mm.
2: Under tiden så har man massa amerikanska stålföretag som jublar.
4: Mm.
2: För att deras försäljning ökar nu för att folk inte kan importera billigt kinesiskt stål längre för att strafftullarna gör att det är dyrare. Alltså då jublar de i stålindustrin. Men de gråter i bilindustrin. För de har inte råd att köpa stål längre. De måste lägga ner produktionen. Producera kanske någon annanstans så de kan köpa billigare stål. Eller bara lägga ner produktionen. För det är inte lönsamt längre att göra bilar med det höga stålpriset. På grund av tullarna. Och det här är förmodligen, enligt vad jag liksom har läst nu av analyser, säger folk att det här är politiskt ändå bra netto för Trump. Därför att alla de här arbetarklassväljarna som röstade på honom och ska rösta på honom igen för att de vill ha en annan handelspolitik, för att de vill ha protektionistisk handelspolitik, de jobbar i högre utsträckning i stålindustrin än i bilindustrin. Så att nyckelstaterna för Trump att ta politiskt är framförallt dominerade av stålindustri och mer basindustri. Och han är inte lika beroende av röster, marginalröster då, från industriarbetare i de delstater där man producerar bilar snarare än stål.
4: Mm.
2: Så att jag tycker det här var ett intressant exempel som illustrerar att det är liksom en väldigt planekonomisk och politisk, strategisk, lömsk grej som de håller på med.
4: Ska vi förklara lite, eller hade du mer att tillägga nu på den här?
2: Ja, vi kan ta hur mycket tangenter som helst. Jag tycker bara vi ska borra ner oss lite grann i handelspolitik och sånt. Ja.
4: Nej, jag tänkte först bara innan vi är det, bara påpeka för den händelse att det finns lyssnare som inte tänker på det så ofta, att handelstullar är inte, om USA sätter upp handelstullar mot Kina, så är ju inte det bara dåligt för Kina. Det är dåligt för alla inblandade, inklusive amerikanerna. Det är lite att kontra en kinesisk handelstull med en amerikansk handelstull. Det är lite som att säga att så här, nu kom en orkan och blåste sönder den här hamnen i Kina. De handlar mycket från den här hamnen. Man lastar om grejer där, lastar av containerfartyg. Nu har den blåst sönder, det kom en stor våg och hade sönder den. Då måste USA kontra det genom att skicka in en massa bulldozers och ha sönder en av sina egna hamnar, så att det inte blir orättvist. Det är helt uppenbart då i den situationen att det är ingen som tjänar på att amerikanerna bulldozer, eller ja, jag vet inte hur du bulldozer en hamn, men du har sönder alla lyftkranar och allting, demolerar allt. Du lägger en massa sten i vattnet så att det går inte att köra fartyg där längre. Så nu är det rättvist, nu har vi också förstört en hamn. Haha. Har någon blivit rikare av det här? Nej, amerikanerna har bara blivit en hamn fattigare.
2: Men om liknande ska funka så måste du ha någon som tjänar på det också. Till exempel folk som leasar ut bulldozrar till det här projektet eller något sånt där, va? Då till exempel den amerikanska stålindustrin. För de är ju liksom fantastiskt. Det är manna från himlen.
4: Precis.
2: De får sälja så mycket stål nu.
4: Ja, visst. Men det är dåligt för alla andra.
2: Mm. Det är omfördelning. Omfördelning för vissa grupper.
4: Ja, och det är ju det som är det protektionism egentligen handlar om och alltid har handlat om. Det handlar om att i löndom subventionera vissa grupper. Att bara kasta rena skattepengar på stålindustrin skulle vara liksom lite för uppenbart och sticka lite i ögonen potentiellt. Så då kan man hålla på och trixa på sådana här sätt. Dessutom, hela konceptet handelsbalans är väl så här gammal merkantilistisk nonsens. Jag har alltid haft svårt att begripa mig på det. Och som de flesta ekonomiska koncept som verkar orimligt svåra att begripa sig på, så brukar det vara så att man läser om dem så inser man att de går inte att begripa för att det är trams.
2: Jag tror att man ska se pratet om handelsbalans, de här siffrorna, som en sorts en proxy, en symbol för någonting annat. Det man pratar om är någonting mer komplext. För att det är precis som du säger, handelsbalans är lite av ett nonsensbegrepp man använder i den här liksom starka normativa bemärkelsen. Det vill säga, det är fullt möjligt för två länder att ha 100% positiva, ömsesidigt nyttiga handelsrelationer samtidigt som det finns en konstant handelsobalans.
4: Mm.
2: Att ena landet köper mycket mer från det andra landet än omvänt. Och även om det finns en obalans under loppet av årtionden i sträck, så betyder det inte att ett av länderna blir lurade eller något sånt där.
4: Precis, man kan ju bara tänka sig tre länder som handlar av varandra i en triangel. Alla kommer att ha handelsobalanser gentemot varandra, men räknar ihop allting så går det runt.
2: Det är ett enkelt sätt att illustrera det.
4: Ja.
2: Men sen finns det andra problem som är större. Och man ser, det grundläggande problem som amerikanerna ser i den här situationen, det är att de vill att amerikanska liksom, företag som tillverkar högt förädlade produkter, teknikprodukter och sånt där, ska kunna sälja dem till den kinesiska marknaden. Och det är ju de företagen som driver på det. För de vill ju sälja till 1 miljard kineser, naturligtvis.
4: Mm.
2: Men kineserna är väldigt oroliga för att det ska förhindra att Kina kan utveckla en egen högteknologisk industri. De vill att inhemska företag ska ackumulera den här kompetensen och att kineser ska få arbetstillfällen att göra det. Och det de gör är inte bara att de sätter upp tullar mot amerikanska varor, utan de har de här IP-relaterade åtgärderna som de gör. Och en sak är till exempel att om företag etablerar sig i Kina för att tillverka högteknologiska saker, om det är som en iPhone eller någonting, så ingår det ofta som ett krav från den kinesiska staten att de måste lämna över IP-rättigheter. Och i den utsträckning som de inte får IP-rättigheterna på den vägen, vilket är en sorts... Det är frivilligt för företagen att etablera sig i Kina, men i praktiken så känner man företagen att de måste vara på den kinesiska marknaden.
4: Alltså inte bara produktion utan även distribution och försäljning i Kina.
2: Ja, båda är väldigt viktiga. Men kanske framförallt på lång sikt den att sälja till den kinesiska marknaden.
4: Mm.
2: Men det är också välkänt, det är inte erkänt av kinesiska staten naturligtvis, men det är välkänt att de också stjäl mycket IP med industrispionage, cyberattacker och så vidare. Och det är ganska lätt att konstatera att det är lätt att förstå varför folk inte tycker att det är fair play. Och det är inte bara som en sorts merkantilistiskt missförstånd.
4: Mm.
2: Man kan ju säga så att det är frivilligt att göra affärer med Kina, att etablera sig i Kina. Men i kontexten här så finns det ju då som ett globalt ramverk för handel genom de handelsorganisationerna, WTO, handelsavtalen och sånt där. Där man säger att för att vi ska kunna ha handel ska flytta på smidigt, så förbinder sig alla länder att inte göra de här sakerna. Kina har ofta skrivit på de avtalen mer med organisationerna, men bryter ändå mot reglerna. Så det är liksom USAs invändning. Men den grundläggande konflikten, om man ser på det, för det finns ändå en riktig konflikt här. Och det är då, om man ser från det kinesiska hållet istället, så är då Kinas långsiktiga intresse här som de försöker slå vakt om och manövrera kring, det är att Kina är ett väldigt efterblivet land. Väldigt ekonomiskt, teknologiskt efterblivet land. Och så de känner så här att vi håller på att missa tåget och därför måste vi forcera utvecklingen av en inhemsk högteknologisk industri. Och de gör det på det enda sätt de kan, nämligen genom massiva centralplanerade statliga interventioner. Så att de centralstyr det här från Beijing, det är liksom det kommunistpartiet handlar om. Genom att reglera, subventionera, ställa ut väldigt billiga lån, lägga upp nationella strategier för vad som ska produceras och så vidare, så försöker de forcera en mycket snabbare utveckling av högteknologisk industri i Kina. Målsättningarna är ju i hög utsträckning politiska. Så att en sån sak till exempel handlar om att hålla politisk stabilitet och politiskt lugn i Kina. Att minska politiska spänningar mellan de rika områdena vid kusten och de fattigare delarna inlandet. Att se till att den kinesiska medelklassen inte råkar ut för någon så omfattande arbetslöshet, utan att det fortfarande finns liksom någorlunda kvalificerade jobb för kineserna att gå till. För annars blir det politiska oroligheter. Så att det är inte alls bara en ekonomisk fråga. Så att man kan se amerikanska tullar på kinesiska varor är ju naturligtvis ett ekonomiskt hot i viss utsträckning. Man brukar prata om 2-3% av Kinas BNP ungefär som kan beröras eller kanske ryka med de här tullarna. Men att misslyckas med att modernisera den kinesiska ekonomin, det är ett existentiellt hot för det kinesiska kommunistpartiet.
4: Mm.
2: Och det är väldigt svårt att använda ekonomiska påtryckningar för att påverka en aktörs syn på ett existentiellt hot.
4: Mm.
2: Så för USA så är det inte en existentiell fråga på samma sätt, utan det är mer en ekonomisk fråga i mängden.
4: Mm.
2: Och därför kan man på ett sätt tänka att USA har en starkare utgångsläge, mer manöverutrymme.
4: Ja, just det, de har mindre att förlora då på.
2: Men samtidigt är det svårt, för att från en sorts spelteoretiskt perspektiv, det här är min amatörmässiga analys av vad som kan tänkas hända framöver, inspirerat av bara det som jag har råkat läsa. Det är att förmodligen så kommer den här konflikten finnas kvar även på lång sikt. Just för att Kina kommer inte ge med sig. Kina kan inte backa. Därför att från deras perspektiv så skulle det skulle liksom hota kommunistpartiets existens.
4: Mm.
2: Om de misslyckas med att hålla ihop Kina politiskt och lyckas utveckla Kina i riktning mot den här högteknologiska ekonomin. USA kommer inte ge med sig, eftersom kineserna inte riktigt har någon sån här hävarm som gör att de kan forcera amerikanerna. Amerikanerna kan ju fälla kropen för sig själva. De kan ju sluta själva om de inte har en aggressiv ledare som Trump som driver den här agendan. Om de har någon mer vek ledare som de brukar ha i just handelsfrågorna då. Då kan det bli omsvängning. Men så länge Trump är där och är ganska aggressiv, så kommer inte USA backa heller. Så att eventuellt så finns det någon typ av ekvilibrium som består av att USA och Kina kommer naturligtvis fortsätta handla med varandra. Det är otänkbart att de inte har massor med handel mellan länderna. Men det kan också bli så att de här trösklarna kommer att öka och vara kvar på en permanent hög nivå. Rätt mycket handelshinder. Just för att det är nästan otänkbart att amerikanerna kan tvinga kineserna att göra substantiella strukturella förändringar.
4: Mm.
2: Av sin, för det är liksom så här en av de största viktigaste ambitionerna för kommunistpartiet som finns liksom.
4: Ja.
2: Och USA har ingen särskild skäl att backa från sin linje.
4: Kan man föreställa sig att det finns möjligtvis någon typ av historisk trauma också? Jag menar, Kina blev ju gruvligt förnedrade under opiumkrigen mitten på 1800-talet av det brittiska imperiet som liksom tilltvingade sig tillgång till kinesiska marknader och sådär. Det var liksom stort trauma, har jag fått intryck av, för kineserna.
2: Mm.
4: Amerikanerna å sin sida har ju sin, att det är väl inte fullt så illa, men där får ju barnen i skolorna lära sig att också under det brittiska imperiet så hade man, på tal om merkantilism då hade britterna en merkantilistisk handelspolitik som gick ut på att man importerade råvaror från USA, eller från Nordamerika och kolonierna där. Man importerade dem till England, förädlade dem och exporterade tillbaka de förädlade produkterna. Man ville inte att kolonierna skulle bygga upp en egen förädlingskapacitet. Och det är lite då intressant att amerikanerna månar om att kunna exportera förädlade produkter. Det är nästan som någon form av så här nationellt barndomstrauma, att nu ska vi få göra det som britterna inte tillät oss göra. Och det är ju då extra roligt då att det är samma imperium som har orsakat trauma i både Kina och i USA då.
2: Ja, Det är ju väldigt många geopolitiska trauman och konflikter som kan spåras till det brittiska imperiet. Mm. Vi kanske snarare ska liksom göra en lista över de konflikter som inte kan spåras till det brittiska imperiet.
4: Mm.
2: Det skulle förmodligen gå snabbare. Dessutom är det så att både Kina och USA är två extremt självcentrerade och uppblåsta imperialistiska länder.
4: Mm.
2: Kina är mittens rike,
4: ja.
2: Tror jag Kina heter på Kina. De anser att de är världens naturliga mittpunkt. De är den självklara globala imperiemakten. Enligt deras sätt att se det så har Kina alltid varit det självklara imperiet. Just nu så har de bara hamnat i liksom en tillfällig liten svacka.
4: Mm.
2: Men det ska vi snart klara av. Snart ska Kina vara tillbaks och vara herre på täppan. Och det är tydligen, det är enligt vad man hör ofta, den kinesiska attityden. Amerikanerna är ju herre på täppan. Även om det kanske finns folk som gärna liksom inbillar sig att nej, men nu har Kina tagit över och sådär liksom. Så är USA definitivt här på täppan ekonomiskt, militärt och så vidare, är det globala imperiet och är odrägligt medvetna om detta faktum.
4: Mm.
2: Och där finns det ju det som precis som det är i mellanmänskliga relationer mellan individer, att när en person har ett oerhört uppblåst självförtroende, väl kaxigt beteende och sånt där, så finns det ofta ett frö av osäkerhet bakom det, för att annars har man en lite mer cool attityd oftast, om man är mer genuint självsäker. Där tror jag faktiskt det finns, jag tror inte man ska bli för liksom freudiansk kanske i den geopolitiska analysen, men eftersom du ändå tog upp den här frågan om barndomstrauman, så tror jag att det finns där också den överdrivna kaxigheten som framförallt Kina har. USA har ju mer skäl än Kina att vara kaxig. Men USA tror jag har en väldigt stor, bland annat en stor kulturell osäkerhet som gör att de vet att de har alla de här hangarfartygen och otroligt mycket pengar. Men de vet att det finns andra saker de inte har. Och så finns det saker som Kina har till exempel. Till exempel en hög grad av etnisk homogenitet och kulturell kontinuitet över årtusenden.
4: Historia, ja.
2: Som amerikanerna inte har och som de aldrig kan få.
4: Mm.
2: Man kan inte köpa det för pengar.
4: Nej.
2: Och man kan inte erövra det med hangarfartyg ens. Ja. Och det är naturligtvis inte stabiliserande parametrar här. Om man ska nämna någon sån här joker som det man kan ha med i leken och tänka på och hålla koll på, så är det kanske just den övergripande geopolitiska situationen. Så länge USA ser det som bara liksom en ekonomisk fråga, att det är så här, förbättra amerikanska företag, säkra arbetstillfällen för amerikanska fabriksarbetare och sån här grej som, och Trump vill ha liksom bra, en politisk seger i den och den delstaten och så vidare, så kommer det är stor sannolikhet att USA kommer fortsätta på det som verkar vara deras linje nu ungefär, att geopolitiskt acceptera och upprätthålla status quo. Men om USA snarare skulle se det här som, om de skulle ha som mål att blockera Kina även på andra sätt, till exempel militärt, om USA till exempel skulle ha en idé om att de kanske vill ha regimskifte i Kina, de vill avsätta kommunistregimen, om det skulle finnas någon sån mer militär geopolitisk agenda, då kommer de naturligtvis använda alla verktyg som finns i verktygslådan, inklusive att slå mot den kinesiska ekonomin och stympa den kinesiska ekonomin genom aggressiv handelspolitik och så vidare. Men om de inte har den typen av, om de har mer en sån här status quo-bevarande ambition, vilket verkar vara den amerikanska geopolitiska linjen i östra Asien just nu, så kommer de förmodligen vara ganska måttfulla även vad det gäller handelspolitiken.
4: Mm. Det beror på Pentagon där nu som är oroade för att det skulle vara väldigt svårt att vinna ett invasionskrig mot Kina.
2: Ja, nu tror jag att invadera Kina tror jag aldrig någonsin har varit på kartan för någon utom någon galen japan.
4: Nej, men de var ju ute här och ville ha höjda anslag därför att de hade kommit fram till att det var oacceptabelt låg nivå på den amerikanska militärmakten, för det skulle bli väldigt svårt att vinna invasionskrig mot.
2: Ja, jo, jag minns ju prata om den nyheten. Jag tror inte det är det som Norman planerar över, men däremot så tror jag att absolut att de har liksom långtgående planer för hur man skulle utkämpa ett kärnvapenkrig i Sydkinesiska sjön för att försvara Taiwan och Japan och såna här saker. Alltså det finns säkert ett ganska riktiga scenarion som de tittar på där. Men just nu så verkar de inte vara så aggressiva. De verkar mer nöjda med status quo. De ser kommunistpartiet som en förutsägbar och stabil motpart som eventuellt är liksom är bättre än det som eventuellt kommer senare.
4: Just det.
2: Både det kan vara för någonting. Så att de vet vad de har Kina just nu och de vill inte liksom att det ska hända några galna saker. De vill inte ha krig förmodligen.
4: Hur stor kapacitet skulle kineserna ha för att påverka ett regimskifte i USA då, om vi tänker åt andra hållet? Givet deras cyberkapacitet.
2: Ja, min personliga gissning är att kineserna skulle ha mycket större möjligheter att påverka USA än USA skulle ha för Kina. Bara för att USA är ett sånt, det är ett sånt sårbart samhälle.
4: Mm.
2: Och kineserna skulle vara mycket mer, kunna vara mycket mer cyniska. Och under valrörelsen nu i mellanårsvalet så såg man ju ganska tydligt hur kineserna punktmarkerade till exempel vissa amerikanska delstater i sin handelspolitik. Det vill säga, man räknade ut vilka delstater är swing states för Donald Trump. Vilka är känsliga för honom. Eller för Donald Trumps fraktion liksom. Vilka varor produceras i den delstaten? Okej, då lägger vi strafftullar på de varorna.
4: Mm.
2: Och då blir det så här knäppa saker som att, ja men det blir så här strafftullar på motorcyklar och jordnötter och fisktrasor.
4: Mm.
2: För att det är det som tillverkas i de här tre staterna som råkar vara swing states.
4: Ja.
2: Och återigen, det är lite spekulativt, men definitivt såg det ut som att det var det de håller på med. Och jag tror att de skulle kunna vara mycket mer cyniska, mycket mer hårda. USA är på många sätt ett sårbart samhälle, kulturellt och politiskt. Medan det tror jag är svårare för USA att bedriva till exempel PSYOPs mot Kina.
4: Mm.
2: Det finns redan en kraft som har den kinesiska befolkningen i ett mentalt järngrepp. Och det är kommunistpartiet i Beijing.
4: Ja.
2: Det är mycket lättare att konkurrera med CNN och Fox News med påverkanskampanjer än att konkurrera med kommunistpartiet och alla deras statligt ägda medier och så vidare.
4: Just det. Och dessutom behöver kineserna inte ens oroa sig för blowback, för de kan bara skylla allt på ryssarna.
2: Ja, och om skiten går i fläkten i Kina inrikes så kan de också ha mycket hårdare nypor med att disciplinera sin egen befolkning.
4: Ja.
2: Det är inte som att det inte finns fördelar med att vara en totalitär psykopatisk kommunistregim när det gäller att, alltså, i konkurrensen med andra regimer som är då mer liberala, mer öppna samhällen.
4: Precis, de har vissa konkurrensfördelar där. Dessutom så har de ju, till skillnad från de flesta kommunistregimer, listat ut hur det där med marknader funkar också. Så det är dödlig blandning.
2: Vi får se. Det är en separat diskussion som vi kan återkomma till någon gång. Men jag är ju inte så bullish på Kina som vi ser. Jag tror inte att de är ett hot mot USA till exempel på något plan.
4: Jag tänker mest att Sovjet hade inga stora ekonomiska frizoner där man fick driva företagsverksamhet.
2: Ja, säkert kan den kinesiska ekonomin få lite konstig landning. Sen får vi se. Får vi se om det faktiskt är långsiktigt hållbart. Eller om det bara är just lite artificiella energiinjektioner. Med frizoner och liksom statskapitalism och så vidare. Jag är så väldigt negativ till Kina så att sanningen ligger väl någonstans däremellan. Gissningsvis.
4: Du tror inte på den kinesiska rekonkisten alltså?
2: Förlåt, när vi gör rekonkista på Kina?
4: Nej,
2: utan från Japan till Kina, när kineserna.
4: Precis, kineserna. En av de snabbast växande grupperna i Kina är ju kristna då. Mm-hmm. Så den framtida kinesiska supermakten kommer givetvis vara kristen och sen återerövra Europa från de krafter som tagit över Europa. Så får vi ett kinesiskt kristet korståg i Europa. Det

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Rekorddyr bensin till följd av drygt 60% beskattning och svag krona får bägaren att rinna över för Janne Berglund i Borås som manar till nytt bensinuppror. Nystartad Facebook-sida samlar snabbt 140 000 medlemmar och uppmanar sympatisörer att ge sig ut och manifestera runt om i landet. Ja, bensinupproret 2.0 som Facebookgruppen heter har fått väldigt mycket uppmärksamhet, mycket momentum, mycket nya medlemmar. 140 000 står i den här rubriken och det visar på hur gammal bubblalänken är. När jag var inne och tittade tidigare ikväll så stod det 491 730 medlemmar. Så de är alldeles nära att gå över 500 000-strecket. Vilket är väldigt stort för en svensk Facebookgrupp. Under ett tag där så växte de med runt 50 000 medlemmar om dagen och sånt där. Nu har det avstannat lite grann. Jag har inte exakt koll, men jag såg ett inlägg från 10 maj. Vad det kan vara, i torsdags eller fredags. Då de skrev så här, kan vi komma över 500 000 innan helgen? Men ja, nu har helgen gått och de är fortfarande inte över 500 000. Men de kommer nog komma dit innan gruppen pikar. Det tror jag i alla fall. Och där är intressant att prata om av flera olika skäl, tycker jag. En sak är att vi har pratat tidigare om de gula västarna i Frankrike, som också är ett, kan man säga, ett bensinskatterelaterat uppror. Du och jag, Niklas, vi gjorde två inslag om det här. Vi har kollat upp dem, så jag vet exakt vilka datum det är. Den 4 december och den 30 december. Och när vi hade vår första diskussion om den 4 december så sa jag att då var det mycket spekulation. Det var ingen som visste riktigt vad gula västarna var för någonting. Och folk till vänster, de försökte ta åt sig äran eller försökte liksom göra det till sitt. Och säga att det här är en vänsterrevolt. Det här är vår tids socialistiska revolution. Folk till höger hade en liknande relation till att det här är inte alls som ett vanligt vänsteruppror. Det här är en högerpopulistisk revolt som vill sänka skatterna. Så då försökte man ta åt sig äran på den sidan. Och vid det här laget så kanske det har utkristalliserats lite mer. Det har gått i ganska många månader. Nu har vi kanske en tydligare bild av vad gula västarna blev för någonting. Och dessutom så kanske det är lite av ett avslutat kapitel på det här laget. Men det jag sa då, det var ju, dels sa jag att det kommer blåsa över. I slutändan så kommer Macron att gå starkt ur den här fake-krisen. Men jag sa också, håll ögonen på bilen som revolutionär fokuspunkt. Därför att bilen har en väldigt speciell status. Bilen är en sorts perfekt symbol. Dels är det en symbol för eliterna, för etablissemanget, för alla politiskt korrekta människor. För dem symboliserar bilen allting som de tycker är dåligt. Inte bara i termer av utsläpp och miljöförstöring och klimatförändringar som drivs av bensinbilar och så vidare. Utan bilen symboliserar också individerna och familjerna och deras frihet. Deras möjlighet att röra sig fritt oavsett var politikerna behagar bygga kollektivtrafik och så vidare. Och på andra sidan så är bilen en symbol för vanligt folk. Därför att vanligt folk älskar sina bilar. De behöver sina bilar. De vet hur beroende de är av bilarna för att ta sig till jobbet, åka, handla och så vidare. Om man inte bor mitt i en stor stad så måste man ha bil. Men det är också så att folk har en känslomässig situation. De åker också för nöjes skull. Vilket är någonting som nu skambeläggs väldigt mycket. Och säger så här, det där är bara nöjesåkning. Det där är onödigt. Och fair enough om du ska åka till jobbet och ta bilen. Men du ska inte hålla på och bränna runt och släppa ut massa bensinavgaser. Om du inte absolut måste på fritiden och sånt där. Men vanligt.

0: Jag normala riktiga människor gillar att åka bil, och det är också det är ett av de sätt som folk har för att roa sig och göra intressanta varierade saker. Men på det sättet blir det också en manifestation av konflikten mellan stad och land, där eliterna i städerna fraktar bilar, spottar på bilar, är rädda för bilar, medan vanligt folk och folk som bor på landet älskar bilen, behöver bilen och kommer att försvara bilen. Så att jag tycker det här är ganska intressant, en politiskt perspektiv, och därför är det värt att uppmärksamma när det nu i en eller annan form kommer till Sverige.
1: Mm. Bilen är ju på vissa sätt industrialismens tröstpris. Att förr i tiden så gick det extremt långsamt att transportera sig någonstans. Om man inte råkar bo nära kusten så kunde man ta en båt upp och ner för kusten. Men i övrigt så var det fruktansvärt långsamt att ta sig någonstans. Men människor var väldigt bofasta. De hade sin familj in på knuten eller runt om i byn. Om barnen skulle ut och jobba som pigor eller drängar ett tag när de var unga, så drog de kanske inte längre än till grannbyn. Så man hade sina rötter väldigt nära. Och sen slets allt det här upp under industrialiseringen och människor skingrades från sina gamla rötter. Men vi fick åtminstone nya transportmedel som plåster på såren, vilket gjorde att i vår förvirring och förskingring, höll jag på att säga, och i vårt utspridda tillstånd, så gick det åtminstone att hälsa på varandra, och man kunde, även om man inte bodde på en plats som var nära alla de saker man vill vara i närheten av, så var det åtminstone lätt att ta sig till de platserna. Och ska man nu ta ifrån människorna möjligheten att billigt transportera sig, ja, men då blir resultatet att du får inte ens det där tröstpriset. Det börjar med bilen, det ska ju sägas att idag så försöker man premiera buss och tunnelbana och olika typer av kollektivtrafik som alternativ, men det där kommer ju på sikt, kommer man ju också ge sig på sikt, att vinner man kampen mot bilen, då kommer man ge sig på tågen och bussarna också och säga att ni ska cykla till jobbet. Få bo i baracker bredvid fabriken bara, så kan ni promenera dit, blir det bra. Ni ska inte hålla på hälsa på vänner och familj och sånt där. Så att det är ju, man förstår ju att det är känslomässigt laddat när politiker ger sig på det här transportmedlet.
0: Bilen som tröstpris, det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Definitivt så märker man när man skummar i den här gruppen att det finns väldigt mycket känslor kopplade till bilen och då givetvis även då bränslet som behövs för att driva bilen. Jag har tagit lite tid att botanisera i den här gruppen. Det är en stor grupp, det skrivs väldigt många inlägg, så att man får ha det i åtanke när man läser. Bara. Men det känns som att nästan hälften av inläggen är bilder på folk som har, att folk åker och tankar, som tar de bilder av pumpen, av liksom mätaren, antingen av priset som står på en skylt eller av det exakta beloppet som de har betalat. Och en vanlig typ av kommentar är att kolla nu, bensinen kostar så här mycket, och nu kostar det mer än 1000 kronor att tanka, och när det kostar mer än 1000 kronor att tanka, då har det faktiskt gått för långt. Och så visar de att det kostar 1004 kronor allt som allt när de skulle tanka. Så det är en sån sak. Uppenbarligen tänker folk väldigt mycket på det. Och jag tror inte att det är helt nytt med den här gruppen att dela sina bilder på mätaren på pumpen. Och en annan sak, den här konflikten mellan stad och land som kommer in även i gruppen. Det är som en pågående dispyt mellan medlemmar i gruppen. Där det är en konstig grej, för de är egentligen inte oense. Men det är ändå som massa gnabb om det. De säger att ni som bor i städer, ni fattar inte. Och så kommer någon som bor i stad och säger att det är faktiskt inte bara ni på landet som behöver bil. Vi behöver också köra bil, och det är dåligt för oss också med bensinskatten. Det börjar läggas lite nu, för att admin har börjat stänga ner de diskussionerna och säga att de ska sluta tjafsa under det där. En annan sak som är lustig att se, det är att det finns en oerhörd entusiasm, en oerhörd optimism och peppstämning i den här gruppen. Vad man tycker om det kan man diskutera, va? Men det är mycket sådana inlägg som säger att nu händer det grejer, nu börjar det röra på sig. Vi i vår grupp är en maktfaktor. Nu måste de lyssna på oss. Någon gubbe var inne och skrev. Nu har vi lagt fram vårt case. Nu återstår bara för politikerna att lyssna och agera. Och någon skrev så här. Vi har hörts och skakat om maktens korridorer. Vi har syns i varje tidning i Sverige. Pratats om på varje radiokanal. Och frågan är om något överhuvudtaget haft samma genomslagskraft som vi har haft under denna veckan. Och man skriver så här. Till alla som inte tror att man kan göra skillnad eller bli hörd. Det är dags att våra röster blir hörda. Nu får det vara nog. 3 utropstecken. Tillsammans är vi starka. En annan favorit som jag såg, tyckte var riktigt bra, skrev så här. Nu har vi chansen. Jag kom hem och hittade röstkort. Det är dags för röstning. Och då kanske vi får ett eller annat parti som ändrar sig till vår favör. Så det finns en väldigt stark känsla i den här gruppen av att saker och ting ska ändras. Samtidigt är det ganska oklart vad de vill. Därför att åsikterna går isär om vad man egentligen ska komma. Även vad det gäller bensinpriset. De har en omröstning om vad som är ett rimligt bensinpris. Och det komiskt nog så är det många som säger 14 kronor liten, 15 kronor liten, eller till och med 16 kronor liten. Och jag tror att det kanske är folk som trollar. Men så finns det också folk som säger störst 10 kronor. Där går gränsen. Inte ett öre över 10 kronor. Så att de här människorna, de fattar inte ens vad frågan handlar om. De förstår inte skillnaden mellan marknadspriser och skatter. De ser det bara som en fråga om att pappa staten ska vara snäll och bestämma att bensinen kostar 9,90 punkt slut. Det är en sorts planekonomisk fantasi i grunden. Och sen massor med inlägg folk som säger att nej, men jag älskar att betala skatt. Skatt är jättebra, tycker vi ska ha skatt. Bara inte bensinskatt. Eller åtminstone inte riktigt så hög bensinskatt. Och ja, jag försöker ge lite ögonblicksbilder. Framförallt då för de som lyssnar kanske lite senare och inte kan gå in och se senaste dagarnas överhettade flöde i den här gruppen. För att vi kan prata om det sen, men den här gruppen kommer att förändras på vissa förutsägbara sätt. Vad tror du, Nikolas? Delar du den här entusiasmen och optimismen som medlemmarna i Bensinupproret 2.0 har inför sina möjligheter att påverka politiken?
1: Jag tror att det är den största politiska händelsen sedan Occupy Wall Street. Jag tror att den kommer ha ungefär lika mycket effekt, det vill säga ingen alls. Det här kommer inte leda någonstans. Deras Facebookgrupp är helt irrelevant. Det spelar ingen roll om de har 10 000 medlemmar eller 1 miljon medlemmar. Det är fortfarande bara en Facebookgrupp med folk som sitter och skriker ut i cyberrymden. Det här är vad man ibland kallar cargo-kult-aktivism. Att du tittar på hur gör makthavarna? Ja, men de är ute och demonstrerar och de skriver en massa saker. Och sen så blir det så i riksdagen. Ja, men då gör väl vi samma sak. Vi skriver en massa saker och demonstrerar lite. Nu har de inte ens lyckats demonstrera. Men vi gör lite samma sak. Då kommer det helt automatiskt bli på samma sätt. Om vi bara härmar det Socialdemokraterna gör på TV. Då kommer vi ha samma makt som Socialdemokraterna. Jag är nästan förvånad att de inte ställer sig. Eller ja, det gör de väl på sätt och vis. Det är lite det sådana här webbsändningar är. Att det, du har byggt som en fake tv-studio. Det vill säga ditt skrivbord i ditt sovrum. Med din fake tv-kamera. Det vill säga din webcam. Och så sitter du där och pratar till din publik. Och tror att nu gör jag precis som finansministern. När hon står i tv. Så nu kommer jag ha samma makt som finansministern. Det är totalt nonsens. Inget av det här spelar någon roll. Och det är sorgligt att de här människorna lägger så mycket tid på någonting som uppenbarligen är trams.
0: Det är väldigt kul det där med demonstrationen, tycker jag. Det är också en sån här favoritögonblick i Bensinupproret 2.0-episoden. De alltså hade en plan på att ha någon stor någon protestaktion. De hade möjligen pratat om att spärra av vägarna som Gula Västarna gör i Frankrike och sånt där. Men åtminstone ha någon demonstration någonstans. Men de föll på det mest svenska av alla problem. Därför att de fick inte tillstånd av polisen för att ha sin demonstration. Och därför var de tvungna att ställa in alltihopa. Det är ganska rolig kontrast när man tänker på hur det går till i Frankrike.
1: Ja, i synnerhet därför att det finns inget lagkrav på att ha demonstrationstillstånd i Sverige. Du måste inte ha tillstånd för att få demonstrera. Det enda demonstrationstillstånd innebär det är att om det är två olika grupper som vill demonstrera på samma plats och en av dem har tillstånd, då kommer polisen att köra bort dem som inte har demonstrationstillstånd. Det är helt enkelt ett sätt att förboka en offentlig yta. Det kan vara ganska viktigt under valrörelser och sådär. Du har någon mellanstor stad. Alla partier vill hålla torgmöte på lördag eftermiddagarna på torget. Då måste de liksom boka in i förväg så att inte alla står och skriker i varsin megafon bara. Men det finns inget lagkrav på att du absolut inte får samlas någonstans utan tillstånd. Det ja, jag vet inte. Man blir matt bara man tänker på det. Det är på så vis också extra svenskt. Att folk följer regler som inte ens finns. De bara tror att de finns.
0: Ja, du Nikolas, du som britt kanske har svårt att förstå det här, men jag kan ju bara berätta för dig att för oss svenskar så är det helt enkelt så att det känns otäckt att protestera om man inte har överhetens godkännande i förväg. Oavsett om man måste ha tillstånd eller inte, det är så vi svenskar vill göra det. Vi vill gärna be om lov först och demonstrera sen.
1: Ja, jag är lite förvånad att polisen inte delade ut tillstånd, men å andra sidan så kanske det kanske var en undanmanöver. Nu kommer de fokusera jättemycket på att försöka få demonstrationstillstånd. Vi kanske får se staten gå ut och göra, du vet, de gör så här fejkade Streisand-effekter. Nu är det strängt förbjudet att hålla politiska brödprovningar i fjällen. Gör inte det. Gör absolut inte det. Och så säger folk, det ska vi göra. Nu störtar vi regeringen genom att äta bröd i Norrlands inland. Det kommer att ha ungefär lika stor effekt som den här Facebookgruppen.
0: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Innan vi går vidare och pratar mer om det här med Facebookgrupper så skulle jag bara vilja göra några sista reflektioner kring den här Facebookgruppen. Jag vill inte ska låta som att jag bara sitter här och gör mig lustig på massa människors bekostnad, men jag vill nog ändå göra mig lustig på några människors bekostnad här. Jag rekommenderar alla att gå in och titta i den här gruppen. Det är verkligen fascinerande läsning. Och det är som sagt högt och lågt blandat i inläggen. Eller är det talat mest lågt? Det är otroligt låg nivå på nästan alla inlägg. Och det finns ingen som helst organisation eller koordinering. Utan det är bara liksom tusentals idioter som inte skriker rakt ut in i samma digitala rum. Och det finns också bizarra saker som att det är jättemånga kommentarer som skrivs om att bilar egentligen inte behöver bensin. För man kan mycket väl bygga bilar som kan drivas på vanligt vatten. Det är bara det att oljebolagen mörklägger och tystar ner den tekniken. För att de kan inte tjäna pengar på vattendrivna bilar. Och så egentligen det lösningen. Strunta i bensinpriset. Se till bara att vattendrivna bilar får en ärlig chans. Och jag ska säga att jag vet inte hur det är med de vattendrivna bilarna. Jag vet inte. De kanske finns. Det kanske är sant, den här konspirationsteorin.
1: Men jag tror att de är ute efter vätgasdrivna bilar. Men de har ju problemet att vätgas är, låt oss säga, lite volatil.
0: Ja, det här pratar om vanligt vatten. Liksom hälla ner från kranen i bilen. Och det var någon bild på någon snubbe som hade byggt en sån här i sin verkstad. Någon liten konstig som såg ut som en sån här liten trehjuling. Men som gick på vatten. Men honom hade de tydligen förgiftat, tror jag. Var teorin där. I alla fall, det här verkar vara en stor grej. Och återigen tänker jag, är det folk som är inne och trollar? Är det folk som är inne och bara för komik eller för att sabotera går in och skriver de här sakerna? Jag vet att det förekommer i alla möjliga sammanhang, i till exempel olika typer av så här vänster PK-hysterigrupper, i här alternativ hälsa eller new age-grupper, så är det folk inne och trollar. Jag känner till och med en del av de människorna som innehåller på med det. Jag kan tänka mig att det här är sånt tillfälle där de inte kan motstå att gå in och skriva om vattendrivna bilar och sånt där. Men bara en annan grej som jag såg, som jag tyckte var så komisk. När man tittar på en Facebook-grupp så kan man se en lista över granngrupper. Så folk som är med i den här gruppen är också med i de här andra grupperna. Som därmed rekommenderas till dig, givet att du gillar den här gruppen. Så kanske du också vill gå med i de andra grupperna. Och dels är det ett antal, jag ska säga, det kan också baserat på min personliga aktivitet och vad algoritmen tycker om mig personligen. Men jag fick i alla fall upp 5 rekommendationer. Dels var det tre stycken humorgrupper. Såna här riktigt sunkiga svennehumorgrupper med massa vitsar som inte är dugg roliga. De heter saker som roliga bilder och skämt, ett gott skratt förlänger livet och så vidare. Tre stycken sådana grupper. Och sen så var det två andra grupper som var mer ämnespecifika. Så det är de humorgrupperna, de har alltid många medlemmar, stort tvärsnitt av befolkningen. Så de hamnar långt upp i sina rankningar. Och de är så att säga ganska okontroversiella, vem som helst kan vara med i dem. Men så var det två andra grupper. Och den ena av dem heter Övergivna hus och bilar. Och den andra heter Bo i husvagn permanent. Jag har aldrig sett den här gruppen förut, Bo i husvagn permanent. Men nu tycker Facebook att jag förmodligen är intresserad av den eftersom jag har gått med i bensinupproret 2.0. Och jag kan inte tänka annat än att det säger någonting om det demografiska tvärsnittet i den här gruppen.
1: Ja, vore det inte rätt härligt att bo i husvagn permanent om bara bensinen var tillräckligt billig?
0: Ja, fast du behöver inte så mycket bensin. Husvagnen står väl stilla mest?
1: Ja, nej, då är det inte så roligt. Jag tänkte mest om man fick åka runt i den. Du vet, så här som Kalankas jul. Sån husvagn. Med din vattendrivna bil.
0: Jag tycker inte det här är en dålig idé. Jag skulle själv kanske ha kunnat tänkt mig någon gång i mitt liv en alternativ historielinje eller något sånt där. Jag hade säkert kunnat tänkt mig att bo i husvagn permanent. Jag tycker det är en ganska charmig idé. Jag kanske inte ska göra mig lustig över det här. Jag kanske ska tolka det här som att det är hårda, radikala decentralister som viger sina liv åt kampen och bygger självtillräcklighet. De är inte beroende av vare sig städer eller fast boplatsrebeller som åker runt i sina husvagnar enbart.
1: Jag tänker annars att de här vattenmotorerna låter som goda kandidater för BBS-tråden frekvenser och dimensioner. Och att det kanske är från en parallell verklighet som de här Facebook-reklamerna blöder in till dig. Algoritmerna har listat ut vad det är du innerst inne har velat hela tiden. Och det åker runt i en så här Kalanka-husvagn i din vattendrivna bil.
0: Det kan mycket väl vara så. Det har ingenting att göra med den här gruppen utan enbart att göra med mig. Jag får alltid de här rekommendationerna oavsett vilken grupp jag går in i. Bo i husvagn permanent. Ja. Det här med Facebookgrupper. Nu har den här gruppen nästan 500 000 medlemmar. Den kommer nog ha mer än 500 000 innan den slutar växa. Och jag tror inte vi har sett något liknande, någon sån här viral protestgrupp i Sverige sen vi hade gruppen Stå upp för Peter Stormare. Och det här Nej. Var ju... Jo.
1: Springare.
0: Jag sa Peter Stormare igen, va?
1: Ja.
0: Jag har gjort det här flera gånger i Radio Bullet tidigare. Jag ber om ursäkt till Peter Springare för sammanblandningen med skummisen Peter Stormare. Stå upp för Peter Springare var en Facebookgrupp som bildades i samband med att Örebro-polisen Peter Springare började ta bladet från munnen och säga obekväma sanningar om sin vardag som polis. Han började räkna upp antal och etniciteter på personer som han hade gripit under senaste veckan och så vidare. Ja, den som är nyfiken och inte känner till det här mot förmodan kan ju läsa på. Men det bildades en Facebookgrupp då, Stå upp för Peter Springare. När han fick påtryckningar då från sin arbetsgivare att han inte fick hålla på med det här. Och hundratusentals vanliga människor som sa att Peter Springare är en hjälte. Och den här gruppen är redan större. Jag tror att den är större än vad Peter Springare-gruppen någonsin var. Men det är nog intressant att göra en jämförelse tycker jag. Därför att till att börja med så tycker jag att Peter Springare-gruppen var betydligt mer intressant egentligen. Eftersom den handlade om en specifik person. Någon som hade ställt sig upp och tagit risker för att säga sanningen. Någon som potentiellt kunde bli en ledare. För att en sak som gör att jag är säker på att bensinupproret 2.0 aldrig kommer leda någon vart är att det finns inget ledarskap. Det finns några admins för gruppen och det finns några personer som uttalar sig i medierna. Men det handlar överhuvudtaget inte om att samlas kring en ledare eller en grupp som ska göra saker. Och de som i praktiken är ledare, som är adminsgruppen och sånt där, är otroligt slappa. Det finns ett inlägg till exempel som jag läste som där de skrev så här. Många av våra medlemmar i bensinupproret 2.0 har undrat hur vi ska gå vidare och vad vi har för mål. Efter att ha lyssnat på många inne i gruppen, kollat siffror, övervägt en massa olika förslag för att komma dit vi är nu. Stora bokstäver. Vi ställer krav nu! Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Efter dagens höjningar är bränslet dyrare än någonsin. Dyraste notering nu är 16,89 på bemannade stationer. 3 utropstecken. Nu får det vara nog. 3 utropstecken. Vårt krav är att momsen och energiskatten tas bort på bensin, diesel med mera. Det betyder att vi i dagsläget hamnar runt 12 kronor liten. Dit ska vi, utropstecken, 12 kronor per liten. Dela, gilla, gör vad ni vill. Men för att vi ska nå dit måste vi vara många och bestämda, 3 utropstecken. Vi ger oss inte innan vi är där, utropstecken. Så det här är deras idé om ledarskap och det är deras förklaring av hur ska vi gå vidare. Ja, jag vet inte om
1: ett Facebook-inlägg.
0: Ja, ett Facebook-inlägg som säger, vi ställer krav nu, nu får det vara nog. Och bensinen ska ner till 12 kronor liter. Ja, förlåt. Det finns inget ledarskap här, vilket Peter Springare möjligen hade kunnat erbjuda. Nu var det så att Peter Springare, han fegade ur alltihop. Han tog avstånd från sin egen grupp, eller från gruppen som bildades för att ge honom stöd. Han gick ut och sa att, nej, men jag gillar inte alls det som skrivs i den här gruppen. Och det är en massa rasister eller vad det var som han reagerade mot. Och han sa, jag önskar att den inte hade mitt namn, den här Facebookgruppen, varpå den bytte namn. Det var en otroligt komisk situation där gruppen bytte namn, jag tror så här 5 gånger på en och samma dag. Det fluktuerade fram och tillbaka och till slut stannade det på att den hette Stå upp för Sverige. Som är idag namnet på samma grupp. Och den är en ganska kul, en kuriositet. Det är en sån här sak som man fortfarande kan skoja om och kan skapa lite uppmärksamhet. Och det finns också en aktuell, dagsaktuell koppling. För att det slumpar sig så, om det är en slump, jag är inte helt säker, att vi har just nu en länk på Bubbla om just Facebookgruppen Stå upp för Sverige. Så jag tänkte vi kan baka in det i det här inslaget om jag bara läser upp rubriken. Stort intresse när 50-årig administratör för Facebookgrupp åtalas för att inte ha raderat 8 av juridikfronten utpekade kommentarer i gruppen Stå upp för Sverige under 2017. Gruppens totala antal kommentarer cirka 250 000 per månad. Dom meddelas 22 maj. Så att å ena sidan så verkar de här grupperna aldrig leda till någonting, men å andra sidan så klämmer man ändå åt dem. Och det är naturligtvis det här intressant från en sorts större perspektiv. Att vi har sett borttagningar av saker från Facebook. Och vi har sett avstängningar. Tillfälliga avstängningar som kan vara, jag tror det kan vara en dag eller 3 dagar eller en månad eller något sånt där. Alltså att en viss användare stängs av och inte får posta. Och det finns också permanenta avstängningar där man bara blir av med sitt Facebook-konto. Och vi har också sett åtal för saker som folk har skrivit i kommentarer. I väldigt många fall vid det här laget. Att svenskar har skrivit någon kommentar som inte var politiskt korrekt. Och då ställs de inför rätta. Men nu kommer alltså en ny variant. Om du är admin för en Facebookgrupp. Och en organisation som Juridikfronten. Alltså etablissemangets stormtrupper på nätet. PK-elitens paramilitära gren i informationskriget. Om de upptäcker en kommentar som de inte gillar, som har skrivits i någon av trådarna i din grupp, då kan du bli åtalad för att inte ha raderat den. Och det här handlar om en, jag tror att vi har pratat om den här specifika kommentaren tidigare i ett annat inslag. Jag är inte helt säker. Men samtidigt som vi kan tycka att de är harmlösa, så läggs det ganska mycket kraft på att stänga ner de här folkliga protestgrupperna.
1: Ja. Det är lite fascinerande faktiskt. Man undrar om det är politikerna själva som också går på cargo-kult-aktivismen. Att de tror också att, ja, men om du bara skriver saker och demonstrerar lite så där som vi i de stora partierna gör, då kanske de också får makt. Det är lite speciellt system där politikerna själva inte förstår vad deras egen makt vilar på, utan liksom bara tror på någonting helt annat. Någon villfarelse som på vissa sätt råkar överensstämma. Det är också möjligt att de är extremt listiga. Som jag nämnde för en stund sedan om att försöka fejka Streisand-effekter. Att nu ger vi oss på obetydliga Facebookgrupper så folk sitter där och slösar bort sin tid. Det vore ju extremt diaboliskt i så fall, men också väldigt kostnadseffektivt, därför att jag menar, antingen så lurar du människor till att slösa bort sin fritid på meningslösheter. Eller om det nu skulle vara ett genuint hot, så är det här ett jättebilligt sätt att desarmera gräsrotsrörelser. Det är bara ge dig på någon grupp admin. Jag tror det finns säkert någon Facebook-regler, och finns inte det så kommer man väl tvinga fram det, om att en grupp måste ha en admin. Och om du håller på och åtalar administratörerna för grupperna, så kommer de givetvis vilja avsäga sig de posterna. Då måste du ha någon annan som tar över dem. Och om ingen annan vill ta över dem, så kanske du bara kan upplösa gruppen.
0: Ja, det finns ju liksom ett extra lager av hyckleri här, därför att Facebook har ju också... Det finns ju en pågående diskussion om huruvida Facebook ska räknas som en publicist och vilket ansvar som Facebook ska ha för saker som skrivs på sin egen plattform. Och hittills har man då velat lägga ansvaret på enskilda personer som skriver saker. Men nu ska man uppenbarligen också, åtminstone då från svenska statens sida, lägga ansvar på administratörer i grupper som inte raderar kommentarer. Så att de har då ett juridiskt ansvar och kan bli straffade för det som andra människor har skrivit. Men Facebook kan inte bli det. Hittills har vi inget åtal mot Mark Zuckerberg för att han har begått hets mot folkgrupp genom att inte radera en kommentar. Men det känns som att den här typen av utveckling borde i en rimlig värld öppna upp för det resonemanget.
1: Ja, det kanske är någon gyllene medelväg att kompisarna i de stora sociala medieföretagen, de behöver man inte ge sig på om de inte blir för slapphänta. Utan man hittar här ett sätt att klämma åt dem man egentligen vill klämma åt, det vill säga människorna som tycker fel. Mark Zuckerberg tycker inte fel, han är ju en riktig obehaglig supervänstertyp, så att det är mycket bättre för etablissemanget om de kan klämma åt människorna som faktiskt har fel åsikter.
0: Det är lite grann, ibland pratar vi lite grann om inte bara vad som rapporteras utan även hur det rapporteras. Jag tror att du Nicolas också tänkte på att det var en ganska skum journalist och ganska skum rapportering, den här SVT-artikeln om den här rättegången.
1: Ja, det finns ju ett klipp man kan titta på, och ofta så står ju journalister lite utanför bild, man ser dem bara sträcka fram mikrofonen, men här ser man lite av journalisten i bild när han intervjuar försvarsadvokaten. Och journalisten står liksom och nickar, och inte bara lite sådär, man kan nicka lite försiktigt när någon annan pratar för att visa att man lyssnar och liksom man fortsätter prata du, utan han står och nickar liksom jättevåldsamt, huvudet liksom far rakt upp och ner, och efter några sekunder så ser man att den här stackars försvarsadvokaten som blir intervjuad, han är ju märkbart distraherad av det här, han nästan stakar sig lite på orden för den här journalisten står och flänger så mycket. Jag undrar vad det är han håller på med egentligen.
0: Jag tror advokaten tänker så här, herregud, håller han på att få ett epilepsianfall? Ska jag ringa en ambulans? För det är oerhört konstigt beteende från journalistens sida. Ja. Jag tänker att det kanske är en sån där autistiskt vaggande som har accelererat till en extrem nivå för att han har blivit bara mer och mer triggad, mer och mer upp i varv. Så han måste vagga hårdare och hårdare för att inte få någon sorts utbrott. Eventuellt så blir han väldigt triggad av att advokaten har mage att försvara sin klient istället för att kasta honom under bussen som alla andra gör.
1: Just det är det han är provocerad av. Han borde egentligen inte ens ha en försvarsadvokat.
0: En annan grej som jag tänkte på, det är att i videoklippet, innan man kommer till den intervjun med advokaten i videoklippet, så händer någonting som jag tycker är väldigt konstigt. Det är att man får se, de filmar en datorskärm där man får se hur journalisten, eller möjligen någon annan, skriver in den här förhatliga kommentaren i en dator. Alltså den kommentaren som rättegången handlar om. Och kommentaren i fråga är: viruset islam, punkt, punkt, punkt. Och muslimer måste utplånas helt, punkt, punkt, punkt. Och regeringen bör straffas som förrädare, 4! Så man ser hur det skrevs in i realtid. Och det kan inte vara en faktisk filmning av hur gärningsmannen faktiskt begick det här fruktansvärda brottet. Och sen direkt efteråt så får man se hur någon klickar på post-knappen på Facebook. Och man ser också på delningsinställningarna att de postar det här till alla sina Facebook-vänner. Alltså inte en publik posting utan till alla sina Facebook-vänner. Strikt taget ser man inte att det är exakt den postningen som postas. Man får se, hon först skriver kommentaren, man får se liksom när de här 4! Trycks in, och sen får man se hur det trycks på post-knappen. Så att strikt taget så kan vi inte se var det publicerades, Och strikt taget så kanske det inte är olagligt. Även om jag vill gärna påpeka att det är naturligtvis en fråga för rättsväsendet att avgöra. Eller eventuellt då juridikfronten. Men oavsett om det är lagligt eller inte, är det inte oerhört respektlöst och hånfullt mot de som utsätts för såna här fruktansvärda brott som kommentarer skrivna i Facebookgrupper?
1: Just det, att man sitter och skriver själv där. Ja.
0: I praktiken så genomför han brottet igen. Exakt samma övergrepp, samma kränkning genomförs en gång till. Och dessutom fläks den ut i en video på svt.se.
1: Någon åtalas för att bränna en koran och SVT lägger pedagogiskt upp ett klipp där de bränner en koran.
0: Exakt, exakt. Ja, ja, de kommer undan med en hel del på SVT, en hel del skumt beteende.
1: Ska nämna en grej förresten. De här kommentarerna som administratören inte hade raderat, de hade ju inte rapporterats enligt Facebooks funktion som de har för att rapportera kommentarer man inte gillar. Och anledningen är för att personen i juridikfronten var blockad från gruppen och hade därför fått suttit och skickat det här på personligt meddelande till administratören och sagt så här: hörru du, ta bort de här kommentarerna. Jag tycker att det är lite festligt. Det tyder ju på att de som driver gruppen har ledsnat på att ha de här jäkla vänsterdräggen som sitter och rapporterar både det ena och det andra. Till slut har man bara blockat dem från gruppen.
0: Ja, men det här är ändå en bra illustration tycker jag som vi kan använda oss av för att förutspå vad som kommer hända med bensinupproret 2.0 som vi pratade om alldeles nyss. Att man har hundratusentals medlemmar i sån här grupp och det leder till kaos, oordning, trollning, extremt låg genomsnittlig kvalitet på innehållet. Till slut blir det bara som en enda stor sophög av extremt lågkvalitativa inlägg. Samtidigt så bjuder man in för den här typen av punktmarkeringar och häxjakter. Juridikfronten kommer in och folk blir åtalade och så vidare. Det är ett totalt olämpligt sätt att organisera saker. Och jag tror att det enda... Jag tror inte stå upp för Sverige, stå upp för Peter Springare. Jag tror inte de har... De har åstadkommit någonting egentligen. Garanterat kommer de inte göra det nu. Och nu är det väl bensinupproret 2.0 som har samma typ av momentum. Men i praktiken så tror jag att det bryr framförallt att nu är det bensinupproret 2.0 som är fokus för den kontrollerade oppositionen i cyberrymden eller något åt det hållet. Den jag kan tänka mig är en av de få saker som jag kan se som är ganska bra med det här. Det är att man provocerar samtidigt fram ganska mycket roliga reaktioner från etablissemanget. Till exempel har jag sett att det finns nu ett alternativt uppror för att höja bensinskatten där diverse sojamänniskor, de har en namninsamling och du kan ju förstå att Aftonbladet lägger liksom, ja men säkert åtminstone hälften så mycket tid på att prata om det här höj bensinskatten upproret som de gör på att rapportera om det är många gånger större sänk bensinskatten upproret. Ja, jag har inte gjort någon studie av hur mycket uppmärksamhet de fått. Men självklart blev det artiklar och intervju med upphovspersoner och så vidare. Upphovspersonen var en sån här, ja, en person som såg helt bizarr ut. Ingen riktig, men någon sån här Södermalms människa liksom. Och de vill höja bensinskatten. Och det där tror jag är ganska bra för att det eldar på. Det provocerar väldigt mycket och det eldar på den folkliga vreden. Inte det som händer i Facebookgruppen utan det som händer i medierna för att de blir stressade. En annan favoritreaktion som jag har var att Per Bolund, som han är någon typ av minister i den svenska regeringen, han stod i tv och uppmanade alla de här gnälliga lantisarna att skaffa elbil. Skaffa elbil bara, sluta vara miljöbovar med bensin, skaffa en elbil och kör den istället. Och den typen av alltså, totalt urspårad brist på verklighetsförankring och folkfrakt trender jag kan vara ganska uppbygglig. Alltså om de får höra, de vet att det pågår någonting, det finns en Facebookgrupp och namninsamling och sen har du en ansvarig minister som går ut och säger låt dem köra Tesla.
1: Det tvingar makten att lägga korten på bordet och bekänna färg lite, tänker du?
0: Exakt. För att de förstår inte att de bara kan ignorera det här. De tvingas ändå reagera. Och då kommer det så ännu sjukare saker.
1: Mm. Ja, just det, då ska vi tänka oss att det här kommer eskalera på något sätt. Så till slut så blir det förbjud upproret för att förbjuda bensin. Miljöpartiet heter det, tror jag.
0: Just precis. Det skulle vara ett ganska bra sätt för det här att ställas på sin spets. Och det är definitivt ett vanligt krav från miljöpartister och säkert klimatkreta och allt det där, va? Att man säger, nej, men vi ska totalförbjuda bilar. Totalförbjuda alla bensin- dieseldrivna fordon. Och det är ju totalt, givetvis totalt vansinnigt orealistiskt förslag. Men man hör det ganska ofta. Och man hör folk sitta och prata liksom... Ja, så lägga ut texten om hur det behövs inga bensinbilar längre. Nu finns det till och med eldrivna lastbilar och det ena och andra liksom. Så att, och det tror jag ändå kan vara, det skulle kunna vara någonting bra som kommer i det här. Men i slutändan, bara för att reiterera poängen. Den här typen av Facebookgrupper, det funkar inte. Generellt kan man säga att grupper som får någonting gjorda och förändrar någonting, de är mycket mindre. Det är aldrig en 500 000 människor som går tillsammans för att göra någonting, utan det är 10 smarta personer som går ihop och ska lösa ett problem. Och sen kanske man tar hjälp av en 500 000 människor om det behövs. Men det börjar aldrig med den här pöbeln på 500 000 som bor i husvagn permanent och sitter och knäller på Facebook och lägger upp bilder av sina bensinpumpar. För övrigt så lärde jag mig någonting på BBSen som jag tyckte var väldigt intressant. Det här är tydligen inte första gången som man har gjort en sån här bensinuppror. Utan tydligen så var det så 2005 att man gjorde ett, det hette inte bensinupproret, utan det hette bensinskatteupproret. Och det är kanske därför som det hette bensinupproret 2.0. Men då samlade man in mer än 1,8 miljoner namnunderskrifter. Och det här kan man läsa på bensinskatteuppror.se. 1 800 000 underskrifter som samlades in mellan 2007 och 2005 och 2007 eller något sånt där. Kanske höll på lite längre. Nu verkar inte sidan vara uppdaterad på länge. Men där har vi i alla fall ett exempel på att man samlar in ruskigt mycket namn och absolut ingenting hände.
1: Nej. Jag minns ju faktiskt, det är ju, jag är inte så gammal. Jag minns när det var 10 kronor per liter som var den här stora psykologiska gränsen. Kommer folk verkligen acceptera det? Då har det väl ändå gått för långt. Men det hade det inte. Och folk accepterade det. Precis som de här människorna kommer acceptera fortsatta höjningar.
0: Ja, det är intressant att läsa den här hemsidan. Bensinskattebror.se. Den har, alltså, den är väldigt, väldigt lik Bensinskattebror 2.0. Även i de här mesiga kraven. Deras krav var att man ska sänka bensinskatten, avskaffa momsen på bensinskatten och införa samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6% istället för 25%. Jag vet inte om de här är liksom koherenta sammanhängande, de här tre kraven tillsammans. Man ska avskaffa momsen och sänka momsen.
1: Jag tror att det är punktbeskattningen, va? Det är den vanliga momsen ska vara ner på 6% och så ska punktbeskattningen tas bort.
0: Ja, okej. Jag tror jag förstår. Det startades av Lennart och Kenneth som har varsin blogg. Jag har inte kollat om de fortfarande är aktiva, men de verkar ha lagt ner. Det är lite vanskligt att säga, va? Men de verkar inte vara aktiva längre i alla fall. Jag har inte sett någon omnämning av den här namninsamlingen i den nya Facebookgruppen. De har ju börjat en egen namninsamling. Man tänker att de kunde kanske fortsätta och lägga till den gamla eller något sånt där. Men det visar på, va, hur meningslöst det är med den här typen av uppror. Det är en skicklig spindoktor i Stockholm har så enormt mycket mer inflytande än 1,8 miljoner arga lantisar.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Vi pratade ju sist det begav sig om den springnotan som färdats över världen. Den spanska springnotsligan. Och jag luftade ju en viss misstanke. Och jag lovade i förra avsnittet att jag skulle konsultera med en viss redaktionsrepresentant för en viss etnisk grupp. Och jag behövde inte ens höra av mig, jag behövde inte ens ta kontakt, utan helt spontant så fick vi ett mejl från sagde etniska representant. Och till att börja med så är vår redaktionsrom mycket upprörd över att jag har använt Z-ordet för att beskriva honom och hans kamrater. Det är väldigt kränkande. Han säger att han känner sig avhumaniserad för sin egen del och alla sina landsmäns vägnar. Jag tycker också det är väldigt fördomsfullt av mig att tänka att bara för att det förekommer egendomsbrottslighet på ett systematiskt sätt så ska det här ha någonting att göra med romer. Och han tycker att det är uselt enkelt av mig att dra alla romer över en kant på det här sättet. Så att jag får börja med att be så mycket om ursäkt till alla romer som lyssnar på Radio Bubbla. Jag lovar att vara mycket mer fikänslig i mitt språkbruk och i mina antaganden framöver. Jag skojar naturligtvis, Boris.
3: Ja, jag tänkte säga det liksom, att jag har aldrig sagt, vad fan är det som händer?
0: Det är naturligtvis så att jag behagar skämta. Här är brevet som vi fick. Lacho Dives, Martin och Boris. Jag tänkte kommentera på er undran från 7 mars. Så som upplägget låter så är det uppenbart för mig att det är kusiner från syd som det handlar om. Men dessa upplägg finns även i varierande grad bland alla stammar i hela Europa. Att skryta om hur man bemästrat olika typer av lurendrejerier gentemot bönder är i regel en tävling vid släktsammankomster och en stor källa till glädje och skratt. Bara för att ta ett färskt exempel så har en kvinnlig släkting till mig kommit på ett knep som fungerar på stökiga vänsterpubbar med ofokuserade bartenders. Hon tar helt enkelt fram sitt kort när drinken är serverad men slår in fel pinkod med flit. Ett errorkvitto skrivs då ut och i regel är volymen i lokalen för hög för att varningsmeddelandet ska höras. Vilket resulterar i att bartenden tar errormeddelandet och sätter på kvittonålen tillsammans med de andra. Och hon kan då lugnt ta sin drink och gå därifrån. Om bartenden upptäcker felet så kan hon enkelt låtsas som om det vore ett misstag. Inget att förlora, allt att vinna. Det finns liknande knep för alla tänkbara vardagssammanhang. Att få en tjänst eller produkt som man sen råkar att inte betala för kallas för att pramma på romani. Det anses överlag som legitimt eftersom det enbart bygger på att överlista motparten i affären. Det skiljer sig från att tjora, stjäla. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren.
3: Fan.
0: Jag var inte helt fel ute där.
3: Nej.
0: Utan det kan mycket väl ha varit kusiner från syd. Vi fortsätter att följa springnoteriet i Spanien och se om det eventuellt kan komma någon ytterligare bekräftande information.
3: Ja, han får gärna hjälpa mig skriva lite om det här jag nämnde i förbigående uppe det här om de franska bankrånarscenarna. Jag har liksom bara kunnat hitta flyktinformation av dem. Jag är lite imponerad av organisationsförmågan och effektiviteten där. Vad blev det av dem egentligen?
0: Hemlös man bygger lyxboende under bro i Los Angeles med 2 toaletter, himmelsäng och jacuzzi byggd av kylskåp. Hyr ut extra rum till andra hemlösa för $25 per vecka. Ja, bara för att man är hemlös så behöver man verkligen inte vara någon latmask eller någon fantasilös person. Man behöver heller inte sakna stil eller ambition om att leva det goda livet. Ciola Waddell Jr., 59 år gammal, är nu uppmärksammad på internet för ett projekt som han ägnat sig åt under de senaste 6 månaderna. Mr. Waddell bor under en bro i Los Angeles. Han bor under freeway nummer 110 och han har varit flitigare än de flesta i att samla ihop intressanta komponenter till sitt improviserade hem. Han säger själv att han har byggt ett personligt paradis och han kallar stället för Paradise Lane. Han har byggt flera rum. Han har bland annat en himmelsäng med vackra zebra mönster. Han har 2 toaletter, 2 porslinstoaletter som han har skaffat. Eftersom han inte har avlopp så har han istället satt påsar, kan man säga, i toaletterna. Det är påsar in i toalettstolarna som han sen helt enkelt plockar upp och knyter ihop och tömmer och kastar bort. Ganska smart lösning. Han har byggt en jacuzzi genom att ta ett gammalt kylskåp som han har lagt på rygg. Och på det sättet så får han då ett badkar. Oklart hur han får till bubblet. Men han verkar trivas med den. Han har soffor. Han har 2 sängar. Så han kan också hyra ut. Han har ett separat rum då som man kan hyra ut till andra personer för det facila priset av $25 i veckan. Det är inget jättehögt pris, men om man på det sättet kan få in $100 i månaden, det är en ganska bra sidoinkomst.
4: Ja.
0: Man ser honom på bilden, han går runt i en morgonrock och en hatt.
3: Mycket snajsigt klädd alltså.
0: Ja, han ser ut som Hugh Hefner ungefär på den här bilden.
3: Har du kunnat se vad det står, vad det är för logga på morgonrocken?
0: Nej, han har ju vänt sig bort så att det bröstet där monogrammet skulle synas är tyvärr vänt bort från kameran. Men det ser ut som kanske en sån här hotellmorgonrock eller något sånt där.
3: Ja, ja, men god kvalitet tror jag kan bedöma.
0: Han ser också, han är välrakad och ser ut att vara på gott humör. Och i handen har han vad som skulle kunna vara en drink eller något sånt där.
3: Mm.
0: Om det inte vore för betongstrukturerna i bakgrunden, alldeles till vänster om himmelsängen, så skulle man kunna tro att han var i Playboy Mansion eller något sånt där.
3: Ja, men alltså betongstrukturen gör att han ligger inredningsmässigt ganska rätt faktiskt. För en trend 2017 har jag lärt mig på ett seminarium nu är alltså att industriell design kommer att krypa in i, alltså inte bara i avantgardhem, utan det blir varmans grej liksom att köra industriell design. Så det kommer mycket tapeter till exempel med struktur och som imiterar betongytor, så att han ligger väldigt rätt i tiden.
0: Jag tycker det är ett kul exempel ändå på hur människors uppfinningsrikedom, entreprenörskap och driftighet och ambitioner gör att de faktiskt kan frodas under de mest bizarra omständigheter.
3: När jag studerade den här väldigt fascinerande artikeln och bilderna så kom jag att tänka på, förlåt att jag backade tillbaka i Sverige, med svensk flykting- och invandrardebatt. Det här om den standard vi måste garantera de som kommer hit. Och det är ju liksom jätteabsurt, därför att vi styr efter att de som kommer måste få liksom tre rummare i storstad minst, om de inte är en större familj, då måste de vara ännu större, och att man ska upprätthålla en viss levnadsstandard och så vidare i boendet. Och vi låter alltså inte folk ordna sin tillvaro precis som de vill. Och säga att nej, men hitta de jobb ni kan och ni har ett ansvar för ert boende, men ingen kommer att försörja er. Om det var så att Sverige såg ut på det sättet istället, då tror jag vi skulle se många flera exempel som den här svarta gentlemannen under brofästet i Sverige också. Jag vet många svartjobbande invandrare som inte ens finns i registren, som bor väldigt trångt men som har byggt väldigt vackra hem också, även om de jobbar dygnet om.
0: Det är intressant att notera också att kommunbyråkraterna i Los Angeles, de har stängt ner det här projektet 2 gånger. Varje gång så har han gått tillbaka och byggt upp det på samma ställe eller något annat. Och de har också erbjudit honom boende. Han kan få en lägenhet eller någonting, men han har vägrat. Han säger att han vill inte ha någon hjälp av staden, han behöver inte det. Och han vägrar låta staden trycka ner honom och tvinga honom anpassa sig till deras bild av hur en hemlös person ska bo. Att man ska sova på kartonger och sånt där.
3: Jag visste att han är livsfarlig för myndigheterna. Han visar att, men jag är inte då för att oavsett mina levnadsförhållanden och villkor, så kan jag faktiskt skapa skönhet och ordning och reda omkring mig. Och leva ett värdigt liv. Det är livsfarligt med sådana män. Ja, och göra en affär av det.
0: Han hyr ut en sovplats i ett tält som han har ställt upp. Och han säljer varmkorv till förbipasserande. Det är många som kommer dit och tittar nu efter att han har blivit en viral hit och vill ta foton och sånt där. Så då passar han på att sälja hot dogs när han ändå har folk där.
3: Mm.
0: Det här är en entreprenör, och som du säger Boris, han är livsfarlig.
3: Ja. Radio Bubbla.

0: då.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Innan vi klipper för idag så vill jag säga några ord om samma sak som jag pratade om i slutet av förra sändningen. För att just nu så pågår ju Bubblas julkampanj där vi försöker bygga upp projektets ekonomi. Så här i sluttampen av året när människor känner sig givmilda och förhoppningsvis väldigt nöjda med allting bra som Bubbla har gjort under året. Alla våra fantastiska nyhetslänkar. Det är nästan 300 avsnitt av Radio Bubbla som vi har gjort allt som allt. Jag vet inte hur många av dem har gjort i år, men jag tycker själv att radioverksamheten har utvecklats väldigt fint det här året.
3: Mm.
2: Hög utgivningstakt, stabil kvalitet, många intressanta temaavsnitt, ett antal intervjuer. Så förhoppningsvis så känner folk när de blickar tillbaka som att det här är ett bra läge om man inte redan gjort det. Att gå in och också börja stödja Bubbla ekonomiskt. Det är helt okej att lyssna gratis. Man får vara en fri passagerare och lyssna utan att betala. Det är hela syftet. Men om du är en av dem som känner att det är värt ganska mycket för dig att ta del av de här sakerna som vi också jobbar väldigt hårt för att göra. Fundera gärna på att gå med just nu när vi har vår julkampanj. Det är extra roligt nu därför att vi har de här målen som vi vill uppnå. Och jag berättade ju i förra sändningen om våra tre olika målnivåer. Trots att det bara var två dagar sedan så har vi uppnått den första nivån. Så vi har kommit en tredjedel av vägen. Ökat vår omsättning med 5000 euro om året. Det nådde vi på mindre än ett dygn faktiskt, det första steget. Vi har inte kommit till andra målnivån än. Men vi har kommit halvvägs, mer än halvvägs till slutmålet. Slutmålet som innebär att Boris kommer att läsa en julsaga i Bubblas jul-tv-sändning. Så jul-tv-sändningen blir av, det är bestämt i och med att första etappen är uppnådd. Men den sista etappen, dit har vi fortfarande en bit kvar. Så att ni som lyssnar, om ni redan är medlemmar och inte redan har varit med i kampanjen, ni kan gå in på bub.class/donation och öka era donationsbelopp. Om ni inte är medlemmar än så är det här perfekta tillfället att bli medlemmar.
3: Ja.
2: 90 personer hittills har varit med i julkampanjen. Och bara under sändningen som gått här så tittar jag nu och ser att 1, 2, 3 ytterligare personer ansluter sig enbart sen vi påbörjade den här direktsändningen. Och ju tidigare man är med i kampanjen desto bättre för en själv, för att vi kommer att belöningarna, de individuella belöningarna som kommer i kampanjen, som ni kan läsa mer om när ni blir medlemmar, de kommer att levereras i samma ordning i vilken man har donerat. Så att delvis gäller det att passa på. Så kom igen nu alla. Kom med i julkampanjen, bli premiummedlemmar. Jag tror att vi har fått, bara den här veckan så har vi fått, ska räkna ihop dem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nya premiummedlemmar. Men jag vet att det finns många fler av er som lyssnar som egentligen vill gå med i premiumgänget. Det är bara att ni har inte kommit till er förrän. Och det är helt okej, men det här är ett bra tillfälle att ställa saker och ting till rätta.
4: God kväll Martin. Och jag tycker nästan att jag måste säga hej då till två personer.
5: Mm-hmm.
4: Morgan och Ardalan.
5: Åh, Boris, jag hörde någonting om det. Sofia sa någonting om att de hade blivit petade ur VU, var det så?
4: Ja, de lämnar VU och istället kommer det ju två kvinnor då inskuttade.
5: Ja, vad heter de?
4: Det är hon

0: Och det är han som har genomdrivit bussningar och kräver att alla nya hus, alla nya områden ska vara sådana att vara socialt boende, som att integrationen ska ske genom att man flyttar folk från orten till lugna områden.
1: Mm.
0: Det har hållit på genomdrivet i 2 år nu. Och det är väl sånt som ska bli sossarnas nya politik.
1: Är det så? Är det någon riktning som de har pekat ut eller?
0: Ja, alltså det är i flera tillfällen dokument har de senaste 2-3 åren pekat på det här med att integrationen kan bara lösas genom att de som bor i utsatta områden får möjlighet att bo i mera välmående områden. Det är liksom policy.
1: Mm. Mm.
0: Men det är bara Atenius som har liksom haft tillräckligt hårda nyper för att fixa till det.
1: En klassisk socialdemokratisk politik. De har ju alltid gillat bussning och sånt där. Men jag blir nyfiken på de här namnen. Jag känner ju ofta de här. Jag känner ju Ardalan sen gammalt, och Morgan Johansson, ska inte säga att jag känner honom, men jag lärde känna hans bror ganska väl och träffade honom flera gånger så där. Back in the day. Så jag blir nyfiken på om det dyker upp någon som har ett namn som inte du känner igen, så det är i alla fall tänkbart att jag känner igen namnet. Jag blir så illa.
0: Här ska vi se. Du ska få namnet här av mig nu. Nej, förlåt, jag var inte levererad. Det var Teresa Cavallio förstås.
1: Ja, namnet har jag hört förut. Ja.
0: Anna Karen Säterberg.
1: Jaha.
0: Karen stavar hon Karen, liksom. C-A-R-E-N.
1: Ett namn i tiden. Fint.
0: Ett namn i tiden.
1: Kanske taget. Anna-Karen Säterberg. Mm-hmm. Ja. Tillsammans med Lena Hallengren. Mm.
0: Ja, just det.
1: Jag fick det beskrivet för mig i förbefarten då, som att Lena Hallengren hade kuppat ut Ardalan och Morgan.
0: Alltså, har de varit osams liksom?
1: Nej, alltså Lena... Nej, de har alltid...
0: Könsgrej med.
1: Ja, Morgan. Alltså, Lena Hallengren och Ardalan, de har ju varit tajta. De har ju haft fuffens för sig ihop och varit på samma sida i alla år. Men sådana allianser kan ju alltid bryta såklart. Morgan Johansson, han är lite grann mitt emellan. Han har ju inte den här traditionella liksom höger-sosse-bakgrunden som Hallengren och Shekarabi har. Han kommer ju från en skamfilad vänstersosse-släkt. Morgan Johanssons bror Tony Johansson är ju en av de hårdaste och mest intellektuellt framstående vänstersossarna som finns i sin generation.
0: Ja, just det.
1: Numera deckarförfattare tror jag. Han är profilerad som deckarförfattare. Men
0: du rekommenderar väl hans deckare någon gång?
1: Jag har aldrig läst dem. Och jag tänkte läsa dem för att Tony, han är smart. Han är väldigt intelligent och sådär. Men superrabiat. Jag respekterar honom på samma sätt som jag respekterar, du vet, som Karl Marx eller någonting. Så ondskefullt vidunder, men hög intellektuell kapacitet på någon nivå. Så jag har alltid tänkt på att det måste varit lite tufft för Morgan Johansson att vara associerad med sin bror, som var liksom på många sätt en intellektuell...
0: Smartare.
1: Ja, jättesmart, väldigt smart. Svårt att vara smartare än Tony Johansson, ärligt talat. Och han var ju liksom ledaren, den intellektuella ledaren för liksom hela vänstern i socialdemokratin i praktiken i många år. För allt jag vet så är han det fortfarande. Liksom, det är väl han och Suhonen och några till som folk ser till liksom för vägledning. Men Tony Johansson är ju mer intellektuell, liksom, mer teoretisk än vad kanske Suhonen är.
0: Ja, ni minns att du berättade om honom en gång i tiden i ett program. Men alltså, var är han synlig nu? Gick han bara upp på hemliga sosseträffar eller?
1: Nej, jag skulle tro att han är... du vet, någon sån här byråkrat. Ja, men jag fisade igen typ så här kanslichef på Socialdemokraterna i Skåne. Eller kanske till och med folkvald eller något sånt där. Men du vet, något åt det hållet liksom. Så han har någon formell roll liksom. Men framförallt igen informellt så var han en väldigt viktig ledare. För att han dels var väldigt intelligent och teoretiskt. Han var sån här som du vet hade läst Das Kapital, alla banden utan och innan, och verkligen kunde de där grejerna teoretiskt. Och sen är,
0: ja, men sånt gör mig glad.
1: Och sen är han också, han är väldigt så här maskulin. Han har den här liksom maskulin pondus och lite så aggressivitet och så där. Du vill inte mucka med honom för att han är liksom, Han är en kar.

0: Men fan, du har sålt in honom.
1: Ja, han är inte så dum. Han gjorde fina insatser i när det var hela EMU-diskussionen, folkomröstningen och sånt där. Så var han en av de ledande rösterna mot EMU och sånt där. Och, jag vet att på den tiden så var den borgerliga nej-kampanjen hade mycket respekt och samarbete med Tony Johansson. Sen dök Morgan Johansson upp och det var lite för mig så här, fan är det liksom? Jaha, det är Tony Johanssons bror, där ser man. Det måste vara lite tufft faktiskt att vara Tony Johanssons bror.
0: Men vad tror du Ardalan gör nu när han är liksom lämnar maktens centrum i... Alltså,
1: Ardalan kommer aldrig lämna maktens centrum, glöm det.
0: Jag tror inte han går till det privata näringslivet och gör en sån här battlian och blir liksom mogul, oligark av något slag?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, han kan säkert ta någon reträttpost på liksom Kreab eller var man nu sitter, om man är sån liksom. Det kanske skulle passa honom. Men Ardalan har inte alls den läggningen som man behöver lite grann för att klara sig. Han kan aldrig göra en Ilja Batljan. Han har inte den sortens intelligens och liksom smarthet. Han är en sån person som egentligen bara kan ta sig fram och göra bra saker i politiken eller liksom framgångsrikt i politiken.
0: Men sosselotteriet behöver en ny ledning.
1: Ja, det är perfekt. Alltså Ardalan är jättebra på att ta något sånt där liksom skandal, skamfilat, skandalomsusat och liksom putsa upp fasaden och du vet, vi kallar honom för fasadklättraren.
0: Ja, det är där vi kommer att se honom.
1: Ja. Han kommer garanterat tillbaka. Han är en sån person som känner i sina ben att det är hans öde att bli partiledare och statsminister och sånt där, så att han kommer försöka igen. Det jag fruktar det är att Ardalan ska bilda liksom rätt sorts allianser, fel sorts allianser. Anta till exempel att Shekarabi och Suhonen slog sig ihop och bildade någon sorts ohelig allians. Det skulle bli väldigt farligt.
0: Ja, alltså...
1: De hatar nog varandra nu som de har gjort i många år, men det skulle inte vara så svårt för Ardalan att köpa Suhonen med politik liksom. Han får någon sån här betongsossegrejer som han bara liksom som får honom att dregla liksom. Och sen får Ardalan rodda staten.
0: Jag blir bara så tyst där för att jag ser framför det här som ett obehagligt realistiskt alternativ som att det är svårt att föreställa. Men det usch, jävlar.
1: Och då kommer vi drömma liksom om de gamla fina högerfrossarna som Lena Hallengren. Morgan och Lena kom tillbaks.
0: Annika Strandhäll är inte att förglömma.
1: Ja, men det man kan tänka sig med Ardalan det är att han går tillbaka till liksom så här lokalpolitik. Att han blir liksom starke man i någon kommun kanske eller något sånt där. Men jag tror för honom kommer det alltid bara vara en språngbräda tillbaks in i den nationella politiken. Och jag tror han kommer ta sig dit. Jag tror han kommer bli partiledare. Förhoppningsvis för ett döende, borttynande parti som inte är relevant längre. Men jag tror han kommer vara partiordförande.
0: Jag tror det kan bli så här, alltså det är ju flera som har flera invandrare. Det kommer bli en brittisk situation, de brittiska konservativa. Det är liksom bara icke-britter som slåss som att leda det konservativa partiet.
1: Ja.
0: Och det kommer bli samma sak med sossarna, det kommer bara vara icke-svenskar. Carvalho, Olaven Redar, Shekarabi, Pajamola.
1: Liksom. Bröderna Johansson.
0: Bröderna. Och de.
1: De har ett svenskt namn, men de är inte svenskar. De är skåningar.
0: Ja, det är sant.
1: Ja, spännande. Jättespännande. Jag kanske skulle läsa en artikel om det där med Shekarabi, alltså, jag mår verkligen fysiskt illa när jag hade den här grejen med lotteriskandalen och allt det där nu liksom, men jag orkar inte ens. Jag klickade på länken men jag stängde ner den utan att läsa den för jag orkar inte. Min kapacitet som nyhetskommentator är kanske lite nedsatt när jag inte förmår läsa nyheterna, men
0: ja, det är för kräsmagen.
1: Ja, det var det. Jag har tänkt på det ibland att jag kanske skulle. Vet du vad, jag spar den tankegången. Jag kan återkomma till. min karriär som kommentator av svensk politik, som är ganska knagglig.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har ännu en gång fått ett brev från Houston, Texas. Jag vet inte om det är sjätte, sjunde eller åttonde brevet i ordningen och sånt där. Vi har sammanställt en spellista faktiskt. Man går tillbaka och lyssnar på Amerikabreven från skribenten som kallar sig för Houston, Texas. Efter orten där han bor. Nu är det första brevet på ganska länge. Det var ett år sedan ungefär, tror jag, sist. Och orsaken till uppehållet är bland annat att Houston och hans familj har gått igenom en mycket svår period under det senaste året. Det är någonting som han också berättar om i brevet. Jag ska göra som vi brukar. Jag ska läsa brevet helt enkelt. Det innebär att jag kommer vara väldigt, det är ganska långt brev. Jag ska förvarna om det. Jag kommer vara ganska trött i stämbanden efter det. Så får du prata på lite, Boris, efter.
0: Ja.
3: Efter brevet. Men utan vidare omsvep så. Så ska jag läsa brevet som kom till oss med rubriken Tårar och knutna nävar. Tjena radion. Nu var det länge sedan jag kände så här intensiva synkronistiska vibbar från radion. Där vartenda ämne låter tråkigt, men varje inslag blir spännande och nästan fler gånger per avsnitt vill jag fatta pennan och skriva. Jag borde väl skriva om BLM och galenskaperna, antar jag. Efter att ha bott här ett par år nu känns det hela så förutsägbart och billigt och sorgligt. Samma gamla revolution, samma gamla retoriska galenskap, inget nytt under solen. Det som skiftar hela grejen här borta dock är att alla arga vita människor som knyter näven i fickan, de har sina hus och lägenheter fulla av vapen, av varenda sort och kaliber ni kan tänka er. Jag känner nästan ingen man som inte har visat sig ha fullt med vapen hemma. Jag trodde tills helt nyligen att för att försvara grannskapet och ett svepskäl för att köpa fetare vapen än vad frun egentligen önskar. Men nu har det visat sig vara på allvar och ett nödvändigt ont. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det hela. Jag har varit och skjutit själv ett par gånger och det var helt klart en viktig erfarenhet på något plan. Jag förstår mer av den texanska artigheten om man tänker sig att många går beväpnade hela tiden. Och jag förstår att jag behöver köpa vapen så fort min immigrationsstatus tillåter. Men det är inte så känslomässigt enkelt som min inre libertarian skulle vilja att det var. Inte efter att ha sett mängden automatvapen i min närmaste krets. Om det smäller här, då kommer det smälla rätt rejält. Rätt fort. Och jag har inte riktigt utrymme att omförhandla min situation just nu. För vi har gått igenom en period av svår prövning i familjen. Min fru blev diagnostiserad med en sen och aggressiv form av cancer. Jag vill inte skriva för specifikt om det, men det är en sån där situation som liksom måste erkännas för att någon form av sanning alls ska kunna uttryckas. Ibland måste man helt enkelt börja med hjärtats spörsmål, även när det där inte bara är sång och mystik. Jag kan helt enkelt inte skriva till er utan att också berätta om det. Vi bor passande nog en kvart från MD Anderson, ett av världens främsta cancercenter, som jag också åker förbi på väg till jobbet varje dag. Nu har de byggnaderna förvandlats till en slags känslomässig smältdegel av hopp och smärta. 18 veckor av cytostatika, stor operation, nu är vi i återhämtningstiden. Snart blir det strålning, ytterligare utmaningar, sen hormonbehandlingar. Det har helt enkelt varit oerhört tufft. Jag trodde att jag hade lärt mig någonting om livets kamp efter snart 40 år och många olika sorters misstag. Men det går helt enkelt inte att föreställa sig vad det gör med en mans hjärta att se sin fru lida så intensivt och under så lång tid. Det leder givetvis vidare till djupare funderingar om livet och lidande och död. Jag har hört läkare i min närhet prata om att man blir girig för varje minut i sina älskade sällskap och att man gör vad som helst för att få lite mer tid tillsammans. Men det är påtagligt att det finns en viss existentiell grymhet i att erbjuda lösningar som man inte kan tacka nej till, till ett ohållbart högt pris, existentiellt och fysiskt, om inte ekonomiskt. Jag är inte övertygad om att moderna cancerbehandlingar ska räknas som framsteg, vilket för mig vidare till nästa poäng. Ni pratade för ett par avsnitt sedan om konsekvenserna av att ta emot pengar från staten. Efter att ha jobbat ett helt liv inklusive hållit ett antal personer anställda så tog jag en paus från företagslivet. Jag läste några kurser på universitetet och såg mig så småningom om efter nästa uppdrag. När vi senare blev föräldrar och skulle undersöka föräldraersättningen blev jag nekad. En upprörd person på andra sidan telefonen förklarade att jag borde gått raka vägen från sista universitetslektionen till arbetsförmedlingen och registrerat mig som arbetslös. Min inställning var snarare att ta det lugnt och fundera på vad jag ville göra. Prata med nätverket, fundera på en ny startup och så vidare. Jag insåg då att det här systemet aldrig var till för mig. Jag kan inte på något sätt önska att jag hade varit en person som skulle ha betett mig på ett sätt som gjorde att jag skulle ha tillgång till välfärdssystemet. Jag känner mig fortfarande lite äcklig av att ha försökt. För den ekonomiska behållningen är så liten och skadan för själen så stor. I samma veva hade vi en dålig erfarenhet i kyrkan. Två muslimska grabbar spelade biljard i samlingssalen under pågående gudstjänst. Min fru satt i samma rum en bit bort för att amma vår nyfödda son. När hon bad om att lugna ner sig så kom hon fram, lyfte handen mot henne som för att ge henne en örfil och sa att detta är en moské nu. Då brast något för mig. Att jag inte ens kan skicka familjen till kyrkan utan att slippa ondskefulla huggormsyngel. När jag väl kom till platsen så hade situationen lagt sig och grabbarna var ingenstans att finna. Det var obehagligt i stunden att jag inte själv var där och kunde gripa in. Men så här i efterhand var jag nog mer orolig för att min fru skulle göra något drastiskt än att hon faktiskt skulle ha skadat henne. Hon kommer från tre generationer av finländska boxare och hade nog gjort slarvsylta av glinen. Men erfarenheten blev så målande för situationen i Sverige att vi blev än mer fast beslutna att här går det inte att vara längre. Ändå var det förvånansvärt svårt att till slut skriva ut sig från Sverige. Att säga hej då till gratis sjukvård, trygghet och pension. Men när det väl var gjort kändes det på många sätt som att livet börjat på riktigt. Pengar på kontot förvandlas till tid. Oro förvandlas till bön. Gnäll och klagan förvandlas till beslutsamhet. Jag är inte utbränd, för jag kan inte vara utbränd. Varje gång jag återbesöker den här frågan så står två saker ut som självklara. För det första, de faktiska ekonomiska fördelarna av det svenska systemet är nästan noll. Exempelvis är den föräldraersättning vi skulle ha fått på ett år mindre än min nuvarande månadslön. Att vara en del av det svenska systemet är inget annat än en absolut katastrof för min personliga ekonomi och en hutlöst dålig affär och en hutlöst dålig produkt som alla, inklusive mitt dåvarande jag, håller krampaktigt tag i. För det andra, att hjärnspöket svenska staten eller välfärdssystemet är mycket farligare och svårare att ta sig ur än vad jag hade trott. Trots att jag hade kämpat för att vara fri så sitter vissa tankar så djupt att jag måste försöka få ut något av det här systemet eftersom jag investerat så mycket i det. Eftersom jag ser andra till höger och vänster som får olika typer av välfärdsfördelar och jag vill också ha en bra deal. Den tanken kunde jag inte se inom mig förrän jag tackat nej till systemet som helhet och det skrämmer mig lite. Att jag skulle kunna ha dött med en sån impuls inom mig. Att jag kunde ha levt och kämpat som en hjälte hela mitt liv men sittandes där på ålderns höst och behöva konfrontera att jag önskat att jag kunde ha blivit bättre omhändertagen av staten. Att vara hemma med småbarn har en viss utmaning i att livets rytm ändras beroende på barnens ålder. Vid ett tillfälle så är det att föredra att vila med barnen mitt på dagen. Men någonstans längs vägen ändras deras rytm och ibland sover de och ibland inte. Om jag förväntar mig att jag ska få ett rejält sofflocksvil klockan ett, men inte får det, då blir jag grinig. Men om jag minns att jag är vuxen och inte behöver vila och inte förväntar mig någon vila, då blir jag stark och pigg och glad. Samma förskjutning upplevde jag när jag slutade optimera mitt liv för att gå i pension. Jag hade nog inte ägnat pensionen någon tanke alls på ett medvetet plan, men på något sätt hade mitt undermedvetna vissa sådana förväntningar. Därför måste jag varje dag tänka på att jag ska jobba så hårt jag kan och jag tänker jobba tills jag dör. Trots att jag i skrivande stund är så trött och betungad och rädd, är jag mer rädd för att det ska ta slut på meningsfullt arbete än att jag eller systemet som jag är en del av ska få slut på pengar. Och för att återknyta än mer till vår nuvarande situation, jag hade en idé om hutlösa priser inom sjukvården och att vanligt folk får lida för att de inte har råd med sjukvårdssystemen. Att om man blir sjuk, då är det bäst att bli sjuk i Sverige. Och det är på många sätt mer kaotiskt och dyrare. Men det man missar i den ekvationen är att i Sverige så är mer eller mindre alla fattiga som kyrkråttor. Jag kan knappt hitta sjukvårdsutgifterna bland våra utgiftsposter. Hela första årets utgifter täcktes av att någon satte upp en crowdfunding-kampanj. Jag hade lätt kunnat betala själv, men jag accepterade det som ett sätt att låta folk vara med. På samma sätt sattes ett så kallat meal train upp, där folk på schemalagda tider kommer att ge oss mat. Som om inte det var nog satte mormonerna upp ett eget tåg, som i jämna mellanrum kom det folk vi aldrig träffat förut och serverade oss mat. Det gick så långt att jag var tvungen att stoppa tågen för att det blev så jobbigt att hålla koll på när de skulle komma och att inte veta vad vi skulle äta till kvällen. Jag förstår att det inte är så för alla och att det finns gott om folk som kommer i kläm. Men folk som tar hand om varandra är vanligare här och den tryggheten är mycket starkare än det som en stat kan ge. Det som i slutändan gjorde att vi tog oss igenom den här tiden var att vi fick in ett antal extra mammor till familjen. En av våra vänner är en hemmamamma vars barn har flyttat ut. Hon slutade jobba när barnen var små för att, som hon beskrev det, hennes inkomst blev meningslös när makens karriär tog fart. Så dess har hon ägnat sig heltid åt familjen och nätverkande. Hon satte upp ett team av liknande så kallade empty nesters som ägnade sig åt att ta hand om min fru och mina barn. Det är en väldigt speciell känsla att ha ett sorts kvinnligt råd inblandat i mina affärer. Och efter ett tag tog de helt enkelt över en stor del av driften av min familj. Det var obekvämt och ganska skamligt för mig och en konstig upplevelse. Men i slutändan måste jag erkänna att de tog bättre hand även om mig än jag lyckades göra själv. När jag sen såg dessa kvinnor ta hand om alla i sin omgivning på samma sätt så började jag se lite mer av vad vi förlorat i den svenska moderniteten. Att se män blomma upp för att deras kvinnor tar hand om dem istället för att angripa dem och sikta på skilsmässa. Och att en välutvecklad kvinna i ett bra äktenskap kan ta hand om sin man bättre än han kan själv. Jag tror att vi fortfarande kan minnas hur det var om vi försöker. Men även i mitt huvud, trots de här erfarenheterna, så får jag fullt med feministiska protester. Menar du att en kvinnas jobb ska vara låst till hushållet? Och så vidare. Ja, kanske menar jag det. Jag vet faktiskt inte. Men jag vet att jag sett någonting här som fungerar bättre än någonting jag sett i Sverige. Jag vågar påstå att jag inte känner en enda välbärgad, välutbildad hemmamamma och att kvinnorna som kommer ut ur sådana erfarenheter är en helt annan typ av varelse än någon som jag har träffat. Och att dessa kvinnor också, var och en, är rikare än nästan alla jag känner i Sverige. Och deras tid är helt fri. Är det inte konstigt att protesterna mot ett sådant scenario kommer från feminister som nu istället måste jobba hela sina fattiga liv? Och att vara en man under sådana omständigheter är en helt annan upplevelse. Jag skulle vilja säga att detta är vägen framåt. Men jag vet inte om det är det. Jag vet inte om Sverige någonsin kommer återhämta sig från feminismen. Och jag har ingen aning om hur jag ska prata med mina barn om de här sakerna. Det kan jag säga till min dotter att hon borde satsa på att bli hemmafru. Kanske. Kanske inte. Men att ha möjlighet att se ett exempel på någonting annat än att skiljas när äldsta barnet är 5 år har gjort stor skillnad i mitt hjärta. Att se dessa extremt begåvade och resursstarka individer skänka sina år till sin familj och civilsamhälle snarare än en kommunal anställning. Jag uppskattar såklart som alltid diskussioner om manlighet från häromdagen. En sak som varit värdefull för mig under den här tiden och som jag tror kan vara en fungerande och mjuk metod för att starta processen att läka den svenska manligheten är att hitta sätt att tala till manligheten inom oss själva och varandra. Eftersom jag befunnit mig i känslomässig kris så länge nu så verkar det uppenbart för mig att språket som jag har behövt för att kunna uttrycka mina känslor på ett för mig passande sätt är sånt att kvinnorna tittar på mig som att jag är helt galen. Om någon frågar och genuint undrar hur jag mår så säger jag att min inre monolog och min inre bön under de senaste 8 månaderna har varit uteslutande fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Bara. Alla lyssnande kvinnor flyr. Alla lyssnande män nickar och förstår precis. Om vi vill bygga upp manligheten igen så kan man börja med att gå till sina närmsta vänner och sätta ord på situationen. Om du är ärlig så hatar din fru dig. Om du gör det du behöver göra så sätter staten dig i fängelse. Om du pratar om problemen så förlorar du jobbet. Om du benämner din vrede så kommer du hängas ut som galning. Om du skriver vad du ser så kommer ett företag på andra sidan jorden utesluta dig ur de accepterade sällskap. Därför är du arg. Därför är du förtvivlad. Ingen vill höra vad du har att säga. Men jag vet. Och jag känner likadant. Eftersom vi vet att det är så kan vi benämna det i varandra. Och mirakel kommer att hända. Och då kan man börja prata om lösningar. Vi måste hitta system för att balansera ut våldsapparaten. Vi kan inte vara förtryckta både uppifrån och nerifrån. Vi måste kunna skydda våra familjer på ett stabilt och systematiskt sätt. Vi måste kunna tillintetgöra våldsmän som staten daltar med. Vårt välfärdssystem är inte gjort för att hantera den här typen av förövare. Varför har vi ens utlänningar i våra fängelsen? Varför står de inte nakna på pråmar i Östersjön? Varför bygger vi inte stora murar runt varje gruppboende? Varför vet vi inte vilka dagar polisen kommer att titta åt ett annat håll så vi kan gå ut med påkarna och ställa saker till rätta? Och varför frågar sig ingen vad vi ska göra med all ny arbetskraft som vi fått i vårt förfogande? Den som inte arbetar får inte äta, skriver ju Paulus. Jag skulle kunna tänka mig att varje kommun skulle kunna bygga sin egen pyramid. Eller så skulle de bygga höga murar runt alla no-go-zones. Eller börja odla mat och hålla djur och ge svenskar betalning istället för att få mat. Man kunde låta dem bygga baracker som de kan bo i, så svenskarna kan få tillbaka sina förorter. Och så våra gruppboenden kan fyllas av de svagaste av våra egna, som de var byggda för. Varför står inte förorterna och lagar mat på heltid åt svenskarna som försörjer dem? Varför finns det inte systematiska kampanjer om vilka jävla bitches alla gnälliga invandrare är som låter sina barn förtrycka våra barn medan de sitter hemma och lever på vår bekostnad? Nåja, jag är ju ingen politiker, så vad vet jag. Jag vet bara att jag är jävligt trött och arg. Och jag vet att alla andra svenska män jag känner likadant. Jag önskar att jag får ta den här kampen mot cancern hemma i Sverige. Eller snarare, jag önskar att jag önskade. Men jag vill inte dö fattig och beklämd och undrandes vart min manlighet har tagit vägen. Jag vill dö rik på någon av mina gårdar, omgiven av en hel flock av barn och barnbarn som jag själv betalat för och uppfostrat. Jag vill att Gud ska ha sett min kamp och förlåta min manliga trubbighet, snarare än att behöva fråga mig varför min inre människa låg framstupa, drunknad i ett grundkärr av meningslöshet och smärta. Men jag tror att vi kan fixa det. Snabbt och enkelt. När vi väl vaknat nog för att förstå vad kriget går ut på, så kommer vi vinna nästan på en gång. Men det kommer inte komma från muslimerna, eller från kvinnorna, eller från politikerna. Det kommer komma från män som gör det som behöver göras, trots att till och med deras egna fruar är emot dem. Det är så man blir en man. Man gör det rätta, trots att hela världen står emot den. Och det är så man bygger brödraskap, när man ser andra män som gör detsamma och som stöttar dem. Vi har liksom ingen aning om vad vi själva går för. Varje dag tänker jag att jag nästan skulle anställa vilken svensk man som helst jämfört med vilken av mina anställda som helst. De som förstår vad ordentligt betyder. De som förstår att underdrifter och antydningar är det artiga sättet att kommunicera män emellan. Jag har faktiskt funderat på att flytta hem för att det där det finns högst andel svenskar i världen, trots all galenskap. Jag blev inspirerad av Martins tanke häromdagen att man ska titta mindre långt bak i tiden för att hitta något att återknyta till. Jag håller med och jag tror det räcker med 30-40 år. När riktiga män var brevbärare och elektriker och barnen uppfostrades i flock av kollektiv av tedrickande mammor och alla var jägare. Vi minns det fortfarande. I alla fall vi från Knivsta. Kanske har aldrig funnits i Stockholm. Jag tror vi får släppa Stockholm faktiskt. Fan vad jag är arg och fan vad det är härligt att leva. God bless Houston, Texas.

0: Ja. Vad ska man säga?
1: Ja, var ska man börja?
0: Ja, alltså det är sällan jag blir tyst. Jag har ju läst det här brevet innan och tänkt så mycket på var man ska börja någonstans eller vad man ska säga. Men sen när du läste upp det så var jag så där. Man känner sig inte begränsad, men lite liten inför dels inför redogörelsen och för det hemska som har drabbat familjen och kampen mot detta. Det är som den gamla vanliga klyschan, liksom att ord räcker ju inte till när man ska liksom uttrycka deltagande och förståelse. För man fattar i alla fall inte vad de som drabbas av detta går igenom. Men sen är ju brevet också så starkt och så konkret och det är sällan jag hört en så bra redogörelse och förklaring och hyllning av den gamla familjen och arbetsfördelningen i familjen och poängen med detta och poängen med att sådana familjer tillsammans kan uträtta väldigt mycket om en eller flera familjer får det svårt. Han ger så levande konkreta exempel på detta. Och vi har ju pratat om ämnet förut att så här såg det ut i Sverige en gång i tiden. Och inte allt för länge sedan. Och allt det här har vi övergivit för det som vår vän i Houston beskriver som en illa fungerande stat. Och han beskriver ju också, tycker jag, så här väldigt bra den här hur pass djupt även tänkande och kännande människor är indoktrinerade med det här att ja, den sista utvägen, utposten, är ändå att bli omhändertagen av den svenska staten. Han har ju kommit undan, så att säga. Men om man tittar på Sverige idag så jag blir ju dagligen fascinerad över det här med, som han beskriver, människor trälar och sliter, ofta båda föräldrarna, i tron att de kommer att få det bättre på sin ålders höst. Eller om de blir sjuka, då blir de omhändertagna. Och ändå så ser de liksom runt omkring sig hur deras föräldrar som befinner sig på något hem eller i vården blir illa omhändertagna eller dör. De ser hur deras barn far illa i skolan och de kan läsa i tidningen att operationskön nu är 187 000 uppskjutna operationer i den svenska vården. Ändå så har vi det här fenomenet som just de beskriver, att människor tror ändå på något sätt att just de ska få en vinstlotten när operationer ska göras och äldreomsorg delas ut. Han sätter verkligen det där i perspektiv och påminner oss om hur djupt vi är indoktrinerade.
1: Jag tycker det är alltid så intressant att tänka på det här med indoktrineringen och hur vi kan återställa saker och ting. Och jag kan känna, på ett sätt kan jag känna att det är lite optimistiskt perspektiv när man säger så här att det räcker att gå tillbaka 30-40 år. Jag tänker 30-40 år, det är ju liksom, ja, det är som Houstons egen livstid ungefär. Min också, snart 40 år gammal. Men det är som, alltså Sverige 1980 var inte precis något traditionalistiskt paradis. Det var ett genomsocialiserat samhälle. Jag hade precis gått igenom hela 70-talet som var liksom peak socialism. Folk var totalt mentalt låsta vid staten sen årtionden, generationer tillbaka. Så jag tror att om man tänker på det sättet så är inte det riktigt en källa till
0: Nej.
1: optimism. Men jag skulle ändå vara optimistisk på ett annat sätt, för att de här sakerna som han beskriver, alltså gemenskapen som finns i Texas, hur folk tar hand om varandra, hur man tar hand om varandra i familjen, för att man har den naturliga arbetsdelningen inom familjen. Det är någonting som jag tror att, alltså vi behöver inte minnas det för att hitta tillbaka till det. Därför att det avgörande för att komma dit, det är inte, på ett sätt kan man säga, det är inte att förändra värderingar, det är inte liksom att vi måste förstå någonting eller omvärdera någonting, utan vi måste bara göra det. Alltså orsaken till att det funkar annorlunda i Texas. Det är att de lever på ett annat sätt. Och det där finns det svårt också när man till exempel, när man bor kvar i Sverige och har ett vanligt jobb och en vanlig situation, särskilt om man har en vanlig social krets och så vidare, att göra den omställningen. Men när man väl, till exempel om man säger att man flyttar från Sverige och som en familj börjar leva på en inkomst istället för två, då går det väldigt snabbt om man hittar tillbaks till den här arbetsdelningen och de här rutinerna, därför att det faller sig väldigt naturligt. Och samma sak om man är en grupp som bor som inte har tillgång till ett statligt skyddsnät. Och ytterligare ett exempel på samma sak, att om man flyttar till exempel från Sverige, man är svensk, till ett annat land, då har man inte på samma sätt tillgång till ett statligt skyddsnät i det nya landet. Och om man har ett nätverk av människor, så tror jag att man väldigt snabbt börjar organisera den här typen av organiska strukturer, för att på ett sätt är de självklara. Givetvis så finns det en sorts know-how som man måste jobba upp, men det tar inte liksom en livstid att förstå och lära sig sådana saker som att om en familj har väldigt tufft med sjukdom eller andra problem, så ställer andra familjer omkring runt upp och hjälper till med praktiska saker, till exempel med mat. Jag tror att orsaken att vi inte gör det är helt enkelt att staten existerar, att staten finns där och gör de här sakerna åt oss. Om man tar bort den faktorn, så kommer vi ganska snabbt, ganska spontant gå tillbaka till en annan ordning. Problemet är bara att vi måste lämna alla de människorna bakom sig som fortfarande är fast i det statliga paradigmet. Men om vi klipper bort det i vår egna liv, då kommer vi själva att förvandlas. Och våra liv kommer förvandlas. Och det är en av de här viktiga poängerna som just de gör i det här brevet. Då först när han flyttade från Sverige till USA, då först när han lämnade allt det här bakom sig, den här förmenta tryggheten, det var då han började växa och tog ansvar på ett annat sätt och fick en annan beslutsamhet och så vidare. Så jag tror att det har inte så mycket att göra med vår historia, saker som hände i Sverige för 40 år sedan eller 140 år sedan. Det är någonting som finns i oss själva, i vårt blod, som vill komma fram, men som hela tiden hämmas av att vi lever i det här superstrukturerade, reglerade systemet som helt och hållet domineras av staten, som har ersatt alla organiska mänskliga funktioner.
0: Ja, nej, men absolut. Och det var bra att du rättade mig, för jag inser hur fort tiden går. Alltså jag tänkte, när jag sa liksom hur långt tillbaka i tiden det låg, då tänkte jag mig liksom 60-talet och min barndom, och så inser jag faktiskt att det inte är 30-40 år sedan, det är 60 år sedan. Tiden går så fort när man är 640 år. Men precis som du säger, det är ju liksom sambanden omkring en och hur det ser ut. Och nu är det ju liksom, för de flesta människor i Sverige så är det ju dessutom så att de faktiskt också i praktiken, men framförallt mentalt, upplever att båda måste jobba och någon annan ska ta hand om, det vill säga staten ska ta hand om allting de borde göra som föräldrar. Och då är det kört. Alltså första steget är att lösgöra sig från tanken på att båda måste jobba. Det är ju steg ett. Väldigt många människor försätter sig ju i en situation där de ser en massa saker som nödvändiga att ha, att göra, som innebär att nej, men båda personerna måste, båda de vuxna måste arbeta. Och det är en av de här stora lurendrejerierna som svenska folket har gått på, liksom att det ökar friheten för individen och familjen om båda arbetar. Men det bästa är ju om vi ganska snabbt i landet kan börja röra oss mot ett tillstånd där, vi har ju varit inne på det förut, att alla ska ju inte behöva flytta till Texas, utan jag tror man kommer väldigt långt också som ett första steg, om man ska säga. Om människor börjar lämna storstaden, de extremt fåniga bostadspriserna, och flyttar, alltså inte ut i skogen, men ut i mindre samhällen. Och tillsammans med likasinnade, för då kan man faktiskt skapa den här det är väldigt viktigt att du påpekar att de praktiska omständigheterna måste finnas. För det räcker inte att så att säga läsa rätt sorts sagor för barnen bara om tillvaron ska vara beskaffad, utan upplevelsen omkring måste ju också vara rätt. Och den får man mycket sällan i Stockholm faktiskt.
1: Mm. Jag tror inte det spelar så stor roll var man bor. Jag tror till och med att man kan bo i Stockholm. Man kan definitivt bo i Sverige. Det jag tror är viktigt är bara vilken relation man har till ja, sina medmänniskor givetvis, men till staten. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och man kan, det är bara att det är mycket svårare socialt att klippa banden med den svenska staten om man fortfarande bor i Sverige. Det känns onaturligt, precis som Houston påpekar. Att man i praktiken så måste de flesta människor ta ett större steg innan de kan göra det mentala brottet. Men för att ta ett exempel på vad jag menar, alltså, som du påpekar, Boris, vi har den här idén om att båda måste jobba. Jätteviktig idé liksom, för att ja, men det måste man ha det ekonomiskt för att kunna leva på den nivå man vill. Men också att det är väldigt viktigt för kvinnors frigörelse. Kvinnor får inte vara beroende av män. Eftersom det oftast är män då som jobbar och så vidare. Och det är ett viktigt första steg. Men det finns ytterligare steg som kommer direkt efter det. Därför om du bor kvar i Sverige och lever på ett något normalt svenskt sätt. Så det nästan alla gör är att de använder staten så mycket de bara kan. För att möjliggöra den här situationen där bara en jobbar. Så att man har till exempel föräldraersättning och andra typer av ekonomiskt stöd. Alltså det finns väldigt många möjligheter i Sverige. Jag har hört talas om alla möjliga kreativa varianter. Och jag har också hört flera familjer som säger tack vare det statliga stödet X, Y och Z som vi har tillgång till, så är det möjligt för oss att leva på ett mer traditionellt sätt där bara en person jobbar och så vidare. Och men det är ju bra, det är definitivt bättre än att leva på det vanliga sättet. Men det är fortfarande ett stort problem att man är beroende av staten och att det här statliga stödet är en stor del. Jag tror att det steget där det verkligen blir någonting kvalitativt annorlunda är när man verkligen förlitar sig på sig själv. Och då alla i familjen också blir mer investerade i projektet. Där till exempel där hustrun i familjen helt slutar tänka på liksom vilka statliga stöd och så vidare. Och i den mån som hon tänker på ekonomin så fokuserar hon bara på hur kan jag stödja min man i att hjälpa honom att bygga bästa möjliga karriär så han kan försörja familjen på bästa sätt. Och det är bland annat det. Jag tar upp det här som ett exempel på varför jag säger till exempel så här att det är lättare om man flyttar i ett annat land. Det är just för att man måste klippa de här banden. Man kan givetvis göra det i Sverige. Men om man ska bo kvar i Sverige, då måste man tänka väldigt noga på vilka fler såna här tentakler som staten har i ens huvud. Och man får inte vara för smart. För att om man är smart liksom, då försöker man optimera. Försöker säga, ja men du bor ändå kvar i Sverige, ska jag ändå försöka få så mycket bidrag som möjligt. Jag har betalat mycket skatt, jag har rätt att få tillbaka. Jag förstår det perspektivet. Men det handlar om här, det är att själv genomgå en mental transformation. Och alla de här kopplingarna man har till staten, inte minst de ekonomiska, kommer att vara bromsklossar.
0: Men det gäller ju också att problemet och i Sverige, det är ju att om man antar att man upprättar en familj enligt klassisk modell, Sverige 1962 sånt, eller 37, så är det ju inte enbart statens nötande och så vidare, utan det människor då kommer att uppleva är ju omgivningens nötande alltså, och misstänkliggörandet, och att det där är jätteskumt och patriarkalt, förtryckande, kvinnofientligt och så vidare. Och jag tror att det är det som begränsar väldigt många, alltså obegripligt många människor att upprätta sådana ordningar. Att man anser det som, men då måste man förklara för släkt och vänner och hela umgängeskretsen varför frun går hemma, och frun måste förklara varför hon går hemma. Mm. Därför att det betraktas som liksom ja, ont, dåligt. Och där tror jag den stora bromsklossen ligger helt enkelt. Och att där tror jag faktiskt man på något sätt måste faktiskt kampmässigt återupprätta familjen. Och att jag tror att argumenteringen för familjen ofta blir fel på något sätt. Att man talar om mannens roll och kvinnans roll och så vidare. Jag tror man ska gå bort från detta. Jag tror jag nämnt honom förut, den gamle kloke Christopher Lash, som menade att det är liksom ointressant att tala om mansrollen och kvinnorollen och vad som är deras funktioner. Det som gäller är familjen. Att man fullföljer sin bestämning, så att säga, som man eller kvinna inom familjen. Det är den som är intressant att diskutera, och det är den som är intressant att försvara, och det är den som är liksom förutsättningen för ett sunt samhälle och för sunda individer. Så jag tror man går in i en liten fälla där man pratar om mans- och kvinnoroller, att man ska benhårt hålla fast vid att tala om familjen som den gällande entiteten och som den viktiga.
1: Ja, alltså definitivt så tänker jag att den centrala idén, den centrala mekanismen är att familjen måste vara en självorganiserande entitet, och att avgöra vilka roller som ska finnas inom en viss familj, det är inte ett problem. Men det är ett problem som familjen själv kommer lösa på ett väldigt bra sätt. Det som är så problematiskt är familjens relationer till omvärlden. Och just där det tar upp, Boris, det är så att staten är en väldigt stor faktor. Men en sak som du tar upp som är väldigt viktig, jag pratade om den förut, och jag tror att det kanske är liksom den operativt sett den allra viktigaste faktorn som hindrar folk från att leva väl. Det är ju att om en familj börjar ta några stapplande steg i den här riktningen, fundera på liksom att båda kanske inte måste jobba, kanske hon kan vara hemma, kanske vi kan ta hand om våra barn bättre och så vidare. Det är ju den massiva tsunami av kritik och obet som kommer. Framförallt, mer än någon annan, så är det hennes väninnor som attackerar. Hennes kvinnliga vänner, hennes systrar, hennes mamma. Alla kvinnor runt kvinnan kommer att gå till storms mot den här idén och säga, är du galen? Du kommer bli beroende av din man. Du kan inte vara en slav och låta din man kedja fast dig i köket. Du måste alltid vara liksom redo att 100% försörja familjen själv och så vidare. Liksom. Och då är det en sak, de argumenten framför som man kanske kan diskutera det, men poängen är att det är en extrem fientlighet och en extrem aggressivitet som riktas från andra kvinnor mot den kvinna som försöker bytas ut ur de här normerna. Och det är ju jättekomplicerat, därför att särskilt för kvinnor så är det väldigt svårt att bryta sociala relationer. Alltså det säger sig självt liksom, att om det handlar om en syster eller en som det är en väninna som man har haft i sitt liv väldigt länge. Det är extremt svårt steg att bryta med dem. Men det är nödvändigt, därför att de här människorna kommer vara ett toxiskt inflytande så länge man låter de vara det. Och så länge de lever på de normala premisserna så kommer de aldrig tolerera att andra lever på andra premisser. Därför att det blir en extrem kognitiv dissonans för dem. Givet att de lever på de vanliga reglerna, de är liksom in i systemet, de jobbar mer än de vill göra, de är beroende av staten. Det är liksom 100 olika saker som leder till såna emotionella konflikter. Så att man måste bryta med staten, men man måste också bryta med människor. Man måste bryta med det gängse medströmsparadigmet, men också bryta med många människor som lever inom det paradigmet. Och det är det som gör det så svårt. Och det är därför vissa saker som ytligt sett kanske inte ser ut som att de skulle vara nödvändiga, men de hjälper väldigt mycket. Till exempel att flytta fysiskt till en annan plats, flytta ut långt ut på landet eller flytta till ett annat land, därför att då får man det bidrar till att klippa eller åtminstone liksom göra vissa sociala band mindre intensiva för att distansera sig. Men jag tror att framförallt måste man distansera sig och skapa det här avståndet, fysiskt avstånd, mentalt avstånd till det normala paradigmet. Och när man väl har tagit de stegen, då kommer ens liv ens familj, ens relationer börjar organisera sig spontant på ett bättre sätt. Då har man redan tagit de svåraste stegen, och sen hur livet artar sig efter det, det är den lätta biten.
0: Ja, för det, befinner man sig i en miljö där mängder av människor är stressade och i grund och botten hatar sina liv, vilket väldigt många människor gör fast de inte säger det, och om man själv bryter sig loss ur invanda mönster, då kommer ju man själv att drabbas av allt deras undertryckta ilska liksom. Det blir ungefär som slavarna på fältet som blir arga för han som lyckas smita. Vreden vänds ju mot den som liksom inte längre vill vara ofri. Det blir ju en påminnelse om att man inte behövde ha det som man har det. Så därför tror jag det är väldigt klokt att liksom bryta upp och skifta miljö helt enkelt, och inte försöka övertyga eller stå ut, för att det är nog alldeles för energisugande och nedbrytande.
1: Vi tackar Houston, Texas givetvis så mycket för det här brevet. Jag gav lite fake news tidigare. Jag sa att det var, jag vet inte vilket brev i ordningen jag sa att det var, men det visade sig att det här är det tionde brevet från Houston, Texas. Och ni som eventuellt inte hört alla breven tidigare och följt hela Houstons resa från att han flyttade till USA och allt som hänt sedan dess, ni kan gå och lyssna på en särskild spellista vi har som heter Brev från Houston, Texas. Och vi lägger in den också i länklistan till det här avsnittet, så att ni kan lyssna.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Vittjedlika i intervju om planerna att i sommar inta Liberland i medieevent med 5000 deltagare för samhälle med frivillig skatt, frifart, kryptovaluta och nationalöl.
1: Nationalöl.
0: Ja, nationalölet i Liberland är Liberty Ale. Det är en, tror att det är en tjeckisk ölproducent som har tagit fram ett särskilt frihetligt ale för den nya mikronationen Liberland. Jag har själv inte smakat Liberty Ale, men jag har faktiskt sett en flaska. Jag har sett flaskan, den var väldigt tuff, sån här hipster ale.
1: Mm.
0: Jag hade förmånen att få se på en konferens den första batchen Liberty Ale som bryggdes. Så det där är inget skämt. Jag kan inte tycka att den finns på riktigt. Och generellt kan man säga om Liberland att de som trodde att det här var ett skämt eller en dagslända, det kommer på skam nu, därför att det händer en hel del. Det var bara ett år sedan som vi satt här i radion och berättade om det här nystartade projektet Liberland. Jag tycker det känns som betydligt längre, med tanke på hur mycket uppmärksamhet de fått och långt de har kommit. Vid det här laget har ju Vitt upprättat diplomatiska förbindelser i olika utsträckning med alla möjliga länder och potentater. Och etablerat representanter, han har sin ambassadörsnätverk. Han är väldigt aktiv med att åka runt. Han kommer till Sverige nu i, jag tror i slutet av den här månaden.
1: Okay.
0: Tyvärr har jag inte datumet färskt i huvudet, men han skulle hålla åtminstone två föreläsningar i Sverige.
1: I vems regi då? Alltså, vem tar hit honom? Frågar man okunnigt.
0: Ja, det där är en bra fråga. Jag har för mig, jag ska se här. Jag kan faktiskt leta rätt på de här lite snabbt. Den här ser ut att vara en bild från, ja, vad är det här? Hosted by Liberland Consulate of Sweden. Det står i Lund. I Lund ska han vara på fredag. Så att om du som lyssnar i Lund på fredag, kolla upp det här Liberland-eventet. Liberlands president i Sverige heter den på Facebook. Det är ett Facebook-event som man kan kolla. Det här är något event som är öppet för allmänheten. Det är presentation, frågestund. Så det är ett hett tips. Kolla upp det. Och det finns också preliminärt på torsdag i Stockholm. Så finns det möjlighet att träffa Vitt Jädlika. Ja, i alla fall. Vitt är en trevlig prick. Jag och Sofia har träffat honom några gånger vid laget på olika konferenser och sånt där. Han är väldigt kul. Och i den här artikeln framhålls det att hans personliga karisma och hans starka dedikation till den här saken är av ganska stor betydelse för hur bra det har gått för Liberland. Men han tittar på skillnaden mellan Liberland och kanske andra liknande projekt. Och Liberland har ju ändå varit mycket mer framgångsrik, fått mycket mer intressant uppmärksamhet och sådär. Samlat många människor som gör också praktiska saker. En av nyckelfaktorerna som lyfts fram här är just Vitt Jädlikas personlighet. Och att man har en lite mer intressant och kompetent ledare än vad man brukar ha.
1: Ja.
0: I den här artikeln så får man se ett par av de förslag till generalplaner för Liberland som har tagits fram av arkitektbyråer. Det är en stor fråga hur man ska planera stan och bygga saker. Och de har några olika förslag. Det är väldigt fantasieägande, tycker jag, att tänka på att de kanske sätter igång och bygger saker på det här sättet. En annan sak som vi får veta här som jag tycker är riktigt intressant, det är att nu i sommar så planerar man att samla ihop 5000 personer för att helt enkelt fysiskt inta Liberland. Och man tänker göra det här i form av en state celebration, kallar man det för. Ett stort offentligt firande på ett stort fält som ligger alldeles vägg i vägg med själva Liberland. Och tanken då är att man ska ha som en festival där som ska liksom spåra ur. Och i sådana sorts snöbollseffekt så ska den spilla över på själva Liberland. Så att de här 5000 människorna rör sig över till Liberland. Och när de väl är där så ska det bli omöjligt att ta bort dem. Och då är Liberland igång. Då har man liksom fysiskt befriat där territoriet. Kan resa fram och tillbaka in och ut igen och sådär. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Att de har en konkret plan för att faktiskt göra det här. Och som Vitt säger, det finns inget sätt att stoppa 5000 personer som har bestämt sig för att ta kontroll över Liberland.
1: Men vad ska de 5000 göra sen när de har vandrat över in på Libeland-territoriet?
0: Alltså det viktigaste är ju att hålla territoriet för att etablera att det tillhör Libeländerna. Och sen börja bygga saker. Börja bygga, då, bygga vägarna, Boris. Det är det vi måste göra.
1: Nej, det kommer att stupa på den frågan. Men du, alltså tanken att de 5000 ska stanna där och börja hamra och spika och gjuta betong, fundament och grejer, eller?
0: Jag vet inte om det är de personliga som ska göra det. Det var nog bra om de satt igång och röjde och fixade. Det skulle ju förmodligen stärka Liberlands anspråk på den här plätten om man, ja, jag vet inte exakt vad man skulle göra liksom, men röja bort massa sly och städa upp där och visa att man tar ansvar för stället. Sen antar jag att man ändå vill ha liksom byggfirmor och sånt där snarare än libertarianska aktivister enbart som bygger hus. Jag hoppas alltså, i alla fall som man tänker.
1: Tycker inte att jag är svartsint nu, men det vore lite synd bara om man har en jättestor musikfest där, liksom lite libertarian hippie och sen går man 75 meter åt vänster och intar ett nytt territorium och sen slår man ihop tälten och åker. Då, de får fan med bygga lite också.
0: Alltså jag föreställer mig att folk kommer att se till att vara där, att man kanske har ett roterande schema eller någonting. Men om man ser till att det alltid är liksom minst 1000 personer där, ja, som, och de kan ju bara hålla på att kampa eller någonting. Sitta och grilla korv. Bara det finns 1000 personer där så blir det i praktiken omöjligt att köra bort dem. Det innebär att de kommer alltid ha en konstant närvaro. De kommer alltid kunna rapportera om vad som händer i Libeland. Göra saker som skulle behövas. Om man skulle vilja skicka dit en byggfirma eller någonting för att smälla upp ett hus. Så kommer det finnas 1000 personer där som gör

0: nödvändiga första steget för att till exempel möjliggöra att man testar att bygga ett hus. Så därför tycker jag det är jätteroligt, och jag har inte hört något tidigare en konkret plan för att fysiskt inta Libeland. Och dessutom såg jag på Facebook häromdagen att en delegation från Libeland har varit där och beträtt marken precis häromdagen. Det såg jag för att vår vän Susanne Tarkovsky-Tempelhof tog bilder på sig själv när hon och Vitt och lite andra människor åkte över till Libelandön.
1: Men jag tror att med tanke på att vi ska till Lund så ser jag liksom, jag ser tanken här. Mm-hmm. Jag ser tanken. Det är väldigt nära från Lund till Malmö. I Malmö står en 8 meters obelisk. Mm. Det vore jättefint att ha som centralpunkt där. Den befriade obelisken.
0: Det blir liksom inte den här mäktiga statsgrundaren om man inte har en obelisk.
1: Nej, det är faktiskt ett måste, tror jag.
0: Ja, nästan alla grundande fäder upprättar väldigt imponerande obelisker. Så som i det antika Egypten, så även i det moderna USA. Och självklart så måste Libeland följa Malmös fotspår.
1: Och det står ju bara där, så att...
0: Ja, varför inte återanvända den här mäktiga granitpelaren som redan upprättats i Malmö? Libeland är väl ungefär lika attraktiv plättland som den här före detta åkern är i Malmö. Mm. Jag tror att det är en bra match faktiskt. I alla fall, jag blir lite drömsk och fascinerad när jag läser om det här Libeland-projektet, att det fortfarande går framåt. Och det är såklart vi ska säga det så ingen tror att jag är helt galen här. Det är klart att det är en högoddsare att det fortfarande att Libeland blir av. Men det skulle kunna gått mycket, mycket sämre än det har gjort nu. Och jag för min del, jag vill gärna åka ner och kolla på stället. Hänga lite mer med liberländarna, se till att bli medborgare. Man måste åka ner dit och jobba med dem för att få bli medborgare. Och vem vet, tänk om det blir möjligt att börja investera i Liberland. Det skulle inte vara så dumt att bygga ett litet hus där. Eller vad säger du, Boris?
1: Nej, absolut inte. Och den balkanska mentaliteten är ju i grund och botten väldigt statsfientlig faktiskt. Och det innebär att man kan få en stark lokal förankring för det här projektet, vilket inte är oviktigt.
2: 5000 israeler skadades sedan den 7 oktober, varav 2000 har blivit handikappade, enligt rapportering av israeliska tidningen Yediot Aharonot. Och enligt israeliska armén har 420 israeliska soldater stupat. Det var några veckor sedan nu som vi pratade sist om det nya kriget mellan Israel och Palestina. Och jag har inte tyckt att det varit så intressant. Mycket intressant som har hänt att prata om. Men det känns som att det är hög tid att vi gör några nedslag i alla fall. Och kriget har pågått i 2 månader nu. Lite drygt 2 månader. Man hade ett vapenstillestånd sista veckan i november. Fångutbyte. Sen fortsatte det ungefär som tidigare från 1 december, tror jag. Att vapenstilleståndet slutade. Och det har varit då, innan dess och sen dess har det varit intensiva strider av alla slag i Gaza. Och det har hettat till rejält både på Västbanken och Golanhöjderna och på den norra fronten med dagliga och eskalerande strider. Inklusive dagliga israeliska attacker inuti Libanon. En siffra jag såg var att fler än 17 000 palestinier har dödats i israeliska bombningar av Gaza. Och tror jag fler än 40 000. Jag tror 46 000 skadade. Tror jag var siffran jag såg. Det är palestinska siffror. Så att, de är kanske inte helt pålitliga. Men de ger nog en fingervisning i alla fall. Det är ganska rejäla siffror. 17 000, 40 000. Men det som skapar rubriker just nu. Det är de israeliska förlusterna. De israeliska skadorna. Och där är siffrorna mycket mindre såklart. Men det ses förstås som mycket mer allvarligt. 17 000 döda palestinier är ingenting mot 1000 döda israeler. Det är gängse logiken. Jag menar inte att kritisera den kalkylen nödvändigtvis. Jag tycker såklart inte att palestinier och israeler är exakt lika mycket värda. Det vore ju faktiskt en direkt kommunistisk uppfattning att säga att alla människor är lika mycket värda och så vidare.
1: Fast det har ju växelkursen klar för dig.
2: Ja, just väldigt. 5-1.
1: Ja, det är precis.
2: Vilket är intressant, för det innebär att judarna har ju sjunkit väldigt mycket i värde relativt till palestinierna. Förut gick det liksom 100 palestinier på en jude. Nu går det bara 5 palestinier på. Ja, det är intressant. Vi har en diskussion där på BBS om vad det beror på att att de här fångutväxlingarna aldrig görs ett till ett, en palestin mot en israel.

0: utan att det alltid är fler palestinier än israeler. Och jag tror att prata om det här i radion också, efterfrågat vägledningen, varför det är på det här sättet. Och för det, jag tycker att det verkar ologiskt. Men det är ett tecken, det är ett av många tecken på att Israel är i en väldigt dålig situation. De får inte lika bra växelkurs längre som de har fått historiskt. Så att de måste, jag tror man får se det. Och det är också faktiskt vad israelerna sa när vi grävde lite det här. Att, jag minns inte vem det var, vilken israelisk, någon typ av företrädare för israeliska staten eller militären sa att ja, det är ett tufft läge liksom. Vi har en så bra förhandlingsposition som vi skulle önska oss att vi hade. Och det här är lite grann temat då, för den här nyheten. Och jag tänker tillbaka på när kriget utbröt i början av oktober. Jag sa då någonting i stil med att jag trodde att det här israeliska pratet om en markinvasion av Gaza egentligen var en sorts fint. Att de inte faktiskt tänkte göra det, för att så dumma kunde de bara inte vara. Alltså att ge sig in på en så extremt svår och farlig sorts krigsföring på Hamas hemmaplan vid ett tillfälle valt av Hamas. Fällen var så uppenbar. Rimligen kan de inte gå rakt in i den. Om de måste gå in i Gaza för att inte tappa ansiktet, gör någon sorts fake-operation. Säg att en markinvasion pågår, men fokusera istället på flygattacker, bomber, robotar och så vidare, som inte riskerar en massa israelers liv. Men det verkar inte riktigt vara vad som har hänt. Jag tror att det finns ett inslag av att man överdriver hur mycket man faktiskt opererar i tätbebyggda delar av Gaza. Men de har uppenbarligen gjort en hel del ambitiösa saker där. Och mycket riktigt så har de tagit rejäla förluster. Så siffrorna som vi får, det här 5000 skadade, varav 2000 svårt skadade, varav 58% med svårt skadade händer och fötter. Så tydligen har man alltså tvingats amputera händer och eller fötter på hundratals eller tusentals israeliska soldater. Det är en parentes, men jag har fortfarande inte förstått riktigt varför. Det kan vara eventuellt lite av en nyhetsanka att betona just det här med amputationerna. Men det kommer från israeliska sjukvården som jag förstår. Det kanske är normala siffror, eller så handlar det om att israelerna opererar på minerad mark eller något sånt där. Ett förslag var att det handlar helt enkelt om att överkroppar och huvuden skyddas av så kraftfull skyddsutrustning. Så att när man blir skadad så är det framförallt i extremiteterna som är mindre skyddade. Förstår du, Boris, varför det är så mycket händer och fötter som ryker?
1: Ja, jag tänkte ju först på att det är en sån här klassisk grej i krig. När soldater inte vill delta i striderna eller överhuvudtaget inte blir inkallad, då går man ut till huggkubben och sen kapar man. Sätter man yxan i två fingrar eller stortån och så slipper man. Det kanske ligger en massa fingrar och stortår och skräpar i på de israeliska militärbaserna.
0: Mm. Ja, hur som helst, det är enormt problematiska siffror för Israel. Israel har en stor försvarsmakt som bekant, men i den här takten så kommer de få slut på stridsdugliga soldater ganska snart. Israel har ungefär 170 000 man plus 300 000 reserver. Så 470 000 sammanlagt. Men alla i den gruppen har ju inte den profil som krävs, den träning som krävs för att de ska kunna skickas till fronten, de ska kunna skicka in i Gaza City, det farligaste området. Liksom. Den uppskattningen jag såg, det är att 5 000 soldater, de som har skadats, det är mellan 10-20% av de soldater som i praktiken är tillgängliga för att slåss vid frontlinjerna. Och det kanske är 25-30% av de som man kan avsätta för den södra fronten. De har också trupp på Västbanken, Golanhöjden upp vid Libanon. Och de måste ha marginal för andra konflikter också, så att det inte blir för frestande för grannländerna att hitta på någonting, för att Israel är så totalt upptagna med de andra sakerna. Men oavsett så är det enormt kostsamt för Israel, inte bara moraliskt, utan den militära kapaciteten är verkligen trängd nu. Och det är också det att en så stor del av befolkningen är mobiliserad, involverad i det militära projektet. Så det påverkar också näringslivet. När en stor del av den arbetsbara befolkningen är inkallad till militären. Och sen så blir de liksom skadade och handikappade och så vidare. Alltså jag känner att bilden som jag har haft flera gånger tidigare sedan den 7 oktober är att det här Det ser verkligen inte bra ut för Israel. En riktig mardrömssituation som bara blir värre.
1: Ja, men jag grubblar lite grann på de här siffrorna alltså. För att det är, och det här med att Yedot Ahronot skulle ha den tidningen. Snarare koncernen skulle ha sagt de siffrorna. För att IDF släppte två rapporter, en igår och en idag. Officiella på antal dödade och sårade. Och där är ju siffrorna annorlunda. För de säger att helt annorlunda. De hävdar att 105 israeliska soldater har dödats sedan man gick in i Gaza. Det är intressant med siffrorna har sett lägre, men det är ganska intressant också att man faktiskt medger att 20 av dessa 105 har blivit dödade av sina egna, alltså friendly fire. Vilket tyder på att det är ganska ohämmat skjutande där nere. Och man går med på att 582 soldater ska ha blivit skadade. Så att, och det märkliga att den här andra tidningen som körde med 420 stupare, de återger de här siffrorna också idag och igår. Så att det råder ju lite, jag är lätt förvirrad.
0: Det finns ju jättestora möjligheter att liksom trixa med siffrorna, och det är inte så att det finns en objektiv uppsättning siffror och sen är allting annat falskt, utan det så beror på vad man menar med soldat. Och IDF kanske menar på att ja, men de här personerna, de var inte liksom, de hade inte den typ, rätt typ av krigförande roll, eller de var inte anställda av vår organisation eller någonting annat. Det finns säkert många olika gränsdragningar som man kan göra om man vill. Och sen så kan man såklart ha olika definitioner av skador. Som jag förstod den här siffran om 5000, så var det att 5000 soldater hade behövt uppsöka sjukhus, hade fått någon typ av sjukhusvård på sjukhus. Och det behöver inte vara så allvarligt. Det kan ju vara liksom, det kan ju vara en större skråma. Men som att man ändå får gå till sjukhus och se upp någonting. Men sen en timme senare är man ute och slåss igen vid fronten. Men däremot den här siffran 2000 som blir svårt skadad. Ja, vad betyder det? Svårt skadad. Jag vet inte. Men en sak som jag tyckte man kunde se också efter att de här siffrorna släpptes, det var ju att det var en enorm krishanteringsoperation som satt igång för att skifta fokus från de här väldigt stora siffrorna till diverse mindre siffror som man trollade fram. Och det ligger såklart i IDFs intresse. Man vill inte ha en alltför dyster bild, såklart.
1: Men jag grubblar på är, det jag tycker är märkligt med alltså både rapporterna från Hamas på antal döda och på IDFs olika rapporter och flera olika siffror som man seglar runt i israeliska media. Alltså det är ju bild- och filmmaterialet. För att jämför med Ukraina, där drängs man ju fortfarande liksom i foton och bilder från drönarattacker och sprängda stridsvagnar, och man får sitta och grubbla på om det är sant eller inte. Men hur många liksom stridsbilder har du sett inifrån Gaza? Och det borde finnas, för att media förklarar det här med att nej, men det finns ju inga journalister som kan operera i Gaza. De är förbjudna och beskjutna när som helst av alla. Vi har ju sett att Hamas är ju otroligt effektiva på filmpropaganda. De hade ju liksom kamerateam som rullade runt längs med gränsen och in i Israel när man bröt sig igenom stängslen och filmade det mesta. Och man har ju radio- och tv-kanaler igång inne i Gaza nu och reportageteam. Men alltså om striderna är så hårda och det staplar med israeliska soldaters lik, så borde vi ha sett bilder på det. Och samma sak från den israeliska sidan, om de är så jäkla framgångsrika i gatu- och husstrider som de hävdar de senaste dagarna, de tränger fram hela tiden. De är också en jäkla skickliga på detta. Men det enda som kommer är liksom väldigt stillsamma bilder. Jag tycker själv det är ett jäkla mysterium. Att de inte ens försöker köra propaganda från dessa hårda gatustrider.
0: Det är en intressant fråga faktiskt. det mesta videomaterial som jag har sett av faktiska strider, det har varit just Hamas producerade, som jag antar är liksom producerade och släppta av Hamas.
1: Mm.
0: Så till exempel så kom det för ett tag sedan en serie videos som visade hur hjältemodiga Hamas-krigare bekämpar israeliska stridsvagnar.
1: Mm.
0: Eller åtminstone någon typ av liksom ganska tunga pansarfordon. Hur de har en viss teknik. Man fick se video för video. De använder samma typ av teknik. För att först oskadliggöra liksom försvarsmekanismerna. Och sen spränga fordonen. Man fick aldrig se exakt vad som hände i slutet. Utan det var liksom, man fick se en stor explosion. Och sen skulle det vara underförståttligt. Stridsvagnen försvann. Och alla som var i den. Så jag har väl inte betraktat det som så seriös dokumentation heller. Jag kan inte påminna mig att jag sett någon video av de här hårda gatustriderna som borde förekomma.
1: Och då finns det ju dessutom, det är ju inte så att alla civilas mobiler är urladdade i Gaza. Så rimligen borde det flytta runt en och varje sann Gaza-palestinier har i alla fall en iPhone 13 minst. Så det borde ju flytta runt en jävla massa bilder.
0: Men om du ska gissa och spekulera då, alltså en hypotes som skulle kunna förklara delvis, det är ju min paranoida idé om att det här är ett fake krig, att de bara låtsas att de har en markinvasion av Gaza, men att det där egentligen inte händer.
1: Exakt. Ja, men det händer inte. Det är inga jävla hårda gatustrider. Israelerna bombar av helvete. Det är vad som händer. Men det förekommer inga hårda gatustrider. För vi skulle varit överrösta då av film och stillfoton och ylande rapporter i mobilerna. Alltså du hade alldeles rätt. Det är ett fejkkrig. Och nu, annars har man ju bildbevis på saker och ting. Och att det inte finns bildbevis, det är ett tecken på att det går inte att fejka ett krig som inte pågår. Det är liksom lite svårt.
0: Mm. Okej, men intressant. Och då känner jag mig lite mindre bekymrad här över Israels krigslycka. Inte för att jag hejar på Israel sådär, men jag hejar väl. Vad är motsatsen till heja? Vad heter det när man är motsatsen till när man hejar på någon? Det gör jag i alla fall för alla. I en konflikt där ena sidan är muslimska araber och den andra sidan är någonting annat än muslimska araber, så tenderar jag hålla på den andra sidan. Så jag har känt mig lite bekymrad över att araberna vinner här. Men okej, om det bara är den här bombkampanjen som pågår, då känner jag mig lite lugnare.
2: Radio Bubbla. Bulletin slits sönder av interna konflikter. Tidigare chefredaktör Paulina Neuding avgick efter att vd forcerat publicering mot hennes vilja. När Alice Teodorescu pratar om situationen på digitalt möte stänger delägare av hennes ljud. Nye chefredaktören Ivar Arpi kritiserar ägargruppen i branschpress och säger att de letar efter hans efterträdare. Tino Sanandaji rasande och skriker på möten och säger att alla är dåliga. Vårt förra inslag i Radio Bubbla om Bulletin, det gjorde vi för 3 månader sedan. Jag tror det var nästan precis 3 månader sedan, i början av december. Vid det tillfället så var vi inte så väldigt optimistiska. Vi pratade faktiskt en hel del i inslaget om Bulletins kommande implosion. Vi sa att vi var helt säkra på att projektet skulle kollapsa och vi spekulerade kring vad som skulle hända efteråt. Att det skulle bli hela havet stormar bland borgerliga opinionsbildare, huggsexa om platserna på de gamla ledarredaktionerna när råttorna lämnar skeppet och vill tillbaka till sina gamla trygga tråg. Men ändå känns det som att vi var inte tillräckligt skeptiska och inte tillräckligt pessimistiska. Jag hade definitivt inte gissat att det bara skulle dröja 3 månader innan vi satt och diskuterade Bulletins undergång i förfluten form. Men här är vi nu. Och vi har ju sett en del tecken de senaste månaderna. Det är inte som att det kommer totalt som en blixt från klar himmel. Det tydligaste varningstecknet var kanske att Paulina Neuding avgick som chefredaktör. Hon gav en sån här väldigt märklig vag förklaring, en sån här diffus icke-förklaring, att hon var, ja, nu var hon klar med uppstartsarbetet och nu skulle hon fokusera på andra uppgifter eller något av det hållet. Och det var ju inte alls vad som var utannonserat. Hon var ett av de stora namnen som skulle garantera att Bulletin blev en seriös publikation och så vidare. Så man kunde räkna ut att det fanns något annat där bakom. Och sen hade vi den här plagieringsskandalen där. Det avslöjades då att Bulletin hade publicerat ett antal artiklar som var liksom rewrites, fast som inte var... de var publicerade mer som om det var Bulletins egna artiklar, tror jag, utan att referera till källor, förklara att det var TT-telegram som återpublicerades. Eller, eller var det någonting? Jag kan ha missat någon dimension av det här, men jag tyckte att det där lät lite sådär... Visst är det ett problem, det är inte bra att göra på det sättet, men bör man ändå inte jämföra med övriga medier? Därför att de flesta medier i Sverige och världen gör den här typen av saker mest hela tiden. Det är bara klipp och klistra. Väldigt stort material, det är bara klipp och klistra från andra källor. Och de är väldigt, väldigt dåliga på att berätta var materialet kommer ifrån, att länka till sina källor och så vidare. Ja. Jag tyckte väl att delvis att det var lite orättvist. Samtidigt så är det så att Bulletin har ju från början haft en oerhört hög svansföring. Så att förväntningarna har varit höga, och då, eftersom de har skruvat upp förväntningarna själva, så får man också finna sig i hård granskning, såklart. Du har funnit en del andra varningstecken också, men nu så briserar det fullständigt. Genom att tidningen Journalisten, som jag tror är Journalistfackets tidning. Har jag fel där, Boris?
1: Nej, det är det.
2: Tidningen Journalisten publicerar en artikel om de inre striderna på Bulletin, och huvudnumret i artikeln är att Ivar Arpi, för detta ledarskribent på Svenska Dagbladet, som efterträdde Paulina Neuding som chefredaktör, han sitter i den här långa intervjun och gråter ut om allting som har hänt på Bulletin, och han och Journalisten sparar inte på krutet, alltså de ger detaljerade beskrivningar av interna möten som har haft Bulletin. Han läcker interna mejl som har skickats internt på företaget. Och han säger ett stort antal rejält nedgörande saker om Bulletins ägare. Hans medarbetare i praktiken då, som driver företaget. Och sammanfattningsvis så det vi får veta är att Paulina Neuding avgick på grund av en konflikt med företagets vd Pontus Thulin. Det ska ha handlat om en artikel som publicerades utan hennes godkännande. Eftersom hon var chefredaktör och ansvarig utgivare så protesterar hon, och hon avpublicerar artikeln. Och så blev det en kontrovers om det där, att hon skulle liksom förklara sig och så vidare. Och det ville inte hon göra, för att hon var ju ansvarig utgivare, och enligt gängse journalistiska normer så ska en sån person ha en hög grad av autonomi och så vidare. Jag har inte lyckats ta reda på vad det var för artikel som hon inte ville publicera, men som företagsledningen, som ägarna, ville ha ut. En berättelse jag har hört, det är att det fanns en kontrovers kring en recension av Jordan Petersons senaste bok, skriven av en Oscar Hagberg, för att den här Oscar Hagberg postade det här på Facebook. Och där på något sätt så var Tino involverad och tyckte att den skulle publiceras, men sen blev det inte av, och Tino beklagade sig över att han blev anklagad för otillbörlig ägarstyrning och vad det var någonting. Men eftersom det var Tino och inte Pontus Thulin som var involverad i just det fallet, så vet jag inte om det faktiskt var den här Jordan Peterson-recensionen. Men det var någon sån här kontrovers i alla fall, som gjorde att Paulina Neuding avgick. En konflikt mellan om redaktionellt oberoende, där ett antal namnkunniga bulletinprofiler också skickade ett brev till företagsledningen och ställde en massa krav och sånt där. Sen på ett internt möte när Alice Teodorescu, som jag tror är en sån politisk chefredaktör och sånt där, när hon ville prata om det här och berätta om varför Neuding egentligen hade avgått, Så tystades hon. Ljudet på hennes kanal, de hade något här Zoom-möte, så hon blev mutad, digitalt tystad av Atta Tarki, som är en av delägarna. Så hon avmutade sig själv fort att prata, och sen så mutade henne igen. Sen så blev hon förbannad såklart och sa liksom, vem tror att du är? Att du ska tysta mig på sittande möte? Tror att du är någon sorts diktator? Ja. Och sen har vi Tina Sanandaji som är rasande och är förbannad på folk och kommer in på möten och skriker och berättar för dem hur usla de är och så vidare. Generellt väldigt dålig stämning, och Ivar Arpi säger, det är väldigt komiskt, han säger att de behöver ett fackligt skyddsombud på Bulletin för att reda ut problemen. Har ni skyddsombud? Frågar journalisten. Nej, det har vi inte, men det skulle vi behöva. dramat fortsätter sedan på Facebook. Tino Sanandaji i sin vanliga stil svarar på Facebook. Han är väldigt öppen. Han ger väldigt detaljerade beskrivningar av de interna konflikterna från hans perspektiv då. Och förutsägbart är folk som säger att ja, men det är inte så bra liksom att tvätta sin smutsiga byk i offentligheten på det sättet, ska det inte sköta det här internt. Men som Tino själv påpekar på Facebook då, så det är svårt att se hur han egentligen kan göra någonting annat när Ivar Arpi redan har hängt ut alla deras interna konflikter. När Ivar Arpi redan har liksom berättat allting och allting är redan ute där, det står under tidningen, alla pratar om det. Men givetvis så är det bara från Ivar Arpis perspektiv eller från hans falangs perspektiv. Så vad ska Tino göra liksom? Ska han låta det vara det enda perspektivet som får höras och vara helt tyst där? Ja. Så Tino han bestrider rakt av alla de här uppgifterna om att vd eller ägarna ska ha försökt tvinga igenom texter mot chefredaktörens vilja. Han säger att konflikterna gäller också andra saker, till exempel att resten av redaktionen ska ha hållit den här plagiatören om ryggen, personen som skrev de här dåliga plagiatartiklarna. Han säger till exempel att han och Paulina Neuding hade en gemensam plan att proaktivt gå ut och berätta om den här situationen innan andra medier hann skriva om det, så att det inte skulle bli mindre av en skandal. Men det stoppade då resten av redaktionen, för att man får absolut inte kritisera en i teamet vad det nu var för någonting. I samband med det så säger Tino att han har slagit larm om dåliga personer i organisationen för att försöka stämma i bäcken och förebygga de här problemen. Men han säger att det har bara lett till att andra människor har försökt exkludera honom från beslut. Alltså att redaktionen har sagt att den här Tino kan vi inte ha med. Liksom, han är galen och han är emot oss och ja, vad de kan ha sagt. Men att de har försökt stänga ute honom från möten och beslutsprocesser och sånt där. Och till slut då så blev en journalist uppsagd. Jag tror att det är den här personen, den här plagiatören, om vi kallar vederbörande på det sättet. Jag skulle säga namnet om jag visste det, men tyvärr har jag inte fått bekräftat i alla fall vad den personen heter. Och det här ledde då till fullt uppror på Bulletin. Det blev mer sådana här brev som skrevs av namnkunniga personer till företagsledningen. Och att Ivar Arpi då går ut och gråter och berättar allting för tidningen Journalisten. Tino ger för övrigt ganska kul kommentarer till det här med att han ska skrikit på möten och sånt där. Han säger: som alltid när någon ljuger och avbryter höjde jag rösten och skrek över honom. Men som vanligt var allt jag sa med hög volym sant. Medan Arpi, samt tyvärr andra, ljög allt mer desto mer trängda de blev. Och sen säger Tino också med självinsikt: Bulletin fungerar inte och måste få en reboot. Där de som vägrar låta tidningen följa den vision vi lovat läsarna antingen slutar utöva makt eller går till andra arbetsplatser. Ja, Boris, vad ska man säga om den här soppan?
1: Nej, men den är exceptionell. Alltså det är, som du säger, man kunde inte ha, alltså kollapsen kunde man tänka sig. Den har vi redan förutspått, men jag hade ju snarare tänkt på att det skulle bli, de skulle dö sot i döden på grund av att de gjorde en dålig produkt som till slut ingen ville ha. Liksom alla gav upp och drog vidare, både ägare, finansiärer och personal. Men det kom ju fort där vi trodde. Alltså och lista alla fel som nu uppdagas som de har gjort är ju alltså oerhört, det blir en sån lång och trist lista alltså. Men det grundläggande problemet är ju att, och det har vi egentligen antytt sedan början och diskuterat på BBS rätt mycket också, att de här människorna, både ägarna och redaktionen, har ju inte en susning om hur man gör en tidning. Det mest märkliga tycker jag det är ju att alla de här namnen, alla de här otroligt fina, namnkunniga, fantastiska namnen som skulle borga för den här produkten som skulle bli Sveriges bästa tidning och till och med bli en sån här internationellt gångbar produkt att tävla med New York Times, hur svårt det nu kan vara. Alla de här namnen har visat sig bli ganska bleka liksom, när de tas bort från en ännu tråkigare infattning än de har haft på sina gamla arbetsplatser. Produkten har ju varit jättetrist helt enkelt, och det blir nästan kväljande att läsa samma ståndpunkt med i stort sett samma formuleringar fast med lite olika bylines. Det blir jättetrist. Och det har inte funnits någon nyhetsdriv. De har inte haft en enda egen riktigt bra nyhet alltså på den här tiden. Och Det värsta är ju att de har inte ens försökt att skaffa det. Det är helt uppenbart. De vet ju inte vad nyhet är. Alltså de här människorna i redaktionen är ju så sanslöst. Eller de stora namnen i redaktionen är ju så självgoda. Så de tror ju liksom att det räcker med att de skriver en kolumn till. Så förändrar det verkligheten lite grann. Och det gör ju inte det. Och det här leder ju till att det inte blir något genomslag, det blir ingen drift, det påminner inte om en tidning, de har inte haft den tekniska plattformen klar, de har inte rekryterat några nyhetsmänniskor, det är helt uppenbart. Och det är ju dessutom så att de har inte haft något namn som kan göra tidning. Du gör inte en tidning utan en redaktionschef, en bister jävel som går runt och pryglar folk. Det är jätteviktigt. Verkligen pryglar om de inte jobbar tillräckligt hårt och fort och effektivt och säkert. Och det är därför vi är så fånigt liksom där. Arpe säger att vi måste ha ett skyddsombud. Vi måste ha en personalklubb. Det är ju det sista man som journalist ska vilja ha. Liksom ett jäkla påhäng i form av skyddsombud och personalklubbar. Alltså det är ett dött projekt helt enkelt. Jag orkar nästan inte hacka på dem längre.
2: Det är intressant just det här. Det är många som har skrivit om också. Att om man nu ska satsa på kvalitetsjournalistik. Alltså man ska göra nyheter och kanske kulturbevakning och sånt där. Varför har man bara en enorm ett berg av opinionsjournalister? Mm. Alltså tyckare. Vad ska de bidra med i nyhetsverksamheten och det andra? Liksom? Så det är konstigt. Det var som vi sa för 3 månader sedan. Att bulletin ser ut som. Ser ut som en gigantisk ledarredaktion med lite nyhetsredaktion påhängd. Men ändå så verkar Tino verkar ha haft den här idén om att man ska bygga ett svenskt New York Times och så vidare. Men då är frågan, varför har han rekryterat alla de här menlösa tyckarna istället för folk som kan skriva New York Times-artiklar?
1: Ja, så att, ja men det är jättemärkligt.
2: Problemet i det här projektet, det finns många problem i det här projektet, men det är en sån situation där alla har fel. Båda sidor och
1: genre. Ja, exakt.
2: Tino och gänget, ägarna, de är till synes totalt oförstående för den journalistiska världen och de personer de har rekryterat. Och de hade en idé där som inte är... De ville skapa en startup, en sån modern liksom, IT-inspirerad startup och använda de här moderna, lättrörliga företagande strategierna för att bygga en ny sorts kvalitetstidning, att forma världen och gifta ihop sig. Och på sätt och vis så skulle jag säga att det är inte alls en dum idé. Men det är nog bra att tänka på det sättet och förr eller senare kommer någon säkert lyckas med det. Men hur i hela världen kunde de tro att det var en bra idé att rekrytera en bunt betonghäckar från gammel media för att bygga en sån sak? Folk som har suttit på fina positioner i gammel medierna med höga löner, skyhög status, medlemskap i journalistfacket och så vidare. Hur kunde de inte förstå vilken enorm kulturkrock det skulle bli? Jag tror en av orsakerna tror jag är att Tino och de andra grundarna är inte själva entreprenörer. Tino är ju en framstående forskare framförallt. Vi känner honom som debattör i Sverige, men han är ju en internationellt erkänd briljant forskare och har gjort viktiga akademiska bidrag och är liksom känd för det i de kretsarna. Intressant nog så har han forskat bland annat på entreprenörskap och entreprenörer, vilka egenskaper entreprenörer har och sånt där. Det är en av de saker som man har fått uppmärksamhet för. Men jag tror att det här är ett exempel på att bara för att man har akademisk kunskap om ett visst fält så betyder inte det att man själv är kompetent att verka inom det. Och inte för att jag tror att Tino har tänkt så eller hävdat det, att han kommer bli en jättebra entreprenör bara för att han har studerat akademiskt. Jag tycker att det var intressant sammanträffande bara. Men jag tror att han och de andra som startar projektet har underskattat de rent entreprenöriella utmaningarna och tänkt att ja, men han kan liksom forcera många av de här problemen som uppstår i kraft av sin extremt höga intelligens som han har, sin enorma energi som han har, sin kraftfulla personlighet och så vidare. Men problemet är att entreprenörskap och att bygga specifika verksamheter kräver en förståelse för framförallt hur människor fungerar och hur man får människor att fungera med varandra. Och det är inte en av Tinos starka sidor. Tvärtom kan man nog säga att han är en sån person som ofta har svårt att relatera till andra människor. Svårt att förstå hur de fungerar, vad som motiverar dem. Hur man steg för steg kan få dem att göra som man vill och så vidare. På många sätt så tycker jag att det är sympatiskt att sakna sådana insikter. Därför det tyder på att man ägnat sig åt mer intressanta saker än psykologi i sitt liv. Men det ställer till problem när man plötsligt ska hantera en bunt aningslösa, resentimentsdrivna dussinmänniskor. Som Ivar Arpi, Alice Teodorescu, Marisol M och så vidare. Och det är den yttersta orsaken till att Bulletin inte fungerar. Men alltså att ägargruppen har brustit i sitt entreprenörskap. Men den mer direkta orsaken till den här akuta implosionen, det är inte ägarnas tafatthet inför det entreprenöriella hantverket, utan det är de anställdas monumentala och totala oförståelse för allt vad entreprenörskap och företagande heter.
3: Mm.
2: Alltså det är både komiskt och motbjudande att se vad de håller på med. Jag måste bara få prata lite om det här, för att det blir nästan lite känslomässigt. Alltså det mest uppenbara, det är det här att de gnäller och gråter ut i medierna och baktalar sin arbetsgivare. Ursäkta min franska, men vad i helvete är det för beteende? Så kanske man kan bete sig om man jobbar på ett jätteföretag, om man jobbar på Bonnier eller någonting. Men på en liten startup som bara är några månader gammal. Det är totalt otänkbart beteende. Så sitter man och säger sådana saker som att det behövs en omstrukturering. Ägarna måste byta inställning. De anställda måste byta inställning. Facket måste komma in. Reda ut saker. Vi ska ha ett skyddsombud och så vidare. Om man säger så i Bonnier-koncernen, då kanske det kan diskuteras. Det är väl så de gör där. Men om man säger så i en startup, det man säger då i själva verket, det är att det här projektet har kraschat och är stendött. Eller snarare döfött. Och sen kan jag inte släppa det här med att springa till fackets tidning och läcka interna mejl och sitta och grina om hur dum ens chef är. Vilket vedervärdigt, ynkligt, fraktligt beteende. Alltså, om man har en allvarlig konflikt med sin arbetsgivare, och om man är en person med ett uns av självrespekt och ryggrad, då säger man upp sig. Man tackar för sig och går vidare. Och så sköter man hela saken på ett snyggt sätt. Som Paulina Neuding gjorde. Som gav en sån här krystad förklaring om att men det är dags för mig att gå vidare, bla bla bla. Men man sköter det snyggt och man avlossar inte ett grundskott mot sitt eget projekt. Men Ivar Arpi gör det. Han sitter kvar och bedriver öppet krig mot de som betalar hans lön. Och det går inte att tolka på något annat sätt än att han förväntar sig att man ska få jobba kvar och fortsätta agera i strid med ägarnas önskemål. Och sitta och underminera dem och bedriva krypskytte i branschpressen. Det är en otrolig fräckhet. Dessutom så är det ren och skär kommunism. Ivar som jobbar på golvet, han ska inte behöva anpassa sig till någon jävla kapitalist som råkar äga fabriken. Det ägaren ska lyssna på Ivar, stryka på foten och helst bara sticka iväg och hålla käften. Som Ivar Arpi tycker att Tina Sanandaji ska göra. Så man kan säga att det är en häpnadsväckande fräckhet. Men eventuellt så är det inte fräckhet så mycket som en total oförståelse för hur ett företag överhuvudtaget fungerar. Kommunism.
1: Nu går jag också igång här. Men jag har en liten invändning. Jag vill nog hävda att Arpis och de andra, säger Teodorescu och så vidare, faktiskt också Gyr, deras beteende är inte kommunistiskt. Det är sossigt. Därför att vi har faktiskt haft en startup i tidningsvärlden i Sverige som blev extremt lyckad. Och den drevs ju av kommunister. Och det var ju Metro. Och där gjorde ägarna så att de sållade verkligen. De tog bara folk som de visste var beredda att jobba dygnet om i början till taskiga löner. Och där fanns inget fack och inga skyddsombud. Det var ju slaveri, det var ju galär. Och kommunister som drev den. Det är ju problemet som du var inne på. Att ägarna, Tina och de andra, har ju liksom på något sätt... Det är inte bara så att de inte fattar så mycket av journalistik. De har liksom rekryterat totalt fel personer. De har ju rekryterat ett sociokollektiv helt enkelt. Från olika tidningar. Och låter dem breda ut sig. Och de här människorna har ju inte haft några idéer överhuvudtaget. Och det är en ganska blek idé. Alltså om affärsidén är att vi ska göra en tidning som är som New York Times. Som det inte går så jäkla bra för heller. Det är ju ingen affärsidé. Alltså startar du en ny tidning idag eller ett magasin, så måste du ha en jävla idé. Inte bara tro att som liksom tänker, vad är nytt, vad har ingen annan, vad är målgruppen, var ska pengarna komma ifrån, och som startar en liksom en liten och, höll jag på att säga, en hundsad bemanning, men med bemanning som vill offra sig, som vill någonting. De här människorna som har funnits på Bulletin, de vill inte offra ett jävla någe. De tror att de är sända av Gud för att sprida hans budskap. Så fel sorts bemanning, jättesossiga ägare som inte har någon annan idé än att vi ska starta en tidning på annat sätt, vilket är oerhört sympatiskt. Men då kunde han letat upp journalister som hade en annan idé och som var beredda att offra lite blod och svett och tårar för att genomföra den. Det här var liksom ett äktenskap där. Det här påminner om den här mycket märkliga statstelevisionsserien Gift i första ögonkastet, där de parar ihop folk som ska gifta sig som inte känner varandra. Och sen ska de träffas liksom i altaret och sen ska de försöka leva ihop. Och det brukar ju krascha. Och det är ungefär så här det har blivit också.
2: Det här är, det är någonting som jag menar, i entreprenörskretsar bland folk som har startat företag och kanske lyckats ibland, kanske misslyckats ibland, så är det här en av de centrala lärdomarna som man känner till, att det finns absolut ingenting som är så viktigt som det första teamet som man sätter ihop.
1: Mm.
2: Den första gruppen människor som börjar arbeta tillsammans i ett nytt företag. En enda dålig person, och definitivt om du fattar flera dåliga beslut när du sätter ihop det teamet, det kommer krascha hela projektet. Mm. Och mer specifikt då, vad entreprenörer lär sig, det är att man ska ha väldigt små team med maximalt hög kvalitet, maximalt hög kompetens på människorna. Den här typen av manövrar där man liksom med ett penseldrag, breda penseldrag, rekryterar liksom massor med människor utan en tydlig idé om vad var och en ska göra. Det går nästan alltid extremt dåligt för sådana projekt. Och det är bara ett exempel på bristande, bara generellt. Alltså, en ganska rolig sak förresten, det är att en av investerarna, en person som jag gissar har stått för mycket av pengarna, den här Atatarki, jag känner till vederbörande tidigare, men han är tydligen, han har ett investmentbolag och sånt där. Och han har tydligen också skrivit en bok som handlar om evidensbaserad rekrytering. Hur man på ett tillförlitligt sätt rekryterar rätt sorts kompetens. Det kanske var någon som mutade honom när de hade rekryteringsmötet.
1: Ja, det måste ha varit det.
2: Ja.
1: Heter han inte Atatürk egentligen?
2: Det är ganska misstänkt faktiskt. Atatürk.
1: Ja.
2: Men jag kan inte tänka mig att han är turk. Han är nästan säkert iranier, tror inte det.
1: Antagligen. Det verkar vara deras tidning på något sätt.
2: Det är någon, det här är min fördom, men det är bara min gissning att han tillhör den här, att han är en elit-iranier, precis som Tina Sanandaji och vissa andra i de här kretsarna.
1: Mm.
2: Ja, jag vill bara säga, Boris, att när jag säger kommunism och att Ivar Arpi beter sig kommunistiskt, jag menar det är en väldigt bokstavlig och bokstavlig definitionsmässig bemärkelse, ja. Nämligen att Ivar Arpi anser att den som arbetar på företaget är den som äger företaget. Och det är faktiskt en kommunistisk uppfattning snarare än en sossig uppfattning.
1: Mm.
2: Och de här kommunisterna som du pratar om, som startade Metro och så vidare, det är sant att de var gamla kommunister och det hade förmodligen någonting med saken att göra, men jag skulle vilja tillskriva den hårda attityden, skulle jag vilja tillskriva någonting annat än kommunismen. Det som var så bra med dem, de var inte att de var kommunister, utan det var att de var liksom gamla maoister.
1: Mm. Oh, men det är... Det är förvisso sant. Man kan säga så här att kommunister gör ju ofta både och. Dels piskar man sig själv väldigt hårt och utsätter sig för otroliga påfrestningar, samtidigt som man propagerar att de som arbetar, som har det är denna jordens Ivar Arpis som har rätt liksom till pengarna, makten. Det går liksom hand i hand på något sätt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: 84-årig thailändsk historiker uppger sig kallats inför militärdomstol för majestätsbrott då han 2014 under debatt betvivlat historieskrivningen av 1593 års kungliga elefantduell. Ja, Thailand har inte varit lika mycket i ropet som det var ett tag när det var mer oroligheter på gatorna och tronskifte och så vidare. Jag tror inte vi heller har pratat om Thailand sedan dess, förutom något enstaka nedslag i den nya kungens märkliga aktiviteter i Bayern och annorstädes. Men man har samma typ av märkliga lagstiftning, till exempel då kring majestätsbrott som man alltid haft i Thailand. Och vissa indikationer får mig att tänka i alla fall att det nästan börjar bli värre. Den nuvarande kungen av Thailand är ju galen. Han är ju, det är en uppenbart liksom kliniskt galen, riktigt bizarr person. Och den här typen av saker som vi tittar på nu med den här artikeln, det är ingenting som händer utan kungens goda minne. Sulak Sivaraksa, 84 år gammal, dristar sig till att ifrågasätta huruvida en berättelse från 1500-talet egentligen är sann. Själva berättelsen är ganska intressant faktiskt. Det handlar alltså om kungen av Thailand på den tiden. Han hette Naresuan. Kung Naresuan var i krig. Thailand och Burma var i krig. Och han drev ut då den med burmesiska armén anförd av en burmesisk prins. Och höjdpunkten då på det slaget var en elefantduell där den thailändska kungen och burmesiske prinsen anförde varsin elefant för att avgöra slaget. Och då undrar Sulak Sivaraksa att hände det verkligen? Är det verkligen så att det faktiskt var en elefantduell? Och för att han haft mage att ifrågasätta det här så riskerar han nu 15 år i fängelse. Så inte bara Boris för Sulak Sivaraksas skull utan även för att stilla min nyfikenhet. Kan du som var med när du begav sig berätta hur det egentligen var med den här elefantduellen?
1: Alltså det är så här, alla som har sett elefanter i rörelse vet att de rör upp oerhört mycket damm. Och det, alltså det enda jag minns är ju vrålen från elefanten. De kan ju låta väldigt mycket. Människors rädda rop och sen dammet. Det var damm överallt. Så att det går inte att ha någon åsikt om det. Så att jag tycker han är lite ovetenskaplig, den stackars hotade historikern och professorn här. Men det är en sån här fråga där man måste säga att det här i verklig mening försvinner i historiens dimmor. Det går inte att uttala sig om. Inte ens jag kan göra det.
0: Jag är hemskt ledsen, Sulak. Jag gjorde mitt bästa för dig. För att ta reda på sanningen och ge dig din frihet åter. Men inte ens med oraklet från Nävelsjö i studion så lyckades vi reda ut det här. Oerhört tråkigt. Jag har faktiskt tänkt på Boris, den här bilden av Sulak Sivaraksa som finns i artikeln. Är det inte något som är lite intressant och drar blicken till sig den?
1: Det skulle vara teckningen där i bakgrunden kanske.
0: Han har en teckning av Putin.
1: Är det Putin?
0: Det är Putin. Putin i solglasögon och i lotusställning. Med en sån här orange buddhistdräkt. Jag tycker det ser ut som Putin i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, kära lyssnare, du kan själv gå in.
1: Ja, gör det. Det här var intressant.
0: På den här länken och titta. Jag tycker det ser ut som att han har en buddhistisk ikon. Av den kosmiske Putin, omgiven av planeter och stjärnor. Och sittande i lotusställning med solglasögon.
2: Radio Bubbla.
0: Ryssland sätter USA-födde brittiska affärsmannen och Putin-kritikern Bill Browder på Interpols lista över efterlysta. Browder bakom internationell kampanj som uppmärksammat mordet på advokaten Sergej Magnitsky som på stumt givit namn till Magnitsky-akt, vilket antas av allt fler länder. Ja. Bill Browder är en person, vi ska säga generellt om vem han är till att börja med. Han är alltså, som det står i rubriken, en amerikansk-brittisk person. Han är investerare, tror jag man kan säga. Jag har drivit länge ett investeringsbolag i Ryssland. Och han har varit en av de största utländska investerarna där. Och han var där länge. I 10-årstiden och sånt där. Men han kom på kant med regimen. Sergej Magnitsky var en rysk advokat. Jurist och revisor som hade jobbat med Bill Browder bland annat. Och när han dog under suspekta omständigheter i ett ryskt fängelse för knappt 10 år sedan, så drog Bill Browder igång en kampanj för att då straffa Ryssland för att de hade dödat hans advokat. Och det är det som kallas för Magnitsky Act, som blev lag i USA under Barack Obama och som sen då har spritt sig genom världen. Man lobbar internationellt för att genomdriva då olika versioner av Magnitsky-lagen, som alltså är sanktioner mot Ryssland som en reaktion på deras överträdelser mot mänskliga rättigheter. Och nu har Ryssland svarat genom att utfärda en internationell arresteringsorder via Interpol för Bill Browder. Som alltså inte befinner sig i Ryssland längre, för att han får inte längre åka dit. Det ryska staten förbjuder det, för att han är en nationell säkerhetsrisk enligt dem.
1: Ja, och Bill Browder är en jätteintressant figur. Alltså det här är ju den stora torsdag, också den stora konspirationsdagen. För att Bill Browder, han är alltså sonson till Earl Browder. Och Earl Browder var ju, som vi alla vet, en legendarisk ledare för det amerikanska kommunistpartiet på 30- och 40-talet. Men kom sen på kant med, han var känd för att vara extremt sovjettrogen. Han bytte alltid politisk linje beroende på vad som tjänade Stalins intressen. Men under hans tid så växte faktiskt kommunistpartiet i USA. Och det var under den tiden man skaffade sig ett väldigt starkt inflytande i media och i Hollywood. Alltså Earl Browder var väldigt duktig på att förfolkliga kommunistpartiet och få kulturarbetare stöd. Men han kom sen på kant med Sovjetunionen, som såg till att man fimpade honom som partiledare, för att efter andra världskriget så började han driva ståndpunkt att man skulle fortsatt sträva efter fredlig samexistens mellan Sovjet och USA, och att i USA så var det så att det arbetande folket och borgarklassen hade gemensamma intressen. Och det funkar inte så riktigt bra för Stalin, så att de gjorde sig av med Browder, som sen drog sig tillbaka från politik men gav ut ett välprenumererat nyhetsbrev faktiskt, som var dyrt och som många amerikanska företagsledare prenumererade på, där han analyserade relationen Sovjet-USA hela tiden. Han fick också 3 söner som var framstående matematiker, och mycket framstående till och med. Och sen en av dem fick då en liten pojke som heter Bill. Det intressanta är liksom att det var inte en speciellt rik familj, så att Bill Browder så snabbt lyckas bygga upp en förmögenhet i Ryssland som investerar riskkapitalist, tror jag beror på att släkten Browder hade väldigt starka försänkningar i den ryska säkerhetstjänsten. Det visade sig efteråt sen att Earl Browder hade inte bara varit partiets ledare också, utan var den som faktiskt styrde det sovjetiska spionnätet i USA. Och flera av hans nära släktingar, som hans syster till exempel, var aktiva spioner. Och en del hans mer avlägsna släktingar gifte sig också med ryssar. Så att jag tror att det här är väldigt mycket en fråga om en av de gamla vanliga splittringarna i den ryska statsapparaten där säkerhetstjänsten har väldigt starka intressen och man har kommit på kant med varandra av alla möjliga orsaker. Men det spelar mindre roll för att Bill Browder är ju, står ju ändå på den goda sidan nu så att säga. Men det är alltid intressant att se folks och släkters och familjers förhistoria. Dagens lilla kommunistpartiutvikning.
0: Jag måste säga apropå Earl Browder att en person som jag inte är särskilt bekant med, men är en subtil och illistig täckmantel när man är rysk spionchef i USA, att bli ordförande för kommunistpartiet. Vem kunde ha anat att han lämnade information till Moskva?
1: Ja, alltså inte bara lämnade information, utan han var instrumentell i att bygga ut spionnätet, visade sig. Och i och med att han var en ganska, från början var han inbunden, sen blev han en ganska publik figur och godtalare och byggde upp ett stort kontaktnät, framförallt i kulturkretsar och även bland vetenskapsmän och annat. Och det är fascinerande att han lyckades köra sin liksom nästan slags Tinderlista för potentiella spioner så länge, fast han samtidigt var liksom kommunismens ansikte utåt.
0: Ja. Men för att återgå lite grann då till hans son Bill Browder. Han har gjort sig ovän med de flesta, kan man säga. För att dels då är han portad från Ryssland, där han har stora finansiella intressen, eller hade åtminstone. Jag vet inte hur det ser ut idag. Och nu är han satt på Interpol-listan, ligger pyrt till av det skälet. Men dessutom är det så att samma dag som Putin satte honom på Interpol-listan, så upphävde USA hans inresetillstånd till de Förenta staterna. Så att, alltså i praktiken, Trump-administrationen sa att Bill Browder får inte längre resa till USA. Och Bill Browder är alltså född i USA. Han var amerikansk medborgare från början, men han avsåg sig sitt amerikanska medborgarskap och blev istället brittisk medborgare. För att undvika att betala skatt. USA har ju ett väldigt speciellt skattesystem som kräver att alla medborgare betalar skatt i USA för alla sina inkomster, oavsett från vilken del av världen de här rör. Så om man till exempel då har ett investeringsimperium i Ryssland, där äger man sig företag där och har kanske kapitalinkomster i Ryssland, så kräver amerikanska staten att få beskatta de intäkterna. Och det är en ganska extrem policy som jag tror att det är bara USA och Etiopien i hela världen som har den typen av beskattning baserat på medborgarskap. Hur som helst, Bill Browder är alltså inte amerikansk medborgare längre, men nu får han inte ens resa in i USA. Och det här är extra intressant av problemet att han har gjort sig fiende med alla. Det är extra pikant därför att Bill Browder har dessutom varit involverad i den pågående, den pågående häxprocessen mot Donald Trump, där man försöker belägga att han har haft samröre med Ryssland och Putin. Jag känner själv att det är ganska komplicerat, alla de här trådarna. Men bara för att försöka förklara då, en av anklagelserna som har riktats mot Trump då, det är att vid ett tillfälle under valrörelsen så hade hans son Donald Trump Jr. tillsammans med hans dåvarande kampanjchef Paul Manafort och sin svärson Jared Kushner. De här tre hade ett hemligt möte med en rysk lobbyist som kom till Trump Tower. Och det ska ha handlat om att den här damen från Ryssland lobbade på de här tre herrarna för att få Trump, när han blev president, att upphäva Magnitsky-lagen. Och lätta upp de här ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Och det här har då varit en sån här grej som man har gjort oerhört stor sak av i USA. Att de hade det här mötet. Man har försökt göra det till intäkt för att avsätta Trump. Ungefär som man har tagit 10 000 andra saker. Jag tror inte jag överdriver som intäkt för att avsätta Trump. Men Browder var involverad i det här. För han var vittne i den här processen. Jag vet inte exakt. På något sätt var han involverad som vittne. Och jag tror inte han hade något särskilt något särskilt inkriminerande att säga. Men han bidrog då till intrycket om att den här ryssen som de hade ett möte med, den ryskan var en Putin-agent och inte bara någon slumpmässig rysk lobbyist. Så att Bill Browder, han har inte så många kompisar kvar, och det kan man väl på ett sätt beundra, att han gör sig fiende till Putin och Trump och

0: hur kunde det här hända och såna här frågor, va? Och det är heller inte så enormt meningsfullt att bara uttrycka liksom lösryckta känslor.
1: Mm.
0: Det känns dåligt. Ja, det känns dåligt då att se de här sakerna på TV. Och det gör det såklart. Jag själv valt att inte titta på några bilder från det här terrorattacket. Därför att jag har sett dem förut. Jag har sett dem 100 gånger förut. Och jag kommer se dem 100 000 gånger till. Om saker och ting fortsätter på den kurs som de är just nu. Min reflektion, det är bara att en sorts bedövad och bedrövad känsla över att västerlandet, min civilisation, har fortfarande inte bestämt sig för att stoppa eller ens på allvar motsätta sig såna här terrorattacker. Det är därför det händer. Det är därför dussintals barn blir sprängda till döds i Manchester. Därför att vi har fortfarande inte bestämt oss för att det här är någonting som vi inte vill ha. I praktiken så accepterar vi det här. Vi välkomnar det. Genom att vi fortsätter att göra alla de saker som orsakar terrorattackerna. Vi har slutat försvara och återskapa vår egen kultur. Vi importerar miljontals människor från andra kulturer. Som huvudsakligen tillhör en religion. Som bygger på våld, krig, utrotning, förföljelser av oliktänkande. Det är inskrivet i den religionens mest grundläggande skrifter och idéer. Och det är så den religionen har uppstått och spritts genom världen. Och det här är vad som kommer hända. Det här är det Europa som vi får leva i så länge vi håller på med det. Och nu är valet tyvärr inte så enkelt som det hade kunnat vara för några årtionden sedan. Nu kanske Europa måste välja mellan inbördeskrig och undergång. Men den frågan är också irrelevant. Så länge det inte finns en medvetenhet om själva problemet och de grundläggande orsakerna. Nu sitter folk bara och håller för öronen, håller för ögonen och gör olika typer av liksom utstöter, olika typer av känsloyttringar.
1: Mm.
0: Men kolla på vad som händer i praktiken. Vi har ju länkarna redan här. Storbritannien höjer terrornivån. Militär sätts in för att vakta viktiga platser. Macron begär undantagstillstånd i Frankrike, ska förlängas till november. Jag vet inte hur många gånger de har förlängt nu. Sjätte förlängningen sedan 2015. Och i Sverige tror jag det var Anders Ygeman som var ute och sa att nu behöver mycket mer övervakningskameror. Det här var killen som bombade i Manchester. Han kom från Libyen. Han hade anlänt från Libyen så här, 3 dagar och så där innan attentatet. Han flög en vanlig kommersiell flygbiljett. Det här är liksom övervakningssystemets hjärta. Men det här är det som händer bara. Vi går med det bara marschen går vidare mot en fascistisk superstat i EU som inte har någonting att göra i praktiken med att stoppa terror. Det är som någon skrev, såg någon skrev på Facebook att kan inte Anders Ygeman göra ett handhjärta istället?
1: Mm.
0: Det är ungefär lika effektivt som 1 miljon övervakningskameror. Men det är mycket mindre skadligt för samhället.
1: Ja, men nu ska vi ju få en ny EU-underrättelsetjänst, kräver ju Birgitta Olsson och Cecilia Wikström.
0: Ja.
1: Då är det.
0: Men det är det, va? De ska ha en ny EU-spionbyrå, militärer på gatorna, övervakningskameror och på andra sätt klämma åt oskyldiga människor som inte har någonting med det här att göra. Och fortsätta blunda inför vem det är som utför de här terrordåden. Och varför just de människorna gör det.
1: Ja, varför är ju nyckelordet helt enkelt. Därför att så länge frågan bara ställs. Och det är i bästa fall så är det den fråga som politiker och andra ställer sig. Hur ska terrordåden stoppas? Det är ju inte ens rätt fråga. Rätt fråga är hur hindrar man den kultur som bär terrorn och inom vilken terrorn frodas att liksom få fotfäste. Så länge man inte ställer den frågan och så att säga försvara kulturen, institutionerna och så vidare, så kommer vi ha terrordåd. Titt som tätt, tyvärr och sorgligt nog.
0: Ja, visst är det så. Det är det som gör att det är så bedrövande. Nu pratade vi om det i alla fall. Nu blev det ett litet inslag om det i alla fall. Men jag kände förra sändningen, då redan visste att det hade hänt. Jag kände att det finns liksom, finns ingen större poäng att prata.

0: om det. Och jag tror också att det kommer bli många fler såna här terrorattacker. Eftersom ingen verkar vara på väg att göra någonting åt det, så kommer det bli fler. Och då, vi kan inte sitta i varenda sändning i Radio Bubbla och bara räkna upp alla europeer som har blivit mördade sen förra sändningen.
1: Då får vi öka sändningstiden, tragiskt nog.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Radio Bubbla.
0: Ett tema som man kunde urskilja i februari i geopolitiken var att IS-terroristerna stod i fokus. Det verkade vid det här tillfället som att alla krafter som överhuvudtaget var på agendan lovade dyrt och heligt att fokusera på att bekämpa IS-terroristerna. Pentagon meddelade att deras budget skulle öka med 35%, den som handlar om då kriget mot IS-terroristerna i Mellanöstern. Man pratade om att man skulle utöka och ha mer marktrupper. Talibanerna gjorde också ett utspel och sa att de lovade att de skulle krossa IS-terroristerna i Afghanistan. Det var lustigt därför att talibanerna menar på att IS-terroristerna är helt irrationella. Helt irrationella. Och det är därför omöjligt att försonas med dem. Även Ryssland gjorde utspel om att de vill bekämpa IS-terroristerna. Att de ska sätta in mer militära resurser för att bekämpa just IS. Så att oavsett vem man är, så har man som automatisk förevändning vad man än ska göra, att man ska bekämpa IS. Och sen i praktiken så är det helt olika saker att syssla med. Talibanerna vill ta över Afghanistan och införa ett ganska IS-liknande styre ändå. USA vill avsätta Assad och bygga en härlig pipeline från Qatar. Ryssland vill stötta Assad och bygga en pipeline från Iran kanske, och uppnå andra mål i Mellanöstern. Men alla, särskilt i februari 2016, hade som ursäkt att de ska bekämpa IS-terroristerna.
1: Mm. Vad vi kan räkna med helt enkelt är att det dyker upp, skulle IS krossas, så dyker upp andra liknande organisationer som kommer att växa till sig lika starkt. Det finns att säga en marknad för dem helt enkelt. Alla de stora staterna och krafterna där nere och i världen behöver en egen liten terroristorganisation som kan göra deras bidding i området. Så länge USA har som mål, som vi pratade om i januari månad, så länge USA har som uttalat mål att skapa kaos, förvirring, oreda, krig, inga fasta starka regimer där nere, så kommer det finnas terroristgrupper, stora som små.
0: Det är intressant att titta tillbaka på det här med talibanerna och IS-terroristerna. IS har haft ett relativt dåligt år. Man förlorade Palmyra till exempel, och vi kommer komma till det senare. Man har tappat mycket mark och förlorat väldigt, väldigt många stridande som har dödats. De har inte haft ett jättebra år, men talibanerna däremot, de har haft ett riktigt bra år. Så den här konfrontationen som byggdes upp i början av året föll definitivt ut till talibanernas fördel. De har vunnit mycket mark. De har blivit mycket mer etablerade nu. De får starkare position, och precis nu bara, för igår var det, så kom det nyheter om att Ryssland, Kina och Pakistan går ut och säger helt öppet, helt med den officiella linjen tydligen, att talibanerna i Afghanistan bör plockas bort från FNs sanktionslistor. Så Ryssland och Kina vill nu att talibanerna ska bli erkända som en legitim grupp som man kan ha en fredlig dialog med för att lösa problem i Afghanistan, och att de inte längre ska beläggas med ekonomiska sanktioner som de har gjort hittills. Och så det måste ju ändå konstatera att det har varit ett bra år för talibanerna.
1: Oh ja, och det hemska är ju på något sätt att förut så var ju Kabul och Afghanistan under talibanernas styre liksom sinnebilden för fundamentalistisk fasa helt enkelt. Men så jämför man det med vad som är sinnebilden idag, alltså de iskontrollerade områdena och Raqqa. Och då framstår ju plötsligt talibanväldet i Kabul som jag håller på att säga humant, det är det ju inte, men som fan är behagligt tillvaro jämfört med hur det är och vad slav i iskontrollerat område. Så långt har det alltså gått. Men vi ska ju, och det som allt för sällan diskuteras är ju varför är talibanerna så starka och varför hade de sådana framgångar 2016. Det beror ju på att deras motståndare, alltså regimen i Kabul och de västerländska stödtrupperna, har ju skapat en sån genomkorrumperad regim där det bara försvinner tiotals miljarder dagligen och som inte kommer till folken till nytta. Och det är klart att talibanerna då vinner stöd. Det dessutom inte finns någon verklig armé alltså i Afghanistan som kan bekämpa talibanerna. Vi har ju rapporterat om hur man räknar med att 25% av de afghanska stridande krafterna är så kallade spökbrigader. De finns inte, de är bara till för att man ska kunna plocka ut lön till generaler och andra. Och det som inte diskuteras i Sverige, det är ju att vi har ju haft stridande trupp i Afghanistan i åratal. Och vad är det för styre vi har bidragit till egentligen? Det är ingen som pratar om. Vi har skapat ett land i kaos som genererar mängder av flyktingar där en stor del har hamnat här.
0: Mm.
1: Men det pratas inte om detta. Sverige är indraget i ett krig. Vi har soldater på plats. Vilka krafter stöttar vi och varför? Inte ett ord om detta. Det är väldigt verkligt 2016, utan de afghanska flyktingarna de på något sätt ska vara följda av naturkatastrof eller någonting sånt. Det är begripligt.
0: Mycket intressant, och en situation som kommer fortsätta ha konsekvenser naturligtvis, bland annat för Sverige, inte minst för Sverige under nästa år.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Tino Sanandaji. Amerikanska medier ger sensationalistisk bild av nyanlända flyktingars brottslighet i Sverige. Brottslighet koncentrerad till förorter och beror på årtionden av invandring. Tabu mot relevant statistik, största problemet. Det har varit en otrolig kalabalik den senaste veckan om Sverigebilden. Den oerhört omhuldade och essentiella Sverigebilden. Näst efter värdegrunden, det viktigaste som Sverige har. Och den allra ömmaste tå man kan trampa på. Jag såg en bild som var väldigt rolig. Jag önskar att vi hade bildradio. Med Maslows behovstrappa.
1: Ja.
0: Vet det här, när man ser all längst upp i pyramidtoppen så har man till exempel självförverkligande och kanske underhållning och sådana saker. Längst ner i basen på pyramiden så har man fysiska grundbehov som mat och sömn och tak över huvudet och sånt där. Men i Sverige har vi en särskild pyramid, så att under Maslow-basen så har vi ytterligare en stor bottenplatta som är värdegrunden. Och under värdegrunden så har vi ytterligare ett fundament som är Sverigebilden. Och det är precis så det är i Sverige, väldigt välfunnen beskrivning. Och det som händer nu, det är att genom att Donald Trump har börjat peta i det här getingboet, så är Sverigebilden i gungning. Sverigebilden som är själva fundamentet för värdegrunden, som är själva basen för den svenska kosmos, Det här är, det är ett metafysiskt angrepp på svensken.
1: Ja, det har ju blottlagt liksom strömningar och känslor som jag seriöst faktiskt inte fattade var så djupa hos överheten.
0: En annan sak som är kul man påpekar var att samma vänster som så sent som för några dagar sedan brände svenska flaggor och hatade Sverige som är riktigt, riktigt förkastligt rasistnäste,
1: ja.
0: Står numera på barrikaderna för att försvara Sverige och Sverigebilden. Det fantastiska Sverige, ska inte prata illa om Sverige, förrädare som jag säger, vi har Morgan Johansson i politikavdelningen här som har sagt att Sverigedemokraterna ljuger om Sverige i Wall Street Journal. Det är aldrig bra att svenskar polemiserar i utländsk media. Och det är att regeringen måste gå ut och presentera en motbild i en egen artikel för att inte Sverigebilden ska undermineras.
1: Ja, det är fascinerande det här som vänstern kramar Sverige. Vänstern kramar Carl Bildt också. Fascinerande att se i sociala medier hur Carl Bildts påhopp på Trump, som att han golfar för mycket ungefär, har lett till att alla liksom kramar, åh gud, tack Carl Bildt och så vidare. Det är inte ens så att man säger att allt är glömt och förlåter. Det finns inget att glömma. Carl Bildt har alltid varit god. Och titta på Wolodarski idag i DN, en jättedrapa om hur onda alla är som tycker illa om Reinfeldt och glömmer bort allt gott han har gjort. Alltså, vi ser ju en total... Det finns inga motsättningar i svensk modern historia. Allt var alltid bra, allt har alltid varit bra. Och Gud nåde den som förtalar Sverige. Och om detta enas man från höger till vänster... Det, otroligt, vilken uppslutning.
0: Det är ett klassiskt psykologiskt fenomen att det finns ingenting som kan förena en grupp så snabbt och så effektivt som att tillsammans gå upp mot en gemensam fiende. Det är ett klassiskt trick, va? Om du har en splittrad grupp och du behöver få dem att jobba tillsammans, ge dem en gemensam fiende att motarbeta, så kommer det lösa sig själv på ett kick och du kan få dem att identifiera samma antagonist. Men det är inte bara det som händer i Sverige, därför att den här kampen och Sverigebilden som man tar upp är en från början förlorad kamp. Alltså man sväljer det här betet med hull och hår när Trump skickar iväg en tweet. Man kan inte låta bli, trots att jag tror det är många som inser till och med att de enbart kommer att förlora den här striden. Det är som kattmynta. De måste gå på, Carl Bildt måste ut och Morgan Johansson måste ut och UD måste svara på Trump och Sverige måste dra igång informationskampanjer, men de sitter, de är fullständigt tiltade, som man säger, de spelar poker, de är extremt tiltade, de kan inte tänka rationellt här, men de sitter med en väldigt dålig hand. De fortsätter att, ni får ursäkta min spelterminologi här, men de fortsätter att betta, lägga in mer och mer pengar här, höja insatserna. Men de kan inte köpa den här handen, de kan inte bluffa sig till den, förr eller senare så kommer korten läggas på borden och då är det slut för de här människorna. Jag börjar nästan bli orolig för Bubblas framtid. Jag hade tänkt att Bubbla skulle hinna växa lite mer innan alla åsiktskorridorer och PK media kollapsar. Men de kan inte fortsätta på den här vägen.
1: Jag tycker de har visat en större ihärdighet än jag trodde faktiskt i och med det här, just det här senaste utbrottet och total uppslutning kring vackra och underbara Sverige. Och det finns ju en sak som jag tror även när... Det vi ska komma ihåg att även när åsiktskorridorens väggar sprängs på något sätt och man kan prata mer öppet och diskutera saker och ting, så är ju risken uppenbar att det grundläggande problemet, hur den svenska staten ser ut och dess omfattning, kommer icke att diskuteras. Man kommer att diskutera en annan form av politik, men det grundläggande problemet kommer att finnas kvar.
0: Jag har i alla fall rätt. Jag hoppas, jag vet inte vad jag hoppas på Boris, men jag hoppas att du har rätt eller du har fel. Men för mig känns det lite grann i alla fall som att 3-4 tweets till från Donald Trump om Sverige. Och det är game over. Det är bland det mest intressanta som har hänt i svensk samhällsdebatt på ett ganska långt tag. Och en av de intressanta saker som händer är att det här sker alltså precis samtidigt som Tino Sanandaji lanserar sin enormt efterlängtade bok. Massutmaning heter den. Som handlar om svenska invandringssituationen. Och den boken är ju, alltså Tino är ju känd som en slagfärdig debattör. Och som inte håller tillbaka, han kan vara väldigt aggressiv. Ibland nästan hämndlysten, enormt slagfärdig helt enkelt. Men hans bok och hans tänkande och hans bok också är oerhört nyanserade. Och den här artikeln som vi tittar på nu, som Tino har skrivit i National Review häromdagen, som är hans inlägg kan man säga i den här internationella debatten om Sverigebilden, den är väldigt nyanserad. Och Tino Sanandaji visar sig nu vara den nyanserade mittpunkten i svensk debatt.
1: Mm. Alltså jag har samma bild av honom som du. Men jag undrar om jag inte haft en förenklad bild av Tino. Det är därför att de senaste dagarna har man sett honom spela mediaspel. Förut har jag sett, som du sa, att han kör fakta stenhårt och en brutal debattör. Och jävligt noga med fakta. Men vi ser ju alltså en synnerligen intelligent politisk mediestrateg i rörelse. Du har inte hunnit se intervjun med honom i Expressen?
0: Nej, det har jag inte gjort. Det har jag missat.
1: Någon måste länka den så vi kan prata ordentligt om det. Men den har ju dragits på rubriken om att Sverigedemokraterna har lägre IQ. Så han, det vanliga sättet från Anders Lindberg och Greider och andra att angripa Tino har ju varit att internets mörkaste hål är Tino, göder SD och SD göder honom. Och så han till ett angrepp mot dem och det är oerhört elegant gjort. Och så pumpar han ut jävligt viktiga påpekanden alltså. Det är fascinerande att se det här spelet. Extremt skickligt.
0: Tino är en... är mästerlig verkligen i att spela det här spelet. Men vad det gäller hans positionering så har han, så vitt jag vet, alltid sagt samma sak. Han har ju till exempel alltid varit extremt kritisk gentemot SD. Han har aldrig varit minsta SD-vänlig egentligen, utan tvärtom. Precis. Väldigt negativ till SD, negativ till SD-väljare. Och de här sakerna kan folk inte se klart på i Sverige. För att om någon är kritisk till, liksom, till invandring eller konsekvenser av invandring eller vissa typer av invandring, så måste de i princip vara en nazist. Det finns inga andra nyanser. Om man tillåter sig själv att se några andra nyanser, då kommer värdegrunden och Sverigebilden börja krackelera. Så att man är bara blind för de sakerna. Men den här artikeln är ett så bra exempel på det här. Just att Tino är i själva verket den stadiga mittpunkten. Den nyanserade, balanserade personen som står mellan... kanske den mest gapiga SD-svansen å ena sidan, eller extremister som jag till exempel sitter i bubbla och jagar upp mig och är superorolig för islamisering och sånt där. Och å andra sidan människorna som säger att allting är bra, vi måste bara ha mer flyktingar så blir allting ännu bättre.
1: Mm.
0: Och här går han ut i den artikeln och säger att båda bilderna som ges av Sverige, både den glorifierande Sverigebilden som Carl Bildt och alla i Sverige pumpar ut, och den bild som ges på Fox News är felaktiga, är missförstånd. För han tar tillbaka det här som man alltid gör naturligtvis till statistiken och visar på att det finns ingen enorm brottsvåg i Sverige som helhet. Visserligen så har brottsligheten minskat långsammare i Sverige än i andra länder. I hela västvärlden så har brottslighet minskat överlag under flera årtionden. Men den har minskat mindre i Sverige. Så att man kan säga att för 20 år sedan, 30 år sedan, så var brottsligheten, säg, 10 gånger större i USA än i Sverige. Men nu är den istället 4 gånger större eller något sånt där. Så att Sverige halkar efter utvecklingen medan brottsligheten minskar i alla länder. Det är den övergripande trenden. Och i en annan sorts internationell jämförelse så säger han att Sverige har gått från att vara ett land med väldigt låg brottslighet med europeiska måttmätt till att vara ett land med genomsnittlig brottslighet jämfört med resten av Europa. Så att det är inte så att det pågår på den aggregerade nationella nivån en enorm brottsvåg, vilket man faktiskt får intrycket av när man tittar på Fox News. Utan det som händer sig i Tino är att problemen är väldigt fokuserade i specifika enklaver, invandrargetton, förorterna, som vi svenskar känner till väldigt väl. Och där är det väldigt mycket brott. Men eftersom det är väldigt liten del, det är mindre än 5% eller sådär av svenskarna som bor i de värsta områdena, så tar det väldigt lång tid innan det slår igenom i den nationella brottsstatistiken. Så det här måste man liksom hålla tungan rätt i mun. Och å ena sidan så ska man inte överdriva och säga att hela Sverige håller på att falla sönder. Att det är upplopp och brända bilar och sönderslagna skyltfönster överallt i hela landet. Som man nästan kan få intryck av på Fox News. Å andra sidan så ska man inte nonchalera det som faktiskt händer i de här invandrartäta områdena. Och att göra det, att bara peka på den nationella siffran, det är också att som du inte minst påpekar förra sändningen, Boris, det är att verkligen att nonchalera och osynliggöra de som bor i de här områdena och som drabbas av det. Till exempel affärsidkare som får hela sina verksamheter sönderslagna. Och man kan peka på den nationella siffran och säga att brottsligheten har minskat på olika sätt över lång tid. Men då bortser man ifrån att i vissa områden så är utvecklingen helt annorlunda.
1: Jag tycker också man kan tolka hans text här som är att han drar en liten linje historiskt bakom. Därför att vi får ju inte fler att tro att det uppstår allvarliga problem i vissa områden. Därför att vi har ett starkt flyktinginflöde de senaste 2 åren. Utan det man bör komma ihåg är att vissa av de sakerna vi har diskuterat i sändning, som till exempel den palestinskledda Ronneby-maffian. Det är ett gäng och ett nätverk som har funnits i 10 år. Så att alltså den historiska erfarenheten från länder med stor invandring, den visar alltså att varje invandrad grupp kommer att finnas en slags bottensediment som utvecklar brottslig verksamhet och utpressningsverksamhet mot andra invandrare, ofta i sin egen grupp, och som bygger upp nätverk. Och vad vi ser här, och så har det liksom varje grupp som har kommit har gjort det, även mitt stolta folk, fast vi ägnar oss saker som bankrån och sådant, oftast. Det blir alltid så, och de nätverken har byggt ut sig, stärkt sin ställning, och sen kommer den här faktiskt monumentala invandringen på nästan 200 000 personer. Och då överlastas systemet. Men det är inget nytt fenomen, utan de grundläggande mekanismerna har funnits där ganska länge alltså.
0: Ja, och Tino gör ju den poängen att problemen i invandrarförorterna beror inte på flyktinginvandringen utan på saker som har pågått i många årtionden.
1: Ja.
0: Och där kan man ju, Tino säger inte det rakt ut, men det är en viktig poäng att dra den där linjen åt andra hållet också, som du är inne på, Boris. Och jag för min del, jag är väldigt, väldigt orolig för invandring. Jag tror att det är en katastrof i annalkande i Sverige nu, som det kommer bli oerhört svårt att undvika. Jag ser inte riktigt något sätt att komma runt det, eftersom jag inte tror att Sverige kommer att ägna sig åt till exempel någon typ av repatriering eller något sånt där. Men om man har 100 000, 150 000, 200 000 flyktingar som sitter på asylboenden, som liksom för alla praktiska syften kan man säga att de är internerade. De sitter på asylboenden runt om, och man tar hand om dem och ger dem mat och så vidare. Det är ju inget stort problem. Visst, det kan bli problem i närheten av asylboendena. Och då så verkar de verkar tända eld på asylboendena, som vi hade en rubrik om idag på Bubbla och sånt där. Men det är inte det som är problemet. Problemet är vad som händer när de inte kan bo på asylboendet längre. När de ska placeras ut i kommuner runt om i landet. Och blandas upp med resten av befolkningen. Så de inte kommer att interagera i... snubbla på det här ordet i förra sändningen också.
1: Ja.
0: De kommer inte att integreras i samhället. De kommer definitivt inte assimileras och bli svenskar. Och det är då problemen börjar. Och sen så växer de. Och fortsätter i 5 år, i 10 år och 20 år. Så att de farliga konsekvenserna av flyktinginvandringen som sker nu, det är ju inte någonting som händer nu. Och det har inte ens särskilt mycket att göra med det som händer, kommer sen. Problemet är vad som händer om 10 år, om 20 år. Och de problemen som Sverige aldrig kommer bli av med.
1: Nej, och eftersom vi inte har någon, vi har ingen fungerande arbetsmarknad. Och vårt samhälle i sig har stora problem. Och det innebär att alltså, de inlemmas inte på ett förnuftigt sätt i samhället. Och som du säger, till slut kommer det att krevera på riktigt. Alltså, det kommer bli mycket mer än lite bilbränder och stenkastning. Något annat är ju oerhört svårt att tänka sig. Det inträffar inga under på det här området. Och det finns ju ingenting i finns ju inga signaler i integrationspolitiken på att man i verklig mening skulle liksom ställa krav och vilja omskapa samhället i verklig mening så att de kan inlämnas på ett förnuftigt sätt.
0: Jag satt här om kvällen och pratade med Nima Sanandaji, Tinos bror. Han bor ju här på Malta, som har träffats då och då. Jag satt och pratade lite om det här problemet, och Nima menar på att det mer underliggande problemet är att invandrare har en lägre kunskapsnivå än vad svenskar har. Och Sveriges välstånd och alla bra saker i Sverige har byggt historiskt på en exceptionellt hög kunskapsnivå i befolkningen. Och det är något som går tillbaka till åtminstone 1600-talet och framåt, menar han på. Så han menar på, han är ganska optimistisk då. Han är ju så här policy wonk, så det är hans jobb att ta fram lösningar på problem. Inte bara sitta och gnälla som mitt jobb är. Och han menar upp att man måste satsa väldigt mycket på att utbilda. För då kan man bara höja kunskapsnivån, så kommer man lösa massa andra problem också. Och jag önskar att jag var så optimistisk som han är. Att man på något sätt kan göra utbildningsinsatser för att då hjälpa till exempel flyktinginvandrare att komma ikapp.
1: Det där funkar alltså. Jag måste gnälla även på den kloka Nima här. Därför att återigen, man får dra linjerna bakåt. Va? Det, alltså, tänk bort den här flyktingexplosionen, även om det låter som ett hemskt ord. Fungerade den svenska skolan bra innan? Nej, alltså inte ens med, vad ska vi kalla det, ett normalt inflöde av utifrån kommande personer. Fungerade den svenska skolan bra? Andelen analfabeter som levererades och kunskapsnivån som stadigt sjönk var ett tydligt exempel på detta. Man måste gå tillbaka och se vad är de grundläggande felen. Annars så blir det en sån här Fridolin-grej att ja, vi ska satsa mera. Ungefär som om skolan var jättebra och man ska pumpa in lite mer resurser. Det blir att pumpa in det som ett svart hål. Det är samma sak med den svenska polisen. Den kollapsar nu inför det som händer i förorterna. Men fungerade den speciellt bra innan? Nej. Alltså vi får inte någonsin gå in, ska vi diskutera hur framtiden ska utformas, då måste vi faktiskt diskutera hur alla de socialdemokratiska partierna från vänster till höger tog bort de sista unsen av frihet i Sverige på 50-, 60- och 70-talet, 80-talet och 90-talet. Det är inte någon liten det är inte mer pengar som behövs eller mer resurser och så vidare. Och det är inte så jävla lätt att utbilda människor när vi har redan idag en brist på kompetenta lärare som förmår att förmedla kunskap även i svenska barn. Någon lärare får väldigt svårt att förmedla kunskap till somaliska barn. Alltså, vi får inte blunda för problemen helt enkelt, vare sig nu i framtiden eller de problem vi har bakom oss. Gud vad negg jag är.
0: Ja, men det är en viktig diskussion. Vi kommer fortsätta prata om det här i väldigt många sändningar framöver. Och apropå att blunda, så finns det som jag är väldigt glad att Tino pekar ut det som centralpunkten och säger att det är det största problemet, nämligen att det svenska politiska etablissemanget vill inte ha svar på frågorna. Man vill inte undersöka saken och ens skaffa sig grundläggande information. Och det handlar naturligtvis om att de formella och informella beslut som har gjort att Brottsförebyggande rådet inte har i uppdrag att ta fram brottsstatistik nedbrutet på etniska kategorier. Och det är på något sätt, det är elefanten i rummet och det är det största akuta problemet. Alltså det som Tino i artikeln kallar för det surrealistiska statistiktabu som råder i Sverige. Och han säger också att amerikaner och andra som är intresserade, tittar utifrån på Sverige och är intresserade av ämnet, de bör fokusera på statistiktabuet. Inte på de här överdrivna, delvis falska bilderna av Sverige som någon sorts krigszon. Och det tycker jag också. Det är en väldigt enkel sak som är väldigt bra att fokusera på. Därför att ingen människa som inte är extremt ohederlig eller fullständigt galen kan tycka att det är rimligt att man inte tar fram statistik där man bryter ner brottsstatistiken baserat på varifrån gärningsmännen kommer. Det är så sjukt och det är sånt hyckleri att jag saknar ord bokstavligt talat för att beskriva hur vedervärdigt det är. Och det är bara människor som är extremt korkade eller genomkorrupta som tycker att det är bra att man inte tar fram den här statistiken. För att innan man har den här statistiken så kan man egentligen inte, man kan inte säga någonting om vad som händer i Sverige. Då kan man heller inte dra några slutsatser om hur man kan lösa några problem. Så att på ett sätt känner jag så här, kan vi inte bara lämna alla andra diskussioner åt sidan? Jag skulle gärna sluta prata om de här långsiktiga invandringsproblemen, om hotet från islamisering och så vidare. Låt oss bara fokusera på den här frågan om att Sverige har ett tabu mot att ta fram relevant statistik. Och sen när vi har statistiken framför oss, då tar vi alla ett djupt andetag, tittar på statistiken och sen så tar vi det därifrån och funderar på om vi behöver göra någonting och i sådana fall vad.
1: Mm.
5: Sarah Dittum, att läsa skönlitteratur med syfte att nå personlig utveckling är att ägna sig åt destruktiv solipsism. Konstens syfte är att underhålla även när den skapar känslor av obehag. Vi har ju en mångårig debatt här i Radio Bubbla om böcker där du och jag, Boris, har olika uppfattningar. Du är för böcker och jag är emot böcker. Och jag har försökt övertyga dig om att du ska sluta läsa så många böcker och göra något vettigare av din tid istället, till exempel lyssna på musik. Medan du, som den depraverade upplysningsman du är, framhärdar i ditt maniska läsande och istället för att ta till dig mina briljanta argument om böckernas jävelskap så begraver du både ögon och öron i ännu en bok. Kampen går vidare. Och den här artikeln är kanske inte, tyvärr så får vi inget tydligt ställningstagande i den centrala frågan här, du säger för eller mot böcker. Men kanske kan vi ändå göra ett avstamp i den här texten som handlar om skönlitteraturens roll specifikt. Så, Sarah Dittum är kolumnist på Unheard och hon har skrivit den här artikeln, då, den här kolumnen som, där hon kritiserar en idé som hon menar har blivit förhärskande, eller jag vet inte om det faktiskt är en förhärskande idé eller om det är en halmgubbe som hon målar upp, med din attityd som frågar sig huruvida en bok är användbar och nyttig snarare om det är en god bok. Hon beskriver det som litteratur som teknologi, litteratur som problemlösning. När man drar till sin spets kanske en reducering av all litteratur till självhjälpslitteratur. Och om man målar upp en så pass extrem halmgubbe så är det klart att man kan få in många fullträffar, det är ingen konst då. Rimligen ska skönlitteratur kunna fylla fler syften än att vara ett sorts självhjälpsböcker. Rimligen så måste skönlitteratur inte alltid motivera sin existens med nytt argument. Det är många öppna dörrar som slås in där, men är det ändå inte en av litteraturens centrala dimensioner att vara uppbygglig, vara utvecklande för läsaren? Det kanske inte är universellt, det kanske inte är obligatoriskt, men jag vet inte, är det inte en stor del av vad skönlitteratur är? Om inte annat så finns det hela genrer som är väldigt tydligt inriktade på sånt. Som, alltså mest uppenbart kanske så här, bildningsromanen, den typen av böcker. Det är ett exempel som hon tar upp, som också är lite märkligt tycker jag, det är Beowulf. Som om inte de här gamla nordiska sagorna skulle vara sedelärande och syftande till läsarnas förbättring och utveckling. Och sen blir jag generellt väldigt skeptisk på hennes insisterande på att man ska läsa enbart för njutnings skull. Det är alltså en explicit hedonistisk teori om litteratur. Jag drar alltid öronen åt mig när folk lägger fram hedonistiska argument, därför att de är nästan alltid väldigt ytliga och förfelade. Och hon säger så här, att läsa en bok, det ska vara en njutning. Det ska vara en lyx. Man ska läsa boken enbart på dess egna premisser, inte villkorat på att du själv får något utbyte. Men samtidigt säger hon att om det inte är underhållande att läsa en bok, så kan hon omöjligen föreställa sig att det finns någon poäng med att läsa den. Det, på ett sätt är det så ett misstänkt välbekant slags resonemang och inte alls aptitligt för mig personligen. Så jag har mer att säga om skönlitteratur och även om den här texten. Och jag vill också komma tillbaka till den övergripande frågan om huruvida böcker är av godo eller av ondo. Men innan vi går vidare till allt annat, jag är väldigt nyfiken på att höra, Boris, vilka reflektioner du gör över den här texten och hur du tycker att man ska se på skönlitteraturens roll i den mänskliga tillvaron.
1: Jag gillar texten därför att den ger dig och mig skäl att återuppta just den gamla diskussionen som vi har. Sen tycker jag din sammanfattning av texten är väldigt bra, för att den är förvirrad, och jag tycker det är lite fånigt av en person som närskribenten att angripa en sorts argument för läsande när de själv uppenbarligen har en väldigt motsägelsefylld bild av läsandet och varför man ska läsa. Men jag satt mig och grubblade själv på liksom hur jag skulle bättre argumentera för det med läsandet. Och jag insåg ju att jag har ju liksom ingen större lust att frälsa människor för att läsa mer. Jag vet att jag har dragit den här märkliga historien. Jag brukar berätta den för folk. Jag har aldrig förstått riktigt vad den betyder egentligen. Det här med att när jag började låna böcker som barn på biblioteket, så när jag var tvungen att lämna tillbaka dem, så gömde jag ju dem. Liksom gick iväg med mina böcker och placerade dem liksom i de typiska tjejböcker eller bara djurböcker. Så att ingen... För jag tänkte, de som går där, de kommer inte liksom att låna de här böckerna och läsa dem. Jag ville ha dem för mig själv. Och det är liksom ungefär med... det är ungefär som jag tror på Gud. Jag har liksom inget behov av att frälsa folk. Jag kommer inte på vad jag skulle säga för att kunna frälsa folk. Och på samma sätt så vet jag faktiskt inte vad jag skulle säga för att få folk att läsa en viss bok. För att även om jag ofta citerar böcker, använder böcker, det jag läser formar mitt tänkande, så läser jag, och böckerna finns där med tillfredsställelse. Därför även skönlitteratur, därför att de hjälper mig att forma mitt sätt att tänka, mitt sätt att förstå. Eller stökar till i mitt huvud så att jag måste liksom börja tänka på ett nytt sätt. Och det förmedlar jag sen till andra i tal och skrift. Men det är oerhört sällan att ni måste läsa den här boken, för då blir ni klokare, då förstår ni mer, då blir det en bättre människa, då kommer vi råd.
5: Jag har aldrig hört dig säga det någonsin om en annan bok.
1: Nej, det är för att det ligger en jäkla förmätenhet. Därför att det är ungefär så, alltså jag har ingen rätt att... det är rimligt att tala om för folk vad jag tycker, men det ligger något orimligt förmätet just att säga att Nisse, du måste för fan läsa den här boken. Och böcker är viktiga för mig, det är allt jag kan säga. Och sen, jag skrev i ett nyhetsbrev en betraktelse över detta en gång, när jag hade insett att bland vänner och bekanta så hade jag folk som jag var faktiskt säker på aldrig tagit sig igenom en bok, men som ändå betraktas som lyckliga människor och kloka människor. Det beror på vem man är och hur man är beskaffad och funtad och den plats man har valt i livet, helt enkelt. Och för många människor tror jag att skönlitteratur fungerar ungefär som psykofarmaka, alltså det är... Mm. En annan form av att titta för mycket på Netflix eller någonting sånt. Ja, ungefär
5: exakt.
1: Så.
5: Exakt. Netflix med en helt annan nivå av pretensioner.
1: Ja.
5: Alltså jag är väldigt intresserad av det här med läsandets psykologi. Och vi kan gå tillbaka här, känner jag, till artikeln. Det är Sarah Dittums artikel. För hon säger någonting som är väldigt anslående. I en förbifarten, kan man säga, så ger hon en kommentar om varför hon själv läser böcker. Och det säger hon, det är minsann inte för att hon vill utvecklas som person eller för att hon tror att hon kommer ha någon nytta av det. Utan hon läser av två orsaker. Dels, hon säger i första hand och i andra hand, jag tror att det är precis, jag ska byta plats på dem då, men hon säger det, dels för att hantera tristess. För hon gillar inte tråkigt och böcker är bra för att då har hon inte tråkigt när hon läser böcker. Och dels för att hon vill att andra människor ska tänka på henne som någon som läser böcker.
1: Mm.
5: Och här känner jag tycker det är väldigt intressant, och jag känner också att hon spelar mig rakt i händerna här i mitt korståg mot böcker. Därför att det är precis så det verkar vara med nästan alla jag känner som läser många böcker. Så min bild är att det finns enkelt uttryckt två kategorier av bokläsare. Så den ena kategorin, den största kategorin, det är folk som läser av sociala skäl. Alltså till exempel att man vill framstå som beläst. Man vill kunna namedroppa böcker och författare i samtal. Så huruvida böckerna är bra eller om de är lärorika eller intressanta, det är sekundärt. Det viktigaste är att andra tycker att de är intressanta. Eller rättare sagt att man får sociala poäng för att säga att man har läst dem. Och den andra kategorin då, det är folk som läser tvångsmässigt. För att de lider av hyperlexi. De är fixerade vid det skrivna ordet. Och de använder böcker som knark för att, ja, av olika skäl. Precis som att folk knarkar av olika skäl så knarkar folk böcker av olika skäl. De kanske vill ta udden av sin tråkiga tillvaro, fly från sina problem och så vidare. Eller så är det helt enkelt bara att de vill tillfredsställa det här bottenlösa begäret efter kråkfötter på döda träd som de är så fixerade vid. Och här är jag benägen här att tänka, precis som jag säger till folk som knarkar kemiskt knark, att det är kanske en bra grej för dig. Det måste du avgöra själv. För Winston Churchill så funkar det jättebra att dricka litervis med alkohol varje dag. Han var liksom en historisk ledare och en stor författare och allting liksom. Jag vet inte hur många flaskor han drog i sig varje dag. Och men om du jobbar som reggae-artist, du kanske inte kan göra ditt jobb om du inte röker marijuana-gräs hela dagarna. Och kanske finns det folk som helt enkelt fungerar bättre om de pressar i sig tonvis med böcker. Men de personerna ska knappast ses som upphöjda ideal, utan det finns liksom en problematisk aspekt av det. Hur som helst, det är värt för sådana personer att stanna upp och fundera på om de egentligen använder sin tid på ett bra sätt. Och den här damen som skrivit den här texten, hon borde ju verkligen ta sig en funderare på varför hon är så otroligt uttråkad av resten av sitt liv. Att måste fly in i böcker. Jag kan relatera till det här, för att precis så var det för mig när jag var liten. Jag läste tonvis med böcker, alltså enormt många böcker. Framförallt när jag gick på mellanstadiet och högstadiet. Mest romaner då. För att jag kände inte till några andra saker som jag kunde göra som var mer intressanta. Så det var liksom, det var det som fanns liksom. Sitta på biblioteket och pressa böcker. Men så fort jag fick mer kontroll över mitt liv, så fort jag började styra saker själv istället för att vara fast i liksom skolans grepp hela dagarna under mina föräldrars inflytande och så vidare, så fort jag fyllde mitt liv med andra saker, så föll den där driften till manisk bokläsning bort. Och nu för tiden tillhör jag väl ironiskt nog den andra kategorin, för att de flesta böcker som jag läser jag av sociala skäl. För att vara bevandrad med idéer som andra pratar om, för att ha samtal om specifika böcker som andra är intresserade av och så vidare. Men jag försöker också liksom lägga band på mig själv och jag tar mig an böcker på ett ganska osentimentalt och vanvördigt sätt. Och jag har till exempel inget emot att köpa en bok för att bara bläddra lite i den, kanske läsa något enstaka kapitel, sen lägger jag bort den, känner mig klar med den. Så jag har inte någon sån här pretensioner om att jag måste läsa böckerna ordentligt och respektera dem och sånt där. Nästan alla böcker är väldigt lågkvalitativa. Det är min huvudkritik mot böcker såklart. Ja, i alla fall, lite spretigt här. Men vad tror du, Boris, om mina teorier här om bokläsandets psykologi? De sociala läsarna och de tvångsmässiga läsarna.
1: Jo, men jag tror att alltså som grundkategorier tror jag att de är ganska...
5: Du är en sån här Winston Churchill-läsare. Du läser böcker som Winston Churchill drack vin och konjak.
1: Ja.
5: Så man blir skrämd när man ser. Man blir skrämd när man ser hur många böcker du läser. Jag blir orolig för din mentala hälsa. Men uppenbarligen så funkar det för dig. Precis som att Winston Churchill funkar väldigt bra på sina 100 flaskor sprit, så funkar det uppenbarligen jättebra för dig att läsa böcker. Men du vet, det är ungefär som att om du ser liksom så här Tim Leary och kollar på hur mycket LSD han tar, det betyder inte att det är en bra idé för någon annan att ta så mycket LSD.
1: Nej, men jag tror att dina grundkategorier där om människor som läser är faktiskt intressanta, korrekta och så är det att i mitt fall så är ju läsningen faktiskt också ett nästan fysiskt betingat behov. Att jag skulle känna mig, jag kan liksom göra mig av med alla gifter och droger. Dock kan jag inte föreställa mig att sluta ha en bok i handen eller i min närhet. Då skulle tillvaron bli jätteknepig. Men det här öppnar jag också för en intressant diskussion. Alltså en figur i den kulturpolitiska debatten, det är ju alltid det här med att människor läser mindre, den bildade medel- och överklassens försvinnande. Frågan om man ska se liksom på de sakerna, för det är uppenbart så att de sociala skikten läser icke längre på det sätt som de gjorde förut. Och det innebär att, och det gör man ju därför att det sociala behovet är borta. Alltså den omgivning som gör att det är en viktig klass- och skiktmarkör att ha, läsa, kunna uttala sig om Per Westbergs senaste bok och ha liksom rätt böcker i bokhyllan. Det sociala behovet finns inte. Du markerar på andra sätt nu. Det innebär att alla dessa artiklar som jämrar sig över de där sakerna är... Det är liksom ingen idé att de jämrar sig över detta. Det är andra problem som ligger i botten för det där. Vad jag vill ha sagt med detta är jag själv högst osäker på. För jag ogillar tanken på att... jag har inget emot att ha mina böcker för mig själv, men jag ogillar bara tanken på att till slut är det bara jag som läser böcker, och av mina barn också. Men sen skulle vi vara helt ensamma i hela landet. Det är lite dystert.
5: Ja, men det är inte helt i linje med din idé att du skulle gömma böckerna efter att du har läst dem och sånt där. En väldigt antisocial läsningsfilosofi.
1: Ja, ja, men det är väldigt så egentligen så... Ja, nu förstår jag. Alltså, du har ju rätt. Helt rätt. Men jag förstår också varför jag känner en sån instinktiv motvilja. Det är för att min argumentation bygger ju ofta på läsandet. Och den dag liksom böcker försvinner den dag böcker har en mindre plats i kulturlivet, den dag minskar i tyngden för bokligt underbyggd läsande underbyggd argumentation. Å andra sidan står det med att det har det nu redan gjort. Det är man övertygar, alltså de människor som övertygas av massmediala dumheter, de kommer inte att låta sig övertygas av argument som jag framför, därför att jag läst dem i kloka böcker, så att det är ingen mjölk att gråta över.
5: Jag tror det kommer bli jättekul äventyr när de här kretsarna krymper och krymper och folk som läser. Och det som jag har sagt, jag varit inne på det tidigare flera gånger då, det bubblat. Jag tycker det är en ganska rolig tanke att om ett par generationer så kommer mina barnbarn vara nästan de enda människorna i hela världen som kan prata korrekt svenska. För de har lärt sig någorlunda anständig svenska bortom Sverige. Ja. De har inte blivit förstörda av liksom SVT och Rinkeby-svenskan, den ständiga degenereringen av skolan och så vidare. Så att om de skulle råka slumpmässigt och träffa några normala svenskar som då i motsvarande generationer har gått i svensk skola, då kommer ju liksom normalsvenskarna kommer tycka att mina barnbarn låter liksom otroligt märkliga. De pratar om så ålderdomlig 1700-tals svenska eller någonting, och vad är det för konstiga grammatiska former de använder? De gjorde vi oss av med för länge sedan i Rinkeby. Och det där ser jag fram emot med stor munterhet. Våra barn och barnbarn kommer ju vara övermänniskor jämfört med de andra. Ja. Och det kommer vara väldigt många roliga kulturkrockar med mainstream.
1: Det har jag inte tänkt på. Och det är faktiskt någonting man ser fram emot. Men det kanske kommer fler. De kanske inte blir så ensamma. För att jag har sett de senaste dagarna två saker som får mig att tänka så här, att det finns, böcker kan fylla en helt ny funktion för vissa grupper. Jag minns att du berättade för ett tag sedan, det var väl han Douglas Murray som trodde att det kan ju vara så att världen går under, och så satt han sig och läsa
5: Tolstoj.
1: Jag såg igår tror jag att Penguins klassikerserie, alltså alla de här stora 1700-1800-talsverken, har ökat under det här året, pandemiåret, så har man ökat sin försäljning med 165%. Och samma sak har läst tidigare, att spanjorer går tillbaka, och alltså på spanska säljs de gamla klassikerna jättemycket. Och jag tror att när folk ställs inför det, att de faktiskt bryts loss genom hårda regleringar och lockdowns och sitter hemma och inte vill ha liksom, och man bara tänker på, fan, ska världen se ut så här, så är det någon primär tidig reflex som får människor att gå tillbaka och läsa de stora 1800-talsromanerna, verkar vara främst för att få en blick av ett annat möjligt liv. Och det är i så fall väldigt hoppfullt, tror jag, att folk börjar läsa romaner som faktiskt skildrar friskare människor och människors, men att till och med Dickens skildrar friskare människor, fast han skildrar social misär och andra saker. Så att ja, vi kan, våra barn och barnbarn kanske får några fler att prata med.
5: Det skadar inte att ha enstaka lekkamrater och samtalspartners. Ja, det är intressant det där. Jag tror jag hade en liknande reaktion när hela pandemihysterin drog igång. Att jag började köpa andra sorters böcker och tänkande. Jag bet ihop och köpte äntligen Aristoteles samlade verk. Som jag tänkte det var kul att ha. Kul att ha alltihopa i en fin samlad, några volymer sådär. Men det kostar så jäkla mycket pengar, så jag dragit mig för. Men nu kändes det bara som att men världen har blivit totalt galen nu. Allting är på väg åt helvete. Ja. Vad ska man göra liksom? Men vad vill jag egentligen läsa? Vad bryr jag mig om egentligen? Och sen säger jag att jag vill faktiskt ha nu Aristoteles samlade verk. Och för att åtminstone kunna sitta och bläddra i några riktigt tjocka luntor och ha bara idel förnuft och vara väldigt långt bort från dumheter och hysterin. Och även i mitt hem bevara någonting som jag faktiskt tror är värt någonting. Till skillnad från allt det andra. Ja. Nu känner jag att jag avvek lite grann från mitt korståg här. Jag sa positiva saker om vissa böcker. Vilket jag skäms. Jag ber om ursäkt och tar avstånd från mina egna bibliofila uttalanden.
2: Radio Bubbla.

Det drar sig mot slutspurt i det amerikanska valet. Skandalerna slås upp allt grövre, hårdare blir talet. Sex och snusk man rotar fram, det bästa materialet. Av allt det kontrahenten gjort, fjärran idealet. Vad denne helst vill glömma och kan skada kapitalet. Förtroendet hos väljarna som lätt ser hospitalet. Blir lämplig plats för konkurrenten som förde sig så galet. Det drager sig mot slutspurt i det amerikanska valet. Radio.

0: familj. Och nu är han borta. Slaganfall, blev 71 år gammal. Hur minns du Kjell-Albin Abrahamsson, Boris?
1: Han var... Alltså... Jag håller på att säga, jag håller på att bara ge något stilistiskt beröm. Så jag tar det först. Alltså det som fascinerade mig med honom var att han, alltså att han en av de få svenska skribenter, nästan oavsett område, som förmådde att jobba på alla nivåer. Alltså han kunde ge en text, eller han var väldigt bra skribent också, inte bara radioröst. Plocka in sin, alltså dels var han extremt historiskt kunnig om framförallt Östeuropa då, även om jävligt udda delar av Östeuropa. Han kunde se de långa linjerna. Han var dagspolitiskt kunnig också och kunde sätta in de här dagspolitiska skeendena, regeringskrisen, ministerbyten, whatever, i sammanhanget av de långa linjerna. Och han var dessutom ute och rörde på sig i en massa. Han kände jättemycket folk, och därmed kunde han också lyfta även en bok eller en tung essä med de här ögonblicksbilderna från kaféer eller bakgator och så vidare. Alltså extremt levande. Det ska man jämföra med dagens utrikeskorrespondenter då, som inte har någon kunskap om de långa linjerna i historien, för de har inga faktakunskaper. De har ingen förmåga att analysera det politiska skeendet i de länderna rapporterar från. Därför att de bara håller sig med PK-manualen. Och de har absolut inget jävla nätverk. Alltså, hur många gånger får man inte i statsradion höra att när jag åkte taxi från flygplatsen till hotellet så pratade jag med Abdullah. Abdullah sa så här. Alltså idiotjournalistik. Så att Kjell-Albin var en av de sista stora elefanterna helt enkelt.
0: Kjell-Albin Abrahamsson var inte vänster, eller hur?
1: Jag tror inte ens han var vänster i sin ungdom, när man skulle vara vänster. Nej, han var definitivt,
0: jag menar det, det är ganska unikt då.
1: Ja, men man ska också komma ihåg här alltså att jag varit lite kräkfärdig när jag var på väg ut på landet i morse. Jag måste erkänna att jag hade god morgonvärlden på. Och då hade en liten gråt med nekrologgrej och sen körde man en Kjell-Albin reportage då, alltså underbart skrovliga röst, och liksom vilken fin man han hade varit sådär. Han hade ju skitkämpigt i statsradion, och tror åtminstone två gånger så var det sådana tvångsdeportationer ute i världen, så det passar ju bra nu liksom, som vanligt i Sverige när någon är död, att de tyckte han var en besvärlig jävel. Du kan liksom inte vara antikommunist och extremt kunnig historisk och vara omtyckt i statsradio och stats-tv.
0: Men vi har ju inte så många journalister i Sverige som inte är vänster. Jag ska inte säga att det är unikt, men det är så ovanligt att det nästan är unikt att ha någon som har en lång gedigen karriär som inte hela tiden har böjt knä och svurit troet till den politiska korrektheten och till vänstern. Kjell-Albin Abrahamsson var ju tvärtom en svuren antikommunist, och inte bara när det var opportunt, inte sant?
1: Ja, alltså jag har inte tänkt på det, men jag letar mitt minne om man någon gång skulle haft någon sån här vindflöjelinställning. Jag tror att man alltid höll en konsekvent linje, därför att han var väldigt fastrotad i kunde Östeuropa. Liksom han sett det, då blir det liksom immuniserad mot idiotin på något sätt, i bästa fall. Men jag vill också påpeka att man ska inte bara lasta statsradion, därför att det är absolut ingenting som hindrar dagens anställda på statsradio, stats-tv eller gammelmediastidningar att göra en Kjell-Albin, att läsa, studera och röra sig ut bland folk och att göra självständiga analyser. Det är bara deras egen slöhet och inställsamhet som gör att de inte gör det. Och han var inte slö och han var inte inställsam.
0: Jag fick veta bara nu i samband med att han dog någonting som jag inte kände till. Nämligen att han tydligen har varit återkommande skribent i tidskriften Kontra.
1: Ja, jag såg det och jag ska väl villigt bekänna att jag visste inte att Kontra var vid liv fortfarande.
0: Jag vet inte om de är det heller. Alltså, jag vet att det kom ut ett nummer, alltså ett fysiskt nummer 2000

0: 2014. Men jag vet inte om det har kommit ut något sen dess. Men jag blev också lite förvånad att de fortfarande finns kvar. Men tydligen så har Kjell Albin Abrahamsson skrivit, alltså nyligen, har han skrivit i den tidningen. Det tycker jag är lite roligt, för den har ju fört en tynande tillvaro, och det är säkert många unga människor som inte känner till Kontra. Jag vet inte om du, Boris, möjligen kan fylla i mina luckor här, men Kontra, som jag uppfattat, är en antikommunistisk tidning. Med antikommunistisk primärt, och därför också proamerikansk, för marknadsekonomi, kan man säga, nyliberala, kan man säga, politiskt. Men framförallt antikommunistisk. Är det en rimlig beskrivning?
1: Det är en rimlig beskrivning, och egentligen var det väl, jag såg dem aldrig som egentligen som nyliberala. Alltså det var ju väldigt lite ekonomiska resonemang där, och det, i och för sig för, var det ju självklart att man för marknadsekonomi. Jag såg dem som en nästan militant antikommunistisk magasin, alltså mer dragning åt den neokonservativa egentligen.
0: Ja, men neokonservativ, det är säkert en bra beskrivning av Kontra.
1: Ja.
0: Men nu jag ser nu på deras hemsida, det står att Kjell Albin Abrahamsson då uppmärksammar då att han har avlidit, säger att hans artikel om vulgärvänstern i Kontra nummer 4 2016 blev han sista. Så då ser vi här, Kontra nummer 4 2016 kan i sin helhet läsas av prenumeranter. Okej, okay. Den finns fortfarande kvar. Ja, det kommer fortfarande ut. Väldigt imponerande. Ja, hur som helst, Kjell Albin Abrahamsson. Han är faktiskt en person som... Han har stått på vår lista över personer som skulle vara kul att intervjua i Radio Bubbla.
1: Mm.
0: Han är nu den andra personen som vi stryker från den listan för att vederbörande har avlidit innan vi han kom oss för att tillfråga dem om en intervju. Så att ja, det är väldigt sorgligt, och i det lilla så att säga, att han kanske hade ställt upp på en intervju och det bubblade, det säkert varit superintressant. Men jag tar det här som en liten minnesnotering, att inte dra ut på det.
1: Mm.
0: Men de övriga som vi har på listan som är något till åren, då kanske börja med att intervjua dem.
1: Klokt.
0: Radio Bubbla. Vi har väldigt många nyheter att bubbla just nu. Jag blev ganska chockerad i morse när jag såg alla de här länkarna, som alla är på temat att företag, privata företag runt om i världen börjar utöva en tämligen intensiv politisk diskriminering. Säger upp konton för kunder som inte delar den politiskt korrekta värdegrunden. Mm. Vi redan läste upp en av rubrikerna som var på toppen av listan. Att Norwegian Cruise Line säger att Rebel Media, kanadensisk alternativ mediekanal, inte får ha en kryssning. En Karibienkryssning som de har tänkt att ha. Och det här har blivit mer och mer populärt att ha kryssningar för att kunna ha möten och konferenser. Delvis därför att det inte längre är säkert för högerorienterade personer att mötas. Man får inte alltid boka lokaler och sånt där. De har börjat använda kryssningar istället. Men nu har Rebel Media blivit nedstängda. För att då den här gruppen Hope Not Hate har en kampanj. Och de och liknande grupper har verkligen inte legat på latsidan på sistone. Spotify har börjat rensa ut vit maktmusik från sitt system. Vi har en länk i Nordamerika-avdelningen om att Apple blockerar sin betaltjänst Apple Pay för ett antal sajter som säljer rubriken så här vit maktrelaterade produkter. Vi har också en länk om Airbnb i Nordamerika-avdelningen. Airbnb blockerar, återigen så har vi det här uttrycket, jag vet inte om jag tycker det är särskilt välfunnet, vit makt i bubblarubriken. Men de har blockerat folk från att hyra bostäder i Charlottesville i samband med United Right-demonstrationerna, om jag förstår nyheten rätt. Daily Stormer, The Daily Stormer, som är en välkänd nynazistisk sajt, har blivit utkastade. De blev fråntagna sin domän, dailystormer.com tror jag att det var. Och efter att ha fått nobben av flera domänregistrarer, bland annat GoDaddy, som är en av de största i branschen, och Alphabet, det vill säga Google, Så la de först upp sig på tornätet. Där är svårt att få trafik. Och de försökte skaffa en riskdomän.ru. Kom upp på dailystorm.ru. Men sen så blev den borttagen. Den domänen också. Så att den välkända nynazistiska sajten Daily Stormer, som har varit fokus i mycket av kontroverserna efter Charlottesville. Just nu vet jag inte om de finns på internet. Det är lite oklart. Vi har också nyhet här om att Patreon har stängt ner Defend Europe. Alltså den här båtorganisationen som försöker motverka NGO-organiserad flyktingsmuggling på Medelhavet. Och det är lite ironiskt kan man tycka där, för att Patreon stängde ju av Lauren Southern för några veckor sedan. För att hon hade åkt på någon sorts reportageresa med just Defend Europe. Så stängde de av henne för att hon associerade sig med Defend Europe. Men de stängde tydligen inte av Defend Europe själva förrän nu. Det visar hur dålig koll de har, hur nervösa de är. Att de bara går på de här kampanjerna. Där folk hör av sig och säger att ni vet väl att det finns nassar på er plattform. Ni måste stänga av dem och sånt där. Helhetsintrycket är, och det är inte de enda nyheterna av den här typen, helhetsintrycket är att nu intensifieras en utrensningskampanj som naturligtvis har pågått länge mer lågintensivt, men nu efter händelserna i Charlottesville så accelereras det med en väldig hastighet. Och jag ska säga också att det här är inte enda exemplen jag har hört, till exempel Hatreon som skapade då ett politiskt inkorrekt alternativ till Patreon för några veckor sedan. I samband med att Lauren Southern blev kickad från Patreon. Patreon har nu blivit fråntagna sin hostingtjänst. De hade sina hostingtjänster på ett företag som heter DigitalOcean. Som säljer serverkapacitet kan man säga. DigitalOcean har nu stängt ner Patreons hosting. Jag vet inte vad som hände med sajten, men de fick inte vara kunder hos det företaget i alla fall. Det är särskilt bekymrande för oss på Bubbla, därför att vi har gått i tankarna att eventuellt flytta våra servrar, eller åtminstone några av dem, till just DigitalOcean. Men det vet jag inte om jag kan göra med gott samvete, om de nu är ett av företagen som går i bräschen för att stänga ner politiskt oliktänkande. För det här är ett väldigt bra exempel på det klassiska citatet. Jag vet inte ens om det är på riktigt, men det upprepas hela tiden och säger så här: Först så kom de för kommunisterna, men jag sa ingenting för jag var inte kommunist. Och sen kom de efter socialdemokraterna och jag sa ingenting för jag var inte socialdemokrat. Och det är exakt det som händer nu. Först kommer de efter The Daily Stormer, bindgalna nynazisterna. Och jag kanske inte sa någonting för att jag är inte nazist, jag vill inte bli förknippad med nazister. Så att jag sa ingenting och lät fortgå. Ja, jag tänker inte vara den personen. Jag tänker skrika bloody murder när Daily Stormer-dassarna inte får ha en hemsida. Privat, som vi pratade om i förra avsnittet, privata företag har rätt att neka människor service. De får diskriminera. Det är viktigt att företag diskriminerar på marknaden och håller en moralisk standard. Men det här är inte, det är inte fair game. Det är inte en jämn spelplan. Det finns oerhört starkt tryck från världens stater på att de här företagen ska göra på det här sättet. Det är inte en fri åsiktsbildning opåverkad av staten, utan det här är helt och hållet styrt av det hegemoniska konglomeratet, av politiska aktörer, media, akademi. Alla de här grupperna driver på. Så att det är inte som att ett företag kan på filosofiska grunder säga hur ska vi förhålla oss till alt-right, hur ska vi förhålla oss till AFA och analysera deras idéer eller något sånt där. Utan där handlar det om vilka åtgärder måste man vidta för att inte bli uthängd och eventuellt ruinerad när media stämplar en som nazistsympatisör och hela ens affär tankar. Samtidigt, det är ju intressant därför att det här är någonting som jag och många andra libertarianer på högerkanten säger att metoder som vi ska använda. Vi ska diskriminera skoningslöst mot andra och till exempel förvägra dem våra tjänster på marknaden om de bryter på allvarliga sätt mot en korrekt värdegrund. Så att det är en lite knepig situation. Och jag har sett vissa människor som höjer sina röster nu och säger att, alltså även på lite grann åt vårt håll kan man säga. Jag såg till exempel att Paul Joseph Watson, jag vet inte vad han står politiskt, men han är sån här alt-light associerat med med Infowars bland annat, väldigt populär på YouTube och Facebook, lägger upp videos. Han sa någonting häromdagen om att Facebook måste betraktas som en public utility. Och man ska på något sätt via staten förvalta Facebook och tvinga dem att hålla sig till vissa regler för att de är för stora och så vidare. Och det där tror jag är livsfarligt. Riktigt farligt om vi skulle naturligtvis aldrig göra det. Men jag hoppas att även folk som inte är libertarianer kan avstå från att göra det här misstaget, som är både teoretiskt och ett strategiskt misstag i mina ögon. Vi måste bygga alternativa plattformar, och nu brinner det faktiskt i knutarna. Vi pratar ofta om det här, men om du har ett politiskt projekt, du som lyssnar, om du har en blogg eller en podcast eller någonting som är minsta lilla politiskt känsligt, tro inte att du kommer klara dig bara för att du inte är nazist och du tar avstånd från nazisterna, därför att det är bara första steget. Alla kommer drabbas av det här, inklusive vi på Bubbla och Korax. Så vi måste ha egna plattformar, och det duger inte att byta från SoundCloud till en annan podcastplattform. Vi kommer behöva sätta upp en egen podcastserver, och vi kommer behöva se till att de servrarna inte tillhör ett stort internationellt företag som man kan utöva påtryckningar på. Så vi till exempel, vi rullar tillbaka nu våra planer för att flytta till DigitalOcean. Jag ser inte att det funkar, och vi har en bra backup-plan. Men vi måste bygga alternativ. Och vi ser en positiv nyhet här, att Gab, det icke-PK-alternativet till Twitter, de har dragit in $1 million nu via sin pågående crowdfunding. Och det är ju en direkt reaktion på att högerorienterade personer och organisationer stängs ner från de andra plattformarna. Så det är precis rätt väg att gå. Vi måste äga saker själva. Särskilt vi som är libertarianer och tror på ägandet som princip. Vi måste äga våra servrar, vi måste äga platser. Om vi vill ha ett möte, en konferens någonstans, då måste vi äga marken och huset. För att annars då kommer vi få väldigt mycket problem. Så jag tycker det här sätter fingret på en väldigt nödvändig strategisk omorientering. Vi får skapa våra egna platser där vi kan sätta upp lika hårda, ännu hårdare kriterier. Och skapa, som det blir då bisarrt nog, säkra zoner. Där vi får lufta våra politiska uppfattningar till exempel.
1: Jag blir alldeles varm i hjärtat av denna genomgång och av slutsatserna. Men jag tror det är också det enda möjliga. Alltså det är föga båtar att gnälla och gnya över att staten och svågerkapitalismen och alla de politiskt korrekta myndighetspersonerna är onda och gör fel saker. Alltså man ödar bara sina krafter, man ägnar sig åt kampanjer och annat för att de ska göra rätt, eller för att lagar och regler ska inskränka deras handlande och censurmöjligheter och till och med inlåsning av folk. Detta är motståndaren, och som du säger, är man libertarian så får man ta de praktiska konsekvenserna och liksom inse att det enda man kan göra det är att skaffa sig egendom ibland tillsammans med andra och bygga upp sånt som fastigheter, distributionskanaler, radiostationer, you name it, som man kontrollerar. Sen ska man vara väldigt vaken på att givetvis kommer fienden att ge sig på de grejerna också och knacka på den dörr och säga: Martin, du får inte äga den här fastigheten därför att vi ska råka dra en motorväg här och något sånt. Världen är inte rättvis, de är onda, och det är där man bör utgå ifrån. Så det vore mycket bättre om alla människor som ägnar tid åt att protestera mot statens åtgärder eller privata företagsåtgärder som är följd av statens påtryckningar ägnar kraften åt att bygga egna saker.
0: Apropå någonting du säger där, Boris, som att de kommer i slutändan även komma till platser som vi äger, där vi äger marken och fastigheterna, kommer att säga att ni får inte göra vad ni vill på er mark. Och det är sant. Det är ett av de stora problemen. Och en av de verkligt kritiska, långsiktiga frågorna är: hur kan vi faktiskt försvara vår egendom? Man kan filosofera kring i vilken bemärkelse man ens äger någonting, om man inte själv har kapaciteten att försvara samma ägande. Men det är ju samtidigt inte så att alla ägare, oavsett var på jorden de är, löper en lika stor risk att till exempel bli konfiskerade eller reglerade eller på något annat sätt kontrollerade av staten. Det är inte ens så att Två personer som äger varsin mark i samma land, i samma jurisdiktion, löper samma risk. Och det finns en mängd saker man kan göra, bland annat i avskräckande syfte, som gör att priset blir för högt när diverse byråkrater och sånt där gör en kalkyl om ska vi intervenera mot den här personen eller mot någon annan. Så det finns en hel del man kan göra där, och i slutändan så handlar det om att beväpna sig, och att det där priset också inkluderar andra saker än bara liksom att man får problem med en stor mäktig alternativ mediekanal, eller det kostar mycket pengar eller något sånt där. Ja, hur som helst, GAB är ett uppmuntrande exempel, och jag tror att nu går vi mot en ny blomstringstid av alternativa plattformar, alternativa institutioner. För det som händer när man säger till Alex Jones att han får inte sända sina galna rants i vanlig radio och tv, ja, då skapar han Infowars. Då bygger han upp ett medieimperium som är större och tjänar mer pengar än många av de stora tv-kanalerna, och har många fler tittare och lyssnare på sina produktioner. Bygger han upp från liksom en källaroperation till ett stort och mäktigt företag. Och oavsett vad som händer sen med politik och yttrandefrihet och allt sånt där, så kommer Infowars finnas kvar. De kommer ha all den här infrastrukturen, kunskapen, människorna som finns där omkring. Och Rebel Media är ett annat exempel. Gavin McInnes, som då inte fick göra Karibienkryssningen, han är ju en av de som startade Vice en gång i tiden, om jag får saken rätt. Och Rebel Medias nya projekt. Och jag är väldigt duktig. Jag tycker han är väldigt duktig. Sen ska vi säga också, apropå det med att i den här artikeln om Gavin McInnes så står det neonazi. Neonazi inom citationstecken. Och det är ett bra exempel, för om du fortfarande sitter någon och lyssnar och tror att ja, men det här är bara nazisterna, så titta på Gavin McInnes, om du inte känner till honom. Han är inte ens alt-right, han är sån här alt-light. Allmän konservativ person, kan man säga. Som en ungefär som en vanlig liksom amerikansk konservativ republikan eller någonting. Kanske libertarian, jag vet inte. Men han är inte, absolut inte alt-right. Han har gått ut flera gånger och tagit avstånd från alt-right. Och bland annat nu, innan han då blev nekad den här kryssningen, ironiskt nog, så var han ute och vevade och tog avstånd från alt-right och sa att vi kan inte hålla på med liksom vit nationalism och alla de här sakerna. Så han är en riktig mjukis. Han är alltså politiskt sett, han kan vara ganska tuff och rolig sådär intervju, kan jag tycka, men politiskt sett så är han rätt mesig och står en bra bit till vänster om vad jag gör, som jag uppfattar det. Så att det har krupit sig långt in mot mitten, den här utrensningen. Och den punkt som allting konvergerar mot, det är att alla som står till höger om Miljöpartiet ska stängas ner och inte få vara på internet.
1: Ja, det där är ett viktigt påpekande, och det ser man. Man får inte glömma bort att de här nu pågående utrensningarna har man ju bäddat för i den senaste fasen i över ett år. För det du säger, det här om att man säger, kallar folk för alt-right. Alltså ett jättebra exempel är Dagens Nyheters kultursida, där man sedan länge, egentligen sedan presidentvalskampanjen i USA, har börjat beteckna folk som alt-right även i Sverige. Alltså människor som överhuvudtaget inte är detta, utan det är en giftstämpel man sätter på folk, anknuten till alt-right, del av alt-right, i utkanterna av alt-right-rörelsen. Du ser det till och med jättesjukt dyka upp i notiser på DNs kultursida efter någons namn alltså, och bara för det som en signal. Och folk är så programmerade, så de vet att alla som har någon form av koppling till, eller som läser en alt-right-blogg, är givetvis nazister. Och därmed är alla former av utrensningar från det mediala rummet givetvis korrekta. Det här har man bäddat för, alltså det känns nästan till orkestrerat. Sen är en sak där också, du började ta upp det här med det här citatet, först kom de för att hämta och sen kom de och ja, alla kommer hämta alla till slut. Och det är ju ihop det här med att då, vi är från nazitiden, och det ropas ju jättemycket nu om nazism och faran för nazism och så vidare. vilket är något absurt. Men de verkliga nazistiska, pronazistiska metoderna ser man just i den här formen av nedstängning av möjligheten att föra ett offentligt samtal. För det är ju precis vad de så kallade demokratierna gjorde i Västeuropa och även i USA när Nazityskland växte fram. Man började tidigt censurera uttrycken av kritik mot Nazityskland, och Sverige var ju väldigt duktiga på detta. Vi ska inte tala om hur det såg ut under krigsåren. Och jag drar ju på, alltså, och vi ser ju detta nu. All form av nedstängning av kritik mot islam och islamiseringen behandlas ungefär som det var forna tiders kritik mot nazismen. Alltså vi står i samma typ av nedstängning av kritik av alla som är mot, idag mot islam, igår mot nazism. Och det är lite fascinerande.
0: Det är fascinerande paralleller. Jag försöker ibland hålla tungan rätt i mun när jag pratar om det, för det är så... Det är lite uttjatat knep att skrika Hitler och säga att det här är precis som i Tyskland på 30-talet. Men, och egentligen så förtjänar ett kanske ett eget inslag.
1: Mm.
0: Men det är sant som du säger, och det vi ser, jag tror ibland kan vara svårt att sätta i perspektiv det vi ser, till exempel de här AFA-pöben som är ute och slåss på gatorna och ska stoppa då högerorienterade grupper från att demonstrera och så vidare. En av de centrala mekanismerna som nazisterna använde för att ta makten i Tyskland var just en organiserad gatukamp. Ut med ligister på stan, slå sönder saker, spöa upp folk, skräm folk till tystnad. Man hade stora förband av organiserade människor som helt enkelt terroriserade samhället, så att det skräcker människor. Och det här är den motsvarighet som vi har idag. Och att de då, kanske med en viss ironi då, kallar sig för antifascister, antifascistisk aktion. Men det är exakt samma sak vi ser, att människor ska skrämma sig tystnad med våld på gatorna, stänga ner andras politiska uttryck. Och då den här vågen av utrensning och nedtystning och diskriminering som kommer just nu. Och jag hoppas bara att folk inte fastnar i den här nazi-ideologin och i sin moraliska indignation, som naturligtvis är rättfärdigad men kanske inte så konstruktiv. För att även om man är väldigt indignerad så måste man konstatera att det finns inte riktigt på horisonten att människor i allmänhet vaknar upp och politiker vaknar upp och säger att oj, vad är det som pågår? Bäst vi stänger ner de här AFA-registerna. De är ju själva verket terrorister som sätter skräck i människor. Utan vi måste tänka på självförsvar. Hur kan vi värna oss mot de här sakerna, givet att de kommer att finnas och de kommer att fortgå?

0: Tack ja.
1: Radio Bubbla.
2: Bismarckmonument i Hamburg ska kontextualiseras på initiativ från Die Linke. Vetenskapsmän och konstnärer från Afrika anlitas för 4 seminarier innan vinnande omgestaltning koras. Dekapitering är ett av förslagen som framförs. Otto von Bismarck var givetvis en av de mest kända tyskarna någonsin, en av de riktigt stora tyska statsmännen. Kanske sin generations allra största, mest inflytelserika statsman, alltså sista halvan av 1800-talet. Eller något sånt där. Han var givetvis ledare för Preussen och med utgångspunkt i den rollen så orkestrerade han förenandet av Tyskland, skapandet av det moderna Tyskland via då det tyska riket som han upprättade. Alltså det andra riket får man säga då. Och han reformerade, det var inte bara att han skapade en enda nationalstat av det som då tidigare Tyskland bestod av, bara en mängd olika små disparata stater, utan han omskapade samhället på väldigt många sätt, centraliserade, systematiserade. Man brukar säga att under Bismarck i Tyskland skapade man till exempel världens första välfärdsstat någonsin. Ett annat välkänt exempel på någonting som förknippas väldigt mycket med Bismarck och den här epoken är skolsystemet, det moderna skolsystemet, som man brukar säga ibland att nästan alla skolor i hela världen numera, inklusive det svenska skolsystemet, är en sorts kopia av det preussiska skolsystemet som man rullade ut i Tyskland på 1800-talet i hög utsträckning av militära skäl. För röda trådar i den här processen är ju centralisering och militarisering. Och man kan säga att här någonstans grundläggs det moderna etatistiska paradigmet. Den typen av stater som vi har idag fanns inte innan Bismarck. Men nu är nästan alla stater misstänkt bismarckska. Så det är svårt att tänka sig någonting nästan av det som hände efter dess. Utan det som han gjorde i Tyskland. Och givetvis stor statsman som startade krig och mäklade fred och hade något inflytande på hela världen. Så det finns många skäl att minnas Bismarck, och det finns, just därför att han är så stor tysk och allt det där, så finns det sådana här Bismarck-monument och statyer, saker som är döpt efter honom och så vidare över precis hela Tyskland. För han var ju han har varit en hjälte i Tyskland, som landsfader, som bokstavligt talat skapade en moderna version av landet och allt det där. Och det finns ju också många skäl då, som jag nämnde. Det finns många skäl att känna skepsis gentemot Bismarck. Det finns många skäl att avsky Bismarck och det han gjorde och det han stod för. Han är en väldigt bra kandidat om man skulle försöka utnämna vem som är den ondaste och mest destruktiva ledare som Tyskland någonsin har haft. Så är Bismarck väldigt bra kandidat. Men nu när Bismarck är i hetluften i Tyskland så hör vi inte ett enda litet ord om de här sakerna. Ingenting får vi höra om det här, utan det som är i fokus nu, det är Bismarcks roll i kolonialismen, i den tyska kolonialismen, av allting som Tyskland har gjort, allting som jag kan anklaga Tyskland för, Bismarck, allting som andra människor med annan värdegrund kan anklaga Tyskland för, av allt det där, så är den tyska kolonialismen i Afrika, det är det som är problemet med Bismarck. En sak som, i förhållande till en så stor man som gjorde så många stora saker som Bismarck, så måste man ändå säga att det var en totalt perifer sak i hans gärning, de tyska äventyren i Afrika. Och dessutom, som jag förstår saken, så var det någonting som Bismarck inte var superintresserad av. Utan det var någonting som andra krafter i tyska samhället var intresserade av, att man skulle haka på i det här koloniseringskapplöpningen i Afrika och andra delar av världen. Men som Bismarck liksom lite motvilligt gick med på, det var lite halvhjärtat som han managerade allt det där. Plus att Tyskland var inte någon sån här superökänd monster kolonial makt. Men det är givetvis det som vi har talat om. Det är lite som med Picasso som vi pratade om tidigare i sändningen. Det är liksom inte, det finns mycket att säga om Picasso. Det finns många skäl att avsky Picasso och ifrågasätta att man ska visa upp Picasso-tavlor och sånt där. Men när det väl kommer kritik så fokuserar man på den här lilla detaljen som borde vara väldigt långt ner på priolistan när man kritiserar den historiska gestalten i fråga. Ja, vad tycker du Boris, vad ska man säga om Bismarcks eftermäle och specifikt hans roll som kolonialherre?
0: Ja.
2: Ska han dekapiteras eller inte? Det är den viktigaste frågan. Ska du dekapitera alla Bismarck-statyer?
0: Nej, men det är... alltså, jag har... Hur statsfientliga än är och avskyr starka centralmakter och det ses små riken, så har mitt hjärta ändå gradvis mjukats upp mot Bismarck. Jag har läst några... Hade ju en period när jag läste liksom... av biografier och alla stora starka män i historien, bara för att förstå det hela bättre, tänkte jag. Vet inte vad jag gjorde, men det slutar alltid med väldigt många fall med att jag liksom fick en vänligare syn på dem. Så även på Bismarck, alltså. Jag skulle beteckna honom som det kommer jag en del tycka att det gör ju inte honom bättre, men Tysklands svar på Thomas Jefferson. Alltså, på det rent personliga planet så avskydde ju, alltså, Bismarck var ju godsägare. Han ville ju sitta på sitt jäkla gods och gå ut och prata med bönderna och kolla de här boskaparna. Avskydde ju Berlin och storstaden. Däremot, han ville helst vara i fred på godset. Däremot så såg han det som nödvändigt att ena Tyskland och skapa ett starkt Tyskland och en stark centralmakt. För annars skulle ryssen och fransosen och till och med de små klena österrikarna ha på sig för mycket. Och för att inte tala om polackarna skulle ta hans gods ifrån honom. Så han skapar alltså, den likheten med Jefferson finns. Högst motvilligt skapar han en stormakt. Därför att han kan inte se något annat sätt att i slutändan faktiskt rädda sitt eget gods och nationen. Så han är en slags motvillig storstatsman. Han skulle hellre suttit och käkat sill på godset, som sagt. Det är helt uppenbart. Så jag tycker inte man ska hugga huvudet av honom, utan minnas honom som en av de här personerna som gjorde många fel, men det vet det fasiken vad han skulle ha gjort istället, skulle jag säga. Och så länge vi inte vet vad han skulle ha gjort istället kan vi inte gärna hugga huvudet av honom.
2: Men vad ska vi säga om Tysklands kolonialhistoria i Afrika? För att nu har man ju då de här Bismarck-monumenten. Det här handlar om ett i Hamburg, men det finns ju många, många andra givetvis. Och man ska alltså göra en konstnärlig omgestaltning av det här monumentet för att rekontextualisera. För att sätta in Bismarck-statyn i ett Afrika-kolonialt sammanhang. Och givetvis gör man det då genom att ta in då, jag älskar den här nyheten så mycket, vetenskapsmän och konstnärer från Afrika som kan sitta i ett råd och tänka ut hur man ska liksom omgestalta skulpturen. Och då är det väldigt relevant, tycker jag, att betänka just Bismarcks roll i Afrika-koloniseringen. Jag vet inte så mycket om det. Kanske eventuellt borde så att du kan upplysa oss.
0: Nej, alltså det är... men du var ju inne på det i din genomgång där. Alltså, han hade ju jämnt skägg i Europa. Hans åstundan att utvidga imperiet. Han ville i och för sig skapa en stark flottmakt. Men han såg liksom inget skäl till att... Han var inte pådrivare i någon kolonialiseringsprocess. Sen begick tyskarna i övergrepp i Afrika. Jag kan inte liksom se att det i sig skulle vara en följd av något som Bismarck gjorde. Och ska man se på Tysklands inflytande i Afrika, så vill jag väl påminna om att den enda någorlunda välskötta, alltså om jag skulle flytta till Afrika och ville ha lugn och ro, vacker natur och någorlunda ordning, då skulle jag flytta till Namibia. Där det tyska arvet och traditionen och faktiskt tyska ättlingarna är väldigt närvarande. Ja, låt Bismarck vara.
2: Ja, jag förstår. Du motsätter dig dekapitering.
0: Dekapitering, det är definitivt.
2: Jag skulle eventuellt kunna ge min välsignelse till dekapitering, men det måste göras på andra grunder. För att Bismarck skapade moderna skolan. Vi får se hur det går. Jag tror ändå att dekapitering, det är en ganska grov åtgärd. Det är ett ganska en trubbig rekontextualisering. Hoppas de hittar på något mer intressant. Då kanske skulle kunna svepa in honom med någon sån här väldigt färgglada, fina afrikanska tyger eller någonting. Det är en grej som Afrika är väldigt bra på, tycker jag. Du vet, alla de här svepande tyggrejerna som de har på sig ibland. Med jättefina, klara, alla olika färger och sånt där. Skulle inte det vara ganska fint om man vävde en sån över Bismarck-monumentet?
0: Jo, men det kan jag tänka mig. Liksom att de samlar liksom några dag i Tyskland med mycket svarta barn, och så får de fingermåla statyn och så vidare. Sen dansar alla runt omkring och utstöter rop om någonting. Det är liksom en typisk afrikansk demonstration. Det låter ju lite charmigare. Men någon måste ju prata om det där med Bismarck och skolan, Bismarck och fackföreningarna, Bismarck och välfärdsstaten och så vidare. Det är intressant det där. Det har bäring på hur man agerar idag också. Allt det där var ju honom motbjudande. Han ville som sagt vara sitta på god sätt. Och så skapar han ändå något som han inte tycker om. Därför att han inte kan se något annat sätt att stå mot ryssarna och fransoser.
2: Ja. Ja. Det finns ju gott om historiska personer. Stora män som har varit eller åtminstone påstått sig vara motvilliga i vad de har gjort. Och särskilt om man gör ganska vidriga saker så är det ganska praktiskt. Att intala sig själv och andra att jag önskar att det fanns ett annat sätt. Men tyvärr så måste jag införa massivt tyranni. Tyvärr måste jag slå ihjäl småstaten och bygga den här gigantiska centraliserade byråkratiska apparaten. Tyvärr, alltså, ingen beklagar mer än jag, men tyvärr så måste jag slå sönder alla traditionella saker och bygga min nya sosse-monster-kolossar.
0: Ja.
2: En annan fråga är ju, fanns det någonting annat man skulle kunna göra? Var det verkligen så att den tyska kultursfären hade gått under, hade blivit förstörd liksom av fransmän och ryssar, om inte Bismarck hade då motvilligt räddat situationen genom att bygga det tyska riket?
0: Ja, men nu öppnar du dörren till en jätteintressant och oerhört spännande diskussion. Ponera det här är bra. Men tänk så här först, först måste jag faktiskt försvara honom. Det är för att det är så uppenbart att han gör det här motvilligt. För andra tyranner eller andra statsbyggare, de vill ju stå högst upp på monumentet och sola sig när liksom massorna paraderar. Alltså han höll sig verkligen i bakgrunden. Han avskydde det här livet. Höll sig undan. Godset och sillen som gällde. Så jag tror på honom där, sin tids Jefferson i Tyskland. Men det andra du säger är så jäkla intressant, därför att vi kunde lika gärna gått in i en europeisk blomstringstid. Alltså det är ungefär som när det romerska imperiet krackelerar och liksom romerska eliter gifter sig och förenas med franska eliter och faktiskt spanska och germanska lite, alltså någonting helt nytt uppstår vi kanske hade haft en uppstått nya spännande kulturer, alltså inom den europeiska ramen. Det är fullt möjligt. Jag som är lite småfeg där och inte vågar tänka tanken.
2: Onekligen en fascinerande tanke. Det är sånt som de här perversa typerna som skriver romaner, kan de inte skriva lite fler såna alternativa historier linjeromanier,
0: ja.
2: om hur saker skulle kunna gått annorlunda i Europa på 1700-1800-talet.
0: Ja.
2: Det finns väl en och annan sån. Jag borde läsa fler av de som finns kanske.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Armin Laschet väljs till ny partiordförande för CDU i Tyskland. Besegrade den konservativa motkandidaten Friedrich Merz med 521 röster mot 466 i en andra omgång. Laschet säger sig stå för en sansad ansats som undviker ytterligheter samt framhåller samhällssammanhållning och den sociala marknadsekonomin. Det tyska kristdemokratiska partiet har fått en ny ledare, en viktig händelse eftersom det är det största och statsbärande partiet i det landet. Den nya ledaren som alltså har en bra chans att bli nästa förbundskansler efter Angela Merkel är en givetvis inte en okänd person inom Tyskland, men en relativt okänd person i resten av världen. Jag kände till exempel inte till den här personen. innan jag hörde talas om partiordförandevalet. Men om vi ska försöka kort prata lite om Armin Laschet. Till att börja med då, det där partiordförandevalet. Angela Merkel har ju gradvis avvecklat sin position i ganska många år. Det var för ett par år sedan och sånt där som hon meddelade att hon skulle avgå. Hon skulle inte kandidera till kanslerämbetet igen och hon avgick från partiordförandeposten. Och då gick jobbet till Annegret Kramp-Karrenbauer som man då såg lite grann som Angela Merkels utsedda arvtagare. Hennes protegé som hon krönte till den posten. Men sen så blev det problem. Kramp-Karrenbauer avgick som partiordförande meddelade att hon inte skulle ställa upp till omval. Efter den här skandalen i Thüringen, som jag är ganska säker på att vi pratade om vid tillfället. Det var en person som blev vald till ledare för Thüringen med stöd från Alternativ för Tyskland. Och det är en sån här situation som är välbekant från svensk politik, att om det misshagliga partiet ens har varit med och gett stöd till ett visst förslag, så är alltihop giftstämplat. Och det var en jättestor skandal, väldigt liksom fjantigt överdrivet såklart, men det var en jättestor skandal. Och jag tyckte det var förvånande, för att en person som har blivit utsedd av Angela Merkel som efterträdare, som Kramp-Karrenbauer i det här fallet, hon borde ju ha lite hårdare nypor, men hon försvagade så mycket att hon hoppade av. Ja. Så nu har man haft ett nytt ordförandeval med tre huvudkandidater. Två av dem har redan nämnt, Armin Laschet som vann och Friedrich Merz som anses vara en konservativ kandidat. Och Merz var också den som vann första rundan, så han fick flest röster när det var tre kandidater och tre återstående kandidaterna i sista rundan. Men i andra omgången mellan Merz och Laschet fick Laschet fler röster. Och han anses då vara den av kandidaterna som är mest i linje med Merkel och att han förespråkar en sorts centristisk linje. Så hans bakgrund, han är ledare för Nordrhein-Westfalen som är det största av Tysklands förbundsländer med 18 miljoner invånare, som är störst sett i befolkningen, men det är också sett till ekonomin, sett till BNP, så är Nordrhein-Westfalen största förbundslandet. De har en BNP som är nästan dubbelt så stor som Sveriges, tror jag. Så det är Nordrhein-Westfalen, det är som ett stort land. Och det finns stora städer där som till exempel Köln, Düsseldorf, Bonn som är Västtysklands huvudstad och så vidare. Och Armin Laschet, han kommer från Aachen, som är en stad i Nordrhein-Westfalen som är en väldigt intressant stad. En väldigt viktig historisk huvudstad. Det var där Karl den store bland hade sin huvudstad när han styrde över Frankerna. Aachen ligger precis i hörnet mellan tre länder, mellan Tyskland, Nederländerna och Belgien. Det ligger precis på gränsen, på tyska gränsen, så långt västerut man överhuvudtaget kan komma i Sverige. Och det är lite signifikant därför att Armin Laschet är en väldigt han har väldigt starka kopplingar till andra länder. Framförallt den fransktalande delen av Belgien. Hans släkt, han kommer från en vallonsk släkt, en belgisk frankofonsläkt, åtminstone på fädernet. Och hans fru kommer också från en så här framstående vallonsk familj i Aachen. Så att han är frankofon, frankofil, han har väldigt nära band till Frankrike, är mycket i Paris, ser till Frankrike, vill knyta Tyskland närmare Frankrike, och har också haft olika typer av officiella uppdrag som någon typ av representant eller ledare för fransk-tysk kulturell förbrödring och sådana saker. Han är givetvis katolik och väldigt aktiv katolik. Han har tidigare varit chefredaktör på en katolsk tidning som heter Kirchenzeitung Aachen, så kyrktidningen. Och han har varit chef för ett katolskt bokförlag där han för övrigt efterträdde sin svärfar som ledare på det katolska bokförlaget. Så att jag har förstått att han är en mycket varm vän av massinvandring. Han är en av de som verkligen har stått upp bakom Angela Merkels vilda massinvandringspolitik och sagt att vi ska ta in ännu fler miljoner invandrare från Mellanöstern och så vidare. Han har en väldigt flat inställning till islamisering. Och han har tydligen kallats för turkiske Armin i vissa sammanhang. För att han är så otroligt turkvänlig. Ja, det var några brottstycken i alla fall som jag har lyckats snappa upp de senaste dagarna.
0: Ja, det var en gedigen personteckning tycker jag. Det här innebär... och just att många har noterat att de tre kandidaterna, de var ju som gjutna i samma mall. Samma ålder, alla jurister, gått på samma universitet och det sättet är väldigt lika. Och det finns få saker som att man kan tycka Laschet är sympatisk. Han gjorde ett litet försök i början av nedstängningspolitiken att ropa hallå, att så här kan vi inte göra, men tystade snabbt ner. Eller vek sig. Insåg att det var inte rätt tid. Så att det här är som du säger, han kommer att verkligen fortsätta Merkels politik. Men man kan ju bara be till högre makter att han inte också blir deras eller partiets kandidat till förbundskanslerposten. Det är ju inte givet. Han har ju heller inte sagt att han tänker ställa upp. Och där finns det ju en kandidat som man kan hoppas höll sig undan det här valet till den här posten för att kunna gå för fullt i kampen om förbundskanslernomineringen. Det är ju Bayern Markus Söder som vore ett trevligare kort än Merkel. Alltså han är kritiker av invandringspolitiken och har också, märkligt nog för att kanske vara bayrare, ta mycket goda kontakter med Ryssland och har om och om igen även offentligt varnat för vad han kallar för liksom en farligt fientlig hållning mot Putin. Så han vore ju en sundare förbundskansler än Laschet kan man tycka. Sen lurar ju Jens Spahn också i skuggorna. Söder sa han ju väldigt bra opinionssiffror faktiskt. 53% skulle kunna tänka sig honom som förbundskansler i senaste mätningen och 90% i Bayern, det är hemmaplan. Han är dock protestant, vilket är lite underligt för en bayrare. Det är starkt att kunna få de märker katolikernas förtroende. Men Jens Spahn, som sagt, hälsoministern, är också märkligt populär tycker jag dessa tider. Han är väl lite udda i och med att han är ute. Han är också katolik. Han är katolik, men dessutom öppet homosexuell, vilket skulle ställer han upp i förbundskanslernomineringskampen som en del tror. Då blir det ju intressant att se hur de hanterar det. Men jag tycker vi hoppas på Söder.
2: Jens Spahn, som har tidigare varit kandidat till den här posten men sen har liksom tagit ett steg tillbaka och kandiderat som Armin Laschets nummer två, teamet upp med honom. Men det betyder ingenting i politiken. Han kan ju mycket väl klippa fram igen, spela bögkortet och pröva ta chansen på kanslerposten. Ja, Markus Söder är en intressant politiker. Det är en liten teknikalitet, men orsaken till att han inte kandiderade i partiordförandevalet är att han är medlem av ett annat politiskt parti, nämligen CSU, det bayerska kristdemokratiska partiet. Så att han är redan partiordförande för sitt parti.
0: Just, han kan ju inte.
2: Men det är ett annat parti. Så att han har redan samma motsvarande post som Armin Laschet. Och sen så är de här två, CDU och CSU, som arbetar gemensamt på nationella nivån i Tyskland. Men det är också intressant för att Markus Söder, om man tittar på bettingmarknaderna i Tyskland, så är det lägre odds på att Markus Söder blir nästa förbundskansler än att Armin Laschet blir det. Alltså Laschet lär ju ställa upp och han har hintat väldigt mycket om de planerna. Men det som skulle kunna få honom att inte kandidera, det är väl möjligen då att Markus Söder har så mycket starkare stöd.
0: Ja, och knepigheten där blir ju att även om Söder ställer upp så kan han ändå få och ha folkets stöd. Så i alla fall pekar opinionsmätningen på detta och bettingmarknaden som säger. Men problemet blir ju att få partibyråkratins och de aktiva partimedlemmarnas stöd. Därför att där är ju haken att CDUs och CSUs och unionens politik de senaste åren bygger på samarbete och på Merkels liksom Merkels förmåga omfamna Merkels öppnande av gränserna och så vidare. Det är en förutsättning för att kunna jobba med SPD och även med FPD och vissa delstater med de gröna. Men skulle man få Marcus Söders lite brutalare anti-invandringspolitik får man nog säga, då begränsas ju möjligheterna till koalitioner och samarbeten. Och de skulle ju få svårt och de skulle ju kunna slå sig ihop med alternativ för Deutschland, vilket dock inte är så jättetroligt. Till och med Söder har ju markerat mot dem. Så jag kan tänka mig att han skulle vara folkets kandidat men inte bli partiets, den som partiet nominerade därför, eller partierna nominerade, därför att det skulle riskera minska det politiska manöverutrymmet, vilket vore lite trist.
2: Mm. Det känns, definitivt tycker jag det känns som att det är Armin Laschet här som är etablissemangets, den politiska apparatens kandidat, status quo-kandidaten, centristkandidaten, integrera mycket närmare med EU och så vidare. Han anses väl vara lite grann sådär, ha lite mjuk inställning till, han är ingen hök gentemot Ryssland och Kina, vilket en av de andra kandidaterna, Norbert Röttgen till exempel, har hamnat i lite kontrovers till och med för att han har sagt antikinesiska saker och sånt där. Men så att Armin Laschet, han är den mest harmlösa globalistkandidaten som de har just nu. Vad folket tycker brukar inte spela så väldigt stor roll.
0: Nej.
2: Maskinen verkar vilja hålla. Apropå Marcus Söder förresten, han har ju ett väldigt intressant namn. Söder, S-Ö-D-E-R. Som ju för en svensk låter lite svensk klingande. Jag blir nyfiken på, är det ett svenskt namn eller är det kanske ett tyskt namn som bara råkar vara likalydande med det svenska namnet? Eller är det svenska namnet Söder, som Björn Söder till exempel, och det finns ju flera politiska familjer som heter Söder. De kanske har ett tyskt namn som jag bara felaktigt har trott var ett svenskt.
0: Ja, ingen aning faktiskt. Vi kan väl anta att han är utvandrad från Sverige. Hans familj utvandrade sent 1800-tal, han skulle egentligen till Amerika men tog fel båt. Han tog färjan över till Danmark och fortsatte.
2: Kan jag förklara varför han är protestant fast han bor i Bayern?
0: Ja, faktiskt.
2: Ja. Vi får se hur det går, och det är alltså Angela Merkel kommer alltså att avgå som förbundskansler under det här året. Och ja, det tyska valsystemet är lite komplicerat, men kortfattat så väljs förbundskanslern av förbundsdagen, av parlamentet. Ungefär som är på ett liknande sätt som i Sverige, kanske man kan säga. Det är inte direkt val till förbundskanslerposten. Och förbundsdagen utses då genom olika regionala val som kommer äga rum under det här året. Så att, ja, inom några månader får vi se i alla fall vem som blir CDU-kandidaten. Mm. Eller unionens kandidat. Och på grund av opinionsläget generellt i Tyskland så kommer den personen att bli kansler. Ja, får vi se om några månader.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
1: Radio Bubbla.
2: Organiserade kringresande utländska vrakplundrare härjar på Stockholms botten. Kulturminnenas stulna föremål dyker upp som sjöfynd på auktionssajter. Även spänningssökande skattletare tros ligga bakom de många försvunna tingen. Kärl och fat i keramik, vanligaste fyndet. Sverige är, som alla säkert känner till, ett land med mycket gamla och djupa maritima traditioner. Inte minst såklart området kring Stockholm, som ju är vattenvägarna där Mälaren, Sveriges historiska kärnområde, öppnar sig mot Östersjön, som är vår port, vår kontakt med världen. Så att om man tänker sig då alla tusentals år då det har bott människor i de här områdena. Och de har alltid haft båtar och åkt runt mellan öarna i Mälaren, ut mot Östersjön, mot fjärran länder och så vidare. Under alla de här epokerna så har givetvis många skepp sjunkit. Och jag vet inte exakt hur många vrak som finns i den här regionen, men det är väldigt många. Det är väldigt många vrak och från väldigt många epoker. Men det kanske från vikingatiden, så kanske inte, man kanske inte kan hitta dem för att de har förmultnat och så vidare. Men däremot finns det många vrak som är kanske 200 år gamla eller 400 gamla eller 600 gamla och sånt där. De finns ofta kvar och de är i olika bra skick. Det beror lite på syresättningen av vattnet och hur den har sjunkit och såna saker. Men ofta finns det saker på vraken, alltså gods som går att bärga för den som är hugat. Ett exempel då som heter det keramikföremål är ett exempel på det. Och det beror ju på att keramik överlever. Så keramik, kanske glas, kanske vissa typer av metaller, jag har inte så jättebra koll. De överlever bättre givetvis än till exempel tyg eller trä som kanske båtarna oftast är gjorda. Men det finns den här enorma mängden spännande saker på botten i vattnen runt Stockholm. Men det är förbjudet. Det är generellt sett det är tillåtet i viss mån att dyka på de här vraken. Vissa råder totalt dykförbud på. Så du får inte ens ta dig i närheten för att de är så bräckliga. Bara genom att du simmar runt i närheten så kan du råka förstöra någonting. Men man

0: Det är inga sportdykare som tycker att det är acceptabelt, som man har instillat andra normer. Men det som verkar hända nu, det är att det tycks finnas systematisk vrakplundring där folk tar sig ner. Det är en ganska avancerad operation i vissa fall att ta sig ner till de här vraken, för att du måste ha en båt och rätt sorts dykutrustning och så vidare. Så att det är ingenting som bara händer av en slump, eller som man gör lite impulsivt en eftermiddag, förresten ska vi åka ut och dyka på något bra. Det är som en planerade expeditioner nästan, kan man säga. Och man blir vanligare och man upptäcker att mer och mer saker försvinner. Det är ganska svårt att utreda de här brotten, för att man har inte span på diverse undervattens objekt. Men allt eftersom, jag antar att man åker runt och tittar till de här av kulturminnesvårdsskäl. Och då upptäcker man att saker som man har tidigare dokumenterat fanns där har försvunnit. Och man vet inte vem det är som ligger bakom det här. Man spekulerar i att det är utlänningar som kommer från flera olika länder som inte är Sverige. Och jag gissar att det bygger på att man har lyckats spåra en del av föremålen till såna här auktioner, att man säljer dem. Vilket också tyder på att det är någon typ av vrakplundringsliga. En eller flera vrakplundringsligor. Vad tror du, Boris? Kan vi göra några spekulationer om vem som ligger bakom det här och varför? Det var ju någon som sa på BBS att det var ubåtssigenare som var i farten. Kan det stämma?
1: Jo, men alltså det är, vi ska inte underskatta. Folk känner ju, de flesta svenskar tror ju att romer bara ägnar sig åt att sitta utanför ICA och Coop. Men det finns en mängd subkulturer, och i det här fallet så är ju subkultur väldigt lämpligt. En lämplig beteckning. Alltså vi har framstående bankrånare, smugglare, olika klaner ute i Europa, i Frankrike och Spanien, kruttillverkare på Balkan och krutsmugglare. Så att varför skulle, det vore ju underligt tycker jag om det inte fanns pärlfiskande romer som har omlokaliserat till Östersjön till exempel och ägnar sig åt att dyka på vrak. Så att det, jag sätter nog en femma på detta, och det kan jag också förklara att det är färre tiggare på stan i Stockholm, att de dyker i strömmen just nu. Men rent allmänt sett så har jag svårt att bli, jag kanske intar en totalt felaktig ståndpunkt nu, men jag har svårt att förstå upprördheten hos myndigheter och polis och så vidare. För mig är det mer en fråga om att folk dyker på spekulation, plockar upp saker från vrak och säljer dem på nätet, på marknaden alltså. Och då kommer de ju människor till godo som tycker att de här sakerna är vackra och beredda att betala en slant för dem. Och kanske samlar på antika, eller inte antika, men lerfat från 1600-talet och så vidare. Vilket är en väldigt märklig samlarobjekt. Men annars kommer de aldrig plockas upp för det första. Och Sverige har ju en märklig tradition, modern tradition av att göra sig av med sina antika, eller sina gamla föremål. Så att de här grejerna, det är inte som att plundra ett museum eller stjäla nattvardsbägarna i Strängnäs domkyrka det här. Så att det känns som en ganska okej verksamhet faktiskt.
0: Det känns som en ganska okej verksamhet.
1: Ja, sådär. Det lät ju väldigt romersk, inser jag.
0: Alltså, vi har ju haft en diskussion inom Bubbla-redaktionen. Jag vet inte om du har sett det, Boris.
1: Nej.
0: Det var ju som en, kan man säga, en dispyt kring hur man skulle vinkla den här länken. Och jag vet inte om jag kan sammanfatta, men det finns en fråga om vem som egentligen äger de här vraken. Är det någonting som har en rättmätig ägare, eller är det någonting som har liksom, om någonting ligger i hundratals år nere på havsbotten, kan man fortfarande åberopa någon sorts äganderätt? Eller i det här fallet så säger man att den svenska staten automatiskt äger allting bara för att det ligger på botten och har legat där väldigt länge. Vi har ett argument där. Jag hittar länken här, jag ska ta mig friheten och citera lite grann. Plundrarna tar något svårtillgängligt och gör det lättillgängligt och förtjänar att tjäna pengar på det. De gör en enorm kulturgärning genom att skatterna hamnar i privata vitrinskåp och gör folk glada istället för att fortsätta rosta i Östersjön.
1: Ja, men det där sammanfattar nog min ståndpunkt bättre än jag sammanfattar den själv.

0: lättjefulla sätt. Så att absolut. Jag kan inte, så att han sagt att det inte jämför med museiplundring, och sen har ju, tycker jag, svenska staten själv bäddat för detta med sin loja inställning till svensk historia, och gräver man upp någonting nu så smälter man ner det, såvida inte man kan hitta en hänvisning till Allah på något sätt. Så att det är nog mer en räddningsaktion det här. Det kommer människor som uppskattar deras värde och historia till det hamnar i rätt händer.
1: Mm. Så det kanske inte är då undervattensromerna, eller som de också kallades, EU-medsnorklarna, utan det kanske är tappra norröna hjältar som undsätter vårt kulturarv.
0: Ja, det kan ju vara sådana som har organiserat dessa klaner av denna subkultur av dykarromer.
1: Ja, de använder de ganska sälfiskarna som arbetskraft.
0: Ja, först får de ro ut här, och sen pekar man dyk där och sen hoppar de i.
1: En svensk-romsk allians för att rädda Sveriges
0: kulturarv. Ja.
1: Ja, fan trot. Men man kanske inte ska vara fullt så negativ till den här företeelsen som man kan vara liksom nästan spontant när man läser såna här artiklar som framställer.
0: Ja, jo, precis.
1: Negativt. Alltså, det första jag tänkte när jag läste den här artikeln, det var som, okej, men om staten vet att det ligger massa värdefulla föremål nere på botten och de har tillräckligt mycket information om det för att veta att de har försvunnit. För det måste ju vara att de har dykt ner och ser att ja, den här krukan som var här förra gången vi dök, den är borta nu. Men om man vet att alla de grejerna ligger och man tycker de är värdefulla, varför tar man inte upp dem?
0: Ja.
1: Är det meningen att de ska ligga för alltid nere på botten? Och i sådana fall, varför? Varför inte bara, om man tycker det är viktigt, varför inte, jag fattar att det är dyrt, men varför inte bara plocka upp det i sådana fall? Om det inte är tillräckligt viktigt för att plocka upp det, ja, då tycker jag att det här resonemanget från bubbelredaktionen verkligen har sin giltighet.
0: Men statens och myndigheternas reaktion, det tror jag också är en reflex på att folk tjänar pengar på entreprenörskapet.
1: Mm.
0: Man blir irriterad av detta, liksom, fan, här har de in pengar på det här. Det i sig är inte bra, alltså vad man än tjänar pengar på. Så att det är en reflex av detta också.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Venezuelas president Nicolas Maduro uppmanar kvinnor att slopa hårtorken för att spara el. Låg vattennivå i damm efter El Niño ger som skäl till sparbehovet. Landet har fortsatt världens lägsta oljepris. Det talas ganska tyst nu om Venezuela i mainstream media. Tidigare under de senaste åren så har det varit en stridström av hyllningsartiklar till Hugo Chavez och hans regering som nu har tagits över av Nicolas Maduro. Men jag har inte sett så mycket av de här hyllningsreportagen på senaste. Jag vet inte, har du, Boris, har du sett liksom Kajsa Ekman och de här vänstermänniskorna? Har de varit ute och hyllat alias Bati? Har de varit ute och hyllat Chavez och Venezuela på senaste?
2: Ja, Ekman hyllar ju Maduro också. Senast jag såg henne, men det var några månader sedan, där hon uppmanade honom att lära av bolsjevikerna och inte vika sig i valresultat utan göra en statskupp.
1: Ja, det är väl något sånt som ska till nu, antar jag. Han är fortfarande president, men den parlamentariska makten har som bekant knipits av oppositionen. Och de har bestämt sig för att de ska göra sig av med honom, de ska hålla en folkomröstning för att tvinga bort presidenten. Och när den börjar närma sig så kommer det här ställas på sin spets. Och då får vi se om Maduro hörsammar Kajsa Ekis uppmaning och bortser från den parlamentariska processen och griper makten med en militärkupp. Det kommer han förmodligen kunna göra, för han verkar ha ganska bra grepp om militären. Men innan det ställs på sin spets med folkomröstningen så har vi en ständig serie rapporter om hur saker och ting blir värre och värre och värre i Venezuela. Nu går man ut om det här med hårtorkarna. Man måste spara el. För det är väldigt, väldigt ont om el och vatten och andra grundläggande resurser i Venezuela.
2: Ja, det här är ju nästan, det är sjukt, alltså det är förbannat sorgligt, samtidigt är det sjukt roligt, alltså det här går ju åt hela halvan hållet. Hans liksom grooming-förslag är att Maduro tycker själv att kvinnor är snyggast när de liksom bara låter håret själv torka och drar en hand, rufsar till det lite lätt så här. Man ska satsa på en naturlig stil, tycker han. Och i så fall liksom ska man gå löpa linan ut, tycker jag. Att han ser koppla ihop det här, tycker jag då, som hans framtida PR-konsult, att i naturlig look och stil så ingår det att man slutar tvätta sig. Och det funkar också bra, eftersom det finns ju knappt tandkräm, tvål och schampo numera i Venezuela. Och det är också ont om toapapper. Så att sluta tvätta er, sluta torka håret, gå omkring bara. Och han uppmanar ju folk, det är så jävla vackert, hans statement, så att i den naturliga livsstilen ingår också att man ska lära sig att omfamna den tropiska hettan. Inte vackert?
1: Absolut, och inte använda torktumlare.
2: Ja, omfamna den tropiska hettan.
1: Det är ganska fantastiskt det här. Det är då du vet att du har en väldigt seriös ledare när han uttalar sig det som torktumlare, men också om hur kvinnor ser som bäst ut. Där som Boris säger, det är inget skämt, utan det är ett ordagrant citat från Nicolas Maduro för att förklara den här uppmaningen. Han säger att jag har alltid tyckt att kvinnor ser som bäst ut när de bara drar sina fingrar genom håret lite enkelt och låter det torka på ett naturligt sätt. Det är bara en idé som jag har. It's just an idea I have. Ja, och det här är ändå ganska långt ner på listan över konstiga, oroande saker som händer i Venezuela just nu. Vi har en annan länk strax under det här som heter: Venezuela gör alla fredagar i april och maj till helgdagar för att spara el. Så det är det senaste nu, att venezolanerna har besignats med 4 dagars vecka och 3 dagars helg. Och det här beror helt enkelt på att man har inte tillräckligt med elektricitet för att hålla samhället igång 5 dagar i veckan. Så att på fredagar så ska alla sitta hemma, torka håret i solen, tvätta, hänga ut tvätten i den tropiska hettan istället för att använda torktumlare. för att inte den vattenkraftverk som finns i Venezuela ska överbelastas. Så att det här är en 60 dagars plan som har lagts fram för att spara energi. Målet är att minska konsumtionen med 20%. Det är målet för tung industri. De ska minska med 20%. Och det är inte utan att man misstänker att de här 60 dagarna kan bli betydligt mer än 60. För de kommer inte löst något av de grundläggande problemen. De ekonomiska problemen kommer att bli mycket värre. Så att oavsett nu hur det blir med vattenståndet i Guridammen, som är det akuta problemet, så finns det ingen ljusning i synen för Venezuela med Nicolás Maduro vid makten. Utan vi kommer bara se mer och mer de här sakerna.
2: Jag väntar ju bara på, alltså lite konstigt att Greider och Ekis Ekman inte dyker upp i debatten och förklarar det här med att allt är USAs fel på något sätt.
1: Vi har också en intressant länk i ekonomiavdelningen. Venezuela importerar 36 Boeing 747 lastade med sedlar för att elda på hyperinflationen. IMF beräknar inflationen till 720% i år. Och det här är ett artikel från Access som tar lite kul utgångspunkt, tycker jag. Jag har inte förstått om det är bokstavligt talat så att det är Boeing 747 som man använder. Nej, om det är en metafor. Men tydligen så är det så att enligt Wall Street Journal så har man, som man i början av februari, så landade 3 dussin 747-or i Venezuela fullpackade med pengar. Jag vet inte vad de tillverkar sina pengar. Uppenbarligen utanför Venezuela, om de inte använder en jumbojet för inrikesflyg för att flyga de här pengarna. Men i den här artikeln som är skriven av Figge Johansson så får vi lite intressanta beräkningar baserad på, och också en historisk introduktion till Boeing 747, mer känd som jumbojet. Det är verkligen ett fantastiskt fint plan. Jag hade förmånen att få flyga med sån där jumbojet härom veckan. Vi flög från London till Mexico City för att delta på Anarcapulco-konferensen. Så både tur och returresan var med en sån här Boeing 747-400. Som är ett fantastiskt stort och intressant plan. Det är världens näst största flygplan som används för reguljär trafik. Det finns ett som är lite större, men det är ganska ovanligt och det används bara på vissa specialsträckor i Asien och sånt där, förstått. Det här är klassiska stora jumbojetplanet med 2 våningar och sånt där. I ett sånt här plan så får man in, i cargo-versionen, får man in 700 kubikmeter last ungefär. Och enligt Figges beräkningar här så innebär det, om man skulle översätta det här till svenska pengar, alltså man skulle fylla upp en sån här plan med svenska 500-lappar, så är det så att en kubikmeter 500-lappar är ungefär 325 miljoner kronor. Så att 36 stycken jumbojet fullastade med 500 kronor sedlar skulle vara värd ungefär 7000 miljarder kronor. Alltså ungefär 2 gånger Sveriges BNP. Och det skulle vara 100 gånger mer än värdet på alla sedlar som är i omlopp i Sverige idag.
2: Mm.
1: Och det här ger lite perspektiv på vad de håller på med i Venezuela. Och det låter som att den här inflationen på 720%, det kanske är en siffra som är underkant.
2: Kan det mycket väl vara. Det intressanta här är också att den här märkliga processen innebär ju också att man ytterligare försätter landet i en nedåtgående spiral. För att dels så måste det kosta en jävla massa att trycka med pengarna. Då flyter det ut. Då måste man betala i användbara pengar. Det går inte med venezolanska fuskpengar. Så då tömmer man sina reserver ytterligare. Sen kostar ju frakten och alla sådana saker. Så att där spär ju bara på det ekonomiska eländet.
1: Inflationen är redan så hög att om vi antar att det är 2 veckors leveranstid när man beställer en jumbojet full med venezolanska pengar, så minskar värdet på lasten 10%. innan ni hinner komma fram till Caracas.
2: Ja, får flyga fortare helt enkelt.
1: Ja, det som Figge säger, hyperinflation är ett spel för de verkligt snabba.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
1: Den konservativa historikern och läraren Norman Stone dör vid 78 års ålder, var kolumnist och rådgivare till Margaret Thatcher, kom inte överens med sina vänsterinriktade kollegor på universitet i Storbritannien, talade minst 8 språk, tyckte om att spela poker och dricka alkohol. Ja, Norman Stone, professor Norman Stone, har gått ur tiden. Han gjorde sig ett namn ursprungligen som historiker, slutet av 70-talet och början av 80-talet, med ett antal uppmärksammade böcker om andra världskriget, framförallt The Eastern Front 1914-1917, som kom ut 1975, och hans biografi över Hitler, som hette just Hitler, kom ut 1980. Och efter de här böckerna gavs ut så blev han blev uppgraderad på Cambridge till professor i modern historia från början av 80-talet. Men så han var en framstående akademiker, historiker och författare, men han var mer känd för andra saker, bland annat som rådgivare och talskrivare åt Margaret Thatcher, vilket naturligtvis väckte en hel del ont blod på universitetet. Och han med sin konservativa inställning så kom han överhuvudtaget aldrig överens särskilt väl med universitetet. Så istället så började han spendera mindre och mindre tid på föreläsningar och med undervisning. Och istället så uppehöll han sig i lokala pubbar och över bord där det spelades poker. Där uppges att han drack kopiösa mängder, hade affärer med otaliga kvinnliga studenter och spelade väldigt mycket poker och liknande spel. Han var en riktig livsnjutare, kan man säga. Han pratade alla östeuropeiska språk flytande. Tjeckiska lärde han sig vid ett tillfälle när han hamnade i tjeckiskt fängelse. Och eftersom han ändå var inlåst där så passade han på att lära sig flytande tjeckiska. Han bodde i Östeuropa, han bodde i Istanbul där han var professor ett tag. Och sen så när Erdogan tog över så tyckte han inte det var lika bra längre. Då flyttade han över till Ungern i Budapest. Och mot slutet av sitt liv tillbringade han mycket tid i Budapest. Kommer du ihåg Norman Stone, Boris?
3: Ja, det gör jag. Inte för jag fick förmånen att dricka eller spela poker med honom, men när han går ur tiden så är han ju på något sätt den sista i en lång tradition av historiker, av brittiska historiker som varit väldigt, väldigt duktiga på, eller man ska uttrycka det, på de östra delarna av Europa. Alltså från den gamla Hughes och framåt, som egentligen grundlade den inriktningen och ställde krav på eleverna att de skulle liksom kunna språken och vara beresta de här områdena, och fram till Stone. Alltså, var man faktiskt, tror jag, så var man, så producerade Storbritannien de bästa historikerna på området. Av en massa olika skäl, inte bara att det var den rent akademiska traditionen, utan fanns väl politiska skäl till det också. Men han var en väldigt givande, skicklig skribent. Jag minns han skrev en ganska liten bok om Polen, men som ändå var väldigt bra. Och undertexten där var väl egentligen inte så där jätte komilfå då, eller nu för tiden, men man fick en känsla, man tyckte att Polen var en knepig konstruktion. Det är inte så att han tyckte att det var bra att de Polen skulle styckas, men att han såg komplexiteten i landets kultur och historia, och att det kanske inte var ett enhetligt land. Och så var det han som lärde mig att gilla den gamla pilsotiska regimen som var väldigt speciell. Det var en väldigt, framförallt en fritänkande historiker, tycker jag, som liksom tittade på länder och problem som de var utan några förutfattade meningar och vred lite nyfiket och intresserat på dem. Det kanske blir som om man häver i sina flaskor vin om dagen, då blir man lite mer fritänkande. En del klarar det.
1: Man kan fundera på vad som är orsak och verkan, men att det finns ett samband, det är lätt att tänka sig.
3: Det är lätt att tänka sig faktiskt. Det är nog så.
1: Jag hade förmånen och nöjet att träffa Norman Stone och prata med honom vid ett par tillfällen. Därför att han var en återkommande gäst, deltagare och föreläsare på PFS, Property and Freedom Society, Hans Herman Hoppes konferenser i Bodrum i Turkiet. Norman Stone och professor Hoppe var goda vänner. Tror man kan säga. De var goda vänner. Man såg dem alltid på konferenserna på kvällarna. Så satt de, oftast skulle jag säga, så satt de vid samma bord och pratade. Så det var uppenbart att de hade en nära och hjärtig relation. Och Stone höll också föreläsningar. Jag vet inte hur många gånger han har föreläst. Jag tror nästan alla gånger som PFS-konferensen har gått av stapeln. I alla fall alla gånger som jag har varit där. Väldigt intressanta idiosynkratiska föreläsningar.
3: Nu blir jag jättenyfiken, för jag har inte kunnat, det var kanske oväntat för när du berättade det här om dagen. Alltså vilka ämnen pratade han om?
1: Ja, alltså första gången som vi var där, det var, nu ska jag säga, det måste vara 2017. Då pratade han om Ungern. Han pratade om Ungern och liksom ganska mycket om, ja, rubriken var att hur man förstår sig på Ungern och ungrarna. Han pratade lite om deras historia, deras kulturella särdrag och så vidare. Och nu senast 2018, förra året, så pratade han om den kulturella bakgrunden till den österrikiska skolan. Alltså vad den österrikiska ekonomiska skolan som är så viktig för oss libertarianer. Vilken typ av historisk och kulturell kontext växte den fram ur? Alltså inte minst då liksom det österrike-ungerska imperiet och den kulturella miljö som fanns där som Mises och de andra var en del av. Så han pratade ofta om historiska ämnen och sånt där. Jag hade själv ett intressant samtal med honom efter hans föreläsning om Ungern 2017. Så gick jag fram till honom när han satt och rökte cigaretter, alltid givetvis. Så jag gick och satt bredvid honom och ställde lite frågor om Ungern. Och han är ju expert på Ungern givetvis. Han har lärt sig flytande ungerska själv och bott där i många år. Och han är dessutom en personlig vän med Viktor Orbán. Det är en sån märklig bakgrundsgrej att när Viktor Orbán var ung så pluggade han i Cambridge. Med en extra sån här, det är en sån här ironisk twist, att hans utbildning när han blev skickad till Cambridge finansierades av George Soros. Av en av George Soros stiftelser. De betalar för att en väldigt ung Viktor Orbán skulle åka till Cambridge och utbilda sig. Och det gick inte så jättebra för Soros. Därför att i Cambridge så träffade Orbán Norman Stone. Och utvecklade diverse konservativa libertarianska böjelser. Och de höll kontakten. Så att när Norman Stone bodde i Budapest så enligt uppgift hade han nära kontakt med Orbán. De pratade och sådär. Så jag frågade lite grann om saker jag var nyfiken på. En sak jag frågade var till exempel om det ligger någonting i ryktena som jag hade hört om att Orbán håller på att restaurera de gamla kunga- och kejserliga palatsen i Budapest med sikte på att eventuellt återinföra monarkin och sätta Habsburgarna på tronen. Och det där avfärdade professor Stone helt och hållet. Han sa nej, det ligger ingenting i det där. Det finns ingen sån plan. Orbán är inte intresserad av det. Och även om det gick att göra, även om det var så, skulle det inte vara en bra idé. För att det är väl ingen som vill ha tillbaka Habsburgarna av idag. Han var väldigt vänlig, väldigt lätt att approchera och prata med i de här sammanhangen. Och ibland, sent på kvällarna, så fick man hjälpa honom att balansera när han skulle tillbaka till rummet och så vidare. När han var lite vinglig. Någon gång efter midnatt när det var dags att dra sig tillbaks till slut. Det hände några gånger också att vi fick hjälpa honom tillbaks till hans rum på hotellet där. Ja, oerhört tråkigt naturligtvis att höra om hans bortgång. Han kommer saknas på alla framtida PFS-konferenser. Ja, och för övrigt så finns det också en runa på
4: på PFS hemsida, propertyandfreedom.org, så finns det en text upplagd med lite mer personliga intryck från Bodrum och så vidare.
3: Var han bra på poker då? Alltså just där med det, eller?
4: Det hade jag aldrig förmånen att utforska. Hamnade aldrig, kanske tack och lov, så hamnade jag aldrig på andra sidan av ett pokerbord.
1: Det är nu i sommar så har vi konferens här på Malta, Coraxconf, den andra årliga Corax-konferensen. Det var helt fantastiskt bra förra året, som många av er vet som lyssnar, för att ni var där själva eller ni har hört berättelserna. Och nu kör vi igen, det är 28-13 juli. Biljettförsäljningen har varit öppen i mer än en månad nu, tror jag. Och jag skulle bara vilja säga att säga lite grann om den här biljettförsäljningen. Det är en lite viktig grej, för att vi kommer inom kort, förmodligen några dagar, så kommer vi tillkännage de första talarna på konferensen. Så vi kommer presentera 3 eller 4 talare som vi har bokat. Jag kan inte ge några detaljer nu av olika skäl, men jag kan säga att det gått väldigt bra med talarbokningen. I några fall så har vi enstaka detaljer att reda ut, liksom, men vi har 4 riktigt tunga talare bokade som är, kan man säga, internationellt kända personer. Som folk, när folk ser det här, när folk, enstaka personer har fått höra då vem vi har bokat, så har de blivit lite till sig. Eller vad säger du, Boris?
2: Bara du tar upp ämnet igen så känner jag liksom hur jag får små rysningar. Det är jävligt stort alltså.
1: Ja, så att vi kommer att berätta offentligt om det här snart. Och då kommer biljetterna börja sälja som smör. Och då är det så här, vi kommer sälja biljetterna i en trappa med ökande priser. Så just nu är så biljetterna billiga. De är för billiga nästan. Det kostar 100 euro per biljett. Och det är som deltagande på konferensen. Det kostar 100 euro per biljett, Boris. Och det, man får med på konferensen, man får lunch på fredag och lördag och middag på fredag och lördag som ingår i det priset.
2: Det är jättebilligt.
1: Så det är väldigt billigt, men det är för att vi vill att våra hardcore kärntrupp ska ha en möjlighet att få biljetter ganska billigt. Och också att folk kan passa på som kanske inte har så jättestark ekonomi, de kanske är studenter, entreprenörer någonting, och behöver tänka på pengarna. I sådana fall så ska man köpa de tidiga biljetterna, för de kommer bli mycket dyrare. När de första 50 biljetterna är sålda så kommer de kosta kanske dubbelt så mycket, kanske 200 euro. Och sen kommer de gå upp ännu mer i pris, i 300 euro, 400 euro. För vårt mål är, vi har ett begränsat antal platser, men mitt mål är att vi inte ska sälja slut på biljetterna, utan att vi istället ökar priset.
2: Antal platser totalt, vad är max?
1: Vi har inte bestämt exakt, men absolut, absolut inte mer än 250 personer. Det är otänkbart.
2: Mm.
1: Vi får visserligen plats med lite fler i lokalen vi kommer vara i, men av sociala skäl, andra praktiska skäl, så är det absolut, vi har sagt 150 som ett riktmärke. Men vi kommer att släppa fler biljetter efter 150. Lite extra platser, så får vi se. Men de kommer vara väldigt dyra. Så vi kommer begränsa antalet platser genom att öka priset. Så därför vill jag säga till er som lyssnar på Bubblan, ni har lyssnat ända till slutet på avsnittet här, om ni vill komma på Coax-konferensen, passa på att köpa biljetter nu. Därför att om några dagar så kommer alla de billiga biljetterna försvinna. Så vet ni det, så kan ni inte säga att jag inte förvarnade er när ni åkte på att köpa en mångdubbelt dyr biljett.
2: Nej, var beredda.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Justin Raimondo, dagens USA härrör från progressiva eran kring 1900 där svågerkapitalister och intellektuell klass med rationalistiska protestanter etablerades, la grund för imperialistisk krigsmaskin, tyskhat, utökad rösträtt samt förstörde gammaldags liberalism. Ja, riktigt trivsamt är det tycker jag när Justin Raimondo lägger ut texten om Murray Rothbard. Justin Raimondo är en av världens ledande experter på Murray Rothbard. Han har skrivit en väldigt välkänd biografi över Rothbard som har, tror jag, hyllats universellt av alla berörda parter. Och här så dyker han ner i en viss text, Rothbards analys, hans historiska analys av den progressiva eran och framväxten av den moderna progressivismen i USA. Och han refererar då bland annat hur två olika grupper växte fram som än idag präglar det amerikanska samhällslivet. Dels storföretag, idag skulle du säga oligarker, som Justin Raimondo säger, oligarker i den moderna termen, som gick till storms mot egentligen marknadsekonomi, frihandel och såna här frågor. Och då en fråga som kom upp då slutet av 1800-talet var att man ville införa statligt garanterade karteller, truster för bland annat sockerindustrin, järnvägsindustrin, flera andra industrier, för att det skulle bli mer effektivt. Det låg i det nationella intresset. Och naturligtvis så fanns det då folk som ägde de här företagen som hade väldigt mycket ekonomiskt att vinna på den typen av statliga garantier. Och det fanns också en framväxande intellektuell klass som övertog i hög utsträckning en roll som tidigare hade hafts av religiösa krafter, av pietistiska protestanter och mer generellt kanske ett amerikanskt, ett puritanskt arv som går tillbaka ända till USAs allra första dagar. Vi kan spåra det ännu längre än vad som görs i den här texten, Rothbard-texten, som handlar specifikt om den här eran. Bland annat då så fanns det en typisk protestantisk tendens som sekulariserades under den här perioden. Så där man tidigare hade haft en föreställning om att till exempel att man skulle via kyrkan och så vidare skulle man skapa Guds rike på jorden för att på så sätt påskynda de sista tiderna. Kristus ska återvända och apokalypsen ska påskyndas och så vidare. Det här var en sån protestantisk idé att det är inte ödesbestämt när de här sakerna ska hända, utan om människor på jorden förbereder så kommer det gå snabbare. Men under den här perioden så skalar man av de religiösa, de uttalat religiösa aspekterna av de här resonemangen. Men väldigt snarlika tendenser finns kvar. Och man har en minst lika stark och ännu mer politiserad tendens att vilja styra saker och ting och lägga saker och ting till rätta. Exempel då under början av 1900-talet är till exempel sådana saker som alkoholförbudet, förbudstiden i USA, som var i hög utsträckning motiverat av den typen av idéer. Och man hade den här imperialistiska, moralistiska idén att man skulle påtvinga resten av världen de här idéerna. Man skulle föra krig för progressiva idéer, för demokrati och så vidare. Och det blev särskilt ödesdigert naturligtvis i Europa under första världskriget.
2: Extremt intressant artikel. Särskilt om man har läst Moldbug och undrar vart han har fått sina idéer om universalismen och sånt härifrån, så vet jag svaret nu. Jag måste hitta den här Rothbard-boken vid tillfälle och läsa den, för den verkar ju som en riktig bladvändare.
1: Ja, det är inte, jag har faktiskt inte läst, jag tror inte jag läst någon av Rothbards mer större historiska verk, Skam till sägandes. Men det är nog så som du är inne på att Moldbug säkert har plockat upp en hel del från Rothbard. Man får i alla fall intrycket att han har suttit och läst Rothbard och Hoppe och Mises. Och man kan hitta en hel del oväntat mycket sånt här även i den traditionen. Jag tycker det är spännande också att Justin Raimondo skriver om de här sakerna och lyfter fram de här idéerna. Han har ju på ett sätt radikaliserats, tycker jag man kan se, år för år. Han har blivit mer konservativ eller mer reaktionär, men också från det här mer, som jag uppfattar i alla fall, ett mer så här, en sorts sekulärt, reaktionärt perspektiv. Jag tycker han blir bara mer och mer intressant. Och det är intressant också, som du är inne på, att de här sakerna finns starkt i den libertarianska traditionen. Men vi vet att det finns en del sådana här stridsfrågor libertarianer emellan. Och går man tillbaka till Rothbard så märker man ofta att det finns väldigt gedigna resonemang som landar på ett definitivt sätt på ena sidan i diskursen. Till exempel har vi den här frågan om höger-vänster-splittringen och rörelsen, libertarianismens relation till högerpopulistiska tendenser, till nationalism och såna här saker, där Rothbard var inte precis otydlig med vad han stod. Under lång tid skrev han många artiklar om att libertarianismen ska ha en högerpopulistisk strategi och så vidare. Han hade ett tag då han experimenterade med samarbete med vänstern och så vidare, men som helhet så är det väldigt tydligt. Och vi har också andra, kanske mindre kontroversiellt bland libertarianer av vår typ, men till exempel frågan om USA, USAs historia, USAs grundande. Hur ska man egentligen se på den amerikanska konstitutionen?
2: Mm.
1: Där ändå många libertarianer har en väldigt positiv syn på konstitutionen och säger att det är ändå huvudsakliga målet politiskt i USA, att man ska gå tillbaka till liksom ursprungliga innebörden i konstitutionen och så vidare. Där faktiskt Rothbard inte minst har lagt fram en helt annan syn, en oerhört negativ syn på konstitutionen.
2: För den som inte orkar sitta och läsa Unqualified Reservations eller läsa långa böcker av Rothbard, så kan man åtminstone läsa den här artikeln. När man hör oss eller andra prata om vänsterns kristna arv, och man funderar på var skedde den här brytningen, var skedde avknoppningen, hur kom den här sekulära vänstern ur så här puritansk kristendom. Det är här, det beskrivs i den här artikeln ungefär när det skedde i USA. Ganska intressant faktiskt. Finns ju, i Sverige kanske det skedde lite senare, här kan man titta på nykterhetsrörelsen kanske om man vill se någon form av motsvarighet. Men det finns ju ganska intressanta implikationer av den här avknoppningen. Till exempel om man funderar på varför har vänstern till synes, de får som moralpanik över, nu är det rasister och homofober och allting man är så rädd för. Varför reagerar man så starkt på det? Det är en i grunden puritansk reaktion. Det är en reaktion från en tanketradition där man tror på absolut ondska. Det är ungefär som att någon har befattat sig med djävulen. Du kan inte förhandla med någon som befattar sig med djävulen. Då kommer du ju själv bli smittad och så kommer du liksom dras ner i fördärvet och nekas inträde till himmelriket. Det är därför du bara måste avlägsna helt och hållet, göra dig av med människor som bryter mot värdegrunden, därför att annars kommer de fördärva samhället. Ser man också extremt tydligt inom nykterhetstänkandet i Sverige, med att missbruk är någon form av sjukdom som riskerar smitta resten av samhället. Och det är puritanska idéer i grund och botten. Sen är det så att kristna människor tror inte bara på absolut ondska, de tror även på absolut godhet. Och att du kan bli förlåten om du bekänner dina synder och låter Jesus frälsa dig och så här. Det där ser ju inte riktigt direkt inom vänstern, vilket gör en på vissa sätt mer destruktiv när den har sekulariserats, därför att den har kvar de här förlåtelseritualerna. Förlåtelsen är väldigt viktig inom kristendomen, och det är därför du även ser så här social justice warriors står och skriker på folk att de måste gå ut och be om ursäkt offentligt. Det är en kristen förlåtelseritual att bekänna dina synder så du kan accepteras in i gemenskapen. Men Om vänstern är sekulär och ateistisk och inte tror på Gud och därmed inte tror på frälsning, då kan du aldrig uppnå förlåtelsen. Du har bara den här ritualen där du ska säga liksom Ave Maria varje kväll. Men det finns inget slut på den. Det finns inget antal Ave Maria du ska säga. Det finns ingen specifikt mängd bot och bättring du måste göra. Det finns aldrig någon slutdestination där du faktiskt kommer tillbaka in i gemenskapen, utan det är liksom permanent självspäkelse du ska ägna dig åt. Du har en förlåtelseritual, men du har aldrig själva förlåtelsen. Vilket såklart ger vissa konkurrensfördelar om vi tänker memetisk krigföring här. Vilka fördelar har vänstern jämfört med puritansk kristendom? Det är att vänstern förlåter aldrig sina fiender. Tvingar dem bara att konstant utplåna sig själva. Vilket lär öka deras överlevnadschanser i en kulturell konkurrens med traditionell kristendom.
1: Mycket intressant och ett ämne som jag gärna skulle återkomma till några gånger till i Radiobubblan.
2: Ja, det hoppas jag. Redaktörerna får se till att posta länkar om sånt där.
1: Ja, precis. Det önskar vi oss verkligen. Jag tror att vi kanske kan ta lite nya perspektiv på den här frågan framöver faktiskt. Med viss tvekan. Jag ska försöka samla mod.
3: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
4: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
3: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens? Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
0: Radio Bubbla. Amerikanska myndigheter varnar Warner Brothers för falsk marknadsföring, ska ha köpt positiva spelrecensioner av bland andra svenska YouTube-stjärnan Felix PewDiePie Kjellberg. Det här är en storm som har utbrutit de senaste dagarna. Jag har följt det här med visst intresse och också grävt ner mig lite i de här specifika fallen. Det påståendet här, det är alltså att YouTube-stjärnor som till exempel PewDiePie har blivit köpta av Warner Brothers som bland annat ger ut dataspel. Och det som det handlar om primärt här är PewDiePie är ett spel som heter Middle-Earth Shadow of Mordor. Så jag antar att det är ett Sagan om ringen-spel. Och påståendet här då det är att PewDiePie har fått betalt för att göra en positiv och kritisk recension. Och det har varit ganska mycket liv kring det här, men jag tycker att det finns ett antal väldigt irriterande missuppfattningar kring det här. Alltså till att börja med så är det absolut inget fel på om Warner Brothers vill köpa positiv publicitet. Det är en fullständigt vardaglig sak, det är en självklarhet och de får göra det precis så mycket de vill, precis på vilka villkor de vill. Och om det är så att någon säljer sig på ett dåligt sätt, någon YouTube-stjärna till exempel, då är det deras trovärdighet som urholkas, eventuellt Warner Brothers trovärdighet. Men det är upp till dem, det är deras val. Det här är absolut ingenting som Federal Trade Commission i USA har med att göra och behöver reglera. Så att till att börja med så är det bisarrt att staten håller på att lägga sig i och ge pekpinnar kring de här sakerna. Men det finns problem med de här sakpåståendena också. Till att börja med så, nu är jag ingen expert och jag följer inte PewDiePie så där aktivt, men som jag förstår det så gör inte PewDiePie spelrecensioner. Utan han gör det som kallas för Let's Play-videos, som alltså är filmer där man helt enkelt tittar på när någon spelar ett spel. Syftet är inte att liksom utvärdera spelet, vad man ska köpa det, utan det är helt enkelt underhållning. Det är som att kolla på en film. Istället för att kolla på en film eller en tv-serie så kollar man på ett dataspel som spelas av någon annan som är duktig på att spela, som ger intressanta kommentarer och sånt där. Det är det som PewDiePie gör och så vitt jag vet så är det verkligen avsett eller uppfattat som recensioner. Och det är en distinktion som förmodligen går över huvudet
1: på journalister som skriver om det här, för de är inte så insatta i den här YouTube-kulturen, och jag ska säga att det är inte jag heller, även om jag tittar ibland på såna här Let's Play-videos. Och så redan där finns ett missförstånd. Men den stora grejen som gör att det här är så otroligt korkat och orättfärdigt är att om man går till PewDiePies video, man går till hans YouTube-video där han spelar Middle-Earth Shadow of Mordor, så står det i beskrivningen till videon på YouTube att den här videon är släppt i samarbete med Warner Brothers.
5: Nej.
1: Jo. Det står uttryckligen på YouTube-klippet. Så det här är fullständigt obegripligt. Om man inte får ett samarbete med ett företag och göra en video om deras produkter, när man till och med skriver uttryckligen på det att det här gör jag i samarbete med, vilket alltså betyder att man får betalt, det vet alla, betyder man får betalt av den här partnern som man nämner.
5: Ja.
1: Då är ju frågan vad de egentligen har för premisser. Får de här YouTube-stjärnorna överhuvudtaget inte ha några kommersiella kontakter med företag? Det är så jävla korkat och sånt tyckleri. Och det är ett intressant exempel på att nu finns det en helt ny sfär av kultur på internet som de här människorna inte fattar någonting om. De förstår ingenting. De tycker förmodligen att det är obegripligt att folk sitter och tittar på när andra spelar dataspel över internet. De fattar inte det här. Och de har uppenbarligen inte heller intresserat sig för att fråga någon av dem, sätta sig in i det, eller ens kolla om det faktiskt har varit markerat som reklam från första början, vilket har varit i det här fallet med PewDiePie. Så det här är ett illvilligt försök att smutskasta en stjärna inom de nya medierna som de etablerade medierna är så rädda för.
5: Det vore väldigt roligt och intressant att veta vilka krafter som har varit i omlopp här för att starta den här kampanjen och få denna befängda myndighet att ingripa.
1: Ja, det finns en hel del avundsjuka i den här branschen. Jag menar, PewDiePie, Felix Kjellberg som han heter, han är ju världens största YouTube-stjärna. Man räknar i hur många följare han har, hur många spelningar han får och sånt. Han är störst helt enkelt på det största nya mediet som finns i världen. Så han är en av världens mest framgångsrika mediepersonligheter just nu. Och det är väldigt många som är avundsjuka på honom. Om man söker lite på YouTube så finns det hundratals videos som är liksom anti-PewDiePie-videos. Folk som är väldigt avundsjuka, folk som tycker att de måste kolla på dem istället när de spelar dataspel eller har invändningar av olika skäl. Trots att PewDiePie är liksom en super, super snäll och mjuk person och det är inget liksom... Det är ingenting där förutom att han är väldigt rolig och framgångsrik och sånt där. Men det kan finnas alla möjliga människor, avundsjuka YouTubers och sånt där, som kan anmäla honom. Mm. Det kan ju också bara vara att US Federal Trade Commission kanske har... de kanske bara hade slut på munkar på kontoret den dagen och så gjorde de lite arbete för en gångs skull. Och då kollade lite på YouTube och hittade, men den där kan vi klämma åt. Eller så är det någon konkurrent till Warner Brothers... Som vill klämma dit, de som tycker att det gick för bra för deras Sagan och ringens spel. Så att då ska man, man klämma åt dem och tvinga dem att betala eller försvåra marknadsföring i framtiden. Ja, riktigt, riktigt sjukt i alla fall av amerikanska staten, men också av, i det här fallet, Independent, den brittiska tidningen Independent, som slår upp det här som någon sorts skandal, som om det vore något konstigt att Warner Brothers köper plats på YouTube. Och de underlåter att nämna att PewDiePie har flaggat den här videon som en sorts sponsrad video från första början.
5: Intressant och märkligt.
1: Falska asylberättelser säljs systematiskt till invandrare som vill få uppehållstillstånd i Sverige. Ekot granskar leverantör som erbjuder påhittad iransk bror en nätbakgrund som regimkritiker, rådgivningssamtal, bakgrundsbevisning samt inbjudan från företag som ska medföra visum. Paketpris 60 000 kronor. Vi pratade i förra inslaget om de förändringar i gymnasielagen som gör att man inte längre behöver bli utvisad från Sverige. Man väl kommit hit. Det är bara att ansöka om gymnasiestudier så får polisen inte utvisa en. Så då kan man bara tvärt sätta stopp på utvisningsprocessen genom att fylla i ett enkelt... papper. Men det behövs naturligtvis fler kryphål och metoder för människor att få komma till Sverige och stanna. Och en sån sak är att innan, i en tidigare fas i processen, så behövs det ett smidigare sätt för att få in folk. Och här har vi väldigt kreativ, vi har en hel industri som har växt upp kring så kallade asylberättelser. Jag tycker det är jätteintressant att läsa om att det här är, man går till en hemsida, man ringer. Först tänkte jag, Boris, jag skulle testa och kolla den hemsidan. Jag skulle testa och köpa en asylberättelse innan den här sändningen. Men man måste tydligen prata persiska för att kunna göra det. De har ingen svensk hemsida, tyvärr, det här företaget. Inte än i alla fall. Så att om man har fått avslag på sin asylansökan och inte vill åka tillbaka, till exempel till Iran, så kan man ringa Hamid eller gå till hans hemsida. Betala 60 000 kronor för att få en riktigt bra asylberättelse. Till exempel då man kan få en iransk bror som har skyddsskäl för att han är regimkritiker i Iran. Är inte fiffigt? Och tänk på all fantastisk ekonomisk verksamhet som skapas även på detta område. Ja. Av migrationsindustrin.
5: Och när jag läste den här så tänkte jag så här. Har man sett på iranska basaris så tänker jag så här. Att, vi ska inte tro... Man ska inte kanske förutsätta att det är liksom självständiga entreprenörer i Västra Asien som ägnar sig åt detta och i Persien. Utan jag kan mycket väl tänka mig att detta är en statsunderstödd verksamhet också. Alltså man ser ju det lukrativa i det här.
1: Alltså, asylsystemet är ett statligt system. Så att det är inte statsunderstött, det kan ju betyda olika saker. Ja. Men det är ju helt och hållet baserat på statliga migrationssystemet som plattform. Det är som en påbyggnadstjänst på välfärdsstaten.
5: Exakt. Men jag kan tänka mig att i andra änden så sitter man alltså i Iran. Och de har ju fattat det här, en iransk säkerhetstjänst basarköpmannaskiktet som är förbundet med mullerna och säkerhetstjänsten. Att det här är jättelönsamt alltså. Så jag kan tänka mig att det är bolagiserat helt enkelt, att du kan kliva iväg och gå iväg helt enkelt till någon person och det är statligt sanktionerat i Iran, det är min tanke alltså, att det är klart du kan förse dig med en background som oppositionell, inga problem, langa upp 60 000 kronor så förser vi dig med vad du behöver och vi kan till och med fixa en video där man ser hur någon släkting blir torterad. Det finns alltså en oerhörd naivitet i detta.
1: Men det här är ju bara en i raden av sådana här tilläggstjänster. Vi har ju även det som förr i tiden kallades för flyktingsmugglare. Nu säger man ju ogärna flyktingsmugglare efter att Läkare utan gränser gav sig in i den branschen. Så att nu är det mer räddningsarbete som bedrivs av eller i samarbete med så kallade NGOs. Mm. Och det är också en del av systemet som också bara kan existera på grund av de västeuropeiska ländernas migrationssystem och den statligt subventionerade massinvandringen. Ja. Oavsett hur det initieras, hur det planeras, hur det är en del av samma nätverk. Allting är beroende av det statliga migrationssystemet.
5: Ja, och här finns det en sak som man väldigt ofta glömmer bort, att man borde studera Kuba och USA lite grann. För att förstå hur det här systemet fungerar. Därför att vad vi i Sverige, det är ju lyckligt befriat för att säga vad vi i Sverige, men jag baserade, kan notera är att det kommer folk hit som uppenbarligen har pröjsat ganska mycket pengar för att komma hit. Och som faktiskt har tagit sig ur rätt besvärliga länder med diktatoriska regimer, men de lyckas ändå landa här på något sätt. Och det jag alltid tänker på i sådana fall numera är ju Kuba och USA. När USA säger att nej, men vi kan ta emot, om ni låter dem som vill lämna Kuba, säger till Fidel Castro, vi gör så här, Fidel, vi tar emot era politiska flyktingar, jättebra, säger Fidel. Och så tömmer man fängelserna på seriemördare, våldtäktsmän, väpnade rånare, vad man än kommer på, och skickar över till USA. Och det där är en strömning som jag tror inte vi ska underskatta. Diktatoriska regimer i Västasien
6: ser det här som ett jättebra sätt att bli av med människor som man inte vill ha kvar.
0: Ja, det finns många som tjänar på det här och fler ska det bli. Man märker lite nästan en sorts tveksamhet i anslaget hos reportern som har skrivit den här artikeln. Man kallar det för falska asylberättelser, lite tentativt, men i övrigt så är det en ganska neutral artikel. Jag kan föreställa mig att man kan läsa den här oavsett vilken ideologisk infallsvinkel eller inställning man har till fenomenet. Så kan man läsa den här artikeln med behållning. Jag vet att jag gjorde det. Men det här är bara ett övergångsfenomen. Snart kommer det vara annat ljud i skällan. Jag har nämligen fått förhandsinformation om en presskommuniké som kommer allmänheten till godo på måndag från Svenskt Näringsliv.
6: Va?
0: Ja, men de har ju redan ett medlemsförbund som heter Almega Asylboenden. Och på måndag lanseras det nya förbundet Almega Asylberättelser.
6: Ja, men det är jättebra. Det är en fantastisk affärsidé. Kan vi bara bejaka. Det är för att det är bättre om asylberättelserna skrivs av människor som också vet vad som funkar i Sverige. Det är en bra exportindustri också. Man kan ju med hjälp av Exportbanken etablera verksamheter i utlandet där man säljer, har kontor där man säljer asylberättelser. Det är briljant. Ja.
0: Sverige kommer att bli en stor makt på asylberättelsemarknaden. Den saken är klar.
6: Men kan man inte jacka upp priset? Alltså 60 000 är lite billigt tycker jag.
0: Det där fixar Almega skulle jag säga.
6: Ja, jag tror det.
0: Vi måste bara få till ett asylberättelsebidrag som svenska staten pröjsar till alla som vill komma. Så kan vi fördubbla priset minst.
6: Ja, jag ser blanketterna framför mig.
7: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
8: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika.

0: very mighty good dog on. Bop, bop, bop, bop, we're from college. Yes, we are from college, where we get the knowledge. Do, do, do, do, do, do, do, do, all it. Honey, till the pocket money, zip tuition money. On, driving, driving, girly to and fro. One hand goes around her waist, the other waist, the cornet. Groaning, saxophones are groaning, won't get home till morning. The collegiate rubber, oi, oi, oi, oi,
1: mother dog.
0: Collegiate rubber, collegiate rubber.
2: Charles Colomb. Familjen Habsburg, föredömligt aktiv i de länder de en gång härskade över, kan komma att utgöra kärnan i ett återförenande av riken kring Donau och utmana sekularismen i Västeuropa och styret från Bryssel. Det här är en artikel från Catholic Herald som har ett ganska ovanligt ämne. Rubriken är Familjen som skulle kunna rädda Europa. Och det är helt enkelt berättelse om familjen Habsburg. Familjen Habsburg som i under 1900-talet då kan spåra sina anor till kejsaren Karl av Österrike, som var den sista kejsaren av Österrike efter att hans det är så komplicerat, alla de här släktrelationerna. Den gamla kejsaren Frans Josef var inte hans pappa, utan hans onkel. Och en annan av hans onklar var ärkehertigen Frans Ferdinand, han som blev skjuten i Sarajevo 1914. Och Karl blev kejsare precis på sluttampen var det 1918. Och han regerade till 1918 naturligtvis. Förlåt, jag är fullt rörig här. Alltså. Han levde till 1922.
3: Ja.
2: Men efter 1918 var naturligtvis inte kejsare längre. Men han var sista kejsaren av Österrike, den sista kungen av Ungern och den sista kungen av Böhmen. Och alltså den sista Habsburgaren som satt på en tron. Men innan dess så hade ju familjen, de olika förgreningarna av familjen Habsburg, en månghundraårig historia av att härska i Europa. Så vad hände med den familjen sen? Jo, Karl hade en son som hette Otto. Otto von Habsburg som dog 2011. Och som var en framträdande politiker, kan man säga, i Europa. Han satt bland annat i Europaparlamentet väldigt länge och hade olika typer av... Han var en bayersk kristdemokrat. Politiskt sett. Men han jobbade också politiskt, diplomatiskt, internationellt. Han var bland annat väldigt aktiv i någonting som kallas för den internationella paneuropeiska unionen. Och han var en av pådrivande person för att propagera för integration mellan EU-länder, skapande av EU och såna här saker. Och han var en allmänt... som en politiker, kan man säga, i Tyskland och Europa och världen. Och han i sin tur, han har ganska mycket barn, men han har två söner. Karl von Habsburg och Georg von Habsburg. Som passande nog har delat upp sig i Österrike respektive Ungern. Så i Österrike har vi Karl von Habsburg som är... han är också en politiker, också en kristdemokratisk
3: politiker. Är han? Politiker. Får han vara det?
2: Ja, det får han vara. Alltså, så här är det ju. De använder inte längre sina kungliga titlar. Så att de gör inte anspråk på att tillhöra de här linjerna. Och jag tror också att det är olagligt i både Ungern och Österrike att säga att man har de här titlarna. Men han har ju avsagt sig dem. Och han har haft en politisk karriär. Dels i den här paneuropeiska rörelsen.

0: Men han har också suttit i Europaparlamentet, precis som sin pappa, fast han har suttit då för ÖVP, det österrikiska partiet. Och jag tror också att han har suttit i den österrikiska regeringen. Inte 100% koll på vad han gör just nu, men han är hyfsat framstående österrikisk politiker helt enkelt. Och hans bror Georg von Habsburg är på motsvarande sätt en framstående politiker i Ungern. Som har varit, Ungerns ambassadör, representant i Europaparlamentet. Han har varit ordförande för Röda Korset i Ungern. Och sånt där. Och han är också super pro-EU, pro-paneuropeisk, det och det andra. Så hur som helst, det var bara väldigt kort rörig, jag ber om ursäkt, sammanfattning av vad familjen Habsburg haft för sig sedan första världskriget. Men de finns. Det finns en intakt linje av den här gamla kejserliga familjen. Och därför är det inte jättekonstigt att vissa människor, som till exempel Charles Colomb, säger att kanske skulle vi någon gång återigen kunna se Habsburgarna på tronen. För att om det finns någon som skulle kunna förena Central-Europa eller östra och centrala Europa för att kanske skapa en motvikt till den sekularistiska, djävulska utvecklingen i västra Europa, det som symboliseras av Brysselstyret, så skulle man kunna tänka sig en sorts Donau-allians av länder som gör motvärn till den här västeuropeiska utvecklingen. Och där kanske Habsburgarna, de kanske bättre positionerade än några andra att ta en sån ledande roll. Just för att de har hållit sig så aktiva och politiskt relevanta i flera generationer. Även efter att de tappade tronen. Så det tycker jag tycker det är lite intressant att tänka på. Och det finns en sorts mer övergripande fråga som jag tycker är intressant där. I Sverige så har vi ju en kungafamilj, en gammal kungafamilj som kanske var lite skum till att börja med, men som nu har sett till att göra massa smarta ingiften i andra kungaätter och sånt där, vilket gör att de nu är den legitima kungafamiljen enligt alla normala sätt att tänka på tronföljden. Så att i Sverige har vi en riktig kungafamilj. Men
1: de har vasablod till och med, va?
0: Jag tror, ja precis, de har till och med vasablod. Det är inte det som är liksom, kruxet för att få det rätta de rätta tronpretendenterna från respektive kungahus. Men ja, de har gjort väldigt många smarta drag där, vilket gör att jag trodde en gång tiden, vi har pratat om det förut i Bubbla, så jag ska inte vara repetitiv, men jag trodde en gång tiden att det var så, ja men Bernadottarna, de är ingen riktig, de blir bara liksom satta på tronen och sånt där. Men genom smarta giftermål då, så har de blivit, så det alltså är så att den konkurrerande europeiska familjen som tidigare satt på tronen innan Bernadotten, den familjens officiella tronpretendent för den svenska tronen är Karl den 16 Gustav. Ja, hur som helst. De andra länderna som inte har kungliga familjer kvar på sina respektive troner, är det realistiskt för dem att återigen sätta de gamla kungafamiljerna som Habsburg och Hohenzollern och sånt där på tronerna? Och i sådana fall, kan vi leva med deras fel och brister, till exempel att Habsburgarna är sådana patologiska EU-vurmare, var med och skapade EU och fortfarande älskar EU mer än någonting annat. Är det ens upp till oss som vanliga, enkla undersåtar att ha åsikter om de sakerna? Det kanske är lite förmätet av oss att hålla på och tycka att nej, men det vi har bra med kung, men den här, han har ju fel åsikter, så han kan inte vara kung. Det kanske inte riktigt är vår roll. Eller ska vi bara glömma de här gamla familjerna? Säga att de har gjort sitt, vi behöver inte tänka på de gamla europeiska monarkiska och aristokratiska linjerna. För att vi får sätta vårt hopp till andra familjer. Att nya monarkiska linjer, aristokratiska linjer kan uppstå. Kanske, ja men som vi var inne på lite till förbifarten i ett tidigare inslag här. Donald Trump kan kanske ses som en monark i USA. Ska vi hoppas på att familjen Trump startar någonting och sådär. Ja, vad tror du, Niklas? Jag känner mitt hjärta bulta lite grann när jag hör den här idén om att Habsburgarna återigen kan komma på tronen i Centraleuropa. Kanske här i Budapest rent av.
1: Ja.
0: Men jag vet inte om jag borde hoppas så mycket på det.
1: Det är ett problem med de här gamla adelssläkterna är att de de lider av samma sjuka som verksamheter lider av när de förstatligas, vilket är att ju längre staten håller dem under armarna, desto mer korrupta och försvagade blir de. En verksamhet som konkurrerar på en fri marknad hålls ju liksom frisk och ståndaktig av den ständiga konkurrensen. Och samma sak gäller givetvis för liksom familjer som bedriver den typen av verksamheter. Och företag kan ju läggas ner då om konkurrensen blir för hård och man inte råkar hänga ner, men man lägger ju inte ner familjer på samma sätt, utan då får man ju diversifiera eller lägga om verksamheten på något sätt. Och jag menar, vad vi vet om att entreprenörsanda och intelligens och sånt där tenderar att gå i arv, så det är klart att en smart och driftig familj kommer kunna hålla sig högt upp i samhällsskikten över generationerna, även om det ena eller andra företaget går omkull. Vad som händer när de går från att vara mäktiga för att de kanske har mycket våldskapital eller mycket stora inkomster eller så där, till att ha ett regelrätt våldsmonopol, det är att de förslappas och försvagas. Och ja, samma sak som händer i alla monopolsituationer. Priset går upp och kvaliteten går ner. Så blir det givetvis med släkter som får monopolartad makt. Så att jag tror att en av de många tragedierna med stora stater är att de fördärvar inte bara verksamheter, de fördärvar också den naturliga aristokrati som hade funnits i ett statlöst samhälle, där du hade haft familjer som på ett mycket mer naturligt sett varit högst upp i samhällsskikten. På vissa sätt så har du en bokstavlig degenerering. Jag menar, Habsburgarna var ju ett tag ganska allvarligt inavlade. Den habsburgska hakan talade man om under en period, med att käkpartiet var underutvecklat och man hade överbett, hade man stora problem med. Och sen så får man också sådana här problem i form av EU-vurm. Jag menar, vad fasen håller de på med EU-vurmande? De borde ju sitta och de ska slå mynt av sina gamla politiska allianser och vänskaper som de har byggt upp över århundraden. Men då får de väl åtminstone ägna sig åt lite vanlig hederlig svågerkapitalism eller någonting. Bygg upp privata verksamheter. Gör någonting riktigt istället för att sitta och hålla på och jamsa i Europaparlamentet eller i så här paneuropeiska politiska förbund. Vill vi ha ett exempel? Det var ju ett av Ottos barn som du inte tog upp, Martin. Han har ju en dotter också. Vet du vilket parti hon är med i?
0: Nej.
1: Svenska Moderaterna.
0: Ja, det vet jag ju egentligen. Nu säger du. Mm.
1: Valburga Habsburg, hon satt i riksdagen 2006 till 2014, det vill säga när Moderaterna höll på och härjade som mest. Då satt hon i Sveriges riksdag. Så att jag förstår att om man har lite allmän austrofili och tycker att det finns det ena eller andra som talar för de gamla habsburgska förmågorna att regera, men jag tror att mycket av det har gått om intet över århundradena. I den här artikeln så tar man upp att länder som styrs av habsburgare har än idag mycket högre tillit till olika typer, alltså det är mindre korruption i polisen och sådär, man litar mer på myndigheten och man litar mer på varandra. Det kan ju även ha att göra med hur ska man uttrycka det? Att man bara har, det har varit lite germansk ordnung i de länderna som har styrt upp myndigheter och sett till att, jag menar, du talade tidigare, Martin, om att du har haft positiva erfarenheter av Skatteverket i Sverige. Jag gissar att det är lite samma tendens där, att det är tysk österrikisk i det fallet, ordning och reda som har styrt upp saker och ting. Och jag tror att framtiden ligger med naturliga aristokratier, och om släkter som Habsburg ska kunna göra någonting, så får de väl åtminstone göra någonting som de även historiskt sett varit bra på, och det är att gifta sig strategiskt. De får gifta in sig med naturliga aristokratier, så att vi en gång har liksom ja, men tyskar och österrikare, de är ju fantastiska på sådana här bindestrecksnamn, så att någon gång har vi liksom Mask Hohenzoller eller Thiel Habsburg eller någonting. Det hade väl varit något.
0: Ja, men om man tänker i termer av naturliga aristokratier, kan man inte säga att Habsburgarna är numera en naturlig aristokrati? För att, alltså jag förstår ju din resonemang om att de har monopol och allt det där. De förslappas och att de har statliga monopol. Men det har ju inte Habsburgarna haft sedan 1918. Så dess har de bara varit i stort sett vilken enskild familj som helst. Men ändå har de lyckats ta sig fram och ha de här framstående positionerna, trots att de avsagt sig alla titlar och så vidare. Så att i den mån som de är en elit nu, så är de ju en naturlig elit. Och så att säga, naturliga aristokrater. För de har ju inte haft någon hjälp av staten under de senaste 100 åren.
1: Ja, jag vet inte. Den här lönen man får från Europaparlamentet är ju inte privatfinansierad direkt. Jag tycker ändå de kunde ägna sig åt mer... De får gå in i privat sektor och så får de ägna sig åt lobbyverksamhet därifrån istället för att hålla på och organisera förbund hit och dit. Jag tycker, jag menar, du tar upp att vi vanliga dödliga kanske inte ska ha åsikter om vad aristokrater och potentiella monarker har för sig. Det är lite det som är poängen, men då kunde de väl göra något vettigare än att ge sig in i det demokratiska spelet och hålla på att bli valda till parlament och grejer. Jag tycker att det är lite grann under deras värdighet.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Mitt hjärta bankar lite grann i alla fall från den här tanken om att jag hörde också rykten för ett antal år sedan. Jag glömde bara från jag hörde dem nu, men det var en sån här kanske lite fånigt rykte, men det var lite för bra för att jag skulle vilja kolla upp det. Never check a good story. Som murvlarna säger. Och det var ju att Viktor Orbán här i Ungern håller på att rusta upp de gamla kungliga palatsen i Budapest som ett led i sin plan att återföra Habsburgarna till tronen och omvandla Ungern till en monarki. Nu har diverse Ungernkännare, inklusive en person som är personligt bekant med Orbán, förklarat för mig när jag frågat dem att nej, det där, det är ingenting alls som är på gång som någon vill göra. Och det vore inget bra om det hände. Men jag kommer fortsätta i tysthet. Hålla tummen i alla fall. För att det här kan hända. Det
1: finns en sak jag måste nämna förresten. Mm-hmm. Kommer jag på nu. Eftersom de är inne och härjar just i EU. Det är inte första gången Habsburgarna är inne och härjar i stora federationer. Därför att innan Tyskland enades så hade man ju den... Ja, vad kallar vi den då? Den tyska federationen eller något i den stilen tror jag bara att man kallar det. Med alla de här olika småstaterna och även då Österrike, Ungern och Preussen. Preussen och Österrike, Ungern kommer ju att bli stora rivaler. Och när preussarna med Otto von Bismarck i spetsen med våld enade stora delar av Tyskland, så bedrev man ju även ett krig mot österrikarna, och när det kriget var slut så fick Österrike behålla sin självständighet, men det var inte ett krav från Österrike, det var ett krav från Preussen, därför att man ville inte ha en massa Habsburgare som ingick i det nya enade tyska riket, därför att då visste man att de skulle hålla på och intrigera och hålla på med sitt politiska ränksmideri och ja, allt sånt som Habsburgare har gillat att syssla med i alla tider. Men nu idag så ingår Tyskland i en europeisk union där Habsburgarna får hålla på bäst de vill. Så att det blir ju om inte annat spännande att se vad de lyckas uträtta nu när det inte finns någon Bismarck som kan hålla dem borta från makten.
0: Ja. Ja, det är kanske precis det de behöver. Jag tycker inte det är så konstigt det här med att de fokuserar på EU och pan-europeism och så vidare. Om man har som långsiktigt mål för sin ett att återigen bli en kejserlig familj och vara kejsare över en stor del av Europa, då är det inte så dumt om det finns en struktur som man på sikt kan omvandla till en monarki. Tänk om Habsburgarna jobbar på den hemliga planen att omvandla EU till en ny monarki, till ett nytt hov. Det skulle vara ganska läckert, va? Om vi kan ta det här härket EU och göra något bra av det genom att säga att från och med nu så kallar vi EU säkert för det kejserliga Habsburghovet. Och Karl von Habsburg tar över hela klabbet nu och köra ett nytt Habsburg Imperium.
1: Ja, lite läckert hade det varit. Jag får väl nämna till deras försvar, och det här gäller inte alla gamla aristokrater, men det gäller specifikt Habsburgarna och Österrike-Ungern, det är att den gamla österrikes-ungerska imperialismen var på vissa sätt vad ska man säga, en av de bättre formerna av imperialismer i Europa under 1700- och 1800-talet. Jag har för mig, om man vill ha, man kan använda Polen som illustrerande exempel, som styckades upp i tre delar under en period mellan då Tyskland eller Preussen, Österrike, Ungern och Ryssland. Och i den ryska delen så använde man, ja, då skulle det vara ryssifiering av alltihop, och tyskarna höll på att industrialisera och gjorde som tyska gör ibland. Medans Österrike, Ungern, ja, de brydde sig inte så mycket om vad polackerna gjorde i deras tredjedel av Polen, utan de fick hålla på bäst de ville. Så länge de betalade in skatten i tid så var allt lugnt och bra. Och det som hände är att när det utbröt krig, som det ofta gjorde mellan olika stormakter, då var det givetvis resningar, folkliga resningar och partisanuppror i den tyska delen mot tyskarna, i den ryska delen mot ryssarna. I den österrike-ungerska delen av Polen så var det betydligt ovanligare med den typen av uppror, och faktum är att det ibland fanns polska partisaner som stred för Österrike-Ungern i den här typen av stridigheter, därför att de visste vad alternativen var, och Habsburgs styre var betydligt mer godartat än de närliggande alternativen. Så om vi jämför med hur EU ser ut idag, där man försöker skaffa sig den här liksom hegemoniska makten, där man totalt ska köra över och vissa hoppas att man liksom ska utplåna olika typer av nationella identiteter, och allting ska bara vara ett sammelsurium av liberal hegemoni, så kan man väl föreställa sig att en habsburgsk EU-ordning hade varit betydligt mer tolerant för nationellt självstyre.
0: Ja, amen. Jag är glad att du har en någorlunda förnuftig linje trots allt, Nikolas. Ja, jag fortsätter hålla tummen i alla fall för att den gode Karl ska ta tillfället i akt när det väl dyker upp. Kanske göra en deal med Orban och Salvini. Jag tror att det kanske...
1: Kanske Sverige. Kanske Moderaterna.
0: Ja. Sverige har ju en ganska bra kung. Må han leva otroligt länge. Må han leva för alltid, så att hans dotter aldrig hamnar på tronen.
2: Radio Bubbla. Regeringen överväger öppna PKU-registret som innehåller DNA från alla födda 1975 och senare, motiveras av polisiära ändamål. Den här historien tycker jag är en fantastisk liten skola i hur det går till när staten gör saker. Så om vi backar bandet lite grann. Det här är som en modell för egentligen allting som staten gör. Men titta på just det här exemplet. PKU-registret är ett blodprovsregister som upprättades på 70-talet. Så alla som är födda 1975 eller senare har man tagit blodprov på BB eller motsvarande. Strax efter att man föds tror jag man tar de här proven. Lägger in i banken. Och det här är då till för forskning. Och det är det man har sagt hela tiden. Det här är för medicinska ändamål. Och man får använda det för forskning. Men man får absolut inte använda det här registret för några andra syften. Och det är liksom det implicita löftet här. Vi tar blodprover från alla människor i Sverige. Men det gör ingenting, för vi kommer bara använda det till harmlös medicinsk forskning. Vi kommer inte använda det för att identifiera folk. Vi kommer inte använda det för att fastställa folks försäkringspremier. Ingenting sånt där. Bara medicinsk forskning. Om det fanns några libertarianer i Sverige 1975, så förklarade de exakt hur det här kommer att utvecklas. För det är inte svårt att förutsäga vad som faktiskt händer. Det som förvånar mig, det är bara att det tog så lång tid som till 2003 innan man gjorde avsteg från de här principerna. För 2003 så mördades Anna Lind. Enligt uppgift så var det en herre som hette Mihailo Mihailovic som gjorde det, och man kunde identifiera honom då med blodprover från det här PKU-registret. Och jag minns så väl då 2003 hur höjde på ögonbrynen. För det var ju allmänt känt att, att PKU-registret får man inte använda till sånt här. Men plötsligt så gjorde man det bara. Det var protester. Det var många som sa att här kommer det underminera trovärdigheten för forskningen. Det kommer förstöra liksom för medicinska syften. Och jag vet inte vad man hade för stöd. Om det var liksom regeringen som gav sig godkännande, hur det gick till. Men plötsligt så gjorde man det bara. Polisen gick till PKU-registret och de lämnade ut blodprover. Och man kunde identifiera Mihailo Mihailovic. Så där hade man på något sätt öppnat den första sprickan i dammen här. Sen så var det Hagamannen för några år sedan. Och då ville man ha ut DNA-prover från PKU-registret. Men då fick man inte det, för sjukhuset vägrade. Men nu vill man formalisera det här Anna Lind-exemplet. Och helt enkelt kunna göra så att poliser rutinmässigt kan använda PKU-registret. Och framförallt forskare är oerhört upprörda över det här. Och det förstör ju den här databasen för forskningssyften.
3: Det märkliga här är, förlåt, fortsätt med den principiella genomgången.
2: Ja, men så jag för min del, jag skickade ett brev till PKU-registret för ganska många år sedan. Det var mer än 10 år sedan. Så fort de startade en möjlighet att gå ur det här registret, eller rättare sagt då, att beställa en destruering av sina personliga prover, så gjorde jag det. Jag var säkert en av de liksom 10 första som gjorde det här, fort de fick möjligheten. Och nu är det ännu fler som gör det. Nu sprids den här länken hela tiden på nätet, hur den här blanketten som man fyller i för att få sina prover destruerade. Och det här gör ju, oavsett om man tycker att det var bra att forskarna fick den här möjligheten från början, så kommer den försvinna nu. Därför att det är ingen vettig människa som vill finnas med i det här registret när polisen ska titta i det titt som tätt. Och dessutom kan man tänka sig andra saker.
3: Men Martin, tror du på fullt allvar att de har destruerat ditt prov?
2: Nej.
3: Alltså alla som har begärt att få sina prov destruerade, de hamnar i en speciell liten fil där. Människor som har någonting att dölja.
2: Ja, det är en väldigt bra poäng att det förmodligen är så. Och dessutom så tror jag att det är så att det är frivilligt för dem att destruera dem. Det de gör då på pappret i alla fall, det kanske bara båg det också, men det de säger att i vissa fall så kan de bara anonymisera provet. Det finns kvar som kan forska på det med ett anonymt löpnummer istället för namnet. Men de kan inte använda det för identifiering.
3: Nej.
2: Men du är helt rätt att det är förmodligen en ny sätt där.
3: Men det som gör en totalt, jag lyckas hetsa upp mig över det här också. Det som gör en totalt vansinne, det är ju följande. Att vi har alltså en situation, om vi nu ska ha en jävla våldsapparat i det här landet, då ska de hålla efter, alltså det är minst 300 personer som har gett sig iväg och strida med IS eller Al-Qaida, och ungefär hälften, tror jag, 150 räknar man, har kommit tillbaka från strider. Så vi har 150 stridshärdade puckoterrorister som vandrar omkring i Sverige, som man inte har någon riktig koll på egentligen. Vi har förorter där det är kaos och där mesiga svenska poliser och brandmän inte vågar ge sig in. Där man ställer in offentliga kommunikationer och så vidare. Allt det här är gigantiska ordningsproblem i landet. Och det borde ju polisen koncentrera sig på om de nu ska finnas. Men jag har oerhört svårt att se vilken nytta de har av DNA-registret här. Det skulle vara lite mer begripligt för mig om de sa att fan, vi kommer att skapa ordning och reda i här och där på de här problemen jag listar. Om vi öppnar DNA-registret, då kunde man liksom diskutera detta och tala om varför det är fel. Men här ska man i största allmänhet bara, utan hänvisning till någonting och utan koppling till de problem vi faktiskt står inför i landet.
2: Ja, det är i alla fall inte så förvånande, därför det är så här alla statliga övervakningsprogram fungerar. Definitivt är den här trenden som vi ser vad det gäller övervakning av vår digitala verksamhet på internet, våra mobiltelefonsamtal, den här typen av saker. Där staten övervakas på olika sätt och där telebolagen får större och större åtaganden om att spara alla data från våra mobilsamtal och så vidare. Och även där så har man sagt att det här ska aldrig användas på integritetskränkande sätt. Vi ska bara titta på övergripande mönster i metadata. Ja, förresten, vi ska kolla på lite mer, men vi ska bara titta på terrorister. Mm. Vi ska bara titta på folk som verkligen vet är terrorister. De andra människors data kommer vi inte ens kolla på. Ja, förresten, vi ska nog kolla lite mer generellt. För nu ska vi leta efter folk som har kört för fort i trafiken också. Och kanske hitta folk som har rökt lite braj. Ja, förresten, nu ska Skatteverket också använda alla internetloggar.
3: Framförallt
2: dem. Och mobiltelefonregistrering. Så att vi kan göra automatiska slagningar för att se vad folk håller på med för eventuella skatteflyktiga verksamheter. Så bara på några få år så går man från att någonting ska vara absolut heligt integritetsskyddat till att bara användas för terroristjakt, till att användas fritt och rutinmässigt av varenda jävla myndighet. Så det är inget konstigt att det här DNA-registret görs på det sättet. Och det är heller inte det värsta exemplet. Det är förmodligen inte det hemskaste exemplet vi har sett. Men det är det här som händer varje gång man ger staten minsta lilla befogenhet. Och det är ett utmärkt exempel på att man måste säga nej till alla såna här saker. Minsta lilla steg de tar i sån här riktning kommer leda till en fullskalig, inte integritetskränkning, utan en integritetsannihilering.
3: Mm. Så att man måste kapa sina band med staten så mycket man bara kan. Det enda sättet att bibehålla ett minimum av frihet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Socialdemokraterna i Piteå vräker 16 handikappföreningar till förmån för boende åt nyanlända. Och den här nyheten är väl egentligen en ganska typisk story som vi har ganska mycket på Bubbla just nu. Men det som jag tycker är anmärkningsvärt är då att i Piteå så har man bestämt sig för att man ska göra en liten rokad av sina lokaler. Det finns då en handikappförening som har en grupp som samlas under handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO, och de har 3000 medlemmar i Piteå och har hyrt de här lokalerna från kommunen då i 22 år eller något sånt där. Och nu så vill kommunen byta ut lokalerna för att stoppa in nyanlända personer där och ska renovera om och sådär. Och tänkte skicka ut de här HSO-personerna till någonting som heter Djupviken, som tydligen ligger väldigt långt bort, vilket innebär att handikappade som vill åka dit måste beställa färdtjänst för att ta sig dit. Och ärligt talat så tycker jag den här centralplanerade idén om hur man ska göra är ganska typisk för kommunal verksamhet. Man har ett problem med lite kostnader och ett antal människor som ska fördelas top-down, och då blir det såna här effekter. Men det som är särskilt intressant kanske är att det kommer upp en väldigt typisk fråga, nämligen att det handlar om att ställa grupper mot varandra.
5: Ja.
4: Och jag tror att det kommer att diskutera ganska mycket den närmaste tiden.
5: Så här är, Sverige har ju inte haft någon seriös diskussion om invandringens konfliktytor. Och det här är en väldigt typisk sån undanträngningseffekten på bostadsmarknaden. Och det är ju ganska allvarligt i Sverige, för det är bostadsbrist. Och givetvis så uppstår de här konflikterna. Och de blir ju ännu värre i storstäder som Stockholm, där det är ännu svårare och ännu mer kostsamt att liksom skaffa boende. Men även i mindre kommuner. Och som du säger, man ser det här runt om i hela Sverige. Och det hade ju varit en sak om man hade haft en väldigt så här ärlig diskussion, att de här konflikterna kommer uppstå. För det var ju helt uppenbart att de skulle uppstå. Men jag tror att många i allmänheten upplever ju att vi fick höra att det kommer inte uppstå några konflikter. Sverige har oändligt mycket plats. Och nu ser vi då att de handikappade, till och med de, får liksom stora problem på grund av det här.
4: Men nu förstår jag i och för sig det som att det här är inte boenden för handikappade. Eller har jag förstått det fel då?
5: Nej, men det är lokaler, och det finns ju också, självklart den större biten är ju på bostadsmarknaden också.
4: Mm.
5: Men det finns en annan sak. Så dels är det föreningslokaler, dels bostäder, och sen även hotellplatser. Det finns ju många turistkommuner där då hotellet har blivit flyktingförläggning, vilket ju är intressant för att när en turistkommun som kanske bara har liksom småorter, har bara, de kanske bara har två hotell, och när de två hotellen, en av dem eller båda, blir flyktingförläggningar, så påverkas ju hela turistnäringen. Så det är både turismen, lokaler och boenden. Jag tror boenden, alltså bostäder, är viktigare, men de här exemplen kanske är mer mediala.
6: Det här är ju rätt intressant i sig. När vi läser artikeln då står det att totalt tar Handikappsföreningens samarbetsorganisation närmare 3000 medlemmar i Piteå. Och med tanke på att det bor 22 000 i Piteå, så är det alltså något att stilla med 13% av Piteåborna med en handikappförening. Det är ju extremt mycket. Det är oerhört mycket, mycket skulle jag säga. Alltså någonstans...
7: Är det vanligt?
6: Nej, eller? Alltså det låter orimligt mycket. Jag skulle vilja gissa snarare på att liksom, ja, hur många är handikappade? Det är liksom 1% kanske. Nu är vi uppe och pratar 13%.
5: Nej, jag har jobbat mycket med vårdfrågor och skrivit böcker och sådär. Och en sak jag har lärt mig, som jag har talat för de här handikappsföreningarna några gånger, det är ju att det är inte... Alltså vi tänker på handikapp att någon liksom, du vet, någon sitter i rullstol. Men många som har någon... De har så här någon tarmsjukdom, någon så här kronisk sjukdom. Många räknas in här i handikapp.
7: Precis, det står i reumatikerföreningen och demensföreningen här, så det kanske är ett väldigt brett begrepp.
5: Ja, kanske en stad med rätt många äldre också.
6: Fortfarande låter 13% av befolkningen som ganska mycket. Men det är klart, det beror på vad man har för definition av handikappade. Vi har ju i USA, där har man ju velat få handikappade som så brett begrepp som möjligt. Då. Och då har man ju kommit fram till att folk som har svårt att hantera pengar, liksom lite dålig ekonomi och sånt, det är en slags handikapp. Och sen måste alla handikappade då ha tillgång till en handikappparkering. Så därför måste 10% av alla platser vara handikappanpassade ungefär. Och då kan man ju se hur ofta det finns lediga handikappplatser och sånt. Så det är väl inte helt omöjligt att det finns någon sån logik bakom det här. Men om vi går tillbaka lite grann till konfliktytan, så är det ju det här någonstans den här chocken, man kan säga, förra året när vi fick sån oerhört stor invandring jämfört med tidigare år. Då har vi verkligen fått stora problem i samhället att flyta upp. Det finns i princip inga lediga bostäder någonstans i hela Sverige kvar längre. Lokaler ställer till det lite grann. Avloppssystemen börjar ju paja på vissa småorter där man liksom totalt inte tänkte att oj, vi ska ha 50% mer invånare eller någonting sånt. Så det kommer bli vi kommer läsa väldigt, väldigt många mer sådana här nyheter framöver. Och det är väl lite grann därför också att opinionen börjar svänga. Att nu börjar det komma väldigt nära. Nu påverkar det ens sjuka mamma. Det påverkar ens dotter som inte får bostad och såna här saker. Och det är någonstans... Välfärdsstaten är ju orimlig i sig. Det handlar ju bara om att antingen får jag något eller så får du något. Och det går ut över produktiva medlemmar av samhället.
5: Och sen finns ju en låt säga fördelningspolitisk perspektiv på det här. För att en av de stora skillnaderna mellan folk som har kapital och de som inte har det är att de som har kapital äger ju bostäder. Och det är många som gör det så här, högre medelklass och de rika. De äger ju nästan alltid bostäder. Medan människor med lägre inkomster, antingen äger de inga bostäder eller så äger de mindre bostäder då. Och vad som händer är ju att de med lägre inkomster, de som hyr, de som kanske vill köpa en bostad, vill flytta till en annan ort för att få jobb men de har svårt att få en bostad, de får ju det svårare. Deras möjligheter att flytta och liksom få den bostad de vill ha, till exempel om de får ett barn till, liksom skaffa en större lägenhet, minskar och deras kostnader ökar. Medan den effekten av att bostäder blir enklare att hyra ut, och trots allt, det här driver ju ändå upp bostadspriserna på någon nivå. Det är komplext för att migranter har ju ganska lite pengar och det är ju skattepengar som går in. Men det driver ändå upp hyror och bostadspriser, vilket ju gynnar de som har mer pengar. Och då blir det undanträngningseffekten känns ju mest för de som bor i Sverige som är svagast. Inte minst tidigare invandrare.
7: En sak som jag tycker är anmärkningsvärd angående den här nyheten är att SVT verkar ha gjort en helomvändning i PK-manualen här, för att det är uppenbarligen i formuleringarna i texten inte ett problem längre att prata rakt ut om målkonflikter. Och de intervjuar Carina Lindgren som säger att man har ställt två grupper i samhället mot varandra. Och det är precis så här man gör när man vill skapa problem i ett samhälle, säger hon. Självklart ska vi hjälpa, ta emot och hjälpa, men inte på bekostnad av andra grupper. Och då svarar Ylva Sundqvist att det aldrig fanns någon tanke om att ställa två grupper mot varandra. Vilket bevisar lite grann, tycker jag, att lokalpolitiker inte riktigt har förstått att det liksom ligger bortom deras kontroll egentligen.

0: Radio Bubbla.
1: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Daniel Latier, autodidaktiska traditionens undergång illustrerar kulturens förfall. Få skaffar sig klassisk bildning, trots att den aldrig varit mer lättillgänglig. Samhället belönar orderföljare, inte självständiga tänkare. Här har vi en påminnelse om någonting som vi för all del pratar om ibland och som uppmärksammas, men som man inte kan påminna om för många gånger. Förr i tiden så fanns det en väldigt stark tradition av bildning och också ett personligt ansvar för bildning och utbildning. Att läsa och utveckla sitt intellekt var någonting som man såg som en personlig dygd, någonting som man av personliga skäl investerade väldigt mycket i. Och det var också någonting som ägde rum i hög utsträckning i den privata sfären. Det var inte någonting som helt och hållet dominerades av staten och gjordes på staten och dess byråkraters villkor. Utan förutom att det fanns lärdomsinstitutioner, universitet och så vidare, som var privata, självständiga institutioner, så fanns det också många människor som på helt egen hand, utan att studera vid universiteten och så vidare, såg till att lära sig alla möjliga saker de var intresserade av och som också gjorde stora intellektuella, vetenskapliga och andra framsteg. Mm. Till exempel, det är många som inte känner till att många naturvetenskapliga framsteg som gjordes under 1700-1800-talet till exempel gjordes av privatfinansierade forskare som av en eller annan orsak hade en förmögenhet och använde den till att göra väldigt intressanta saker inom till exempel fysik med experiment och sånt där. Det var entusiaster som höll på själva och var enormt lärda för att de kunde lägga all sitt engagemang och energiresurser på det här projektet. Kanske delvis för att de inte var distraherade av någon typ av skolsystem i en eller annan form. Men nu för tiden så ser man väldigt lite av den här inställningen. Snarare så går trenden i motsatt riktning. Och som du påpekas i den här artikeln så är det ironiskt och paradoxalt. Därför att i och med den tillgång som finns idag till, inte minst via internet och alla universitetskurser från världen över som läggs ut fritt tillgängliga på internet. Men också naturligtvis att vi idag har mycket större och lättare tillgång till böcker i allmänhet än vad en genomsnittlig person hade för 100 år sedan eller 200 personer. Så man kan tänka sig att i och med alla de här möjligheterna så skulle autodidaktism vara någonting som var på kraftig uppgång. Men i själva verket är det tvärtom. Det verkar nästan vara så att i takt med att möjligheterna blir större så minskar intresset för det personliga ansvaret för bildningen.
3: Jag tror han pekar på en väldigt viktig faktor i detta. Och det är ju det att du belönas ju att få av skolsystemen, alltså av de flesta väldigt många skolsystem, mer genom din förmåga att, som man säger, samverka med och vara med, alltså det är din sociala kompetens som belönas. Det är det viktiga, och hur du inordnar dig i systemet och hur du anpassar dig liksom till rådande uppfattningar och värderingar. Och det finns ingen automatisk belöning för att du är den som kan eller vet mest. Det är inte givet att du, så att säga, stiger i graden och får bättre betyg för detta. Du kan ju snarare betraktas som en konstig kuf.
2: Ja, internt på utbildningar, utbildningsinstitutioner, så är det så att social status, politisk korrekthet, andra intellektuellt irrelevanta faktorer har hamnat i förgrunden. Men det är också så att i samhället i övrigt så fäster man mer och mer vikt, inte vid kunskaper, utan vid status och de statligt certifierade intyg som kan produceras. Att man har en universitetsexamen eller motsvarande. Det intressanta när för företag när de söker personal är ofta att de ska ha en viss typ av examen. Snarare att de har vissa erfarenheter eller vissa kunskaper, vissa förmågor att utföra uppgifterna. Så det finns på många olika nivåer, kan man säga, incitamentstrukturer som leder människor i den här riktningen. Att inte bry sig så mycket om kunskap och förståelse eller för den delen andlig utveckling, utan istället fokusera på de här statushierarkierna, att få rätt sorts diplom och så vidare. Men här känner jag att det finns, i precis samma tendens, så finns det skäl till optimism. Därför att som så ofta så kan man också se frön till dess undergång i dess egen logik.
3: Mm-hmm.
2: Därför det här systemet fungerar ju inte. Det som du behöver i slutändan för att driva samhället framåt, för att ha framgångsrika företag, bedriva nyskapande forskning och så vidare. Det som behövs är ju inte diplom. Det är ju inte social status. Det som behövs är förmåga, kunskaper, initiativkraft. Och i akademin, där kan jag tänka mig att degenereringen och stagnationen kan gå oerhört långt.
3: Oh ja.
2: För det finns inga naturliga spärrar som gör till exempel att om du som forskare inte gör något vettigt, om en forskningsinstitution inte producerar något vettigt, så innebär det inte per automatik att deras anslag kommer att dras in och de går i konkurs eller något sånt där. Det brukar inte hända med den typen av organisationer. Men med ett företag så är det annorlunda. Företag kan inte i långa loppet vara kräsna och anställa fel personer, allokera resurser på ett dåligt sätt. Därför att då slutar intäkterna komma, företag som agerar på ett mer rationellt sätt kommer att gå om och konkurrera ut de företag som beter sig irrationellt. Så att i den mån som företag fixerar sig på irrelevanta faktorer så blir de sårbara för konkurrens från nya aktörer som förstår de här sakerna bättre. Och vi ser det på många olika plan. Till exempel så ser vi i Silicon Valley, som också tas som exempel här. Och det finns en dubbelhet i det exemplet. Men vi kan se att många av de framgångsrika företagsgrundarna i Silicon Valley har inte gått den traditionella vägen. Nej. Man kanske ofta pluggat på något högprestigeuniversitet. Men de har ofta också hoppat av den utbildningen. För att istället arbeta, skapa nya saker. Och i många fall så har deras skapelser växt sig så stora att de har utmanat de traditionella giganterna. IBM, som vid det laget hade tillverkat datorer och innan dess räknedosor sen 1880-talet, fick det hett om öronen när Microsoft och Apple dök upp på 70-80-talet, startade av personer som hade gått på Harvard och Stanford och så vidare, men hade hoppat av. Så att på marknaden så finns det utrymme för autodidakter. Att konkurrera ut de som har fastnat i mindre effektiva sätt att tänka. Man kan också se det på ett mer personligt plan. Jag har själv noterat, med en blandning av förfäran och förtjusning, att min egen position på arbetsmarknaden, på den tiden som jag fortfarande befann mig på arbetsmarknaden och konkurrerade om positioner med andra och sånt där, så noterar jag att jag hade en väldig fördel jämfört med många av mina jämnåriga, framförallt de som var lite yngre än jag, i det att jag ändå delvis tror jag tillhör lite grann, liknar mer en tidigare generation. För att när jag var ung så var det självklart till exempel att man läste böcker. Det var en jätteviktig sak och man skulle läsa mycket olika typer av genrer och litteratur och spendera tid på biblioteket och sånt där. Det var en vana som jag fick, att jag läste väldigt mycket böcker från låg ålder. Och där upptäckte jag att det där var någonting som var nästan inte okänt, men ovanligt bland många människor. Så ibland så blev folk imponerade av att jag gjorde saker som jag tyckte var ganska triviala. Jag var intresserad av ett ämne och läste några böcker om det. Och de sa, wow, har du läst en hel bok? Vad häftigt. Själv har jag bara kollat lite på Wikipedia och Twitter och surfat lite på internet. Så då var det plötsligt nästan som en professionell superkraft att kunna läsa böcker.
3: Ja.
2: Och med tanke på att jag upplevde det på det här sättet för 10 år sedan, så tror jag att det är en utveckling som bara kommer fortsätta. Dels innebär det att vi som är lite äldre, jag ser mig fortfarande som en väldigt ung person, men nu finns det folk på arbetsmarknaden som är ännu yngre än jag. Och jämfört med dem så är jag tycker inte att jag är särskilt märkvärd när det kommer till läsning och sånt där. Men jag är ändå blir en gigant i jämförelse. Därför att de är helt och hållet uppvuxna på internet och har inget intresse alls av att till exempel läsa böcker och fördjupa sig i saker och ting. Och det gäller även på ett personligt plan, oavsett hur gammal man är, även om man är, hur ung man än är, så kan man dra nytta av det här genom att vara lite mer gammaldags. Att ta till sig den här autodidakta etoset. Att själv läsa böcker, att fördjupa sig i det man är intresserad av, inte bry sig nödvändigtvis om skolan, diplomering och såna här saker. Det kan komma ganska naturligt. Om man lär sig saker så är det sen inte så svårt att ta en examen. Men vem som helst kan dra nytta av det här. Av fördumningen och det inregerande utbildningssystemet. Och bli väldigt konkurrenskraftig. Genom att bara göra de normala enkla sakerna som var självklarheter för bara några årtionden sedan.
3: Ja, man håller precis som du säger, man håller fast vid det gamla helt enkelt. Det är inte så mycket svårare än så. Och helt enkelt utgår från slags objektiva värden och mätpunkter. Det finns ju en tendens till någon slags omedelbar behovstillfredsställelse vad vi än pratar om i det moderna samhället. Och får man inte veta det man vill veta per omgående genom en Google-sökning eller någonting annat lika enkelt, då blir folk frustrerade. Och ofta hör man att en vanlig fråga bland skolelever är: måste vi läsa så här mycket? Alltså ungefär som det skulle vara en börda att läsa och skaffa sig mer kunskap. Så att hålla fast vid det gamla, att läsa böcker, att bygga kunskap som man inte, bara för att ibland så är det väldigt behagligt att skaffa sig kunskap på udda områden, är, med modern svenska så innebär det, som du säger, en konkurrensfördel i framtiden. När man är, åh fan, den här killen eller tjejen har läst en bok från perm till perm. Wow, ger dem jobbet.
2: Det känns lite krasst på ett sätt och lite trist att behöva prata om läsning och bildning på det sättet. Som att det är bara en konkurrensfördel. Ja. Det är någonting mer än så.
3: Oh ja.
2: Och när vi kommer till den klassiska bildningen så är det i slutändan någonting som man gör för sig själv och för högre syften än sin karriär.
3: Nyckelordet där är för sig själv alltså. Det finns, alltså, man kommer alltid tillbaka till det här, alltså antikens fråga, att vem är jag? Att folk strävar efter att ta reda på detta. Och det är därför man bland annat läser och skaffar sig kunskap, för att förstå vem man är.
2: Som du påpekas i den här artikeln så är det förmodligen inte så att man får en högre inkomst på kort sikt eller får fler vänner till exempel. Man blir mer populär på universitetet av att man läser till exempel Platon eller Aristoteles eller Dante. Och det kan till och med göra, som du säger, så här, att man känner sig ännu mer ensam efter att ha läst de här böckerna. För att man grubblar, man brottas med svåra frågor och de andra sitter bara och tittar på dokusåpor och äter chips. Mm. Det kan bli en viss känsla av ensamhet och isolation. Men i det långa loppet så tror jag att det finns ändå de här enorma fördelarna. För att man är inte bara sin karriär, det handlar inte om bara att tjäna pengar. Det handlar också om att förstå sig själv, att förstå världen genom självförståelse. Och många av oss har upplevt det här som ett behov. Orsaken att jag studerade filosofi när jag var yngre, det var ju inte att jag hade någon sorts bildningsideal och ville lära mig allt det här, utan det var ju att jag kände ett intensivt behov av att förstå saker och ting och förstå mig själv och gå till botten med frågor. Vad är de mest fundamentala frågorna? Hur kan man tänka kring dem? Det var så jag hittade till exempel till antik grekisk filosofi. Och kanske är det så att antingen känner man det behovet eller så känner man det inte. Men i många fall så tror jag att unga människor, inte minst, grubblar och funderar och söker, men de hittar inte till de riktiga källorna. De hittar inte till botten där det faktiskt är bra att börja. Så att de läser inte Platon till exempel, utan de söker de här svaren alldeles för långt fram i historien och i alldeles för perifera sammanhang.
3: Ja, och framförallt så, och här, men här finns det ju också en fara, alltså PK-manualen gör ju att den avgränsar ju vissa perioder och tider. För att, så att till och med en ung vetgirig människa kan få för sig att det är inte bra att läsa till exempel Platon då. Har ingen riktig demokrat och sådär, du vet. Och man ska inte underskatta den grejen. Alltså, för att PK-manualen säger, den bygger på tanken att vi har aldrig vetat bättre än vi vet nu. Vi har aldrig haft det bättre än vi har det nu. Och det, just det sättet att tänka, att allt som har varit innan oss är ganska värdelöst och folk var skitiga och dumma och slog ihjäl varandra så fort de kom åt. Det har byggts en mur som är ganska effektiv mot vår historia helt enkelt och mot de fria och självständiga tänkare som har funnits förr. Och den måste rivas.
2: Jag tycker att det finns någonting att säga för att fullständigt invertera det perspektivet. För att man kan ha den attityden som många uppenbarligen har, att man ska hålla koll på det senaste. Man är intresserad av sig, om du är intresserad av politisk teori till exempel, ja, men då ska du hålla koll på forskningsfronten. Vad är senaste rönen från universiteten om policy, förslag och nationalekonomi och såna här saker. Och gott så, det där kan man intressera sig för. Det finns mycket intressant ekonomisk forskning och så vidare, men min inställning har mer och mer blivit över åren att tänka precis tvärtom. Att börja med insikten att ingenting är nytt under solen. 99,99% av allting som vi pratar om idag pratar man om för 100 år sedan och 1000 år sedan och 2000 år sedan. Det är precis samma diskussioner som pågår. För det mesta av det här är eviga frågor. Och jag blev faktiskt, erkänna, jag blev väldigt förvånad, jag blev chockad när jag började läsa Platon och insåg att jag kunde inte hitta någonting i till exempel modern politisk diskurs som inte diskuterades rätt utförligt hos Platon. Så jag upptäckte att i den antika grekiska världen har man redan hanterat alla de här frågorna, och då tänkte jag så här att då vänder jag på det istället och säger att jag behöver inte läsa nödvändigtvis massa moderna texter och saker och ting förrän jag först har tittat på de äldsta texterna som diskuterar samma fenomen. Och så vitt jag kan bedöma så har det har inte hänt så mycket. Givetvis var det till exempel, säg politisk filosofi eller filosofi i allmänhet. Det har inte hänt så mycket de senaste 2000 åren. Om man betänker att alla grundläggande frågor, alla grundläggande positioner har redan studerats och stötts och blötts. Och i nästan alla fall så gjordes det mycket bättre under antiken.
3: Ja, det sista är viktigt att påpeka, för när man läser om antika politiska

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Heckler och Koch slutar sälja vapen till krigszoner, korrupta länder och icke-demokratier. Lovar fortsätta leverera till NATO-länder. Ja, Heckler och Koch, ett ärevördigt tyskt vapenföretag, är en vapentillverkare som tidigare haft ett något skamfilat rykte. Heckler och Koch har inte varit kända som de mest etiska vapentillverkarna med avseende på vad de säljer sina produkter. Tvärtom så har andra vapenföretag använt Heckler och Koch som ett avskräckande exempel och sagt att nej, men vi är inte som Heckler och Koch. Vi säljer inte till vem som helst. Men nu har man beslutat om en ny policy. Och det finns olika teorier om varför man gör det här. Frågan från företaget själv så är naturligtvis att de har haft ett sorts moraliskt uppvaknande och insett att eventuellt kanske det har blivit fel att sälja vapen till folk som faktiskt planerar att använda vapnen i närtid. En annan teori som framförs är att det här handlar om regleringar och politiska hot från de tyska socialdemokraterna, SPD, som har försökt begränsa tyska vapenexporter, särskilt i vissa regioner. Och en teori är att Heckler och Koch nu slutar sälja till Mellanöstern, vissa andra regioner, för att undvika att drabbas av socialdemokraternas regleringar i Tyskland. Vad ska vi tro om det här, Boris?
2: Ja, alltså, mest tycker jag det är patetiskt att läsa de här pacifistmullarnas förnöjelse. De är så lättlurade. Det finns en sån här fantastisk beskrivning när de kallas till ett möte med direktionen och styrelsen för Heckler och Koch. Och de är jätterädda ungefär. Ska vi komma levande ur detta? Oj, oj, oj, oj, oj. Och så kommer de dit och så upptäcker de. Nej, men de tar oss i hand till och med. Och de bjuder på mat och bullar. Och så berättar de att de inte ska sälja vapen hur som helst. Utan man ska sälja till NATO-länder eller NATO-lika länder som Japan, Schweiz, Australien, Nya Zeeland. Och de verkar rätt nöjda med det här, fast de kan inte sluta bråka. Och jag ser det här huvudsakligen som ett sätt av vissa starka länder, framförallt tror jag Tyskland då förstås, och men även USA, att slå ut de privata initiativen inom vapenhandeln. Det finns ju väldigt starka privata vapenhandlare ute i världen som köper och säljer vapen hur som helst. Köper av vem som helst och säljer till vem som helst. Ingen moral. Och det här stör ju väldigt mycket de stora makter, framförallt USA, som har ett finger med i spelen i alla kokande grytor i världen. Det är inte bra med privata initiativ om man inte kontrollerar dem. Och det är sådana påtryckningar Heckler och Koch backar undan. Men det här kommer inte att spela någon roll. Det är det jag tycker är intressanta. Därför att det är rätt rubbat att tro att det kommer att spela en roll bara för att man säljer till NATO eller NATO-ekvivalenta länder. USA till exempel, ingen kommer att gnöla om Heckler och Koch skeppar iväg, använder hela världens handelsflotte tonnage för att sälja vapen till USA. Sen vet vi ju vad USA gör med de vapnen. De går ju vidare till andra länder hur som helst, det kommer inte finnas någon kontroll på det. Och de kommer ju utrusta Al-Nusra-fronten och islamistiska tokskallar i Syrien och var som helst de har ett behov av det. Om det är så att man bekymrar sig för att Heckler och Kochs vapen hamnar i händen på rubbade terrorister, då är det här ett totalt slag i luften. Den största förmedlaren av sånt är ju antagligen USA. De kommer ju fortsätta förse Saudiarabien med vapen och så vidare och så vidare. Och sen går de till terroristernas händer. Det här är ju en luftpastej-grej de kör med.
1: Mm. Det känns som att det finns multipla lager av hyckleri i den här historien. Alltså dels så tycker jag att det är någonting lite, det kanske är larvigt av mig, men det är någonting lite lustigt tycker jag med en stor vapentillverkare som inte vill sälja vapen till folk som faktiskt kommer att använda dem. Utan nej, får bara köpa den här pistolen

0: väldigt låg sannolikhet att den kommer att behövas. Visst, vapen har en avskräckande effekt och så vidare. Och goda länder som Sverige kanske kan använda de vapnen i fredsbevarande insatser eller någonting. Men det är ändå någonting lite motsägelsefullt, tycker jag. Men mer nästa sak jag tänker på. Det är som du säger, Boris, att de kommer sälja vapnen till USA. USA som är den största krigshetsaren och konfliktskaparen och det mest krigiska, modiska landet som finns på den här planeten. Och som du mycket klokt påpekar, Boris, USA är ju ett land som sprider vapen vitt och brett. Vi skulle kunna sitta hela det här programmet och räkna upp listor av militanta extremistiska terrororganisationer som USA har beväpnat över åren. Highlights är naturligtvis Mujahedin i Afghanistan som sen blev talibanerna och Al-Qaida i Afghanistan och Mellanöstern som så småningom blev IS-terroristerna. Det är inget dåligt track record bara där att ha satt alla de grupperna i vapen. Så att om Heckler och Koch säljer till USA så säljer de till Al-Qaida.
1: Ja.
0: Eftersom Al-Qaida och USA är allierade i konflikterna i Mellanöstern. Så att det där är ju väldigt märkligt. Och dessutom säger de att de ska ju sälja till alla NATO-länder.
1: Ja.
0: Vilket innebär att de också ska sälja till Turkiet.
1: Ja, visst.
0: Det står visserligen i artikeln att de inte ska sälja till Saudiarabien, Israel, Egypten, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Malaysia, Indonesien eller något afrikanskt land. Men det står också att de ska sälja till gröna länder, vilket definieras då som NATO-medlem eller NATO-ekvivalent.
1: Mm.
0: Så att de ska ju fortfarande sälja vapen till väldigt, väldigt tveksamma syften.
1: Och varför har de ett horn i sidan till Malaysia?
0: Malaysia, jag är osäker faktiskt, men de har väl interna etniska och religiösa konflikter i Malaysia, kanske det?
1: Ja, det kan jag tänka mig. 412 länder som kommer före med stackars Malaysia. Och det är fascinerande också att de inte säljer till Israel.
0: Ja, men de är ju involverade i en konflikt, till skillnad från USA.
1: Ja, tänkte inte på det.
0: Ja, sen är det uppenbart så också att såna här företag... Alltså jag vet inte om det är en god handling att inte sälja vapen till folk som krigar. Men ett företag som Heckler & Koch gör naturligtvis ingenting sånt här av etiska skäl. Utan det handlar ju om tryck från reglerare i hemlandet Tyskland. Eller kanske bara någon annan sak. Till exempel att Heckler & Kochs vapen, de är så påkostade och dyra. Så att det är ändå inga krigiska ökenfolk som har råd att köpa dem. Så då kan de kosta på sig och säga att nej, vi säljer inte till dem. För de vill ändå inte köpa. Ja, Heckler & Koch är ett företag som... jag har inte hört koll på historien. Men det är ett företag som grundades precis efter andra världskriget. Av tyska vapensmeder. Som hade jobbat på en stor vapenfabrik i Nazi-Tyskland. Och när amerikanerna då kom in och röjde upp, då förstörde de flesta sådana anläggningar. Men någon liten verkstad blev kvar och några av ingenjörerna, Heckler, Koch och ytterligare en vapentillverkare ingenjör, startade upp verksamheten på nytt. Så att redan där med grundarna så var det kanske inte de allra högsta nivåerna av moralisk urskiljning som var i spel i deras karriärer. Och sen så sägs att Heckler & Koch, en person var 13:e minut dödas av en kula från ett Heckler & Koch-vapen. Sammanlagt sen företaget grundades 1949 så sägs det att 2 miljoner personer har tagits av daga med deras fantastiska verktyg. Ja, mer än 2 miljoner står det, och det är en person på 13:e minut. Så att hittills i denna radiobubblasändning så har en person dödats av Heckler & Koch-vapen. Och innan sändningen är slut så kommer det vara 5-10 till. Jag tycker såklart inte att det blir något som helst etiskt problem att tillverka vapen, tvärtom. Men att Heckler & Koch ska ha en sån här PK-svansföring. Det tycker jag är lite löjeväckande.
1: Ja, men det är svårbegripligt och lika svårbegripligt som att folk går på det. Men jag tror vi kommer att se antivapenlobbyn i Tyskland och kanske också andra länder definitivt tona ner kritiken mot USA. Därför att det är ungefär som med miljöorganisationer. Och de här vill ju bara komma in i värmen helt enkelt och bli en samtalspartner och bli bjudna på mat av styrelsen, och sen kommer de säkert få bli referensgrupp och åka på konferenser alltså det kommer att bli som i miljörörelsen. Häckler och Koch kommer, jag lovar, de kommer säkert att ge någon slags stipendium och fondera pengar hos antivapenlobben i Tyskland bara så de ska kunna studera olika projekt och så här och livnära några byråkrater. Det är så det funkar.
2: Radio Bubbla.
0: AFD vill efter kongress bygga konservativ folkrörelse. MEP Markus Pretzel tillkännager medlemskap i ENF-gruppen. Oerhört komplicerad rubrik som innehåller många, många okända förkortningar. AFD står för Alternative für Deutschland, alternativ för Tyskland, som är väldigt enkelt uttryck kan man säga som ett politiskt parti i Tyskland som liknar Sverigedemokraterna lite grann, fast som är mer marknadsliberala och uttalat EU-skeptiska. MEP står för ledamot av Europaparlamentet och ENF är en partigrupp i Europaparlamentet som Europa för nationer och frihet tror jag står för. Nationernas och frihetens Europa. Och det är den partigrupp där bland annat Nationella fronten från Frankrike är verksamma. Ja, så AFD har haft kongress och vi rapporterade i förra radiobubbla om kravallerna. De storskaliga kravallerna, de hundratals människor som hade arresterats i samband med de här oroligheterna. Nu har man haft den här kongressen och den har haft ett någorlunda förutsägbart utfall.
1: Jag är mest fascinerad över att man kan bli partiledare med namnet Pretzel.
0: Det är ett fantastiskt namn på en tysk politiker.
1: Ja, det var som att Sverige skulle... Hej, jag heter Stefan Kanelbulle eller någonting så här. Jag ska bli er nya statsminister. Alltså det är inte så statsmannalikt att heta Pretzel.
0: Men vi har ju bokstavligt talat en motsvarighet i Sverige, Kringland Svensson.
1: Det är sant, han befinner sig en bit från den politiska makten.
0: Ja, Markus Kringla är i alla fall europaparlamentariker. Det var en av de saker som hände under den här AFD-kongressen, att han tog ordet och meddelade då att han tänker gå med i ENF-gruppen. Och det är ju kontroversiellt då, därför att det är många som har sagt att det är precis det här som inte får hända med AFD, att de inte får spåra ur och bli sån här så kallad extremhöger som Marine Le Pen, Nationella fronten. Men han ansluter sig dit nu. Och det här händer då efter att han och hans kollega Beatrice von Storck har blivit utkastade från den konservativa gruppen i EU-parlamentet. Det i sin tur beror på märkliga saker som AFD-representanter har sagt, bland annat om att skjuta illegala invandrare.
1: De noterar här också en sak som jag tycker är intressant. Alltså det är ju det proryska draget i AFD som man också delar med Nationella fronten i Frankrike.
0: Ja, det är ytterligare en sak som man kan se på den här kongressen. Att man stärker sin proryska hållning kan man säga. Så det ser ut som att man väljer väg och går den riktningen. Bland annat så har AFDs ungdomsförbund börjat ha gemensamma aktiviteter med Putins ungdomsförbund, Förenade Rysslands ungdomsbrigader. Och man menar på att Moskva är ett alternativ till Washington, en motbalans. Men framförallt så är ju deras poäng att Tyskland är ett stort land. Tyskland är ett stort land, en mäktig ekonomi med 80 miljoner invånare, och som sådant så har Tyskland sina egna geopolitiska intressen. Och då vill man markera emot allt för starka band till USA och visa att vi kan flörta med Ryssland också, för att vi är en spelare i vår egen rätt och ingår inte bara under ett amerikanskt geopolitiskt paraply. Några andra nyheter från kongressen är att man nu efter att etablera sig som parti vill satsa på att bygga ett, vad som i Tyskland kallar för Volkspartei. Man ska bli ett Volkspartei som alltså betyder folkrörelseparti, ungefär kan man säga på svenska. Det säger man vill precis som CDU, CSU och SPD i Tyskland. Vill man bli ett stort parti med massor av medlemmar och drivet av medlemmarna. Det finns också kritik mot den här strategin inom partiet. Till exempel säger Thomas Langnickel att det här kommer att urvattna AFDs politiska profil. Att det kommer sluta ha sin särart. Och han har själv tidigare varit medlem i CDU och han tror inte på det här, för han tror delvis då att AFD kommer att bli för likt CDU som han har lämnat. Men planen då, det är att samla alla olika sorters konservativa idéer. 50 shades of conservatism i analysen här i politico.eu. Man försöker fortsätta hitta väg framåt då, där man blandar en relativt liksom liberal frimarknadsapproach och samtidigt ska man försöka appellera mer till arbetarklasslager på det sätt som bland annat CDU har gjort tidigare. Man reiterar sitt motstånd mot islam, att islam inte hör hemma i Tyskland. Islam är inkompatibelt med den tyska konstitutionen. Och man vill förbjuda då vissa typer av kläder för muslimska kvinnor. Och flera andra liknande förslag. Jag vet inte om det här med att förbjuda minareter har gått igenom. Man hade ju flera sådana som vi pratade om i förra sändningen. I alla fall, det verkar som att AFD slår in lite grann på nya spår. Och,
1: Ja, det är intressant i sig, alltså just den här. Det är inte sympatisk, men intressant.
0: Ja, vi får se hur det går. 2017 nästa år så är det presidentval i Tyskland. Och då kommer AFD också ha en egen kandidat, Albrecht Glaser, som är tidigare CDU-politiker. Han har tillkännagjort nu att han kommer att run for president i Tyskland.
1: Annars tycker jag att det har en fin klang med president Pretzel.
0: Ja, det är sant. Jag hoppas han tänker på det, Kringlan.
1: Kansler Kringlan.
0: Kansler Kringlan, ja. Det är väldigt, väldigt snyggt faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: God kväll Martin, och vad kan vi annat göra än att säga hejsan till Lars Trädgård.
3: Ja, Lars Trädgård som har beväpnat Sverige med en kulturkanon.
2: Exakt. Och lille artillerist.
3: Ja, har han gjort ett bra jobb?
2: Nej, det går inte att göra en sån här kulturkanon, och han har gjort ett sällsynt uselt jobb ändå. Alltså den är så splittrad och förvirrad så att det möts ju inte ens. Jag kollat tidningarna idag och lite grann tv och radio. Det möts ju inte ens någon kraftfull kritik. Det är mer att, vad fan är det här för någonting? Det är, och det säger jag också liksom, vad vill du Lars?
3: Jag skummade faktiskt rapporten, betänkandet, 303 sidor pdf på regeringens hemsida, för det var någon som var vänlig nog att posta den på Bubbla. Två gånger postades faktiskt på Bubbla, stor entusiasm för det här släppet. Jag tyckte det var kul att se lite sådana här barndomsgrejer för mig, drakar och demoner och mutant och kult, alltså rollspelen, bordsrollspelen. Jag var lite skeptisk där, drakar och demoner, jag vet inte om det hör hemma i svensk kulturkanon, för att drakar och demoner är ganska tungt baserat på amerikanska Dungeons and Dragons. Däremot tycker jag mutant och kult är utmärkta val båda två, eftersom mutant och kult var liksom svenska rollspel som utvecklades. Båda utvecklades av samma par, jag har glömt vad de heter nu, men det är ett gift par, en man och kvinna. Och väldigt, väldigt bra rollspel. Framförallt kult tycker jag är en kulturell storgärning. Men ja, det är lite, jag blev förvånad Boris över vilka grejer de tar upp. De har också en lång avdelning med maträtter där de listar liksom svenska maträtter. Ärtsoppa med fläsk, köttbullar med lingonsylt. 10 maträtter.
2: Har du fått en annan lista än jag?
3: Vadå då?
2: Hade det funnits mat med på listan med köttbullar, sill?
3: Okej, jag citerar då. Det här är från sidan 81, gastronomi, en kulturyttring, rätter. Ärtsoppa med pannkakor, sill och strömming, gravad lax med hovmästarsås, raggmunk med fläsk och lingon, köttbullar med potatismos och lingon. Andra typiska rätter: fläsk med löksås, pyttipanna, fläskpannkaka med lingon, rotmos med fläsk, sillbullar med potatis, laxpudding, inkost, lax, blodpudding med lingon, palt med stekt fläsk och lingon, brunnebröd med fläsk och Janssons frestelse.
2: Ja. Alltså,
3: ganska bra, eller hur?
2: Ja, men du tittar ju på utredningen nu. Alltså inte på kanonen.
3: Fan, det här är folkets kanon.
2: Ja.
3: Det här är folkets kanon, så det här är inte officiell.
2: Jag började leta desperat i anteckningar och papper när du tog mutanter. Vad fan, kan jag inte läsa längre? Nu fattar jag.
3: Alltså mutant, det är ju första som kommer i det här kapitlet. Det är jättekonstigt, de börjar med spel. Förslag från svenska folket.
2: Ja, just det. Ja.
3: Och det första där de börjar räkna upp faktiska entiteter är spel. Stugan, Backpacker, Europa Universalis, Ground Control, Battlefield 1942, Minecraft och så vidare. Candy Crush Saga, det var lite, alltså, fy fan. Tocka Tea Party och Candy Crush Saga är en del av svensk kulturkanon nu.
2: Ja, men på folkets kulturkanon fanns ju även kebabpizzan med. Men alltså, jag kan ju hålla med. Det var en väldigt bitter Svenska Dagbladet-skribent som pratade i radion. Men hon sa ju så här också att, ja, när jag ser trädgårdskulturkanon, så att jag tycker faktiskt folkets var roligare. trots kebabpizzan. Jag kan ha viss förståelse för det faktiskt.
3: En kebabpizza är ett ganska litet pris att betala för, ja, för att också få ärtstoppa med pannkakor och fläsk och mutant.
2: Ja, men på något sätt.
3: Jag tyckte väl roligt att de hade lite avdelningar om lag och rätt. Magnus Erikssons landslag, tryckfrihetsförordningen såklart, från 1766. Och brottsbalken. Brottsbalken är också en del av svensk kulturkanon nu.
2: Ja, den officiella. Så att,
3: Och på ekonomiavdelningen så såg jag Falu koppargruva. De börjar med Falu koppargruva. Och sist i listan kommer, tror jag, sambeskattningen av makar.
2: Ja, hade det varit sambeskattningen hade jag varit glad. Det var tyvärr särbeskattningen.
3: Ja, Vasaloppet är en del av svensk kulturkanon. Det största skandalen tycker jag i det här, jag tyckte det var ganska okej. Okay. Jag blev inte så upprörd när jag läste det här. Jag tyckte det var ganska trivsamt. Jag tänkte mer så här, ja, men det här är liksom, om någon tar det här som en lista liksom, för att botanisera lite svensk kultur, det är väl inte det värsta liksom. De får lite Bellman och lite Strindberg och lite Willem Moberg. Men jag blev ganska upprörd faktiskt under avdelningen uppfinningar. Där de har med Viggen, stridsplanet Viggen, men inte draken. Det tyder på en enorm okunnighet och en total avsaknad av kultur.
2: Ja, jag tycker de skulle haft lansen eller tunnan.
3: Ja, men Boris, draken är kanske det ballaste flygplan som någonsin har byggts, alla kategorier. Inget går upp mot draken. I Saabs produktion eller fan med någon annan produktion heller. Desto mer är det en av de snyggaste farkoster som någonsin har producerats. Jag blev lite sur faktiskt. Kunde de inte bara sätta draken på listan? Varför Viggen liksom?
2: Ja, vad tror du?
3: Ja, som sagt. Avsaknad av kunskap och smak.
2: Ja.
3: Det var jag blev så charmerad av det här med att jag såg mutant och kult på listan när jag inte visste att det var folkets kanon, så att jag känner mig ganska lurad, men jag satt och mös liksom när jag läste den här.
2: Ja, du har haft helt fel ingång. Alltså, en berättigad kritik mot finns det mycket kritik mot den officiella kanonen. Men det är också att mat inte finns med överhuvudtaget i listningen. Men alltså, jag har ju en invändning mot Viggen. Jag skulle ha haft en invändning mot draken också.
3: Mm-hmm.
2: Faktiskt. Alltså, det rör sig ju inte om uppfinningar.
3: Ja, jag vet inte. Nej. Ja, hur menar du?
2: Alltså, hade Saab uppfunnit det första flygplanet på något sätt då? Eller får man lista liksom vad i draken eller Viggen var liksom stora språng, alltså uppfinningar när det gäller flyg och stridsflygsteknik. Annars blir det bara, jag vet inte fan vad jag kallar det, liksom industriell design eller whatever, men det är ju inte en uppfinning.
3: Okay.
2: Lika lite som jag tycker att justitieombudsmannen är en uppfinning.
3: Alltså, du har en poäng, Boris, jag ser din poäng, men draken, alltså en produkt som draken, är ju resultatet av många, många olika uppfinningar och många saker som är liksom unika. I alla fall med draken, så till exempel, draken var världens första överljudsplan.
2: Var den det?
3: Jag tror det. Det kanske hade hänt att något flygplan hade åkt snabbare än ljudet. Men jag tror draken var det första flygplanet som var byggt för att göra det systematiskt.
2: Okej, okay. Men då...
3: Och det fanns andra saker som var helt nya, som till exempel draken var det första flygplanet som kunde göra kobramanövern. Jag tror det kallas för kortparad på svenska, men det kallas för kobramanövern internationellt, som är en sån här särskild grej som stridsflygplan kan göra. Jag kan inte riktigt förklara det i ord, men alla vet vad kobramanövern är för någonting, som också var en sån helt ny grej, och många andra tekniska saker i utformningen av det flygplanet som var världsunika. Då är Saab först med de här, och det var helt överlägsen teknik. Så jag skulle säga att draken representerar liksom så här 10 intressanta uppfinningar.
2: Men alltså, Nu snurrar vi in på det här, men det tycker jag vi ska göra. Alltså, var verkligen draken först med... Du menar att den var först, i, åtminstone i Sverige, med att bryta ljudvallen?
3: I Sverige? Nej, inte i Sverige, Boris. Nu ska vi se här.
2: Jag tror Lansen var före. Det är därför jag liksom pläderar för Lansen.
3: Nu ska vi se här. Nu, jag läser på Wikipedia nu. Det var det första... det var det första västeuropeiskt tillverkade stridsflygplanet med sann överljudskapacitet och den första fullt supersoniska flygplanet att användas i Västeuropa. Ja, det står Västeuropa.
2: Ja, men det är stort. Men jag vill ändå hävda att Lansen var först. Vi vet, det kan bero på pilotens jävla skicklighet, men det spelar ingen roll. Det är väl värt att ihågkomma.
3: Ja, men vem kommer ihåg ett så ordinärt och ganska fult plan som Lansen?
2: Jag gör det.
3: Alltså, det vi behöver, Boris, det är en statlig utredning om vilka av Saab stridsplan. Det vill säga en statlig rangordning av alla Saab-förkoster i den tiderna. Men vi behöver inte det, för att BBSen kommer ta hand om det här. De har förmodligen redan gjort det om vi kollar i sändningstråden. De har förmodligen redan... Nu ska vi se här. Viggen var första flygplanet med en digital mikrodator. Jaha, är det någonting positivt eller någonting negativt? Draken var först med kobramanövern. Ja, precis. Det är precis det du sa. Kobramanövern, exakt. Kobramanövern, det är stort. Nu ber jag BBSen. Kan ni vara vänliga och ranka alla Saabs stridsplan? Förklara vilken som är den korrekta rangordningen och varför draken kommer på första plats. Tack så mycket. Tack på förhand.
2: Vad var det vi skulle prata om? Kulturkanon? Låt oss lämna planen så länge. Men Lansen var först. Ja, det obehagliga i det hela, tycker jag, att det under presentationen och i politikernas och trädgårds eftersnack har kommit fram det. Alltså, det är riktigt idiotiska som jag inte har tänkt på förut. Och det är att kulturkanonens stora inkluderingsfunktion. Alltså, det verkar vara det som är det viktiga. Att Muhammed och Ahmed... Alltså, det här är en variant på sluta skjut, helt enkelt. Tryck i dem kulturkanonen så blir de inkluderade och försvenskade. Och det blir man ju inte. Alltså, det är ett koko-projekt.
3: Ja, det är förstås en missuppfattning. Men jag tyckte det var intressant att det fanns ett kapitel som handlade särskilt om multikulturalism. När de skriver tre stycken överideologier som de förhåller sig till i det här. Mm. Och de tre överideologierna är modernism, internationalism och multikulturalism. Och under den tredje rubriken där beskriver de då hur man bytte fot i Sverige på 1970-talet. Och började liksom tänka annorlunda kring det här och gjorde multikulturalism till en självklar del av en självklar svensk överideologi. Så att man tar det för givet, men man påpekar också att det här var någonting som hände på 70-talet. Då fick vi en ny ideologi, så att det är den vi följer nu. Och de säger också till exempel att antinationalismen ledde till en blindhet rörande såväl svensk kultur som andra länders.
2: Ja, men det är lite fint.
3: Jag vet inte hur mycket mer man kan hoppas på från en statlig utredning.
2: Nej,
3: liksom.
2: Kanske, så nej.
3: Jag tyckte ändå att...
2: Det var stort nog.
3: Ja. Ja.
2: Men är det inte en sak alltså, som seriöst saknas? Om man nu ska vara så här att... Om man nu skulle vara en inskränkt pursvensk... Jag är bara inskränkt och inte pursvensk. Just det här uppfinningskapitlet. Det är... Alltså Sveriges bidrag till vetenskapen. Alltså de har Linné med. Men vi har ju en räcka andra faktiskt naturvetenskapsmän på sent 1800-talet, början på 1900-talet. Och de tycker jag väl som är lite högre än liksom Nobelpris. Ja, Nobelpriset är förvisso känt, men alltså det är... De har inte lyckats hantera frågan om vad är bra och vad är känt. Alltså det allmänbildade draggrejmomentet och kvalitetsmomentet. Och det syns i urvalet av litteratur till exempel. Men låt oss lämna det. Jag kommer bara, liksom, bara bli grinigare och grinigare med vi pratar om det. Mest för att jag tycker illa om Lars Trädgård.
3: Ja, jag förstår absolut, absolut. Gärna för mig att man skulle ha mer svenska vetenskapsmän och uppfinnare och Håkan Lans. Vad är Håkan Lans på den här listan? Han som uppfann musmattan. Var det så? Jag har glömt.
2: Han uppfann...
3: Jag har hört att han är väldigt stor i alla fall.
2: Radarsystem och grejer också. Han var stor, ja.
3: Apropå Nobel, jag vet inte, såg det här att på den gastronomiavdelningen så fanns det inte bara en lista med rätter, utan också en lista med måltidstraditioner. Såg du det?
2: Nej.
3: Jo, de måltidstraditionerna är smörgåsbordet, snapsvisan, fika, Nobelfesten och skolmåltiden.
2: Alltså, det är så jävla försumpat.
0: Marcus och Malcolm, situationen i norra Afghanistan samt datorspelet King of Dragon Pass, bevis för att libertarianism aldrig kommer fungera. Inbyggda självmotsägelser omöjliggör debatt med anhängare.
4: Har du lyssnat på den här?
5: Ja, jag har lyssnat. Jag har lyssnat faktiskt på...
4: Berätta, jag är rätt nyfiken på argumentationsgången här.
5: Ja, visst låter det som ett spännande och bisarrt argument.
4: Ja,
5: och det är precis det låter som. Jag har ju, som jag sa i några tidigare avsnitt från några veckor sedan, så jag sa att jag ska försöka lyssna på Marcus och Malcolm. Det är många som pratar om det och sånt där. Jag ska se vad är what's the fuss about? Jag ska lyssna på några avsnitt. Jag har lyssnat på 10 avsnitt någonting nu. Och jag brukar göra det. Jag brukar lyssna på podcast när jag kör min styrketräningsrutin. Så jag kör marklyft och Malcolm. Och sen så har jag botaniserat i deras utbud. Och känslan jag får inför avsnittet påminner mycket om min allmänna känsla som jag får kring Marcus och Malcolm. Nämligen att jag har sett fram emot det här avsnittet. Jag tänker vad det intressant ska bli. För de har sagt det de ska prata om libertarianism i ett avsnitt. Förhöra deras synpunkter och sånt där. Men sen när jag väl lyssnar så är det som att det finns ingenting där. Det händer ingenting. Som jag tycker ofta deras podcast är, det känns som att det ska vara intressant på ytan, och det kanske är för att alla säger att det är en så intressant podcast, och jag menar att den är ovanligt intressant och smart för att vara en vänsterpodcast, tror jag många människor menar. Men i praktiken så är det faktiskt, det är väldigt ytligt, det är ointellektuellt, det är väldigt mycket tomt poserande, väldigt mycket resonemang som på något sätt påbörjas, eller inte ens påbörjas, eller indikeras, men sen bara lämnas därhän. Sen går man vidare till liksom någon sån här allmän så här poserande, tjafsa med folk på vänsterkanten och sånt där. Men nu ska jag titta lite på vad de sa i det här avsnittet. Så de säger inte så mycket. De ägnar ungefär en halvtimme och då pratar om libertarianismen. Men det är väldigt, väldigt lite som faktiskt sägs. De säger till att börja med att det finns färre än 100 libertarianer i Sverige. Det är en väldigt liten grupp. Det finns max 100 stycken, säger de.
4: På vilken... Ja, fortsätt.
5: Jag vet inte. Jag vet inte riktigt var de får ifrån. Vi kan säga då att man vet inte vem som är libertarian, vem som identifierar sig som libertarian. Men den största libertarianska Facebookgruppen som jag känner till, den har väl en 2000 medlemmar. Och sen kan det ju vara så att det är jättemånga av dem som inte är libertarianer och bara hangarounds med vänsterinfiltratörer. Men den gruppen som heter Ankeborg. Men så kan man ju säga att den börjat bubbla. Har ju runt 900 betalande medlemmar. Alltså inte folk som följer, till 12 000 som följer oss på Facebook. Och kanske 3-4 000 återkommande lyssnare på den libertarianska podcast som du kära lyssnare lyssnar på just nu. Men vi har också 900 betalande medlemmar, så kanske inte libertarianer, men de är åtminstone tillräckligt sympatiskt inställda för att donera pengar varje månad till ett tämligen hardcore libertarianskt projekt. Så det var lustigt att börja med en sån här uppgift om att det finns max 100 libertarianer. Inte för att det är viktigt, inte för att det spelar en roll. Det spelar ingen roll om det finns 10 libertarianer i Sverige eller 10 000.
4: Nej.
5: Personligen så tror jag att det kanske finns liksom 1 000, 2 000 och sånt där medvetna libertarianer som skulle tänka sig på sig själva på det sättet. Ja, hur som helst. Det finns på 100 libertarianer. Man träffar dem aldrig i verkligheten, säger de. Men på internet dyker de upp lite överallt. Och de är boksmarta. Nu säger de är med boksmart, precis som trotskister, säger de. Under det avsnittet ska jag ha flera märkliga paralleller mellan libertarianer och trotskister. De är lite grann liknande storheter i Marcus och Malcolms värld.
4: Alltså, jag måste hela tiden fråga, på vilka grunder då? Att båda grupperna läser böcker?
5: Ja, precis. De är boksmart. Jag förstår det boksmart då som att man är smart och beläst, men inte så praktiskt orienterad.
4: Alltså de flesta trotskister jag känner till de senaste 20 åren som inte är aktiva trotskister, de har ju snarare rört sig i någon slags neokon-riktning. Det finns mycket större affinitet mellan trotskism och lusten att skicka amerikansk trupp ut i världen än mellan trotskister och libertarianer egentligen.
5: Men det är faktiskt någonting som Marcus Malcolm förtjänstfullt påpekar, att de blir ofta neokons. Och de menar, jag vet inte om de menar att libertarianer också blir neokons, men där kan finnas en poäng där. I alla fall, man hade ju hoppats på att det skulle vara en sorts kritik av den libertarianska oppositionen. Men det vi får veta är att libertarianismen är självmotsägande. Så problemet med libertarianismen är inte att, som de uttrycker, det är inte att det är skillnad i preferenser som mellan en socialdemokrat och en kommunist. Det är det exempel som de tar. Utan problemet är att oavsett vad man tycker om libertarianska uppfattningar så är de så paradoxala. Så att de upplöser sig själva i de här konflikterna mellan de egna premisserna. Tyvärr så får vi inte så mycket exempel på vad det handlar om. Det som nämns är att libertarianismen förutsätter en idé om att alla människor är fria individer. Så fullständigt metafysiskt fria individer som aldrig är beroende av andra människor. Och om det inte är så att människor är helt fria individer som är fullständigt oberoende och så vidare, då faller hela det libertarianska projektet, enligt Marcus och Malcolm. Och de påpekar då att själva idén om den fria individen är en produkt av ett specifikt samhälle. Det är inte ens en universell idé, utan det är en väldigt specifik lokal idé som bara funnits i en viss kultur. Och för att den typen av radikal individualism ska kunna existera så förutsätter det en gigantisk stat som kontrollerar hela samhället. Det jag tror att det är ett så gott som ett ordagrant citat för någonting som Malcolm sa. Och ja, det kan väl så här, om man ska vara generös så kan man säga att det ligger någonting i det här resonemanget. Det är bara det att det inte är en beskrivning av någonting som någon libertarian som jag någonsin har träffat tycker. Möjligt att du kan hitta liksom en eller två personer i Ankeborg som låter lite grann som att de är lagda åt det här hållet. Men det finns ju ingen seriös libertariansk debattör eller författare eller ens någon som man träffar på liksom i Bulla Premium eller Frihetsfronten någon diskussion. Liksom. För det libertarianer hela tiden påpekar det är att människor, det som är essentiellt för samhället är de organiska, naturliga relationerna mellan människor. Och ett av de största problemen med staten är att staten bryter ner de här naturliga relationerna. Så det finns en väldigt stor medvetenhet om att människor inte är liksom abstraherade individer som aldrig behöver ta hänsyn till andra människor och så vidare. Utan man kan säga tvärtom att ett fritt samhälle på många sätt forcerar relationer med andra människor och tvingar människor att ha sunda, organiska, ömsesidiga relationer med folk. Mm. Och det är staten, det är den enorma välfärdsstaten som skapar den här atomistiska individualismen som isolerar människor från varandra genom att säga att människor ska inte vara beroende av av liksom normala organiska sociala sammanhang för att överleva, utan de ska enbart vara beroende av staten. Alla ska bara göra sig beroende av staten, och på så sätt ska de bli fria från varandra. Ibland i Sverige så kallar de det för statsindividualism.
4: Mm.
5: Och det är väl någonting i stil med det de beskriver. Det är bara att det är inte en libertariansk idé. Det har ingen koppling till någonting som libertarianer faktiskt tror på eller förespråkar. Och ett annat då, en annan sak de tar upp då, det är att i deras huvud så verkar libertarianism vara ungefär samma sak som statslöshet. Alltså att frånvaron av en stat, det är det som libertarianer eftersträvar, tror Marcus och Mankom. Och då har de då det lysande motargumentet att om man bara tar bort staten från ekvationen, om man avskaffar staten, då kommer inte det automatiskt leda till att det uppstår en välfungerande marknadsekonomi, påpekar Marcus Mankom. Fullständigt korrekt.
4: Tack Marcus och Mankom.
5: och det är då liksom... om för det händer så då att vi får ju nya lyssnare som kommer in då och då, så vi kan säga några meningar om det. Det finns naturligtvis inga libertarianer någonstans som tror att vare sig som tror att statslöshet är det enda målet, det enda som eftersträvas, eller att bara man tar bort staten så händer det automatiskt massa bra libertarianska saker, utan det som libertarianer förespråkar, det är en uppsättning alternativa institutioner som bland annat inkluderar marknadsekonomi. Men kärnpunkten, det centrala, det som är A och O i den libertarianska tankevärlden, är idén om ägande. Om äganderätt, eller mer exakt väldefinierat ägande. Det som är det centrala, det som är det positiva innehållet som man arbetar för. Och det kan ske inom ramen för en stat. En stat som garanterar äganderätten, som man säger då, som ser till att man har ett väldefinierat ägande, väldefinierad överföring av egendom mellan aktörer. Det kan också ske i en statslös kontext med en anarkokapitalistisk modell, men poängen där är inte framförallt att man tar bort staten, utan att man skjuter till institutioner som på ett effektivt sätt kan försvara ägande och avtalsfrihet och marknadsprinciper. Så att återigen så är det en fullständig hamngubbe, och de diskuterar inte ens libertarianismen. Sen så påpekas det också att det finns inga praktiska exempel på libertarianska samhällen. Det är orealistiskt, för det finns inga libertarianska enklaver. Libertarianerna har inte gått ut och skapat små öar av libertopia. Och man skulle kunna säga många saker om det där. Jag ska inte här gå in på vad man skulle kunna vända det här argumentet mot deras ståndpunkt. Det skulle eventuellt vara intressant. Men förutom att det finns många libertarianska sammanhang. Det finns fria marknader. Nästan vilken produkt eller tjänst som man än tittar på, så finns det någonstans i världen som den här produkten eller tjänsten produceras med ett så gott som helt marknadsekonomisk mekanism. Som jag har påpekat ganska många gånger tidigare också, så behöver man inte göra något mer avancerat än att bara gå bakåt i historien. Några årtionden, några århundraden, för att få se hur allting som vi idag tar för givet att staten gör, görs av andra situationer. Jämfört med hur det är idag, så var nästan alla länder skriande libertarianska ordningar för 100 år sedan, 150 år sedan. För att det fanns inga länder då som hade högre skatter än säg liksom 10% eller någonting. Och idag är man ju definitivt en toklibertarian om man förespråkar så låga skattesatser. Och ändå så fungerade saker och ting. Så historien är det allra bästa exemplet. Och nästan hela världshistorien är väldigt libertariansk i bemärkelsen att det fanns inte stora stater som la sig i precis alla aspekter av samhället och styrde hela ekonomin och så vidare. I alla fall, det är så här, man kan väl för all del göra ett sånt argument. Och jag tycker ju att man ska diskutera också från det perspektivet. Finns det faktiska exempel på det folk förespråkar? Men det är liksom, det var en väldigt ointressant diskussion. Den enda libertarian som nämndes, så vet jag kan minnas i det inslaget och som citerades, var Jean Frick. Jean Frick verkar ha blivit någon sorts husgud för Marcus och Mankom. De pratar ofta om, varje avsnitt faktiskt, pratar om Jean Frick. ofta med en sorts beundrande ton. De hade gjort också en intervju med honom, och en av dem, Marcus, jobbar ju numera för Jean Frick på Nyheter Idag.
4: Ja, just det.
5: Och han verkar ha liksom, jag kan uppskatta att han har stor respekt för sin arbetsgivare. Det är hedervärt, men när Jean Frick ständigt återkommer och också lyfts fram som liksom den främste företrädaren för libertarianismen. Han är en trevlig kille och en god kamrat liksom, men jag tror inte det finns någon libertarian som tänker på honom som en ledande libertarian, någon som man refererar till och citerar där man ska förklara libertarianism eller libertariansk ideologi eller någonting liknande.
4: Det kan ju vara du och jag som har missat något där.
5: Det kan vara så. Ja. Men jag tror bara att det är som Marcus och Malcolm valde att göra ett podcastavsnitt om någonting som de faktiskt inte vet någonting om. Och de är så pass lata och arroganta att de inte ens kunde bemöda sig att liksom lägga 10 minuter på att läsa en Wikipedia-sida om det som de ska prata om och kritisera. Hade de gjort det hade det kunnat bli intressant. Det hade kunnat bli giftigt. Men en otrolig slapphet faktiskt. Som jag hade sett fram emot det här att få lite tuggmotstånd och liksom man kan ha en dialog eller någonting. Men tyvärr måste jag säga, jag har verkligen försökt att gilla deras podcast och jag var jättesugen på det här avsnittet. Men det är väl ganska ointressant faktiskt. Jag måste också få säga bara.
4: Jag måste säga
5: en sak till. Alltså i det här avsnittet, det är kul med utläggningar. Det är kul när folk tar på tangenter. Men en bit in i det avsnittet så börjar Malcolm, han ska ta ett exempel på varför den libertarianska världsåskådningen och liksom den libertarianska antropologiska synen på världen är förfelad. Och han börjar berätta om ett dataspel. Och det är det som nämns i rubriken då. Det,
4: ja, just det.
5: Jag tänkte återknyta till det. King of Dragon Pass är ett tydligen ett klassiskt datorspel. Jag känner inte till det. Jag kollar upp det sen. Det verkar ganska intressant liksom. Det handlar om man ska vägleda någon liten stam, någon liten folkstam i en fantasyvärld. Och det finns mycket intressanta saker. Bland annat så berättar Malcolm att det finns vikingar som rider på dinosaurier. Och de som har gjort det här spelet då, de har läst jättemycket historia för att förbereda sig. Och de har rökt väldigt mycket marijuana också, enligt uppgift. Då säger Malcolm att när man sitter och spelar det här spelet, så då fattar man verkligen hur en, liksom en marxistisk, historiematerialistisk syn på världen är korrekt. Och det här det är på riktigt, det här är alltså argument som han framför, att det är som ett bevis för att historiematerialismen är en bra världsåskådning, är att det här obskyra fantasyspelet genomsyras av en historiematerialistisk idé. För att de som har gjort det är historiematerialister.
4: Ja, men det...
5: Historiematerialismen har chanserat lite sedan din tid, eller hur Boris?
4: Ja, men det går inte att ta spjärn. Liksom. Jag tror man ska... det offentliga samtalet präglas av att folk som deltar i det blir dummare och dummare. Och det måste bara akta mig för det. Liksom att tycka saker och ting om allt dumt som sägs. För risken är att då börjar man själv, alltså man sänker sin nivå. Det går inte att diskutera den historiska materialismen och dess problem med utgångspunkt från ett jävla dataspel alltså.
5: Jag tror man skulle kunna ha en sån diskussion, men argumentet kan inte vara att historiematerialismen är uppenbarligen sann eftersom den till och med genomsyrar ett dataspel som är gjort av historiematerialister. Men jag skulle säga, det här är inte bara liksom en sorts sidopoäng som nämns i förbifarten, utan Malcolm lägger 4-5 minuter på att prata om det här dataspelet och beskriva hur det funkar och sånt där. Och det är liksom, jag vet inte, en sjättedel, en sjundedel, åtminstone en åttondel av hela inslaget som handlar om libertarianismen. Så det som du säger, Boris, det är svårt att ens ta spjärn. Alltså jag önskar vi kunde ha en dialog, men jag vet inte, med de här människorna eller några andra intressanta vänstermänniskor, men det finns liksom inte ens något att ta spjärn mot.
4: Nej, och då ska man nästan låta bli, för att man tvingar, märker ibland när jag ska skriva någon sak, nej, men så tänker jag, nej, jag ska inte göra det, för att alltså, man sänker sin egen, man sänker den operativa nivån på sin egen hjärna på något sätt. Som gör att till slut så kanske man inte kommer tillbaka till ett normalt sätt att tänka.
5: Alltså jag återkommer till den här idén som jag haft tidigare, Bo. Kanske du och jag ska starta en marxistisk podcast.
4: Ja, nej men alltså det är marxismens räddning på något sätt.
5: Det är så deprimerande att det inte finns en enda intelligent vänsterpodcast. Det borde liksom finnas. Det är ett vakuum på marknaden. Om ingen annan gör det, det kanske faller på vår lott.
4: Vi kan ta det som ett jobb helt enkelt.
5: Ja.
4: De får crowdsourca oss vänster. Så.
5: Vi får starta en seriös intellektuell marxistisk podcast. Vi kan börja med ett avsnitt där vi på marxistisk grund sablar ner libertarianismen.
4: Ja, det går ju att göra den ansatsen.
5: Det finns jättemycket att säga. Det finns jättemycket argument som jag skulle svettas om jag fick emot mig. Som man kan ge från en socialistisk eller marxistisk grund. Jag är inte så benägen att bjuda på de godbitarna. Men det är nästan så jag blir sugen. Men när man ser den här tafattheten som finns hos de som jag menar, ofta utmålas som någon typ av intellektuell spjutspets inom vänstern.
4: Ja, men jag känner igen en känsla. Jag tänker alltid liksom på det här svårskött. Alltid tänker jag på Falstaff och Kiers svårskött pastorat. Alltså, och det här att det kan ta av i en oväntad riktning. Och vi gör. Vi ska inte förse dem med sådana vapen. Vi ska inte tala om för dem. Ge dem teoretisk skolning. Det är bättre att de liksom håller på och kör med dataspel och tror att det ger dem någon kunskap om tillvaron.
5: Ja, och apropå så har vi kanske också ägnat aningen för mycket tid. Jag tänkte att jag bara kort nämna den här grejen. Såklart så blir det ett jättelångt inslag. Det är symptomatiskt att de här människorna får mycket mer uppmärksamhet än de förtjänar.
4: Mm.
0: Radio Bubbla.
3: Venezuelas president Nicolas Maduro presenterar statligt födselprogram och ber varje kvinna skaffa 6 barn. Initiativet kritiseras då det redan saknas tillgång till såväl livsmedel som sjukvård. 4,5 miljoner har flytt landet sedan 2015 och en tredjedel av befolkningen når inte grundläggande matbehov enligt FN. Situationen i Venezuela gör att miljontals venezolaner lämnar landet. Det finns inga exakta siffror, men det är bokstavligt talat miljontals människor som har flytt för att undslippa ekonomiskt, materiellt armod och givetvis den hopplösa politiska situationen, förtryck, våld, galenskap och så vidare. Och det börjar bli ett problem för Venezuela, och därför har Venezuelas ledare Nicolas Maduro kommit på en fantastisk idé. Så han hade ett tv-program, han är ofta i tv givetvis, där han pratade med en kvinna som hade skaffat 6 barn. Och då sa han: Gud signe dig för att du gav landet 6 små pojkar och flickor. Och så fortsatte han ropa då att alla kvinnor borde ha 6 barn. Låt hemlandet växa. Och det här är då, ja, det är försök, det kanske inte var spontant utspel av Maduro, men det uppmärksammats i alla fall som ett seriöst försök att återbefolka Venezuela. Jag läser här nu att det sägs att drygt 4,5 miljoner venezolaner har flyttat ut sedan 2015. Så det är som en miljon om året eller något sånt där som flyttar ut i snitt. Och det är ju givetvis, det ska påpekas också, det är en enorm brain drain. Därför att i hög utsträckning så är det givetvis de mest intelligenta och driftiga personerna som flyttar. Jag ska inte dra alla kvarvarande venezolaner över en kam. Men det är självklart att det är skillnad på de som flyttar och de som stannar kvar. Och i hög utsträckning så är det många, alltså, positiva egenskaper som är överrepresenterade hos de som flyr landet. Men man måste verkligen fråga sig i det ljuset om det här verkligen kommer ha en så bra effekt, den här sexbarnspolitiken.
6: Nej, det kommer ha en mycket dålig effekt, men det kommer också leda till att tror jag, Maduro och de som kommer efter sitter säkert. Alltså det är en kallhamrad politik det här, och det finns, tror jag, i resten av världen lite förståelse för den här typen av regimer som Maduro och tidigare Chavez fungerar. Att det spelar ingen roll om de kör landet i botten. De ser trots allt alltid till att de har trogna anhängare. Det är två saker man ska kontrollera. Liksom. Det är ju, håll militärapparaten på gott humör. Och det har de ju faktiskt lyckats med. De har liksom allt det de behöver och lite till. Och relativt sett så har de det bättre än resten av landets befolkning. Sen har man sina kärntrupper av fattigt folk som man fortfarande trots allt förser med hjälp av på olika sätt. Och de får sina burkar med bönor och annat och de har det relativt sett lite bättre än motståndarna. Och det är de här människorna som ska sätta flera barn till världen helt enkelt. Man återbefolkar landet med människor som accepterar det här helt enkelt. Det är, jag vill inte dra det för långt, men det är lite grann åt socerihållet helt enkelt. Skaffa en stadig kärna och se till att den har den relativt sett någorlunda bättre. Så kommer det att funka. Jag tror tyvärr alltså att han sitter ett bra tag till.
3: Det är intressant om man försöker räkna lite på det. Alltså, säg att han lyckas. Det är väldigt osannolikt, men säg att han lyckas då och får alla familjer att följa den här principen. Så att varje år så lämnar 1 miljon av de bästa människorna Venezuela. Som är mer intelligenta, mer entreprenöriella och så vidare än de andra. Och förmodligen mer resursstarka redan i utgångsläget. Hur många människor bor egentligen i Venezuela? Det är något tiotals miljoner, 31 miljoner. Så att de tappar

0: dra det för långt, men det är lite grann välfärdsstatstänkandet fast i en primitiv eller på en lägre materiell nivå. Alltså, jag tror vi underskattar, men dels får man säga också att jag tror det ligger en väldigt kallt kalkylerande också i det här med att en familj med 6 barn som är beroende av statens välvilja, den gör, alltså du blir så mentalt nedtyngd av de här omsorgen av de 6 barnen. Så att det blir inte mycket upprorskraft där. Det är ungefär som man förut tänkte att de kommer göra att ge alla 20 hektar så håller de sig lugna. Se till att de skaffar 6 barn och så håller de sig också lugna. Men jag tror vi generellt sett underskattar faktiskt, eller att folk i allmänhet, inte vi men andra, underskattar det här med den här typen av demografiska förändringar. Alltså man ser ju det i västerlandet att den här Maduro-politiken genomförs på en högre nivå alltså. Och obehagligt uttryck kanske fel sorts människor sätter barn till världen därför att de kan sätta barn till världen.
1: Ja, det är lite fascinerande, knepigt och kanske planen är, Boris, nu när de har käkat upp alla sina husdjur kanske de ska äta sina barn. Kanske därför de måste skaffa så många.
0: Ja, vi får hoppas att det är planen i så fall, att de inte äter motståndarna.
1: Det skulle barn, motverka den dyseniska effekten i alla fall.
0: Ja, det är eller så kommer bara Maduro liksom att öka och säga sätt 8 barn till världen så att det räcker.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kaos i Indien efter hastigt beslut att förbjuda valörerna 500 och 1000 rupier. Banker och bankomater saknar kontanter. Sedlarna utgör 85% av kontanter i cirkulation.

0: den här kan vi sätta i relation till en annan nyhet i samma andetag. Guldpriset rusar i Indien efter beslut att förbjuda sedlar och valörer på 500 och 1000 rupier. Priset så mycket som 80% högre än världsmarknadspriset. Och det här är en nyhet som vi kan läsa på BBC. Och nu för några veckor sedan så gick den indiska regeringen ut och förbjöd sedlar med valörerna 500 och 1000 rupier. Och det här är oerhört vanliga sedlar. Och det här gör man i ett slags försök att komma åt ärliga inkomster, det man kallar för svarta inkomster, i någon stor antikorruptionsansträngning. Problemet är att tidsfristen att växla in de här sedlarna är oerhört kort. Och man har inte hunnit rulla ut de här nya sedlarna till bankkontoren. Så att det är långa ringlande köer utanför indiska banker där man inte ens är säker på om man får några nya sedlar när man kommer fram. Det är tumult i de här köerna och man kallar in polis. Så det har blivit en riktigt stor race för att hinna bli av med de här snart värdelösa sedlarna innan tidsfristen är över. Då.
1: Jag blev faktiskt riktigt paff när jag läste om det här. Jag satt och läste några länkar här innan sändningen. Men jag har sett det här i förbifarten att det har hänt någonting med pengarna i Indien. Men det är ganska otroligt. 500 och 1000 rupier, det är de största sedlarna som finns i Indien.
0: Ja.
1: Bara det är lite lustigt med tanke på att 1000 rupier är väl 250 spänn eller sånt där. Så de har inte så stora valörer i Indien.
0: Nej.
1: Men det, alltså, det är nästan alla pengar. Nästan alla kontanter som finns i cirkulation blev förklarade olagliga omedelbart.
0: Mm.
1: För att som jag förstår det så blev de olagliga med omedelbar verkan. De enda som får ta emot dem är sjukhus, bensinstationer, apotek och tågstationer.
0: Mm.
1: Så det är verkligen, det var en mycket, mycket större ingrepp än vad jag trodde först när jag såg det.
0: Mm.
1: Och sen när jag läste mer om vad Indien håller på med nu, att landet står still för att folk står i kö för att växla in sina pengar. Och de får bara växla in jättesmå summor också. Pyttelite pengar per dag och bara dubbelt så mycket per vecka.
0: Ja, exakt. Det är 4 000 rupier per dag. Och det, om jag har räknat rätt, det är ungefär 500 kronor. Så det är en väldigt liten siffra. Ja, det är precis som du säger. Landet är helt förlamat. För att det är ett väldigt fattigt land. Men samtidigt har det en starkt växande medelklass. Och samtidigt så är landets eller handelssystem är liksom väldigt baserat på kontanter fortfarande. Så det är inte ovanligt att man har relativt stora summor i kontanter då. Och det här slår vilt och brett mot alla. Alltså de som klarar sig kanske absolut bäst är de som inte har kontanter, de som har på banken. Eller fattiga människor som inte har några pengar alls. De blir inte så himla berörda.
1: Jag såg någonstans att en kommentar att 98% ungefär av Indiens befolkning inte har något sparande.
0: Ja.
1: För de är väldigt fattiga. Så, och de har tydligen blivit väldigt entusiastiska över det här.
0: Ja.
1: Det är som ett populistiskt utspel som de tycker är bra. För då klämmer man åt de andra, de här 2%, de rika jävlarna som har pengar.
0: Exakt.
1: Men också alla småföretagare, affärsidkare, alla som hanterar kontanter i samband med affärsverksamheter.
0: Ja.
1: Men i praktiken så är det här, om jag förstår rätt då, du får kanske hjälp med att klargöra, men som jag förstår det så är det här ett sätt att försöka tvinga fram en sorts registrering av alla pengar.
0: Mm.
1: Det finns massa pengar, staten vet inte vem som har dem. Och man har någon sorts svepskäl om att det är terrorbekämpning. Precis allting ska motiveras nu med terrorbekämpning.
0: Ja.
1: Det trycks falska pengar i Pakistan som smugglas in till Indien och används för att finansiera terrorism. Men i själva verket handlar det om att komma åt den svarta ekonomiska sektorn. Som är en fjärdedel och sånt där av Indiens ekonomi uppskattat.
0: Mm.
1: Men, och den andra grejen som jag tyckte var intressant också var att premiärministern själv sa att det hade varit att föredra att gå från dörr till dörr och gå igenom folks hus och se vilka pengar de har hemma. Men det skulle ta för lång tid, så därför gör man på det här sättet istället.
0: Ja, det är ju fruktansvärt att han har inga moraliska betänkligheter överhuvudtaget, utan det var den enda anledningen att det var praktiskt omöjligt att genomföra, annars hade han gjort det.
1: Det visar ju livsfarligt i att förlita sig på staten och tillhandahålla viktiga tjänster som pengar.
0: Precis. Pengar är ju den absolut viktigaste varan vi har i ekonomin. Och det är en vara precis som vilken annan. Men det är ju ett statligt monopol på det. Och det är därför vi också ser att människor då i Indien rusar till guldaffärer och växlar in sina statliga papperspengar till riktiga pengar, det vill säga guld. Och det man ska komma ihåg är att i Indien så är det väldigt, väldigt vanligt att man har sitt sparande i fysisk guld. Däremot i form av smycken. Så man går runt med sina pengar helt enkelt runt halsen, eller man använder det mycket inför giftermål och sådär. Och Indien är en av världens största guldimportörer. Jag tror att de kommer på andra plats efter Kina. Och de var länge världens största guldimportör, men Kina har gått om. Det intressanta här är också att guldpriset hos indiska handlare ligger alltså 80% över världsmarknadspriset, det man brukar kalla för spotpriset. Och det här illustrerar skillnaden mellan pappersguldpriset, som man brukar kalla det för, och det fysiska guldpriset. Det fysiska guldpriset är väldigt lokalt. Är mycket, mycket känsligare på tillgång och efterfrågan. Till exempel så under finanskrisen 2008, då var det ganska svårt att få tag i guldmynt och guldtackor i Stockholm. Då finns det inget att få tag i, då är det svårt att veta vad priset är. Men i Indien har man väldigt många guldhandlare, och där var det så att det fanns ju några dagar tidsfönster att spendera de här 1500 rupi-sedlarna. Och då sprang folk till de här guldhandlarna och köpte guld så mycket de orkade. Och då passade det då såklart guldhandlarna på att höja priset, vilket är fullt normalt i en fungerande marknad. Det man kan säga så här är att när man säger pappersguldpriset, då menar man det man kallar för spotpriset. Och det är ett världsmarknadspris som bestäms på terminshandelsbörser. Och då finns det en i London och en i New York. New York kallas för COMEX, och det är den man brukar citera. På de här börserna så handlas det mycket, mycket mer guld än vad som faktiskt ligger i lager. Man handlar med hävstång, det vill säga att man stoppar in lite pengar och får exponering mot en mycket större underliggande guldmängd då. Så att man kan säga att precis som en bank skapar pengar ur tomma intet när de ställer ut ett lån, det man kallar för fractional reserve banking, så fungerar de här guldpappersbörserna på samma sätt, att det är en slags fractional gold banking kan man säga. Och det här illustrerar vad som händer när det blir allvar, när det handlar om fysisk guld på en lokal marknad. Då sticker det iväg och guldpriset blir ett helt annat än det här världsmarknadspappersguldpriset så att säga. Det här är ganska tydligt att när pengar blir dåliga, sämre och sämre över tid, eller som i det här fallet värdelösa över en natt, då ökar priset på riktiga varor och tjänster, eller omvänt, papperspengarna blir värdelösa då, så att säga. Det här är också någonting som sällan pratas om när man analyserar guld, att man bara pratar om de här pappersbörserna, men i själva verket så är det fysiska guldet någonting helt annat.
1: Ja, det ska bli spännande att följa vad som händer nu i Indien. För att som jag förstod det så har nu folk på sig. Meddelandet kom den 8 november. Och då är därför vi inte talas om det i väst. För att de släppte alltså på den amerikanska presidentvalsdagen. Mm. Så höll Modi sitt tal. Och det trädde i kraft omedelbart. Och de har på sig till den 30 november, som jag har förstått det. Men jag föreställer mig också att i slutet av den perioden så kommer många sitta med svarta petter. Mm. För att det är nästan fysiskt omöjligt för alla de här pengarna att växlas in.
0: Ja.
1: Men jag såg en uppgift här om att man kan nu sälja sina rupisedel. Om man har 1000 rupisedel så kan man inte sälja den för 1000 rupis på gatan, utan den kostar 700 rupis nu.
0: Ja.
1: Vilket gör att handlare till exempel, de kräver betalt i de tillåtna sedlarna, de mindre valörerna. Och sen så går de och köper 1000 rupisedlar för 700 rupis styck. Och så gör de 43% vinst på det.
0: Mm.
1: Men det innebär att väldigt många människor kommer förlora pengar.
0: Ja.
1: Samtidigt som i andra änden av de här transaktionerna så kommer det finnas enormt mycket pengar i de indiska bankerna. Därför att de växlar in så mycket de bara kan. Men sen finns det begränsningar på hur mycket man får ta ut.
0: Mm, precis.
1: Det måste vara ett enormt ekonomiskt kaos i Indien. Det ska bli intressant att se analyserna i efterhand av hur mycket pengar det indiska samhället förlorade allt som allt.
0: Ja, verkligen. Och en annan grej som jag också har hört är att bankomaterna är inte anpassade efter de nya sedlarna heller. Så att det går inte att ta ut nya sedlar ur bankomaterna som vanligt. Så det är ett oerhört dåligt koordinerad händelse. Eller också är det precis det de var ute efter. Just för att skapa kaos under en kortare period. För att slå ut de här så kallade svarta inkomsterna. Ja, jag tycker hela den här storyn illustrerar hur försiktig man ska vara och hur skeptisk man ska vara inför vad centralbankerna hittar på med våra surt förvärvade medel.
1: Radio Bubbla. Syrisk asylsökande gripen i Karlskoga, misstänkt för delaktighet i massmord under tiden han stred för väststödda påstått moderata gruppen Fria Syriska Armén. Och det här ansluter ju direkt till den nyhet som vi pratade om nyss, om att Putin drar sig ur Syrien för att han anser att han har uppnått sina mål. Men här har vi då någon som har jobbat med Putins fiender i Syrien. Och de är inte så moderata.
2: Nej,
1: som man skulle kunna tro.
2: Det är svårt att definiera dem som moderata. Det verkar vara mördande vettvillingar de också.
1: Vad kommer det sig att man just i det här fallet har bestämt sig för att åtala den här personen?
2: Ja, det är ganska ovanligt. Hela jävla storyn är... Det var därför jag gärna ville komma in på den också. Inte bara diskutera begreppet moderat när det gäller syriska rebeller. Alltså, är det inte massa klockor som ringer hos dig? Den här killen har man liksom kollat upp, tagit fingeravtryck på, kört genom internationella sökningar och kommit fram till att nej, men han har nog varit nere i Syrien och dödat människor. Den här kontrollen gör man inte, men du kollar inte ens numera om 45-åriga män inte är 18 år när de kommer som flykting. Så varför just den här checken på den här killen?
1: Ibland så kan han bara vakna till. Kanske har någonting att göra med budgetregler på polisen eller sånt där. Att en gång om året så måste de ta någon för ett brott mot mänskligheten. Så då vaknar de upp bland vinerbrödsmulorna, tittar sig yrbaket omkring. Och sen så går de till någon av listorna som de får från länder som har riktiga underrättelsetjänster. Listor med terrorister och massmördare och sånt där. Sen plockar de på listan, tar en paus och åka och hämta in folk som jobbar och betalar skatt och ska kastas ur landet, eller folk som fredligt röker en marijuana-cigarett, eller vad de annars brukar ägna sig åt, och sen tar de sin folkmördare.
2: Ja, precis, de kanske har kvoten en folkmördare per år. Nu har fyllt kvoten, ska de luta sig bakåt igen. Nej, men här verkar de lagt ner ett jävla jobb alltså, och det gör de inte annars.
1: Ja. Det är en väldigt bra fråga, men har du några teorier om varför
2: Nej.
1: Just den här personen har stuckit ut?
2: Nej, alltså det är ingen idé att försöka ha någon teoribildning om svensk polisbeteende. Det är helt... Jag kan mycket väl tänka mig att det bara råkade bli så att nej, men idag killar ska vi väl testa lite, ta fingeravtryck på någon och kolla om han är efterlyst någonstans.
1: Jag tycker också att den här storyn osar. Ta till exempel... Den svenska polisen som intervjuas, Inspektor Blombergsson.
2: Ja, det låter ju på det är Astrid Lindgren-namn.
1: Det är ett påhittat polisnamn.
2: Ja.
1: Ja, vi får hoppas att någon gräver lite i det här. Och kollar upp de här uppenbart fejkade namnen som figurerar i New York Times-artikeln. Som just nu toppar värdenavdelningen på Bubblan.
3: Har du sett något i opinionsavdelningen som du tycker är värt att ta upp? Jag tyckte själv inte att det var lika hett som du brukar vara ibland.
4: Det här brukar vara tyngre grejer. Det fanns en perifer sak jag som vanligt fastnade för. Det var Ronny Svenssons mycket märkliga text om staten bör finansiera. Ronny Svenssons svensk film är för smal och svårmodig. Staten bör finansiera lättsamt ögongodis som kan konkurrera med Netflix-knarkande. Ja, man ska inte, han kan inte ha varit nykter när han skrev den här. Jag tror det första var någon sån här ironi alltså, men han menar allvar helt enkelt.
3: Jag vet inte vem Ronny Svensson är, men var ändå lite lustigt att läsa den här artikeln. Jag såg den tidigare idag. Jag skrev om rubriken på Bubbla för att den som sa tidigare var det missvisande. Men han konstaterar helt enkelt, och det är inte utan att jag är verkligen expert på svensk film, men jag kan verkligen tänka på att han har rätt när han säger att den film som produceras, och det är underförstått här att vi pratar om skattefinansierad filmproduktion. Jag antar att det inte finns någon annan filmproduktion i Sverige. Den är väldigt smal. Det är vad han kallar för feel bad filmer, och han betonar att han gillar feel bad filmer. Han beskriver då smala, mer dramatiska filmer som med stor svärta gestaltar viktiga ämnen med mycket tuggmotstånd och som kräver lite mer av oss i biofåtöljen. Och det är tydligen väldigt mycket sånt, och det är inte så mycket kvicka, smarta och rörande manus där den fetare budgeten syns i varje bildruta, vilket får alla att gå man ur huset och samlas i våra biografer.
4: Men det är också den här jättemärkliga Lennart Hylands sosa-inställningen, att det här oerhörda behovet en del människor som arbetar på kulturfronten och den politiska fronten har av att vi måste alla gå man ur huset och se på samma jävla sak. Alltså nationell samling i biosalongerna. Varför då? Det är liksom det underförstådda. För, alltså, jag tror inte det skulle spela någon roll för Ronny Svensson. Vad man visade egentligen. Bara alla i Sverige gick och såg samma saker. Helst skulle du bara ha en tv-kanal också. Där ligger ju en av de jävligt märkliga resonemangen, alltså. För man kan mycket väl ha en högkvalitativ... Nu har inte Sverige en högkvalitativ filmindustri. Men man kan mycket väl ha... Ett land kan mycket väl ha högklassiga filmer utan att det innebär att alla tycker att de är bra. Det gäller ju allt. Teater, litteratur, whatever. Det här behovet av nationell enhet i kulturen är väldigt märkligt.
3: Det är väldigt intressant faktiskt att försöka uttolka vad han egentligen syftar på. Det är en sån här sak som det ofta är, att man skriver inte ut exakt vad man menar. Man pratar om vissa saker. Och jag antar att det är det som är huvudpoängen egentligen. Det som du säger, att alla ska titta på samma sak. Det är det som är viktigt, att man har gemensamma filmupplevelser. Och det påminner kanske lite grann om SVT, deras direktiv och hur de jobbar. Att deras jobb är inte att göra högkvalitativa saker. Det är en missuppfattning som borgerliga debattörer har ibland. Public service ska göra liksom smala högkvalitativa saker. Men deras uppgift är att göra populära saker. Saker som är på ett sådant sätt att kan samla miljontals människor och kolla på samma sak. Sen vad det där är för någonting, det är inte så viktigt. Om det är en dokusåpa, då är det det som SVT ska göra. Och det här är ett liknande resonemang. Att vi måste bara göra mer populära filmer, oavsett deras kvalitet, oavsett vad de handlar om. Och jag tycker det är intressant också att även om det inte sägs rakt ut, så finns ett väldigt, väldigt starkt fokus på såna här tekniska aspekter. För att när han säger då att där den fetare budgeten syns i varje bildruta, det kan ju betyda att det är liksom kända skådisar, att det är Mikael Persbrandt och Stellan Skarsgård, vad de nu kan heta, de dyraste svenska skådisar man kan hitta, som är med i varje bildruta, att det är därför den fetare budgeten syns. Men det han menar är ju snarare specialeffekter. Och jag vet inte vad det kan vara liksom, men datormanipulationer eller biljakter, eller det spelar ingen roll, va? Utan man ska ha de här glassiga visuella upplevelserna. Det som vi har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla om sån här, nu har jag glömt den exakta termen, men det heter någonting i stil med tekniska effekter, tekniska moment och sånt där. Som man använder inom filmindustrin och tv-industrin. Som är till exempel inzoomningar, kameraglidningar, snabba klipp. Som har en hypnotisk effekt på tittare. Som gör att man vill sitta och kolla på det där. Oavsett om innehållet är intressant eller inte. Och därför lägger man in det i till exempel vanlig nyhetsrapportering. Så istället för bara att lyssna på någon. Eller kolla på bilden någonting som har hänt. Så är det en massa såna här glittriga effekter. Och det är sånt han vill ha. Han vill hypnotisera folk med dyra tekniska specialtricks. Det är det viktiga, inte att det är högkvalitativ film. Jag har otippat för övrigt att det är bara en massa smal, svårmodig film i det som staten finansierar.
4: Ja, fast det är inte riktigt sant heller. Där glider han på sanningen. För han borde faktiskt veta bättre. Därför att väldigt många av de här, vi har ju liksom filmer som är obegripliga kioskvältare med svenska mått mätt. Alltså den här, en man vid namn Ove, 100-åringen som försvann ut genom fönstret, som nu fått uppfölja, en 101-åringen som försvann, bla bla bla. Jättemånga som går och tittar på dem. Och det är inte dyster och svårmodig film, det är komplett ointressant film alltså. Svensk film nu, de saker som drar mycket folk, det är filmer om män i livets slutskede. Jag vet inte vad det säger om samtiden, men... Och de har ordentlig statlig finansiering. Va? Så att, sen finansierar ju staten också sådana filmer som ses av 407 människor av misstag antagligen. Men man gör både och, när man inte borde göra någonting.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Donald Trump överräcker pokal till Asano Oyama, vinnare av maj månads Sumo Grand Basho i Tokyo, överlämnar den 30 kg tunga United States President's Cup inne i Sumo Dojon. Ja, nu är Natsu Basho i Tokyo kommen till sitt slut, sommarbashon. En av de sex honbasho som äger rum varje år, stora sumo-turneringar. Den första bashon under Reiwa, den nya innevarande kejsareran, vilket är förstås särskilt spännande. Sumo är ju en sport som är oerhört nära kopplad till den japanska shintoistiska religionen. Det är en del av den shintoistiska rituella floran i Japan. Vinnare av denna basho är alltså Asano Oyama. En rikishi, alltså en sumobrottare som är relativt lågt rankad och innan tävlingen inte såg som en av de stora favorittippade brottarna som fick mest uppmärksamhet. Men vi inom bubblenätverket är givetvis som alltid mycket bättre informerade. Därför att i Bubblas sumopod så har det pratats väldigt mycket om Asano Oyama. Stefan och Tobias som kör sumopodden, de har haft ögonen på bollen verkligen och poängterat att Asano Oyama, han är ung, han är 25 år gammal, han är relativt ny inom sporten, men han har allt som en sumobrottare behöver för att nå de allra högsta nivåerna av sumo. Han har rätt storlek, inte för lite naturligtvis, för aldrig en sumobrottare var, men han är heller inte för fet. Han väger 170 kilo ungefär. Han är atletisk, han har vinnarskalle, han är mångsidig, han är skicklig både på oshi sumo och jotsu sumo. Du säger oshi där brottarna befinner sig en bit ifrån varandra och jobbar med slag och knuffar, respektive jotsu sumo där brottarna går i närkamp och håller fast i varandras bälten, varandras mawashi, de här grejerna som sumobrottarna har på sig. Ja, så att vi inom Bubbla har vetat att Asano Oyama har haft mer av en chans än vad många har trott. Och han har jobbat på riktigt bra i den här turneringen. Tidigare turneringar så har Asano Oyama varit ojämn. Han har varit oförutsägbar. Bland annat har han haft problem med sin touchy eye, alltså den initiala framstöten. När brottningsmatchen börjar så rusar sumobrottarna ihop i det karaktäristiska smacket precis i början. Och det är väldigt viktigt. Det finns mycket strategi, taktik i hur man gör en sån här touchy eye. Och Asano Oyama har haft lite grann en tendens att gå in för hårt och för lågt i den här manövern. Så att motståndarna har kunnat manövrera ut honom. Men han har blivit bättre på det här över tid. Och det man kan se, inte minst i den här turneringen, det är att när Asano Oyama väl hamnar i kontroll i en match, då tappar han inte kontrollen. Då är det oerhört svårt att rå på honom. Så att vi gratulerar Asano Oyama till hans välförtjänta seger i den här turneringen. Och vi gratulerar, ytterligare en som gratulerar, är naturligtvis Donald Trump, den fria världens ledare, som passade på under sitt besök i Japan att instifta en alldeles egen sumo-pokal. Det är ingen dålig pokal heller. Det finns, vi har en bild här. Den är 1,37 meter hög och väger 30 kilo. Jag försökte se om Trump faktiskt bär pokalen själv. På vissa bilder ser det ut som om det är någon annan som lyfter fram den åt honom. Jag är inte säker, men det är en ganska stadig pjäs där. Det är en fantastisk bild i alla fall. Där han lämnar över President's Cup. För att du och jag, Niklas, vi ställde oss en fråga tidigare om det här med om Donald Trump nu liksom konkurrerade ut någon annan pokal. Om han liksom gick in och tog över sumon och vanärade sumon på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Men så är det inte, för att det är tydligen så här att i sumo, jag är uppenbarligen inte fullärd. Jag lär mig hela tiden nya saker om sumo, denna fascinerande sport. Men tydligen är det så att i slutet av en basho så får vinnaren en mängd olika pokaler. Så att det är normalt att man hittar på nya pokaler. Och de tillkommer över tid, kanske försvinner de ibland. Men vinnaren får alltså dussintals, tror jag, olika pokaler under lång ceremoni där man tar emot dem. Så att Trumps President's Cup pokal, den är på det sättet bara en i mängden av alla sumo-pokaler.
2: Det känns ju mycket mer kulturellt passande då. Det känns ju väldigt smakfullt faktiskt att man passar på att lägga till en pokal i mängden när man gör statsbesök.
1: Ja, värdigt faktiskt. Och man såg några, det var lite spekulation också i sumotråden på BBS om att eventuellt så gjorde domaren en liten referens till Trump för att han hade en dräkt på sig. Men han hade, dels har han en solfjäder. Jag vet inte om man kallar det för solfjäder, men de har en sån i handen, domarna, när de dömer. Och på hans solfjäder så var en örn avbildad.
2: Mm.
1: En örn, alltså samma fågel som sitter på toppen av pokalen, som ju naturligtvis är nationalfågeln i Amerikas förenta stater. Och även på hans dräkt så såg man löv, en mängd olika stiliserade löv som såg väldigt mycket ut som bokstaven D, som i Donald.
2: Mm.
1: Så eventuellt så fanns det ett särskilt varmt välkomnande av presidentens deltagande i ceremonin.
2: Men väldigt fint. De är bra på det där med symbolik, japanerna.
1: Ja, men även Donald Trump. Han är inte så dålig han heller.
2: Nej, men nu är frågan, kan man få den här pokalen utan att det är amerikanskt statsbesök? Eller är det så unikt att det är bara när en amerikansk president råkar ha vägarna förbi som man kan få en United States President Cup?
1: Det var en intressant fråga. Ja, det får vi se. Det får vi se kanske antingen om ett år under nästa Natsubasho eller kanske redan i juli när det är dags för nästa stora turnering, nämligen Nagoya Basho går av stapeln. Donald Trump kommer mig vetligen inte vara i landet. Vi får se om det då blir en President's Cup-utdelning. Det skulle nästan vara lite läckert om det bara var en gång.
2: Mm.
1: Om det bara var en helt unik pokal som bara delades ut nu.
2: Ja, det vore riktigt fint faktiskt. Det blir lite extra hedrande då också.
1: Ja, ja. Mycket, mycket spännande. Och om du som lyssnar känner lite avundsjuk just nu på att du inte vet lika mycket om sumo som jag vet, så ska du veta att allt som jag vet om sumo har jag lärt mig från Bubblas sumopod och sumotråden på BBSen. Den går inte av för hackor. Hertigen och hertiginnan av Sussex drar sig tillbaka från framträdande roller i kungafamiljen, ska starta en välgörenhetsorganisation och fokusera på att bli ekonomiskt oberoende. Kungahuset inte informerat innan beslutet publicerades. Hertigen och hertiginnan av Sussex är, för er som inte håller örnkoll på det brittiska kungahuset, men mer kända som Prince Harry och hans relativt nyblivna hustru Meghan Markle. Meghan Markle som är, ja, jag vet inte exakt hur man ska beskriva henne, hon är inte direkt en Hollywoodstjärna va, men hon är en aktris som har haft ett antal biroller i filmer och tv-serier. Hon är amerikan, hon är inte precis av aristokratisk bakgrund. Och det finns många saker som då anses vara lite tvivelaktiga med hennes bakgrund. Till exempel att hon har varit gift tidigare en gång. Men hon och Prince Harry har funnit varandra och de verkar väldigt lyckliga tillsammans. Och de gifte sig och trots att det var lite knorrande kring det. Och nu har de också ett barn tillsammans. Prins Archie. Men Harry och Meghan har varit extremt missnöjda med hur livet har artat sig sen dess. Framförallt så verkar de vara väldigt, väldigt otillfredsställda med rampljuset som de ställs i som kungar, med skvallerpressen och paparazzis och som de uppfattar då liksom väldigt påträngande bevakning, orättvisa skildringar och så vidare. De har både pratat om det här i intervjuer. Inte minst Meghan Markle gjorde ett uppmärksammad intervju förra året där hon pratade om ja, hur jobbigt de tyckte det var. Och nu har de alltså tagit steget att de ska dra sig tillbaka. De vill inte längre vara en aktiv del av kungafamiljen. Prins Harry, jag vet inte exakt hur det funkar med titlarna. Jag antar att de behåller hertig och hertiginna titeln. Men Harry vill inte jobba som prins längre. Han vill vara liksom en privatperson. Och han säger att han och Meghan ska inte bo på Buckingham Palace. Eller var de nu bodde, på vilket slott de nu bodde. Och istället ska de bo någon annanstans i Storbritannien och i Kanada, tror jag är planen. Och de ska jobba med andra saker och vara ekonomiskt oberoende så att de inte behöver ta del av appanaget eller andra pengar från kungahuset. Och sen så vill de syssla med andra saker. De vill syssla med, ja, som det är med sådana här människor, sina välgörenhetsprojekt och så vidare. Men de vill inte åka runt och representera kungahuset hela tiden. Ja, den har fått enormt mycket uppmärksamhet, den här nyheten. Det har överskuggat nästan allting. Man har knappt hört någonting om till exempel att riksrätten mot Trump och vissa dagar har varit svårt att hitta nyheterna till och med om Iran för att det är så mycket om Harry och Meghan. Det är mycket skvaller och snaskiga berättelser om deras liv och sånt där. Men vad tycker du, Boris? Vad kan man säga om den här mer generella situationen med kungliga människor som verkligen inte trivs i sin kungliga roll och vill dra sig tillbaka och önskar att de kunde leva som lite mer normala människor?
3: Ja, det ska de få göra, men i det här fallet har de betett sig på ett sånt sätt och är så lömska så att de ska inte få dra sig tillbaka. De ska slängas ut ur kungahuset. Och drottningen och prins Filip är gamla och trötta. De orkar inte riktigt med det här. Va? Men själva beteendet är ju vedervärdigt. Det de inte... Det har ju liksom berättelsen har ju blivit att de tycker att de är så följda i pressen och så vidare. Det är bara trams. Där de gnäller över det parallellt, och det tror jag det är som är det viktiga. Det är att det ankommer på dem att åka runt i landet och till exempel inviga saker. Sjukhus, slakterier, you name it. Alltså det är ju en del i att hålla ihop nationen, att medlemmar av kungafamiljen visar sig ut i landet väldigt mycket. Drottningen är extremt belastad på det området, och prinsen också, och prins Charles. Men lilla Meghan, hon tycker liksom att vad fan ska jag åka runt på engelsk landsbygd och inviga en kycklinguppfödningsfarm eller någonting som det inte är för fin för. Det är där de tycker det är jobbigt. De hade ingenting emot det här bröllopet som kostar 24 miljoner vad nu var som skattebetalarna fick stå för. Det var kul, det gillade hon. Alltså, och det är väl hon som ligger bakom det här, vill jag nog påstå. Hennes man är en slöhög. Alltså det är ett hemskt beteende. Och dessutom så är det ju så att de tänker ju profitera på att de vill ju inte göra... Jobbet innebär att vara med i kungafamiljen. Men de vill profitera på det. De har registrerat varumärket Sussex Royal. Och då ska man, och de har redan fått en massa ansökningar om allt klädestillverkningar, skotillverkare, matvaror som vill ha deras skor. De ska liksom licensiera det här, att det är godkänt av dem. Så de ska profitera på sin ställning. Men inte behöva jobba för den. Och det är lite osmakligt att man ska liksom dra kommersiell nytta av det hela. Kungahuset ska stå över sådana saker. Så att de klart kan få dra sig tillbaka, men då ska de inte ha några band alls med kungahuset. Och den här formuleringen i pressreleasen att de var beredda att samarbeta med drottningen, den som fått britterna gå i taket, liksom att samarbeta inte med drottningen som någon slags filialföretag. Och man ska inte hålla det emot henne att hon är skådespelare. Så det finns skådespelerskor som klivit in i aristokratin och i kungafamilj och gjort ett fantastiskt jobb, som till exempel Grace Kelly som blev förstinna av Monaco och faktiskt gjorde mer än sin man för att värna det här lilla pluttlandets relativa oberoende. Hon stod ju upp mot de Gaulle till och med och fick honom att backa undan. Så att man kan vara skådis och göra det klivet. Men lilla Meghan, nej, så att väck med dem bara, fort.
1: Det var ord och ingen visor.
3: Nej, men det...
1: Ja, ja, jag förstår ditt perspektiv. Jag blir lite ja. Jag kan tänka i alla fall att på den positiva sidan då, så är det inte, det är ingen stor förlust uppenbarligen att bli av med Harry och Meghan. Och storebrorsan, prins William, han verkar ju ganska stabil. Han är helikopterpilot, Och han har väl 3 barn vid det här laget. Så han har ju säkrat tronföljden med råge, inklusive då nästa kung, lilla George, som är väl 5 eller 7 eller vad han kan vara nu. Liksom. Så att då är prins Harry inte lika viktig längre. Han är inte ens relevant som backup med tanke på hur många tronföljare det finns nu genom William. Ja, jag höll på att säga att det ska bli spännande att se vad det blir av prins Harry och Meghan Markle, men det tycker jag inte.
0: Radio Bubbla.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
1: Microsoft bygger datacenter på 8 hektar i Staffanstorp. Beräknas ge mellan 100 till 120 arbetstillfällen och kommer bli en av kommunens största arbetsgivare. Mjukvaruföretaget valde kommunen efter process med 35 kriterier. Ja, när de stora dataföretagen bestämmer var de ska bygga nya datahallar, datacenter, så är det alltid såna här komplicerade mångåriga processer där olika kommuner, olika länder ibland och kommuner tävlar med varandra om att erbjuda de mest gynnsamma villkoren. Så vi har haft en diskussion i Sverige om Facebooks nya datahall som är byggd uppe i, jag tror i Luleå-trakten, eller någonstans i Norrland i alla fall. Och de har fått väldigt, väldigt förmånliga villkor från kommunen och så vidare. Och jag vet inte vad för slags svågerpolitik som har utspelat sig mellan Microsoft och Staffanstorp. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om det var noll. Alltså det lär ju vara en del sådana saker som har hänt. Men det finns också en del annat som talar för Staffanstorp som är ganska lätt att förstå. Alltså till att börja med, Staffanstorp ligger bra till geografiskt. Ligger mitt emellan Malmö och Lund. Och den politiska utvecklingen i regionen gör ju att Malmö och Lund kommer bara bli sämre och sämre. Framförallt Malmö men även Lund. Så små kommunerna runt omkring, som till exempel Staffanstorp eller Lomma eller Vellinge, de kommer förmodligen tjäna väldigt mycket på det här. Förmodligen så kommer det inte allt för mycket sociala problem spela över på de här kommunerna. Och åtminstone inte så länge man har en kompetent lokal ledning i kommunen. Det vill säga människor som är rimligt kompetenta och som inte är förrädare, som säljer ut sin egen hembygd för att få göra karriär i rikspolitiken eller internationella politiken. Och i Staffanstorp så har vi som bekant Christian Sonesson, Staffanstorps starke man, som har utmärkt sig på flera sätt. Vi har pratat om honom i Radio Bubbla som en sorts hoppingivande gestalt i svenska politiska landskapet. Man nämner också kvalificerad arbetskraft, god tillgång på kvalificerad arbetskraft. Det kan man tänka sig också närheten till det akademiska centret i Lund och det befolkningscentret i Malmö. Bra energiförsörjning tydligen. Vi ska prata om det separat en gång, men jag har hört att det är mycket problem med energiförsörjningen som gör att man har svårt att starta upp såna här energiintensiva verksamheter, åtminstone i vissa delar av landet, men i Staffanstorp i alla fall är relativt bra. Bra för Staffanstorp, förmodligen bra för Microsoft. Men det finns en annan sak som jag tycker är intressant med den här nyheten, att det ger ju Staffanstorp vissa speciella fördelar i ett potentiellt scenario av den sort som vi ibland spekulerar kring i Radio Bubbla. Alltså, anta att Staffanstorp hamnar ännu mer på kollisionskurs med Stockholm. Nu har det varit till exempel tiggeriförbud och att man inte vill ta emot flyktingar och slöjförbud, tror jag man har, så här förbud med vissa typer av islamisk klädsel. Anta att Sonesson och company trappar upp det här och att det blir ännu mer konflikt med Stockholm. Anta att Stockholmsregimen försöker liksom lägga krokben, försöker stänga ner kommunen. Alltså en av de kritiska saker som behövs för att driva en byråkratisk förvaltning som en kommun är att man behöver IT-infrastruktur. IT-system och enkelt uttryckt så drivs alla offentliga verksamheter drivs baserat på Microsoft-produkter, på Outlook och Office och andra såna här saker. Så att utan Microsoft-systemen så stannar svenska kommuner och den svenska staten för den delen. Och det innebär att även om Stockholm skulle vilja stänga ner, till exempel säga att nej men, nu stänger vi ner era molntjänster, så att ni kan inte komma åt er Outlook och ni kan inte skriva dokument i Office och så vidare, så skulle Staffanstorp ha mycket bättre möjligheter än andra kommuner att stå emot det. Därför att dels så finns servrarna fysiskt inom kommungränsen. Så att även om de skär av internet så att Staffanstorp blir helt frikopplat från resten av internet, så skulle de ändå kunna hålla sin Microsoft-infrastruktur i drift. Därför att de har de här instanserna och de här molntjänsterna finns oberoende i Staffanstorp. Och givetvis så kommer kommunen ha goda relationer med Microsoft. De kommer ha en sorts ömsesidig symbiotisk existens. Det här datacentret och Microsoft Sverige och Staffanstorp. Så det här kan vara ett smart drag för Staffanstorp att bli ännu mer självständigt. Att bygga upp en egen infrastruktur för att på sikt kunna öka sin profil. Och ge fingret ännu mer åt Stockholm.
2: Det var optimistiskt. Det var en väldigt optimistisk och vitpillrad vision du levererar här, Martin.
1: Ja.
2: Jag har ju en något mer cynisk syn på det hela. Jag tror, alltså anledningen till att man i Sverige subventionerar olika IT-system. Jag tror, visst är det Facebook som håller till där uppe i Luleå, va?
1: Exakt.
2: Och nu vill man ha Microsoft till Staffanstorp. Det måste ju vara underrättelseskäl. De kommer skicka en massa data över riksgränsen och all data som skickas över riksgränsen i Sverige avlyssnas av FRA. Och det tycker naturligtvis USA är jättebra, därför att FRA, eller ja, Sverige, Storbritannien och USA liksom delar information med varandra hejvilt. Vilket såklart också gör att då kan Sverige spionera på amerikanerna åt amerikanerna, vilket gör att om det någonsin blir liksom någon skandal över hur mycket man spionerar på folk, då slipper amerikanerna höra att de har spionerat på sitt eget folk, utan det är bara nej men vadå, det var ju svenskarna som gjorde det där, det har inte vi något att göra med. Så det är en win-win för övervakningsivrare på båda sidor om Atlanten. Och givetvis skulle det bli en konflikt mellan Staffanstorp och svenska staten, då är det ju inte bara svenska intressen som kommer hotas, även amerikanska. Det positiva med det är förstås att amerikanerna har ju noll intresse av så här Sverige-kremlologiska teknikaliteter om liksom vart ett flyktingboende ligger eller hur man utformar någon socialbidragsregel någonstans. De skiter ju i vad Staffanstorp gör på det planet. Så att vid en konflikt är det möjligt att amerikanerna bara ryter i åt Sverige och säger liksom vi struntar i vad ni gör, lös problemet. Om de nu håller på att tjorva i den här frågan, ger de något jäkla undantag då? Ni kan inte hålla på att äventyra det här viktiga övervakningsprojektet för att ni har någon jäkla flyktingpolitisk genusintersektionalitetsgrej ni vill tvinga på era kommuner. Ge dem en asterisk i lagen bara så blir det bra. Sluta hålla på att tjorva. I bästa fall blir det så. I värsta fall så blir det bara att amerikanerna sätter ännu mer tryck på åt andra hållet i en situation där Staffanstorp och svenska staten ligger i luven på varann.
1: Alltså jag känner mig ännu mer optimistisk och vitpillrad nu. Alltså inte bara får man ett skydd mot övergrepp från Stockholm. Dessutom så får man en relation till Washington. Man blir Washingtons kelgris som gör att man får amerikanernas beskydd i det svenska inbördeskriget. De kommer säga, rör inte vårt datacenter, rör inte vår spioncentral. Vi bryr oss inte om alla era svenskerier, men ni rör inte Staffanstorp. Där måste det vara lugn och ro för att vi ska kunna spionera.
2: Vet du vad? Det är ju Staffanstorp vi kommer ha sådana här moderate rebels som kommer få en massa CIA-pengar.
1: Ja, visst.
2: När konflikten börjar.
1: Ja, absolut. Det är moderata snapphanar som står under amerikanernas beskydd. Ja, goda nyheter. Mycket goda nyheter från Staffanstorp helt enkelt.
2: Stockholm har massförstörelsevapen. Vi måste stödja de moderata rebellerna i Staffanstorp. Där har vi det.
1: Musik för mina öron.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Brand.

0: Radio Bubbla.
1: Jonathan Lundberg, högerextremister som Boogaloo-medlemmar och libertarianer försöker med accelerationism tvinga fram ett rasbaserat inbördeskrig. Terrorhotet från höger på uppgång även i Sverige. Boogaloo-rörelsen kallas en politisk rörelse eller nätverk eller ett sammelsurium av olika internetströmningar som har dykt upp. Det är en ganska nytt fenomen som har dykt upp bara senaste ett eller två åren och sånt där. Och nu har den kommit så långt att den till och med har fått en artikel dedikerad till sig i Svenska Kvartal. Det sägs att Boogaloo-rörelsen har växt fram från grupper av desillusionerade libertarianer. Folk i USA som ser inte minst det andra tillägget i konstitutionen, rätten att bära vapen, som en av de viktigaste friheterna. Men nu har man lite grann gett upp hoppet om att konstitutionen och staten ska upprätthålla de rättigheterna. Och då ser man att den enda utvägen som finns kvar då, det är att innan de tar ifrån oss vapnen så använder vi våra vapen. Och den logiska konsekvensen blir ett andra amerikanskt inbördeskrig. Så det finns ingen politisk lösning och därför måste vi gå vidare till en militär lösning. Och den här lösningen då, det kallar de då för The Boogaloo. Vilket är ett märkligt ordval kan man tycka, men välkommen kära lyssnare till internetmemernas underbara värld. Som jag förstått det så är den här frasen, The Boogaloo, The Electric Boogaloo, kommer från en film. Det är en gammal 80-talsfilm som jag tror är en dansfilm från 80-talet. Jag har inte sett den som ni hörde om. Den heter Breakin 2. Electric Boogaloo, det är alltså uppföljaren till Breakin 1-filmen. Och den här filmen så kom mitten av 80-talet. Och då har man gjort en ordlek då, så att Breakin 2 Electric Boogaloo blev Civil War 2 Electric Boogaloo. Och sen så har det namnet fortsatt att mutera, för att när man har en så specifik fras är väldigt lätt för diverse plattformar att censurera den. Så Facebook kan säga att om en grupp heter någonting med Boogaloo, så tar vi bort den, förbjuder vi, censurerar, Twitter kan stänga ner konton och sånt där. Så därför har man gjort olika permutationer av det här ordet som man kallat istället för kanske bara Boog eller Boja Hedin. En variant var Big Luau. Luau är tydligen någon sorts traditionell fest som man har på Hawaii. Som man säger Big Luau för att inte bli censurerad. Och då börjar man också ha på sig Hawaii-skjortor. Men så Hawaii-skjortan, nu när vi har ett hawaiianskt namn så kan Hawaii-skjortan bli en av våra symboler. Och sen så plockar man upp, de kallar sig också för Big Igloo eller Blue Igloo. Alltså en sån här ishydda som Eskimoer bor i. Och så vidare. De uppträder ofta iförda Hawaii-skjortor. Uniformen verkar vara Hawaii-skjorta och sen över Hawaii-skjortan en taktisk väst med som är lite mer militärt stuk alltså. Något redigt vapen och automatkarbin motsvarande sån här stort livsfarligt gevär. Ofta någon sån här hjälm och kanske en gasmask och skyddsglasögon och vad det är för någonting. Så de ser ganska tuffa ut. De ser ut som nördar. De ser ut som libertarianska nördar. Inte som tuffa killar liksom. Men de har tuff utrustning. Och under den militära taktiska utrustningen så har de en Hawaii-skjorta. Jag måste säga, jag tycker det är ganska charmig estetik de har valt. Men sen är det oklart för mig hur pass mycket på allvar deras agenda egentligen är. För att det låter fortfarande för mig, de använder väldigt mycket skämt i sin kommunikation. Och det är oklart för mig fortfarande om deras slutgiltiga syfte är också ett skämt. För att men officiellt då, så är det, de är accelerationister. Det är det den här artikeln handlar om och det är det jag också vill komma fram till lite grann i det här inslaget. De vill accelerera en samhällsutveckling som går i fel riktning för att vi ska snabbare få det här inbördeskriget. Som de verkar se framförallt som ett krig mellan folket och staten, mellan folket och polisen. Mellan folket som de fria människorna och deras vapen å ena sidan och å andra sidan federalstaten som vill avväpna folket. Någonting åt det hållet. De är inte så fokuserade på rasfrågor utan tvärtom, som du beskriver i den här artikeln, så finns det en viss ambivalens och potentiell konflikt mellan olika grupper där. Därför att vissa sådana här Boogaloo Boys, som de kallas, närvarade vid BLM-demonstrationer. För de tycker att protest mot polisen, det är jättebra, vi hatar polisen. En av deras idéer är att de De har en Big Luau, den hawaiianska festen. De har en grillarmat. Så då säger de, ta på dig varje skjortan och kom. Och om du vill så kan du grilla en gris. Det grilla en gris då kan utlösas som att döda en polis. Men då finns det andra då som tycker att det här med Black Lives Matter är jättedåligt. Och varför håller ni på liksom och solidariserar er med Black Lives Matter? Bara för att de är mot polisen. Ja. Väldigt sällsam rörelse, svårt, det är en lite rörlig måltavla. Svårt att förstå, känner jag som utestående, exakt vad som är på riktigt och vad som är på skoj.
0: Ja, nej, men jag,

0: Alltså, jag tror inte många hjärtan ska börja klappa om det kommer ett gäng killar i Hawaii-skjortor sådär. Och de här på bilderna, de ser ju ofta ut som liksom det här gänget i Scooby-Doo-filmerna ungefär. Samma kroppsbyggnad också. Jag väntar bara på att jycken ska dyka upp. Det är inte så betryggande. Sen är det ju också själva tanken på att man ska starta raskriget, som den här skribenten tar upp och som dyker upp i andra sammanhang. Men alltså, det har ju startat redan, det kulturkriget har ju startat. Och kampen mellan olika raser och etniciteter. Det är ingenting man behöver accelerera, tycker jag. Utan vad som behövs i både Sverige och USA, det är ju folk som försvarar människors liv faktiskt och egendom. Prata tanke på att man skulle behöva spränga och skjuta saker för att starta upplopp förstår jag inte riktigt. Det pågår ju, motståndarna har ju redan inlett raskriget. Det gäller att organisera försvarskampen för att kunna slå tillbaka. Och med allvar också. Jag har ingenting emot skämt och humor, men jag tror inte man samlar folk liksom. Om du och jag sitter här och inte är riktigt säkra på hur man ska tolka rörelsen eller om man menar allvar eller vad som är slutmålet, då spelar man, kan man, får man nog svårt att spela en roll i praktiken. Och när det är inställning till, jag är ingen vän av ordningsmakt och poliser och medlemmar av ordningsmakten som har olika bokstavskombinationer i namnet, som EBM till exempel, men värre än FBI. Men det är fortfarande en kraft som måste vinnas eller neutraliseras. Det är både otaktiskt och ostrategiskt och liksom uppmana till mord på dem. Det gäller är ju att få dem att fatta att vinna över dem på våran sida. De som är sunda där.
1: Vinna över polisen till vår sida, menar du?
0: Ja.
1: Sunda poliser, jag undrar hur många det finns kvar.
0: Ja, alltså det är ju frågan i ett land som Sverige. Alltså det är hur många sunda, hur många det är som har någon slags rättrådigt tänkande och som inte bara är anpassade. Det kanske inte är några alls. USA vågar nog påstå att de är fler. Och problemet är ju där att även om man skulle skjuta en dålig kollega till dem så kommer de goda kollegorna att bli sura på en för att man har gjort det. Det finns en viss sammanhållning där. Så att man måste nog vara lite mer taktiskt tänkande än att säga att nu ska vi grilla en gris, tror jag.
1: Jag känner mig lite förvirrad och kluven inför diskussionen av några olika skäl tror jag. En sak är en diskussion som en dimension i den här diskussionen som finns som handlar om pessimism och optimism. För att man tänker kanske, det beskrivs ofta på det sättet som att de här människorna, till exempel då Boogaloo Boys som ser ett inbördeskrig framför sig, att de är pessimister. Men från mitt perspektiv så är det tvärtom. Alltså det är accelerationisterna som är optimister och jag då som en inbiten anti-accelerationist är pessimist. Man kanske bättre kan se på saken som ett spektrum av pessimism. Där accelerationister är mer pessimistiska än de som tror att det finns en politisk lösning. Men vissa av oss är ännu mer pessimistiska. För vi tror att det varken finns en politisk eller en militär lösning. Alltså, min tanke har ju varit, vi pratar om det här många gånger i åratal och det bubblar. Min tanke om det här med accelerationism har varit att acceleration är av ondo. Därför att utvecklingen drivs till sin spets kommer inte leda till en positiv förändring. Det bästa vi kan hoppas på är att vinna tid. Så liknelsen som jag brukar använda är att vi befinner oss på ett sjunkande skepp. Om det inte finns något sätt att täta läckan och hindra skeppet från att sjunka, vilket det normalt inte finns på ett sjunkande skepp, då önskar man ju sig inte att skeppet ska sjunka så snabbt som möjligt. Utan tvärtom så hoppas man vill få så mycket tid på sig som möjligt att ta sig till en livbåt. Eller kanske bygga en improviserad livbåt av någon gammal bråte som man kan göra en flotte av. Och om man redan har sin livbåt klar, då hoppas man att ändå få maximalt med tid. För att man vill uppmana andra att bygga livbåtar, göra sig redo. Därför att man vill ha så mycket sällskap som möjligt när man väl har kastat loss och driver runt på havet i sin flotte. Och det är vad jag håller på med. Och jag menar det.

0: bokstavligt. Det är därför jag sysslar med Bubbla, det är därför jag håller på med andra såna här aktivistiska projekt. Därför att 10 familjer i varsin livbåt, det räcker inte. Vi måste ha 100, helst några tusen familjer om vi ska kunna överleva och bygga någonting för framtiden efter kollapsen. Så från mitt perspektiv så är det märkligt att se alla de här liksom vitpillrade, förment vitpillrade människorna som säger att vänta bara, snart ska du se att båten slutar läcka. Då vänder den uppåt igen mot ytan och sen fortsätter vi vår seglats. Eller så säger de som Bogle Boys att vattnet har bara stigit upp till undre däck än så länge. Så fort du kommer upp till övre däck, då kommer folk sätta igång och reparera båten. Så vi hoppas att vattnet stiger så snabbt som möjligt, så vi får det överstökat. Kanske lite elakt ja, liknelse.
1: Nej.
0: Men jag kliar mig i huvudet när jag ser det och undrar liksom, hur tänker de här människorna? De är bara så otroligt optimistiska inför att de... Jag kan känna mig lite kluven samtidigt, framförallt två skäl. Och ett av de skälen har att göra med USA. Och det är ändå stora skillnader mellan olika delar av den kollapsande civilisationen. Så att accelerationism skulle eventuellt kunna vara rätt väg för USA. Helt enkelt för att rättänkande amerikaner eventuellt skulle ha en chans att vinna ett inbördeskrig. Men det var väldigt, väldigt svårt att se att någon befolkning i Europa skulle kunna vinna ett inbördeskrig mot sin egen stat och sin egen poliskår och sin egen militär.
1: Ja, alltså själva, alltså vad jag tycker att accelerationister inte riktigt förstår, det är ju att under den här processen av tilltagande spänningar, öppna strider, så det är inte så att i slutändan av detta finns en punkt då människor står upp och säger att nej, men nu har jag fått nog helt enkelt, nu jäklar, nu ska det bli ordning på torpet. Det som istället sker är ju ett gradvis nedmalande av människors motståndsvilja och motståndskraft och mod. Så att som den här artikeln vi pratar om ger exempel på att hoppa med en BLM-demonstration och liksom bara se till att det brinner lite extra. Det är ovanligt korkat alltså. Då bidrar man bara till att folk ska tappa modet. Det vore begripligt om man sköt, som vår vän Rittenhouse hette, gjorde, skjuter på dem som sätter eld på saker och ting, inte deltar liksom i allmänna nedbrännandet. Så för mig finns det liksom ingen skillnad på den här tanken på livbåtarna är ju nödvändig. Man behöver ju en Dunkirk-flotta av livbåtar för Europa. Men den går ju utmärkt, eller den måste kombineras med tanken på en försvarskamp som börjar här och nu. Alltså det finns ingen skäl att vänta på någon situation i framtiden då folk ska vakna. De kommer inte att vakna om det här får fortsätta. Utan folk måste faktiskt börja försvara sig nu. Och det är ju dessutom fler tid att organisera sina liv så de kan ta sig till en livbåt. Så att det är lite för... Jag förstår faktiskt inte hur man resonerar. Jag tror inte man förstår hur accelerationisterna resonerar. Jag tror inte de förstår hur människor i gemen resonerar heller. Och det gör att de kommer inte att spela någon större roll alltså. Om de däremot liksom byter skjorta och inleder en kamp för att försvara folks egendom och liv idag, vilket behövs både i Sverige och USA, då tror jag de kan spela en väldigt stor roll.
0: Mm. Om de bara tog på sig en sån här rutig Göran Greider skjorta istället.
1: Nej, men vad är det för fel på svart?
0: Svart skjorta.
1: Ja, precis.
0: Ja, svart skjorta låter mycket bra. Köpte en svart skjorta för ett tag som faktiskt, bara på skoj, eller att min skräddare, kan du inte se upp en svart också? Jag har fortfarande inte hittat något bra tillfälle att gå runt i svart skjorta.
1: Gå ut på balkongen med det och risa det.
0: Gå ut på balkongen, ta mig coronamasken, stäck upp hakan. Ja. En annan sak som jag tänker på med accelerationism, det är att om man är accelerationist så måste man rimligen vara för Joe Biden. Man måste hålla på honom i presidentvalet.
1: Ja.
0: För att om man är anti-accelerationist så måste man rimligen vara för Trump.
1: Ja.
0: Så är det i alla fall. Alltså i mitt fall så är det snarare så att jag är Det är därför jag är för Trump. Det är därför jag är väldigt angelägen om att han ska fortsätta vara president. Därför att han, jag säger inte honom som särskilt bra i sig, men som jag ofta sagt, hans presidentskap gör att vi vinner tid. Han bromsar utvecklingen. Så vi har liksom saker och ting blir sämre i ganska snabb takt, men under Trump så blir de sämre i lite mindre snabb takt. Så att om vi har Trump som president i 4 år så kanske vi vinner 1 eller 2 år eller sånt där. Som gör att vi får mer tid att förbereda oss, mer tid att göra planer, kanske till och med mer tid att hitta en lösning på problemen, även om jag inte tror så mycket på att vi kan hitta en lösning på samhällsnivå. Men så det jag känner då att Trump är ju den anti-accelerationistiska kandidaten, för han är liksom progressionsinbromsningskandidaten. Så jag undrar om Bogle och Boys röstar på Joe Biden. Jag antar att de måste göra det rent logiskt.
1: Ja, men jag tror inte att de drar den slutsatsen. Men som du säger, det är ju det enda logiska.
0: Hänga med BLM-demos och rösta på Biden. Ja. Det låter väl kohärent.
1: Ja, men alltså logiskt är det ju. Men de har nog någon... Jag tror inte de är så mycket för logik faktiskt.
0: Okej, nu vänder jag på kuttingen igen, Boris.
1: Ja.
0: Alltså det här med accelerationismen, jag blir inte riktigt klok på det, jag går och grubblar på det här. Tidigare i den här sändningen så pratade vi om Rasmus Paludan och koranbränningarna och allt det där som har pågått i Danmark och blivit aktuella i Sverige. Och jag har ju varit väldigt entusiastisk inför det fenomenet, framförallt koranbränningar. Och jag har sagt gång på gång på gång att jag tror att det här är den enskilt bästa politiska manifestationen som man kan göra. Om man vill göra någonting i Sverige för att förbättra saker och ting, gå ut på gatan och bränn koraner på ett offentligt sätt. Och min motivering till det har varit att det kommer att provocera muslimerna att visa upp sitt rätta ansikte. Att visa upp, göra diverse svinaktiga saker. De kommer ställa till med kravaller och mordhot och allt vad det är liksom. Och det kommer göra att fler svenskar kommer se vilket enormt problem, vilket existentiellt hot som muslimerna utgör mot det svenska samhället. Och det skulle göra väldigt mycket positiv skillnad om fler svenskar såg det och bestämde sig för att nu får det vara nog. Vi kanske ska vara liksom hopplösa sossar och feminister och det ena och det andra, men vi måste dra en gräns för islam. Vi kan inte ha islam i Sverige. För jag har ändå någon sorts idé om att fler svenskar skulle kunna vakna och inse det. Så att jag har varit ganska entusiastisk inför det här med Paludan och koraner och sånt där, samtidigt som många på högerkanten i Sverige har varit skeptiska. Till exempel Alternativ för Sverige, Gustav Kasselstrand, som har haft en ganska kylig inställning, sagt att han inte tycker det, att han personligen inte är superentusiastisk över koranbränningar. Och jag tror också att alla de andra nationella grupperingarna i Sverige, som Det Fria Sverige, Nordfront och sånt där, har också varit liksom, kanske inte så här hårt kontrasignalerat, men varit skeptiska och uttryckte att de inte tycker det är så bra smart strategi för svenskvänliga personer att bränna koraner. Nordfront är ju speciellt fall kanske. De har artiklar då om bögen Rasmus Paludan och hans
1: Va?
0: Homosexuella eskapader. Jag visste faktiskt inte om det här förrän. Nej. Jag hade ingen aning om att Paludan var bög förrän jag läste någon Nordfront-artikel om det för 2-3 veckor sedan. Det var ganska nytt för mig då, men det är tydligen välkänt sedan många år tillbaka att han är homosexuell. Min källa på det här är Nordfront, men jag googlade lite och det verkar som att de har skrivit om det i Danmark och sånt där. Att han är gay och han har tydligen haft någon hemsida om bögiga saker. Nu har jag personligen inte stort problem med bögar. Jag har sagt förut att jag tycker att det är en logisk konsekvens av samhällsutvecklingarna att homosexuella personer ställer sig till höger politiskt, för att de inser snabbare än de flesta vilket enormt hot islam är, för att de kommer vara först till galgen eller först att bli utkastade från hustaket eller vad det är. Så att förmodligen så kommer vi, som när kriget, det stora inbördeskriget bryter ut, så kommer vi ha många baserade bögar på vår sida. Även om de kanske historiskt har gått mer åt vänster av andra skäl. Liksom. I alla fall. Så kanske det finns andra invändningar mot just Paludan. Men, förlåt, jag ska inte haka upp mig på det här med Paludan, hans homosex. Har du läst om det här, Boris, att Paludan är bög?
1: Nej, jag hade ingen aning faktiskt. Men jag blir alltid så paff liksom när svenska nazister har liksom problem med bögar. Liksom hela SAs ledarskap var ju liksom gamla frontsoldater och bögar. Jag har inte förstått den här moderna hang-upen hos nazister på...
0: Skyttegravsbögeriet.
1: Ja, exakt.
0: Det erotiska fundamentet för hela, hela nazismen.
1: Ja. Ja, det är inte så vidsynt och lite märklig syn på sin egen rörelses historia. Men det är, jag tycker att det fortsatt att koranbränning är en gudbehaglig gärning och en lämplig fritidsaktivitet. Kanske, alltså inte så mycket.
0: Därför... Men går inte det emot, är inte det en accelerationistisk strategi? Åtminstone så som jag brukar förklara det. Du säger att man vill provocera fram en konflikt, en polarisering, få muslimerna att ta till våld snabbare och få svenskarna att reagera på det snabbare. Det låter som att det är en accelerationistisk taktik, vilket i sådana fall eventuellt går emot min övergripande strategiska princip som är anti-accelerationistisk. Håller inte jag på att säga emot mig själv?
1: Nej, inte alls. Vi redde faktiskt ut det här för fast båda kanske inte förstod det då. När vi pratade om när man hade bränt Koranen i Malmö och sen brändes den här uppe i Stockholm också och då, men det hände ju inte så mycket, och då pratade vi om det här programmet efteråt och konstaterade att det här visar, och det beror inte på att det gick en massa mammor och socialarbetare ut och vakta i Rinkeby och Tensta. Det beror på att de har ingen ork och de vågar heller inte riktigt, och de brinner inte så mycket för Koranen när den brinner. Och att det krävs ganska lite för att de håller sig på mattan. Så för mig är koranbränningen, har den två funktioner. Dels är det ett sätt för folk att visa upp sig och visa liksom att motståndet lever. Och det är därför jag liksom inne på lite mer framöver, mer estetik och mer kollektiv öppen handling. Men det är nästa steg så att säga. Och det är också ett sätt att visa vem som bestämmer. För jag tror inte liksom att precis som det visar sig i Rinkeby Tensta, de backar undan, och det är just det som är syftet. Det är ett led i vår försvarskamp att bränna den. Och då rimmar det väldigt väl med kombinationen att utveckla en fungerande försvarskamp och ha folk i livbåtarna.
0: Mm. Ja, situationen som helhet är ju onekligen mer komplex. Alltså utifrån mitt sätt att tänka då, alltså målet, det övergripande målet är någonstans att fördröja en katastrof som jag tror är oundviklig, men vi kan fördröja den. Vi vet inte exakt när den inträffar. Och en av de saker som kan vara till hjälp för att fördröja är mer politiskt motstånd. Inte för att det nödvändigtvis har en chans att leda till en bra situation, men för att det kan fördröja vissa av de här oundvikliga försämringarna. Och då tänker jag att om svenskarna blir mer uppmärksamma på islams negativa sidor, svenskarna blir mer uppmärksamma på islams nattsvarta mardrömslika sidor, så ökar chansen någon sorts fördröjande manöver kan genomföras. Så att det verkar rimligt med det perspektivet att vara accelerationist på kort sikt, för att jag tror att det gynnar en decelerationistisk agenda på längre sikt. Det är inte utan att jag tänker när jag tänker på det här att jag kanske inte är helt genomtänkt och konsekvent. Jag har ett öppet sinne och jag utesluter inte att jag kan landa vare sig i det ena eller det andra läget. Det är intressant att fundera på.
1: Mm.
0: Ja, jag vill säga också att jag har förmodligen sagt flera saker om Boogaloo Boys som inte är så väl informerade. Jag har inte läst supermycket om det här. Givetvis så baserar jag inte mina kommentarer enbart på en artikel i Kvartal, men jag har inte läst liksom så mycket, och framförallt har jag inte följt alls Boogaloo-rörelsens egen kommunikation på webbforum och sånt där. Så att jag har bara andrahandsinformation. Så att jag vet att det finns folk som lyssnar på Radio Bubbla som är mycket mer involverade i det här och engagerade och har information. Ni får hemskt gärna skicka liksom mail till mig eller på annat sätt höra av er och berätta om vi fick några detaljer fel om Boogaloo-rörelsen. Det här till exempel med att de deltog i BLM-demonstrationer. Det låter lite skumt. Är det verkligen sant?
1: Ja.
0: Ja, jag är inte säker. Det vore kul om vi kunde få ett inspel från Boogaloo-entusiaster. Så är det välkommet.
1: Ja, för det är lite farligt att utgå från den här skribentens beskrivning av förloppet. Det gör att man själv kan hamna fel. Så det är väldigt bra om det kommer in lite mer utvecklade beskrivningar av deras strategi.
0: Jag vet inte vem den här Jonathan Lundberg är. Jag kan på rak arm inte påminna mig att jag har sett honom förut. Alltså han har skrivit den här artikeln i Kvartal då, Jonathan Lundberg. Jag vet inte vem det är, men den här artikeln är inte den sämsta artikel jag har läst om såna här saker. För att man har ju läst en del riktigt, riktigt eländigt träck. Men det är ändå en dålig artikel och han har ett uppenbart politiskt vinklad. Ja, han har ett vänsterperspektiv. Givet det här är en Kvartal liksom, det är mainstream publikation, mainstream alternativ media, vad kallar de för. Lätt höger, brukar vi säga. Lätt höger medier. Så att de är givetvis ute efter att svartmåla hårt diverse då högerextrema rörelser och så vidare. Så att det är ju inte en artikel som vi alls rekommenderar om man vill informera sig om de här sakerna. Det råkar bara bli ett avstamp för oss för att göra ett radioinslag. Och jag gissar också att den som har postat den här artikeln på Bubbla har gjort ett... Det är en så kallad skämsbubbling. Vi bubblar inte för att vi vill egentligen marknadsföra själva innehållet, utan mer för att utmåla skribenten som den pajas vederbörande är.
1: Ja, därför att jag föredrar ju liksom Aftonbladets och Expressens hysteriartiklar om att Boogaloo Boys tänker spränga halva New York luften och sådana saker och lyncha de som överlever i Central Park. Det är nästan på något sätt hedliga den här texten, för att man märker ju var han skarvar och knåpar. Alltså han har ju ett väldigt tydligt syfte och tänjer och sliter och drar i bitarna av att de ska gå ihop. Alltså det är lite småsnuskigt att Kvartal, som liksom ska vara ett alternativ och gedigen, ren, rak nyhetsrapportering, levererar den här typen av stats mediegrejer.
0: Jag vill ändå försvara Kvartal, Boris, när du säger så. Jag tycker att Kvartal gör sin uppgift på ett utmärkt sätt. Man måste bara förstå att de är det som vi brukar kalla för lätthöger eller storhjärnade centrister. På engelska säger man alt-light. Det är det vi översätter som lätthöger till det svenska. Så det här är deras nisch, att slå hårt åt höger, de onda högerextremisterna och så vidare, samtidigt som man säger att socialism är jättedåligt och så vidare. Det är en mittenposition, och jag kan tycka också det är en sorts, på ett sätt är det en sorts genuin mittenposition, och jag tycker att det är värdelöst att ta en mittenposition, men de gör det ganska bra.
1: Ja, fast alltså folk får gärna inta en mittenposition, men om jag nu skulle placera mig i en mittenposition, då skulle jag kunna placera mig i en mittenposition utan att skarva ihop en story om Boogaloo Boys och den lite mer våldsamt inriktade högern med konstig dresscode. Det är det som stör mig, alltså. Att det är en tillfifflad text. Inte så mycket att den står i mitten. Det är störande det också över sig.
0: Men mest störande av allt är ändå
1: skjortorna.
0: De färgglada skjortorna. Ja. Under all kritik. Där drar vi gränsen. Ja. Så svenska folket kan tolerera. Omkring 250 präster från 50 länder deltar i Vatikanens årliga kurs om exorcism, som behandlar teologiska och psykologiska bakgrunden till praktiken. Ökad efterfrågan bland katoliker i flera delar av världen. Ja, rekordsiffror rapporteras från världens största exorcistseminarium. Det är knepigt där. De kallar inte för exorcismutbildning. Jag vet inte riktigt. De säger inte kurs, står i artikeln. Men de vill inte kalla det för kurs eller utbildning. Därför att formellt sett är det bara en biskop som kan ge en präst möjlighet att genomföra exorcismer. Det här seminariet riktar sig dels till präster som vill genomföra formella exorcismer och dels till lekmän som ägnar sig åt en lekmannavariant, befrielseböner för besatta. Men det är i alla fall en stor händelse inom exorcismvärlden. Och som vi har pratat om flera gånger under hela Radio Bubblas historia, så ökar efterfrågan på exorcismer stadigt. Vi får fler och fler rapporter om demonisk besättning. Och kyrkan tar det här på större och större allvar. Exorcismerna hade en svacka, en period då det nästan såg ut som att de var på väg att gå lite tiderna i vissa delar av världen. Men nu är de på stadig frammarsch överallt, och det är brist på exorcister, och det är också därför det är så stor efterfrågan på utbildning i exorcism. som den här kursen är ett exempel på. Och det finns ju flera skäl till det här som jag tycker är väldigt intressanta att titta på. Ett skäl, lite paradoxalt, för ett skäl till att exorcismerna ökar i efterfrågan ökar, det är att kristendomen på vissa sätt är på tillbakagång. Och i kristendomens spår så kommer, ja, det man tänker på från det hållet kanske som vidskeplighet. Kanske folk istället för att gå i kyrkan kanske de experimenterar med tarotkort eller olika typer av mer oorganiserad besvärjelsekonst. Och det blir någonting som kyrkan i förlängningen behöver hantera med exorcismer. För det släpper fram olika typer av onda entiteter och sånt där. Men det finns också en motsatt trend som leder till behov av mer exorcismer som handlar om kristendomens expansion. Och det är ju att kristendomen i allmänhet och katolicismen i synnerhet växer väldigt mycket i utvecklingsländer. Och katolicismen får mer och mer en tyngdpunkt geografiskt i Afrika.
2: Mm.
0: Och kristendomens tillväxt i Afrika gör att afrikansk traditionell häxkonst är ett växande problem för präster. Och det här återspeglas också i den här konferensen. För att första gången så kommer man nu ha en särskild avdelning av kursen om just afrikansk häxkonst. Och det är också någonting som vi har pratat om tidigare. Till exempel att om man har de här bekymren med kidnappningar, till exempel kidnappningar av barn för rituella offer, och vissa grupper är ännu mer utsatta, till exempel personer med albinism. Och jag läste en rapport, inte från den här artikeln, jag läste en annan rapport från konferensen. Där det var en indisk präst som var verksam i Dubai som ställde en intressant fråga. Han sa att det är fler och fler muslimer som kommer till honom och ber om hjälp med att motverka svart magi. Och då, frågan var då liksom, kan jag som katolsk präst hjälpa även icke-katoliker? Och en av de främsta exorcisterna i världen, kardinal Ernest Simoni, en välkänd exorcist från Albanien, ledande auktoritet. Och han sa att exorcism är till för alla människor oavsett religion. Så att katolicismen kraftsamlar för att ta sig an det här problemet med liksom häxkonster och svart magi som finns utanför kristendomen men som man kommer i kontakt med allt eftersom man expanderar till nya marknader, om man så vill. Så att, men inte minst, och det är ett problem också i södra Afrika, så har man problemet att vissa präster också, det här är väl komplicerat då, men präster har ibland sidouppdrag som häxdoktorer.
2: Mm.
0: Så att för att liksom kunna jobba med lokalbefolkningen och sprida den kristna idén, så behöver man också jobba som häxdoktor eller spåman eller helbrägdagörare enligt mer lokal tradition. Och biskoparna i Sydafrika har utfärdat en särskild varning till prästerna och sagt att de får inte syssla med sånt. Men det är inte riktigt så enkelt. Det är en komplicerad, ett komplicerat möte mellan katolicism och juju, afrikansk häxkonst som är på gång.
2: Ja, det där är väldigt intressant alltså. Men egentligen så är det ju ingenting nytt alltså, utan det där har ju alltid funnits i den katolska kyrkans verksamhet, alltså möte med, vad ska vi säga, naturreligion, vardagsmagi och vad man enkelt uttryck kallar vidskepelser, och har alltid funnits i Europa, alltså även i så kallad modern tid så har det varit ett inslag i verksamheten. Alltså framförallt då förstås i södra Europa där den katolska kyrkan står stark, där byprästerna liksom faktiskt än idag lever sida vid sida med kloka gummor och andra som för gammal kunskap vidare. Så att i sig är det där ingenting nytt alltså. Men det som du säger, alltså det börjar bli mera synligt nu och centraliserat och inte bara en del av den enskilda byprästens vardag. Och man kanske kan se det här som en av de här, som säger, kraftsamlingarna och och ett sätt att göra kyrkan faktiskt mer aktuell i folks vardag, fast det kanske här uppe i Norden inte kan ses som folks vardag, men söder om Hamburg så är det faktiskt det i mindre samhällen. Och men det ska också bli intressant att se hur din och min favoritpåve här, vad ska jag kalla honom, favoritförtalsobjekt, hanterar detta. Han har ju faktiskt släppt luftballongen nu om att helvetet inte finns. Och det är inte lite svårt att tänka sig onda krafter utan någon slags hemvist?
0: Jag är inte så säker på det. Jag tror inte att påven är lika benägen faktiskt att ge upp om demoner och behovet av exorcism. Jag tror att det passar bättre in i hans världsbild. Det är lite spekulativt. Vad vet jag om hans sjuka inre? Men jag tror inte det. Jag tror inte de sakerna hänger ihop. Och delvis tror jag att det har att göra med en sorts... ja, man kan säga en sorts en relativistisk inställning. För att, vad ska man säga? Ja, det är lite grann problemet då när kyrkan konfronteras med till exempel... ja, häxkonst, som du säger, det är något som har funnits historiskt, även i Europa, att man har haft den här en interaktion med de fenomenen. Men kanske kan man säga att över tid så har det liksom lite grann glidit bort från centrum av uppmärksamhet, och man har slutat ta problemen på tillräckligt stor allvar. Och det som händer nu är att man återvänder till att ta dem på allvar. Och det här är ett problem som man pratar om bland annat på den här konferensen, att man säger att vi sätter oss i klistret om vi avfärdar häxkonst till exempel som vidskepelse. Om vi säger att det här är liksom humbug, det har ingen särskild makt och så vidare. Om man lägger an ett sånt liksom modernistiskt, rationalistiskt synsätt, då kommer man underskatta problemen. Och därför är liksom en av utmaningarna här är att prästerna måste sätta sig in i andra kulturers andlighet, och liksom, målet då är att de ska inse att de faktiskt har de verktyg som krävs för att motarbeta och reversera den andliga förstörelsen som häxkonterna för med sig. Men vägen dit handlar mycket om att ta på allvar de andra kulturerna och de andra andliga traditionerna och inse att det de pratar om där, deras besvärjelser och demoner och så vidare, är verkliga. Och har de verkar med en riktig kraft. Och det här tror jag är en riktning som är intressant för en påve Franciscus att utforska. Av samma skäl som man väldigt gärna vill ha såna här religionsöverskridande samarbeten och öppna upp mot islam till exempel och visa på likheter mellan kristendom och islam och säga att islam är värdefullt och Mohammed kanske bara lite en intressant profet. Man ser de här tendenserna hela tiden. Och även påven Franciscus är naturligtvis väldigt, väldigt intresserad av att föra allt annat utom kristendom till människors uppmärksamhet. Så att jag tror att bland annat därför så är det här någonting som harmonierar med hans sinistra agendor. På ett paradoxalt sätt, för att det ändå också är en traditionell del av kristendomen som jag tror passar honom bättre än helvetet, som är en mer exklusivt kristen idé.
2: Jag förstår precis vad du menar. Du löser upp en liten knut där faktiskt som jag har grubblat på. Han har helt enkelt ett extremt praktiskt politiskt synsätt på detta, att exorcismgrenen och exorcismverksamheten i katolska kyrkan kan bidra till att stärka liksom kyrkan, så hans personliga makt. Och man kan ju också tänka sig att och det krävs liksom ingen inre doktrinlogik, för den har lämnat för ett bra tag sedan. Och då kan man ju också tänka sig att vi ser en exorcismmanual 2.0 där man liksom talar om att icke lämpliga ståndpunkter kan betraktas som att man är besatt, alltså, så att du får se upp där på Malta, alltså, så att inte någon katolsk pater knackar på dörren och vill liksom exorcera dig från dina demonbesatta uppfattningar. Det kan bli nästa steg.
0: Vilka uppfattningar skulle det vara? Jag är ganska väl anpassad värderingsmässigt till det samhälle som jag lever i.
2: Oh ja, men inte till Franciscus uppfattningar kanske.
0: Ja, vi får hålla tummarna för att det är mer traditionella krafter som håller makten på Malta. Vi får se hur det blir med den saken.
3: Radio Bubbla.
4: Köpcentrum i Pittsburgh på 100 000 kvadratmeter säljs på exekutiv auktion för $100 efter konkurs då ägarna inte kunnat betala skuld på $143 miljoner. Ja, det här är ett gigantiskt köpcentrum i nordöster om Pittsburgh, Pennsylvania, i Fraser Township. Så det är alltså den största köpcentret i västra Pennsylvania. Det öppnade i juli 2005, så alltså strax innan finanskrisen. Och nu har då ägarna inte kunnat betala tillbaka sin skuld på $143 miljoner till Wells Fargo, en bank som de har lånat pengar av. Och konkursförvaltaren tvingar då fram att den här gallerian ska säljas på exekutiv auktion. Och det är då Wells Fargo, banken själv, som det vill säga fordringsägaren som köper upp hela klubbet för $100. Och det som är intressant här tycker jag i artikeln är att artikeln beskriver att köpcentret då såklart lider av vikande besökssiffror, annars skulle de hade säkert gått bra för dem. Man beskriver att andelen uthyrd yta är bara 55%, så det påverkar ju kassaflödet väldigt negativt då såklart. Så Sears Superstore, de har stängt, men Macy's är fortfarande kvar, men de stänger ju på andra platser i USA. Och man pratar här om en trend i över hela USA att shoppare helt enkelt väljer e-handelsalternativ istället för att besöka klassiska amerikanska malls.
0: Det måste vara särskilt trist att gå till en sån här mall när den är jättestor och sen är den halvtom. Det blir en lång promenad mellan de butiker som råkar ha verksamhet.
4: Ja, verkligen. Och varannan dörr är bara stängt för att det inte finns några affärer. Och så är det tråkigt. Så det måste bli en negativ spiral helt enkelt. Att det blir svårare och svårare att hyra ut plats just för att det ser öde ut och det gör att ingen vill gå dit. Men det är ju intressant det här. Dels e-handelstrenden, alltså den förnekar ju inte på något sätt. Alltså e-handel fenomen eller som sektor beträffat går ju jättebra. Alltså tar marknadsandelar av traditionella alternativ varje år. I Sverige är ju den trenden jättetydlig. Den är säkert likadan i USA. Jag har inte granskat just de siffrorna. Men det är ju intressant att ställa det här i relation till det vi nyligen pratade om, det här millennials-generationen. För som jag har förstått det så är det lite av en tradition i USA att man som ung människa använder köpcentra för att socialisera och träffa sina vänner och gå och fika och shoppa och åka go-kart och lite allt möjligt. Men om den här generationen då har väldigt svårt att klara sig och har väldigt lågbetalda jobb, kanske måste ha flera jobb och så vidare. Ja, det borde ju rimligen betyda att man inte har så mycket tid att spendera på de här köpcentrarna och kanske då av tidseffektiviseringsskäl väljer att e-handla istället. Kanske när man pendlar till jobbet och kör mycket via mobiltelefonen och så vidare.
0: Nu är inte jag så där väldigt insatt i tyvärr hur amerikansk målkultur fungerar. Men det här är väl ett ställe som ligger ganska ofta i ett sånt ställe som man tar bilen till.
4: Mm.
0: När man ska handla, det kanske ungdomarna i och för sig gör när de ska gå och hänga i det mål, att de tar bilen till något shoppingområde. Men det här uppfattar jag som ett ställe där inte så många människor bor runt omkring.
4: Mm. Ja, det kan mycket väl vara så att platsen är olycklig och att det här var en fel investering redan från början. Jag kommer ihåg att det var väldigt alltså commercial real estate hade väldigt stora problem efter efter finanskrisen. Så att, och det är intressant att vi fortfarande, ja, det är snart 10 år sedan, ser effekterna av den krisen.
0: Det måste vara, jag vet inte så mycket om den här branschen då, men det måste vara ett väldigt speciellt vågspel. När man slår upp någonting med 100 000 kvadratmeter och så måste man hyra ut, jag vet inte hur många butiker som behövs för att fylla upp ett sådant här ställe. Och hur vet man att folk kommer vilja åka till just det där stället?
4: Mm. Ja, det vet man ju inte. Det är ju en del av entreprenörskapet att det handlar om att gissa på konsumenters framtida beteenden och ta ekonomiska risker. Jag tror att det här är en trend som vi kommer se i Sverige snart. För att i alla fall i Stockholmsområdet där jag bor så tycker jag mig se en någon form av överetablering av stora köpcenter som ligger utanför tullarna, det vill säga lite i halvperiferin i stan. Men vem vet, det kanske är jättepopulärt att gå och handla i köpcenter i Stockholm. Jag tycker att det är dödstråkigt och föredrar e-handel, men vi har alla olika preferenser.
0: Alltså jag är väldigt imponerad av de som vågar starta upp någonting fysiskt, just med tanke på vilken otroligt stark trend som e-handel är. Men det är ganska mycket i Sverige, men jag märkte sen vi flyttade till Malta att det är ju extremt verkligen här. Det finns inte ens stora butiker eller gallerier och sånt där på samma sätt som i Sverige. Och det beror inte på att det inte finns marknader där att folk inte köper saker, utan att det är home delivery på allting. Och när man har testat det några gånger så är det svårt att förstå varför man skulle göra på något annat sätt. Även köpa mat och sådana där saker. Och det här är ändå Malta, det är pyttelitet. Hela landet är så litet att du kan åka vart du vill i hela landet med bil på en halvtimme eller någonting. Och ändå så finns det ingen marknad för något annat än sådana här home delivery-tjänster.
4: Mm.
0: Så jag är full av beundran för alla som öppnar butiker och sånt.
4: Ja, verkligen. Ja, det är nog det sista jag skulle göra som entreprenör. Öppna fysisk butik.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Pom, pom, pom. That's the curse back at you.
1: Tusentals demonstrerar i Paris för tredje lördagen i rad i protest mot lagförslag som förbjuder fotografering av poliser. Aktivister menar att nya lagen skulle leda till mer polisbrutalitet, möts av kravallpolis och vattenkanoner. Frankrike och Paris tycks aldrig kunna få en lugn lördag. Det var vintern 2018-2019 som gula västarna drog igång sin protestkampanj. Och sen dess så har det pågått, jag tror, i stort sett oavbrutet. Det är som fortfarande oroligheter och det är fortfarande på lördagar när det händer. Men protesterna verkar ha transformerats från säsong till säsong nästan. Det vill säga, gula västarna, det har varit olika vågor av protest. Och vissa säger att gula västarna fortfarande är en grej, att de fortfarande demonstrerar. Och att de till och med har trotsat coronarestriktionerna som varit under det här året för att fortsätta. Men gula västarna är också sådana här fenomen som har tystats ner väldigt mycket. Det är svårt att få tydlig information. Men jag har personliga bekanta som har varit i Frankrike och talar franska och sånt där och är intresserade. Som själva har varit på gatorna och sett demonstrationer och berättat för mig att de har varit gula västar demonstrationer med tiotusentals deltagare som det inte har skrivits en enda rad om i några medier, åtminstone inte utanför Frankrike. Ja, nu har man en ny våg av protester som har varit den senaste månaden där fokuspunkten är polisbrutalitet. Och det finns ett antal specifika händelser som har utlöst det här, som har fått mycket uppmärksamhet. Men framförallt så står i centrum en ny lag, en ny säkerhetslag. Och det som man pratar mycket om, det är den här paragraf 24 kallas det, som handlar om att fotografera poliser. Där man säger att om man sprider bilder som skadar poliser, som kränker deras fysiska eller mentala hälsa, så kan man få upp till ett års fängelse eller 45 000 euro i böter. Och det här uppfattas då som ett fotoförbud på poliser. Och man kan anta då att det appliceras särskilt på bilder som visar hur polisen skadar en medborgares fysiska eller mentala hälsa. Och det är ju då liksom ganska dålig timing, kan man tycka. Perfekt timing eller urusel timing. Efter att man har haft flera år av demonstrationer, upplopp, sammandrabbningar mellan aktivister och kravallpoliser. Och där man har haft många anklagelser om polisbrutalitet. Och nu ska man alltså göra det betydligt svårare att dokumentera. Så även som medier har protesterat i Frankrike, alltså pressfotografer oroar sig för, kan vi dokumentera det som händer nu under de här sammandrabbningarna? Och som jag förstått det så har Macron och regeringen har lite grann backat från det här nu. De har sagt att den här paragraf 24 ska tas bort eller jobbas om. Men protesterna har inte lagt sig och den här lagen, resten av lagen ligger fast. Och de andra paragraferna förutom nummer 24 är också intressanta. Så det är till exempel skrivningar om att polisen ska kunna använda drönare för att övervaka folk i mycket hög utsträckning. Det är paragraf 22 tror jag, och lokala polismyndigheter ska få större befogenheter som tidigare bara nationella polisen hade. Man ska strukturera om polisen på olika sätt. Alltså allting är inte orimligt. Vissa saker, till exempel att man ska göra tillåtet att sända, jag tror till och med livesända, inspelningar från polisernas kroppskameror. För att de säger att man får en orättvis bild när aktivisterna filmar på gatorna. Och så klipper de på ett sätt för att få polisen att se maximalt dålig ut. Klipp bort alla scener där man ser liksom svarta blocket kasta sten och sånt där. Man bara ser polisvåldet. Så kan vi inte istället då streama från poliskamerorna så vi får en mer rättvisande bild. Det är en intressant idé, tycker jag. Vem kan ha invändningar mot det egentligen? Och så vill man till exempel, man vill göra något åt det man kallar för uberiseringen av säkerhetsindustrin, av polisbranschen. Det vill säga att mer och mer polisarbete görs av underleverantörer, av säkerhetsvakter och sånt där i privata företag. Och det där tycker man är problematiskt, och därför så vill man liksom begränsa den utvecklingen. Så det är ganska bred och svepande förändringar av det franska polisväsendet. I alla fall, Boris, jag har många frågor här som jag ska bara bolla över hela paketet till dig. Men dels är jag intresserad av det här. Vad är kopplingen om någon till gula västarna? Och för den delen, vad är kopplingen om någon till BLM? För att mycket av de här protesterna fokuserar på att polisen har gett sig på någon rasifierad B-kändis för några veckor sedan. Det tror jag var en sån utlösande faktor. Jag kan inte detaljerna. Och sen undrar jag också, är fransk polis faktiskt särskilt problematisk? Och håller Macron faktiskt på att militarisera den franska polisen och bygga en fullskalig polisstat?
2: Det där var bra frågor. Vi kan börja med den... och den frågan ställs ju... Den kommer ju ofta upp liksom i demonstrationerna och i svenska ledarkommentarer. Just det här att man kanske inte för demonstrationerna i Paris och Lyon, men det vore ju olyckligt om den franska polisstaten, kåren, militariserades. Och då kan man bara klia sig i huvudet liksom. Det är... Den franska poliskåren är ju alltså delad i två delar. Det ena är ju det som kallas den nationella civila polisen. Och dess operationsområde berör 51% ungefär av invånarna i Frankrike. Och det är de 51% som bor på 5% av landets yta, Paris och storstäderna. Där verkar alltså den nationella polisen. Sen finns det också... Vem tar då hand om resten av landet? Inga poliser där på 95% av landets yta, där det nästan bor hälften av landets befolkning. Jo, där har man också en statlig poliskår, och det är gendarmeriet. Både den nationella polisen och gendarmeriet lyder under inrikesministern. Men gendarmeriet rapporterar också till försvarsministern. Därför att gendarmeriet räknas som en egen, som den fjärde vapengrenen av den franska armén. Och det är därför det är så underligt alltså när journalister oroar sig för militariseringen. 95% av Frankrikes yta hålls i ordning av en gren av den franska armén. Och studerar man liksom hur de är uppbyggda. Alltså, det här är lite dubbelt. Jag blir lite varm i hjärtat när jag tänker på sån polis. Alltså, jag kommer tillbaka till varför jag inte blir så varm i hjärtat i slutändan. Men gendarmeriet har alltså ett eget flyg, jättemånga helikoptrar, spaningsflyg, de har marina styrkor, korvetter, de har pansrade fordon, inte bara för trupptransport. De har en egen underrättelsetjänst, och de har dessutom fallskärmsjägarenheter. Det tycker jag är rätt häftigt, alltså en poliskår med fallskärmsjägare, så att kan man sätta in i förorterna. De är lite över 100 000 man sammanlagt. Den nationella polisen, då Paris och de större städerna, 150 000 man, har också egen underrättelsetjänst, inrikesunderrättelsetjänst, rätt omfattande. Men de är ju redan militariserade till stor del. De har egna stora insatsstyrkor, alltså Force d'Intervention de la Police Nationale, tre olika grenar, olika inriktning. Och sen har man sina specialkompanier till republikens försvar, som de kallas, och det är de riktigt hårdföra gossarna. Kommer de åkande ska man dyka in i en gränd, vem man än är. Så att, och jag roade mig häromdagen med att titta på inrikesministerns senaste tjänstedirektiv och anvisningar för etik och moraliskt uppförande för den nationella polisen och gendarmeriet. Han har gett ut två olika direktiv. Och det alltså, det är, säg så här, det är inte sån där som Mikael Damberg och Morgan Johansson säger när de talar till om och till den svenska polisen. Till exempel i gendarmeriets tjänstebeskrivning så står det att medlemmar av kåren ska vara beredda att i sin tjänstutövning även begå det yttersta offret, alltså offra livet i sin tjänsteutövning om som behövs. det hör till jobbet. Det finns en grundläggande filosofisk grej som skiljer båda de här två poliskårerna från svenska poliskåren, egentligen från alla europeiska poliskårer. Det är liksom att man talar alltid om man ska tjäna allmänheten, tjäna folket och så vidare. Men det ord som hela tiden i alla sammanhang kommer, dyker upp när det gäller polisen, från politiker och makthavare, det är att polisen ska verka till republikens försvar. Det är så man definierar dess uppgifter. Och det där är lite trixigt, därför att det är de som bestämmer vad det innebär att försvara republiken. Det kan vara bra, det kan vara dåligt. Det vi ser den senaste tiden, det är ju att polisen går ju redan nu, och sen ett tag har de gått ganska hårt fram. Man är uppmärksammat i media en nedmontering, som man kallar det, av ett flyktingläger. Den var ganska brutal. Men de har monterat ner fler ute i landet som rapporteras sporadiskt i fransk press. Och det var den senaste nedmonteringen som utlöste det hela. Och i det här lagförslaget så har man också infört att journalister ska skingras vid demonstrationer och sammankomster om polisen påbjuder det. Annars har man rätt att arrestera dem eller driva bort dem. Så att det som signaleras här är väldigt mycket hårdare tag. Och man kan säga så här, alltså ända sedan det går så har politiker egentligen inte rört fransk polis. De styr sig väldigt mycket själva. Och väldigt mycket därför att hälften av polisen är en del av armén. Och blotta tanken på att du ska få en gendarm att ta på sig en kroppskamera för att medborgarna ska kunna titta på vad han gör under sin tjänstutövning. Den finns inte på kartan alltså. Så att det kommer bli rätt häftiga sammanstötningar framöver.
1: Mycket intressant. Jag är inte helt negativ till att den franska polisen tuffar till sig. Det kommer bli alla möjliga typer av konflikter och sammandrabbningar i Frankrike. Man har ju ett superstort problem med muslimer. Frankrike har varit särskilt hårt drabbat av terrorattentat, och det är inte precis på väg att gå över. Och som jag har förstått det så har, jag vet inte om det är gendarmeriet eller andra, men höga franska militärer har varit ute och pratat om att militären kan behöva ingripa. Militären har givetvis scenarioplanering för att gå in i städerna i Frankrike och styra upp om det går över styr och så vidare. Och vad det gäller många västeuropeiska länder så har jag inte särskilt höga förhoppningar. Jag har inte särskilt höga förhoppningar om Frankrike heller. Men om det finns något land där jag tror att det kanske ändå kan bli någon typ av riktig konfrontation, där det kan finnas två sidor i konflikten och där staten faktiskt kan vara på andra sidan, så att säga. Alltså relativt den muslimska invasionen. Så kanske Frankrike. Kanske finns det marginellt mer hopp i Frankrike än i vissa andra länder. Och det är väl bra då om franska poliser tuffar till sig. För att det kan tänkas att de kommer att verkligen behövas inom några år.
2: Ja, nej, alltså de är redan idag väldigt tuffa. Det är inga gossar man leker med om man har motsatt åsikt. Och bra att du tog upp det här med de franska generalerna som har ibland fått på skallen för att de har uttryckt ståndpunkten att man behöver gå in med militär. De vill ju ha en ökad roll för armén och gendarmeriet. Ja, det är deras killar. Och den djupa staten som man kan tycka illa om när det gäller USA, den tror jag, om det du är inne på, att det, med största säkerhet kommer den framöver att spela en positiv roll i Frankrike. Alltså, den är stark. Den är dessutom, även då gendarmeriet som en inrikespolitisk funktion i första hand, och i och för sig också värna gränser, är ju stridstränad utomlands. Man skickar regelbundet soldat eller poliser till ut i världen på olika uppdrag, så att de är stridsvana. Går det för långt i Frankrike, då tror jag vi kommer att få se generaler kliva fram igen och inte göra en statskupp, men att mycket se till att de får utökade befogenheter av politikerna. Så att det är, och det har ju, man ska komma ihåg att i modern historia så har ju militärer konfronterat den politiska makten flera gånger. De Gaulle gjorde ju faktiskt det och ställde ett ultimatum flera gånger under sin tid innan han blev president och medan han blev president. Sen ställdes han ju själv inför ett generalsuperor och till och med attentatsförsök från generalers sida under Algerietkriget. Och sen har vi 67 och 68 där både De Gaulle och armén övervägde att låta stridsvagnarna rulla in i städerna. Så att de finns där, de är starka och de är beredda, och går den här muslimska invasionen för långt, då tror jag att de sätter stopp för den i Frankrike.
3: Radio Bubbla.
1: Protektionistiskt lagd landshövding i Östergötland, fascinerad av lokaltillverkad stolpe, lovar oförblommerat att nyttja sitt kontaktnät för att hitta investerare som kan bidra till ökad produktionsvolym, konstaterar att naturen och hela landet behöver stolpen.
2: Alltså, det är två icke-friska människor som står och pratar med varandra. Det är landshövdingen och vd för företaget. För att alltså, de här stolparna som är så kreosotfria och det är bra ifall man ska äta dem. Det är jobbigt att käka saker med kreosot. Men landet, nationen behöver el- och telestolpar i kreosotfritt trä. Men för guds skull alltså... Hur många telestolpar behövs det i det här landet numera? Och elledningar ska

0: något politiskt utspel eller... Hon har blivit fullständigt fixerad vid den här stolpen. Hon tillbringade en halv dag, var på en sån här mässa för att Ydre företagsmässa. Och det var en massa företag och sånt där, man ska knyta kontakter, svågerpolitiken ska frodas. Men Elisabeth Nilsson, hon fastnade hos Forsnäs Form, tillverkaren av den här stolpen. Hon tillbringade hela fredagsförmiddagen där med deras personal, pratade inte med de andra företagen. Och hon pratar sig otroligt varm om de här stolparna. Hon har liksom blivit helt fixerad i dem. Och det stolpe förekommer så många gånger i den här artikeln att när man kommer till slutet så vet man knappt vad det betyder längre. Jag misstänker att alltså kreosot, det är ju ett impregneringsmedel, va? Ett tjärabaserat impregneringsmedel på något sätt som man använder för att impregnera sina stolpar. Jag undrar vad de använder för impregneringsmedel istället för kreosot. Är det någonting som Elisabeth Nilsson har andats in och fått den här knäppen i huvudet?
1: Ja, men det kan vara det. Alltså, det är ju så, kreosot för mig, det är någonting som uppstår när man håller på med grillar eller röker kött. Då kan det skapas kreosot och det smakar inte så mycket. Men problemet är att om man får i sig kreosotet så förlamas tungan och läpparna. Och hon kan ju vara kreosotförgiftad så det har spritt sig i hjärnan.
0: När vi ser gå för den här stolpen, det är en bra poäng du har, Boris, att de här stolparna är ganska utdaterade. Det är ganska ålderdomligt att satsa på stolpar.
1: Ja, i trä dessutom. Väldigt svårt att se liksom marknaden någonstans i världen.
0: Förlåt, i vilket annat material skulle man bygga stolpar?
1: Ja, alltså senast jag kollade på stolpar för elledningar. Alltså när det är elledningar så är det ju metall. Och förr när man drog telekabel så, och gjorde i luften, så var det oftast också metall. Men trästolpar, det är ju... Gud, det är inte ens bullerbyläge där. Du kan ju se trästolpar på landsbygden, men då är det oftast inte ledningar och linjer i drift heller. Trästolpen är ju icke-existerande som bärare av kabel i luften.
0: Det finns säkert någon särskild orsak, om vi funderar lite grann, till att Elisabeth Nilsson tycker att de här stolparna är så fantastiska. Det kanske kräver någon typ av analys av någon typ av svågerkapitalistiska uppgörelser. Hur är det egentligen med träindustrin i Elisabeth Nilssons hemdistrikt? Jag vet inte. Men hon konstaterar i alla fall att naturen behöver stolpen. Hela landet behöver stolpen. Jag tror stenhårt på stolpen för företagets överlevnad. Säger Leif som är chef på företaget.
1: Det är en underbar grej det.
0: Jag hoppas på uppföljning i alla fall, så vi får veta vad det egentligen var som de hade smörjt på den där stolpen som gjorde att Elisabeth Nilsson blev så till sig.
1: Ja, vi har ju redaktörer i Östergötland. De kan väl forska lite i ärendet faktiskt.
0: Ja, jag hoppas att det avhandlas. Det ryktas att Bubbla Premium ska ha en träff i Linköping i början av september. Och jag är säker på att det här kommer att kunna avhandlas och få en upplösning efter det.
1: De kan väl bjuda in landshövdingarna att föreläsa om stolpens strategiska vikt för Sveriges överlevnad som industrination.
0: Det är ingen dum idé, jag ska föreslå det för dem faktiskt. CDU-politikern Detlef Seif reciterade Böhmermans Erdogan-dikt från talarstolen i direktsänd förbundsdagsdebatt angående att lyfta förbudet mot att förelämpa utländska statsöverhuvuden. Det är en fin liten tradition det här med att läsa upp Böhmermans dikt. Den är inget litterärt mästerverk, men den är en otroligt viktig politisk symbol. Vi drog ju vårt strå till stacken för någon vecka sedan här när vi läste upp Bubblagruppens egen crowdsourcade översättning. Till stor succé. Den var lite av en slamkrypare i början, fick inte så jättemycket spelningar, men sen fick den spridning. Den började postas runt på olika internetforum och sånt där. Och nu vet jag inte hur många den fått i dags datum, men den har fått ganska bra spridning. Och bara häromdagen så läste jag om någon annan som har ordnat en uppläsning av dikten. Jag har för stunden glömt vad det var någonstans.
1: Alltså en live-uppläsning? Har vi översättningen?
0: Jag tror att det var inte i översättningen, men i Tyskland. Någonstans i Tyskland så läser man dikten. Det kanske kommer sen att någon läser upp på dikten. Det är en väldigt bra idé faktiskt.
1: Ja.
0: Det är i alla fall...

0: intressant trend. Och nu blir det ju extra, måste man jobba nagel i ögat när folk ställer sig i ett parlament och läser upp den här olagliga dikten. Vad ska de göra? Ska de åtala Detlef Seif nu också?
1: Han har väl immunitet så att han kan ju stå där varje dag och dra dikten.
0: Är det så? Har de immunitet?
1: Ja, det utgår jag från.
0: Ja. Det har i alla fall fått mycket uppmärksamhet. Jag läser nu artikeln. Det är ytterligare en ganska färsk länkar, men det är lustigt att det ser ut som att den här Detlef Seif, han läste inte upp den här dikten som en solidaritetshandling till Böhmermann, som vi gjorde. Det är väldigt intressant. Han gjorde det här enligt uppgift då från thelocal.de för att illustrera diktens avsaknad av satiriska meriter. Men tyvärr då så betar honom i ryggen, därför att det här gick ju på live på tv och gick viralt på internet direkt. Och dessutom naturligtvis så har ju den här dikten gått in i protokollet, i parlamentsprotokollen. Då finns det nu för evigt tillgänglig. Och ja.
1: Men vad var hans, alltså han vad var politikerns syfte egentligen?
0: Ja, eventuellt så tillhör han de som tycker att det behöver man gjorde var ett väldigt smaklöst, provokativt tilltag. Något som man borde hålla sig för god för. Historien förtäller inte exakt vad han ville, men det framställs här i alla fall. Så, som att han inte är för Böhmermann utan mot. Att det var som ett varnande exempel. Ja, det där får vi kanske gräva lite mer i. Se om vi kan få en uppföljningslänk. Verkar som att Detlef Seif har verkligen trampat i klaveret i alla fall.
1: Ja, det ska man tolka som att politiken tycker att det var alldeles för lite påhopp på Erdogan.
0: Den saknar satiriska kvaliteter, därför att allting som sägs i den här dikten är ändå sant. Bra satir ska ju överdriva, spetsa till saker, inte bara upprepa ja. det som är självklart för alla som har följt situationen lite grann. Ja, så kan det vara.
1: Det är ju väldigt att tolka det på det här sättet.
0: Ja, bra jobbat Detlef. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
0: Cambridge Analytica, som bidrog till både Trumps valseger och Brexit, använde otillåtna metoder för att samla information om hundratusentals personer, enligt tidigare nyckelpersonen Christopher Wiley. Det här är en historia som inte har fått så jättemycket uppmärksamhet i Sverige än så länge, vad jag kan ha sett, men som slog ner som en bomb i USA och Storbritannien häromdagen. Cambridge Analytica är ett företag som har blivit känt på senaste åren för att de har varit inblandade i flera uppmärksammade valkampanjer. Framförallt då Donald Trumps presidentvalskampanj och Brexit-kampanjen i Storbritannien. De två stora ökända skrällarna internationellt sett i politiken under de senaste åren. Och Cambridge Analytica är ett dataanalysföretag som specialiserar sig på att analysera väljargrupper väldigt noggrant baserat på data och sen styra hur kommunikation riktas specifikt mot olika grupper, nästan ner på individnivå kan man säga. Man kan säga att de gör det på individnivå, individuell targeting som man säger. Behavioral micro-targeting är en sån här engelsk term som finns på området. Och det här är en sån nyhet som är lite komplicerad att prata om, för att den är intressant på flera olika nivåer. Dels är det intressant att studera vad de faktiskt har gjort. För att det som har hänt då, det är att Cambridge Analytica har samlat in, för att göra sin grej så behöver de väldigt mycket data av människor. Och de har samlat in den här då på sätt som det egentligen inte är tänkt att man ska få göra. De har brutit mot Facebooks användaravtal och så vidare. Eller åtminstone så har någon som har försett dem med data gjort det. Och det är bland annat en man som heter Alexander Kogan, med ett företag som heter GSR, tror jag det heter, som har gjort en Facebook-app, en sorts bedräglig Facebook-app. Ett sån här personlighetstest som man får upp ibland på Facebook. Klicka här, gör personlighetstest och kolla. Och när man gör det så plockar den Facebook-appen ens data. Då godkänner man så här, vill du dela med den här appen din vänlista? Och så delar den då vänlistan med en appen, och sen sitter de bakom kulisserna. Så det är inte bara ett personlighetstest, utan det sitter ett dataanalysföretag. Slangar ner data, i det här fallet då, på ungefär 300 000 personer. Bara många då gav tillstånd att hämta mycket, mycket mer information än vad som behövdes för det här personlighetstestet. Och de gjorde det här under en sorts akademisk licens. De hade tillstånd att göra det här för akademisk verksamhet, men själva verket sålde de den informationen till Cambridge Analytica, alltså ett politiskt påverkansföretag. Så det här, det är ganska intressant, och det här de slår upp som ett stort avslöjande när Christopher Wiley ska berätta. Men faktum är att det här har varit känt väldigt länge. Man försöker få det här, spinna det här då som att det här är liksom hjärnan bakom Steve Bannons verktyg för psykologisk krigföring, säger The Guardian. Men det har skrivits om det här i månader och år, om deras metoder. I samband med direkt efter valet 2016 i USA så pratar man mycket om Cambridge Analytica och deras metoder och hur de har samlat in information via Facebook-appar. Och i flera års tid så har man pratat om hur Barack Obama-kampanjen 2012 gjorde samma sak. Samlade in jättemycket data via en Facebook-app och använde det för att då har sånt, i deras fall så var det annorlunda, för det de ville ha, det att de ville ha en kontaktkanal till unga personer som inte har telefoner. Så om man inte hittar dem i telefonkatalogen, hur gör man då? Ja, deras metod var att låta sina kampanjaktivister klicka in sig i Facebook-appen så att de kan slanga ner deras vänlistor, och på det sättet kan de hitta folk på de listorna som inte har telefoner, åtminstone telefoner som kan hitta, men som är perfekta för dem att rikta annonser mot och så vidare, lägga till på sina e-postlistor och så vidare. Så det här har man skrivit om mycket, och vi har en aktuell länk i medieavdelningen som handlar om en visselblåsare från Obama-kampanjen som berättar att när vi gjorde det här så upptäckte Facebook det, och de blev förvånade, men de sa att nej, men det är okej, Vi ser mellan fingrarna för att vi är ändå på samma sida, så ni får göra det här. Men när Cambridge Analytica gör det, som då är delfinansierat av Bob Mercer, Mercer-familjen i USA, som har finansierat Bannons projekt och Breitbart och så vidare, republikanska politiska kontoret, när de ligger bakom ett sådant här projekt, då är det plötsligt så här fasansfullt hot mot demokratin och kris på Facebook. Facebook-aktien ner 4%. Polisen i Storbritannien gjorde en rädd mot Cambridge Analytica, tror jag, igår. Om det var förrgår. Och då visade det sig att när de kom till Cambridge Analyticas kontor, så var Facebook där. Då hade Facebook så här, jurister och revisorer och grejer på Cambridge Analytica-kontoret för att liksom, ja, oklart vad, men de skulle så här, kanske undanröja bevis eller någonting, man får gissa. Men då fick brittiska polisen fick beordra Facebooks jurister och så vidare att liksom släppa allt ni har i händerna, ni får inte vara här, stick iväg, för vi ska göra en riktig polisundersökning av det här. Så att när Barack Obama gör det, då är det så här innovativt och intressant och sexigt. När Steve Bannon gör det, då är det liksom det ondaste, mardrömslikaste hotet mot demokratin som man kan tänka sig.
4: Vi ska också komma ihåg alltså att dels är det lite få, som du säger, det är lite fånigt att säga att det här det dyker upp nu. Det har ju till och med blivit en del av populärkulturen. Du kan ju inte titta på en amerikansk tv-serie som handlar om politik utan att de håller på att dribbla med sådana saker. Och det andra är ju att de svenska politiska partierna hade ju, de skickade över folk att delta i Obama-kampanjen för att lära sig av detta. Det har ju lagt grunden för en del partipolitiska karriärer, så att vi får säkert, det där är ju sving i Sverige också. Men givetvis, det är våra partier och då är det gott.
0: Ja, det har en bredare perspektiv som är ganska intressant. Alltså, vissa säger att det här är bara Facebooks affärsmodell som fungerar som den ska. Det här är det de sysslar med. De samlar in massa data om användare och sen säljer de data till folk som är intresserade av att rikta olika budskap till dem. Samtidigt är det inte riktigt så, för det handlar inte om bara Facebooks vanliga annonsaffär, utan det handlar om att någon, då dels den här Alexander Kogan och indirekt Cambridge Analytica å ena sidan, och å andra sidan Obama-kampanjen också, klart, och massa andra entiteter, har hämtat ut information på sätt som faktiskt inte var liksom tillåtna enligt Facebook-avtalet. Utan snarare så är det en sidoeffekt av att samla så mycket data om hundratals miljoner människor. För att om man gör det, så kommer den informationen oundvikligen att hamna i andra händer än vad man hade avsett. Så att vi har skapat ett monster i Facebook, en gigantisk övervakningsapparat som är fantastiskt bra på många sätt. Jag har själv jättemycket nytta av Facebook. Jag gillar Facebook på många sätt. Men det är mardrömslikt att fundera på vad man egentligen skulle kunna göra med den. Nu säger inte jag att det är mardrömslikt att någon använde Facebook för att göra Barack Obama till president eller göra Trump till president eller åstadkomma Brexit. Men det är någonting som är genuint oroande på vissa plan, och det här spelar direkt in i en aktuell diskussion. Det finns ett politiskt syfte bakom det här med all sannolikhet att det kommer ut just nu. För att just nu så pågår en push för att reglera sociala medier. För att kontrollera de här Facebook, Twitter, Google och så vidare, de här företagen som växer sig starkare och starkare. Och politiker är rädda för det här, journalister är rädda för det här. Vi har sett i Sverige till exempel bara nu i dagarna hur man från, återigen, Dagens Nyheter och mainstream media och politikers håll, vi pratade om det här för några sändningar sedan, insisterar på att Google måste censurera sina sökresultat. Och mycket riktigt, nu ser vi att Google har annonserat att de har lagt i en högre växel nu på att färdigställa en särskild version av sökmotorn för Sverige. Vilket innebär att nu blir det i Sverige som det är i Kina och Turkiet och Iran och Kuba och så vidare. Jag vet inte om de har det på Kuba, men du vet att auktoritära länder, de får en egen version av Google med ett särskilt diktaturfilter. Så att om du googlar på Kurdistan i Turkiet till exempel, så får du ingenting. Bara inga träffar. Vad är Kurdistan för någonting? Liksom. Så är det inte såklart, men det är förvanskade resultat, va? Nu kommer Sverige också få en egen så här diktaturversion av Google. För att Peter Wolodarski och Jan Björklund så väldigt gärna ville det. Och de attackerade Google och insisterade på att de skulle få det.
4: Den kampanjen är ju extremt intressant också. För de två personerna där, det finns ju det är en trojka. Det är Jan Scherman också som de har skickat fram.
0: Mm.
4: Stenhårt. Han är ju en mediapotentat och en lömsk ävel. Och han kör ju antisemitspåret. Alltså det har varit sån kampanj här i ditt gamla hemland kring detta. Att Google släpper loss nazipropaganda och antisemitism. Med den här listan till exempel på vilka potentater i Sverige som är av judisk härkomst eller tro snarare. Och det innebär att det är omöjligt. Då är det jättemånga som är tysta och vågar inte säga något, för det riskerar man liksom att bli stämplad som antisemit och kryptonazist ungefär, för att man motsätter sig Google censur. Så att det spelet sköter dem obehagligt snyggt.
0: Ja, jag vill säga i förbifarten att den som vill läsa en riktigt bra artikel om det här kan läsa Koll opinionsavdelningen där vi har Fnordspotting. Riktigt bra, kort, riktigt effektiv drapa som pratar om det här faktiskt. Ja, så är det i alla fall. Sverige nu ska få sitt eget Erdogan-filter på Google. Och Facebook är onda därför att det var Facebooks fel att Trump blev president och att det blev Brexit i folkomröstningen i Storbritannien. Det kommer komma fler såna här attacker. Det gäller att skrapa på ytan, gräva för att förstå vad som egentligen är syftet med de här sakerna. Det är lite spekulativt, men vi kan se på motsägelserna. Vi kan blottlägga paradoxerna i deras resonemang. Till exempel, helt okej och fantastiskt när Obama gör det. Fruktansvärt och mardrömslikt när Bannon gör det. Där vet vi att det finns en motsägelse och då finns det någonting annat där under. Och förmodligen så är det här en del av en stor koordinerad push på båda sidor av Atlanten för att reglera internetföretagen.
4: Och det ska bli väldigt fascinerande att se var Erdogan-filtret landar. För att det vet ju vare sig du eller jag eller någon annan. För att ett statligt reglerat Google i Sverige. Alltså vi saknar ju datakapacitet här i staten för att hantera till och med körkortsregistret. Det kommer ju outsourcas. Så det handlar väl någonstans i Östeuropa. Och då blir ju Putin styrande i alla fall. Det har de inte tänkt på.
0: Det är mycket som de inte tänkt på. Och jag ser fram emot vår smått förtvivlade kamp att möta deras ständiga tsunamivågor av desinformation med våra försök att dekonstruera deras propaganda och försöka så några små frön av sanning i folks huvud. Det kommer bli mer och mer intensivt allt eftersom det här året fortskrider och säkert några år till innan det eventuellt kan bli bättre. Allt sammantaget så tycker vi har gått igenom den här sändningen några viktiga intressanta spår att hålla utkik för inför valrörelsen. Det blir mycket svensk politik och det kommer bli mer framöver. Sen senast efter det svenska valet i september så kan vi gå på en riktig politikfasta. Då kan vi ta en sabbat från politiksnacket kanske. Men jag vill förvarna för att jag kommer vilja prata ganska mycket om det här. Mer än vad jag velat tidigare år. Hoppas det finns fler där ute som tycker att det är viktigt och ganska intressant.
5: Radio Bubbla.
6: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Ryska flygvapnet på Krim i hög beredskap sedan Ukraina beslutat genomföra 2 dagars robottester i angränsade Cherson-regionen. Ukraina meddelar testerna legitima och genomförda enligt internationella överenskommelser. Ja, den ukrainska regeringen har på kort varsel meddelat att man idag och imorgon kommer att genomföra omfattande robottester. Man kommer testa sina robotar som man skjuter mot sina fiender. Och det gör man då i ett område som är direkt angränsande till Krim. Ungefär 3 mil från Krims luftrum. Och Det här skapar naturligtvis spänningar. Ryssarna sätter sig på högsta beredskap och säger att det här är de säger det är provokativt och det är dumt och Ukraina borde inte göra det här. Samtidigt så kan vi konstatera att Ryssland på sin sida genomförde väldigt stora militära övningar så sent som i september, alldeles på gränsen till Ukraina. Så det är naturligtvis en ömsesidig upptrappning. Och det vi kan konstatera här är att Ukraina gör sitt för att bidra till upptrappningen.
4: Oh yeah. Och samtidigt är det så att man får förstå om de vill markera försvarsberedskap och vilja att värja sig mot ytterligare framryckningar. Vilket man kanske inte ska vara så säker på att Ryssland vill. Jag skulle gissa att man faktiskt sitter och förhandlar nu om att bli överens om nya gränser helt enkelt.
7: Jag tror det också. Det finns en del som tyder på att Ryssland inte planerar att fortsätta Ukraina-kampanjen i närtid. Men det finns spekulationer om att Ryssland skulle vilja annektera fler delar av Ukraina. Eller i vissa versioner till och med hela Ukraina. Och det är ju delvis den officiella ryska linjen. Alexander Dugin, som är en sorts chefsideolog i kretsen kring Putin. Han har i sin masterplan, i sin stora geopolitiska plan, så ingår det, som jag har förstått det, att Ukraina är inget riktigt land, de har ingen riktig egen kultur, de är naturlig del av Ryssland och därför ska Ryssland annektera Ukraina. Men den mest akuta krigsrisken, enligt vissa analyser som jag läst, den finns snarare i Baltikum. Så att om Ryssland ska göra ett aggressivt militärt drag nu så kommer det förmodligen vara i Baltikum. Den vanligaste uppfattningen verkar vara att Lettland är det land som hamnar i skottlinjen först. Men eventuellt den så kanske Lettland, Litauen och Estland under kort tid dras in. Men det verkar också vara vad den svenska försvarsmakten har i åtanke. Eftersom de har också höjt beredskapen och förbereder sig för krig. De intar en krigshållning nu. Flyttar bland annat militära högkvarteret från Lidingövägen i Stockholm till tre olika befästa bergrum, kärnvapensäkra, för att kunna hantera ett plötsligt krigsutbrott. Mm. Det kan vara ett tecken på att de också ser signaler på att det snarare är Baltikum som är hotspot just nu.
4: Ja, det finns en avgörande skillnad tror jag mellan Ukraina och Baltikum. Det är att Dugin-konceptet kan ryssen genomföra ändå. Därför att det finns så pass starka, Ukraina är definitivt en egen nation eller flera egna nationer egentligen. Men problemet för dem är ju att de har ju faktiskt inga nationellt pålitliga partier. Och de har ju också ett oligarksystem i Ukraina. Och en rimlig tanke är faktiskt att de ser till sina egna intressen. De styr partierna och Man drar nya gränser och de som för tillfället har makten i Ukraina ser till att lägga sig tätt in på ryssen. Man behåller rump Ukrainas oberoende men sluter sig åter närmare Ryssland. Samma sak kommer inte att uppstå i Baltikum. Alla de tre baltiska staterna finns det mycket närmare band mellan politiker och befolkning och det finns ett starkt nationellt medvetande och det gör att man kommer inte kunna finlandisera Baltikum som man faktiskt kommer kunna finlandisera Ukraina och som jag tror man är på väg att göra redan. Därför blir det nödvändigt med militära hot.
7: Ja, det är en väldigt bra poäng. Om man tittar till exempel på Estland så finns det mycket som talar för att esterna kommer kämpa till döden och kommer kämpa till sista man. Mm. För att inte behöva vara under ryskt styre igen. De vill verkligen inte vara under ryssarnas klack. De har haft en enorm folkrörelse i Estland för att frigöra landet och de upprätthåller den fortfarande såna här upprorstraditioner och samlas upp sina stora sångfester till exempel och sjunger sina rebelliska sånger och sånt där. De håller det här vid liv. De rustar upp sin militär. De har en spirande högteknologisk militärindustri. De investerar, knyter nya militära avtal, bygger nya, de röjer skog längs gränsen för att kunna se när ryssarna kommer. Så till exempel i Estland så tror jag att det är en helt annan situation. Det finns inga möjligheter egentligen för ryssarna att ha starkt politiskt inflytande i Estland. För att man är så otroligt uppmärksamma och kritiska. Och ryssarna i Estland, de finns men de är en liten minoritet. Så där måste det till någonting riktigt blodigt om Ryssland ska gå in. Så vi får se vad som händer. Men jag gissar att det här robottestet i Ukraina kommer inte leda till ett krigsutbrott den här gången. Utan det är lite av en distraktion möjligen.
4: Mm.
7: Medan den egentliga upptrappningen sker i Baltikum. Ja, vad hade Robert för sig i april? Boris, kommer du ihåg?
4: Ja, då börjar ju det här som alltid har legat och puttrat. Möjligheten att en väldigt stark kraft i Zimbabwe, alltså krigsveteranerna, började röra på sig och var missnöjda. Och de började ju muttra om att de tyckte de hade fått minskad makt. Krigsveteran låter ju väldigt fint alltså, men officiellt sett så är ju krigsveteranerna en grupp personer som då var med i de, från början i den så kallade befrielsekampen mot de vita i Rhodesia. Men det där är ju lite vagt alltså. De har med tiden svält ut, så att det är gangstergäng helt enkelt. Och man kan inkorporera vem som helst om det är en släkting eller någonting annat. Och de har ju Mugabe lyckas hålla på sin sida med hjälp av att framförallt sno jord som man har gett till dem, som de alltid utan överdrift har missbrukat och låtit ligga i träd och i andra förmåner. Och så har han kunnat använda dem som SA-trupper och slå ner opposition och motstånd och annat. Men man såg den här tiden att i april att de började vara missnöjda med Mugabes och hans närmaste styre.
7: Så precis som vi påpekade när vi diskuterade det här i april, så har ju, det har ju en viss betydelse det här. Vi trodde att det skulle få konsekvenser. Och en, du får rätta mig om jag fel, du som är mer expert på det här än jag, Boris, men vicepresidenten Emmerson Mnangagwa, han är ju numera nära allierad med krigsveteranerna. Det är nu en del av den maktbas som han använder för att utmana Robert och eventuellt avsätta honom medan han är i Singapore.
4: Ja, han har lyckats ganska snabbt. Alltså man kan till och med spekulera i att när de var muttra om Mugabe så var det med vicepresidentens tysta stöd helt enkelt. Att han kommer använda dem. Att han byggt en tydlig allians innan med dem. Och att han använder dem nu som stöt och stödtrupp mot den gamla krokodilen, precis som den gamla krokodilen har använt dem tidigare mot annan opposition.
7: Det är nästan lite ironiskt att april var en av de få månader som Robert tillbringade helt och hållet i Zimbabwe. Inga resor alls på hans schema.
5: Radio Bubbla.

0: Frihetligt lanserar premiumsektionen Frihetligt Guld. Medlemmar får tillgång till specialforum, nyhetsbrev och exklusiva radioprogram. Ja, en liten smyglansering, eller en lansering helt enkelt, av en ny tjänst från Bubbla-sfären. Simon Gustafsson har drivit frihetligt.se. Han har tagit den sajten under sina vingar och dels varit redaktör för själva länkaggregatorn under något drygt års tid nu. Och nu har jag också börjat driva en väldigt högkvalitativ, enligt min mening, och också mycket uppskattad podcastserie. Han har börjat göra intervjuer. Han kommer göra fler intervjuer, men det kommer också bli andra programformat med bland annat paneldiskussioner om vad som händer i bloggosfären och andra saker som Simon har planerat. Och Simon håller på att göra en transition, kan man säga, från sitt gamla liv till ett nytt liv som frihetlig aktivist. Han är en av de duktigaste och mest dedikerade personerna vi har i vår sfär. Och det här är ett av sätten för honom att finansiera, att han ska kunna ägna mer av sin tid åt frihetlig aktivism. Så att han har kört med Swish tidigare i podcasten. Nu så blir det Frihetligt Guld som liknar Bubbla Premium. Man kan säga att det är en syskontjänst till Bubbla Premium som också går genom samma system. Exakt hur Frihetligt Guld utvecklas, det vet vi inte än. Det är samma sak som Bubbla Premium. Det visste vi inte från början att det skulle bli till exempel ett otroligt högkvalitativt och livaktigt diskussionsforum. Det var någonting som bara hände. Frihetligt Guld, jag kan tänka mig att det blir en väldigt häftig exklusiv podcast. För Simon har sagt att han ska göra särskilda podcastavsnitt som bara är för guldpremiumkretsen. Det här är en del av Bubblas julkampanj. Varje år så har vi en särskild liten crowdfunding-insamlingsdrive. Så att du som tycker att vi har gjort ett bra jobb under året som gått och vill hjälpa oss att göra mer saker framöver får fina möjligheter på bra sätt att hjälpa oss framåt. Så jag ska lite kort berätta. Alla som är med i Bubbla Premium har redan fått information, men jag vet att det finns en del fortfarande som lyssnar som inte är medlemmar. Så till att börja med, om ni gillar det vi håller på med, om ni vill att vi ska fortsätta, bli medlemmar i Bubbla Premium. Alltså det är vi har nästan slutat tjata om det för att vi har sagt det så många gånger och det behöver inte sägas egentligen. Men alltså det interna diskussionsforumet vi har är helt otroligt bra. Är fantastiskt djuplodande och inspirerande och lärorika diskussioner. Så bara där så får man någonting som är värt mycket mer än pengarna man betalar. Men dessutom då så ger man ju ett kontinuerligt stöd. Vi hjälper oss att fortsätta göra saker i projektet.
1: Mm.
0: Och egentligen så måste man, det är det första man ska göra. Man kan delta i de andra julkampanjgrejerna utan att vara medlem, men jag undrar lite grann, vad är poängen? Om du gillar det vi gör, om du vill hjälpa oss finansiellt, gå med i Bubbla Premium först av allt. I övrigt, den här juldriven så har vi, som vanligt så vill vi dra in pengar till Bubbla. Och vi har Frihetligt Guld som vi smyglanserar. Och vi har ett särskilt erbjudande från Bubblas interna utbildningsverksamhet. Filosofi- och idéhistoria-utbildning som nu har pågått i 2 terminer, där man kan köpa alla inspelningarna, alla inspelade föreläsningar från de första 2 terminerna till ett rabatterat pris. Och det har varit någonting i hästvägar, kan jag säga. Om du är nyfiken på de här grejerna, gå med Bubbla Premium, hör av dig. Men vi har också ett nytt projekt som har smyglanserats. Tycker du, Boris, att vi ska säga några ord om det här och nu, eller ska vi ta det i ett specialavsnitt framöver?
1: Vi kan nästan ta det i ett specialavsnitt framöver, tycker jag.
0: Ja.
1: Det kan vara bra. Eller prata om det mer på tisdag till exempel.
0: Ja, det kan vi göra. Ett helt nytt projekt som vi slår in på nu. En helt ny sfär där vi drar igång ett nytt stort projekt, inklusive ett litet julerbjudande i anslutning till det. Ja, okej. Okay. Det var en liten teaser. Om kära lyssnare, om du hade varit med i Bubbla Premium, då hade du redan vetat vad vi pratade om och så fått all information och kunnat göra en förbeställning och sånt där. Nu får vi se när du får informationen. 7 sovare där. Ja,
1: men så att passa på att gå med i Premium nu om ni inte har gjort det, för att då får ni veta det redan idag i princip. Annars får ni vänta lite på tisdag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: I Japan Japan har ju ett oerhört invandringsproblem. De stramar åt nu asylinvandringen. Det måste vara nog. Man har ju tagit emot enormt många. 20 personer fick asyl i Japan under 2017. Och nu slår japanerna på bromsen. Det är för mycket. 20 var mer än vi klarade av 2017. Nu blir det färre än så under 2018. Och hårdare restriktioner på de som är här medan de söker asyl.
1: Mm.
0: Ja. Man känner med Japan och deras migrationskris verkligen.
1: Ja, nej, det är...
0: Skönt att det äntligen börjar vända. Skönt att japanska politiker äntligen börjar se sanningen i vitögat och prata allvar om problemen som invandringen har orsakat. Och skruva ner den till det innevarande året.
1: 20 stycken. Det är lite intressant att det argumentet. Man tycker ju att Japan, de har ju en befolkningspyramid och annat som gör att... Du vet, i Sverige, som du har säkert glömt hur debatten går här, men det sägs att vi måste ha en massiv invandring för annars kommer ingen att ta hand om de äldre. Japan har ju nästan en värre befolkningspyramid som alla äter sushi där och blir jättegamla. De borde ju i så fall, tycker man, ha ett gigantiskt behov av en tsunami av invandrare. Men det hörs, vi kan inte höras i debatten där.
0: Nej, de har sagt, det finns ju några olika tänkbara alternativ. Ett alternativ, det är att man faktiskt försöker få den inhemska befolkningen att skaffa barn. Man har återväxt, det finns framtida generationer. Det är en långsiktig lösning såklart, men det är en tänkbar lösning. Japanerna, det går inte så bra för dem på den fronten. Nej. Men de har ju satsat väldigt mycket på robotik.
1: Precis.
0: Det här är ju, ja, det är allmänt känt att de har tagit den vägen. Men vi får se hur det går. Men hittills så verkar faktiskt japanerna ha lyckats ersätta många av de funktionerna med robotar. Och jag tycker inte att det är så fantastiskt bra. Liksom. Jag tycker inte att det låter som någon utopi att gamla människor blir omhändertagna av robotar istället för av människor. Men om jag får välja mellan en invasion av muslimer och afrikaner och ensamkommande från Afghanistan och gruppvåldtäkter och bror som slår ihjäl syster med baseballträ och bönutropen och allt det här, så tycker jag att robotar som tar hand om barn, eller om ja, barn också för den delen, men av gamla, när de inte kan ta hand om sig själva och så vidare. Robotarna låter som rena önskedrömmen. Det låter som en paradisiskt scenario. Det är naturligtvis så att det invandringen i väst, det som man säger i Europa, att ja, men vi har demografikris, vi behöver mer folk och sådär. Det är naturligtvis inte sant eftersom de människorna, de fyller inte de funktionerna i samhällena i väst. De jobbar inte överhuvudtaget.
1: Va?
0: Så att ja, det känns fånigt att man ska sitta och säga de här sakerna liksom. Som att folk behöver upplysas om det. Men robotarna, de gör åtminstone jobbet. Även om de kanske inte gör ett perfekt jobb. Som demensvårdare eller vad det kan vara för någonting. Så gör de åtminstone inte någonting helt annat. Robotarna är inte ute på Tokyos gator och bränner bilar. Eller slår en annan robot med ett baseballträ eller något sånt där.
1: Det kommer. Ja, nej, men du har alldeles rätt. Samtidigt så är det ju som du också antyder där. Inget av perspektiven känns ju... Livet som människa skulle kännas lite fattigt om det är så att man på sin ålders höst, nu kommer jag aldrig bli så gammal, så jag behöver omvårdnad. Men att roboten skulle vara liksom... man tackar och tar emot där, det är heller inte världens roligaste samhälle på något sätt. Nej. Men det är de val vi verkar röra oss.
0: Det här är inte det sämsta alternativet av de som tycks vara tillgängliga. Sverige har också en ganska framstående robotindustri. Vi har liksom ABB och den så kallade Robotdalen. Det är som svenska Silicon Valley, Robotdalen kallas det i Västerås. De skulle kunna fixa det här i viss utsträckning förmodligen om vi gick den japanska vägen. Jag har hört att i Sverige så skulle det bli fler än 20 asylanter 2018. Vi får se hur det går med robotalternativet.
2: Radio Bubbla.
0: Jordaniens underrättelsetjänst har stulit stora mängder vapen från CIA. Var tänkt att gå till rebeller i Syrien enligt uppgifter till New York Times och Al Jazeera. Det här senaste exemplet i raden på den otroliga kreativitet och effektivitet som CIA har när de ska främja sina syften i Mellanöstern. Vi pratade för inte så länge sedan om ett fall där man hade lagt ner ett program som var till för att träna såna här så kallade rebeller i Syrien.
1: Mm.
0: Efter att man hade pumpat in ofattbara mängder pengar, men endast, jag tror 5 personer faktiskt fick någon träning i slutändan. Så det hade kostat då liksom så här, 100 miljoner per person eller någonting, den här utbildningsinsatsen.
1: Och de blev tillfångatagna och avrättade.
0: Ja, till råga på allt. CIA har inget spektakulärt track record när det kommer till såna här saker. Tidigare succéer från deras produktion är till exempel skapandet av Al-Qaida via Mujahedin i Afghanistan, och sedermera även skapandet och framförallt beväpnandet av IS-terroristerna i Irak. När de skapade alla förutsättningar för den situationen, och där IS-terroristerna numera använder sig av högteknologiska vapen som de tog från den irakiska armén. Så amerikanerna gav den irakiska armén vapen. Den irakiska armén vände och flydde fältet så fort de såg en IS-terrorist. Och IS-terroristerna bara kan knata fram och ta deras handvis och automatgevär och allt vad de har för någonting.
1: Det är ju alltid motståndarna som kommer över de amerikanska vapnen. Det finns ju en fantastisk resereportage av Carsten Jensen i gårdagens Aftonblad från Afghanistan, där han beskriver hur de afghanska regeringsstyrkorna, de har gamla pansarbilar bestyckade med ryska kulsprutor från den 20 år gamla ryska ockupationen. Och med den kämpar de mot talibaner som har utrustade med moderna amerikanska tunga vapen.
0: Ja, och i Irak har jag förstått att det ofta är så att IS-terroristerna har mer moderna och effektiva versioner av de amerikanska vapnen än vad de amerikanska soldaterna har som de krigar mot.
1: Ja.
0: Så att en amerikansk soldat kan stå med gammal utrustning mot en IS-terrorist som har modern utrustning, som är amerikansk, betald med amerikanska skattepengar och inte direkt, men på ett väldigt, väldigt tydligt indirekt sätt bara donerad. Och från Pentagon till IS-terroristerna. Nu har man i alla fall gjort det igen. Den här gången så har man haft ett projekt som har gått ut på att man köper upp vapen. Man köper upp så här Kalashnikovs och annat som är bra att ha i Balkan och Östeuropa. Och så fraktar man den till Jordanien för att via Jordanien smugglar den till Syrien för att beväpna då såna här syriska rebeller. Men det visar sig att den jordanska underrättelsetjänsten, som har varit då involverad som en partner för att säkerställa att det här går till på ett bra sätt, att garantera transporternas säkerhet och så vidare, det visar sig att de har på ett systematiskt sätt i åratal stulit de här vapnen. Så varje gång de har en lastbil med Kalashnikovs eller någonting, så tar de några stycken och sen så går de och säljer dem på liksom öppna vapenmarknaden som finns i Jordanien. Så går de till någon sån här basar och säljer de här Kalashnikov-gevären som amerikanerna köpte i Östeuropa. Och där har kommit till allmän kännedom nu, därför att de här vapenhandlarna i Jordanien på vapenbasarerna började skryta om hur mycket amerikanska vapen de hade. Och där började det uppmärksamhet till sig, för att de var liksom, de badade i Kalashnikovs och pengar, och till slut så kunde de inte hålla tyst längre. Och så började man undersöka vad beror det här på. Och sen har man rullat upp då den här historien. Stort reportage, stort avslöjande från Al Jazeera och New York Times. Vi har Al Jazeera-länken här på Bubbla. Verkligen fascinerande historia. Och jag vet inte vad som är mest fascinerande egentligen. Är det att de fortsätter med den här verksamheten trots att den hela tiden får motsatt effekt? Eller är det kanske det märkligaste av allt är att någon fortfarande tror att den avsedda effekten faktiskt är den som är avsedd?
1: Nej, men det är ju helt uppenbart att de vill upprätthålla tillstånd av kaos. Jag menar, vi har ju diskuterat tidigare de här gigantiska vapenförråden de hade i Jemen, som till stor del hamnade i hot i rebellernas händer. Det är alltså i land efter land som USA går in i, så lyckas de alltid dumpa en jävla massa effektiv utrustning i motståndarens händer. Och det är för att de vill ha ett tillstånd av konstant krig och kaos. Det gynnar deras syften. Ja, det går inte längre att tolka skeendet på ett annat sätt.
0: I det här fallet så är det framförallt den jordanska underrättelsetjänsten som har tjänat pengar. Enligt uppgift har de använt med pengarna till att köpa SUVar, iPhones och andra lyxföremål. Men dessutom så får man anta att vapenmarknaden i Jordanien har fullständigt översvämmats. Så om man vill ha en prisvärd Kalashnikov eller någonting så är det ett hett tips att åka till en basar i Jordanien. För övrigt så kan man läsa den här artikeln att alla som någonsin har varit chef för den jordanska underrättelsetjänsten sedan 1995 har avtjänat långa fängelsestraff efter att de har avgått. General Sami Batiki som var chef 95 till 2000. Han plockade på sig minst 25 miljoner dollar och fick 8 år i fängelse. I praktiken satt han 4 år i sin villa vid Röda havet. Sen har vi Mohammad al-Dahabi som satt från 2005 till 2008. Som stal jättemånga biljoner och ställde sig inför detta. Han är på med bilsmuggling, han fick 13 år i fängelse. Så det är så här det går till i Jordanien. Och det här är ingenting som är okänt för amerikanerna. Därför att amerikanerna skapade den amerikanska underrättelsetjänsten. I den här artikeln så citerar man Bob Woodward, den berömda amerikanska journalisten. Som skrev en bok 2006 som heter State of Denial. Och han säger att George Tenet, som då var chef för CIA, sa till Condoleezza Rice, som då var National Security Advisor, vi skapade den jordanska underrättelsetjänsten och nu äger vi den. Och det här, man kan göra sig lustig över att de klantar sig. Oh, vilka klantskallar som liksom bara klåpare liksom, som försöker få vapnen till den syriska bällen, men sen råkar det bara bli på något annat sätt. Och det är otroligt osannolik förklaring i mina ögon. Det är nog precis så som George Tenet säger, att amerikanerna äger den jordanska underrättelsetjänsten. Det är bara ett av deras många lydorgan. Ja. En av deras små marionetter. Så det här handlar om, det är förmodligen att det här är så de betalar sina marionetter. De kan inte liksom göra en banköverföring på 10 miljoner dollar till någon korrupt general i Jordanien. Så istället så kan de köra ner en lastbil full med Kalashnikovs och se mellan fingrarna när den här generalen skickar ut någon underhuggare att sno Kalashnikovs och gå och sälja dem på basaren.
1: Ja, men det här är ju en standardgrej för USAs underrättelsetjänst och regering. Det är ju sån där triangel de upprättade under Reagan mellan Iran, kontras och sig själva med en komplicerad handel. Så att så här gör man alltid.
0: Ja, det var det senaste exemplet och vi lär ju få se fler. Den saken är klar.
1: Det ska bli intressant att se när den här moderna utrustningen som IS kommer över börjar dyka upp på i Vivalla, Örebro och så vidare. Det ska ju inte vara så svårt att föra in den i Sverige.
0: Nej, där sätter man nästan skrattet i halsen. Men tyvärr så är det nog sånt vi måste stålsätta oss för nu. Och jag har hört att i Malmö så finns det en väldigt livaktig irreguljär import av vapen. Det var i alla fall ett tips som jag fick vid ett tillfälle att om jag ville köpa en pistol eller någonting, åk bara till Malmö. För där kan man enkelt göra det bara öppet på gatan, därför att det är där stora partier vapen kommer in. Och det har vi ju för övrigt haft artiklar om som vi pratat om här i radion. Vapenförsäljning vid Folkets Park i Malmö och granater och såna här saker. Så jag vet inte vad marknadspriset är nu på en låda granater. Man kanske ska köpa ett sexpack ganska billigt på Kristianstadsgatan.
1: Det är kanske det som de här små koncerntransfereringarna ska användas till av Malmö stad. De håller på att köpa på sig vapen i smyg.
0: Så förutseende tror jag inte de är.
1: Nej, det är sant.
0: Men det är en fin tanke. I'll do right now.

0: Radio Bubbla.
1: Projektet Sluta skjut som inleddes i Malmö i slutet av 2018 har fått viss effekt. Hälften av de kriminella som ingick i projektet har häktats för nya brott som mord, förberedelse inför skjutningar, innehav av explosiva varor och människorov. Antalet skjutningar i Malmö har minskat från 47 år 2018 till 32 år 2019. Men den främsta anledningen är att kriminellt aktiva lagförts. Mängden dödsskjutningar och andra grova brott i Malmö är ju närmast legendarisk. Vi har pratat om den många, många gånger i Radio Bubbla och det är allmänt känt vad som händer i Malmö. För ett par år sedan så bestämdes i Malmöpolisen för att nu ska de verkligen ta krafttag för att komma till rätta med de här problemen. Och då inledde man ett projekt tillsammans med andra myndigheter, kriminalvården, brottsförebyggande rådet, och man hade en påse pengar, man hade finansiering från något som kallas för ISF, EU:s fond för inre säkerhet, de som har pyntat för pizzan som vi ska komma till här. Den metoden man använder sig av, den är enligt uppgift hämtad från USA och kallas för gruppvåldsintervention. På engelska kallas det för group violence intervention. Både svenska och engelska så blir förkortning GVI. Och den här metoden går ut på att söka upp grovt kriminella människor och föra en respektfull dialog med dem. Enligt uppgift så har den funkat ganska bra på sina håll i USA. Men det är väldigt svårt att tänka sig när man läser om metoden hur man tänker sig att den skulle kunna ha en bra effekt så som den genomförs i Sverige. För det man har gjort då, det som verksamheten framförallt går ut på, är att man har ordnat informationsträffar. Där man från polisens sida har bjudit in grovt kriminella personer till träffar. Och där man haft poliser och andra myndighetspersoner som har hållit korta föreläsningar. Några minuter i taget och berättat om saker för de här kriminella personerna. Och under tiden så har man bjudit dem på pizza. Och då försökt övertyga dem om att sluta begå brott och istället bli fredliga, laglydiga medborgare. Och en annan del av den här metoden då som har blivit mycket uppmärksammad, det är att poliserna ska be de kriminella om ursäkt. De säger förlåt för att vi har varit så stygga, förlåt för att vi har jagat er med batongen och försökt låsa in er och så vidare. Vi ska försöka agera med mer respekt i framtiden, förlåt. Och på det sättet då så kan man då bygga upp ett nytt förtroende för rättsväsendet hos de här förhärdade brottslingarna som man har dialog med. Och det projektet då har ju har givetvis hånats vitt och brett ända sedan det drogs igång. Många har jämfört den här kampanjen med den ökända Tafsa inte-kampanjen, där man försökte motverka sexuella trakasserier genom att dela ut små plastarmband med polisens färger och texten Tafsa inte. Så nidbilden här, om man ens kan kalla det för nidbild, är att svenska myndigheter tror att talismaner hjälper mot brottslighet. Till och med billiga talismaner gjorda av tunn plast. Och man kan för övrigt undra, jag undrar när jag ser den här kampanjen, om det är samma grafiska formgivare som har gjort Sluta skjut, som har gjort Tafsa inte. De ser väldigt lika ut. Och dessutom så ser man att Sluta skjut är tydligt inspirerad av den här klassiska kampanjen Rör inte min kompis. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande, men när du och jag, Tobias, var yngre så fick vi se dem här rör inte min kompis. Den här handen, symbolen var en hand, uppsträckt hand som en stopptecken. Och så stod det rör inte min kompis. Och det är också en sån uppsträckt hand, stopp, sluta skjut. Och sen handen. Ja. Svenska myndigheter tror uppenbarligen att man kan bekämpa brottslighet genom att helt enkelt be kriminella människor att vänligen sluta begå brott. Men det visar sig nu att av de här kriminella människorna som man har kallat till möten och haft informationsträffar med, bjudit på pizza, bett om ursäkt och så vidare, det visar sig att hälften av dem är återigen misstänkta för nya grova brott. Hälften av dem har blivit häktade. Och det är inklusive ganska grova saker då, som mord, såna här dödsskjutningar som man försökte förebygga och så vidare. Jag tycker det är lustigt att bubblarubriken här säger att Sluta skjut har fått viss effekt. Jag antar att det är någon typ av syrlig ironisk tagning från bubblaredaktörerna. Gissningsvis så har inte pizzaprojektet fått så mycket effekt. Men Glenn Sjögren, som är projektledare, jobbar på polisen i Malmö, han är projektledare för Sluta skjut. Han säger, det är inte så konstigt att de åker in igen. De har inte förstått budskapet.

0: reduceras till att det finns någon sorts budskap som tyvärr ännu inte har gått fram. Det känns väl som, det har ju pratat så här om institutionell dumhet och sådana saker, och det är väl precis det vi möter i all sin prakt här. För han tror naturligtvis inte att det är så här enkelt, och han tror förmodligen inte på vad han gör överhuvudtaget, men det spelar liksom ingen roll här, för att hans jobb här, det är att utföra en ritual som man har bestämt ska utföras, och det tänker han göra bara. Hans jobb här, det är inte att bekämpa kriminaliteten, utan att till punkt och pricka genomföra en plan som man har tagit fram för att framstå som handlingskraftig. Och den här planen då har naturligtvis hans chefer och politiker investerat massa prestige i, så att nu ska den genomföras bara. Och det finns ju kanske ingen som tror på det, men när resultatet då blir ett fiasko, så kommer de i alla fall ha ryggen fri, för de kan visa på att de har gjort precis det de kom överens om att göra. Sen så, ja, frågan är om det här är riktigt så vansinnigt som det låter, för att de talar ju om här att den här metoden med sann är både amerikansk och beprövad. Och det kanske ligger någonting i det, vad vet jag. För att jag försökte läsa på lite grann om det här, och vad jag förstår så är tanken här i bakgrunden att det är något avhopparprogram det här i grund och botten. Och vem vet, de kanske når ut till en och annan som vill hoppa av. På så sätt kanske det gör någon lite nytt i alla fall, men de gör ju verkligen allt för att få det att framstå som löjligt i så fall. Bara det här namnet Sluta skjut, det är ju så lökigt så att det finns inte. Och så sedan då lägger man på det sådana här uttalanden som den här Glenn Sjögren gör då, så är ju det som gjort för att sänka förtroendet för polisen. Och då inte bara bland allmänheten, utan även bland de kriminella dessutom. Så ja, jag läste in Burnham även i det här faktiskt. Det är liksom, analyserar man det här i vad som beskrivs i Suicide of the West, så stämmer det till punkt och pricka här. För att det är som att man vill inte bekämpa kriminaliteten. Man vill bara upprätthålla illusionen av att man gör någonting. Man vill liksom rationalisera bort problemen och ha en tröstande ritual att distrahera sig med när man retirerar. Man vill helt enkelt ha någon sorts berättelse som förvandlar ännu ett förnedrande nederlag till någon sorts moralisk seger.
1: Ja. För att prata lite mer med Burnham, så kan man kanske också säga att den här typen av åtgärder bygger på en viss syn på mänskligheten. En djupt förfelad syn på mänskligheten. Där man kan säga att det är en extrem sorts trångsynthet, där man är totalt oförmögen att förstå att det finns människor som fungerar på ett annat sätt än en själv. Så, som vi konstaterar då och då i stora tänkares fotspår, till exempel James Burnham, så finns det en ideologi som säger sig handla om mångfald och att acceptera olikheter och så vidare, men som i själva verket bygger på en total oförståelse om vad skillnader mellan människor beror på. Så för en liberal så kan skillnader mellan människor bara bero på skillnader i sociala omständigheter. Om någon till exempel begår brott eller andra antisociala handlingar, så kan det bara bero på en sak, nämligen att samhället inte har tillhandahållit en fullgod uppfostran till den personen. Och problemet kan lösas genom att personen utbildas. Alla problem kan lösas genom mer och bättre utbildning. Och det är en ideologisk dogm som är gemensam för alla liberala idéer, alltså liberalism i vid bemärkelse, inklusive socialistiska idéer, alla moderna demokratiska strömningar, oavsett om de kallar sig liberala, socialistiska, konservativa, nationalistiska och så vidare. Det är egentligen inget nytt, men det är fascinerande tycker jag att se deras förryckta idéer i så här renodlad och naken form. Att bekämpa brott genom att omvända förhärdade brottslingar med ursäkter, pizza och vänliga uppmaningar att sluta skjuta.
0: Och ursäkter inte att förglömma.
1: Ja. Man slutar aldrig häpna, och det är inte utan att jag med skräck blandat förtjusning ser fram emot nästa stora satsning från Malmöpolisen. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Kina förbjuder dataspel som skildrar samkönade relationer och omanliga män. Röd flagga om statliga tjänstemän inte omedelbart kan avgöra vilket kön en karaktär har. Motsätter sig även spel som låter spelare välja mellan goda och onda gärningar. Statliga spelmyndigheten slår fast att spel inte bara är underhållning utan måste förmedla korrekta värderingar. I Kina finns det en organisation som heter National Press and Publication Administration som är någon typ av censurmyndighet, licensieringsmyndighet. Så att utländska medier som ska importeras eller översättas till Kina måste gå genom den här myndigheten och den statliga organisationen. Och på senare år så har de blivit mycket mer restriktiva. Det är färre och färre västerländska dataspel som godkänns. Och man har också tagit inhemska tillverkare av dataspel i örat. Man har kallat upp dem till möten med branschrepresentanter där man har förklarat att ert innehåll förmedlar fel värderingar. För det är den här kommersialistiska värderingar, fixering med pengar och ni håller på och smyger in homosexualitet och allt det här smutset måste ställas upp från den kinesiska dataspelsindustrin. Och det här har bland annat lett fram till en självregleringspakt som drygt 200 dataspelsföretag har anslutit sig till. Så de har skapat en liten organisation för att gemensamt bannlysa innehåll som inte gillas av den kinesiska staten. Politiskt skadligt och historiskt nihilistiskt innehåll ska bort. Så det som berättas om i den här artikeln det är att det har läckt en intern PM från den här myndigheten som är ett dokument som skulle användas för träning av anställda. Alltså träning av för folk som kanske sysslar med dataspelscensur och sånt. Och det är ganska spännande att läsa hur de uttrycker sig och vad de fokuserar på. För någon säger då att dataspel kan inte bara betraktas som ren underhållning utan dataspel måste också förmedla en korrekt uppsättning värderingar. Och några exempel då på saker de skjuter in sig på det är att spel som förmedlar icke-heterosexuella relationer, queer relationships eller omanliga män ska inte godkännas, ska inte kunna distribueras i Kina. Så att inga sådana här bögromansberättelser eller någonting sånt i Kina. Och så säger de då ganska kul formulering att om tjänstemännen på den här myndigheten inte omedelbart kan avgöra vilket kön en viss dataspelskaraktär har så är det är problematiskt, en röd flagga och förmodligen kommer det dataspelet inte bli godkänt. Och sen min personliga favorit det är att de motsätter sig spel som låter spelaren välja mellan goda och onda handlingar. Och problemet då det är så att den typen av spel. Ett exempel som ges då är att det finns ett spel som utspelar sig i en sorts postapokalyptisk värld där det råder betydligt svårare omständigheter och man kanske måste göra svåra saker, eventuellt moraliskt tvivelaktiga saker för att överleva. Att man kanske måste, det kanske är så här döda eller bli dödad situation. Så det kan vara exempel på en sån moralisk gråzon. Men överhuvudtaget spel som låter spelare välja mellan goda och onda handlingar. Det är inte uppbyggligt. Därför att man ska inte förmedla idén om att det finns moraliska gråzoner och moraliska tvivel. Utan all dataspel ska bara låta spelare utföra, antar jag då, moraliskt goda och uppbyggliga handlingar. Och sen generellt då att alla aspekter av spelet, om det är som karaktärer, estetiska detaljer, kartor som visas och så vidare, allt sånt måste vara i linje med den kinesiska statens officiella historieskrivning. Framförallt blir det känsligt då när det handlar om kinesisk historia, kinesisk 1900-tals historia och sånt där. Kanske uppenbara saker är att man inte får. Det finns några saker som är väldigt välkända, som där Himmelska fridens torg, incidenten och sånt där. Men det finns en lång lista på saker som den kinesiska staten vill lägga till rätta på ett visst sätt i historien. Så att exempel då som ges är historiesimulerande spel, som är krigssimulatorer, där som kanske simulerar andra världskriget. Och Kina med, och Japan och Nazi-Tyskland och så vidare. Och det där kan bli väldigt känsligt då. Ett spel till exempel gör det möjligt att, jag vet, kanske besegra Kina i en militär simulering. Eller det finns, de har väldigt mycket så här detaljerade idéer om vad man får och inte får göra i dataspel. Och givetvis så är det är en del av en mycket större trend. Det är inte någonting som kommer som en blixt från klar himmel. Som sagt, de blir mer restriktiva på dataspel. Men det finns också andra regleringar, som att man relativt nyligen så gick man ut och begränsade hur många timmar per dag som man får spela dataspel, åtminstone online-spel på nätet. Så att om man är, jag tror att det är, om man är mindreårig får man spela max 3 timmar per vecka. De här.
3: Ja, 4 tror jag.
2: Ja, det var generöst.
3: Hela 4 timmar.
2: Ja. Men också, och det finns också regleringar av tv, att man får inte ha några sådana veka omanliga män i tv, inga fjollor i kinesisk tv. Utan man måste liksom med liv och lust förmedla traditionella kinesiska värderingar. Det är en del av en sorts reaktionär våg av åtgärder för att tygla kulturen. Helt säkert ledd av Xi Jinping, som kopplar ett allt hårdare grepp kring det kinesiska samhället, den kinesiska kulturen. Och som också skriver in sig själv i konstitutionen, Xi Jinpings tänkande som den officiella ideologin, och skolelever måste nu studera Xi Jinpings tänkande i skolan och så vidare. Så Boris, hur ska man tolka det här? Är det på ett sätt kan man nästan, det är så löjligt det här med detaljerade dataspelsregleringar, kan man tänka sig nästan som ett svaghetstecken att de kinesiska censorerna, de är medvetna om sin egen kulturella sårbarhet och känns väldigt ängsliga när de håller på så här. Men å andra sidan så kanske man skulle kunna argumentera för att det här är det kanske är så här ett välfungerande land med kulturellt självförtroende agerar. Man har ett kulturellt immunförsvar, till skillnad från europeiska länder som står totalt handfallna inför destruktiva impulser utifrån.
3: Ja, alltså det där är en jättesvår fråga att hantera. Jag velar där, därför att det finns vissa faror med det kinesiska sättet. Men när jag först hörde nyheten om att begränsa till 4 timmar, bara jag tror man får bara, det är 3 timmar på helgen, alltså en timme vardagar, så tänkte jag liksom bara halleluja, äntligen ett land som liksom hanterar den här saken med drastiska åtgärder. Så det där klappade mitt hjärta för. Men sen kommer det här fipplandet med spelen och censurerandet och styrandet. Och alltså det kommer ju inte att fungera. Och alla förstår att det inte fungerar av 72 000 skäl. Men skulle de liksom köra den raka linjen, så skulle de säga att nej, men det här är ingenting för vår kultur. Det här är ett västerländskt påfund. Vi ska överhuvudtaget inte ägna oss åt detta. Det är en knepig linje också, men man kan jämföra med hur man gjorde i det sovjetiska imperiet. Man märkte att de egna medborgarna liksom gillade westernfilmer till exempel. Vad gjorde man då i DDR? Jo, man började producera egna westernfilmer för att liksom med en annat budskap liksom. Och steg för steg så liksom gjorde man sina egna varianter av den västerländska kulturens produkter. Och de vart ju alltid undermåliga, därför att de växte ju inte ur någon egen mylla, utan skulle bara vara politiskt korrekta varianter av vad de andra gjorde. Det blir inte bra, det kommer inte bli bra i det här fallet heller. Och samtidigt är det, men jag tror att vi ser bara början på en, man kan tycka att det är att de går långt, men jag tror de kommer att ta konsekvenserna och ja, alltså Xi kommer att driva ännu längre till liksom en mycket mer stängd politik mot allt västerländskt inflytande. Det som just det här med alltså osäkerheten på könstillhörighet i spel och i kultur, det är ju, var ju först början på 2000-talet som att vara icke-heterosexuell togs bort som mentalsjukdom i Kina. Och det är fortfarande fastslaget i partiets dokument, programmatiska förklaring, att de sakerna är följd av västerländskt inflytande och att man tvingades öppna Kina för västerlandets kultur ordentligt i slutet på 1800-talet. Så vi kommer att se mycket mer utestängande och censurerande, och jag tror man kommer att lämna det här med att försöka dribbla lite och justera dataspel och filmer och så vidare och köra mycket, mycket mer sitt eget lopp.
2: Det finns ju, Kina har ju en väldigt stark protektionistisk hållning i alla möjliga frågor, och inte minst vad gäller ekonomin. Det finns en debatt kring det där, alltså en nationalekonomisk debatt om effekterna av ekonomisk protektionism. Men om man har en kulturell protektionism, till exempel på dataspelsområdet, att man stänger ut utländska dataspel och säger att men om ni vill spela saker, då får ni spela spel från de inhemska kinesiska dataspelsproducenterna, som kommer vara liksom ganska hårt hållna ideologiskt och så vidare. Jag har svårt att se, jag förstår och sympatiserar, jag håller med om argumenten mot ekonomisk protektionism i hög utsträckning. Men jag har svårt att se att det skulle leda Kina in i någon sorts katastrof att de ägnar sig åt dataspelsprotektionism.
3: Nej, men det tror inte jag heller. Men sen finns det en faktor till som är intressant där, som jag undrar om den kommer att slå igenom i dataspelsbranschen. Men här är ju, där intar man ju en defensiv och protektionistisk hållning, med sig, och jag tror den kommer bli starkare. Men tittar man på filmindustrin så har det ju talats väldigt mycket om Kinas offensiv där, alltså att de ställer ju krav på Hollywood och utländska filmskapare på hur kineser och Kina skildras. Nej till kinesiska skurkar ungefär. Och det förvånar mig lite grann att, eller det kanske är så att det har hänt att de faktiskt gör framstötar i dataspelsbranschen också. För Kina borde ju rimligen vara en väldigt stor marknad. Så att om kineserna bara formulerar en offensiv strategi att det här och det här vill vi inte se liksom i dataspelen, då är det ju inte omöjligt att västerländska tillverkare anpassar sig.
2: Visst, de är förmodligen precis lika anpassliga som Hollywood är.
3: Ja.
2: Dansa efter kinesernas pipa och anpassa sina spel och filmer och så vidare. Men sen ska sägas att KKP har ganska extrema krav. Det är inte bara det att man inte får ha kineser som skurkar i huvudrollen och sånt där, utan det är också alltså detaljsaker som tror jag är svåra för västerlänningar att ens förstå. Man måste ha en politisk kommissarie utbildad i Peking, anställd på ett företag, för att ens kunna förstå alla ömma tår man trampar på. De har till exempel genom beskrivning av kanske någon historisk händelse eller något sånt där. Men sen är det också det att kravet är i många sammanhang, som jag förstår i alla fall, att man måste med kraft sprida liksom, de säger, traditionella kinesiska värderingar. Men de värderingar som Xi Jinping och kommunistpartiet för tillfället tycker är de premierade värderingarna. Så det är ju, och det kan man säga på typiskt kommunistiskt sätt, va? Att du kan inte komma undan genom att vara neutral, utan du måste aktivt göra din kulturella produktion till till liksom från A till O ett stort propagandanummer. Och det där är väldigt svårt. Framförallt så tror jag att det är svårt överhuvudtaget för icke-kineser att ens kunna uppbåda en sak utan en massa politiska kommissarier.
3: Och dessutom det här du tog upp med att man ska operera bort obehagliga valmöjligheter, både historiska förlopp och när det gäller individens val. Jag försöker liksom föreställa mig den sortens spel är ju inte längre några spel. Jag vet inte riktigt vad de tänker sig eller vad slutprodukten ska bli.
2: Jag tycker själv att det är väldigt komiskt att det man bannlyser att välja mellan gott och ont. Det är komiskt på flera olika sätt. Ja. Men en annan aspekt av det här, det är ju att i den mån man tillverkar dataspel eller filmer eller någonting annat på de här premisserna som kinesiska staten sätter upp nu, så blir det ju otroligt tråkiga kulturella produktioner. Det är kanske inte nödvändigtvis ett så stort problem för Kina på kort sikt, men på längre sikt så leder det till att Kina blir ännu fattigare på ett område där de redan är fattiga. Och de får ännu svårare att skapa miljöer av kreativitet och intressanta kulturella produktioner och så vidare.
3: De ska inte hålla på med sånt. De ska odla ris, föda upp grisar.
0: Radio Bubbla. Två svenska indianstammar bor sida vid sida i Östergötland utan kännedom om varandra. Vänskap uppstår när byarna sammanförs av SVT. Trots kritik för kulturell appropriering fortsätter stammarna stolt sin indianska livsstil. Ja, en riktig solskenshistoria sett från ett perspektiv. Från ett annat perspektiv ett okritiskt, skamlöst utfläkande av kolonialt förtryck. Jag vet inte vad jag ska tro, Boris.
3: Det ska vi liksom direkt avliva det här med appropriering. Där vi är principiellt för appropriering, håller jag på att säga. Mitt huvud bara snurrar när jag läste den här. Det är något så absurt över det hela. Jag får i och för sig också lust, alltså inte på approprieringsgrunder, att den helt andra grunden angriper de här två indianstammarna. Det kan ju verka väldigt oförargligt på något sätt. Men alltså, det är något sjukt och snurrigt över det hela. Det är bara jag som tycker det.
2: Så du har här två indianstammar, enligt egen uppgift om respektive stam. Den ena håller till i Åtvidabergstrakten. Och den andra håller till i trakterna av Finspång. I varsin ände av Östergötland. Men ändå nästgårds. Om man tänker på hur långt utspridda den här indianska diasporan ändå är. I förhållande till sitt andliga ursprung i Nordamerika.
3: Min invändning tidigt mot det här. Det beror på att de här människorna. De är bara stollar. Alltså. Problemet är inte appropriering. Utan problemet är att de har tagit till sig någonting som inte existerar. När de säger så här att filosofin hos indianerna är att man inte tar mer än man behöver. Att man vårdar naturen. Vad vi gör idag med vår värld. Vi behöver tre jordklot om vi ska hålla den här takten. Det är bara svammel. Till exempel alla indianstammar längs med runt de stora sjöarna. Framförallt Huronfederationen. De var ju kända för sin vanvård av jorden. De fick ju flytta på sig med jämna mellanrum. Därför att de sög ut jorden. Utplåna allt vilt på stammens område. Alltså det är bara nys om att indianerna var speciellt, att de var sin tids miljöpartister. Det här är liksom bara hittepågrejer.
2: Jag vet inte hur centrala just de här mer politiska, ekologiska aspekterna är. Men de har i alla fall några sådana här saker som jag tycker är ganska sympatiska. De har verkar byggt upp i ena fallet en indianby där de har tipis som jag gissar är fasta. Men det var ganska många som står i en ring. Jag blev förvånad över hur stort det såg ut. Så de har någonting som ser ut som i storlek. Som att det skulle kunna vara en riktig indianby. Med massor med olika hus och sånt där. Sen verkar de ha lite olika inställningar de här stammarna. Till hur pass indianskt man ska klä sig. De som kommer på besök hos den andra stammen här. De har liksom full mundering. De ser ut som riktiga Hollywood-indianer. Med skinnkläder, med små fransar. Och jättestora fjäderskrudar i håret och såna här saker. Medan den andra stammen som agerar värd här, de har lite mer normala kläder på sig, någon t-shirt och sen kanske någon indiansk utsmyckning ovanpå. Men jag tycker det verkar vara ganska trivsam hobby de har. Åka ut i indianbyn och sitta i tipis och grilla och kanske göra en indianritual. De gifter sig också med indiansk sed.
3: Ja, alltså, jag är ju så, som du vet, så oerhört vidsynt, så folk får gärna klä ut sig till igelkottar alltså och leva i igelkottssamhälle. Jag bryr mig inte. Men jag tar mig rätten att tycka att en del människors hobbies är bara stolliga.
0: Det känns ju lite töntigt liksom när man läser om det och man ser de här videoklippen. Man får ju lite en sån känsla. Jag tycker ändå att det här är kul och det är en bra mycket mer uppbygglig hobby än vad de allra flesta människor håller på med. Och om man ska knyta an till någon liksom samling idéer eller någon kultur och sådär, tycker inte jag det är så dumt att gå tillbaka till en sån här relativt ursprunglig nomadisk kultur. Och de verkar mest ha tagit såna här sköna feel good grejer från det, att man ska ta det lugnt och sånt.
3: Ja, alltså... Du har bitsat tillbaka lutat de filosofiska och god, så jag får alltid dåligt samvete när jag har de här utbrotten på människors dumhet. Men på sätt och vis har det en poäng. Men det jag stör mig inte på är att de, så att säga, väljer att leva som indianer, utan det jag stör mig på är fusket. Jag skulle kunna köpa om liksom de här människorna sa att nej, vi känner att vi vill leva som indianer. Och så gjorde de det, men det här är ju uppenbart någon slags jäkla fånig New Age Hollywood-variant av indianers liv och kultur och beteende. Och då är det bara fånigt. Vore det på riktigt så skulle jag liksom högakta dem. Man ska inte fuska. Ska man appropriera det, ska man göra det till 112%.
0: Det skulle vara väldigt häftigt om de sålde sina radhus eller vad de nu bor i och flyttade in i sina tipis, ja. Och levde som jägare där på den östgötska slätten. Men jag vill bara påpeka att den här artikeln och videon förtäljer inte hur de här människorna lever, så att säga, i vanliga fall. Det står inte att de åker hem från tipin till en villa och att de bara gör det här på helgerna. Jag tycker de verkar vara ganska seriösa.
3: Nej, det är typiska helgindianer. Jag sätter en snusdosa på det.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Prins Philip, hertig av Edinburgh, avlider vid 99 års ålder. Hertigen var gift med drottning Elisabeth II i mer än 70 år och är den prinsgemål som tjänat det brittiska kungahuset längst genom historien. Prins Philip, hertigen av Edinburgh, har gått ur tiden. Det skrivs och pratas oerhört mycket om honom just nu i världens alla medier, givetvis. Och jag tycker att även vi ska säga några ord om honom. Det första jag kommer att tänka på när jag tänker på prins Philip är att han var en riktig kunglighet. En riktig kunglighet på flera olika sätt. Dels har vi förstås hans utomordentliga anor. Hans far var Andreas, prins av Grekland och Danmark. Medlem av en gren av den danska kungafamiljen som hade installerats på den grekiska tronen på 1800-talet. Så att prins Philips farfars far var kung av Danmark och hans farfar var kung av Grekland. Och hans farmor hade både ryska och tyska förstliga anor och hans farmors farfar var tsar av Ryssland, tsar Nikolaj den första. Och prins Philips mor var Alice av Battenberg. Battenberg var en gammal furstligett från Tyskland som hade migrerat till Storbritannien och ändrat sitt namn från Battenberg till Mountbatten. Hans morfar var brittisk markis och förste sjölord, alltså högste befälhavare för den brittiska flottan, vilket även hans morbror Louis Mountbatten var. Och hans moster Louise var drottning av Sverige. Hon var gift med Gustav den sjätte Adolf. Och sist men inte minst så var prins Philips mormors mormor ingen mindre än drottning Victoria. Den drottning Victoria, den första av England. Så både Philip och hans hustru Elisabeth var alltså barnbarns barnbarn till drottning Victoria. Så jag antar att de var då tremänningar. Och förmodligen släkt på diverse andra sätt också. Ja, förlåt. Dessutom då, så prins Philip, han hade en gedigen karriär i det militära, så som det anstår en riktig kunglighet. Ingen fusk med bara hederstitlar och sånt där, utan han gick i sin morfars och sin morbrors fotspår och gick in i flottan 1939, några månader innan andra världskriget utbröt, och var i flottan under andra världskriget och efteråt, och avancerade till kommendörkapten 1952, när han då fick lämna det militära därför att hans fru blev drottning av England. Han var tvungen att bli prins på heltid. Jag tror att han blev prins några år senare, men han blev då drottning i mål. Och i den egenskapen så fick han diverse militära hederstitlar. Han blev femstjärnig amiral, fältmarskalk och så vidare. Men han fortsatte hålla nära kontakt med det militära under hela sitt liv. Man kan nog säga att han alltid var en soldat. Eller en sjöman kanske man säger, för en flottans man. Och det har väl funnits en bild av honom att han på sätt och vis önskat sig att kunna fortsätta med sin militära karriär. Det verkar inte alls osannolikt att han hade kunnat bli amiral på egna meriter, snarare än bara hedersamiral, om inte annat hade kommit i vägen. Ja, ytterligare en sak. Han var en mycket atletisk person och ägnade sig åt såna typiska aristokratiska atletiska verksamheter som hästpolo, cricket och körning. En särskild form av dressyr eller hästsport där man liksom ridsport med häst och vagn. Där man tävlar i att köra runt en häst och vagn. Vilket är en särskild sport som han också var med och utvecklade. Och definierade reglerna för och etablerade och så vidare. Ytterligare sådana här genuina aristokratiska drag. Han var en intellektuell person. Han var intelligent, bildad, djupsinnig. Han skrev ett antal böcker, sammanlagt mer än ett dussin böcker. Många var samlingar av tal som han hade hållit, men det var ju tal då som han hade skrivit. Och han har fått fina recensioner från de här böckerna, att det sägs vara gedigna essäsamlingar. Han har skrivit reseskildringar, en bok om sjöfåglar, ett par böcker om miljöskydd, värdet av att bevara naturliga miljöer och sånt där. Och jag tror tre böcker då om körning, den här märkliga ridsporten, häst- och vagnsporten, som han var med och... En av de böckerna är liksom en uttömmande beskrivning av reglerna för den här sporten. Så han liksom definierade den här sporten. Som han också tävlade i givet. Ja, så det jag försöker ringa in här, det är att jag uppfattar prins Philip på många sätt i alla fall som en mönsteraristokrat. Och dessutom så såg han ut exakt som en riktig aristokrat eller kunglighet ska se ut. Lång, smärt, vältränad, manlig, oerhört stilig, även långt efter att han fyllt 90 år. Vi pratade häromdagen om det svenska kungahuset och hur deprimerande det är att ha en så degenererad och närmast efterbliven kungafamilj. Det är snarare sådana som prins Philip som man skulle önska sig att ha i landets ledning.
2: Ja, nej men det är, ja men precis, aristokrat och en person som på något sätt mer var hämtad från renässansen, den bästa perioden av renässansen. Alltså du gjorde ett bra porträtt av hans allsidighet, att han gjorde saker på riktigt alltså, som man inte kan tänka sig nu i det svenska kungahuset eller speciellt många andra kungahus. Han var liksom, det var något väldigt storslaget hos honom. Och jag råkade häromdagen då läsa en i New Statesman så lät man det stora minnesartikeln över prins Philip då skrivas av Richard J. Evans, amerikansk vänsterlaborman men också en mycket framstående historiker, en väldigt bra historiker också, specialiserad på tysk historia. Han är som bäst när han behandlar tiden innan Hitler faktiskt, det blir lite för allmän. Evans är alltså då historieprofessor i Cambridge och han är dessutom en så kallad regiusprofessor. Han är, stolen är historieprofessor, den historieprofessorstolen är tillsatt på kungens ordning, om man kan säga. Och i det här fallet så den här stolen har funnits sedan George den första i början på 1700-talet. Och Evans skriver sina minnesord utifrån det faktum att han hade mycket att göra med prins Philip. För prins Philip var alltså universitetskansler för Cambridge. Och det är inte en sån honorär titel. Liksom, ja, prinsen kan få vara universitetskansler på Cambridge, utan det är en riktig post. Man är mer som en styrelseordförande, man leder de viktigare sammankomsterna, plus att det är kanslerns eller chancellors uppgift att så fort det finns stora trätor, och det finns det ofta på Cambridge och Oxford också, i kollegiet om tillsättningar eller policyfrågor och så vidare, då är det kanslern som har det sista ordet. Och Evan säger att prins Philip var en mästare på att lösa sådana här konflikter utan att det varit större bråk, och hanterade allt mycket kompetent och kunnigt. Och han säger att i all tysthet så genomdrev prins Philip också att Cambridge också började ägna sig åt andra saker än som han principiellt sa, att ni har ju bara professurer i hebreiska, gammal grekiska och teologi, vilket är en lätt överdrift, men han såg till att de bland annat fick en professur i ingenjörsvetenskap. Så att också en sån här sak som visar på hans mångsidighet. Alltså han var ju kansler från 76 till 2011. Och förutom allt det här som du räknade upp, så ska man också lägga att en del anser att han var en god målare. Jag tycker han är lite kantig, men man kan inte frånta honom att han faktiskt målade också, att en del tycker att han var bra. Och som inte allt det här räckte, så genomförde han under sin tid som drottning i mål 22 000 invigningar. Alltså smaka på den. 22 000 invigningar. Dagis, fabriker, museer, bakningstävlingar, name it. 22 000 stycken. Bara det är värt en plats i himlen liksom.
1: Ja. Många fler bedrifter skulle kunna räknas upp. En sak som ofta nämns, det är nästan lite klisché, vi kan hoppa över den djupdykningen, men han är känd för att vara väldigt frispråkig och säga kontroversiella, provokativa saker. Jag såg en sammanställning med de 300 mest provokativa, fantastiska saker han har sagt. Jag tror det där är bara resultatet av att vara en intelligent och frank person.
2: Ja.
1: Och jag har inte sett något särskilt som, ja, det är givetvis inget särskilt provokativt, men heller inte något särskilt, jag menar, några galna saker. Men det finns ett citat som jag tycker var intressant. Jag såg det tidigare för länge sedan. Det har cirkulerat en del och jag såg det nu häromdagen. Att han lär ha sagt vid något tillfälle att om jag någonsin blir reinkarnerad så önskar jag mig att jag ska återvända som ett dödligt virus. Så att jag får bidra till att lösa överbefolkningsproblematiken.
2: Ja, men det är ett riktigt citat alltså. Och det sägs att han är den första som har fått benämningen efter det citatet, benämningen ekofascist.
1: Ja, det är lite det jag är ute efter, att där kan man ana vissa idéer som ändå är genuint radikala.
2: Mm.
1: För återigen då, jag tror inte att han hävde ur sig massa sådana här saker bara för att provocera, eller bara som skämt eller sånt där. Han verkar vara en mycket mer genomtänkt person än så. Så att om han säger sådana saker som att han vill bli ett virus i nästa liv, då tror jag att det finns någonting allvarligt där bakom. Och han har skrivit flera böcker också, just det här. Ja, kanske inte ett genuint ekofascistiskt perspektiv, men saker som drar åt det hållet.
2: Mm.
1: Ja, en stor man, en riktig kunglighet. Mycket, mycket sorgligt att de inte tillverkar sådana längre.
0: Radio Bubbla.
3: Sveriges åttondeklassare med marginal bäst i Norden i matematik för elever födda i landet med minst en förälder född i landet. Gruppen bäst även i NO tillsammans med Finland. Det är väldigt rolig nyhet det här. Det är ett så kallat vitt piller. Vi har ju pratat tidigare om den här frågan i Radio Bubbla, hur det egentligen står till med svenskarna. Man kan knappt se det svenska folket längre i Sverige för alla utlänningar. Men, som jag har påpekat förut, så är svenskarna, framförallt den svenska medelklassen, fortfarande prima människovirke. De av oss som kommer från rena svenska familjer har ungefär samma gener som vi alltid haft. Vikingagener. Stormaktsgener. Svenskarna är ett folk som alltid genom hela sin historia, som det heter på engelska, punched above our weight. Det vill säga, med hänsyn taget till vår ringa storlek, så har vi enormt imponerande bedrifter bakom oss. Och det finns flera förklaringar till det. En av förklaringarna är Sveriges enormt starka och privilegierade geopolitiska situation. Men man kommer inte runt att det är något särskilt med oss svenskar. Rent biologiskt. Vi är helt enkelt en av de främsta underarter av Homo sapiens som någonsin har uppstått. Och här har vi ännu ett bevis. Svenska barn är bäst i Norden på matematik och naturvetenskap. Vi ska komma tillbaka till det. Det handlar inte om Sverige såklart. Sverige som helhet har mediokra resultat. Så tittar man på matematikdelen till exempel, så är Sverige på plats nummer 17. Efter till exempel Turkiet och Rumänien. Men intressant nog redovisar man separata siffror för de elever vars modersmål är det språk som testet gavs på. Det vill säga svenska i Sverige. Det inkluderar såklart massvis med invandrare i ett land som Sverige. Men det gör ju bara desto mer anmärkningsvärt att vi ser de här fantastiska resultaten. Därför att svenska elever som har svenska som modersmål är inte bara bäst i Norden på matte och naturvetenskap. De är bäst i hela västvärlden. De enda länder som har högre resultat är Singapore, Taiwan, Japan, Sydkorea och Hongkong. Så att det är de insektoida övermänniskorna i Östasien som är en egen klass. Och sen är det Sverige. Och efter det så tror jag England är nummer 2 i västvärlden. Alltså du vet ju, Boris, vad jag kommer säga nu. Jag kommer säga, vad var det jag sa, Boris? Vad var det jag sa? Den svenska rasen är fortfarande i toppform. Vi är lite stukade kulturellt just nu, jag tillstår det. Men det är inget som ruinerar våra gener. Så länge vi svenskar fortsätter att gifta oss med andra svenskar och gifta oss någorlunda väl. Om vi bara håller linjen rak och blodet rent, så tar vi tillbaka landet på nolltid med vår överlägsna matematiska förmåga. Chi fick du, Boris, du och din lamarckistiska defaitistiska irrlära.
2: Ja, nej men jag vill ju bara gratulera er. Det är jättefint.
3: Tack så mycket.
2: Och det är... Jag gläder mig åt detta. Verkligen. Det är kul att komma hit och bli omhändertagen av alla dessa matematik.
3: Känns som att det kommer ett män. Inga män, Boris.
2: Nej då, vi hade ju Tesla. Det är liksom allt. Han var den enda av oss som kunde räkna. Han stack till USA. Jag vet en till som kan räkna. Men det är jättebra. Jag ska inte blanda någon som helst smolk i glädjebägaren faktiskt. Jag hade tänkt göra det, men det känns fel. Det principiella du säger är ju alldeles korrekt. Sen skulle man kunna diskutera Svensk näringslivsrapport från juni 2023 om grundskolans kursplaner i matematik och deras utveckling sedan 1960-talet. Men det är en senare fråga. Låt oss stanna här och säga att mina lamarckistiska teorier gäller inte i Sverige, för genbanken är så solid.
3: Mycket bra, Boris. Tack för ditt stöd. Jag är väldigt glad, Boris, att det inte blev verbalt handgemäng här, för jag har nämligen laddat upp med en hel radda grovt rasistiska pikar riktade mot jugoslaver, bara för säkerhets skull, om det skulle bli något sån här. Man skulle behöva drämma till med några under bältet i rasfrågan.
2: Ja, men det
3: var jätteskönt att kan vi kan gå vidare istället.
2: Vi går vidare, för jag hade ju också laddat det upp, men jag tänker, ska vi hålla oss i 10 minuter? Om vi ska ha en korta och rappa inslag idag, så tror jag att vi kan gå vidare. Men jag skulle väldigt gärna återvända till frågan faktiskt.
3: Mm.
2: Framöver.
3: Ja, gärna för mig. Gärna för mig.
1: Nobelpriset i litteratur 2022 tilldelas franska författarinnan Annie Ernaux med motiveringen för det mod och den kliniska skärpan med vilken hon avslöjar det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva begränsningar. Ja, en fransyska som tydligen enbart eller nästan enbart skriver självbiografiska böcker ska få det stora litteraturpriset. Jag vet absolut ingenting om henne. Jag har aldrig någonsin hört hennes namn innan idag. Men hon måste ju vara en oerhört spännande person. Alltså med så enastående händelserikt och intressant liv. Eftersom hennes liv blir till en lång rad prisbelönta romaner. Det är inte en självbiografi. Det är liksom självbiografi efter självbiografi efter självbiografi. Och alla de böckerna är fantastiska. Hon vinner alla priser, till och med Nobels litteraturpris. Det är inte många människor vars liv motiverar skrivandet av biografi efter biografi. Men hon är tydligen en av dem. Hon måste vara en av Europas mest intressanta människor.
2: Men det är hon ju inte. Däremot så tar hon ju upp ämnen och teman i sitt... i självbiografiskt verk efter självbiografiskt verk som väcker väldigt stor anklang, framförallt hos folk som jobbar med kultur och litteratur eller hamnat i någon form av akademisk verksamhet. Alltså hennes stora tema är ju klassresan, hur det känns att komma från enkla förhållanden, föräldrar som jobbar sig upp lite och så tar man själv ett skutt och blir akademiker, framstående författare, och sen börjar hon känna ångest för att hon känner sig inte hemma i de fina salongerna. De fattar att jag liksom kommer från så att säga enkla förhållanden, men hon känner sig inte hemma i de enkla förhållanden heller, och hälsa på sina gamla vänner och så vidare. Alltså, och det där ligger igenom alltihopa, att det är så synd om mig som har gjort en klassresa. Och jag bara spyr på detta. Det är så här, man vill både ha kakan och käka upp den också. Jag ska ha framgång här i livet. Man ska tycka synd om mig samtidigt. Och det här älskar jag liksom intellektuella människor. Därför att det moderna samhället har gjort att portarna öppnades. Liksom. Alla kunde utbilda sig. Och kulturell och medial verksamhet har blivit en gigantisk sektor. Och då kan jag liksom bruksarbetarbarn hamna på tidningar och allt möjligt. Och då ska vi tycka synd om dem. Eller de kör ju det här racet och det finns jättemånga läsare som inte bara kritiker som älskar det här att åh vad synd, stackars rotlösa människa, känner sig inte hemma någonstans. Det är aptråkigt alltså, det är så in i helvete tråkigt. Och sen lanserar han ju också, så hon är någon som hävdar att böcker skrivna av kvinnor på, som skriver på ett visst sätt innebär en speciell konstart. Jag vet inte varför hon använder ordet konstart, men det gör hon och hennes anhängare. Och då har man lämnat det här lite mer universella anspråket som romanförfattare hade förut, att man skulle kunna skildra människan i hennes helhet. Utan det blir det här att ingen kan förstå och ingen kan skildra kvinnor annat än de som har en rent kvinnlig erfarenhet. Jag var ju tvungen att recensera några av hennes böcker när hon var stor första gången i Sverige på 80-90-talet. Och då gick det jättebra att såga dem för att de var så tråkiga. Det var ingen som gillade henne då. Men nu har ju någonting hänt i det här landet så att nu gillar alla henne. Alltså det är kultursidorna idag är en enda lång hyllning till hur oerhört viktig hon har varit för dem. Och vilket är jättemärkligt därför att hon framställer sig själv också som ett veligt våp alltså. En av hennes böcker handlar om hur hon älskar innan till en gift man och reducerar sig till absolut ingenting. Och jag vet inte vad budskapet är med den boken egentligen, förutom att man ska tycka synd om henne. Och det gör ju kritikerna. Oj, vilken utsatt kvinna, det är så synd om kvinnor med det här samhället. Men hon väljer för själv, vet du, väljer själv liksom vilken roll hon går in i. Samma sak med hennes texter om den egna aborten. Och samma sak med allt som har att göra med hennes liv. Alltså, hon agerar inte någonsin som en självständigt tänkande och handlande människa. Hon är liksom så här, det kritikerna hon själv inte fattar är att hon skriver ju faktiskt fram en nidbild av kvinnan, så här som riktiga kvinnohatande mansgrisar, ja men kvinnor är dumma i huvudet, bara för att man liksom, oj vad jag är utsatt för samhällets tryck, det är synd om mig, jag är ett rö. Men det finns ju mängder av tillfällen i de tidiga böcker jag läste, de kunde ha fattat ett beslut helt enkelt, men hon gör inte det. Och sen skriver hon ju så förbannat tråkigt och konstlöst alltså. Så att hon har fått priset för att hon talar till en massa kulturmänniskors känsla av att det är synd om dem. Så nu har jag fått lätta mitt hjärta.
1: Det var ord och inga visor, Boris. Hom?
2: Nej.
1: Jag som hade tänkt fråga här, nu när jag kastar mig över...
2: Vilken bok du ska läsa!
1: Precis, jag ska läsa alla givetvis, men vilket ska jag börja med, hade tänkt fråga. Men nu vågar jag nästan inte ställa den frågan.
2: Nej, alltså det är... boken om henne... Jag minns när jag läste boken om hennes far, alltså den tycker jag var ganska vedervärdig. Den var liksom på en och samma gång nedlåtande mot honom och nedlåtande och samtidigt överlägset förstående. Och så fick hon in det här att det var synd om henne också som hade en sån far, men nedlåtenhet, läs den hette nog bara Min far, alltså nedlåtenhet i kombination med dryghet i kombination med självömkan. Och jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli ett ganska normalt sinnetillstånd hos väldigt många människor i den nutida Sverige.
0: Radio Bubbla.
4: Oh, we're floating down the Hudson, yes, yes. Oh, Joseph, you're doing it again. Oh, get away from here.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: En sak som kan vara värd att nämna, det är att Trump har redan börjat göra en del utnämningar. Så det är en indikation lite grann om vilka riktningar saker kommer ta. Så en person som vi ska nämna förstås är RFK Jr. Det ser ut som att han kommer bli Secretary of Health and Human Services. Så att hälsominister, något av det hållet. Health czar kanske man kan kalla honom för. Och det sägs att folk på vissa amerikanska myndigheter, till exempel FDA, Food and Drug Administration, att de har panik nu för att det börjar gå upp för dem att RFK Jr. Kommer snart vara deras chef. Han kommer snart vara deras chefschef och bas över alla de här myndigheterna. Och han
2: är elak och långsint.
1: Ja. Han är helt annorlunda än Trump. Det finns inga likheter alls mellan de två på det sättet. Jag såg ett pratminnes häromdagen. Han sa så här: FDAs krig mot folkhälsan är på väg att ta ett slut. Detta inkluderar deras aggressiva förtryck av psykedeliska substanser, peptider, stamceller, opastöriserad mjölk, hyperbarisk behandling, kelatföreningar, ivermektin, hydroxyklorokin, vitaminer, ren mat, solsken, motion, kosttillskott och allt annat som främjar människors hälsa och som inte kan patenteras av de stora läkemedelsföretagen. Om du arbetar för FDA och en del av detta korrupta system, så har jag två budskap till dig. 1. Spara alla dina dokument. Och 2. Packa dina väskor. Han skulle inte ha sagt det så. Han skulle ha sagt: packa dina väskor. Jag kunde tyvärr inte läsa alltihop med hans röst. Det här blir helt enkelt otroligt kul. Trump måste ju ge RFK Jr. en väldigt mäktig position nu. Han kommer absolut inte undan med någonting annat. Han kan inte ge honom någon så här symbolisk skräpposition. Så att RFK Jr. Han kommer sitta i regeringen eller något bättre. Och RFK Jr. han är ju helt galen. Han är inte en normal person. Och vi vet att han har de bizarra sakerna som han har gjort. Och han verkar bara växla upp nu till nya kraftnivåer. Och han kommer gå bananas. Och han är också erfaren som jurist. Han har liksom haft alla de här lawsuits mot de här myndigheterna och så vidare. Så att det kommer bli bara en härlig cirkus kring RFK Jr. Så de kanske måste döda honom också, apropå den här listan över folk som måste knäppas. Ja. Det är det som är familjetraditionen i alla fall.
2: Ja, precis. Men det kan det vara republikaner som gör. Alltså det här, för jag sa att Trump har liksom inte omedelbart kniv, folk med en dold kniv som närmar sig honom i det egna partiet. Men när han släpper loss Kennedy, då kommer de. Det är därför att

0: pressmuppar och har nyss släppt loss Kennedy. Och Kennedy har lagt en död isbjörn på Vita husets trappa efter någon fest. Det cirkus är ordet. Ja, men jag tycker men... alltså, det är det här som gör att jag blir glad, inte för att Trump vann, utan det är för att det kommer att bli sånt kaos, sånt härligt kaos och såna upplyftande politiska bråk när Kennedy står och vrålar i ena ringhörnan och Trump för en gång skulle försöka lugna någon, och där borta står de 40 kongressmupparna.
1: Och visst är det så att Trump kommer aldrig bli av med RFK Jr.
0: Nej.
1: Det går liksom inte politiskt. Han kan inte bryta med liksom sin allians med Kennedy-klanen. Så vi kommer ha den här vilde mannen som kommer leva rövare i som health czar. Ja, det är helt fantastiskt. Okej, nästa czar. Tom Homan, som ska bli border czar, eller deportation czar. Han ska bli massdeporterings... chefen. Han är en för detta snut från New York som har så riktig så maffig så gangsterkarisma. Man måste se och höra honom för att tro det. Många har gjort det, för det cirkulerar intervjuer nu där han går fram som en ångvält mot journalister och politiker. Det är helt fantastiskt. Han var också chef för ICE, ICE, alltså gränsskydds myndigheten under första Trump-administrationen. Och han är en riktig Trump-loyalist, och han är en ökänd hardliner i invandringsfrågor. Stenhård förespråkare för massdeporteringar och så vidare. Ett av de här citaten som cirkulerar är en journalist frågar honom väldigt bekymrat: hur kan man deportera människor utan att splittra familjer? Och då säger Homan att det är klart man kan. Det var att deportera hela familjen. Så det verkar vara en lovande utnämning. Och sen har vi andra saker som inte kanske folk inte lika upphetsade över, som att Mike Waltz ska bli ny National Security Advisor. Väldigt viktig post. Han sitter i representanthuset från Florida. Och han är gammal överste, men framförallt så är han en neokon-hök som jobbade åt Donald Rumsfeld en gång i tiden under George W. Bush. Framförallt en Kina-hök, som jag förstår det. Men ja, han är en sån riktig hardliner neokon-typ. Och som har lite andra namn, som Elise Stefanik ska bli FN-ambassadör. Det jobbet som Nikki Haley hade förra Trump-administrationen. Se hur bra det gick. Marco Rubio sägs eventuellt ska bli Secretary of State. Jag vet inte vad man ska säga om det. Little Marco. Han ska ta in någon sån hedgefondmiljardär för att vara Secretary of Treasury, finansminister. Det är två namn som cirkuleras. Lite såna namn, inget särskilt exalterande. Hans chief of staff blir kampanjchefen Susie Wiles, som är väldigt erfaren, skicklig kampanjmakare. Uppenbarligen gjorde ett bra jobb den här valrörelsen. Hon har jobbat med såna saker sen, tror jag, Ford-administrationen eller Reagan-administrationen. Så hon är en riktig veteran. Och Stephen Miller kommer tillbaka. Han blir deputy chief of staff, policychef nu. Han jobbade också i Vita huset under första Trump-administrationen, men på en lite lägre formell nivå. Så han är en av hjärnorna bakom hela Trump-operationen, och gammal bundsförvant till Steve Bannon. Det var han och Steve Bannon som drev mycket saker i Vita huset från början. Och sen så har han liksom officiellt splittat lite grann med Bannon. Men de är jättetajta såklart, och han är lite grann som Bannonist. Hardliner i invandringsfrågor och sådär. Så att, jag vet inte, det lilla vi har sett, jag tycker det ser ganska lovande ut, men det här vi måste börja bryta ner i sakfrågor. Och det som många pratar om, det är det här med utrikespolitiken. Åh, vad dåligt, han har en neokon som som National Security Advisor.

0: så här, det här kommer inte gå något bra. Det kommer bara, ja, Trump kommer fortsätta med precis samma utrikespolitik som alla andra presidenter. Och här skulle jag vilja säga någonting som jag sagt förut, det är värt att säga igen. Jaha, vad hade ni väntat er? Jag har aldrig trott att man skulle kunna hoppas på någonting mer från Trump. Det är att man säger, ja, han startade ingen nya krig. Och det är jättebra. Men det är inte nödvändigtvis det viktigaste, ärligt talat. Det viktigaste frågan, det är USAs allmänna hållning i världen. Alltså om USA bara håller sina nuvarande linjer och positioner, så är det är väldigt dåligt. Det man skulle hoppas på är som ett tillbakadragande, att Trump till exempel gör verklighet av sin gamla idé att låta Europa försvara sig själva istället för att förlita sig på USA och så vidare. Men jag ser inga tecken alls på att det kommer hända något sånt där. Han kommer upprätthålla det amerikanska imperiet. Och Mike Waltz, Donald Rumsfelds gamla hökiga assistent, och ja, jag vet inte om det är rätt att säga att folk är besvikna, men de gnäller i alla fall väldigt mycket om det här. Buhu, Donald Trump, han för inte Ron Pauls utrikespolitik. Men jag känner att det här är inte en superintressant kritik, helt enkelt för att Trump, han har aldrig sagt att han ska driva någon sorts liksom principiell isolationistisk linje. Han står egentligen för en mer moderat version av neokonservativ utrikespolitik. Samma grundläggande hållning, men mindre blodtörstig. Håll linjen, men undvik de värsta excesserna. Inget mer Irakkrig eller sånt där. Men om det smäller på allvar i Mellanöstern, då kanske det blir ett Irankrig istället. Så det kommer inte bli det kommer inte bli superbra utrikespolitik, men det hade vi aldrig förväntat oss. Så tänker jag. Tänker jag rätt, Boris?
1: Jo, det gör du. Men det som är lite... Det är därför jag kan framstå som en sällsynt sur och bitter person när jag diskuterar Trump. Därför att jag gör det i kontrast mot... För jag, som jag sa nyss, jag är upplyft över det kaos jag väntar med USA och de inre striderna. Därför att det försvagar USA. Alltså i brist på en president som liksom blir, som i verklig mening är isolationistisk, så tar jag gärna en president som stökar om och kaosar USA. Det är guld värt det. Och jag förstår inte, därför att det som man ser under det, så mycket av glädjen över Trumps valseger bygger på den komplett felaktiga grunden att han skulle göra någonting annat. Jag menar, han är Kristuslik i sin personlighet, men han är fan ingen så här allmän fredsfurste. Och jag kan mycket väl tänka mig att han en dag fattar beslutet att, ja, vad fan, det är väl rationellt med tanke på rådande styrkekombinationer och läge i Västasien, att vi säger åt Netanyahu, nej men för fan, gå loss på Iran du, vi lägger oss inte i, vi kan till och med understödja det. Det kan vi inte veta. Han agerar utifrån helt andra premisser, faktorer, utgångspunkter än att världen ska bli bättre och det ska bli fridsamt och Europa ska resa sig. Han tycker också, han precis som Biden, demokraterna, att Europa ska liksom näpsas, hållas på plats. Han är inte våran vän på något sätt.
0: Nej.
1: Nej, jag håller med. Han är den senaste kejsaren bara.
0: Ja, och jag tycker till och med att du var lite väl vänlig där mot Donald Trump. För jag tror att det som händer är snarare att Bibi Netanyahu säger till Trump, nu Donald, nu är det dags. Nu ska vi dra igång stora kriget mot Iran. Och Trump säger, okej.
1: Okay. Ja, kör på.
0: Så att, ja. Men det där är bara, och det, jag tror vi har sagt det alltid. Vi sa det efter valet 2016 också, att vi... Det är helt orealistiskt att ha några höga förväntningar på att Trump ska... Det är orealistiskt att tro att någon amerikansk president ska i grunden kunna ändra på de här sakerna. Därför att utrikespolitiken i vid bemärkelse dikteras i grunden av vad USA är. USAs natur, geopolitiska situation och deras öde som ett imperium. Och det är bara liksom fria fantasier, den här Ron Paul-idén. Den har ingen verklighetsförankring. Så därför ska man inte heller bli besviken när Trump för en neokon-politik. Ja. Invandringspolitik är en väldigt intressant fråga, väldigt viktig fråga. Jag har inte varit så väldigt optimistisk. Jag har tänkt så här att ja, vi kanske får ett anstånd. Kanske i stil med Trump 1, att det kanske blir så här, alltså invandringen minskar eller den ökar i något lägre takt i ett antal år. Kanske att man kan få till någon sorts återvandring. Fan trot. Men det är inte omöjligt i alla fall. Det finns inte fullt lika tunga intressenter som blockerar den politiken som i utrikespolitiken. Så det är inte politiskt omöjligt. Men jag har börjat bli lite mer optimistisk nu. Alltså dels att Tom Homan är kul, va? Nu har både svar. Men det är också att alla Trump-surrogaten, de går runt och pratar vitt och brett om massdeportationerna nu. Och Trump har verkligen kampanjat hårt på den frågan. Så de måste göra någonting åt det hållet. Samtidigt som jag är lite... Ja, lite, det var väldigt mycket snack 2016 också. De skulle bygga muren och skicka hem mexikaner och allt vad det är. Och det blev... det bidde en tumme. Det blev väldigt lite av det där. Massinvandringen var fortfarande i full svung när Trump lämnade Vita huset. Om de skulle försöka sig på något sånt där, det skulle ju leda till liksom enormt värdefulla erfarenheter. Det skulle också vara väldigt, väldigt bra för Europa om USA försökte sig på ett massivt återvandringsprogram. Det som jag har sagt gång på gång, att det är väldigt enkelt att deportera människor rent praktiskt. Ett massivt deporteringsprogram skulle vara en av de minst komplexa, en av de minst riskfyllda sakerna som staten sysslade med. Man kan göra minst halva jobbet bara med några pennstreck om man bara slutar betala ett bidrag till de som ska ut. Det löser inte problemet med som mexikaner som uppehåller sig hemligt i landet och jobbar svart och så vidare. Men de är inte det största problemet heller. Det stora problemet är att USA har nu såna europeisk stuk på invandring med så haitier och somalier och gud vet vad som bor i hus tillhandahållna av staten och får en massa pengar varje månad av staten och så vidare. Och det problemet kan man lösa bums genom att bara stoppa alla ut betalningar. Men den riktiga utmaningen är förstås politisk. Men frågan är, är det fortfarande ett politiskt problem? Alltså, Trump har kampanjat på massdeporteringar och han har vunnit en landslide och har ett grundmurat mandat för att genomdriva det. Vad tror du, Boris?
1: Jag tror att hans New York-snut han är säkert redan igång med att organisera oss och på sin whiteboard rita upp hur bussar och båtar och flygplan ska gå och järnvägsvagnar. Men sen då, och som du säger, det är inte så svårt. Och man stoppar också bidragskvarnens malande. Men jag ser framför mig lite grann samma problem som med Kennedy. Alltså, om vi tar väljargruppen Latinos till exempel. Jag sitter och tittar. Det är fasligt vilken hög uppskattning man har på BBS av Anders har av denna grupp alltså. Det är för det första ska vi alltså det är något koko när man alla de här människorna släpar sina barn genom öknar och annat för att komma till USA. Alltså en stor del av invandringen till USA även historiskt sett har ju inte varit av gudfruktiga, hårt arbetande människor. Det är liksom äventyrare och mindre begåvade människor och kokogangsters helt enkelt. Problemet är att de har ju släkter och vänner och det där, vi kommer att se när de första bussarna rullar in liksom för att hämta folk. Då kommer man de har släkt, vänner och så vidare som finns i USA och som redan är medborgare. Och latinos politiska ledare kommer att vända sig mot detta. Man, alltså, ni kan inte deportera oss. Och så går man till sina kongressmän, de också, de finns ju. Och så kommer Trump står där i Vita huset med New York-snuten på ena sidan som bara vill ge klartecken till bussarna Och sen 32 kongressmän som säger nej, men inte nu och inte så många och inte just den här gruppen. Och somalierna har alltid röstat på oss i Somersville, så att det rör dem inte. Det kommer bli ett jäkla politiskt kaktarakande, fast Trump vill och har lovat och fast han har sin New York-snut där.
0: Jag håller med om allting det som du sa, Boris, det är riktiga risker, men jag skulle vilja bara modifiera en sak, och det säger att trots att Trump vill, och så här, ja han vill, men samtidigt så vill han inte, för att Trump är för invandring. Han är till och med för storskalig invandring. Alltså Trumps linje och också Elon Musks linje, det är en av Elon Musks riktiga svagheter, det är att de säger båda såna här saker som att det vi är emot är illegal invandring. Legal invandring är bra. Vi behöver invandring. Mm. Vi behöver till och med mer invandring, legal invandring. Så det är som att de har inte förstått, eller så kanske de bara ser det som att det är politiskt självmord att artikulera att laglig invandring är minst lika skadlig som olaglig invandring. Och det är egentligen ingen skillnad. På vissa sätt är laglig invandring ett värre problem än olaglig invandring. Som vi har pratat om tidigare, tror jag, i radion. Men det gör att Trump, antingen så vill han inte, antingen så är han egentligen, han är i grunden positiv till invandring. Han vill bara liksom justera vissa grejer på marginalen. Kanske bedriva någon sorts symbolpolitik. Eller så har han liksom en större förståelse, men eftersom han inte artikulerat det och gått till val på det, så har han inte ett mandat att genomföra det på de premisserna. Han är inte en principiell invandringskritiker, och han är absolut inte en rasist, och han har liksom inte riktigt jag undrar om han har det som krävs rent mentalt, intellektuellt och ideologiskt.
1: Nej, men alltså där kommer ju det krisisliknande in. Ja, men jag vann och ni kan få stanna då. Det är ju en möjlig utgång. Fast då kommer New York-polisen att skrika, för han tar det på allvar. Så att det kan bli... Men jag tror inte det kommer jag tror det kommer att bli en rännil. Sen kommer det såna saker som Mexiko-problemet. Hälften av dem i verklig mening illegala immigranterna har inte bara kommit genom Mexiko. De är från Mexiko. Och det blir så mycket han ska göra den frågan samtidigt i så fall. Skjutsa tillbaka några miljoner till Mexiko. Plus bygga muren med allt som kommer till detta. Alltså det kan gå i stå därför att det plötsligt är så mycket som ska göras helt enkelt med så besvärlig materia.
0: Sen ska jag säga också att jag tror att Trump kan göra väldigt mycket nytta. Han kommer förmodligen göra mycket nytta med invandringspolitiken. Till exempel göra sig av med såna bidragsparasiter. Trump kommer göra hög utsträckning. De har alltså haitierna i Springfield, Ohio och sånt där. Där kan man rensa upp. Och det finns inga särskilda incitamentsproblem eller någonting där. Kasta ut de kriminella människor. Stoppa de här värsta migrantkaravanerna och så vidare. Det är bara det att det större övergripande problemet med massinvandring och folkutbyte som pågår både i USA och Europa. Det där är jag skeptisk till, att han egentligen är motiverad att göra någonting åt det i grunden. Jag är mer hoppfull i Europa. Jag är mer hoppfull kring europeiska liksom invandringskritiska partier. Jag tror att Jimmy Åkesson har en bättre chans att lösa det här problemet i Sverige än Trump har i USA.
1: Det är vida mer hanterligt i USA. För i USA så kommer han ju ha delstatsblockeringar och blockeringar för städer som inte går med på det. Och det är inte heller säkert på att man är beredd att ta itu med om Kalifornien säger nej. Men Kalifornien har ju, vad ska jag ärligt säga, förutom i Los Angeles, så har man ju en väldigt välartad plantageekonomi faktiskt som det ska vara på alla odlingar och sånt. Det är rätt välordnat. Så kanske man ska låta dem vara. Finns för få plantager här i världen. Nej, men det finns ju, jag tror ingen har en känsla av det där med, eller ingen, men det är få som har känsla för just det där frågan om folkutbytet i USA. För jag satt och tittade på San Francisco och vilka den stora tidningen där endorsade i kongressvalet. Och vartannat namn var indiskt eller kinesiskt eller japanskt eller indonesiskt eller det kan vara. Borta är liksom San Francisco som en stad styrd av, må vara att det var demokrater, men de var liksom italienare och irländare alltid. Och nu är styret på väg att bli liksom asiatiskt. Och de är säkert välutbildade, de som... Det där är ett... Och de är lite svåra att bussa ut också. Men det tror jag inte Trump ser eller Elon ser som något större problem.
0: Nej. Jag tror att det är ungefär som utrikespolitiken. Inte riktigt lika illa, men det är lite grann som utrikespolitiken. Att det där är någonting som kommer få vänta till, förhoppningsvis då, framtida administrationer. Men det är inte någonting som egentligen kommer. Det kommer inte bli en Alexanderhugg under Trump i de här frågorna. Den ekonomiska politiken då. Trump, den här valrörelsen har Trump pratat oavbrutet om sin idé om att ersätta inkomstskatten. Helt slopa den federala inkomstskatten och ersätta den med skyhöga tullavgifter. 20% strafftull på alla importer eller något åt det hållet. Väldigt intressant idé. Jag tycker att det är komplicerat. Jag är så pass mycket alltså, nationalekonominörd att jag är lite... Jag tycker det är lite komplicerat. Jag hoppas att han genomför det här. Om inte annat bara för experimentets skull. Det skulle vara superintressant att se vad som händer med USAs ekonomi. För det skulle innebära en omfördelning av resurser från en uppsättning grupper till en annan uppsättning grupper. Och vad man tycker om den saken, det beror mycket på vilka grupper man tillhör eller vilka grupper man sympatiserar med. Alltså inom USA skulle vissa grupper gynnas, vissa företag skulle gynnas, andra företag skulle missgynnas. Men superintressant experiment. Let's go. Tror han kommer göra det, Boris?
1: Nej, men din inställning är, det är ju den som ligger och puttrar hos mig hela tiden. Liksom att... Jag har väl inga hopp på någon speciella utfall, utan bara det vore så kul att se vad som händer om till exempel bussarna börjar gå nu mot Mexikos gräns. Det vore kul att se vad som händer om man tar bort inkomstskatt och höjer tullarna. Alltså, jag är väldigt nyfiken på blotta försöket. Även om det bara leder till en massa bråk i Vita huset så ska det bli väldigt kul att se.
0: Jag är inte säker på att Elon Musk kommer gilla den här idén. Och 20-procentiga importtullar. Han är beroende av att importera väldigt mycket saker till alla sina företag.
1: Mm, och det kommer vara folk som rycker honom i skinnjackan och säger, Elon, vi har vissa affärer, du och vi. Vad fan är det här för något? Och så kommer han också stå i ett hörn där uppe i Vita huset. Och det som jag tycker är så defensivt i hans ekonomiska förslag, det är liksom att han vill ta bort skatt på utbetalda socialförsäkringspengar. Liksom, det är ingen översyn av socialförsäkringssystemet, utan han vill ta bort skatt på det. På det man får i näven från sin socialförsäkring. Alltså det känns ju folkpartistiskt på något sätt.
0: Väldigt fjantigt faktiskt. Apropå Musk, jag är oerhört, oerhört positiv till Elon Musk. Jag hyllar honom igen. Kommer fortsätta göra det. Men en sak vi kan påpeka om Elon Musk är att han har en prekär relation till Kina och det kinesiska kommunistpartiet. Därför att han har gått väldigt hårt in för att sälja Tesla-bilar i Kina. Och har liksom ekonomiska band till Kina. Så du säger folk kommer komma i skinnjackor och knacka Elon på axeln. Ja, men de kommer också klädda i någonting annat, vad nu kineser har på sig. Någon sidendräkt eller någonting, knacka på hans axel. Och säga, hör Elon, vill du sälja Tesla i Kina? Vill du köpa komponenter från oss? Vill du liksom? För att Kina kommer inte alls gilla den här tullen. Och det kan hända att de har liksom trådar de kan dra i Elon. Och han är principiell, han har tidigare tagit stora ekonomiska smällar. Men som jag förstår det så skulle kineserna kunna sänka Tesla. om det blir en konflikt där, så att det kan bli kaos på det sättet också.
2: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: Efter 8 månader återtar ukrainska styrkor staden Cherson timmar efter att ryska styrkor dragit sig tillbaka. Staden är den enda provinsiella huvudstad som Ryssland intagit under kriget. Tillbakadragande skylls på förlust av försörjningsledningar. Vi pratade senast om Ukraina här i radion i samband med annekteringen av ett antal regioner. Jag tror att det var slutet av september, dagarna innan man skulle hålla folkomröstningarna. Eller om det var precis efter folkomröstningarna innan de formella annekteringarna. Nu är de här fyra oblasterna anslutna till Ryssland. Åtminstone på någon typ av formell nivå, åtminstone enligt Ryssland. Kreml påstår att de är anslutna. Men det finns skäl att fundera över vad det egentligen betyder, anser jag. Därför att innan man kan annektera ett område måste man, traditionellt åtminstone, ockupera området. Och rimligen så måste man kontrollera i någon mån. Man kan inte bara liksom, ta vilket territorium som helst. Någon fläckmark. Jag kan inte bara säga att ja, men nu annekterar jag Buenos Aires. Det är Martins suveräna territorium nu, den staden. För att jag har ingen kontroll över Buenos Aires. Ja.
2: Men, jag gillar tanken.
1: Ja, det var väldigt praktiskt va? Man bara utan någon som helst ansträngning bara kunde annektera vilken bit mark som helst. Men i saken är ändå att i de här områdena som Ryssland gjort anspråk på att införliva i sin federation så pågår fortfarande intensiva strider och ukrainska styrkor kontrollerar stora arealer och städer och de gör stora framsteg. Därför att här veckan hände då det här märkliga att det var någon vecka in i november tror jag, alltså nästan prick en månad efter då annekteringen, att Moskva meddelade att man drar sig ur Cherson. Så först meddelades en evakuering med avseende på civilbefolkningen och så meddelade man att även militären skulle dra sig ur Cherson, alltså huvudstaden i Cherson oblast, inte hela regionen. Man skulle dras tillbaka över Dnieper till den östra eller sydöstra sidan av floden där då staden huvudsakligen kanske helt ligger på andra sidan floden och så säga den ukrainska sidan av floden. Och det har inte tagits emot väl. Som jag förstår det så har det varit stor upprördhet och besvikelse bland ryska patrioter. Jag såg en uppdatering från Alexander Dugin, som jag följer på Facebook. Det är en ganska konstig och festlig tidslinje vi lever i, där man kan följa Dugin på Facebook. Men jag följer i alla fall ett konto där som heter Alexander Dugin och som det kommer en massa uttalanden som verkar vara från honom. Jag vet inte om det är han personligen sitter och surfar på Facebook och lägger upp saker. Men han dementerar i alla fall då ett rykte som florerar att han ska ha vänt Putin ryggen på grund av Cherson. Han säger att han och alla ryska patrioter står bakom Putin till 100%. De önskar bara att han ska eskalera konflikten ännu mer och göra den ännu mer ideologisk och gå all in på den ryska idén och såna saker som dog in i det. Men uppenbarligen så såg han ett behov av att gå ut och dementera att den här som revolten i de egna leden. Jag blev själv ganska konfunderad av det här. Som jag pratade om i Radio Bubbla i mars, början av kriget, så kände jag mig från början ganska säker på att Ukraina, åtminstone i långa loppet, de skulle inte ha en chans mot Ryssland militärt. Det kanske skulle ta ett tag. Särskilt om ryssarna ville gå ganska mjukt fram, vilket man gjorde, åtminstone fram till för ett tag sedan. Men i slutändan så kommer inte Ukraina vinna ett krig mot Ryssland. Inte ens med liksom, uppbackning från väst och de får lite amerikansk militär materiel och så vidare. Och jag tycker fortfarande att något annat än en rysk seger verkar ganska långsökt. Men jag känner mig inte lika säker längre. Ukraina kan bevisligen vinna stora segrar i det här kriget. Det här måste rimligen vara den största hittills, att ta tillbaka Cherson, som alltså erövrades precis i början av kriget i februari. Och det är då huvudstaden, den enda regionala huvudstaden tror jag som ryssarna tagit och hållit genom hela kriget. Och framförallt så undrar jag hur Kreml resonerar kring de olika stegen som de tar nu. Så jag skrev av mig lite på BBSen för när det var några dagar sedan. Och syftet med det inlägget var att försöka provocera fram intressanta analyser. Jag frågade, kan inte ni förklara det till mig? Och det lyckades över förväntan, får jag säga. Jag blev väldigt glad över responserna. Men det är intressant att ingen av experterna på BBSen verkar anse sig ha riktigt örnkoll. Alla tycker att situationen är ganska märklig. Det ryska agerandet är lite konstigt. Det är lite svårt att förklara. Men nu har jag i alla fall tagit del av en hel radda hypoteser. Så en central aspekt av många hypoteser är att den stora skillnaden är Sergej Syrovikin, den ryska generalen som tog över ledningen för de ryska styrkorna i Ukraina i början av oktober. För det var han som tillkännagav tillbakadragandet och han sa skälet var att undvika att ryska trupper blev inringade väster om Dnepr, för att eventuellt har det funnits en medvetenhet om de här truppernas prekära situation, men ingen har haft politiskt mod nog att beordra ett tillbakadragande. Men med en ny general så blir det politiskt möjligt att prata om det här. Lämnar jag ändå frågan öppen, skulle jag säga, om varför man... Det är väldigt märkligt att man ändå genomför den här annekteringen och så vidare. En annan teori är att det handlar om den brända jordens taktik, vilket förstås är någonting som ryssarna har sysslat med i hundratals år. Och att överge Cherson är en ganska obetydlig sak jämfört med vad man har gjort historiskt. Så inte optimalt politiskt, men heller inte så problematiskt på lång sikt. En annan teori är att det här tillbakadragandet var framförhandlat med USA. Att Ryssland ska ha fått någonting annat i utbyte. Kanske lättnade ekonomiska sanktioner, kanske löften om ukrainska tillbakadraganden i Donbass eller något sånt där. Ja. Det har funnits många idéer om att Ryssland har en ambition att gå västerut längs Svarta havskusten och i slutändan också ta Odessa, skära av Ukraina helt från havet och det storslagna slutmålet då, att ansluta Transnistrien som den allra västligaste regionen av Ryssland, kronan på verket. Jag har alltid tyckt att det låter väldigt, väldigt ambitiöst att tänka sig något sånt, en sån massiv annektering av hela södra Ukraina. Ryssland skulle rimligen kunna deklarera en stor seger, utropa seger, även utan att gå så långt. Samtidigt som man såklart förstår att de har scenarioplanering även för den möjligheten. Men nu har man eventuellt strukit de planerna för den här gången. Om man inte ska fortsätta västerut mot Odessa, så behöver man inte Cherson som brohuvud väster om Dnepr. Så då är det kanske rimligare då att låta den nya gränsen gå längs floden. Så att här kanske vi ser liksom nya gränser dras upp mellan oblasterna, så att säga. Och Ukraina får en del och Ryssland får en annan del. Och Ryssland kanske markerar att det här vi tänker dra de nya gränserna. Vi tänker annektera det som är söder om floden, men inte det som är norr om floden och sånt där. Ja, Boris, kan du ge någon klarhet i den här frågan som mystifierar mig?
2: Önskar vi Gud att jag kunde göra det. Men det sista du säger där är en ny gränslinje. Det där är ju en gammal gränslinje historiskt sett. Alltså en av många gränslinjer. Den har ju funnits där. Och Ryssland har haft den ena banken, så att säga. Och Polen eller någorlunda självständiga kosackriken har haft den andra banken. Och uppåt landet. Problemet är att det har aldrig varit en stabil gräns. Det har bara varit en stilleståndslinje som hållit några årtionden. Jag vet, alltså, ska man inte alltid gå mot de enkla förklaringarna helt enkelt? Att Ryssland faktiskt, de hade inte gått in i det här om de inte hade väntat sig en tämligen enkel seger. Och egentligen är ju inte tanken så underlig. Därför att man har, alltså det Ukraina man gick in i var ju tämligen splittrat, hårda inre strider. Det borde faktiskt varit ganska lätt att få folk att överge centralmakten i Kiev och ansluta sig till Ryssland, oligarker och andra. Och jag tror att det var det man räknade med, och det var det man också hade förhandskontakter om med sådana. Men sen folkligt uttryckte sket sig, så, och då började man liksom diskutera varför det gick så illa och hur man kunde bedöma situationen så illa. Och jag tror man måste liksom, i början på kriget så fanns det ju idéerna om att Ryssland hade gjort ett nytt Afghanistan. Och jag tycker fortfarande ligger mycket i det är inte spekulationer, jag tycker det är ganska välgrundade teorier. Är det något USA är bra på, så här att locka fiender in i eller starta långa utnötnings- och utmattningskrig som kan pågå oerhört länge, har vi sett i modern tid. Och det är just det att Ryssland har trampat in i. Och vi kommer att få se en front som böljar fram och tillbaka. Kanske, alltså, det här blir ett normalt tillstånd. Det har vi ju sagt förut, att det är ett fullt möjligt normalt tillstånd i den här delen av Europa och för Europa. Att det är så här. Och USA har definitivt ingenting emot detta. Så en rysk strategisk felbedömning helt enkelt.
1: Men vilken var den kritiska faktorn som ryssarna felbedömde? För de visste att amerikanerna var där och la näsan i blöt. De visste att amerikanerna skulle bidra med militärt stöd på olika sätt. Många av de där sakerna måste de ha kunnat anticipera. Men vad var de inte lyckades anticipera?
2: Omfattningen av det amerikanska stödet, tror jag. Och att faktiskt... Trots att Zelensky hela tiden gnölar, så har han ju fått militärt stöd och framförallt sanslöst mycket pengar av stora EU-stater. Även om det underrapporterat hur mycket framförallt Tyskland och väldigt mycket Frankrike konstrar med att skicka vapen. Och USA skickar ju faktiskt precis så mycket vapen som behövs för att hålla kriget igång. Men uppenbarligen mer än vad Ryssland räknat med. Och till det hela hör att Ryssland faktiskt måste ha överskattat sin militära förmåga. Precis som man gjorde i Afghanistan. Och det finns ju en hemsko här för Ryssland. Alltså i BBS-diskussionerna tycker jag att det är två saker man glömmer bort när man diskuterar. Att det de facto inte går så bra som Ryssland, i alla fall inte enligt de officiellt uppställda målen. Det ena är tanken som dök upp nyligen om att, just efter att du har ställt den här frågan, vad är syftet egentligen? Då var det flera som sa att ryssarna är rädda för förluster i människoliv. Och det finns ingenting i rysk militärhistoria som någonsin pekar på att ryska härskare är rädda för att förlora soldater. De får dö i driver på slagfälten och så. Och är de inte beredda att göra det, så har man alltid folk som skjuter dem, som under andra världskriget. Det man däremot är oerhört rädd för, det är ju att ryska soldater ska bli tillfångatagna. Det finns en evig och levande fruktan i Ryssland att man ska få se någon ny Vlasov-armé uppstå som under andra världskriget. Alltså sovjetiska krigsfångar som formeras av tyskarna till divisioner. Det fruktar man. Så därför drar man tillbaka folk, för att de inte ska falla i fiendens händer. Hade man varit garanterad att de skulle slåss till sista man i Cherson, vilket deras uppladdning till en början tydde på, då hade man inte dragit tillbaka då. Men man vill inte ha liksom några tiotusental man som fångar i ukrainska händer. Och det andra man inte glömmer bort, att ryssar, eller på den tiden sovjeterna, segrar ju bara om... Man talar lätt om att man har segrat genom att dra sig tillbaka och köra den brända jordens taktik. Men man får inte glömma bort att de segrar också genom att när de rör sig framåt tillämpar den brända jordens taktik. De bombar ju sönder allt i sin väg. Och det är det de inte kunde göra i Ukraina. Alltså, de kunde inte gå fram som under andra världskriget på grund av omvärldens reaktioner. Folk ylar lite mycket över kraftstationer och bostadshus och så vidare. Men rysk militär offensiv bygger, har alltid byggt på gå till offensiv när du har ett oerhört övertag i manskap och materiell, och när du har bränt jorden framför dig, då rullar du fram. Det har de inte kunnat göra, och så länge de inte kan göra det så tror jag inte de kan segra heller.
1: Vi kan bara tänka sig att vi kommer till en punkt då där ryssarna byter spår och går över till sin mer traditionella taktik. Det har ju varit liksom en tanke som har kommit för att när ska ryssarna slå på liksom det stora maskineriet? När ska de börja slå ut all civil infrastruktur? Och flera gånger så har folk sagt att men nu sätter de igång, nu bombar de liksom kraftstationer och så vidare. Och jag är inte helt säker på hur det ser ut nu på marken i Ukraina, men jag tror inte de har börjat göra det än, åtminstone inte i full skala. Men de kanske skulle kunna.
2: Ja, och det är ju det de... Det är det som är alternativet, alltså det här överlagda diskussionen om att oj, ska det bli kärnvapen krig. Den bortser från just det här att nästa steg för Ryssland är ju att trycka på knappen där det står totalt krig. Alltså inte med kärnvapen utan just bränn jorden framför oss. Och det är ju ett ganska lågt steg för dem att göra. Och kanske ganska snart, alltså inom en sektor av Ukraina. Och det kan också ligga bakom att man drar sig ut ur Cherson. Låt dem gå in i Cherson. Sen bombar man sönder staden. Och då har plötsligt Ukraina lidit. De har placerat stora enheter där i omkring staden. Och plötsligt så bombas den till mindre partiklar än grus. Det är ju det här som Serbiens president för 2 veckor sedan förutspådde. Ska man förstå Cherson så här att det kommer att bli vår tid Stalingrad. Och då ligger det i korten att ryssen drar sig tillbaka, låter Ukraina ta ställning där och sen mal man sönder det och sen går man fram igen. Det är en ganska trolig utveckling. Ja.
1: Jag har en god nyhet från Ukraina-kriget, tror jag. Jag är inte helt säker. Det finns ju en väldigt viktig aspekt av Ukraina-kriget som vi inte pratat om i radion tidigare. Jag vet inte om det ens har diskuterats på BBS än. Jag har skam till sägandes inte ens tänkt på den förrän häromdagen. Och det är att det finns ju en svensk ort i Ukraina. Gammal svensk by.
2: Yes.
1: Den här lilla byn där det bor, jag vet inte hur många, men några hundra ättlingar till Estlands svenskar som skulle flyttas någon gång på 1700-talet. Och då fick de liksom ny plats. Ni får bo här nere i Ukraina, liksom, ni får någon plats där. Och det finns en idag som finns det kvar, som många säkert känner till då. Några hundra personer, varav en handfull faktiskt pratar begriplig svenska, vilket är smått otroligt. Gamla tanter som pratar svenska så att man kan förstå det, och till och med skönja deras gamla estniska accent. Och gammal svensk by ligger i Cherson. Det ligger några mil utanför huvudstaden på den ukrainska sidan floden, på norra sidan av floden. Och det visar sig att gammal svensk by har varit ockuperat under, jag vet inte exakt hur länge, men under ganska lång tid. Sen i februari, antar jag. Men nu rapporterar gammal svensk byn på sin hemsida. Ockupationsmakten har nu lämnat byn, utropstecken är rubriken. Äntligen, de ryska ockupanterna lämnade igår gammal svensk by. Och de berättar då att ryssarna har gått, men de har rivit elstolpar och minerat runt byn, säger de. Och de har hälsat att byn kommer att förstöras från andra sidan floden. Och de har sprängt en väg och lite annat. Så det är väldigt roligt att de är glada i gammal svensk by. Det här är någon, nu när jag tänker på det så inser jag att det här är någon svensk som skriver här. Alltså någon Sverige-svensk. Det är inte någon av de här gammal svensk by-tanterna. Jag ser att det är ett swishnummer längst ner i... Jag tror inte de har swish, de här babushkorna i byn. Men ja, det sätter ju saken i lite annat ljus. Men man får ändå vara generös och anta att de glädje de uttrycker delas av gammalsvenskarna. Men det som slår mig också nu, du säger det här att de ska förstöra Cherson. Och de soldaterna innan de lämnar gammal by sa att vi ska förstöra gammal svensk by. Men så illa kan det väl inte vara att de ska bedriva ett totalt krig mot gammal svensk by?
2: Jag tror det är inom min tillgivenhet för baborskarna i gammal svensk by inte delas av den ryska generalstaben, tyvärr.
1: Ja, jag undrar bara vilken strategisk betydelse den här lilla byn kan tänkas ha. Lilla byn, ja. På liksom en udde i en flodkrök där.
2: Ja, som sagt, vi har lite olika perspektiv. Även de små orterna på den lilla byn på udden kan pulveriseras.
1: Lite underrapporterat i alla fall, tycker jag, den här Sverigevinkeln. Eller så är det bara jag som missat det hela kriget. Men från och med nu ska jag följa det.
0: Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Ukraina utfärdar inreseförbud för Steven Seagal, betraktas som nationellt säkerhetshot sedan han fått ryskt medborgarskap genom presidentdekret av Putin. Ja, Steven Seagal är amerikansk actionskådespelare. Mm. Jag tycker han beskrivs så bra av The Guardian, som har gjort den här artikeln. Han säger att han är Seagal, som är stjärnan från Under Siege från 1992. Och även ett antal straight-to-video-films som Killswitch, Out for a Kill and Driven to Kill. Jag vet inte, vilken är din favoritfilm med Steven Seagal, Boris?
2: Under Siege, det är ju en klassiker alltså. Men han hade ju ett koppel riktiga sådana hämnarrullar där han spelade allt möjligt alltså, och det genomgående temat är att någon dödar en vän till honom och då blir han arg och så tar han koll på allt inom 10 mils radio ungefär.
6: Är det de här Out for a Kill och Driven to Kill som beklagligt nog inte visades på biograf?
2: Ja, de kan ha hetat det. Han har gjort jättemånga filmer, men det är bara några exempel det här. Men som jag sa förra gången vi pratade om honom, han är en underskattad skådespelare. Han har bara inte fått rätt regissör och rätt manus. Och han är ju en riktig kampsportare, var väldigt duktig. Och han är väldigt bra på japansk historia, japansk kulturhistoria och japanska antikviteter. En världsauktoritet alltså.
6: Ja, och svart bälte i Aikido har han också. Sjunde dan, såg jag på hans Wikipedia-sida. Ja, det är hårda bud i alla fall. Han får inte åka in till Ukraina. Jag tycker att det från en rent principiell synpunkt är väldigt intressant. Ukraina har hållit på med det här tidigare. Senast var det ju Ryssland, den artist som ska företräda Ryssland i Eurovision Song Contest som går av stapeln i Kiev ganska snart. Julia Samoylova heter hon. Hon får inte komma in för att hon har hållit konserter på Krimhalvön. Och det finns några andra liknande fall. Men jag undrar det här med att om man får medborgarskap av Putin, är man då liksom extra misshaglig om man just har fått passet i Putins hand? För menar, det är samma pass som varenda ryss har. Men de är ändå mer okej, för de har inte fått ett pass av Putin. Hur funkar det egentligen?
2: Ja, men jag tror att alltså, grunden här är när det gäller Seagal, Mickey Rourke också, och snart tror jag också att Stallone får ett ryskt pass faktiskt. Jag känner det i fingertopparna. Det är alltså den sprängkraft de har i den slaviska kulturen. Nu skämtar jag inte. Alltså, man har alltid gillat den här typen av kraftfulla manliga actionskådisar från Hollywood i den slaviska kulturvärlden. Fan, det är statyer av Stallone till exempel i Serbien var det väl. Och de har alltså, en Sigal har en utbredd popularitet, och jag kan förstå den ukrainska regeringen, alltså här kommer en amerikansk skådis som faktiskt fortfarande är stor i den här kultursfären, hjälte, de tittar på de här gamla grejerna som gick direkt till video, och det gick de säkert upp på biograf dessutom, allt annat skulle förvåna mig. Och så kommer den killen med alltså alla sina meriter och ett Putin-pass. Alltså jag förstår att de inte släpper in honom. Jag tycker inte att det är bra, men jag förstår oron alltså. Det är ungefär som Jesus skulle komma tillbaka med ett Putin-pass. De skulle inte släppa in honom heller.
6: Det är en väldigt intressant hypotetisk situation faktiskt. Ja, konstiga saker har hänt, håller jag på att säga.
2: Ja, oh ja.
5: Radio Bubbla.

0: Miljöpartiet försökte köpslå med SVT för att stoppa ytterligare kritik. Erbjöd deltagande av tunga namn om SVT kunde tänka sig steka delen av Kaplan.
1: Fascinerande nyhet det här.
0: Ja, det är lite oklart för mig hur man ska tolka att man ska steka ett inslag. Men det här är tydligen etablerad politikerjargong för att muta en journalist att ändra sin rapportering för att skydda sitt eget parti. Jag har alltid trott att steka betyder något annat, men nu vet vi.
1: Ja, det är första gången jag dyker upp i den här betydelsen för mig också. Det är verkligen innersta kretsens jargong vi får ta del av här antagligen. Eller så är det en språkligt handikappad miljöpartist som varit i farten, vilket är minst lika möjligt.
0: Där säger du någonting, om du börjar pusselbitarna falla på plats. Det här handlar om Magnus Johansson, en miljöpartist som inte bara är miljöpartipolitruck. Han är dessutom en av de högsta cheferna på utbildningsdepartementet, vilket kan förklara varför han har problem med språket. Han pratade med SVT.
1: Varför de som går i skolan har problem med språket?
0: Ja, jag tror att de bestämde sig för ganska många år sedan att helt enkelt steka det här med det svenska skolsystemet. Stekt bara.
1: Ja.
0: De har pratat med SVT inför ett program. Man skulle prata om Mehmet Kaplan och Miljöpartiet var oroliga för vad man skulle säga i studion. Och Jabar Amin, miljöpartistisk riksledamot, var inbokad till Aktuellt studion. Men Anders Holmberg på SVT ringde upp Magnus Johansson för att boka in någon ytterligare som skulle bemöta kritiken. Fridolin tackade nej, Anders Wallner tackade nej. Och istället så försökte man sälja på SVT någon som heter Joakim Larsson. Och sen så mot slutet av det samtalet så börjar Magnus Johansson föreslå att man ska då steka Kaplaninslaget. Och han sa så här: om ni låter bli att prata om Kaplan skulle du kunna få några tunga namn inom partiet som är kritiska mot att Kahn varit nominerad. Och när SVT tackar nej till den här kohandeln så säger Magnus Johansson, MP: okej, men du ska veta att vi kommer att knåda Jabar Amin under dagen. Han kommer inte att vara särskilt kritisk hos er.
1: Det intressanta med den här nyheten tycker jag är alltså detta trippelhyckleri. För det första så framställer ju stats-tv och statsmedia då det här som någonting så jävla oerhört att Miljöpartiet försökt påverka dem till programinnehåll. Vilket är komplett nys, därför att i åratal så har det varit så här att statsmedia har totalt anpassat sig efter Miljöpartiet och gett dem en jättefin och jättegullig framtoning. Och man har dessutom varit till igår väldigt följsamma. Vi har ju kvar länken om hur man låtsas om att en miljöpartist inte är miljöpartist. Han får uttala sig som någon slags politiskt intresserad gräsrot. De visste mycket väl att han var miljöpartist. Det är det ena. Det andra är att framställa det här i sig som någonting konstigt i kontakterna mellan statsmedia eller media överhuvudtaget och politiska makthavare. Sådana här förekommer ju hela tiden. Hur dumma tror de att vi är? Man köper och byter och erbjuder sådana här saker som den här miljöpartipolitrucken gör. Det är ju jättevanligt. Men de försöker nu liksom skapa intrycket av en slags oväldig stats-tv som håller på journalistiska principer och sånt. Och det har de aldrig gjort och kommer aldrig att göra heller. De är i statens tjänst. Och här kommer ju manualen in. Miljöpartiet har nyss skickat ut sin fjärde uppdaterade upplaga som du var inne på under ett dygn på beteendekod och PK-manual. Men det fascinerande är att de har bytt manual på stats-tv också. Att nu är Miljöpartiet lovligt byte. Och det här måste komma som en chock för Miljöpartiet. Att ingen berättar för dem att statsmedia byter fot nu.
0: Man förstår att det inte är lätt och man kan nästan känna ett visst bott av sympati för de stackars miljöpartisterna. Nu springer de runt som yra utklädda kossor på McDonalds här. För att
1: ja.
0: Nu har allting ändrats 180 grader och i övermorgon så kommer det förmodligen ändras igen.
1: Så vi får inte gå på den här falska grejen och liksom, åh gud vad fint, statsmedia står upp för journalistiskt oberoende. De har aldrig gjort det, jag tar det igen, de har aldrig gjort det, de kommer aldrig att göra detta. Det är bara en kursändring nu för att de ska följa de nya politiska signalerna från de som har makten och sitter på deras 7 miljarder i budget. Om de imorgon får signalen att, nej för fan, Miljöpartiet är det bästa som har hänt sedan någon uppfann hjulet, så kommer man att ändra ståndpunkt direkt och bjuda in Romson och Fridolin i studion och Gulla med dem, som man har gjort i åratal. Det här är totalt opolitliga människor.
0: Radio Bubbla. Idag så skulle jag gärna läsa upp och diskutera ett läsarbrev som kom in bara häromdagen och som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Jag tror att du också, Boris, kommer tycka att det här är ett ovanligt fascinerande lyssnarbrev.
1: Mm.
0: Hej Boris och Martin.

0: och tänkte jag skulle vilja förmedla en annan bild av oss än den som många romska föreningar förmedlar. Jag är givetvis själv med i vissa föreningar, men mitt engagemang är strängt inåtvänt och når aldrig dagens ljus. Dessa finansierar vi själva eller genom vinstdrivande affärer. Till skillnad mot vad våra lite mer högljudda landsmän ofta framhäver, så är vi ett ytterst obändigt, härdat och flitigt folk. Många av oss är väldigt bra handlare och det finns många romska familjer som driver stora bilfirmor med miljonomsättningar. Fritt företagande överlag är att föredra bland oss. Framförallt bilaffärer är något vi blivit bra på som en naturlig övergång från hästhandel och smuggling. När jag var liten på 1990-talet arbetade min pappa som kringresande svetsare och hade aldrig någonsin en fast anställning utan for omkring på olika stora stålbyggen i norra Europa och skaffade sig kontrakt längs vägen från hand till hand. Han blev dock bara 50. Alla mina förfäder var hästhandlare eller smugglare och hade gott om pengar förr i tiden. Min gammelfarfar, som var smugglarkung, sägs ha varit den första i norra Bohuslän med bil på 20-talet. Allt detta till trots gick det mycket illa för oss framåt. Allt detta till trots gick det mycket illa för oss framåt 1930-talet. Och detta fortsatte egentligen ända in på 1990-talet, tills Sverige gick med i EU. Jag har många i min släkt som fått en blindtarmsoperation, som vi kallar det. Men detta till trots så måste jag säga att det är väldigt få av oss som går omkring och blir kränkta av saker. Om det står tattar i en bok, eller om någon säger sigenare på tv, ger de flesta av oss blanka fan i. Även om många av oss vuxit upp med bonslagsmål varje helg där folk har skrikit tattarjävel efter en. Vi är stolta över oss själva och ger ingen förmånen att låta oss bli kränkta. Vi har inte ens något behov av offentlig bekräftelse, varvid vi också är betydligt mer diskreta än andra minoriteter. Sen PK-eliten har börjat kalla oss romer istället för zigenare, så har vissa av oss till och med gått tillbaka till zigenare, för vi föredrar det ordet som har sämst rykte. Det är också därför som så få av oss i de gamla släkterna höjer rösten eller debatterar sådana saker. Det är oftast romer med en betydligt kortvarigare vistelse i Sverige som blir kränkta av dessa saker. Och i det fallet har vi ordspråket att tomma tunnor skramlar mest. För de har inte någon i sin släkt som kan berätta om en sterilisering, norska lösdrivarläger, varav det sista lades ner 1989, eller gamla historier om blodhundsjakter över norska fjälltrakter. Faktum är att jag skulle vilja säga att romsk mentalitet är libertariansk mentalitet par excellence. Samt att vi drivs av en stark intern hederskultur omgärdad av många tabun, högt ställda renlighetsseder och klädkrav, men vi lägger oss inte i andras göromål. Vi gillar inte skatter, vi gillar handel, vi står för vårt ord, vi är anti-etablissemang, vi använder inte välfärdstjänster eller bidrag, inklusive sjukvård och så vidare. Om någon blir sjuk så är det regeln att allvarligt och därmed redan för långt gånget för att kunna stoppas, så då dör vi. Det finns inga fysiska eller psykiska besvär som inte kan lösas med antingen brännvin, salubrin eller tigerbalsam. Allt vänstersnack är väldigt bonnigt för oss. Jag har dock själv brutit mot nästan alla våra yrkesmässiga tabun, så jag är statsanställd sedan en kort tid. Jag har universitetsutbildat mig i Italien, vilket var en ytterst disciplinerad klassisk universitetsutbildning. Och sen barn och så vidare, och pengar måste in på kontot fort. Men jag lovar att bättra mig i framtiden. Egentligen är ett av våra tabun just att berätta om oss själva för andra. Så nu har jag varit extra schysst mot er och uppskattar om ni inte röjer mitt namn i sändning. Om ni skulle finna glädje att läsa upp något citat, så kanske jag kan lära er lite romani nästa gång.
1: Ja, alltså jag tycker alltid vi får så bra läsarbrev. Men det var länge sedan jag blev så lycklig av ett läsarbrev faktiskt.
0: Ja, visst var det fantastiskt.
1: Och, ja.
0: Jag kände också att det var ett av de roligaste brev jag fått på väldigt länge. Jätteintressant att höra det här perspektivet från de gamla svenska romerna. Som ju naturligtvis är en helt annan grupp än de här romerna som kommer nu från till exempel Bulgarien och Rumänien, som inte är etablerade här och inte har liksom en skandinavisk historia. Och det är roligt också att höra att de, det är inte det minst överraskande för mig ska jag säga, men det är roligt att höra att de har skinn på näsan, de är inte lättkränkta, de bryr sig inte om folk säger liksom zigenare och såna här saker. De kallar sig själva senare.

0: hon uppfattar det som det mest negativa ordet.
1: Ja, det mest fascinerande tycker jag var just den här betoningen av att vi reder oss själva och vi gör affärer. För jag har sedan ett tag, jag har försökt orientera mig i Roma-senarfrågan och läst alla de här hemsidorna som finns av olika romska föreningar. Och det intressanta där är att där betonar man bara, så att säga, den synliga kulturen, att man har författare, poeter, sångare och musiker. Du får en känsla av att alla romer är artister av något slag. Men här tar han ju upp det andra viktiga, att zigenarna i hundratals år alltså har försörjt sig genom sin driftighet, att se att var har vi en affärsöppning i annars ganska slutna samhällen?
0: Mm.
1: Smuggling, hästhandel och det här med bilhandel, det var jätteintressant. Eller den kringresande pappan som var svetsare. Det där var ett vanligt fenomen i Sverige också, alltså att svarvare, fräsare och sånt var ofta zigenare, men de förflyttade sig mellan arbetsplatserna i det här ganska slutna Sverige. Man hade ju kampanjer på 50-talet i Sverige i samarbetskampanjer mellan fackföreningar och arbetsgivarföreningen. Alltså du är för ung för att minnas det här, Martin. Men stora affischkampanjer och broschyrer om att var inte en hoppjerka. För man gillar inte tanken på att arbetare byter arbetsplats för att få bättre lön. Och en stark känsla av att zigenska svetsare och fräsare bidrog till detta helt enkelt. Man hade en lojalitet mot sin egen utkomst, inte mot någon slags arbetsgivare så där i största allmänhet. Så att, jag tror det finns jättemycket att gräva och forska i här, just att lyfta fram zigenarna som driftiga handelsmän helt enkelt. Och inte bara trubadurer.
0: Ja, jag tyckte också det var intressant att få bekräftat det här man haft på känn, att romsk mentalitet är libertariansk mentalitet. Det kanske är tillspetsat då, menar, det är kanske inte riktigt jämförbara kategorier, men det är definitivt den känslan som jag också har fått, att romerna har väldigt många sympatiska drag som särskiljer dem väldigt mycket från den normala konformistiska och liksom universalistiska svenska kulturen.
1: Och här har vi också förklaringen, menar jag, till stor del till statsmakternas förföljelse även i Sverige. Ja. Det är att man tittar på scenen och upptäcker, men era jävlar, ni försörjer er själva, ni ingår inte i systemet, ni betalar inte skatt, men ni tar heller inte emot vår omvårdnad och är inrangerade på den stora statliga bangården. Därav förföljelsen.
0: Ja. Jag pratade lite i någon av våra första radiobubblasändningar om min beundran för den romska kulturens självtillräcklighet och isolationism. Jag tror att det var apropå ett nyhetsinslag om att romer i Skåne inte sätter sina barn i skolan. Att de trots då svenska skolplikten helt enkelt bara inte låter sina barn gå till skolan. Och det var förstås stor upprördhet kring det här från svenska mainstream-samhället. Man ojade sig och hur ska det gå för de här barnen, och det är ett fruktansvärt övergrepp och allt det där. Men från ett libertarianskt perspektiv så är det naturligtvis föredömligt att ta saker i egna händer och inte sätta sina barn i en statlig uppfostringsfabrik. Så det är någonting som definitivt vinner min respekt, att gå med strömmen på det sättet och utifrån sitt eget huvud skydda sina barn från statens tvångsskola. Och för att ett libertarianskt samhälle skulle kunna fungera så krävs det ju att många fler grupper tänker på det sättet. Att man ser till sig själv först, man har starka interna normer som gör att man kan luta sig mot. Istället för att nervöst titta på politiker och andra pseudoledare för att veta vad man ska göra. Och som utomstående så kanske man kan tycka att vissa av romernas normer är väldigt hårda och otillgängliga. Och nu är vi väldigt privilegierade att vi har en rom som ger oss lite inblickar här. Men annars är det svårt att få information om hur de tänker. Men jag har läst till exempel om några sådana extrema saker som jag vet inte om det är sant, men jag har hört till exempel att romer får inte röra vid icke-romer. Och om en rom fysiskt rör vid en icke-rom så är de besudlade för alltid. De är permanent besudlade. Och det är som att de aldrig kan vara riktiga romer igen. De är alltid på något sätt liksom smutsiga och förstörda. Och det kan man ju tycka är en superextrem och kanske konstig regler. Men om man tänker ett varv till på det där så inser man att det skapar en enorm sammanhållning i den egna gruppen. Den typen av regler kan vara nödvändiga till att börja med om man befinner sig i en fientlig miljö. Men kan också skapa en väldigt stark sammanhållning och riktning mot att stärka den egna gruppen. Och där finns det väldigt intressanta saker som demoniseras av det omgivande samhället. Därför att förväntningen och kravet, inte minst i Sverige, det är att man ska anpassa sig och bli en del av det svenska mellanmjölksystemet. Och det är väldigt häftigt att romerna, de är verkligen inte intresserade av det.
1: Men är det verkligen sant det där med handskakningen? För jag minns i ungdomen i Eskilstuna när vi köpte knivar av de zigenska ungdomarna. Då tog man i hand efteråt när man köpt
0: kniv. Ja, alltså jag, som sagt, det är svårt att få tillförlitlig information.
1: Ja, och jag tänker just det här, med en perifer fråga, men jag tänker just handelsmannaskapet, när man har smugglat spriten eller sålt hästen eller bilen, då ser jag framför mig att de nog tar i näven. Vi får hoppas på, jag hoppas nästan på fler läsarbrev från romska vänner, att han introducerar oss i kultur och seder och leverna. Det är ganska viktigt med tanke på hur debatten ser ut i Sverige.
0: Ja, jag håller verkligen, verkligen tummarna för fler brev från vår aktuella brevskrivare. Och gärna för mig att vi får lära oss lite romani. Det är ju väldigt roligt tycker jag. Och för all del andra romer som lyssnar som har insikt i det här, berätta mer för oss. För det är ämne av stort intresse. Och vi har förmodligen sagt några saker som är lite konstiga under det här inslaget. Så snälla skriv och korrigera oss och lära oss mer om den här fascinerande kulturen.
1: Jag fastnar alltid på sådana udda. Jag gillar det här med sprit, salubrin och tigerbalsam. Men finns det inga ursprungliga zigenska salver? Salubrin och tigerbalsam låter som mainstream. Jag hade hoppats på någon sån här mer ursprunglig dekokt liksom, som man bredde på såren.
0: Ja.
1: Och så vill jag också veta, sprit var så allmänt. Finns det någon sån här preferenssprit bland romerna? Jag vill gärna ha detaljer som du hörde. Viktigt.
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Vilken sorts brännvin ska det vara? Det vore fint också få de specifika recepten. Vad gör man liksom mot? Om man har brutit ben eller om man har psykiska besvär, står det i brevet också. Ja.
1: Ja, det var en tillbakalutad och praktisk hållning. Just det med att då har det ändå, upptäcker man en sjukdom så har det ändå gått för långt. Så att det bara bita
0: ihop och dö. Oerhört hård inställning. till och med en stenhård gammal bonserb kan bli lite imponerad.
1: Ja, jag blir faktiskt det.
0: Ja. Ja, det var ett väldigt roligt lyssnarbrev och vi håller tummarna för mer information om romer och uppföljning på det här.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Personer som följer nyheterna är mer benägna att ha en negativ bild av islam, enligt nyzeeländsk studie, beror på att våld säljer, enligt författare. Det här var en lustig liten nyhet tycker jag. En sån här tankekullerbytta som är kul att se. Så i Nya Zeeland ungefär som Sverige, det är ett supertolerant, jätteprogressivt land med väldigt moderna värderingar. Mm. Man har positiv syn på muslimer och sånt där. Och därför menar man forskarna på att det är ett extra bra land att göra såna här undersökningar. Och så då har man jämfört, man har 16 000 drygt svarande i en sån här värderingsstudie. Och sen har man också tittat på mediekonsumtionsvanor. Det man ser då är att folk som konsumerar mer nyheter, som läser mer nyheter, har mer negativa uppfattningar om muslimer och mindre varma, positiva uppfattningar om islam som tro. Och sen så kommer vi till, och det, alltså, jag själv tycker väl inte att det här är något superrevolutionerande. Jag blir inte chockad direkt när jag ser det här. Och det blir inte heller de som gjort studien, men vi har ändå ganska olika perspektiv på det. De menar ju på att det här beror på hur medierna agerar. Att medierna skriver mycket om muslimer och förmedlar fördomar som då sprider sig till läsarna. Så det impliceras åtminstone här, som jag uppfattar det, att problemet medier måste skärpa sig. Och eventuellt så är lösningen att medier slutar att rapportera om muslimer. Man säger också att oavsett vilken typ av medier det handlar om, för man säger, det här har inte att göra med mediernas politiska färg, vilket borde vara en ledtråd, kan jag tycka. Men oavsett vilka medier det är, säger de, gillar våld, för att våld säljer. Så att man kommer alltid överrapportera våldsamma ämnen, och därför är det svårt då att göra någonting åt det här. Vad säger du, Boris? Är du chockerande med de här uppgifterna?
1: Nej, alltså det är så oerhört självklart. Alltså det obehagliga i det hela är ju att detta kommer ju... Men jag kan tänka mig att det är en studie som kommer att kopieras i andra länder. Därför att den kan fungera utmärkt som ett verktyg för mental formatering och hjärntvätt. Man kommer fram till att, alltså utgångspunkten är att muslimer är goda, islam är en fin religion, Gud är större. Och om det är så att folk påverkas av nyhetsflödet om där islam nämns i negativ riktning, så det är inte bra. Alltså behöver man strypa nyhetsflödet om islam. Alltså jag tror vi kommer att se de här tankegångarna dyka upp. Inte bara i Independent och med hänvisning till en nyzeeländsk undersökning. Att prata inte om det helt enkelt. Dessutom så saknar jag faktiskt lite grann sakinnehållet i... Alltså man vet ju inte vad det är för nyhetsflöde, vad som var topparna i det här nyhetsflödet. Alltså är det rapportering om jihadisters framfart ut i världen, eller är det islams framväxt på Nya Zeeland? För man har ju haft en väldigt snabb tillväxt av islam i Nya Zeeland. Ursprungligen så var ju Ahmadiyya muslimerna den största gruppen, men man har ju haft en saudisubventionerad expansion i vad heter det, på Nya Zeeland, som har gett en väldigt kraftig tillväxt och rätt många moskébyggen. Du har en ordentlig moské nu i varje större nyzeeländsk stad. Och man har också, vilket jag tycker är lite fasansfullt, förlåt min fördomsfullhet, gjort inbrytningar bland maorierna.
3: Mm-hmm.
1: Alltså ursprungsbefolkningen. För 10 år sedan så fanns det, tror jag, 78 muslimska maorier, och ingen visste riktigt varför de var muslimer. Och idag så är man över 1000 stycken. Det kan ju inte låta så mycket, va? Men det är ganska snabb tillväxt i en ursprungsbefolkning från 78 till över 1000. Och man har några ganska profilerade personer också, bland annat en del rugbyspelare. Så att det vore intressant att se en mer djuplodande analys av vilka nyheter är det som gör folk negativa egentligen. Det är inte säkert att det bara är ishalshuggningar i Syrien som påverkar folk.
3: Jag skulle vara nyfiken att se också en liknande undersökning som fokuserade på någonting annat än islam. Ta till exempel, och byter ut islam mot krig till exempel. Kan det vara så att folk som läser nyheterna är mer negativt inställda till krig och har färre positiva känslor om krigföring? Jag misstänker att det är så.
1: Det inte vara.
3: Jag misstänker att det är så. För att även om det är bara mainstream media och det är inte så hög kvalitet. Om man informerar sig om ett fenomen som skapar väldigt mycket elände, så tenderar man förmodligen att bli mer negativ till det jämfört med om man inte läser om det, så att man i högre utsträckning baserar sina uppfattningar på kanske spekulationer, information som inte är dagsaktuell och så vidare. Det är i alla fall en hypotes som jag har, att folk som läser nyheterna är mer negativa till krig än vad folk är som inte läser läser nyheterna. Men det återstår för forskarna att utreda naturligtvis.
1: Ja, men det är en spännande tanke du har, att det skulle kunna vara så att alla saker som folk uppfattar personligen som lite jobbiga, så här, för att använda vardagssvenska, som krig, svält, halshuggning, bilolyckor, you name it. Alltså att det är, om man får läsa om det, så blir man mer negativt inställd. Intressant att se det, få se det ordentligt vetenskapligt belagt i framtiden.
3: Tur att vi har forskare som kan gräva ner sig i riktigt svåra och fascinerande frågor.

0: Radio Bubbla.
1: Joakim Andersen, samtidens degenererade Harry Potter-vänster, skiljer sig från äldre marxistisk vänster, är en ahistorisk, moralistisk, auktoritetsberoende, naiv och amerikaniserad rörelse som har få likheter med tidigare vänsterrörelser. Ja, det här är en betraktelse från Joakim Andersen, även känd som Oscar Ray, som är skriven apropå ett inlägg på en norsk blogg, Paul Steigan, med en norsk marxist, bloggar på norska. Han har skrivit ett inlägg på sin blogg som heter President McMaster, Harry Potter-vänstern och landstigningen i Normandie. Och det är en intressant reflektion som jag känner både knyter an till flera av våra diskussioner.
2: Ja.
1: Om jag ska försöka sammanfatta den här jämförelsen då mellan den gamla vänstern och den nya vänstern. Den gamla marxismen och den nya Harry Potter-vänstern. Det är en ganska intressant reflektion här tycker jag, att den gamla vänstern, den var, den nya vänstern, Harry Potter-vänstern, den är ahistorisk. Den har intresse för historien, kunskap om historien, inte förankrad i historien. Men å andra sidan så är den, och delvis på grund av att den har ett ahistoriskt synsätt, så är den moralistisk. Tenderar att se saker och ting i svart och vitt. Det finns en ond sida, en god sida. Enligt Oscar Ray eventuellt, med Paul Steigan här, så det beror delvis på Hollywoodfilmer, Hollywoodkulturen, som har den typen av moralistisk svartvit världssyn. Men det är spännande tycker jag, för om man vänder på de här begreppen så blir då motsvarande beskrivningen av den gamla marxistiska vänstern blir då att den är historisk eller historicistisk och amoralistisk. Det tycker jag på sätt och vis är en ganska bra beskrivning av ortodox marxism. Det handlar väldigt mycket om historia, historiska cykler, historisk determinism och så vidare. Men det handlar egentligen väldigt lite om moral. På vissa sätt är det väldigt, väldigt amoraliskt sätt att tänka. Vad tycker du om den här analysen, Boris?
2: Nej, men på många sätt tycker jag mycket om det. Sen är det bra att vi alla blir påminna om ursprunget till Joakim Anderssons reflektioner. Och det är ju Paul Steigan, det maoistiska AKP-MLs förra partiledare, som fick egentligen kliva av därför att han ansågs som för gammal marxistisk, och AKP-ML och gamla maoisterna skulle bli mera gröna och feministiska, och då fick han ägna sig åt annat. Han är en fascinerande person för att han faktiskt är också en duktig kock. Men det är alldeles rätt, och att det är fascinerande att se hur djupt det här är rotat, redan hunnit bli i dagens vänster. Alltså att analyser kan helt och hållet utgå från en Hollywoodfilm, eller numera mycket vanligare en tv-serie. Och det där är ju inte heller förbehållet västerländsk vänster numera, marxister. Jag vill dra mig till minnes att förra veckan så hade ju Johan Norberg en analys av partiledarstriden i Moderaterna, och där utgick han helt och hållet från Game of Thrones för att analysera vad Anna Kinberg Batra borde gjort och inte gjort. Ja, men så långt har det gått. Och när det gäller att vänstern, att klassisk marxism är ahistorisk, så, eller förlåt, amoralisk, så är den ju det i den meningen att man, eller vi, jag och de andra få, tycker att det är lite poänglöst liksom att ta någon slags värdegrundsresonemang från idag eller vilken moralisk uppfattning som helst och använda den när man diskuterar historiska förlopp. Det blir otroligt underligt alltså. Alltså varje tänkande människa borde inse det omöjliga att värdera ett kolonialkrig i Afrika, erövringar Nordamerika och så vidare, och låta analysen fortlöpande ha små kommentars anteckningar i marginalen på skriften att nej, så får man inte göra, detta är fel, detta är förbjudet. Det är ju, men det är ju vad man ägnar sig åt idag, så att man förflyttar både skrivandet av historien och beskrivningen av nuläget in i ett slags enbart moraliskt fält där man utgår från gott och ont, och där det faktiskt också är ganska godtyckligt vad som är gott och ont, istället för att titta på, man kan inte göra så jävla mycket annat än att titta på historien som den är. Och det är vad riktiga marxister ägnar sig åt. Och gör man det, så får man också den fördelen att lägger man bort alla moral, om man liksom inte orienterar sig i historien efter moralisk kompass utan efter att försöka förstå vad som händer, då ser man mycket mer av historien också. Och det är ett annat problem som dagens vänster har, att om man bara följer den moraliska kompassen man har hittat på, då får man en väldigt snäv historieskrivning, och då förstår man inte hela förloppet, och då blir man lite dummare i huvudet.
1: Ja, den moraliska kompassen man har hittat på, säger du, ett problem här, det är ju att den moraliska kompassen har man gått och köpt på Buttericks. Man har gått på till en biograf och fått sin moraliska kompass. Och det här tycker jag är en väldigt, väldigt bra poäng som Oskar gör, och som jag försöker göra ibland. Jag blir alltid glad när jag ser andra formulera det här problemet. Det är att nästan allting som händer, alla de här, till exempel de politiska trenderna i hur vänstern förändras, allting kommer från USA. Allting är ett exempel på sån här amerikanisering, eller som man sa förr i tiden, amerikansk kulturimperialism. Man tittar på hela den här postmoderna, identitetspolitiska, intersektionalistiska, genusupplysta vänsterhärket som vi har idag. Det finns inte en enda idé som jag känner till i hela det där tankekomplexet som kommer från vår del av världen. Allting, absolut allting kommer från Harvard och Berkeley och andra elituniversitet i USA.
2: Men jag tror också, helt rätt förstås, jag tror också är väldigt viktigt att påpeka något som jag glömmer bort där, som jag är gammal marxist, att USA är ett föregångsland när det gäller samhällsomdaningen, den djupa statens formerande, och hur man bygger liksom de sociala strukturerna. Och det var intressant när vi pratade i början om hur miljonprogrammet förstör levande samband och samfälligheter. Det där var man ju mycket snabbare med i USA, alltså. Där man till exempel, som jag tror jag nämnde, man förstörde levande, mängder av levande områden med hjälp av motorvägsbyggen och så vidare. Så man kan i dubbel mening kan man alltid betrakta USA och se och fundera på när kommer det här hit, när når det Sverige, alltså både ekonomisk och social utveckling och rubbade teorier. Svågerkapitalismen liksom uppstår igen, den moderna svågerkapitalismen kan man säga uppstår i USA, och sen haltar vi andra lite efter och härmar.
1: Jag tycker det är intressant att ordet alt-vänster eller alt-left har börjat dyka upp i alla möjliga sammanhang. I USA så har det varit i ropet de senaste veckorna därför att Donald Trump använde ordet alt-left. Han gjorde en sån här whataboutism, kan man säga. Jag vet inte om det är korrekt användning ordet. Jag tror att det är en whataboutism. Han skulle kommentera händelserna i Charlottesville och alt-right-protesterna och sammandrabbningar som drar och så vidare. Och han säger så här, ja men tänk på alt-left då. Ska ni inte klaga på alt-left som också var där och slogs? Många som reagerar på det för att han använder då ordet alt-left på ett sätt som man inte brukar göra. Så han menar AFA, de som kallar sig vänster och bråkar mot alt-right. Tidigare så har ju ordet alt-left i en amerikansk kontext i alla fall används för att beskriva, kan man säga, en alternativ sorts alt-höger. Alltså det är ett fenomen som står alt-höger närmare än vänstern. Folk som har kan man säga alt-höger eller reaktionära högervärderingar i vissa avseenden, men som har kulturella vänsteruppfattningar i vissa frågor. Kanske att du tycker att det är väldigt viktigt med nationalism, men du kanske också feminist eller något sånt där. Jag har också hört begreppet alt left användas för att beskriva så kallade nationalbolsjeviker. Jag känner att vi är på väg ner i ett riktigt jäkla kaninhål nu av märkliga begrepp. Men jag tycker att det finns en enklare bemärkelse av ordet alt vänster som borde granskas lite mer. För att alternativ höger, det är någonting som man kallar en rörelse som reagerar mot hur förflackad den konventionella högern har blivit, den nominella konventionella högern. Alltså i USA då, det republikanska partiet, så kallade conservatives och så vidare. Att de har blivit som mellanmjölk, så nu måste vi ha något nytt. Den alternativa högern som i själva verket är den riktiga ursprungliga högern. Och om man skulle överföra den innebörden på vänstra delen av det politiska spektrumet, då skulle ju allt vänster vara till exempel traditionell marxism.
2: Ja, men alltså det där rent analytiskt så är det rätt sätt att sätta etiketter och skapa beteckningar. Ja, sen får du praktiska problemet att som jag har haft med diskussioner om liberalism och libertarianism, att det är så jävla mycket människor som inte är lika smarta som vi omlopp och sätter etiketter. Och så tvingas man vada ut i träsk och diskutera vad egentligen, förklara vad man tycker är alt-right och alt-left. Det där är problematiskt. Men jag gillar din tankegång där. Men väl värt notera just det här med hur det är med beteckningar. Han gör en väldigt bra sak, Joakim Andersson i den här texten. Jag högaktar honom faktiskt som skribent mer och mer. Det är inledningen. En lans som jag har dragit ofta drar han också. Och jag tror en liten blinkning till folk som brukar hacka på Frankfurterskolan. För han lutar sig ju däremot Adorno och det här med kulturindustrin. Och det är också det här som förvirrar debatten väldigt mycket. Och det är diskussioner som jag ofta inte se om jag har tid att gå in i vad som är viktiga. Frankfurterskolan har blivit så här begrepp som jag har själv varit kritisk mot i många avseenden. Men det har liksom blivit ett begrepp som används av ofta väldigt kloka människor. Säger att jävla Frankfurterskolan, den förstörde allting. Och då har man liksom alla små konstiga universitet i USA och Sverige är fyllda med människor som skriver avhandlingar och som säger sig vara påverkad av Frankfurterskolan. Och det är kokoavhandlingar och det är kokoteorier som lanseras. Och då är det jättemånga människor som tänker att fan jävla Frankfurterskolan. Men de har aldrig gått tillbaka till ursprunget och studerat Frankfurterskolans tänkare. Och Joakim Andersen kan uppenbarligen Frankfurterskolan. Det är därför han liksom kan ta upp Adorno i det här sammanhanget som är en av de stora och klarast lysande stjärnorna i Frankfurterskolan och som var nästan lika kulturkonservativ som jag. Så att du sa förut att risken att vi försänker oss i udda diskussioner, men de är lite grann de är intressanta i sig för oss som gillar sånt, och sen tror jag de är faktiskt nödvändiga att borra i lite grann, som när du nämner nationalbolsjevikerna som historiskt sett var en också ganska fascinerande strömning i 20-talets, 30-talets Tyskland innan de utplånades.
1: Ja, vänsternazister, kan man säga så?
2: Ja, precis.
1: Det fanns en högerfalang och en vänsterfalang inom nazistpartiet, och där Hitler framförallt bara ledde då högerfalangen, som jag förstått då, deras termer. Och så fanns det ett antal ganska namnkunniga, framträdande personer som drev vänsterfalangen och ville att nazistprojektet skulle ta en annan, mer socialistisk riktning. Men de var inte dominerande uppenbarligen. De var inte de som präglade framförallt det projektet. Obskyrt hörn av 1900-talets politiska idéhistoria.
2: Ja, jag ska bara säga så. Det är lite grann, du har pratat ofta om det här med vem skriver historien och så vidare, och man ska alltid komma ihåg att historien skrivs av segrarna, och de kan skriva om den ganska mycket, och det är att man liksom skjuter saker ur bort, folk känner inte till det, så att det, vi ska inte alltid ursäkta oss för obskyra, vad som kan verka som obskyra resonemang. Nationalbolsjevikerna och framförallt bröderna Strasser var i nazistpartiet, var ju väldigt var ju mäktiga personer, alltså. Gregor Strasser stod ju som utmanare till Hitler om makten i det partiet, och man kunde faktiskt ha, inte om att han kunde ha vunnit också. Där är, vet inte om historien blivit sämre eller bättre av detta, men ja, väl värd att studera, inte som föredömer utan för att man ska förstå mer av historien.
1: Lite tema som vi hade i december månad i Radio Bubbla var hög ålder och vitalitet som består den höga åldern till trots. Vi pratade om Kirk Douglas, som man knappt visste att han var vid liv, men han fyllde 100 år och får äntligen dricka ett stort glas vodka på sin 100-årsdag. Skål, Kirk.
2: Ja.
1: Och vi pratade om albatrossen Wisdom, som är världens äldsta levande havsfågel och som fortfarande lägger ägg, 66 år gammal.
2: Hedervärt.
1: Verkligen inte illa. Och Mick Jagger, det där var vi lite mer skeptiska till, men Mick Jagger blir far för 8:e gången. 73 bast igen. Och skaffar nu ytterligare ett barn med en ung dam som är 29 år gammal. Så att det var ett lite uppiggande tema, tycker jag, som återkom i december månad.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Radio Bubbla.
4: Konstnären Christo, död vid 84 års ålder, var känd för storskaliga installationer på offentliga platser, exempelvis att slå in kända byggnader i tyg. En av samtidens mest legendariska konstnärer har gått ur tiden, nämligen Christo Vladimirov Javashev, ursprungligen från Bulgarien, som man kan gissa på namnet. Tillsammans med sin hustru Jean-Claude Dena de Guilbon har han sedan, alltså 70-talet åtminstone, varit en känd, internationellt känd konstnär. Hans specialitet, deras specialitet ska jag säga, de var partners som gjorde de här sakerna tillsammans, Christo och Jean-Claude. Deras specialitet var enormt storskaliga konstinstallationer på offentliga platser som fascinerade i hög utsträckning på grund av bara hur stora och till synes omöjliga och orimliga de var. Och de fick uppmärksamhet åtminstone delvis för att de i vissa fall var så väldigt synliga, för de var jättestora och sträckte ut sig över landskapen och så vidare. Det kanske mest kända gimmick är att slå in stora byggnader i tyg. Jag vill återkomma lite till det här med tyget. Vad är det för tyg de slår in i? Det är ganska intressant, men det ser ut som en gigantisk vit pressändning, även om det faktiskt inte är det, men det ser ut som en stor vit pressändning. Mest kända exemplet är väl riksdagshuset i Berlin, där man använde 100 000 kvadratmeter tyg och 15 kilometer rep för att packa in huset i tyg. Och det ser ut då som man kan säga att det ser ut som en byggställning eller sånt där. När man täcker in ett hus i de skyddande höljer för att man håller på med någon renovering. Eller kanske en man håller på att utrota några insekter, släpper ut insektsdödande gas, så måste man hålla skydda omgivningen för det som händer in i huset. Ja, jag tänker mig att många som lyssnar på Radio Bubbla vet precis hur de här sakerna ser ut. Och det är många andra kända byggnader har man packat in på samma sätt. Och nästa stora projekt var tydligen att packa in Triumfbågen. Och det är fortfarande, beräknar man att det kommer att hända under nästa år, trots att Christo har gått ur tiden. Och Jean-Claude har också gick ur tiden för några år sedan. Men många andra saker. Jag har känt konstverk av de orangea portarna i Central Park i New York, som är tusentals eller tiotusentals stora portar, orangea portar med orange tyg som hänger från dem, som man ställde upp längs gångvägarna i Central Park. Och i ett par veckor och sånt där fanns de där. Ett av de senaste projekten var en uppsättning flytande broar som byggdes på en sjö i Italien. De har lett folk gå runt då på stora orangea flytande broar. Ja. Ska man säga om Christo, den här konsten då, jag har försökt förstå lite grann hur de själva ser på sin konst. Och det är någonting med själva skalan som är i fokus givetvis. Att de bara gör så enormt storskaliga saker. Det finns ju ingen som gör så fysiskt stora konstverk, om man tänker på saker som man normalt sett klassificerar som konst i alla fall. Och det finns också starkt fokus på konstverkens flyktighet, att man sätter upp dem och sen så försvinner de en vecka senare eller två veckor senare eller något sånt där. Jag såg en intervju med Christo där han förklarar lite grann hur han själv tänker. Han förklarar att våra konstverk är absolut totalt irrationella. Världen kan definitivt leva utom dem. De existerar bara för att jag och Jean-Claude vill ha dem. Vi har inget rättfärdigande, vi har inga skäl som vi anger för det. Och det är dessutom, så gör en poäng då av, det är viktigt för dem att man kan inte köpa de här konstverken, man kan inte köpa och sälja dem. Man kan inte köpa biljetter, man kan inte sälja biljetter för att gå och se dem, för att de står på offentliga platser som vem som helst kan få tillgång till. Och därför menar han att de representerar en absolut uttryck för konstnärlig frihet. Ja, vad säger du Boris? Köper du Christos förklaring här och är en stor konstnär?
2: Nej, jag instämmer med Helmut Kohl. Han motsatte sig ju våldsamt, alltså inpackningen av riksdagshuset. Jag kanske till och med såg det som ett av sitt livs viktigaste politiska strider. Och även om han anförde motståndet mot det här, så förlorar han ju. Man röstar om det i tyska riksdagen. Och Kohls sida förlorar med 223 mot 292 röster.
4: Efter många om och men, ska man säga. Det var en lång, lång, lång utdragen process.
2: Ja,
4: och Christer som klart kämpade liksom i årtionden för att få göra det här.
2: Det är som en deras affärsidé, själva kampen. Jag ska komma till det. Jag vill bara påminna om deras... de börjar sin karriär med ganska fåniga grejer. Du har pratat i förra avsnittet om Steve Bannon och att han kanske borde fundera på det här att lokalbefolkningen inte ville ha det här institutet, att han skulle se sig om från de platser de ville ha det. Alla deras första stora projekt, Christo och Jean-Claude, möttes ju av motstånd från liksom sunt folk från landsbygden, som när de skulle täcka 6 mil av en flod i Arkansas med silvertyg och hotade djurliv och annat. Koko-projekt, men det lyckades de genomdriva. Eller när de skulle bygga en 18 fot hög mur genom 3 mil kaliforniskt jordbrukslandskap. Det är synd att han är död, för annars kunde ju Trump kanske fått honom att bygga muren mot Mexiko. Där hade han liksom gjort lite nytta. Han fick ju lyckas göra saker i alla fall. Det sorgligaste är ju kanske det här med deras paraplypark i Kalifornien. Det var nästan 2000 jätteparaplyer, och de fick ju montera ner alltihopa, för att först så föll ett av paraplyerna omkull och krossade sorgligt nog en kvinna som stod under den, Och när leverantören kom och monterade ner, skulle montera ner alltihopa, så dog han också. Därför fick en elstöt under arbetet. Så deras start var inte så bra. Men det här du sa om att Christer brukar ju ofta betona det här med att ja, men det här är fritt och tillgängligt för alla, och det säljs inga biljetter och vi tar aldrig emot statligt stöd och så vidare. Men affärsidén var ju att ju längre ett projekt de fick kämpa för, det var ju Jean-Claude som var geniet på att tampas med byråkrati och så vidare och skapa uppmärksamhet kring stiderna mot byggnadsnämnder och politiska församlingar och annat. Och höll det här på ett tag, så väcktes det väldigt stort intresse, och de levde ganska gott på att sälja skissarna till de här grejerna. Det var ju stor business. Så att, och det talar man sällan om att det var där de gick in kulorna. Därför var den beroende av långa utdragna strider och processer. När det gäller själva det konstnärliga värdet, så tycker jag det är inte så att det är noll och intet. Det ligger väl på minusskalan snarare. Det är ju liksom ett uppmuntran. Han talar ibland, Christer, om att ja, är det någonting som vill förmedlas, så är det frihet och skönhet. Jag kan svårligen se det sköna i att packa in vackra landskap eller historiska byggnader i segelduk och rep eller omgärda det med bensinfat. Det är att förfula det hela. Och frihet hit och dit, det är liksom mer en slags försök att vänja folk vid att nej, men ingenting är som det ser ut, och allt kommer att förflyktigas, och vänder vi att saker och ting inte är eviga. Konsten ska väl snarare vänja oss vid att vissa saker är så sköna att de är eviga. Det var en dålig konstnär. De var dåliga konstnärer.
4: Ja, jag själv har aldrig alls tilltalat av något av det konkreta konstverk. Och i vissa fall, till exempel med inpackningar av historiska byggnader, så det är så uppenbart perverst att man ska dölja det som är vackert, det som är själva värdet i de här byggnaderna, och form oss ut som generiska gigantiska påsar eller byggarbetsplatser, som jag alltid tyckt att det ser ut som. Vad är det som är vackert med en byggarbetsplats? Även om en sak, om jag får ta upp det nu bara, en sak som jag tycker är intressant med de här inpackningarna av hus, det är själva materialet som används. Vet du vad det är för material, Boris?
2: Tältduk, alltså nomadtältsliknande tältduk har för mig.
4: Jag skulle kunna tro det, men det är faktiskt aluminium. Det är faktiskt en aluminiumfoliefilt som sveps över till exempel riksdagen.
2: Va?
4: Ja, det är aluminiumet som ger den skimrande färgen. Det är två lager, där det ena lagret är aluminium. Men med tanke på... Men det är alltså heldraget med aluminium över hela tyget, vilket gör att det skyddar mot alla typer av tankekontrollstrålar och så vidare.
2: Alltså vilken fejkgubbe. Jag har ju gått på det här med att han har ju orerat om att det är tältduk och det ska föra tanken till nomadernas liv, att liksom slå upp tältet och dra vidare. Och så är det aluminium. Ah, ja.
4: Det är två olika material. Det kan inte bara vara aluminium. Om det bara var aluminiumfolie så skulle det vara det tror jag inte skulle funka rent hållfasthetsmässigt. Men jag tycker det i alla fall är ganska kul att han gång på gång har slagit rekord i foliefilt. Jag vet inte, jag måste ändå säga att jag uppskattar vissa aspekter där. Till exempel de här långa utdragna processerna. Det är någonting fantasieggande med att hålla på i 40 års tid för att försöka få igenom en sån här liksom gigantiskt, opraktiskt, meningslöst projekt. Och alla förhandlingar, alla politiska kampanjer. Som till exempel det här projektet i Kalifornien, som du hänvisade till tidigare, som heter Running Fence, som var så jättelångt staket med massa tygdetaljer. Som ett enormt segel, som ett många mil långt segel, som man satte upp en snirklig bana över ett kuperat landskap i Amerika. Och den här gick ju över massor med privat mark, så de var tvungna att förhandla med hundratals, kanske tusentals olika privata landägare. Och till slut så fick de det funka. Till slut så fick de igenom det. Och då fick en deal och, med dem. Och hur de skulle göra med att montera ner och så vidare. Och det i sig är ju en imponerande... Det är en imponerande projekt att lyckas med en sån sak. Och de har gjort det gång på gång på gång på gång. Och till exempel då det här orangea porten i Central Park som höll på med i 40 års tid och lobbade mot politikerna i New York för att få tillstånd att göra. Och de var inte förrän Michael Bloomberg blev borgmästare. Han var gammal kompis med dem då. Så han sa bara, okej, kör. Då var det slut. Behövdes ingen övertalningskampanj. Mm. Men jag förstår ju din poäng, Boris, som du gör om att det är en del av konceptet och de måste söka de konflikterna. För att konstverket skulle inte vara lika intressant om det var om det var enkelt, om de fick göra det utan vidare och så vidare. Det jag menar bara att det är liksom antalet personer som har kapaciteten att göra en sån sak är liksom, det är inte en på miljonen som kan göra något sånt, utan det är exceptionell kapacitet som de här personerna gör.
2: Det är ju, ja, alltså en extrem kapacitet. Alltså jag ser dem som storslagna bondfångare. Och det är viktigt just det här med att som en del i konceptet och affärsidén alltså. Det fanns en av New Yorkers berättande reportrar följde dem under det här New York-projektet tidvis då. Det var så jäkla utdraget. Och han beskriver ju liksom väldigt ingående, han ser dem jobba på nära håll, va, och hur de gör så här att de dyker upp på möten som de kallas till med olika instanser, och där ställs de inför byråkrater som liksom de kan ju inte artikulera sig inför någonting som de upplever som så fruktansvärt koko. Ungefär som de här kaliforniska lantbrukarna. De tyckte det här var idiotiskt, men liksom, det var så idiotiskt att de inte kunde artikulera kritiken mot det. Ni ska inte bygga någon mur över våra åkrar. Alternativt till New York, att någon trött statsfullmäktige kan inte förklara varför man inte ska ha 7500 vinyl orangea portar i vinylparken. Och så står liksom Christo där och pratar om konst och skönhet och flyktighet. Och då framstår byråkraten som jättekorkad. Och det verkar så grått och trist det han har att säga mot den här lilla lömska bulgarens svada. Och när den scenen är satt, då pinnar Jean-Claude iväg till liksom olika personer som sitter på stolarna. Det finns alltid sådana människor i New Yorks konstliv som vill framstå som vidsynta och modernistiska och så vidare. Och så slantar de upp och köper en massa skisser och grejer på förhand. Det är liksom bondfångeri för mig. Och det är inte så konstigt att de lyckades få Bloomberg på sin sida. Bulgarer ska inte ägna sig åt konst. Det var aldrig Guds mening. De ska göra fårost.
4: Jag tycker nog ändå att du är lite ogin här. Inte minst vad gäller den här finansieringsaspekten, därför att när det kommer till finansiering av konst så måste man väl ändå säga att Christo och Jean-Claude var alltså, helt lysande föredömen. Alltså, det känns väldigt konstigt tycker jag, att kritisera dem på den punkten. För att deras modell då var, som vi ska säga det för er som lyssnar, deras modell var, som Boris redan har nämnt, att de finansierade alla konstverk själva till 100%. Det var alltså en princip att aldrig ta en enda krona från staten. Och de tog heller inte en enda krona i till exempel så här sponsring från företag och sånt där som många konstnärer gör. Utan de finansierade allting själva, och det var en av orsakerna till att det ibland tog lång tid att göra ett konstverk. Därför att det var så enormt dyrt och de var själva tvungna att skrapa ihop alla pengarna. Och så många av de här sakerna de gjorde, de var ju liksom enorma industriella produktioner. Att man behövde bygga liksom hundratusentals, miljontals enheter av någonting. Så man behövde ha liksom fabriker, kanske flera olika fabriker, för att skapa ett enda konstverk som skulle stå i 2 veckor. Alltså det är helt fullständigt knäpp grej liksom. Man kan tycka att det är kapitalförstöring. Men de hade de här enorma produktionsapparaterna. Och de hittade då sätt att faktiskt finansiera det själva. Och bara som är riktmärke då. De här orangea portarna i Central Park, de kostade $20 miljoner. Projektet kostade $20 miljoner. Vad är det? 200 miljoner svenska.
2: Mm.
4: Och ett annat konstverk jag läst nu, det kostade $60 miljoner. Alltså det fanns ju svindlande summor. Och de betalade allt själva ur egen ficka. Och sättet de finansierade på då, det var att de sålde, som du säger, skisser, teckningar framförallt, som Christo gjorde av konstverken under processen innan. När de väl avslutade ett konstverk så sålde de inga mer saker som hade med det konstverket, utan det var bara liksom produkter från förarbetet. Och de kunde ju sälja då de här teckningarna för hundratusentals dollar styck. Och sen kan man ha synpunkter på konsthandel i allmänhet, vilket jag har. Jag är ganska skeptisk till den branschen. Jag tror att väldigt mycket av såna här dyra konsttransaktioner är en sorts avancerad form av legaliserad penningtvätt, kan man säga. Men om man jämför Christo och Jean-Claude med nästan alla andra konstnärer, så måste de ju framstå som moraliska föredömen i det att de faktiskt finansierade allting själva. Och du kan inte kritisera dem för att de sålde teckningar och att de tog en marginal.
2: Jo, du missar min poäng, och det tror jag beror lite grann på att jag anat förut i vissa program att du gillar bulgarer. Det är ju så här att jag vänder mig inte mot finansieringsmodellen. Det är liksom högklassigt bondfångeri, vilket ofta förekommer i konstvärlden. Det hör till det hela. Det jag vänder mig mot är att de nyttjar alltså vanliga människors utrymmen, Central Park till exempel, eller historiska monument som de inte har någon rätt att tafsa på. Och de gjorde det här på något annat sätt. Om de har stuckit ut i Gobiöknen och ritat saker i sanden, täckt över det med segelduk och så vidare, där det inte stör speciellt många, lite Getheda kanske, så hade det varit okej. Det här blir ju liksom ett kulturellt angrepp på historien, historiska monument och mark som människor har skapat eller mark som människor nyttjar. Det är ju vedervärdigt. Om de sen hittar en jättebra för deras del modell för att finansiera det hela med hjälp av smaklösa rika människor i New York och andra städer, Tokyo och Paris, så berättar det ju inte angreppet på ett kulturarv som tillhör oss alla och inte definitivt inte dem. Nej, jag är emot.
4: Så det du säger, Boris, det är att du hatar bulgarer?
2: Ja, egentligen är det där som ligger i botten. Inte hata, men var sak på sin plats.
4: Det här är bara sån här jugoslavisk chauvinism. Trots att ni jugoslaver egentligen bara pratar en bastardiserad sorts bulgariska.
2: Nej, om det inte vore för oss så skulle de inte ha något skriftspråk ens.
4: Ja.
2: Det försvann våra bulgariska lyssnare.
4: Fan, det var ju hälften av våra intäkter där. Från mina vänner i Bulgarien. Det är sant att jag gillar Bulgarien väldigt mycket. Jag har ju varit där och känner många bulgarer, jobbat med bulgarer och sånt. Jag är en stor bulgarofil, det är helt sant. Kanske därför som jag har lätt att ha ett vänligt öga till Christo.

0: varit framgångsrika utifrån sina egna kriterier. Alltså de här sakerna som vi reagerar ganska illa på. Till exempel alltså, att det handlar mycket om att degradera och förödmjuka liksom, traditionell kultur och estetik. Det var ju en avsiktlig del av deras projekt. Men de säger så här att nej, men det finns ingen djupare mening. Det handlar bara om att ja, det ska vara vackert och lyckligt och fantastiskt i ögonblicket när man ser det. Det var ju också tydligt från deras sida att det handlade om en sorts avsiktlig provokation och att man skulle störa människor och så vidare. Sen vet inte jag, jag personligen är agnostisk inför hur stort problem det är att gå in i en modern stadsmiljö och störa folk. För det är inte som att det var en så här perfekt, naturlig och harmonisk scen innan Kristo kom in och störde saker och ting. Men
1: paradisisk vill jag höra.
0: Det är svårt ärligt talat för mig att säga om du blir liksom, saker blir bättre eller sämre för de som bor där. Så jag menar, det är en målsättning som jag inte sympatiserar med. Men jag kan samtidigt vara imponerad av hur konsekvent och effektivt de har genomdrivit sin målsättning. Ja, nog kanske från Bulgarienavdelningen för den här gången. Konstigt att vi inte har en särskild Bulgarienavdelning.
1: Ja, det är jätteunderligt.
0: Nästan aldrig har vi något därifrån. Jag funderar på när vi pratade om Bulgarien senast. Vi hade ju ett par inslag för länge sedan om, var det den här polischefen i Sofia som sen blev premiärminister. Undrar hur gick för honom egentligen? Jag ska försöka kolla upp det där.
1: Jag tror vi har pratat om någon kinesisk grej där också med någon sidenvägs utlöpare till Bulgarien också. Men det är sällan vi pratar om det.
0: Bulgarien, spetsen av Kinas tentakel.
1: Ja, och
0: pressas in i Europa. Känns att vi behöver lite mer positiv bevakning av Bulgarien. Inte bara det här bulgarofoba svadan som har ständigt får från dig och andra.
2: Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
2: När det gäller diskmaskin, ja.
3: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Indiska armén tror sig hittat fotspår av Yeti vid Makalubergets basläger. Snömannens spår 80 cm långa och 38 cm breda förbryllar. DNA-spår kan leda till mer kunskap om artens ursprung. Ja, Yeti, den förskräckliga snömannen, är ju en legendarisk varelse som har skådats i Himalaya i, jag tror alla tider kan man säga, åtminstone hundratals år har det kommit rapporter om att lokalbefolkningen och inte minst då västerlänningar som kommer för att bestiga berg och liknande, och särskilt då när det kom diverse europeiska alpinister, då ökade frekvensen av yeti-skådningar ganska dramatiskt. Och man har hittat då såna här fotspår i snön av gigantiska fötter med inte samma antal tår som människor har. Fotspår som indikerar att det handlar om varelser som går på två ben snarare än fyra ben. Och man har också sett skymtar av såna här varelser, stora håriga apliknande varelser som rör sig på avstånd i Himalaya. Man har inte jättemånga liksom tydliga foton och såna här saker, men det är i alla fall någonting som man har pratat om väldigt länge. Och nu har vi ytterligare ett exempel som jag tror en grupp bergsbestigare har hittat. Jag själv har en varm relation

0: gett ända sedan barndomen. Jag kom i kontakt med det här fenomenet via Tintin. Jag var ju en frenetisk Tintin-läsare när jag var liten, och i Tintin i Tibet så figurerar faktiskt Yeti som en karaktär. Det är ju, om jag minns det rätt nu, så är det Chang, Tintins unge medhjälpare Chang, som han träffar redan i Blå Lotus, ett tidigare Tintin-äventyr, som dyker upp igen i Tintin i Tibet. Och efter att han är med i en flygplanskrasch så räddas han av Yeti. Så Yeti liksom lyfter upp honom och bär iväg honom till sin grotta. Och då tror de så att men Yeti, nu ska han äta upp Chang. Men kommer det visa sig att han skyddar ju Chang, och orsaken att han blir aggressiv mot Tintin när Tintin kommer är att han tror att Tintin är ute efter att göra Chang illa, medan Yeti försöker hjälpa honom. Och det slutar med att snömannen blir skrämd av, jag tror blixten på Tintins kamera går av, och då blir Yeti skrämd och springer därifrån, och sen så kan Tintin då rädda Chang. Men Chang inser att Yeti har varit snäll och hjälpt dem. I alla fall, ända sedan jag läste den berättelsen när jag var liten, så har jag haft en väldigt, väldigt positiv bild av Yeti. Vad tror du, Boris? Är det här en riktig grej, den här Yeti-varelsen? Eller är det folk som inbillar sig?
1: Ja, alltså, det kan ju vara folk som inbillar sig, vilket inte motsäger tanken på Yetin. Det enda som motsäger tanken på geten, det är liksom lite rent rimliga, alltså så här, vi har ju Kina, och kineserna skulle ju gissa att för dem vore ju världens grej liksom, kolla, vi har fångat den första geten. De har säkert haft expeditioner ut och letat, och sen vad jag förstår så finns det inte så mycket Så det finns ju, men det är ändå relativt lite tydligen legender om getin och riktiga belagda, höll jag bara säga, med beskrivningar av möten med getin i tibetansk folklore. Men jag tvivlar icke på att det fortfarande är så att jag tvivlar inte på att man kommer att hitta de mest märkliga varelser på detta jordklot. Det är ju långt ifrån, både i världshaven och i djunglerna och på de stora snövidderna, så finns det. Alltså, det vore underligt om det icke fanns till exempel stora håriga varelser som är snälla. Och Bigfoot tror jag på jättesäkert.
0: Mm. Ja, Bigfoot verkar vara samma sak, bara bo på en annan kontinent. Och det finns säkert liknande på, jag tror det finns en i Latinamerika också. Jag har namnet på tungan, vad den kallas. Chupa Barras eller något där som heter. Eller bland det helt upp.
1: Ja, Chupacabran är en slags, det är en annan slags varelse. Den drar lite mer åt vampyrhållet om jag inte minns fel.
0: Mm-hmm.
1: Suger blod ur jätter och sådär framförallt. Kan också se på människor. Men det är väldigt den är definitivt elak, Chupacabra, den ska man akta sig för. Men jag har en känsla av att Bigfoot och geten är ganska mysiga faktiskt.
0: En sak som jag tycker är intressant i det här sammanhanget, jag ska inte säga att det är ett helt försummat perspektiv, men det är någonting som jag tycker man borde tänka lite mer på. Det är att vi vet vid det här laget, och bara de senaste årtiondena, så har vi lärt oss mycket mer om tidigare förgreningar av människoarten som nu är utdöda, men som har levt väldigt länge sida vid sida med de som, ja, med våra anfäder, med Homo erectus och Cro-Magnon och så vidare. Så i Europa till exempel så har vi neandertalarna som levde i tiotusentals år i Europa. Och jag tror att senaste forskningsfronten är att neandertalarna bodde i Europa innan våra förfäder kom dit, och sen så förekom det en viss upplandning, så att de flesta av, eller alla av oss tror jag har lite neandertalblod, men det varierar hur mycket. Jag har gjort sådana här DNA-test och fått höra att jag har då 2, någonting eller 3% något sånt där neandertalgener. Så att i Europa så har ju neandertalerna funnits, och när exakt de dog ut, det vet man inte. De lever lite grann då via våra gener, men när de sista rena neandertalerna dog ut, det vet man inte exakt, även om man tror att det var tiotusentals år sedan. I Asien, inte just i Himalaya, men i sydostra Asien, då har man ju bara de senaste 10 åren hittat helt nya arter. Och jag tänker på Denisova-människan, det finns en som heter Floresiensis. Homo floresiensis som levde på någon av de indonesiska öarna. Och jag tror den allra senaste man hittar är Luzonensis som man hittar på en ö i Filippinerna som jag tror heter Luzon eller Luzon. Och det här är då som jag förstår är tre olika människoarter. Och de har levt i Sydostasien betydligt senare än neandertalarna i Europa. Så att det är fullt tänkbart att man i historisk tid har haft kontakt med den här typen av protomänniskor eller kusiner kan man säga, kusinarter till vår art Homo sapiens. Och därför tycker jag att det är någonting som man definitivt ska ta med när man tänker på Yeti och Bigfoot och de här sakerna. För att vi måste vara ödmjuka nu och inse att om vi har lärt oss så mycket och hittat flera nya människoarter bara under det senaste årtiondet eller två årtiondena, då kan det mycket väl finnas mycket mer som vi inte vet än. Och uppe i Himalaya, vem vet vad som rör sig där uppe? Det där är inte utforskad mark. Det är inte så att vi vet vad som finns i varenda liten tibetansk dalgång. Utan tvärtom så finns det massor med saker som vi aldrig har sett. För det är ingen som har varit där och kartlagt och kollat i alla grottorna och så vidare. Så jag tycker vi ska ta de här berättelserna på allvar och koppla ihop det med det faktum att vi hela tiden upptäcker nya historiska människoarter.
1: Ja, det finns precis. Det är bara två veckor som man hittar någon ny, lite mer dvärgig art i Turkmenistan eller någonstans där. Och det känns som att man nyss har börjat gräva alltså på riktigt. Så att, ja.
0: Ja, så jag hoppas man funderar lite i de banorna. Men samtidigt hoppas jag att getina själva, snömännen och snökvinnorna, hoppas att de förstår att vi Homo sapiens är ganska farliga. Om jag var dem så skulle jag i alla fall hålla mig i mina grottor i Himalaya och inte söka mig ut till kaoset i civilisationen.
1: Man kan ju tänka sig att Yeti är mycket idealibertarianer som drog sig undan för sådär 2000 år sedan till Himalaya och tänkte att som vi idag, det här skiten kan gå åt helvete, alltså vi håller oss undan tills det är klart, sen kommer vi fram igen. Vi kanske ska låta dem antingen ansluta oss och säga att vi tycker som ni, eller låta dem vara i fred.
0: Mycket, mycket upplyftande tanke faktiskt. Vem är John Yeti?
1: Just.
0: Upprörda känslor på buggscenen efter att föreningen Uppsala Bugg och Swing Society nekat lesbiskt par att delta i kurs. Föreningen menar kursens deltagare förväntar sig upplägg där män för och kvinnor följer. Insisterar trots påtryckningar från SVT att deltagarna ska dansa sitt eget kön. Föreningsordförande Mikael Österberg erkänner inte parets diskrimineringsupplevelse. Stor dansrelaterad skandal i min älskade hemstad Uppsala där Donna Hellander och Linn Strömbert ville ta en kurs för att lära sig bugga eller bli bättre på att dansa bugg i alla fall. Men de fick nej. De får inte gå den här kursen därför att det är bara som man får, om man ska vara där som par så måste man vara en man och en kvinna för att, som de uttrycker det, dansa sitt eget kön. Och det här lesbiska paret, de är förstås upprörda över det här och tycker att det är ju liksom godtyckligt och larvigt. Och om det nu är så, som Mikael Österberg, ordförande i Buggföreningen, säger att... jag ska se om jag kan hitta något bra pratminus här. Alltså de säger att det finns en förväntan hos de som går kursen att det ska vara män som för och kvinnor som följer. Och då säger han så här, de vill dansa med någon av motsatt kön helt enkelt. Och vi har ordnat andra kurser där man både lär sig föra och följa. Men tyvärr har det inte varit så många som har sökt till dem. Så vi har fått ställa in dem. Så just nu har vi ingen sån kurs på gång. Och det är intressant då. För de har alltså haft tidigare kurser där man blandat. De har varit lite mer progressiva på det sättet. Inte lika könsnormativa. Men de har floppat.
2: Det är ingen som vill gå på
0: dem. Nej, de vill inte gå dem. Så det är väldigt impopulärt. Så att för att locka tillbaka dansälskarna så har man tvingats införa mer könsnormativ ordning så att det inte ska bli någon förvirring, så att man inte kommer dit som man och förväntas liksom att låta någon kvinna föra, eller att man kommer dit som kvinna och sen så bara, nej men nu är det din tur att föra. Och det tycker folk är irriterande tydligen, som håller på med dans, som intresserar sig för det här. Inte någon stor chock, va? Om man har bara ett modikum och sunt förnuft, att det är så det funkar. Men det är intressant ändå att dels att folk fortfarande är så pass könsnormativa när de går på den här buggkurserna. Men också att Uppsala Bug och Swing Society, UBSS, tar fasta på det här och ser att det här är det som marknaden efterfrågar. Det är det som vi ska tillhandahålla.
2: Jag är positivt överraskad att de står pall faktiskt.
0: Ja, jag också.
2: Och står på sig mot SVT också.
0: Ja. Ja, samtidigt som jag tycker att SVT, bubblarubriken är lite kritisk här, det är påtryckningar från SVT och så vidare. Jag är inte så säker på det, alltså det är, artikeln här är ganska neutral. Alltså man ger buggsällskapets linje och sen ger man det här lesbiska parets linje. Och de har ju nog också argument som man kan tycka är, ja, men från ett perspektiv inte helt orimliga. För de säger så här att det gör väl ingenting om vi är där, för att det är ingen som behöver bli förvirrad av att dansa med oss, för att vi är ju där tillsammans. Vi kan ju dansa med varandra. Och för övrigt en annan sak som jag tycker är bara lite pikant är att Donna Helander och Linn Strömbert, de ska inte heller turas om vem som ska föra och vem som ska följa. Utan det är så att säga bestämt på förväg att det är en av dem som ska föra och den andra som ska följa. Och jag kan också säga att när man ser bilden på de här två damerna på SVT-artikeln så ser man direkt vem det är som ska föra och vem det är som ska följa. För de är inte så otroligt gränsöverskridande heller, kan man säga. Jag kan förstå på ett sätt från deras perspektiv jag kan verkligen förstå deras tänkande här. Det gör väl ingenting om vi är där i ett hörn, lyssnar på instruktionerna och dansar med varandra. Men det är väldigt uppmuntrande bara att den här buggföreningen säger att nej, nu är det bara män och kvinnor, och männen för och kvinnorna följer. Och det är så vi ska ha den här kursen. Vi kanske gör någon sån här queer-buggkurs igen där det är fritt fram och växla. Men när vi testade det förut så var det ingen poppis. Så att nu ska vi göra så här. Så man försvarar det, man säger bara att nej, ni får inte komma. Och man står upp mot SVT och så vidare. Det är som du är inne på, Niklas, det är många som skulle ha pudlat i det här läget.
2: Mm.
0: Men det här är 2019 liksom. Det är, man förväntar sig nästan att de ska pudla och säga ja, okej, men då kan väl det här lesbiska paret få vara där i hörnet och bugga för sig själva och drena sig ändå ut som en kar, och det kan ju inte så farligt liksom. Men de säger nej.
2: Ja, de gör det lakoniska konstaterandet av att ni kan ju söka hos någon annan dansförening. Det är Uppsala, vad heter de nu? Uppsala Bug och Swing har inte svenskt monopol på dans. Det går att söka sig någon annanstans. Vilket rimligtvis också borde varit den första reaktionen. Du tycker att den här är lite neutral, Martin. Jag tycker det är upprörande att SVT överhuvudtaget gör den här artikeln. Och jag tycker det här paret framstår som riktiga ärkesvin. Att de vill vara ute i media och veva över att de har sökt en kurs som inte var för dem. Och så säger de, hur dansar man sitt eget kön? Det känns som ett förlegat uttryck. Liksom spela dum och av. Vad då? Jag förstår inte vad ni menar. Det är så här, 99% av befolkningen vet uppenbarligen vad det här betyder, och alla som söker sig till den här föreningen vet vad det betyder och vill dansa på det sättet. Men då ska de vara där och tycka att nej, men det här är förlegat, nu måste vi luckra upp det. Det alla andra ska anpassa sig till deras avvikelse. Jag tycker att fruktansvärt narcissistiskt beteende, och att SVT sitter och gör en artikel, jag menar de kunde väl inte göra annat än att vara neutrala. Det börjar så här, man hoppas att det ska bli drev nu, gissar jag, att någon annan får plocka upp det så man kan spinna vidare på det, men jag tror att nyckeln till att det här kanske inte kommer att explodera är för att just för att föreningen har varit så pass rakrygga. Det här är ett typexempel på hur det går när man inte ber om ursäkt till psykosvänstern och deras knäppa identitetspyramider, när man bara säger nej, gör det där någon annanstans. Då har de inte så mycket att gå på. Hade man försökt säga vi ber om ursäkt och oj oj oj, det var inte meningen att exkludera någon, då hade det här antagligen kunnat få spinn. Då hade folk huggit, de hade vädrat blod i vattnet och försökt göra en grej av det. Men tack vare att de så här bara nej, det där, de har inget att hämta här, då fanns det inte så mycket mer man kunde göra. Men hela artikeln i sig är lite så här, det är lite, det blev ingen CD över det hela, att de här, alltså de här personerna är väl uppenbarligen kompisar med någon jäkla journalist någonstans. Det verkar ju väldigt osannolikt att de skulle ha hamnat på SVT:s hemsida annars. Så att det här är nej, inga poäng till SVT och minuspoäng till paret för att de gör på det här sättet. Det är extremt osunt och ohyfsat beteende att överhuvudtaget uttala sig i media om saker som inte har i media att göra. De ville gå en danskurs, de fick inte det för de levde inte upp till kriterierna. Jag tycker inte, då behöver det inte vara mer än så.
0: Ja, ord och inga visor. Ja, det är inte utan att du har en poäng, Nikolas. Vi ska säga också att slutet gott, allting gott. Därför att flera andra dansföreningar i Uppsala har hört av sig till de här damerna. Och sagt att nej, men ni kan komma till oss. Vi har kurser där det är helt okej. Ni kan vara lesbiska och dansa hos oss. Så att de kommer få gå en buggkurs. De kommer inte bli utan och tvingas dansa dåligt i framtiden. Så att, det löser sig väldigt bra också. Vilket SVT rapporterar. Ja, jag tycker det är intressant återigen det här med som dansscenen, buggscenen i Uppsala och vilka värderingar som råder där. Jag vet inte så mycket om den här världen själv, men det intryck jag får och mina fördomar om det så att säga är att det är väldigt, ja, man ska säga normativa sfärer, och om vi pratar om bugg och den här typen av danser som man dansar i till exempel. Ja, men dansbandssammanhang, det är ju mycket bugg. Ja, inte bara, men det är mycket bugg man dansar på så dansbandsträffar eller man går på logdans eller något sånt där. Och det är ju, jag föreställer mig att det är tämligen etniskt homogent och även könsnormativt och på många sätt väldigt gammaldags och helylle och uppbyggligt på de här tillställningarna.
2: Men jag har hört att det ska vara väldigt generationsblandat också. Förlåt, fortsätt. Men det är liksom inte bara gamlingar som gör det här, utan det har liksom brett stöd bland olika generationer.
0: Nej, precis. Det tror jag, det är nog bara en fördom att det skulle vara gamla människor. Det är inte mitt intryck i alla fall. Min fördom går i andra riktningen. Så jag tror att det här är en intressant sfär. Jag har också hört på Bubbla BBS. Så läste jag ett intressant inlägg. Det var en tråd som vi hade som handlade om ja, den handlade om dating och intimitet. Och den handlade bland annat om liksom var kan man träffa folk. I vårt nätverk så är det ganska mycket män. Och en fråga som dyker upp det är var kan man träffa kvinnor som är lite mer, har lite mer konservativa attityder. Och en idé som kom upp, det finns flera bra idéer som diskuteras i den här tråden. Väldigt intressant. Även en idé var logdans. Och det, vi fick ett inlägg då från en dam på forumet som beskrev väldigt utförligt och detaljerat hur det går till. Och lite vad är det för folk som kommer, vad är det för regler som gäller och så vidare. Och jag tycker att det här verkar vara en oas av konservatism och rimlighet som finns i samhället. Det finns kanske vissa andra sådana här sammanhang, till exempel kyrkor, åtminstone vissa kristna sammanhang som också kanske är lite sådär oaser av traditionella attityder, samtidigt som de kristna grupperna har på sina håll spårat ur ganska hårt. Men kanske att dansband och bugg och logdans är den sista oasen och kanske en framtida plattform för kulturell motståndskamp. Ja, vad tror du om den här idén, Nikolas?
2: Det där upproret börjar på dansgolvet. Det är en Det är ju, och så är det bonuspoäng också för att det är reglerat, så man kan göra motstånd mot staten genom att dansa utan tillstånd. Jag vet inte exakt vilka regler det är som gäller där, men danstillståndet är ju rätt ökänt. Men ja, absolut. Det verkar vara en... det är smått otroligt att det har tillåtits finnas kvar på det här sättet och att det inte attackeras mer. Eventuellt, tyvärr, så kanske den här artikeln är en första testballong för medströmsmedia att försöka ge sig på dansvärlden och även dansbandsfestivaler och såna här tillställningar som också brukar vara... Ja, de har ju fått något av en revival nu. Det är väldigt många unga människor som går på dansbandsfestival tydligen, och ja, det verkar vara hyfsat välordnat då, med tanke på vad man kan förvänta sig för ungdomar som dricker alkohol och lyssnar på musik. Hyfsat städat, homogent, som du är inne på, lite så här, genusnormativt. Det är upplyftande att det finns kvar och att det växer. Jag hoppas att det kan få fortsätta göra det. Det är extra upplyftande att när SVT försöker ge sig på åtminstone en av föreningarna så säger de bara nej.
0: Brasilien har sin bossa nova-revolution. Kanske i Sverige kan vi få en buggrevolution.
2: Där har du det.
0: Foxtrot-upproret.
2: Foxtrot-upproret.
0: Ja. Vi får slipa lite på marknadsföringslingon där. Jag tycker det känns som ett uppmuntrande uppslag i alla fall.
3: Radio Bubbla.
0: Dalai Lama ber om ursäkt för uttalande om att eventuell kvinnlig efterträdare bör vara mer attraktiv. Hänvisar till att humor kan missuppfattas när den översätts och placeras i nya kulturella sammanhang. Ber även delvis om ursäkt för uttalande om flyktingåtervandring. Ber ej om ursäkt för påstående att Donald Trump saknar moraliska principer. Ja, Tibets ledare Dalai Lama är i blåsväder än en gång. Det är lite grann ett bekant tema det här, men vi ska börja med vad som hände just den här gången. Han gav en intervju till BBC någon gång i förra månaden, tror jag, och gav flera kontroversiella svar på frågor. Vid ett tillfälle så fick han frågan om han kan tänka sig att det kommer en kvinnlig Dalai Lama, om det måste vara män eller om det kan vara liksom jämställt varannan damernas kanske, och kan det komma en kvinna som reinkarneras. Och då sa han att om det kommer, han verkar positivt i den idén då, han sa att om det kommer en kvinnlig Dalai Lama så borde hon vara snyggare. Jag antar att han menar snyggare än vad jag är, eller något sånt där. Det är lite oklart, sen skrattar han. Lite,
1: ja, det låter lite...
0: skrockar lite gubbigt sådär. En annan sak han sa var att europeiska länder i Europa, det är bra att de tar emot flyktingar, de som verkligen behöver ta sig emot. Men det man ska göra är att man ska ge dem utbildning och träna dem och så vidare. Och sen ska man alltid ha som mål att de ska åka tillbaka till sina egna länder. Kanske med bättre färdigheter och så vidare. Men de kan inte stanna i Europa, för att då kanske Europa blir ett muslimskt land. Det är omöjligt, säger Dalai Lama. Eller ett afrikanskt land, det är också omöjligt. Och det påminner lite grann om hans kommentarer som han gjorde i Sverige faktiskt förra året någon gång. När han var, jag tror han var i Malmö och höll tal. Och då sa han, alltså ännu mer ursliga saker. Han sa att Europa är för europeerna. De borde vara i sina egna länder för att utveckla sina egna länder. Istället för att vara i Europa. Europa tillhör europeerna. Så att han, det var väldigt kontroversiella uttalanden. Och han sa också några saker om Donald Trump. Och vi kan återkomma till det. Men nu kom det alltså ett uttalande från Dalai Lamas, hans stab, där de tog tillbaka de här påståendena och sa att de har blivit missuppfattade. Det är en sån subtil balans när Dalai Lama pratar mellan å ena sidan allting han möter i den materialistiska globaliserade världen som han rör sig i när han reser runt, och å andra sidan de mer esoteriska idéerna om reinkarnation som finns i den buddhistiska traditionen. Jag läser det nästan ordentligt då från den här presskommuniken. Och därför så kan det hända, säger de, att han talar fritt i hjärtat, att vissa uttalanden blir underhållande, de blir humoristiska i en viss kulturell kontext, men de tappar sin humoristiska dimension i översättning. eller när de hamnar i en annan kontext. Så att Dalai Lama är, han är ledsen för den kränkthet som kan ha uppstått. Och de påpekar också att genom hela sitt liv så har Dalai Lama motsatt sig objektifiering av kvinnor och givetvis stöd till jämlikhet mellan könen. Ja, så att Dalai Lama är feminist och Dalai Lama har alltid varit feminist. Kan man tänka sig?
1: Alltså han måste ju skaffa sig någon ny, alltså nya spindoktorer. Det är inte bra med sådana som gör att man blir än mer förvirrad efter ett klargörande.
0: Ja, det är precis. Han får anställa någon som är mer uppdaterad på PK-manualen.
1: Ja, det här var inte bra alltså. Slafsigt.
0: Jag tycker ändå att han har kommit en bra bit på vägen. Man ser här när han sitter och pratar fritt i en intervju och sen genast så måste hans spindoktors ta tillbaka allting och be om ursäkt. Och det här visar ju liksom att Dalai Lamas åsikter svänger lika snabbt fram och tillbaka som vilken annan PK-robot som helst. Och det är samma med alla de här. Dalai Lama, påven Franciscus, de är NPC:er som man säger nu för tiden. Det vill säga de saknar autonomi. De styrs helt och hållet av manus skrivna av andra. Från vilka de mekaniskt upprepar samma fraser om och om igen. Och då kommer uppdatering av manus och då börjar de repetera andra fraser istället. Och låtsas som att de aldrig har sagt de andra sakerna som stod i manuset tidigare. Så att de här förmenta andliga auktoriteterna, de är enligt min mening, de är värda lika mycket respekt som till exempel politiker eller ledarskribenter. De är ryggradslösa kappvändare. De bryr sig inte ett smack om att grunda sina uppfattningar filosofiskt eller grunda dem i någon typ av religiös tradition. Allting handlar för dem, precis som för alla andra människor i mediala rampljuset, allting handlar om att göra krumbukter för PK-mullorna och få bästa möjliga press i nästa nyhetscykel.
1: Ja, de har ju en svettig uppgift alltså, det därför att både Dalai Lama och påven måste ju flänga och flacka och fara i världen och dimpa ner här och där och göra statements. Och det är ju så en gång för alla att PK-manualerna ligger ju aldrig i fas med varandra på de olika länderna och kontinenterna. Så det är alltid små förskjutningar i tid. Och det där ställer ju till det för dem hela tiden. De kan ha med sig en manusbund från förra landet till det nya landet. Och där kanske man ligger före eller efter när det gäller åsikter. Så att det är de här märkliga felsägningarna. Så de behöver en bättre administrativ apparat omkring sig helt enkelt.
0: Ja, men det är också här jag tycker det blir så ironiskt. Det här tredje exemplet som tas upp i bubblarubriken över då eventuellt kontroversiella saker som Dalai Lama sa. Nämligen att Donald Trump är så dålig. Dumma orangea gubben. För att han saknar moraliska principer. Och det blir en sån utsökt syrlig ironi va? Att Dalai Lama, han svänger fram och tillbaka som en total vindflöjel. När han får lite PK-kritik och bara nej, jag är feminist, jag har alltid varit feminist. Jag tar tillbaka allt, Europa är inte för europeerna och så vidare. Men så han får vara en total vindflöjel. Men Donald Trump, han saknar moraliska principer. Det är inte utan att det blir lite förbannat. Säg vad man vill om Donald Trump, men han har åtminstone varit väldigt konsekvent i sina uppfattningar. Han har haft samma principer, samma värderingar, samma politiska hållningar i 20 år, i 30 år. Så länge Donald Trump har varit en offentlig person så har han tjatat om samma politiska frågor. Och det är de frågorna som han driver idag som president. Så att om man får åtminstone ge Trump att han verkar ha någon typ av principer eller åtminstone någon typ av konsistens, vilket man inte kan säga för Dalai Lama.
1: Nej, alltså Dalai Lama saknar både konsistens och substans. Därför att tidigare så han har ju hållit sig borta från lite. Det här med att han gör lite mera politiska uttalanden är ju tämligen nytt. Alltså tidigare så har det bara varit så här allmänt må bra, gott, fluff. Så, alltså totalt utan substans. Det var illa nog, men han kanske borde hålla sig till det där lite mera. Var snäll och gullig mot alla grejen. Det passar honom bättre, tror jag. Gör mindre skada också faktiskt.
0: Ja, alltså vi kanske inte behöver gå på djupet i just det här inslaget om de sakerna, men jag tycker även när han pratar om andliga frågor så är det väldigt liksom ytligt och poppigt och kaliforniskt, och det är som att han Man känner knappt igen många av hans idéer om man har läst lite om tibetansk buddhistisk tradition. Utan snarare låter det som men så här, det vanliga snacket i Richard Bransons bubbelpool.
1: Ja, nej, alltså hardcore tibetansk buddhistisk tradition, den är liksom lite mer handfast och än det här allmänna fluffet han håller på med. Men det är ju för att han ska kunna sälja biljetter och böcker. Det gäller. De måste ha installers.
0: Sälja biljetter och böcker och vissa andra produkter.
1: Ja, du får inte glömma bajskulorna.
0: Tror han fortfarande håller på med det där?
1: Ja, det är en stor produkt.
0: Det där är ju typexempel på tillfälle då man vill segmentera mellan olika marknader. Det finns en marknad som är oerhört intresserad av små torkade kulor av Dalai Lama Spice som man enligt uppgift säljer då till väldigt devota tibetanska buddhister. Och det finns en annan marknad som längre västerut som helst inte hör talas om just den delen av verksamheten. Ja, än så länge har de lyckats ganska bra med det där. Jag ska säga att jag har enbart hört talas om den här kulproduktionen i Radio Bubbla. Tack och lov, om jag ska säga.
1: Det är faktiskt sant.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Richard Hanania. Högre mening från exempelvis religion är varken nödvändig för individuellt välmående eller välfungerande samhällen. Den mening de allra flesta egentligen behöver är av mycket enklare slag och kretsar i hög utsträckning kring sex och våld. Vi har en rolig text på Bubbla just nu av Richard Hanania. Jag vet faktiskt inte hur hans namn uttalas eller var det kommer ifrån. Jag tror man kan säga att han är en amerikansk akademiker. Jag känner mest till honom som bloggare, eller som det kanske heter nu till en nyhetsbrevsskickare. Det uppdaterade coola sättet att blogga är ju förstås att ha ett nyhetsbrev på Substack. Alltså, jag har sett Hanania Substack alster. De har rekommenderats av folk som jag följer. Jag läser en del av dem. Han är en sån här person som är, han är väl rotad inom mainstream. Jag tror att han är någon sorts samhällsvetenskaplig akademiker i grunden. Kanske ekonom och sånt där, think tank typ. Men han är också relativt mainstream, så är han en konträr och provokativ typ. Och en högeravvikare. Så att, jag vet inte hur han själv ser på sin egen position. Men han har också liksom klara libertarianska tendenser. Verkar liksom hyfsat oberoende från politisk korrekthet. Alltså väldigt mycket så för att vara en etablerad mainstream akademiker som inte är liksom giftstämplad eller något sånt där. I den här texten så attackerar han idén om att människor behöver en högre mening för att fungera mentalt och socialt. Och det är ju en ganska intressant måltavla, inte minst från ett högerperspektiv. Därför att det är nästan ett mantra, något som ofta accepteras utan särskilt mycket reflektion, att människor behöver mening och att roten till många samhällsproblem, vissa säger till och med alla samhällsproblem, är att människor har blivit avskurna från traditionella källor till mening. Oftast syftar man givetvis på kristendomen. Så för att komma vidare så måste vi antingen återvända till kristendomen eller hitta något annat som kan förankra oss eller koppla upp oss och ge oss det där högre syftet, utan vilket människan är ett rö för vinden. Och ett lätt byte för sinistra ersatsreligioner som vänsterism och politiskt korrekthet. Hananias text börjar med en anekdot om när han var 15 år gammal och hamnade i slagsmål. Och fick ansiktet sönderslaget av någon som var mycket bättre än han på att slåss. Någon som tränade boxning och så vidare. Men han säger att han höll sig kvar i fighten. Och den tog inte slut förrän hans motståndare tröttnade på att puckla på honom. Och han säger att alla runt omkring var mäkta imponerade över hur mycket stryk han kunde ta. Och det var ett av hans livs stoltaste ögonblick som han fortfarande tänker tillbaka på. Och trots att han nu har framgångsrik karriär, meningsfull fritid och så vidare, så saknar han ibland den här känslan som han hade när han var i slagsmål som tonåring. För han kände sig mer levande då. Och nu slåss han verbalt på nätet, kanske för att försöka hitta tillbaka till en liknande känsla. Och sen pratar han om en känsla. Eller en moral eller en estetik som förmedlas i vissa delar av kulturen. En känsla av att det vanliga livet räcker. Man behöver inte ha storslagna saker som krig eller gud. Det räcker bra med ett vanligt svenssons liv i ett villaförort för att få sin beskärda del av lycka och sorg och allt det andra. Ibland är du glad, ibland är du ledsen. Ibland har du konflikter med människor. Men när du är deprimerad så handlar det om dig. Det är personligt, inte existentiellt. Du är deprimerad över ditt eget liv. Du är inte deprimerad över allt som är fel i samhället och att hela universum är skevt och såna här saker. Och det är liksom vad Hanania försöker torrföra här. Alltså, hans recept är att han säger så här, sex och våld när du är ung, äktenskap och barn när du är äldre. Och på det sättet säger han så får man aldrig ens tid för andlig ängslan som ger upphov till det här ständiga meningssökandet och så vidare. Och han säger också att de flesta människor faktiskt lever på det sättet. Han citerar diverse studier som visar att folk i allmänhet inte alls har en massa existentiella tvivel, utan de är ungefär lika lyckliga som de alltid har varit. Och den enda gången man ser ett rejält hack i kurvorna över hur nöjda och lyckliga folk är 2020. När hela coronavansinnet kom in i bilden med nedstängningar och masktvång och så vidare. Och då som Hanania säger, om det vanliga livet räcker, då finns det inte så mycket eliterna kan göra för att ta ifrån folk deras lycka tills de hittar ett sätt att stänga ner det vanliga livet. Men sen så säger han Anja, så har de här allmänna lyckonivåerna, har de gått tillbaka till samma nivå som innan, nu när coronahysterin huvudsakligen har blåst över. Och han vissa sådana här vanliga saker som folk tar upp avfärder han. Han säger att opiatkrisen till exempel, det är inget djupare fenomen egentligen. Folk torskar på opiater för att opiater är beroendeframkallande. Inte för att opiaterna fyller någon sorts existentiellt hål eller något sånt där. Så att en idé som man hamnar in här är att vanligt folk är lika lyckliga eller olyckliga som de alltid har varit. Och att det finns, att det tycks finnas en växande dysterhet och ständigt prata om existentiella kriser och så vidare, det är enbart ett elitfenomen. Folk med ledande positioner, intellektuellt och kulturellt, har eventuellt blivit mer pessimistiska och deprimerade. Och man kan se det som nyheter och populärkultur och så vidare. Och han tror att den pessimismen, elitpessimismen, beror på, han tror att det beror mycket på sociala medier och mekanismer som gör att negativitet och skadliga idéer frodas på internet. Och att till exempel såna här identitetspolitiska idéer, simplistiska, nysocialistiska idéer är väldigt gångbara på internet på grund av själva formatet för informationsspridning. Och han säger också, han tror att den här negativiteten som alstras på sociala medier har mycket större impact hos de som är nära innehållsproduktionen, till exempel journalister, än den har nedströms bland folk som konsumerar innehållet, eller tänkte konsumera innehållet, om det nu fortfarande är någon som läser. Men det är som han säger, att journalister är de största konsumenterna av journalistik, så att de påverkar mest är varandra. Och han har en del idéer kring det här, som att samhället blir mer feminiserat i takt med att kvinnor får mer inflytande, vilket också leder till att feminiserade män gynnas över mer maskulina män, vilket gör att inflytelserika eliter består av mer och mer neurotiska människor, för att neuroticism och femininitet är nära förknippat. Och sen säger han att det var som ett tillfälligt uppehåll under kalla kriget tog slut. Då vände saker till lite i bättre riktning. Vänsteridéer gick bakåt ganska mycket för att de blev liksom lite omöjliga. Men nu har det blåst förbi och man har lyckats bli tillbaka i en mer normal tendens, och man har lyckats formulera om vänsteridéerna till mer liksom former som fungerar. Man har byggt om narrativen lite grann. Men som man säger, vänsteridéer, de är skadliga inte bara för samhället, utan de är också mentalt nedbrytande för de som tror på dem. Och tydligen så finns det studier som visar att liberaler är mindre lyckliga än konservativa, amerikanska studier. Och nu ser man tydligen då att folk blir mer och mer deprimerade i parallellt med att The Great Awakening breder ut sig. Så man hade liksom en liten anomali på 90-talet, det glada 90-talet. Nu är vi tillbaks på den gamla trendlinjen igen. Ja, och han pratar om hur konservativa går mot en mer vänsteristisk världsbild, för att de är också mer pessimistiska. De tror att någonting är helt fel med hur moderna samhällen funkar, och det finns de här stora hålen som måste fyllas och så vidare. Och han pratar om religionens roll för samhället, religionens roll för individer. Behövs religionen? Och han säger då att man kan inte se några starka samband mellan religiositet och lycka eller tillfredsställelse med det egna livet, alltså på ett individuellt plan. Det är väldigt svaga osäkra samband, och de sambanden blir svagare ju mer utvecklade länderna är där man undersöker. Så att han säger att folk verkar mindre och mindre nytta av religion i termer av då nöjdhet med sina liv ju bättre ställt de har materiellt, och sekularisering verkar inte ha gjort folk mindre lyckliga överlag. Han menar på att sekularisering inte heller verkar leda till några allvarliga problem på samhällsnivå heller. Att det här kan man ju då, vi kan återkomma till det, men han säger så här: moderna sekulära nationer, de är inte på väg att kollapsa. Ekonomiska tillväxten är ganska bra. Kriminaliteten är historiskt sett på ganska låga nivåer, utom i stadskärnorna i amerikanska storstäder, säger han. Folk är generellt ganska lyckliga. Finns inte så mycket externa hot. Han oroar sig lite för fertilitet. Att det finns vissa tecken på att sekularisering leder till att folk skaffar färre barn. Så att kanske att religionen är en av de få krafter som kan få folk att skaffa barn i en sekulariserad värld. Men han kommer i slutändan fram till att det finns nog ännu inte så mycket man kan göra åt fertilitetsmönster, vare sig politiskt, religiöst eller kulturellt. För att det helt enkelt handlar om som biologiska evolutionsprocesser som som har sin gång. Så det är en lång utläggning här. Men det han kommer fram till i hans centrala tes är att människor behöver inte någon högre mening. För den mening vi behöver är så totalt hårdkodad i vårt DNA att den egentligen aldrig kan saknas i våra liv. Och han tar också upp krig. Han säger att krig har uppenbarligen starka effekter på folk. Han säger Ukraina-kriget. Man hade ukrainsk nationalism som var ganska sömnig, inte så jättestor grej egentligen innan kriget. Och nu är folk plötsligt liksom ivriga att offra sig för en nation som de inte var så väldigt engagerade för bara några år sedan. Så att folk, då har man ett krig som piggar upp, och om man inte har krig då skapar man ersättningskrig. Så en sport, konkurrens mellan sportlag, sporthuliganism för de som verkligen vill slåss och så vidare. Och han menar också att de här kulturkrigen som utspelas politiskt och kulturellt också kan förstås i hög utsträckning som sport, som ersättningskonflikter för att vi inte har riktiga krig att utkämpa. Men han menar att det är ganska bra liksom, och ganska rimligt att vi har de här. Och han menar här som en kritik både mot högern som antingen vill sälja på folk nationalism som högre syfte eller att religionen ska ha en större roll i samhället, men också mot vänstern som vill höja upp jämlikhetsideal som ett högre syfte i senaste stora projekt för att hantera historisk skuld för oförrätter och så vidare. Och han säger att folk behöver inte någon sån här storslagna meningsskapande projekt. Vi behöver ingen storslagen kamp och så vidare. I den mån vi behöver såna känslor kan vi få dem genom våra normala liv. Och vi behöver absolut inga intellektuella som ska berätta för oss vad mening är och hur vi ska uppnå den. Lämna folk i fred och de kommer att hålla sig sysselsatta och stimulerade i jakten på makt, status, pengar och sex. Och det är vad folk är byggda på och folk är rätt bra på det. Och alternativet, att man har eliter som försöker ge massorna ett högre syfte, det leder i bästa fall till liksom ineffektiva lösningar på problem, i värsta fall till tyranni, kaos och världskrig, skriver han. Och djupa tankar om existensen och mänsklighetens inriktning och allt det där, det är ingenting som vanligt folk överhuvudtaget ska ägna sig åt, utan det är ett jobb för ett litet antal särskilt intelligenta och särskilt mentalt stabila personer. Och meningen som avslutar den här artikeln är: "For everyone else, sportsball is good enough." Ja. Som det kanske märks så gillar jag den här texten ganska mycket. Jag ska gärna säga mer om varför. Jag kan hålla låda säkert en bra stund om det också. Men jag har pratat jättemycket nu, så att innan jag eventuellt börjar ranta om det. Så jag är väldigt nyfiken på vad du tyckte om den här texten, Boris.
2: Nej, men det är, jag tror inte du tycker om den egentligen. Du hade väl ett anfall av godmod när du läste den. För du kan inte tycka att den är bra. Alltså, den är... Ja, dels har den ju inte så mycket med verkligheten att göra, alltså. Han viftar ju... Just det här med att människor... Jag kommer att hoppa lite hit och dit. Just det med att människor skulle... Allt de behöver är sex och lite våld i ungdomen och sen stabiliserar de sig. Du har ju, så viftar han bort det faktum att människor i västvärlden uppenbarligen inte bara är rätt ointresserade numera. Det är inte ett för starkt uttryck, rätt ointresserade av att sätta barn till världen. De är faktiskt rätt ointresserade av sex också i levande, svettig, köttig form. Sexindustrin finns ju, men inte liksom... Vi ser ju en allomfattande degradering av sexualiteten till internet och köpesex. Det är en växande sektor. Det är uppenbarligen något fel med det här. Sen har han ju en liten poäng att givetvis finns det folk som är synnerligen nöjda med tillvaron. De har liksom, de har familj, barn, hus och ett jobb att gå till. Men det är också en krympande sektor, även i hans hemland USA. Alltså, gör han en nöjdhetsundersökning i rostbältet så får han ju fixa ganska mycket med siffrorna för att få det här att gå ihop. Och att vifta bort, ingen har ju hävdat liksom att folk tar opioider, fentanyl eller trank därför att de känner existentiell ångest. De tar det därför att de inte får de grundläggande behoven uppfyllda. Och det är klart som fan folk är olyckliga oavsett faktiskt vad undersökningar visar. Det är för att han missar ju totalt det stora skiftet som inträffar under 1800-talet och som går tvärs över hela det politiska fältet. För det är inte bara vänstern, liberalerna, även de konservativa säger det att i ökande utsträckning allt som tiden går att du kan bli vad du vill. Och du måste bli någonting annat än den du föddes till. Du måste utvecklas. Du alltså han nosar ju på det här, men han förstår det inte riktigt. Alltså, det finns ju en massiv påtryckande ideologisk våg från alla jäkla håll på den enskilda individen att vara, om man har påbjudit på sig att du ska bli någon annan. Alla kan inte bli någon annan, alla ska inte bli någon annan, men givetvis skapar detta en känsla av att jag är misslyckad, det blev ingenting annat av mig än det är nu, och att man ständigt måste utvecklas. Och jag förstår inte vad hans recept är. Alltså han är ju en pangloss-variant. Vi lever i den bästa världen. Folk är egentligen ganska nöjda och så vidare. Det här är ju liksom lite mer komplicerad Mattias Svensson-kille. Men inte mycket mer komplicerad. Så att, och lösningen är givetvis förstås en politisk rörelse som säger åt folk att nej, men alla ska inte utvecklas. Utan se till var sak på sin plats. Ett organiskt samhälle helt enkelt. Och han nosar på detta också. Men vag och luddig och ogenomtänkt. Och jag vet inte riktigt vad. Alltså han är ute för att hacka på alla gnälliga, deprimerade, neurotiska kulturarbetare och så vidare. Men utifrån detta, det som driver honom där. Eftersom han fick stryk när han var liten. Var så klen. Så kan nu ge igen på de här neurotiska kulturarbetarna. Och då strukturerar han hela sin beskrivning av verkligheten och historien utifrån att han tycker illa om dem och de har fel. Och då går han i den fälla som han säger att andra har gjort. Så att jag tycker det var en eländig text.
1: Det låter som att du och Richard Hanna egentligen är, det låter som att ni är ganska överens om saker och ting. Jag menar, vad gäller sex, så skulle han, jag antar att han skulle säga att det är jättedåligt att folk liksom tappar siktet på sex och har mindre sex. Det rätta enligt honom vore att ha mer sex, åtminstone när man är ung då. Så borde man ha mer av sex och våld istället för andra saker som folk har blivit distraherade av nu. Och sen det mer intressanta kanske det här då med, som du beskriver då, den här moderna ideologiska driften att människor ska bli någonting annat än de är. Det måste väl ändå vara, han skriver inte om det här, men jag tycker det är ganska lätt att tolka in i hans ramverk att det måste vara ett prima exempel på den här typen av elitpessimism och elitneuroticism, alltså en stor pessimism om att människor kan inte bara vara det de är, vi kan inte bara lämna saker till åt den mänskliga naturen därför att den är väldigt tvivelaktig och så vidare, så därför måste vi hela tiden förbättra människor och förändra människor och skapa ny människor och så vidare. Jag antar att han skulle klassificera det som den här typen av pessimistiskt deprimerande elitprojekt som vi bara ska dra ett streck över och istället hålla på med sex och våld och lite sport.
2: Ja, men alltså det där, när jag läste den första gången så var jag välvillig. Sen läste jag den en eller två gånger till. Och jag tror att precis som jag gjorde första gången så... Alltså du läser in saker som inte finns där. Alltså han tänker inte så, som du säger att han tänker. Han ser inte den där frågan riktigt överhuvudtaget. Och det tror jag man kan drista sig att säga det för att han är så förbannat positiv till hur världen ser ut idag. För han säger ju egentligen att nej, men läget är gott. Det är bara gnälliga kulturarbetare som tycker att det inte är gott. Och det är icke gott därför att vi har haft den här idiotpåverkan i över 100 år, alltså från alla håll och kanter som har rivit sönder samhället. Jag tror inte, alltså du säger att han ser det, men jag är rätt säker på att han inte ser det, för då skulle han inte beskriva verkligheten som han gör det.
1: Det finns ju några exempel definitivt på att han har gigantiska blinda fläckar som är som är väldigt provocerande, framförallt ur ett europeiskt perspektiv. Han är amerikan givetvis. Det kanske mest, det mest uppenbara tycker jag i hela hans text, det är att han helt och hållet kringgår massinvandringen och folkbytet som pågår, inte bara i Europa utan i USA också givetvis, i hela västvärlden. Och det där, han verkar inte se det som ett problem överhuvudtaget, vilket förmodligen beror på att han är, som du säger, Mattias Svensson typ. Men å andra sidan, alltså i den frågan, knäckfrågan här, det är ju egentligen inte med avseende på tesen som diskuteras. Det är inte huruvida massinvandringen är ett problem, utan huruvida det är ett problem som beror på till exempel sekularisering och den typen av tendenser. Det är lite grann kanske en separat fråga. Jag har argumenterat tidigare i Radio Bubbla, eller om det kanske var ett avsnitt av Radio BBS eller bokpodden, att det finns egentligen ingenting inneboende i sekularismen som leder till acceptans för massinvandring. De länder i Europa som för den mest restriktiva invandringspolitiken är väldigt sekulära. Till exempel Tjeckien, som är Europas minst religiösa land, men som är totalt ointresserat av massinvandring. Och Ungern, som också i praktiken är ett väldigt sekulärt land, även om det på pappret är kristet. Och samtidigt kan man se att kristna grupper är väldigt pådrivande för att öka massinvandringen. Och det finns också filosofiska skäl att förvänta sig att kristna skulle vara relativt okritiska till invandring, eftersom det finns teologiska skäl att kristna är ålagda att se alla människor som bröder, alla är lika inför Gud, alla har samma möjligheter att komma till Gud och så vidare. Alltså kristendomens karaktäristiska universalism. Så där, om jag försöker lyfta in den, han uppenbarligen har en gigantisk blind fläck, men jag försöker lyfta in den i sammanhanget där han, när han kringgår den frågan, så tycker jag inte att det liksom blåser ett gigantiskt hål egentligen i hans argument.
2: Nej, ja, men du...
1: Det jag gillar med den här texten, Boris, jag kan förklara lite psykologiskt varför jag tror att jag gillar det här. Dels tycker jag det är uppfriskande att få lite alternativ till de här väldigt pessimistiska, dystra idéerna som är i cirkulation. Inte för att jag är en pessimistisk och dyster person, men jag vet att folk blir lite deppiga av även sånt som du och jag pratar om i Radio Bubbla. Och jag brukar tänka på, det är kanske lite orättvist mot flera personer, men jag brukar tänka på det lite grann som den emblematiska liksom exponenten för det här perspektivet är Jordan Peterson. Jag tänker på det lite grann som Jordan Peterson-generationen av unga högermän som är deppiga för att livet känns meningslöst, och desperat försöker man fylla liksom ett hål i sig själv med idéer. Ofta kristna idéer, men kan också andra idéer. Och jag har ju försökt ge alternativa perspektiv genom åren här i Radio Bubbla, inte

uppenbart vad meningen med livet är. Därför det finns en sak som vi mer än något annat är programmerade till att göra, nämligen att reproducera oss. Det är det allting i slutändan handlar om för biologiska varelser. Så att meningen med livet är, om man vill uttrycka det kanske lite mer poetiskt, kan man säga en stil med, ja, meningen med livet är att skapa mer liv. Att förlänga livsprocessen från generation till generation. Man kan också uttrycka det på enklare, mer grova sätt. Men svårare så är det inte att förstå från den basala nivån. Och rent praktiskt kan man konstatera att unga män, enstaka unga kvinnor som går runt och nojar över meningen med livet, de har nästan aldrig barn. Och dessutom så har de väldigt sällan fungerande karriärer. De har överhuvudtaget sällan några liksom materiella ambitioner i livet. Vilket är en essentiell del av reproduktionen. Därför att om du inte har några resurser så är det ingen poäng att du ynglar av dig. Reproduktion för en K-selekterad art som människan handlar inte bara om att skaffa barn utan om att uppfostra dem. Uppfostra dem är... Ja, att uppfostra barnen är den i särklass mest komplicerade, tidskrävande och resurskrävande delen jämfört med att bara skapa dem rent biologiskt. Så att det är därför som jag ofta pratar om i radion och andra sammanhang om att unga män först och främst måste fokusera på sig själva. Måste göra sig ekonomiskt gångbara, bygga någon sorts karriär för sig själva och gärna avstå från allt vad både kvinnor och barn heter tills de är ganska etablerade och ganska resursstarka. Sen kan man gå över till familjebildning och bygga en riktigt bra familj och så vidare. Men det är väldigt sällan som de här förvirrade, meningssökande unga männen har en bra plan för att ackumulera resurser. Och sen kan man såklart fråga sig varför vi måste acceptera den här biologiskt givna meningen med livet. Det är i en viktig bemärkelse den objektiva meningen med livet. Men det är såklart inte obligatoriskt att anamma den som den enda meningen eller den högsta meningen. Människan har förmågan att tänka ut andra syften och dedikera sig till dem. Och det är väldigt bra att vissa människor gör det, för nästan allt framåtskridande i världen kommer av att människor tar sig för diverse ambitiösa projekt som går bortom deras biologiska reproduktion. Och ofta till nackdel för deras individuella biologiska reproduktion. Det som vi pratade om tidigare här i radion och på BBS, så skaffar genier sällan barn och de är aldrig bra föräldrar. Så att jag är positiv till att mänskligheten har ett reproduktivt segment och ett icke-reproduktivt segment som kanaliserar reproduktionsdriften till andra syften, högre syften som de själva skulle tänka på saken utifrån sitt subjektiva, lite pretentiösa perspektiv. Men det man måste förstå är att nästan alla människor tillhör det reproduktiva segmentet. För 99% av alla människor så är det fullt rimligt att fokusera på att bara leva ut den normala livscykeln som kretsar kring biologisk reproduktion från början till slut. Skaffa resurser, skaffa barn, hjälpa barnen att bygga bra liv för sig själva, hjälpa barnen att skaffa fler barn, och kvittot i slutändan på ett väl levt liv är barnbarn och barnbarnsbarn som mår bra och inte har blivit totalt fördärvade av det omgivande samhället. That's it. Det är meningen med livet. Och att söka efter någon mening utöver det är bara någonting som ett litet fåtal ska syssla med. Och de kommer göra det oavsett. Så att de har inget alternativ. Så att om det någonsin uppstår en fråga om huruvida man bör söka efter en högre mening eller inte, så är svaret alltid nej. Om du inte måste göra det, så ska du inte göra det. Om du kan göra någonting annat, så ska du göra det. Och om man söker efter en högre mening utan att ha en klar bild av vad det egentligen betyder, och om man på någon gång känner att man blir osäker och olycklig av det, då ska man nästan definitivt sluta. Sluta och ägna dig åt ditt riktiga liv istället. Satsa på din karriär om du är man. Bygg en familj om du är kvinna eller en materiellt väletablerad man. Och för dem som eventuellt är kanske lite bittra över att inte vara kallade till sökandet efter högre mening, så kanske det kan vara en liten tröst att veta att det där sökandet, det handlar inte om att hitta någonting som finns där ute, som en absolut mening med livet som existerar bortom människornas värld eller sånt där, utan det handlar snarare om att uppfinna någonting nytt, en ny mening för varje sökare som ger sig ut på den resan. Det handlar mer om att alstra en särskild sorts existentiell energi för att skapa nya saker, så att man kapar de här normala biologiska systemen för att uppfatta mening, alltså reproduktionsdriften. Sen kanaliserar man dem till andra saker. Men det är saker som särskilt funtade människor gör istället för att reproducera sig.
Det, så här,

0: babblar på igen då, Boris. Men
1: ja, men det är jättebra.
0: Det här är liksom mitt grundperspektiv. Och det känns uppfriskande att nu är inte Richard, han kanske inte är någon så här fanatisk biologist som jag är, men det känns väldigt uppfriskande med en diskurs som är mycket mer kompatibel och dessutom ännu mer aggressivt delvis i den riktningen som jag är. Bara säga liksom, lägg allt det här åt sidan med sökandet efter mening, framförallt om du blir minsta lilla olycklig av det. Och var lite mer, sluta vara så pretentiös, var lite mer realistisk kring hur vi människor egentligen funkar.
1: Nej, men det där var en lysande utläggning. Därför jag menar att du är fortsatt på ett väldigt gott humör när du inrangerar, när du får Hanania, heter han säkert, ställa sig bakom dig i ledet. Han är inte så jäkla klarsynt. Alltså, du formulerar distinkt. Han är ju synnerligen vag alltså, i detta. Och jag är inte säker på att han skulle tycka att ni stod speciellt nära varandra. Men just det här med att söka meningen med livet. Alltså det är ju ett förbannat sentida fenomen. Bland intellektuella och folk som ägnar sig åt olika vetenskaper eller konstarter. Mycket sentida. Den här procenten som du pratar om, hur stora de nu kan tänkas vara genom historien varje given tidpunkt. Förr i tiden ägnade de sig åt att utforska saker och förstå materiella sammanhang. Sen börjar fler och fler av dem att fundera på liksom det här med existensen och högre syften och mål och mening och så vidare. Och det är liksom att skriva böcker, det är ett perverterat fenomen. Så tillbaka till det gamla, och det behövs absolut ingen som vi pratade om någon gång förut, alltså att folk överhuvudtaget tror att man kan läsa sitt, till exempel det här med religion, att man överhuvudtaget skulle kunna läsa sig till en religiös uppfattning är ju jävligt märkligt alltså. Det går liksom inte. Och det går inte gå kring och söka. Alltså det är, vare sig man liksom svassar efter en indisk vishetslärare eller liksom en präst i västerlandet. Det går inte. Det är snarare en slags uppgivenhetsfenomen om man lyckas studera sig till en tro. Att man behöver något att hålla sig till. Och det grundläggande politiska är, och det nosar han ju ganska nära, va? Det ska man vinna politisk makt, som jag alltid kommer in på hur man ska erövra den. Det är liksom gå tillbaka till Henry den fjärde. Det var liksom inte, han bytte religion och sådär. Man sa att det som behövdes för att han skulle få makten, det var att han lovade alla en höna i grytan på söndagarna. Han blev en älskad och framgångsrik kung. Och så jävla mycket svårare är det inte. Alla håller sig på sin plats och så ska ni få en höna på söndag. Det garanterar jag som kung.
0: Mm. Vad gäller det här med religion och hur man söker religion och sånt där. Jag håller förstås med om allting som du säger, Boris. Men en sak som är värd att tänka på från ett mer sån här prosaiskt perspektiv, det är att religionen kan säkert ha en del riktigt bra effekter. Framförallt tror jag från mitt perspektiv att religion är ofta bra för människor, för att det får folk att gå i kyrkan, och det innebär att man träffar folk. Man kommer med i ett naturligt sammanhang, en typ av gemenskap som människor inte har nu för tiden. Och särskilt bra tror jag att det funkar om man är med i en sån skön frikyrka och verkligen går in i den livsstilen. Det funkar ju inte om man bara sitter och läser om teologi på internet. Eller om man går med i en sån här skumkyrka full av massa invandrare som man inte blir personligt bekant med. För att det finns massa kulturkrockar och sånt där. Så att i den bemärkelsen så tror jag att religionen kan ta människor närmare de här naturliga sambanden och de naturliga cyklerna. Inklusive reproduktivt. För det är också en faktor som gör att man kan bli mer trygg i projektet att reproducera sig själv om man har ett starkare socialt nätverk runt omkring. Men även där så gäller det att förstå den mer konkreta prosaiska innebörden i det man håller på med när man närmar sig religionen. Att åtminstone förstå den aspekten också. För att som sagt då, om man mest sitter liksom och kufar ortodox teologi på internet, så kommer man inte få någon av de här fördelarna. Och om man inte tillhör den här mikroskopiska lilla promillen av människor vars kall det är att göra det där, så kommer man bara bli väldigt olycklig av det.
1: Nej, om man går dit för att man har spanat in någon kyrkokör, så kan det vara ett rationellt val.
0: Ja, i alla fall. Jag håller med Boris om att Richard Onania, han är en hal typ, han är en Mattias Svensson typ. Jag tänker på honom som en sån här... ja, jag har namnet på tunga nu, den här olidliga libertarianen som har skrivit den här boken om att av egoistiska skäl skaffa fler barn. Ja, det är totalt hjärnsläpp nu att jag inte har hans namn på tungan. Men det är många som lyssnar och vet precis vad jag menar.
1: Men just när man lägger ut texten, alltså det du la ut texten nu, det var ju glasklart. Det ska fästas på pränt. Inte Hananias rätt dimmiga grejer. Därför att jag tror definitivt tiden är sedan länge mogen att säga saker på det där glasklara sättet. Och jag tror, och det är inte så att de här 90% blir stötta. Det är en befrielse att liksom, det duger alldeles gott att sträva efter hus och familj och hund om man inte är allergiker. Det är helt okej. Och det är helt okej att vara nöjd om man får den där hönan i grytan på söndagen och slippa allt det här andra. Det är ett utmärkt politiskt program. Och ingen skulle liksom, eller få skulle värja sig mot det biologistiska perspektiv du anlägger, tror jag, om man säger det ordrätt och rakt ut.
0: Nej, jag hoppas det som du säger, Bo. Jag tror att det är sant. Jag känner bara en viss frustration över att det är så stora delar av... Jag menar, jag rör mig ändå liksom i, man kan säga, högerkretsar och både socialt men också intellektuellt, läser skribenter som jag följer på internet och sånt där. Och framförallt de senaste kanske 2 åren och sånt där, så har det verkligen slagit mig mer och mer hur deppiga folk känns, hur passiva folk känns, hur mycket de går i cirklar. Och jag vet inte, lite energin som kommer i mig nu när jag läser den här texten och kanske blir lite överentusiastisk. Kanske har du en poäng i det, Boris, över den här texten som jag har framför oss. Jag tror att det har lite att göra med hur jag själv kanske har börjat omvärdera saker och börjat hitta lite ny energi och lite ny optimism. Jag vet inte hur mycket det har märkts i diskussionen i radiobubbla och så vidare. Men jag känner mig mer optimistisk. Men det har att göra delvis med att jag kanske inte känner mig lika deppig över till exempel så här sekulariseringen och meningskrisen och de stora liksom hålen som ska fyllas i människor och så vidare, utan jag har känner att det finns, känner mer och mer att det finns mer vi kan göra med det vi har, och
1: exakt,
0: jag ser möjligheter som jag kanske tidigare var ganska pessimistisk kring. Känner att nu är det liksom, det är mer intressant att utforska de sakerna, men det är rätt mycket av så här bråte, högerideologiskt bråte, som faktiskt verkar stå i vägen för de här sakerna. Och jag känner att jag har nog blivit mer mer modernistisk, mer progressiv i vissa bemärkelser, mer liksom benägen att omfamna, som sagt, till exempel sekularism, och det har varit väldigt positiv psykologisk utveckling för mig själv, och liksom inspirerad av intressant läsning av vissa tänkare som jag nämnt tidigare i raden, att jag har bekänt mig i flera av och sånt där. Så det är väl det också som gör att jag hakar in i det här. Richard Onania, jag vet inte så mycket om honom. Jag har läst kanske 5-6 texter från hans penna. Han verkar framförallt vara ute efter att provocera och röra upp känslor och sånt där. I det här fallet är jag tacksam att han lyckades röra upp någonting i mig. Han fick mig att tänka och känna. Jag blev inte provocerad arg, jag fick ganska glada känslor. Det funkade ganska bra den här gången. Vi sa ju att vi skulle ta itu med meningen med livet och förklara allt det här, den här sändningen. Och nu har vi gjort det.
1: Det gjorde vi bra, tycker jag.
0: Ja, väldigt, väldigt bra jobbat av oss faktiskt.
2: Radio Bubbla. Nederländaren Hans Röst försvarar sin titel vid näsvärldsmästerskapet i Langenbruck med sin 65,9 mm långa och 52,52 mm breda näsa. Och det här är alltså en årlig tävling som äger rum i Langenbruck i Bayern. Och det är helt enkelt tävlingen för att avgöra vem har världens största näsa. Jag vet inte om det är ett sammanträffande att den här tävlingen äger rum just i Bayern i Tyskland. Men det verkar vara många, många tyskar som deltar. De som är på prispallen är österrikare och tyskar. Kan det vara så att de är världens mest stornästa etniska grupp? De här germanerna?
1: Ja, alltså arierna snarare. För det slår mig att ett väldigt stort näst folk är ju annars iranierna, perserna. Mm. De har ju rejäla kranar. Det kan då vara det ariska där. Jag blir lite störd av just att en tysk tävling i och för sig var det, för att det, jag hade förväntat mig en... Jag godkänner inte den här mästaren och det här mästerskapet. Alltså, i och med att en tysk... I och med att det är tyst organiserat så hade jag väntat med ett större mått av vetenskaplighet. Alltså, man kan ju inte bara utse den största näsan i sig. Näsans storlek måste givetvis också vara i relation till den huvudet och den övriga kroppen.
2: Mm.
1: Annars blir det inte rättvisande. Det måste ju vara viktklasser och sådana saker. Och även åldersindelat, alltså juniorer, seniorer och olika veteranklasser och så en viktindelning. Jag vill se tysk grundlighet i den här tävlingen i fortsättningen. Kanske också med en funktions ett funktionsmoment, va? Därför att en stor näsa i sig är ju inte intressant om den inte har ett välutvecklat luktsinne.
2: Mm. Alltså det är många, många bra poänger, och man hör, Boris, att du är lite av en näsexpert. Har du själv funderat på att ställa upp i den här tävlingen någon gång?
1: Jag har legat i hårdträning, kan man säga. Nej, men jag tänker nog ställa upp alltså och leta efter en manager som kan... Jag tror det finns pengar att hämta i sådana näsmästerskap, men då vill jag ha det mera professionellt upplagt faktiskt. Det här känns lite mycket som ett ölhalsskojs på något sätt. Nu ska vi se vem som har störst snok. Det är allvarliga frågor det här.
2: För jag, när jag tittar på bilderna i den här artikeln, så får jag bestämd känsla av att du, Boris, du skulle ha en riktigt bra chans här.
1: Ja, nej, men jag är övertygad om det alltså. Även utan det här professionaliseringen av tävlingsmoment, så tror jag skulle kunna hävda mig mycket, mycket väl alltså.
2: Kanske att professionaliseringen rent av skulle vara en nackdel för dig. För att om de ska tävla i åldersklasser, och jag antar att det har att göra med att näsan växer ju längre man lever.
1: Ja.
2: Så att man har liksom, det är ett handicap tävlingsmässigt om man är äldre. Då måste man ha en större näsa för att vinna. Det där skulle kunna ställa till det för dig.
1: Ja, det finns sådana omräkningskoefficienter i olika sammanhang, till exempel i kraftsporter. Och det skulle man kunna använda här också faktiskt. Det är ju fråga om att lägga en formel bara.
2: Mm.
1: Som gör att du kan tävla över, så att säga, åldersindelningarna och ha en slags overall-mästare, att oavsett ålder så vinner största näsan, och sen har man det åldersklass. Jag funderar på det här väldigt mycket. Jag ser en framtid för mig i den här sporten. Ett faromoment är ju att du säger att det här är väldigt tyskt inriktat, eller de tyskspråkiga regionerna, att faran dyker ju upp om det här blir professionaliserat, om man kommer, perserna kommer in i kampen, man kommer hitta något jäkla indianfolk i Anderna som har liksom en halv meter långa näsor och sånt, så att det är ett både och där. Men det viktigaste är att störst och bäst näsa vinner, så att ja, vi måste bejaka en sån utveckling.
2: Det var en ganska intressant artikel, tycker jag, att läsa lite om. De är uppenbarligen, det är lite skojsigt, lite sådär kul på ölhallen. Men de har några metoder ändå. De stoppar in ansiktet i en sorts, i artikeln kallar de för toalettsits. En uppställd toalettsits. Och sen har de då en sån här lite digital mätare. Så de mäter näsan med. Men något som förvånade mig väldigt mycket, det var att när näsorna mäts så gör de tävlande olika typer av grimaser.
1: Ja.
2: Först gör de en grimas för att förlänga näsan så mycket som möjligt ut från ansiktet. Och så gör de en annan grimas för att göra näsan så bred som möjligt.
1: Ja, nej, men det här är så här, det är ett av de momenten att störa med det här att man skojar till det. Jag menar, tyskarna har ju väldigt gamla, gedigna vetenskapliga traditioner på att mäta kroppsdelar och framförallt huvuden.
2: Mm.
1: Och de kunde ha lutat sig tillbaka lite mer mot det istället för toalettsitsliknande anordningar och annat. De har säkert utrustningen kvar i något lager.
2: Jag noterar dock i artikeln att de är så pass professionella att de har vissa kontroller mot fusk. Det hände nämligen tidigare år att en av de tävlande hade tryckt upp tamponger i näsan för att den skulle bli större.
1: Ja, det hörs. Det borde ju höras när de pratar.
2: Så från att det avslöjades så har man börjat lysa med en liten lampa upp i näsborren och titta så att det inte sitter några fuskgrejer upp i näsan.
1: Jag är ju för doping i idrott, men just i det här fallet så får man inte fuska, tycker jag. Och när det här professionaliseras så kommer vi säkert att se till exempel botox-grejer. Det blir svårare att avslöja.
2: Mm.
1: Kanske olika former av nästransplantationer också.
2: Mycket intressant. Ja, jag ser verkligen fram emot näs-VM i Bayern nästa år. För då håller jag tummarna dels för en mer professionell organisation och metod för själva tävlingen. Men framförallt så ser jag fram emot din medverkan, Boris. Och din nästan garanterade seger i den här tävlingen.
1: Ja, nej, men jag funderar mest på om jag bör träna på något sätt. Men jag tror att det bara lutar sig bakåt och låta näsan växa.
2: Ja, det är ju en aspekt av den här sporten som ändå är ganska förlåtande.
1: Ja.
2: Det säger också världsmästaren för frågan, hur har du tränat inför år? Inte det minsta, säger han. Ingenting har jag gjort.
1: Nej.
3: Fnordspotting, dagens dekadenta, själviska, managerklass-deriverade aristokrati bör bytas ut. Lämpliga individer från alla skrån välkomna, så länge de ej hyser vänstertendenser. Godsen hanteras rimligtvis genom fideikommiss. Med krav på arkitektonisk renlärighet och automatisk ärftlighet begränsad till några generationer för att stävja dekadens. Den reaktionära tankesmedjan Fnordspotting kämpar vidare och tar sig här an en mycket intressant fråga. Vi är många som tänker i de här banorna att den är ju väldigt klassiska banor, en av de äldsta och mest klassiska politiska idéerna, att det idealiska sättet att styra ett land är att ha någon form av aristokrati. Och till exempel vi som har intresserat oss för Hans Hermann Hoppe, en av de ledande libertarianska tänkarna, han har en sån modell där han beskriver hur samhällsskicken i Europa har degenererat från en aristokratisk höjdpunkt till en monarkisk fas. Som kommer av att aristokratin undermineras och kollapsar. Och sen övergår monarkin till slut till den ännu lägre fasen som är den demokratiska. Så att även då liksom i de officiella centrala libertarianska källorna så finns den här idén om aristokratin som det idealiska som vi kan drömma tillbaka till. Och kanske, som Fnordspotting är inne på här, kanske kan vi återskapa någon typ av aristokratiskt system. Det är välbehövligt därför att de elitklasser som vi har idag är inga riktiga aristokratier om man ser till deras duglighet. Vilket då själva ordet aristokrati, aristoi, det betyder, ja, de bästa, de förnämaste, de dugligaste, de värdigaste. Något åt det hållet. Men det vi har i själva verket är man kan kalla för en kakistokrati. De sämsta styre, inte de bästa styre, utan de sämsta människornas styre. För de som i praktiken utgör aristokratin idag är då enligt Fnordspotting. Fnordspotting är ganska inne på det här. Han skriver många intressanta inlägg då om, utifrån James Burnhams idéer, inte minst om managerklassen, den nya klassen. Och det är ju det tycker jag han är helt rätt i, att man kan säga att det är den klass som de facto är frälset i vår tid. Men de är inte precis det vi drömmer om och önskar oss i termer av en aristokrati som skulle vara ett bra styrelseskick. Och jag gillar den här idén, för Fnordspotting, han säger då att vi bör försöka återskapa en aristokrati. Vi borde ha kanske inte de gamla familjerna som finns idag, gamla adliga familjerna. De, i den mån som vi kan liksom rusta upp dem och få dem att fungera igen och vara en elit, så är det bra. Men vi ska också utse nya adelsfamiljer och fundera på hur vi kan reformera de institutionerna. Till exempel då genom att återinföra och stärka fideikommissen som ägandeform. Och kanske ha en sorts, att låta de här privilegierna, låta dem vara tidsbundna. Att de inte fortsätter generation efter generation oavbrutet. Utan att det kanske 2-3 generationer och sen måste de förnyas och så vidare. Och jag vill bara säga absolut, absolut, jag tycker det är helt rätt att man ska börja adla familjer igen. Och återuppliva fideikommissen som ägandeform. 100%, jag är 100% enig. Men Northbotting är ganska vag vad det gäller vem som ska göra allt det här.
1: Mm.
3: Det är som här, man ska ha de här kriterierna, någon ska välja ut, någon ska bestämma när privilegierna ska förlängas. Men vem? Vem ska bestämma vem som adlas och så vidare? Och så vill jag säga att Northbotting, han kanske bara ser det som så självklart att det inte behöver skrivas ut. Att det är givetvis monarkens ansvar att göra det. Men så vitt jag kan se så står det inte uttryckligen i den här texten. Och det är där jag känner lite grann att det finns ett problem här som skymtar fram i Northbottings utmärkta text. Jag kanske stannar där. Vad tyckte du, Boris, om den här texten?
1: Jag antog att han menade att du och jag skulle utgöra urvalskommittén. Jag känner mig hedrad och jag antar att vi är beredda att gripa oss verket an.
3: Jag kan ge några förslag till oss.
1: Men alltså, det är en väldigt bra text. Det var den mest uppiggade texten jag läst på mycket länge. Men jag håller med dig om den svaga mittpunkten. Därför att det är okej, monarken. Hur kommer monarken på plats? Jag kan svårligen tänka mig det nuvarande kungahuset gå in i den rollen. Och sen är det ju alltså, men för mig är svaret att alla de principer som Northbotting talar om och problemen han pekar på är alldeles korrekt beskrivna. Men det där löser vi inte genom att hitta, först utnämna urvalskommittén och sen någon som är ordförande, den som vi ger en titel, utan det där ger sig av sig självt. Det är svedjebruk, alltså landet måste börja brinna, förlåt det drastiska uttrycket, och sen visar det sig. Ur detta uppstår en aristokrati helt enkelt.
3: Ja.
1: Det är ingenting som kan komma i laga ordning på något sätt. Utan, och om vi inte förmår att få landet att brinna på ett sådant sätt att ur svedjebruket det uppstår en ny aristokrati, så går vi väl under. Alltså, så enkelt är det tyvärr.
3: Ja. Nej, man måste ju ta de här frågeställningarna tillbaka till sitt historiska sammanhang. Det är det vi gör när vi drömmer om en aristokrati. Och då måste man konstatera, det är väl ett enkelt grundläggande faktum om alla riktiga historiska aristokratier, att en aristokrati är inget som ett samhälle väljer. En aristokrati, det är en grupp som tar makten för att de kan ta makten. Traditionellt består aristokratin av krigare, givetvis. Och de får den ställning de har därför att alla känner väl till liksom ungefär hur historiska aristokratier har fungerat. I princip så har man haft starka män som har tillhandahållit män i vapen för att försvara ett land. Och utbyte mot det så har de fått privilegier, blivit skattebefriade. Men dels så tycker jag att det är väldigt märkligt den här idén att man ska välja. Det är nästan som en demokratisk idé att man ska välja sin aristokrati. Visserligen då så måste man ha någon mekanism för att utse adliga familjer, till exempel att kungen gör det som är traditionellt. Men det blir nästan lite komiskt, måste jag säga, att tänka sig som Northbotting gör här, att man ska, han skriver så här: värdiga kandidater torde stå att finna i litteraturen, konsten och vetenskapen, samt möjligen också delar av näringslivet som inte är angripna av svågerkapitalism. Och det är nästan lite lustigt, tycker jag, att tänka sig att författare och konstnärer ska upphöjas till en sån roll. Därför att den typen av personer är inte naturliga aristokrater. Deras relation till aristokratin, det är att aristokrater ger dem beskydd som mecenater.
1: Ja.
3: Men den som blir en beskyddare har helt andra egenskaper än att vara till exempel en framstående poet eller vad man kan tänka sig.
1: Ja, för att knyta an till det vi pratade om förut, det kommer låta smått absurt alltså. Men jag kan, det är rimligare att Paolo Roberto, om han inte hade varit en idiot, men med de egenskaper han har under medeltiden, har kapat åt sen vita Sverige och upprättat ett fungerande gods. Alltså vad vi kommer att se är ju även att sådana personer med oligarkiska tendenser som jag har pratat om, som mannen som äger öar i skärgården. Vad heter han nu igen? Din gamle chaufför.
3: Jan Emanuel Johansson.
1: Just det, alltså det är den typen av personer. Alltså inte som jag hoppas på, men vi kommer att se även rätt osympatiska personer när landet börjar brinna, som kapar åt sig en mer reell makt. De i sin tur kommer sen, precis som du säger, beskydda både vetenskapsmän och kulturarbetare som de finner värdiga och skapa verk eller forska i deras intresse. Alla de första som tog makten i olika regioner i Europa under 1500-talet till exempel. Italien, södra Frankrike, Balkan. Det var ju inga trevliga gossar. Inte deras fruar heller förresten. Men de skapade ändå högkulturer.
3: Ja.
1: Så att jag tror inte vi kan liksom sitta och titta utöver Sverige idag och kolla vilka finner vi sympatiska. Och sen adla dem. Det är inte givet att det fungerar.
3: Nej, visst, det är ett bakvänt sätt att tänka. Alltså då, krigarna som steg upp och blev en mäktig krigarkast och blev aristokrater och byggde samhällen. Var de värdiga och sofistikerade gentlemannamässiga personer i första generationen när de kom till makten? Var de intresserade av högkultur och så vidare? Alltså, ibland kanske, men ofta så var de inte särskilt mycket den typen av personer. De var helt enkelt krigare. De var starka män. Och det blir omvänt, va? Man sätter, vad är det man säger, hästen framför vagnen, vagnen framför hästen. Det blir ett omvänt resonemang.
1: På hästen.
3: Det som händer är att vissa människor i ett läge där det finns förutsättningar, så tar sig vissa människor makt. Och tack vare att de har tagit makten genom sin styrka, så kan de använda den positionen för att skapa andra möjligheter, andra sfärer, där till exempel konstnärer och vetenskapsmän kan verka. Men först måste det till någonting annat, någonting mer fundamentalt. Det som är grunden för makten. Så en annan sak som jag skulle vilja liksom peta lite i det här resonemanget, det är det här med svågerkapitalism. För att jag tycker att Nordspotting är på precis rätt spåren, säger att man ska leta i de delar av näringslivet som inte är angripna av svågerkapitalism. Men ja, svågerkapitalism, det är ett problem i någon mån givetvis, men det andas kanske lite libertariansk neuroticism om sådana formuleringar. Alltså antydan av att man måste stå helt fri från samröre med staten för att vara aristokrat. Alltså av alla egenskaper som man kan förvänta sig att en aristokrati har, så är ju inte en av dem att stå helt fri från staten. Tvärtom kan man ju säga att aristokratier historiskt har uppstått just genom att personer har gjort upp med staten. Alltså det klassiska exemplet att tillhandahålla krigare i utbyte för privilegier. Och om man så vill så kan man säga att vår tids svågerkapitalister gör liknande sorts uppgörelser. Till exempel genom att man skattebefrias i utbyte mot att man tillhandahåller arbetstillfällen. Eller andra typer av strategiska fördelar för staten. Jag uppskattar den libertarianska ansatsen givetvis. Jag är som bekant själv libertarian, både i mitt hjärta och i mitt praktiska tänkande. Men ett renodlat libertarianskt tänkande är kanske inte nödvändigtvis det som bäst faciliterar en ny aristokrati.
1: Nej, och det är nog inte det som bäst underlättar för en ny, för ett mer libertarianskt samhälle heller. Alltså återigen historiskt, många av de som blev förstar blev det, precis som jag säger, genom att ställa sin förmåga och ibland sina trupper i en annan första tjänst, och sen tog de över. Och det är precis samma sak som vi kommer att se hända. Alltså, vill man skapa ett samhälle präglat av frihet och av att människor jobbar hårt och inom ett begränsat geografiskt territorium, till exempel Sverige, så är det svårt att undvika att komma till uppgörelser med med staten. Problemet med dagens vågorkapitalister, om jag kallar dem så, det är ju liksom att de är bara intresserade av bidragen. De har inte den här, jag ser i alla fall inga som har visionen av att Gud, ge mig en stat som jag kan kontrollera och lite landsbygd där i kring och sen ska jag ha ett eget litet rike. Har man den visionen, tycker jag man kan få sitta i en bastu med kommunstyrelsens ordförande och komma överens helt enkelt. Det är helt okej om man har en sådan vision. Men om man sitter i bastun bara för att få liksom lite tillskott i kapitalflöde och kassa, då är det fel.
3: Ja, men precis. Alltså, jag tycker ändå, för att säga någonting mer konstruktivt, jag tycker ändå det finns en ganska tydlig väg framåt här, en tydlig konstruktiv idé. Det finns kanske två svar på frågan, ett svårt svar och ett enkelt svar. Eller kanske två svar som båda är både svåra och enkla. Alltså ett svar är att det inte finns några aristokrater. Det finns ingen egentlig elit. Och det är egentligen enkelt att konstatera att det är så. Men det är inte ett tillfredsställande svar. Alltså ett annat svar är att, enligt min mening, det är min åsikt, det är att det finns en typ av personer som definitivt är det närmaste vi kommer en aristokrati. De är inte perfekta. De är inte de aristokrater som vi helst skulle önska oss. Men så var ju inte heller aristokraterna i någon tidigare historisk epok. De var inte heller de ultimata ledare som vi allra helst skulle önska oss. Vi har de eliter vi har. Och om man tar ett aristokratiskt perspektiv på allvar, så tror jag att man måste se till och ty sig till de eliter som faktiskt finns. Och de som utgör den egentliga eliten idag, eller de facto eliten, de som ytterst har den egentliga makten, det är en grupp som jag vet inte exakt vad som är bästa ordet vi kallar dem för, men vi kan kalla dem för kanske magnater, industrimagnater, storföretagare, toppentreprenörer, kalla dem vad du vill, men i praktiken så är det de som bestämmer. Därför att när man har tillgångar värda tiotals miljarder och dessutom då tiotusentals människor, hundratusentals människor i sin sold, då är man en maktfaktor att räkna med. Och det enda som kan komma i vägen för din makt om du är en sån person, det är att du själv inte är medveten om det. Och det är precis det som jag tror är fallet med vår tids industriella elit. De förstår inte, de vet inte att de skulle kunna härska om de bara försökte. Och nu gör de i bästa fall en sorts som en patetisk halvmesyr av alltihopa med såna här liksom halvhjärtad svågerkapitalism och så vidare. För att de vet inte vilka möjligheter som finns i deras position, i deras objektiva maktposition. Jag är nyfiken på att höra vad du tror om det här, Boris, men det här är min tanke i alla fall, att industrimagnaterna är vår tids motsvarighet till krigsherrar i historien. Och det är inte, jag lägger så att säga ingen värdering i det. Jag tror bara att det är ett faktum att där den egentliga makten finns. På gott och på ont, kanske man kan säga. Och om jag bara får säga en sak till, för att bara förekomma en invändning som jag vet att många människor har. För att folk kommer säga att ja, men ytterst så vilar makt på våldskapital. Jo, det är sant. Det är sant att det är så. Men till att börja med så har industrimagnaterna våldskapital i den mån som de har män i vapen. Vilket de ofta har. För till exempel om man äger en stor företagskoncern, då har man också säkerhetsföretag och man har beväpnade vakter som försvarar ens fysiska tillgångar. Och det skiljer sig egentligen inte så mycket från historiska aristokrater. För att det är inte det att aristokraten personligen är så här stor och stark och bra på att slåss som har varit grunden för hans makt. Det har absolut spelat en viss roll, framförallt i en typ av arkaisk ursprunglig situation, men i förlängningen. Och det är just förlängningen som aristokrati handlar om. Aristokrati är ingenting om den inte är långsiktigt hållbar. Va? I förlängningen behåller aristokraterna sin ställning genom att vara skickliga ledare och organisatörer. Annorlunda uttryckt kan man säga att aristokrater har alltid varit entreprenörer. Men i vår tid så är inte längre krig den främsta arenan för entreprenörskap, vilket det var förr i tiden. För i vår värld kretsar saker mer kring vetenskap och teknik och industri och sådana saker. Och inte bara applicerat på det militära planet, utan mer generaliserat i hela samhället än i tidigare epoker. Så att jag tror att vi får hålla för näsan och se till de skickliga företagarna, entreprenörerna och industrimagnaterna. Det är de vi har.
1: Nej, men alltså, i den grundläggande beskrivningen tycker jag att jag har alldeles rätt. Och men problemet är ju att samförståndsandan och vi har ju ett ganska matt näringsliv, måste jag säga. Alltså det har ju de senaste 100 åren funnits vissa, tycker jag, framstående män som verkligen varit stora entreprenörer och vågat bryta ny mark och även alltså bryta sig ur rollen att jag leder bara ett företag, utan tagit plats. Krieger, Stenbeck, Gyllenhammar. Gyllenhammar gick sen tyvärr över till den svarta sidan. Men det gör han också därför att det ansågs inte, han fick ju även företagarvärlden på sig, det ansågs inte komma till få att ha synpunkter på hur samhället ska ordnas, till och med försvarspolitik och allianspolitik. Så att den svenska företagsledarkulturen är ju väldigt mycket inriktad på att jag ska leda företag, jag har ansvar för liksom för det och ingenting annat. Det är ju en formatering som sker. Det finns säkert exempel som skulle kunna fylla den rock som du håller fram och ber dem ta på sig. Men man ser, de finns, vore konstigt om de inte fanns. Men tyvärr är de inte speciellt synliga. Och jag är lite rädd för att om de försöker ta den här platsen så kommer de inte att kvävas så kommer deras egna att kväva dem i första hand.
3: Ja.
1: För att de vill ta plats.
3: Det är fortfarande, det jag säger är inte att vi har aristokrati nu. Det jag säger är att om vi ska få en aristokrati så måste den växa fram ur den här klassen. Alltså ur man säger, kan säga kapitalistklassen eller något sånt där. Men det jag skulle säga då, och det jag, alltså jag vädjar till alla kapitalister som är någorlunda rättänkande att överväga den här banan. Och för en sån person så skulle det innebära stora uppoffringar. Stora möjligheter men också uppoffringar. Alltså det som krävs är att du ska vara en person med sådana resurser. Och du måste ju givetvis ha ett vissa typer av perspektiv, ett ganska dynamiskt intellekt och så vidare. Men du måste fatta beslutet att bli en gammaldags aristokrat. Och en aspekt av det kanske mest centrala aspekten av vad aristokrati är givetvis landegendom. Så att en sån kapitalist måste först av allt skaffa sig ganska omfattande landegendomar. Där kommer vi tillbaka till fideikommissen som Fnordspotting så föredömligt lyfter fram. Och så man måste skaffa sig landet och de här godsen. Man måste binda sig själv. Man måste binda sig själv och sin familjs öde till landet. Man måste bruka jorden, ta ansvar för lokalsamhällen och bli en del av en organisk enhet med i landet där man slår ner bopålarna. Men om någon är intresserad av att göra ett sånt projekt så tror jag att de på inte allt för många generationer faktiskt kan skapa en ny, genuin aristokratisk klass. Men det ligger i sakens natur att det räcker inte med att köpa en liten bondkår och driva den, utan du måste ha mycket mer resurser. Det måste vara något mycket mer storskaligt. Förr i tiden så kunde du skaffa dig den typen av landegendom genom att vara en framgångsrik krigsherre till exempel. Idag är den enda tänkbara möjligheten att vara en mycket förmögen person, en entreprenör, en kapitalist, men som väljer att växla in sitt kapital till en sån mer arkaisk ställning som en landägande aristokrat.
1: Men då är vi till 112% överens. Jag tolkar det för statiskt. Jag är också övertygad om att det är i den svenska, de finns inte idag. Jag ser dem i alla fall inte. Men det är där de kommer att växa fram. Det är för att det kommer att brinna i den svenska företagsvärlden också. Samhället är utsatt för stor press och det kommer att skapas luckor för den som är beredd att kliva uppåt på de slagfält som faktiskt företagarvärlden utgör. Och de kommer att ta plats. Och jag tror att du kommer att se, alltså första steget blir att man erövrar mer lokal makt. Det var inte något jag sa rätt i luften. Det jag ser framför mig att det kommer att skapas allianser mellan de som vill upp och lokala politiker som vill ta ansvar för sin bygd. Alltså att man kommer att erbjuda företag, det förekommer redan, med än mer goda villkor om de verkligen sätter sig ordentligt på platsen och bygger upp den.
4: Så vi kommer att se allianser av lokalsynta, framsynta lokalpolitiker, makthungriga företagare som vill verkligen växa. Den gamla svenska bruksorten kommer att uppstå. De här kommer ju givetvis att köpa landområden runt omkring. Absolut, det är ju den kretsen och skiktet som jag tror vi kommer att se en hel del nya aristokrater växa fram.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Europa måste skapa större militär koordination, nytt juridiskt ramverk för att motverka spridning av kärnvapen och återskapat förtroende med Ryssland, enligt Emmanuel Macron i tal till franska militärer. Brexit har förändrat den europeiska politiska spelplanen på en rad olika sätt. En av dimensionerna är givetvis den militära. Storbritannien är en av Europas militära stormakter, åtminstone på en sorts regional relativ nivå, så är Storbritannien ett väldigt viktigt militärt land. Man kan säga att det är ett av de få europeiska länder som fortfarande har en meningsfull militär. Så nu när Storbritannien har lämnat EU så förändras givetvis maktbalansen inom unionen. Och den nya balansen har, av skäl som vi ska diskutera, väldigt mycket att göra med Frankrike. Och därför är det många som har varit i spänd förväntan att få höra vad Frankrikes ledare Emmanuel Macron kommer säga om saken när han förr eller senare stakar ut någon typ av ny linje, kanske någon ny militärdoktrin, någonting av det hållet. Och det gjorde han häromdagen när han höll tal på en fransk officersakademi, tror jag man kan säga. Han höll tal för nyutexaminerade officerare i franska försvarsmakten. Och han pratade om bland annat behovet av ett nytt juridiskt ramverk, som man säger, för att begränsa nukleär upprustning och nukleär kapprustning. Lite sammanhanget här i vilket han pratar och som han refererar till är att både USA och Ryssland har backat från så kallade INF-avtalet som begränsar konstruktionen av kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar. Och USA har hotat att hoppa av startavtalet som handlar om nukleär spridning och upprustning. Och generellt också att USA, Storbritannien hoppar av EU-projektet och USA vänder sig inåt. Amerikanerna är inte alls lika intresserade längre av att hålla Europa under armarna militärt. Trump pratar om det hela tiden, att vi tänker inte hålla på att subventionera europeernas avsaknad av försvar längre. De får skaffa sin egen försvarsbudget, de får lära sig försvara sig själva. Och här har ju då Frankrike en väldigt speciell position som Macron behöver inte bokstavera ut, han behöver inte skriva folk på näsan, för att alla vet vad de grundläggande förutsättningarna är, nämligen att Frankrike är nu EU:s enda kärnvapenmakt. Frankrike har haft kärnvapen sedan de Gaulle och de har än idag, även om de har gjort nedskärningar, så har de närmare 300 atombomber eller stridsspetsar. Och nu är de ensam här på teppan, för det enda andra landet i Europa som har kärnvapen är Storbritannien. Så nu lite grann går sin egen väg. Och Macron pratar också om Ryssland i sitt tal, om Putin. Han säger att det kan inte finnas något försvarsprojekt eller säkerhetsprojekt för europeiska medborgare utan en politisk vision som bit för bit försöker återställa tillit med Ryssland. Ja, kanske kan stanna där, men det här är vad som hänt helt enkelt, att Macron har börjat hålla linjetal och kanske man kan säga liksom elaborera och kapitalisera på Frankrikes nya position som ensam herre på teppan i EU:s militära spelplan.
2: Ja, det är helt och han anträdde ju en gammal fransk väg dels från de Gaulle och framåt, men egentligen går ju linjerna ännu längre bakåt. Alltså, det har funnits ett starkt, periodiskt genom historien, starkt allianssystem mellan Frankrike och östeuropeiska länder och en överenskommelse med Ryssland om hur intressezoner och sånt ska se ut. Så att Macron kliver in i den gamla franska ledarrollen. Och jag tror jag nämnde hans ouvertyr till förbättrade relationer med Polen i förra veckan. Du ska se att han dyker upp i Budapest snart också och kramas med Orbán.
1: Mm.
2: Men det här är ju bara att bejaka alltså på alla sätt. Och Det finns ju dock vissa faror i det hela. Frågan är liksom vad Frankrike tänker ta vägen och så vidare. Men trots allt tycker jag att det känns ganska positivt. Och han är ju ganska iskall som maktspelare trots allt. Och han ser ju dessutom Tysklands nuvarande svaghet. Alltså avsevärda inre politiska problem. Sällsynt klen ledning. Avsevärt större problem med invandringen av Frankrike har. Även om Frankrike har problemet så är nog de tyska värre. Och starka sociala motsättningar. Det Macron har det som stör honom internt, det är ju de gula västarna, pensionsupproret. Och han har liksom rätt mycket folk emot sig internt. Och då kan det vara rationellt faktiskt politiskt att kliva ut och tala om det stora Frankrike igen och göra Frankrike stort. Jag tycker det är en väldigt spännande utveckling. Får se vart det är hän.
1: Jag som är oerhört frankofob har väldigt blandade känslor. Det måste jag säga inför den här utvecklingen. Jag tycker det är en oerhört skrämmande tanke att Frankrike blir en mer och mer dominerande kraft i Europa. För att jag har så negativ syn på det landet. Men samtidigt så måste man i viss utsträckning bara säga att ja, saker är vad de är. Och vissa länder i Europa har spelat sina kort väldigt, väldigt dåligt. Till exempel, säg Sverige, som i det här avseendet har avvecklat hela sitt... Alltså Sverige var ju också en regional militär stormakt.
2: Ja,
1: Sverige hade ett enormt militärindustriellt komplex och en självständig, en suverän militär kapacitet som var helt enastående i förhållande till hur stort landet var. En beskrivning jag hörde var att Sverige är inte ett land med ett militärindustriellt komplex. Sverige är ett militärindustriellt komplex som har ett land. Och det var en beskrivning av hur Sverige fungerade på under kalla kriget. Och Sverige har helt försumpat det. Tyskland är en annan typ av situation eftersom Tyskland blev krossat i krig två gånger och sen har varit under ockupation och förbjudna i princip att bygga upp sig själva militärt. Men det här innebär relationerna är som de är i Europa. Och vad det gäller Frankrike så är Frankrike rent krasst det enda landet i Europa, i EU åtminstone då, möjligen undantag för Storbritannien, det enda landet i kontinentala Europa som har en armé, som har en militär att tala om. Alla andra länder, enkelt uttryckt, har bara symboliska militära apparater. Men Frankrike har fortfarande en riktig militär apparat. Och ett militärindustriellt komplex med stor kapacitet. De har kärnvapen. Och på grund av att de fortfarande har militär verksamhet i sina forna kolonier, så har de dessutom en militär som regelbundet år ut och år in får relevant träning.
2: Ja.
1: De är operativa i Afrika. Vilket gör att det inte är sådana här liksom, hur mycket träning får svenska soldater? Ja, men det är lite grann i Afghanistan och sånt där. Men det är nästan ingenting jämfört med den franska militären. Så att Frankrike har någonting som på sikt när situationen i Europa blir mer osäker, så kommer det förmodligen spela större och större roll att hela Europa har avvecklat militärt. Utom Frankrike som faktiskt inte har gjort det.
2: Nej, och som faktiskt uppenbarligen försöker, det viktigaste att påpeka om Afrika, att man bygger till och med nya militärbaser, man är väldigt aktiva i ett antal länder, gett sig in i Libyen också och agerar där. Så att, men just Frankrikes uppladdning och positionering som liksom dominerande militärmakt i Europa som andra länder kan ty sig till, skapar ju också ett utrymme för Sverige. Alltså, dels så tror jag att Frankrikes politiska närmande till länder som tidigare varit pestsmittade, Polen, Ungern, Tjeckien, Ryssland, kommer innebära att svenska offentligheten kommer att vara så jäkla ställd åt sidan. Plötsligt tillhör Sverige, kommer Sverige faktiskt tillhör minoriteten åsiktsmässigt i Europa. De andra har kommit in i värmen. Sverige kommer att betraktas som ett udda land tillsammans med några andra. Och det här tror jag öppnar för möjligheten att driva en linje om att vi ska återbli få ett starkt militärindustriellt komplex faktiskt. Det skulle jag gilla. Och en intressant signal är ju den här nya samövningen med Finland och att det kommer ett förslag nu om att regeringen ska kunna ensamt besluta om militärt bistånd till Finland. Så att jag tror det finns kraft, politiska kraft i Sverige faktiskt, som tänker tanken att vi kanske kan bli en stark kraft i Östersjön igen i området. Plus att vi börjar exportera vapen och bara så mycket som vi bara orkar. Vi har ju fortfarande kapaciteten att bygga vapen och vi har ett av världens bästa flygplan dessutom för krigsändamål. Som bara blir bättre och bättre. Och där finns ju möjligheten att samarbeta med Frankrike också. Och om vi håller oss väl med Macron kanske vi kan utveckla lite egna kärnvapen. Så att jag tycker man ska se, som du, jag är inte så mycket frankofob som macronofob. Jag har lite svårt för Karn fortfarande. Men jag tror att det här öppnar möjligheter för Sverige i Europa och i världen som man bör ta vara på.
1: Det var en intressant, optimistisk tagning. Ja, spännande att hålla ögonen på i alla fall.
2: Ja.
1: På gott och bont så kommer Frankrike förmodligen stå mer i centrum och bli en mer dominerande spelare. Även av andra skäl som vi inte har berört just idag.
2: Det finns en intressant möjlig dialektik här historiskt. Att när Frankrike spottar upp sig, då spottar Tyskland också upp sig. Så att återigen en paradox att Frankrikes försök att manövrera sig i täten av Europa, eller av EU i alla fall, kan ju faktiskt innebära att Tyskland får en bättre politisk ledning. För de kan nog ogärna se en sån utveckling. Och då kanske de tar tag i sina egna problem lite bättre. Väldigt positiv jag är idag.
1: Ja, jag håller verkligen tummarna för att du är rätt.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
0: Radio Bubbla.
1: Efter framgångsrika tafstalismaner kommer lyckocontainern, ska spela upp motiverande citat och förbättra livet, finanser och motverka depression.
5: Hos mig utlöser den heter bara depression.
1: Ja, jag har precis samma tanke, Boris. Alltså, jag tänkte på det när jag läste den tidigare, att jag blev olycklig.
5: Ja.
1: Jag blev olycklig.

0: använder en närbelägen skatepark som skolgård. Så det här är moderna Sverige på så många sätt. De har gått förbi och då hört den instängda mannen som pratar med hög röst från inuti containern och undrat vem det är och undrat om det är något problem och om personen i containern behöver hjälp. Och redan här känner jag att det är tämligen beklämmande och skräckenjagande och inte direkt någonting som är sådär peppigt, som det heter nu tiden, peppigt och inspirerande och motiverande. Men det här är alltså resultatet av David Krugs senaste projekt som man kallar för motivationsmedia. Och syftet med den här containern är att inuti den, och det är en sån här gammal grön skitig container med jättemycket graffiti på som står vid en skatepark. Och in till den så finns en dator som spelar upp ljudklipp från YouTube. Olika typer av inspirerande, motiverande citat från kända människor. Och man kan tänka sig att det var David Krug som, han är inte i Skarpnäck för tillfället. Han befinner sig i Sydafrika och sysslar med ett annat projekt inom Life Improving Media. Man kan tänka sig att han bara glömde att stänga av datorn i sin container eller någonting.
1: Ja.
0: När han flyttade till Sydafrika. Men i själva verket så är det här då ett väldigt genomtänkt projekt för att sprida motivation och inspiration i Skarpnäck.
1: Alltså jag blir orolig för att är någonting som jag, det kan inte bara vara jag som reagerar på såna här, allt det här som sprids nu sen länge i Sverige och världen, så här jävla lyckobudskap, fånga ögonblicket, lev i nuet, tjofa drittan, var positiv. Alltså det finns ingenting som är så jäkla, alltså du får alltid känslan att du ställs inför en idiot när du får ett sånt här budskap muntligt eller skriftligt eller vilken form som helst. Alltså det är olidligt att tänka sig att en hel stadsdel, som det tydligen finns förslag på nu, ska liksom bombarderas med det här storebrors budskapet att vara lycklig. Det är seriöst fruktansvärt alltså.
0: Det är en modern form av propaganda och hjärntvätt, kan man säga.
1: Ja, vad skiljer det här från det man ofta får beskrivet i Nordkorea, alltså högtalare varenda gatuhörn som ropar ut budskapet om allting bra, att allas magar egentligen är fyllda med ris fast de är grishungriga. Det är vedervärdigt.
0: Ja, det finns många olika variationer av samma koncept, och ett av dem är det de har i Nordkorea till exempel. Den här typen av motivational speakers, självhjälp, pepp-propaganda som man kallar det här för. Det har ju mer av en kanske en kommersialistisk, individualistisk prägel. Men det är exakt samma princip. Det är också värt att notera att det här materialet då är enligt upphovspersonerna neutralt gällande politik och religion. Men däremot så finns ett genusperspektiv.
1: Självklart.
0: Och det ska hjälpa och inspirera personer i alla typer av grupper. Och ha förebilder av olika kön, olika hudfärger och olika socioekonomiska bakgrunder och nationaliteter. Men kom ihåg, materialet är helt neutralt gällande politik och religion. Så att det här är en typ av propaganda. Det bygger också på en väldigt speciell syn på livet och på samhället, att saker och ting blir bättre av att man peppar sig själv med såna här inspirerande, motiverande budskap. Snarare än att till exempel lösa problem i sitt eget liv, bidra till att lösa problem i samhället. Utan istället ska man lyssna på såna här märkliga citat.
1: Jag fastnade på frågan om att han är i Sydafrika, skaparen av detta, och att han heter Krug. Tror att han kan vara släkt med Paul Kruger, den moderna Sydafrikas boerstatens grundare. Han kanske bara tagit bort det där ER på slutet för att inte förknippas.
0: Det låter onekligen som att det kan vara ett gammalt bornamn.
1: Ja.

0: Han har vansläktat den här killen alltså. Det.
1: Ja, vi får se hur det går, men stadsdelsförvaltningen är i alla fall väldigt positiva. De har än så länge inte börjat finansiera det här projektet, men de tycker att ljudcontainern i skateparken är toppenhärlig.
0: Ja, och det här är ju en lite vaken journalist tycker jag som har skrivit det här. Jag tycker man märker mellan raderna att han tycker att det är ett koko-projekt också. För han avslutar med att fråga en av parkingenjören där då. Mats Berglund som då konstaterar att han förstår inte hur det ska fungera, men det är en kul grej. Bara bra det där, säger Mats Berglund. Så frågar journalisten, vad ska det leda till? Det vet jag inte. Det säger ganska mycket alltså.
1: Det skulle i alla fall inte förvåna mig om det här är någonting som kommer komma. David Krug är ett namn som vi får höra igen.
0: Ja.
1: Och sen så lite överallt så får vi såna här lyckocontainrar som ställs ut runt om i Sverige. När man lägger örat mot dem åtminstone, kanske även när man går förbi, så hör man då dovt och dämpat innanför plåtväggen rösten av Oprah Winfrey eller Yoko Ono eller Steve Jobs eller Michael Jordan med såna här vaga eventuellt motiverande uttalanden. Och vem vet, vi kanske kan slänga in lite Stefan Löfven och Per Bolund och sånt där.
0: Ja,
1: som vi ändå håller på.
0: Men när det här väl är igång så kommer ju vår överhet också att finnas med på ljudbanden. Allt annat vore konstigt.
2: Fler länder gör EU-exit efter Brexit. Jag har lite grann pratat om att du bor i spår ökad secessionism. Oh, ja. Vilket blir nästa land då som går ur EU?
0: Det kan jag tänka. Alltså, en enkel gissning är ju Grekland faktiskt. Jag kan tänka mig att Grekland kommer att gå igen under 2021 och kanske in 2022, där det verkligen händer, gå i en extremt nationalistisk riktning. Man har trycket från Turkiet på sig och man har fortfarande skuldbörder på sig, man har internationella banker på sig. EU kommer att vara involverat i massa internt krångel med Storbritannien. Frankrike, som jag sa, kommer att gå in i en sån sanslös allsidig ekonomisk kris och inre spänningar, och det innebär att EU kommer inte orka hålla Grekland under armarna och det kommer inte finnas några skäl för Grekland att vara kvar. Allt talar för att de vill bara bort. Och flyktingarna och Erdogan gör att man får en väldigt tydlig nationalistisk våg alltså, som vänder sig mot dem och omvärlden och banker. Det blir Grekland.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Storbritannien förväntas ge hälsominister Sajid Javid befogenhet att beordra tillsättning av fluor i dricksvattnet i hela landet. En uppgift som idag sköts av lokala myndigheter. Englands chefsläkare Chris Whitty hänvisar till inrotad karies ojämlikhet mellan de rikaste och de fattigaste barnen som skäl. Man har ett politiskt förslag i Storbritannien om att nationalisera fluorpolitiken. Det är en bizarr grej egentligen, men det är precis det som händer. Just nu är det alltså upp till lokala myndigheter, lokala vattenverken och vad det kan vara att avgöra huruvida man ska tillsätta fluor i dricksvattnet som man pumpar ut i kranarna. Och nu vill man lyfta upp det på nationell nivå, kanske för att man tycker att det är tillräckligt många som faktiskt gör det här på lokala nivån. Istället ska det centraliseras i hälsoministerns händer. Syftet med det här är ju då givetvis, officiellt i alla fall, att man ska minska mängden karies. Folk ska få mindre hål i tänderna. Och man har beräknat då att i fattiga områden så kommer antalet hål i tänderna minska med 28%. Medan bland rika människor så kommer mängden hål i tänderna minska med 17%. Vilket fortfarande är en väldigt hög, väldigt respektabel siffra. Men man säger också i den här medicinska utredningen som har gjorts inför det här politiska förslaget, säger man att Som med allting som har att göra med medicin och folkhälsa, så finns det en balans mellan risker och fördelar. Det är ovedersägligen ett problem i Storbritannien med tänder. Tänder som faller sönder och den ingrodda ojämlikhet som vi behöver göra någonting åt. Fluortillsättning av vatten kan reducera detta samhällsproblem. Det är så man skriver. Och det är ju, ja, det är på ett sätt häpnadsväckande, samtidigt väldigt normal och förväntad sorts arrogans och hänsynslöshet. De säger rakt ut, det är en riskavvägning. Det finns alltså potentiella skadeverkningar av att sätta fluor i vattnet. Men politiker kan ensidigt göra den avvägningen. En enda politiker i hela landet ska göra den avvägningen åt alla andra och utsätta hela befolkningen för de riskerna om han anser att det är befogat. Fluor, det är en kontroversiell fråga kring det med fluortillsättning av vatten. Många har varnat för den här praktiken. En av de risker som nämns med fluor är att om man tar för mycket fluor så kan man få problem med tänderna. Just, så att man behöver lagom mycket fluor för tänderna. Inte för lite och inte för mycket. Om man får för mycket så kan man få ett särskilt fluoröverskottstillstånd som gör att man får bruna fläckar på tänderna. Men det finns också många som säger att fluor är dåligt för människohjärnan. Att åtminstone vissa former av fluor är neurotoxiska. Och då säger man så här, ja men inte den form som man har i vattnet. För att det fluor som man lägger i vattnet är, jag tror att de säger joniserat fluor eller sånt där. Och det ska inte ha de här effekterna. Men vissa former av fluor är åtminstone väldigt farliga. Fluor har också effekter på hormonproduktionen i människor. Det kan leda till sköldkörtelsjukdomar. Det finns studier som tyder på att kvinnor som är gravida och har höga nivåer av fluor får barn med abnormala hjärnfunktioner. Till exempel, de får högre frekvens av ADHD till exempel. Och dessutom är det så att studierna som visar på att fluor i vattnet är bra för tänderna är tvetydiga. Många är dåligt gjorda. Det finns en del slarviga studier som man hänvisar till där man inte haft ordentliga kontroller. Det vill säga, till exempel att man har sett att ja, i den här landet har vi sett att mängden karies har gått ner. Eller den här amerikanska delstaten tror jag att det är. Så har mängden karies gått ner sen vi började tillsätta fluor i vattnet. Men om man tittar på de andra delstaterna runt omkring så har mängden frekvenserna karies gått ner där också. Trots att de inte har tillsatt fluor i vattnet. Så det finns ju den här liksom ideologin kring fluor. Men det finns också många kritiska röster som varnar för att vi kanske inte ska gå all in på den här fluor-fanatismen. Vad har du, Boris, någon uppfattning om fluorets vara eller icke vara i vårt vatten och våra munnar och sånt?
0: Ja, alltså det finns mycket som tyder på att jag är gammal nog för att ha utsatts för fluortanterna, så att finns det mycket som tyder på att jag har hjärnskador. Man kan egentligen hoppa över diskussionen, har jag bara säga, vanvördigt om fluor. Jag är inte mycket för det. Och notera det att i och med, alltså vi kommer få se mycket av det här, kan jag lova. Alltså det finns många gamla saker tillsatser, övningar, höll jag på att säga, och jag vet inte vad för tvångsåtgärder som man sätter in mot människor ur 1900-talets artilleri för främjande av folkhälsa, som jag tror vi kommer att se dyka upp igen. Och fluoret är bara en del i det här batteriet som riktas mot oss. Därför att i och med pandemin så har ju den byråkratiska apparaten och staten upptäckt att vi kan rulla ut de här grejerna igen. Så att inte för att tro att de kommer börja lobotomera folk än på ett tag. Men det här är en del i en större förändring, alltså. Och de är inte... Det viktiga att inse att vi står inför en byråkratisk apparat som ständigt vill ha nya uppgifter, och varje liten del av apparaten vill utvidga sitt revir. Och återinförandet av fluortanten i Storbritannien eller i Sverige eller vilket land som helst och liknande åtgärder innebär tillväxt. Så att det kommer att komma sådana saker. Och i en tid där man har lyckats piska folk till att bli glada för att bli vaccinerade, den här typen av grejer kommer inte att möta motstånd. Och vi har accepterat, eller vi och vi, men det har accepterats att hälsopåbud från överheten ska följas. Och de känner ju det nu. Och det har öppnats en jäkla dörr här alltså, som gör att det kommer att ha många föräldrar med barn i skolan, så de kommer att komma hem och berätta att nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här för att vi ska bli friska och hela, och att inte den ena och den andra ojämlikheten ska ökas.
2: Mm. Jag tror att du gör en väldigt bra poäng här, Boris. Alltså, det är inte fluoret som är det centrala här. Alltså fluor är ju, det är en märklig grej det här med fluor i vattnet, för att det är väldigt vanligt att man tillsätter fluor i vattnet i USA framförallt. Mm. USA och diverse U-länder, kan man säga. USA och andra U-länder.
0: Andra U-länder, ja.
2: I vattnet. Men det är ovanligt i resten av världen, så det är en relativt civiliserad del av världen, och det är förbjudet i många länder att tillsätta fluor i vattnet. Till exempel i Sverige. Sverige hade ett experiment med fluor i kranvattnet på 50-talet i Norrköping. Så experimenterade man det här. Men det blev en rättstvist om det, och det gick ända upp till högsta förvaltningsdomstolen, som kom fram till på 60-talet att det här var, det var inte lagligt att tillsätta fluor i vattnet. Sen var det legaliserat igen, och sen så kom det till riksdagen. Och jag tror att det var så att riksdagen på 70-talet förbjöd fluortillsättning i dricksvattnet i Sverige. Och sen dess har man inte gjort det. Sen kan man säga att det är ett specialfall, för att i Sverige så har grundvattnet som man får i kranen har naturligt höga halter av fluor. Har redan så höga halter av fluor att det finns ingen poäng med att tillsätta extra fluor från ett tandhälsoperspektiv. Något åt det hållet. Men det är liksom, alltså, jag försöker säga att fluor är egentligen en passé fråga i stora delar av världen, och det som är det centrala här, och som också är det sjuka i hela situationen, det är att överhuvudtaget lägga saker i vattnet, att lägga saker i dricksvattnet, annat än vatten som man pumpar upp i marken eller ur en sjö. I varje civiliserat sammanhang så måste det finnas en presumption för att människor kan göra sina egna riskavvägningar. Därför att folk är olika, folk har olika behov, olika värderingar, olika kunskapsnivåer och så vidare. Och att man ska liksom tillsätta och spetsa och manipulera så lite som bara möjligt när det gäller faktorer som slår mot en hel befolkning på en gång. Så hela den här idén att man ska ta en kemikalie och sätta i dricksvattnet för att påverka hela, för att medicinera hela befolkningen, den är ju totalt sinnessjuk, som alla som lyssnar på Radio Bubbla mycket väl förstår. Och den är förbjuden i Sverige, förbjuden i många andra länder, åtminstone vad det gäller fluor. Men det är inte fluor som är det centrala, utan det är precis det som du säger, Boris. Så vad är nästa ämne som de vill sätta i dricksvattnet? Och när de etablerat att de har liksom 3-4 medicinska preparat som tillsätts i vattnet, vad ska de ha då? Och det finns ju redan en diskussion om att tillsätta litium i vattnet. Litium som alltså används, och det är också grundämne som fluor, men litium används för att behandla bipolär sjukdom, alltså en allvarlig depressionssjukdom. Och då har man sett att i regioner där det naturligt finns mycket litium i vattnet, så finns mycket litium i berggrunden som kommer i vattnet, där har man lägre frekvens av depression. Och då har man fått askeln, ja men det är jättebra, då tar vi ju litium då, ja, som vi behandlar bipolär med, och så sätter vi det i dricksvattnet. Vi ska ändå hälla i lite fluor, så kan vi hälla i lite litium, och vad är nästa grej som de ska lägga i dricksvattnet? Jag tror att Boris, du slår huvudet på spiken när du säger att det här är någonting som kommer efter pandemin, och att vi nu har gått in i en ny era av medicinsk teknokrati, eller som vissa säger, medicinsk fascism.
0: Ja.
2: Med viss risk att ge fascismen
0: ja, precis.
2: Ett dåligt ansikte, om man förknippar det med de här långt mer vansinniga sakerna som man gör idag i folkhälsans namn.
0: Och just när de har fått genomslag för just det här med vaccineringar och ändrande av regleringar hit och dit, alltså de har ju ett drömläge och folk har ju i stort sett gett upp, alltså, eller väldigt många, och det innebär bara att de bara säger ja, ös på med vad ni vill. Och man har ju också lärt sig liksom i västerlandet nu att, eller överheten har gjort och staten, att det är bara att hota alla sjukvårdsanställda i New York som inte är vaccinerade innan midnatt, det vill säga 2 timmar kvar ungefär, de får sparken. Och man kommer att sätta in nationalgardet för att täcka luckorna. Det är samma sak här, med risk för att ge fascismen dåligt rykte. Det är liksom medicinalfascismen vi står inför.
2: Borstar du tänderna med fluortandkräm, Boris?
0: Ja, men jag föredrar ju faktiskt, och det gör jag. Hjälper inte mot all tandsten jag får av rökning och snus, men min favorittandkräm är faktiskt äppel- och kaneltandkräm utan fluor. Det känns som att borsta tänderna med äppelpaj, det är jättehärligt.
2: Kan man köpa den på svenska affärer?
0: Nej, men det finns ju 2 amerikanska affärer man kan inhandla den ibland. Så att det är en av USA:s få bra produkter, tror jag.
2: Ett tips annars är att man kan köpa ibland på hälsokostaffärer. Och man kan passa på att köpa utomlands. Utomlands är det mycket vanligare än i Sverige. Med fluorfri tandkräm. Ja. Jag brukade köpa tidigare i Tyskland. Varje gång jag var i Tyskland så köpte jag med mig några tuber av fluorfri tandkräm. Nu bor i Ungern, så är det också lätt att hitta. Vi har olika, här hemma har vi olika typer av tandkräm som vi kan växla mellan om vi vill. Jag tror de flesta av dem är fluorfria. Men när man har barn också, ska borsta tänderna på ett litet barn, så får man en extra funderare om man verkligen ska ha liksom en megados av fluor varje gång man gör det. Ja, lite knepiga frågor, men som sagt, det är en personlig riskavvägning som var och en måste göra för sig själv, som varje familj måste göra för sig själv, som inte ska göras av hälsoministern som sen ska köra ut sina favoritläkemedel i kranvattnet.
0: Så sant.
1: Brian Pereira. Jordan Peterson överger individen för staten i sitt resonemang kring tillsättandet av Kavanaugh. Berkar tar ställning i svåra frågor och argumenterar för komplex mittenposition. Motsäger sin egen filosofi som gjort honom känd. Ja, vi kan väl ta den här länken som ett tillfälle att prata lite mer generellt om det här senaste debaclet kring Jordan B. Peterson som har... Han tweetade, ska se exakt när det var, 5 oktober, så det var ju en dryg vecka sedan nu. Det var i samband med att Brett Kavanaugh var nominerad till USAs högsta domstol, och det var ett enormt drevhäxjakt på Kavanaugh för att stoppa den här nomineringen. Och då gav sig Jordan Peterson in i leken och sa, han skrev att if confirmed, Kavanaugh should step down. Och det vill säga att om Kavanaugh faktiskt blir godkänd som domare i högsta domstolen, så ska han genast avgå på eget bevåg. Efter att ha överlevt den här fighten då, när de försöker stoppa dem. Och han gjorde det här som en retweet av någonting som Eric Weinstein har skrivit. En av de andra ökända medlemmarna av The Intellectual Dark Web. Och naturligtvis så var det många som hade invändningar. Jordan Peterson, och även många då som liksom har relation med Jordan Peterson, som har hyllat honom. Kända människor på YouTube och så vidare. Molly Nö var väldigt kritisk. Han svarade direkt på Twitter och var ganska elak. Sen sa han i en video senare att ja, men så här, give him a break. Man kan inte ha rätt i allt och bla bla bla liksom. Och man kan inte så här hänga någon om de har begått ett misstag. Det var ganska många som var ute och liksom tog avstånd från det här uttalandet och tyckte att Jordan Peterson var väldigt, väldigt fel ute. Så Peterson skrev ett blogginlägg, långt så här, långt blogginlägg skulle jag bara säga, som när han försöker förklara sin position. Men det var många som tyckte att ingenting blev egentligen bättre av det här blogginlägget. Det var inte så att man andades ut och sa okej, men nu fattar vi vad man menar liksom. Det var inte så tokigt ändå, utan så han verkade rätt mycket bekräfta det han sa från början. Och om jag ska tolka lite fritt så där, så tror jag att det går tillbaka till Jordan Petersons hävdvunna position som han alltid haft.
4: där han är en explicit och delikerad centrist. Apropå diskussionen i förra avsnittet, eller förra inslaget. Han säger ju till exempel så här att den rätta politiska vägen är att vi tar liksom lite från vänster och lite från höger. Det bästa från vänster och det bästa från höger. Så hittar vi den gyllene medelvägen. Problemet med den här typen av resonemang är ju att helt och hållet bortse från kontexten. Det är det första problemet. Helt bortse från kontexten, som är att det pågår ett krig. Och det här är liksom ett av det här årets viktigaste slag i det övergripande kriget. Och frågan här är alltså, ska samhället acceptera att en nominering till högsta domstolen i USA stoppas av falska anklagelser om sexuella övergrepp som påstås ha begåtts på första halvan av 80-talet, men det finns absolut inga bevis, det finns inte ens en tillräckligt tydlig minnesbild för att säga om det hände 1983 eller 1984 eller 1985. Bara väldigt dimmig idé om allting, förutom att definitivt var Brett Kavanaugh där och begick någon typ av sexuellt övergrepp. Och inte en utan två eller tre eller fyra kvinnor har kommit fram och gjort den här typen av, ja, jag ska bara säga det, lögnaktiga påhopp och häxjaktsdrev mot Brett Kavanaugh. Inga som helst bevis, inga som helst trovärdigheter med anklagelserna. Så frågan här är inte liksom hitta en gyllene medelväg, hålla sams och så där. Frågan är, ska vi acceptera att man kan stoppa politiska processer genom falska anklagelser om våldtäkter och sexuella övergrepp? Och Jordan Peterson fattar inte det här. Det är uppenbart att han absolut inte fattar den dimensionen av problemet. Att det här är en strid som man måste ta och måste vinna. För annars kommer de kunna köra över oss gång på gång på gång på gång på gång. Och med oss så menar jag bara folk som inte är totala vänsterextremister. Alla som är till höger om vänsterextremisterna. Så det är ett av problemen. Så ett annat problem också med hans uttalande. Han säger så här att, ja, Kavanaugh är ändå kontroversiell. Han betraktas som liksom kontroversiell extrem. Och om han avgår, då kan man tillsätta en annan domare som är mindre extrem. Och då säger Peterson så här, om vänstern i det läget upprepar samma taktik, om de gör det igen och attackerar med osakliga anklagelser så här, då kommer vi ändå vunnit någonting, för då kommer det vara uppenbart för alla att de inte är seriösa, att de är ohederliga och att det inte faktiskt var substantiellt motstånd mot Kavanaugh. Och det här är också en brist på liksom förståelse och bildning som är fullständigt häpnadsväckande från en person som har varit i den politiska hetluften nu i flera års tid och varit föremål för såna här attacker. För det är som att han är helt nyvaken, och för honom är det som att det här är första gången det händer. Det är första gången någonsin. Så det är som en konflikt mellan höger och vänster. Och han vill säga, ja, kanske är vänstern hedliga, kanske är de ärliga, kanske är det liksom, det är god tro de agerar här, och vi ska nog testa en gång till för att se. Men då, om de gör det en gång till, då kan vi dra slutsatsen att de är ohedliga. Att det inte var en substantiell argumentation de hade. Men det är ju helt ofattbart att Jordan Peterson, utifrån alla hans erfarenheter de senaste åren, att han är så otroligt naiv. Att han behöver liksom en iteration till innan han kan dra slutsatsen. Att de är ohederliga, lögnaktiga, predatoriska, vedervärdiga, oärliga människor som agerar i ond tro.
5: Ja, och sen tycker jag det är märkligt att just det här fallet med nominering till SCOTUS skulle kräva liksom en tillprövning, för att det här har ju prövats tidigare. Det är inte första gången som en nominerad till SCOTUS blir anklagad på det här sättet, utan det här är liksom, det är så man gör från vänstern för att obstruera, punkt. Och exakt de här anklagelserna, den här typen av vaghet, har förekommit tidigare. Så det är inte som att man behöver en till datapunkt heller. I det här specifika fallet så har det framgått flera gånger i modern tid. Liksom, vad det är som pågår och hur de jobbar.
4: Även nomineringar till högsta domstolen. Ja. SCOTUS, som du säger, på en häftig amerikansk politikolingo. Clarence Thomas var ju ett välkänt fall på en person som råkade ut för exakt samma typ av häxjakt.
5: Mm.
4: Vilket så här, ja, kanske så här, Jordan Peterson är inte så intresserad av politisk samtidshistoria, han kanske inte vet det. Men jag tror inte det. Jag tror inte det skulle fel analys att säga så här, ja, Jordan Peterson har missat den här biten information. Om vi ger honom den informationen så kommer han fatta, så kommer han landa rätt nästa gång. Jag har sagt tidigare att bubbla, det är inte som en helt så här originell iakttagelse, men jag har sagt det, jag säger igen. Jordan Peterson är en politisk idiot. Han fattar inte politik överhuvudtaget, vilket innebär att han, som politisk tänkare, så är han värdelös. Han kanske har andra saker där han kan göra någonting bra, bidra med något värde. Men när det kommer till politik så är han riktigt värdelös, eftersom han har inflytande, folk lyssnar på honom och han är till och med lite guru. Så är han, det är inte bara det att han inte fyller en positiv funktion, han är farlig. Han är direkt destruktiv och farlig, för han kommer förleda människor som andra politiska idioter till att förbli i den positionen eller att degenerera i sitt tänkande kring politik. Och det är så här, jag har följt lite grann, haft ett jätteöga på diskussionerna som varit kring det här. För jag är lite nyfiken på den här Jordan Peterson-kulten, hur reagerar de när det blir mer och mer uppenbart att Karl har väldigt allvarliga problem. Och det är ofta folk som säger då så att ja, men så här, det är så löjligt om ni tror att ni ska hålla med en människa om allting. Det är klart att liksom vem det än är så kommer de ha vissa grejer som ni inte gillar, och liksom det är bara dumt av er om ni trodde att ni skulle kunna hitta en guru, att han skulle rätt om allting och så vidare. Och så säger man så här, Jordan Peterson, det han är bra på är inte politik, det är andra saker. Strunta i hans politiska åsikter och lyssna på det han säger om andra frågor. Och kanske liksom samhällsutveckling i större perspektiv, eller andliga frågor, eller personlig utveckling, eller liksom jungiansk psykologi, eller vad man nu är intresserad av. Och det tycker jag är en intressant fråga. Det tycker jag kan vara intressant bara liksom att titta lite på den frågan, för att det är inte självklart att man kan titta på en person och ta vederbörandets politiska tänkande och sätta det åt sidan och se det som en helt isolerad sak. Det tycker jag är en fråga som man måste ställa. Jag ställer frågan på lite ledande sätt nu. Men kan man sägas ha visdom om man inte är kapabel att göra korrekta ställningstaganden i grundläggande politiska frågor? Eller är det faktiskt så att i visdom så ingår det också en förmåga att tänka på samhället och ta rimliga positioner i politiska frågor? Och jag ska säga också att Jordan Peterson, han har aldrig gjort anspråk på att vara en stor politisk tänkare, vilket hans försvarare gärna påpekar, och det tillstår utan vidare. Men han har gjort anspråk på att vara en visdomslärare. Även om han aldrig använt de orden, så har han definitivt under hela sin karriär som offentlig intellektuell gjort anspråk på att förmedla ett övergripande visdomsperspektiv. Ett liksom ett historiskt förankrat, psykologiskt insiktsfullt och liksom överspännande perspektiv på saker och ting. Och han är en person som vill vägleda andra människor, vägleda unga män och så vidare. Och därför, jag vill bara säga det också, det är därför anser jag att det är absolut glasklart legitimt att fråga sig om han verkligen är en vis person. Och sen då min specifika fråga, kan man vara vis trots att man är en politisk idiot?
5: Jag tycker att han är inte en intellektuell, han är en populariserare. Och det är väldigt få personer som håller med mig om det. Men ja, de flesta verkar liksom arbeta utifrån premissen att han är en intellektuell person och att han är vis och att han har liksom massa kunskaper och så vidare, men det är inte så som jag ser på det. Och jag tänker på framförallt liksom hur han jobbar med liksom att han skrapar väldigt mycket på ytan på saker och ting, och sen så är det liksom låg informationsdensitet i sättet som han pratar om, liksom de här djuplodande liksom tänkarna, filosoferna, historiska skeendena, Bibeln, alla de här sakerna. Att det är liksom inte det är inte filosoficirkeln i Bubbla, om man säger så. Utan det är någonting annat. Det har liksom mass appeal. Men jag tycker att din fråga är liksom ändå relevant, för att han intar en sån position. Det är lite så här att antingen så, för han tycker inte själv att han är en populariserare. För i sådana fall så är han ju en riktig charlatan. Inte bara ovis, utan en charlatan på riktigt. Så att man måste ändå ställa sig frågan så som du formulerar den. Och jag tycker att det är väldigt svårt faktiskt att liksom ge ett rakt svar på den frågan. Men man kan ju åtminstone önska av en sån person att man är mer ödmjuk inför sin brist på kunskap i sådana fall. Att man inte liksom tar någon så här random idé som så här kristna idéer om den gyllene medelvägen och typ överför det på en domän där man inte har någon kunskap. Utan då måste man verkligen vara mer ödmjuk med att man inte förstår vad man håller på att prata om. Och det gör han ju inte.
4: Ja, och det är ju liksom just den här idén om den gyllene medelvägen, det är exempel på en sån här en kliché som ibland kan vara användbar i någon viss kontext, i en annan kontext en irrelevant, och i någon kontext så är den direkt livsfarlig. Och det är så typiskt tecken på en charlatan att de överanvänder den här typen av klichéer som låter liksom djupsinniga och låter som att det här är en person som har liksom tänkt igenom och vägt in alla olika faktorer. Men ibland måste man bara liksom påpeka att tjejsen är naken och att det de säger är helt galet. För att spinna vidare lite på min tanke här. Alltså, hela den här idén, det här kanske blir tjatigt, jag pratar om det så många gånger förut, men den här idén om att så här, den rätta vägen framåt är att ta lite från vänster och lite från höger. Det är en pervers idé. Och det finns ett välkänt citat från Ayn Rand där hon sammanfattar den här idén på ett väldigt bra sätt. Hon säger att i en kompromiss mellan gift och mat så kan bara döden vinna. Så om du har någonting som är råttgift och någonting som är mat, då kan du inte säga att den rätta medelvägen är att ta lite gift och lite mat. Det är bara så här, det är inte visdom, det är inte pragmatiskt, det är inte klokt, det är bara perverst, det är bara sjukt och okunnigt, va? Och den poäng som jag försöker liksom med ledande frågor komma fram till här, det är att om vi har en person som säger sig vara en visdomslärare och säger sig kunna vägleda människor och staka ut rätt väg framåt, ha psykologiska insikter och så vidare, men är oförmögen att göra korrekta politiska analyser, till och med i liksom där jätteenkla glasklara frågor, det är inte en vis person. Det är inte en person som är tillförlitlig. Det är inte en person som kan göra korrekta analyser om någonting. För att om man är oförmögen att applicera till exempel psykologisk insikt och erfarenhet på en sån fråga, då har han ett generellt fel. Om vi tänker oss till exempel, om vi lånar lite grann från Ayn Rand och hennes metafor. Vi tänker oss att det finns en kock någonstans som lagar liksom så här tre rätters middagar. Som vissa människor gillar, andra gillar inte. Och så säger man så här, ja men vänta nu, det ligger ju råttgift i förrätten. Han ligger alltid råttgift i förrätten. Och då säger de som gillar honom då, ja visst han ligger gift i förrätten, men hoppa över förrätten bara. Sätt den åt sidan liksom, äter inte och vänta till varmrätten. Varmrätten och desserten är alltid väldigt bra. Så bara skippa förrätten. Och han är inte en dålig kock bara för att han lägger gift i förrätten. Utan han är jättebra på att göra huvudrätt och förrätt. Det är det vi har någon till. Och det är upp till dig att fatta bara att liksom, du ska lägga förrätten åt sidan. Men den här kocken, han är inte en bra kock. En kock som lägger råttgift i en av sina rätter är en värdelös kock, en livsfarlig kock. Person som aldrig borde laga mat och som borde liksom ha ett ordentligt straff och ett rejält dåligt rykte. Så att man kan inte säga bara så här att ja, så här, Jordan Peterson, han är inte bra på politik men han är bra på andra saker. Det är fel. Om han inte klarar att göra grundläggande politisk analys så är han inte vis, han är inte moralisk, han har inte psykologisk insikt. Och det här är som en sorts filosofisk eller metafilosofisk fråga som inte är så svårt heller om man går tillbaka i filosofihistorien. Alltid så har funnits folk har förstått, kloka människor har förstått att politik och liksom att anlägga ett etiskt perspektiv på samhällsproblem och så vidare, det är en essentiell del av etiskt och filosofiskt tänkande. Man kan inte bara liksom om ens principer inte leder en rätt i politiska frågor, så har man dåliga principer. Är man inte en tillförlitlig tänkare?
5: Men jag håller helt med och jag fattar allegorin allt det där, men jag misstänker att det finns många som inte fattar problemet med centrism. För att okej, om premissen här är nu att liksom, ta lite grann från vänster, det är råttgift. Då förstår man ju det här resonemanget som vi för nu. Men säg till exempel att man inte har förstått att det är råttgift, då tycker man inte att det är ett problem. Eller hur? Och då kanske man undrar, ja men vad är det egentligen som är så problematiskt med att ha lite från vänster? Och ja, de som lyssnar på Radio Bubbla har kanske förstått det mesta av det redan. Men liksom, det är ju i själva det som man tar som problemet ligger. Det vill säga, om vi tar allegorin med råttgiftet, så är det ju det som man tar från vänster då som är själva problemet. Alltså det finns inbyggt i vad det nu är för någonting som är råttgiftet. Att det till exempel undergräver fungerande institutioner eller... Ja, man måste konkretisera lite grann, men det är där som man kan hitta vad råttgiftet nu är, om det nu är råttgift. Och det gör man alltid om man tittar närmare på det. Och i det här specifika fallet, när han tycker att liksom, ja, man ska ta lite råttgift så är det ju helt bizarrt att han tycker att man ska liksom acceptera att bli crybullied av liksom falska anklagelser på det här sättet när det redan är bevisat att, att det här är en, liksom ett MO från vänstern som de bara använder bara för att obstruera. De vill förstöra för sina motståndare och därför så använder de den här taktiken. Så det är det som är råttgiftet då i det här fallet.
4: Alltså du pekar på någonting som är viktigt liksom, och det exponerar, om vi följer den tanken, så exponerar det att problemet med Jordan Peterson är ännu mycket större. Därför att som, precis som du säger, man måste förstå att liksom den här som säger, vänsterkomponenten i den fantastiska mixen mellan vänster och höger är, det är inte så att vänstern har liksom lite bra grejer, lite dåliga grejer och sådär. Så du kan ta liksom den bra halvan av vänsterismen och välja bort den dåliga halvan. För att det finns, det är inte så att hälften av all vänsterism är bra, utan den här giftliknelsen med förrätten, den är alldeles, alldeles för generös mot vänstern och Jordan Peterson. Det vänstern är, om vi ska göra liknelsen på ett rättvist sätt, då är det snarare att vi har en enorm hög framför oss av alla upptänkliga giftiga ämnen, radioaktiv strålning, ruttet kött, alla typer av liksom farliga vidrigheter du kan tänka dig. Och om du verkligen, verkligen anstränger dig, om du är fanatiskt motiverad, så kan du hitta en enstaka liten smula i den här vidriga högen som är någonting att ha, som kan käka den. Och då kan du sitta där förnumstigt och säga att ja, där vi kan ta de bra delarna av vänstern, bra delarna ur den stinkande radioaktiva ruttna sophögen och äta dem. Så det ska inte avfärdas sophögen helt och hållet. Och det är problemet, va, att de flesta människor förstår inte att vi har kommit så långt nu i vänsterns nedbrytning av samhället. Så att vi har nästan bara vänsteridéer kvar. Vi är liksom i väldigt dåligt tillstånd. Och det är ytterligare ett exempel på Jordan Petersons brist på visdom, att han inte kan se det. Att han fortfarande tror att det är liksom så här 50-50 dragkamp mellan två noggla jämbördiga sidor. Så här, vänstern har dåliga sidor, men det har högern också, och så vidare. Liksom. För det är inte alls den situation vi befinner oss i. Vi befinner oss i en situation där vänstern har förstört samhället i liksom ett par hundra års tid och det är enormt mycket skada. Och liksom 99% av allting som kallas för höger är också vänsterextremism nu.
5: Mm.
4: Så att det är liksom, problemet är ännu värre och ännu djupare och ännu mer till Jordan Petersons nackdel om man går mer på djupet som du är inne på.
5: Sen är ju också själva liksom idén om den här gyllene medelvägen att man kan överföra den på diverse, alltså det, som du säger att det är perverst, och det stämmer ju, man kanske kan utveckla det lite mer, för att liksom i ingen annan liksom någorlunda historiskt koherent tanketradition så håller man på att liksom så här låtsas som att det inte finns en stigbundenhet i resonemangen och en liksom en kropp av resonemang och tankar som har byggt upp den position man har kommit till, och till alla de byggstenarna, diametralt motsatta insikter som behövs för att hålla ihop resonemanget på andra sidan, så att säga. Och de är antitetiska till varandra, och man kan inte hålla på liksom och så här pick and choose lite grann hip som happ. Då får man liksom inte någonting som hänger ihop eller hör samman eller fungerar. Det är så här, det är bara någon så här, ja men pervers liksom, modern, monströs, postmodern, konstig sammelsurium av osammanhängande saker som inte har en organisk liksom koppling till varandra, utan blir bara bizarra liksom.
3: Radio Bubbla.
6: Sociala medier gör det svårare för terapeuter att vara blanka projektionsytor för patienter som allt oftare googlar dem. Rätt intressant artikel tycker jag från The Guardian. Tar sin utgångspunkt i en klassisk devis för psykoterapeuter som formulerades av Sigmund Freud. En del av hans terapimetod var att terapeuten måste vara en, som det står i vår rubrik, en blank projektionsyta. Jag är inte säker på vad den tekniska termen var hos Freud, men tanken är att terapeuten ska inte reagera på det som terapeuten, det som patienten säger. Ska inte vare sig bejaka eller negera. Utan istället så ska man ha en öppning för att patienten ska kunna identifiera sig med terapeuten och fantisera om vad terapeuten har för uppfattningar. Och på det sättet så,
1: så vecklar patienten in sig sina egna neuroser med de föreställningar som uppkommer kring terapeuten. Och den här typen av interferens och kontrainterferens, det vill säga när terapeuten i sin tur börjar reagera undermedvetet och känslomässigt på terapanden, blir de en del av verktyget som man använder för att avtäcka och så småningom avhjälpa patientens neuros. Och om det här låter lite galet för er som inte är bekanta med psykodynamisk terapi, så beror det delvis på att det är ganska far out, de här idéerna, jämfört med hur vissa andra typer av vård eller liknande tjänster utförs. Hur som helst så blir det problem i den moderna tiden. Därför att förr då gick du till din terapeut, och det enda du visste om din terapeut var att vederbörande hade kanske en akademisk titel och adressen till kontoret och sånt där. Du visste ingenting om den här personen var privat, hade den en familj, vad har den gjort tidigare, vad har den för politiska uppfattningar. Så att vad man än hade för sig i steget huvud sina egna neuroser, så fanns det goda möjligheter att projicera på den här personen. Men så är det inte nu för tiden, för att nu om man googlar någons namn, om man inte har någon sån här generisk namn, till exempel Martin Eriksson, då är det nästan omöjligt att hitta någon information. Men om man heter någonting lite mer udda, till exempel om en psykoterapeut heter Boris Benderlich.
0: Aha.
1: Till att börja med så ska man kanske springa för livet. men för andra så kan man googla och se till exempel en del om politiska uppfattningar. Även om de är svårbegripliga så kan man få en och annan ledtråd i tusen olika riktningar. Och då har man inte den här projektionseffekten intakt längre. Då kan man inte inbilla sig att terapeuten tycker som en själv eller tycker motsatsen som en själv, så att man kan bli arg på det. Och i Storbritannien, förlåt, det här är så roligt. I Storbritannien så har tydligen terapeuter haft väldigt mycket problem med det här under det senaste halvåret. Därför att jag hade inte trott att det var sant, men det är tydligen många som har sagt det. Under det senaste halvåret så finns det knappt en enda patient som inte har öppnat ett terapipass med att prata om Brexit.
0: Mm.
1: Och hur oroliga de är över Brexit, eller hur förbannade de är på folks reaktioner. Och det här är ett exempel på det här moderna problemet. För att terapeuten måste då antingen handskas med att terapanden kan ha detaljerad information om terapeutens politiska uppfattningar, eller vinnlägga sig om att inte lämna några spår efter det på nätet. Så att det är omöjligt för patienter att ta reda på vad terapeuten egentligen tycker om en sån här sak.
0: Ja, och det är så mångbottnat där. Det är bra. Jag fattar. Alltså, det är också ett tecken på det här problemet, är också ett tecken på människors rädsla, snarare den obildade medelklassens rädsla för att ha känslor och antingen bli kränkta eller att bli allt för arga. Man ska egentligen inte känna någonting. Jag kan se framför mig hur det vandrar iväg en myriad människor till psykoanalytikerna i London och liksom, jag är så arg hela tiden och för att de vill att vi ska lämna EU. Hur ska jag hantera detta? Det är liksom, om man blir förbannad på någonting, det är väl ingenting att hantera. Och där ligger liksom en del, tycker jag, av psykoanalysens problem. Alltså att försöka hantera. Tar man bort politik, samhälle, ekonomi, kultur och sådana saker som faktiskt utlöser känslor hos en normalt fungerande människa, och ska reducera det till någonting högst privat. Jag tänker alltid på Sopranos och det här, alltså, väldigt märklig linje i den serien där Tony Soprano sitter hos en psykoanalytiker och liksom, hon försöker hela tiden förstå varför hon är så förbannad på sin morsa och gå tillbaka till barndomen. Men grejen är att hon försöker ju faktiskt hyra bara svarta knarklangare att mörda honom. Så det, och han vet om det, så det är klart han är förbannad. Men ändå ska han tillbaka till barndomen. Så att det är något fel i hela den här. Lär dig hantera dina känslor genom att inte känna någonting egentligen. Grejen.
1: Det sitter långt i det naturligtvis för de här terapeuterna som har investerat ett helt yrkesliv i de här metoderna. Men det är ju åtminstone tänkbart att det kan finnas en terapeutisk metod som är effektiv utan att för den delen inbegripa att terapeuten håller på med den här typen av psykologiska spel. Alltså dels då att spela rollen, för det är uppenbarligen en roll, det är uppenbarligen en falskhet. Terapeuten framställer sig själv som helt blank, som att inte ha några känslor, inte ha några åsikter och så vidare. Eftersom det kanske finns någon som är så, jag tror inte de är så lämpliga som terapeuter om de är sådana som personer, men det är en roll som man går in i, man förställer sig själv för att vara sån. Man har reaktioner på det patienten säger som inte är ens egna genuina spontana reaktioner, de är kalkylerade för att trigga vissa reaktioner hos patienten. Jag säger inte att det är fel att göra så, det kan vara jätteeffektivt. Jag skulle bedöma en sån metod på huruvida den uppnår resultat. Sen verkar det vara så att psykodynamisk terapi kan uppnå ungefär lika bra resultat som andra terapimetoder, men ingen av de etablerade terapimetoderna verkar särskilt effektiv när man tittar på metastudier. Det är inte nödvändigtvis så att terapi blir omöjligt bara för att den som ligger på analysdivanen vet någonting om de politiska uppfattningarna hos terapeuten. Nej, det kanske är till exempel så, det här är bara ren spekulation från min sida, men det kanske är till exempel så att det är fördelaktigt att söka sig till en terapeut som har gemensamma värderingar med en själv. Att man, till exempel om man är kommunist, då kanske det är väldigt provocerande att gå som terapeut som är till exempel en superreaktionär monarkist eller något sånt där. Då kanske man ska hitta en kommunistisk terapeut. Och då har man liksom lite gemenskap kring det, och så kan man foka på ens riktiga neuroser istället för att noja över politik.
0: Precis, och alltid när man pratar om olika former av psykologisk terapi och annat så glömmer man bort, och man talar ofta om den explosion som har kommit i det senmoderna kapitalistiska samhället där alla ligger på divanen utom vi, och men man glömmer bort då att västerlandets människor har ju i århundraden ägnat sig åt detta, alltså i 2000 år ungefär, därför att förr så var det så att den katolska och den ortodoxa kyrkans präster inte bara sin egenskap av biktfäder hade just den här funktionen. Och senare även de någorlunda välfungerande protestantiska och luteranska kyrkorna, där prästen i bästa fall hade den här rollen. Att han var någon du gick och pratade till. Men då ställdes man inför människor som då i bästa fall hade en klar moraluppfattning. Det här är rätt och det här är fel. Och man kunde lägga fram sina egna bekymmer om osäkerhet på hur man skulle göra. Och det är också en av skillnaderna liksom, att förut diskuterar man med en präst om hur ska jag göra, vad är rätt och fel. Och idag så diskuterar man väldigt ofta med sin psykolog, hur ska jag känna och vad ska jag känna. Men psykologins explosion är en följd av att kyrkorna har abdikerat och prästerskapet är abdikerat från sin gamla roll helt enkelt.
1: Det är en väldigt viktig poäng, och någonstans kan man tycka att det nästan borde vara okontroversiell, eftersom det är som de är så tydligt subsidierar varandra i historien. Ja. Och särskilt om man tittar på just den psykoanalytiska traditionen. Där fokus är mycket att patienten, som då stereotypt ligger på en divan, kan sitta på en stol också. jag tycker det var roligt liksom, att se framför mig den här segelskiftesvåningen i Wien. Divanen, mattan, cigarröken. patienten ska prata fritt. Ska prata fritt och tömma ut allt som är inuti, och genom fri association ska man liksom nästan lura sig själv, eller patienten ska luras, liksom ledas indirekt till att börja prata om det som egentligen är problemet, sin egentliga neuros, medan terapeuten bara sitter där och lyssnar. Det är väldigt, väldigt likt den klassiska situationen med en biktfader i kyrkan, där du inte har ett samtal med den personen, utan du berättar om dina synder. Och sen efteråt så berättar biktfadern vad du ska göra, hur många Ave Maria du ska säga och så vidare. Liksom. Men det som du säger, där fanns det en värderande, en dömande aspekt.
0: Mm.
1: Och det är någonting som saknas. Och jag tror ju definitivt, som jag tror att du också är inne på, Boris, att det är i sig någonting som folk blir sjuka av. Det är någonting som folk blir neurotiska av.
0: Ja.
1: Att det inte finns, det inte finns några värderingar. Det inte finns något dömande, det finns inga riktlinjer för hur man ska bete sig. Det är väldigt mycket fokus på, som du säger, på känslor. Väldigt lite fokus på ett korrekt agerande.
0: Ja, det,
1: eller för delen ett korrekt tänkande.
0: Ja, alltså få reagera över detta. Jag kommer tillbaka till Sopranos där. Att hans psykiater diskuterar aldrig med honom om det är rätt eller fel att mörda människor eller ha prostitutionsringar och annat eller muta politiker, utan hon diskuterar bara med honom hur han känner och upplever detta. Hennes uppgift är liksom att det är inte så att du kan för fan inte hålla på att skjuta folk hur som helst, utan ja, men Tony, vad får det här dig att känna? Och där ligger mycket av absurditeten, att alltså att man ska ha någon slags moderna själasörjare som inte har någon sörja för våra själar, men de har ingen moral.
1: Det är nog snarare där skon klämmer än att Facebook ställer till det för de stackars terapeuterna och gör att de inte kan gömma sig längre.
0: Mm.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Clint Eastwood säger i intervju att han föredrar Trump som president, anser att Trump är något på spåren då de flesta har tröttnat på politisk korrekthet. Det här är en lång intervju med Clint Eastwood från tidningen Esquire. En intervju med Clint och Scott Eastwood, Clint Eastwoods son. Och de håller inte precis tillbaks i den här intervjun. Det är rätt mycket sprängstoff. Och inte minst fantastiska citat. Intervjun handlar om allt annat såklart, inte minst filmer och sånt där. Men han får också några frågor om politik. Och ibland när Hollywood-kändisar, framförallt de som är de som är lite mer åt som inte är så politiskt korrekta, som kanske har lite mer högre värderingar, de är konservativa och sådär, de brukar vara väldigt, väldigt försiktiga. Men Clint Eastwood, han är kanske gammal och ärad nog för att inte bry sig så mycket, för han säger precis vad han tycker. Och Clint Eastwood är en person som har lite blandat track record. Han fick mycket kritik för att han gjorde en viss tv-reklamsnutt till exempel för några år sedan. Som var ganska kontroversiell, och man tyckte han har svikit sina liksom konservativa libertarianska värderingar. Men här känner jag verkligen att Clint Eastwood tar bladet från munnen. Och säger ganska intressanta saker. Clint Eastwood har ju varit, ska man ju säga, han har varit en av de Hollywood-kändisar som har varit liksom libertarian, öppet frihetlig och inte politiskt korrekt. Och han har ju också varit politiker själv. Mm. Han har varit, om jag minns rätt nu, så blev han vald till borgmästare för en stad i Kalifornien där han bodde. Carmel heter den, va?
1: Exakt. Fin liten plats.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är ett fint ställe att välja Clint Eastwood till borgmästare. Det är ganska häftigt. Men i den här intervjun, vi måste nästan gräva upp lite citat ur den här intervjun.
1: Mm.
0: Bland annat så säger han så här att alla är i hemlighet trötta på politiskt korrekthet och rövslickeri. Och the kiss-ass generation som vi befinner oss i just nu. We're really in a pussy generation. Everybody's walking on eggshells. We see people accusing people of being racist and all kinds of stuff. Så han har en lång utläggning här om rasism, överanvändning av ordet rasism. Varför han ofta har valt att använda politiskt inkorrekta manus för sina filmer. Och han säger också utan allt för mycket omsvep att Donald Trump, det är naturligt att folk gillar honom. Han skulle rösta på Trump själv. I valet mellan Clinton och Trump skulle han definitivt rösta på Trump. Och han säger att folk gillar det här med att Trump säger vad som är i hans huvud. Ibland är det inte så bra. Ibland är det, ja, ibland får man säga, I can understand where he's coming from, but I don't always agree. Men den här frispråkigheten, man vet liksom att Trump, han har inte tänkt efter så mycket innan han pratar. Han är inte alltid strategisk. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Men det är väldigt befriande.

0: inställning till politiken i hans filmer, vilket i för sig går alldeles utmärkt. De är väldigt talande. Och, men jag har alltid betraktat Clint Eastwood, det positiva med Clint Eastwood tycker jag varit att han står för ett ideal. Det liksom, man har väldigt tydliga uppfattningar av rätt och fel. Och att man befinner sig bortanför politiken.
1: Mm.
0: Och det har funnits ett stort mått av liksom individualism och personlig värdighet på något sätt. Så det är möjligtvis den enda lilla randanmärkning jag kan ha på hans uttalande här, att jag hade väntat mig liksom att han skulle rynka lite på ögonbrynen inför att problemet med Trump är ju också att han är ganska ovärdig.
1: Mm.
0: Alltså Clint Eastwood skulle inte bete sig på samma sätt, utan det finns liksom en fan, jag vill ha honom som president istället.
1: Ja, tänk vilken dröm alltså. Man hade kunnat tänka sig ett sånt scenario, va? Efter Ronald Reagan, om folk ville ha någonting liknande. Clint Eastwood hade varit ett fantastiskt bra val. Kanske man fick köra någon Bush eller Clinton emellan, och sen kunde man köra Clint Eastwood. Han kunde blivit president när som helst egentligen. Vi ser, han är fortfarande still going strong. Han kunde ha kört istället för Obama, istället för George Bush den äldre, istället för Bill Clinton. Man kan tänka sig en alternativ historielinje, va? Med Reagan och Eastwood som två presidenter med två mandatperioder vardera. Kanske USA hade sett ganska annorlunda ut.
0: Det hade det definitivt. Intressant i sammanhanget, har du sett den här intervjun med Susan Sarandon?
1: Nej, jag såg bara rubrikerna.
0: Det är väldigt fascinerande, för att hon och hennes man Tim Robbins, de har ju liksom alltid varit representanter för det här det så kallade, det liberala vänstriga Hollywood. De har alltid stött demokraterna, alltid befunnit sig på demokraternas vänsterflygel och varit väldigt talföra, syns mycket politiskt och gjort många statements och demonstrerat och haft sig. Och nu har hon gått ut och sagt att hon skulle aldrig i livet rösta på Hillary Clinton, som hon är till och med livrädd för Clinton som president på grund av hennes aktivistiska och interventionistiska utrikespolitik.
1: Mm.
0: Så att till och med på den kanten så har man liksom fått upp ögonen för vad som är den stora faran.
1: Ja, vi får se om det kommer mer såna här intressanta oväntade reaktioner från Hollywood. Jag tyckte i alla fall det var väldigt kul att få höra från Clint och Scott Eastwood. Och som du är inne på, Boris, så Clint Eastwood har en speciell kulturell status. Han står för ganska positiva och intressanta saker. Det som du säger, att han står utanför politiken, att han har ställt sig över de där sakerna, trots att han själv har tjänstgjort som borgmästare under en period. Han har också, om jag minns rätt, uttryckligen kallat sig för libertarian och sagt att han har libertarianska idéer.
0: Ja.
1: Även om han förstås inte är liksom en libertariansk aktivist, men han har använt det ordet för att beskriva sig själv. Men det knyter an till någonting som egentligen är mer grundläggande. Han står för en väldigt klassisk amerikansk attityd. Han står för autonomi, maskulinitet, nybyggar andra, man ska ta ansvar för sig själv, inte lägga sig i vad andra människor håller på med. En röd tråd genom väldigt många saker han har gjort som skådespelare, som regissör, som kommentator, och framförallt bara med sin attityd, sin utstrålning, ideal som han projicerar utan att säga ett ord.
0: Ja, det, utan att säga ett ord. Det, liksom, ja.
1: Det är lite hans signum, men han gör det väldigt bra. Ja, synd att vi förmodligen inte kommer få se Clint Eastwood som president. Det hade faktiskt varit någonting. 8 år med Clint Eastwood.
0: Det hade haft en bättre värld, jag garanterar.
2: Radio Bubbla.
1: Schackspelets popularitet i respektive land. Avgörande förklaring till antalet spelare på expertnivå. Internet tycks inte utjämna schackförmåga mellan länder enligt spansk ekonomiforskare. Det är en intressant liten studie som handlar om schackkunskaper. Just nu så verkar inte jag kunna öppna den här länken. Kan du öppna länken, Boris?
0: Ja, jag har öppnat den nu.
1: Jag har läst den tidigare, men jag måste ändå ha den framför mig, en annan webbläsare.
0: Jag har inte läst den, så jag väntar med en spännande sammanfattning här.
1: Ja, men det har varit ganska intressant. Det finns då en del frågor som man ställer sig om varför människor börjar på schack, eller rättare sagt, varför vissa grupper, varför vissa länders befolkningar till exempel

0: bättre på schack än andra. Och det beror ju delvis naturligtvis på en sorts inneboende talang. Att man helt enkelt har, man har en bra schackhjärna. Men det tycks också finnas ett samband med vilket land man bor i som påverkar. Och därför har man undersökt då rankade schackspelare som har en sån här officiell FIDE-rankning. Och försökt mäta då hur mycket av variationen i antal schackspelare på expertnivå bland olika länder. Hur mycket av den variationen förklaras av komparativa fördelar mellan länder. Och då har man hittat några intressanta fynd då. I alla fall intressanta om man är intresserad av schackdemografi. Och man hittar ganska svaga belägg då för den här typen av komparativa fördelar. Och förmodligen så är den effekten kopplad som finns är kopplad till hur populärt det är att spela schack i ett visst land. Så ju mer populärt det är att spela schack i ett visst land, desto mer schackexperter får man. Men en annan intressant och fynd som man har gjort, det är att man skulle ju kunna tro att allt eftersom internet och teknologi sprider sig, så skulle man se en utjämning över världen. För att vem som helst kan ha schackprogram på datorn, och vem som helst kan spela schack på internet. Så att det borde bli, kan man tycka, en sorts global schackmarknad. Det inte spelar roll vilket land du kommer ifrån, för du ingår ändå i samma schack-community. Du kan ha samma schackprogram och spela på samma schack-servrar och sånt där. Så det borde börja spela mindre roll. Men en sån effekt har man alltså inte sett. Utan tvärtom verkar det som att det fortfarande är, inte minst då, schackspelets lokala popularitet som avgör hur många mästerspelare man får. Någonting i den stilen tror jag man kan sammanfatta den artikeln.
1: Den här ska jag läsa, den verkar jätteintressant faktiskt.
0: Det är väldigt glädjande naturligtvis att vi har schacknyheter på Bubbla. Jag har ju sett 2-3 länkar om sportboll nu i samband med en typ av sportbollsmästerskap. Till och med i världen avdelningen så var det en sportboll häromdagen. Det är inte så trevligt, så att schack. Det är varmt uppskattat, kära redaktörer, när ni postar schacklänkar som den här. Volvo personvagnar har problem att attrahera utländska specialister till Göteborg på grund av den höga kriminaliteten i staden. Kan vara tvungna att flytta huvudkontoret utanför Sverige. Polischefen i Göteborg hävdar situationen inte alls är så illa som den beskrivs på sociala medier, utan i nivå med andra städer i världen. Ja, det är ett hårt slag mot Sverigebilden när Volvos vd, Volvo personvagnar, det är en sån här grej som man får bassning på i bubbelredaktionen alltid, om man bara säger Volvo. Det här är alltså biltillverkaren, personbilstillverkaren Volvo, inte lastbilstillverkaren, tror jag. Deras vd Håkan Samuelsson har alltså varit ute och sagt att det är jättesvårt för dem att locka anställda. De behöver ju liksom rekrytera från hela världen. Teknikexperter, ingenjörer, toppchefer och så vidare. Och det är svårt. Folk vill inte flytta dit. Så det här är ingenting som han säger, utan det är det som de säger som han försöker rekrytera. Därför att de säger att vi törs inte. Det är för mycket kriminalitet. Vi vill inte bo i Göteborg, en stad där bilar brinner och bomber sprängs och folk blir mördade och så vidare. Och Håkan Samuelsson säger att vi bygger bilar. Vi kan inte lösa det här problemet. Han skulle kunna ha sagt, vi bygger bilar. Vi bränner inte bilar. Han är som motsatt bransch, kan man säga. Den inverterade bilbränningsbranschen.
2: Mm.
0: Där man kan säga att Sverige håller på att göra ett skifte just nu. Från expertisen om bilbyggen till expertisen om bilbränning. Men han säger att jag pekar bara ut det här problemet och konstaterar att det är så. Vi kanske måste flytta högkvarteret till någonstans dit internationella experter kan tänka sig att flytta. Och han säger också att det är andra problem utöver brottsligheten. Som att det är svårt att hitta bostäder till rimliga priser. Det finns ingen fungerande hyresmarknad som alla vet. Åtminstone inte i en vit förstahandskontraktmarknad. Och det är inte rimligt att alla ska behöva köpa en bostadsrätt och så vidare. Bara för att komma och prova på att jobba i Sverige. Han säger också att det är brist på bra skolor. Folk vill inte flytta dit för att de har inte bra skolor att sätta sina sina barn är om de tar med sina familjer. Det är ganska intressant, va? Polisen slår ifrån sig naturligtvis och säger bara att nej, det är bara orättvis negativ press. Det här är saker som skulle vara helt normala i vilken annan stat som helst, men bara för det i Sverige så får de oförtjänt mycket uppmärksamhet. Och det är orättvist, säger polischefen Erik Nord. Håller du med, Boris? Är det orättvist och gnälligt? Är det bara så att Håkan Samuelsson och alla som han försöker rekrytera hänger för mycket på sociala medier och tror på allting som skrivs på Twitter?
2: Ja, antagligen. Nej, men det här är på så många plan en skrämmande och omtumlande nyhet. Man kan alltså... En sak som gjorde mig helt perplex faktiskt, om vi kopplar bort det här från våldet och hur det ser ut i Göteborg idag, det är ju det att man behöver rekrytera tekniker och experter utifrån. Och det är inte så att jag tycker att det är fel att man gör det. Men på något sätt så är det att... För det han säger är ju inte att vi har svårt att få folk att komma från Stockholm och Borås och Karlstad, utan det är folk ska komma utifrån. Och inte fel i sig, men det är lite märkligt också att ett gammalt industriland som Sverige, där dessutom varenda jävel måste snart gå på högskolan, att det inte är långa köer av unga, glada civilingenjörer och annat, doktor i industriell ekonomi och whatever, som köar liksom utanför Torslandas portar. Det är lite konstigt. Det säger en hel del om det här landet. Och det andra är att hans beskrivning av hur det är i Göteborg är ju alldeles korrekt. Det är en jävligt stökig stad. Stökigheten blir ju ganska märkbar när det bor... Det är en relativt liten stad också faktiskt. Så att det är klart, att man har kompetensen och bor i en stor europeisk stad, ska det ganska mycket till liksom att komma till just... Det måste te sig för en del faktiskt lämpliga personer som är genom förvisningen. Därför skulle man frivilligt... Och har de bara... En stor viktig sak är liksom, vilken förnuftig människa vill sätta sitt barn i en skola i Göteborg alltså. Till och med de lite finare skolorna har uselt rykte. Och i förlängningen av detta så är det ju också så här att flyttar man ut huvudkontoret, och då utgår det från att man tar med sig all form av forskning, teknik och utveckling också, de avdelningarna. Det är väl de experterna man vill importera så att säga. Och placera någon annanstans i Europa eller i världen, då blir liksom monteringen kvar i Sverige. Och alltså, det finns inga skäl att ha kvar den montering som finns i det här. Det vore ju helt koko i så fall. Allt rent kostnadsmässigt och så vidare. Så att det här kan vara en signal om att Volvo lämnar landet helt ganska snart. Vilket är jävligt sorgligt. Även om det är kineserna som har det.
0: Hur som helst, jag skulle säga att Volvo personvagnar är ett kinesiskt företag numera, men potentiellt så kan det bli ett ganska hårt slag mot den så kallade Sverigebilden, det vill säga bilden av Sverige utomlands som svenskar bryr sig väldigt mycket om. Just den här artikeln som vi tittar på nu, den är publicerad i RT, Russia Today, det vill säga det är Putins hatiska propagandapress som enbart innehåller lögner, men rimligen så kommer det här Volvo-citatet även rapporteras av, jag har inte sett, men jag förutsätter faktiskt att det rapporterats i andra medier också, svenska medier. Kanske med lite annorlunda vinkling. Och nog tror jag att det här är den här typen av saker som behövs för att åtminstone några fler. Men jag har ju som bekant inga förhoppningar om att svenskar i allmänhet ska vakna upp och känna lukten av kaffet och börja göra någonting drastiskt som man borde. Men nog tror jag att en del människor kommer dra någon åt sig när en Volvo inte kan vara kvar i Göteborg. För att det är ingen som vill flytta dit. Ja. Som vi vet så är Sverige på väg att bli en failed state, om det inte redan är en misslyckad stat. Och på väg att bli ett u-land dit folk är rädda för att åka. Flera och fler varningar också till turister, bara folk som ska åka till Sverige, akta er för brottslighet och så vidare. Vi hade en sån länk för några dagar sedan bara.
2: Ja, och man ska komma ihåg att just det mycket bak, alltså att det inte bara att Sverige är en failed state utan ett bakvatten. Det är därför att Annars så brukar inte biltillverkare, och inte Volvo heller, och Volvos underleverantörer vara fega av sig. Om det finns pengar att hämta, därför att man har ju väldigt stora anläggningar i Mexiko, bland annat en av de allra mest våldshärjade städerna. Så att man är beredd att flytta, samtidigt som man bygger anläggningar i Mexiko av alla jävla ställen, så lämnar man också Göteborg, det säger en hel del.
0: Jag kommer förresten att tänka på en sak. Om det finns någon som tycker det är överdriven när jag säger att Sverige är på väg att bli ett u-land. Jag ska berätta en liten anekdot. För någon månad sedan eller två så införde vi den nya avdelningen på Bubbla som heter brottslighet. Där vi specialsärredovisar länkar om små brottslighet, för att det annars blir det så mycket att det dränker ut de vanliga nyheterna. När vi byggde den funktionen på hemsidan så hade jag en maildialog med vår utvecklare som bor i Indien. Han är indier och bor i Indien. Och då jag har skickat mejl till honom, då jag förklarade, och på något sätt nämnde jag det i förbifarten varför vi ville göra den här, så nämnde jag liksom att på grund av att det är så mycket nyheter om brott i Sverige så ska vi göra det här. Och då skrev han liksom som en sidokommentar i sitt mejl, alltså vi hade ju en teknisk diskussion, men han skrev en sidokommentar att det var tråkigt att höra om situationer i Sverige, men jag är säker, skrev han, att det ändå måste vara mycket bättre än Indien. Och först när jag läste det här så jag nickade väl och tänkte så här, att det är åtminstone inte Indien liksom. Men sen tänkte jag så här, vänta nu, jag vet inte att det är så. Jag har ingen information om de jämförande brottsstatistik i Indien och Sverige. Så jag la en 10-20 minuter på att kolla upp det. Så jag hittade lite sajter där de sammanställer många olika typer av brottsstatistik. Så de har liksom en tabell med många olika typer av brott, och sen kan man jämföra olika länder, och de samlar in från alla möjliga olika källor, liksom officiella statliga källor, och de letar på olika ställen. Ja, du förstår, de samlar massor med olika datakällor. Och det jag kom fram till när jag gjorde den här jämförelsen, det var att det finns mord är vanligare i Indien i Sverige. Det är fler som blir mördade i Indien i Sverige, men misshandel är vanligare i Sverige, rån är vanligare i Sverige, våldtäkt är vanligare i Sverige, inbrott är vanligare i Sverige och flera andra typer av brott. Åtminstone enligt den officiella statistiken. Och det kanske någon säger så här, ja men i Indien brotten blir inte rapporterade, och Sverige har ju en annan definition av våldtäkt, så därför har man en högre anmälningsbenägenhet och så vidare. Så här, ja visst, visst är det så att det finns komplicerande faktorer. Men faktum är att om du bara jämför Indien och Sverige rakt upp och ner i brottsstatistiken, så är det inte så att det är ändå mycket bättre i Sverige än i Indien. Så att jag var tvungen att skriva tillbaka till min indiska programmerare och säga att nej, men jag kollade upp det. Det är faktiskt inte så. Det är förutom mord så verkar det vara bättre i Indien än i Sverige.
2: Mm.
0: Ja, jag fick en tankeställare i alla fall. Kanske någon tycker det här är fånigt, men jag fick en tankeställare i alla fall när jag kollade upp den statistiken.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Tre års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. Tre års Landerö-garanti är också tre års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Radio Bubbla.

0: Psykisk ohälsa på företag som modererar innehåll åt Facebook. Traumatiserade anställda använder droger på arbetstid för att stå ut med vad de måste titta på i sitt arbete. Ja, det här är bara en fascinerande, en bizarr och fascinerande artikel måste jag säga. Den har cirkulerat och gått lite viral de senaste dagarna. Och jag har slukat den med stort intresse här. Var ska man börja? Jo, Facebook har ett väldigt stort behov av att granska och censurera material. Man modererar material är branschtermen. Och det innebär i praktiken att man kan inte låta algoritmerna göra allting. Man måste också ha människor som sitter och tittar på specifikt innehåll. Kanske till exempel spelar upp och tittar på en video som någon laddat upp för att avgöra huruvida den videon strider mot Facebooks regler för vad man får posta. Och det innebär att man måste ha liksom en mängd människor som sysslar med det, alltså tusentals, tiotusentals människor som enbart jobbar som sensorer, kan man säga. Förr i tiden så hade vi sensorer som jobbade på, jag tror att det hette statliga biografmyndigheten eller sånt där. Och det är alltså bara så en grupp människor som kollade på alla filmer som det fanns då en efterfrågan att visa på svenska biografer. Och inklusive så bizarra saker som till exempel pornografisk film. Så de såg och tittade på alla porrfilmer som de skulle visa på den typen av biografer. Och gav liksom ett officiellt statligt utlåtande. Nu har man lagt ner den här, jag tror det heter statliga filmbyrån, statliga biografbyrån vad det hette i Sverige. Så man har inga officiella censorer. Men Facebook och säkert andra liknande företag har långt många fler censorer än vad världens stater någonsin anställde under den gamla goda tiden. Och Facebook då, de har då det här speciella verksamhet som de inte vill ha i själva Facebook-företaget. Det är ett outsourcar man bland annat då till det företaget som artikeln handlar om som heter Cognizant. Och de har ett antal sådana stora ställen i USA, bland annat i Phoenix, Arizona. Ska vi se, 1000 personer som modererar innehåll för Facebook. Och 15 000 sammanlagt världen över sitter på olika ställen och gör det här. Och det är alltså människor som sitter dagarna i ända och bara tittar på material som är potentiellt otillåtet på Facebook. Och jag antar då, jag är inte säker, men jag antar att orsaken till att någonting ens hamnar på de här människornas bord är att det blir anmält på Facebook. Alltså så skulle i alla fall jag göra med Facebook. Man börjar med de signalerna. Om ett visst antal personer har flaggat en video och säger att den här är olämplig, då skickar man det vidare till granskningsteamet illa kvickt. Och sen får de snabbt kolla på det för att se. För det kan ju ta bara typ några minuter innan saker försvinner. Men det sitter alltså folk hela dagarna och tittar på alltså ruskiga grejer. Och det kan vara till exempel våld. Det är en sak som tas upp i artikeln. Att de får titta på mycket extremt våldsamma filmer. Det finns säkert också en hel del pornografi. Och en annan sak som tas upp som är intressant som vi ska återkomma lite till är att de granskar också till exempel konspirationsteorier. Rent, kan man säga, mer faktafel och konstiga hypoteser som förs fram. Och inte helt otippat så mår de här människorna väldigt dåligt. En sak är att de har alltså trista arbetsvillkor. Att de har hela arbetsdagen är väldigt inrutad. De måste be om tillstånd för att gå på toaletten. De måste alla anställda på kontoret måste dela på en enda toalett för att få folk ytterligare då att hålla sig istället för att gå på toaletten och bara istället då granska en till video. Det de sitter och gör. Men det är också själva innehållet, för att de mår ju väldigt dåligt av de här så fruktansvärda bilderna de ser. Och de beskriver själva hur de är så traumatiserade att de gör desperata saker för att bara hantera, bara att dämpa alla negativa känslor och stå ut en dag till. Och till exempel då att det är ganska många som tar droger. Inte bara liksom efter jobbet för att lugna ner sig utan även på arbetstid hela dagarna sitter de och röker hasch eller sånt där. Och vissa har tydligen också haft sex, haft desperat posttraumatiska samlag i något särskilt rum som egentligen var till för någonting annat naturligtvis på arbetsplatsen. Och det som jag tycker är kanske det mest fascinerande exemplet, vissa av de här personerna sitter och granskar knäppa konspirationsteorier och sånt där, de tycker inte längre att de här teorierna är så knäppa. De har läst så många inlägg, en sa att han hade läst så många inlägg om 9/11 och att 9-11 var liksom inte, den officiella historien inte sann, att han numera har blivit en sån här 9-11 truther. Han tror att det var en konspiration eller att det inte hände eller att det var amerikanska staten som gjorde det och så vidare. Så att han har suttit så mycket för att bekämpa konspirationsteorier att han till slut har blivit konspirationsteoretiker själv. Det finns ett klassiskt Nietzsche-citat där han säger att man måste vara aktsam för att stirra ner i avgrunden. Att avgrunden stirrar tillbaka, så man blir till slut det som man fruktar och försöker undvika. Ett annat exempel som var ganska komiskt var att det var någon som sa att han gick numera runt och funderade seriöst på om jorden faktiskt var platt istället för sverisk, eftersom man hade läst så många inlägg om det som ett led i sitt yrke. Jag vet inte vad du tycker, Tobias. Jag tycker det är som en fascinerande baksida det här av Facebooks onda imperium.
1: Nej, jag tyckte det var verkligen skymningszonen att läsa den här artikeln. Den var något av det mest svartsynta och absurda jag har läst på länge. Fast jag måste säga att jag känner mig lite misstänksam till hela upplägget. För det känns som att det här är socialporr. Det här är artikeln om hur eländigt arbetarna har det vid det löpande bandet, fast i en modern tappning. Den känns lite väl tillrättalagd, så ja, lite misstänksam blir ju allt.
0: Ja, jag håller helt med. Hela arbetsmiljövinkeln är så sunkig. Det här hade varit en perfekt artikel för mig om de bara tagit bort de bitarna. För en grej som de klagar på i en artikel, det jag tycker inte är så intressant, men de klagar upp att ja, de som sitter och modererar innehåll, de tjänar bara $28,000 om året, eller vad det är, något sånt där, knappt $30,000 om året. Men den genomsnittliga Facebook-anställde tjänar $240,000 i sitt sammanlagda kompensationspaket. Och det är då liksom lön, olika typer av förmåner som man får, kanske aktieandelar i Facebook och så vidare. Det är off topic, men för över $240,000, det är en rätt hög lön för att vara snittlönen på ett företag.
1: Jo, så man kan ju tänka sig det, att det finns ett samband mellan det och de kvalifikationer som behövs för arbetsuppgiften.
0: Ja, Facebook anställer de absolut smartaste, mest produktiva människor som finns i hela världen. Och de är ju skoningslösa i att dra till sig talang. I alla fall, så de gör en stor sak av den här jämförelsen. Att Facebook-ingenjörerna som har doktorerat i datalogi och liksom bygger världens mest lönsamma datasystem, de får 10 gånger mer pengar än de här totalt okvalificerade människorna som sitter och kollar på videofilmer hela dagen. Ja, det tycker inte jag är så stort mysterium. Det som hade gjort den här artikeln perfekt, det är om de här moderatorerna i Phoenix, Arizona, om de hade precis lika sköna arbetsförhållanden som Facebook och fick de här mångmiljonlönerna och satt i såna här ärtsäckar hela dagarna och kollade på videos, och ändå mådde de så här dåligt. Då skulle poängen gå fram lite bättre, utan det här liksom sossesnacket om hur vi måste stå i kö för att gå på toaletten och sånt där. Hur som helst, jag tycker det är intressant att tänka lite på det här från ett lite grann tekniskt perspektiv också, för att jag är lite datanörd, och jag tänker så här, skulle man kunna slippa den här hanteringen genom att strukturera ett socialt nätverk på ett annat sätt? Och det är lite ledande fråga som jag ställer dessutom till mig själv. Vi har pratat lite om det här tidigare i Radio Bubbla, om några idéer som jag tycker är värdefulla att tänka på med sociala nätverk. Och en sån sak till exempel är att ett problem är Facebooks väldigt globala och centraliserade fokus. Man vill skapa ett socialt nätverk för hela världen. Det är lite grann Facebooks idé att koppla ihop alla. Det finns naturligtvis en dimension av att ja, men du vill följa massa olika sidor och du får se vad liksom dina vänners vänner skriver och så vidare. Men det är som en enda så global marknad för information, kan man säga. Men om man istället har ett mer restriktivt socialt nätverk som bygger på principen att man bara förmedlar information mellan folk som känner varandra, som har någon sorts kontakt, att de är vänner, eller kanske att de är vänners vänner, att man har en mer indirekt koppling. Om man har ett sånt system där tanken inte är att man ska se allting från alla, utan man ska kommunicera med sitt nätverk och bygga ut sitt nätverk steg för steg, men inte ta in hela världen på en gång. Om man till det lägger att det finns någon typ av kostnad för att skapa konton. Så att man inte alltid bara kan skapa ett nytt konto igen, ett nytt konto, ett nytt konto, ett nytt konto för att skicka ut spam och andra typer av dåligt innehåll. Och då slutligen då en viktig funktion som redan finns på Facebook, att man kan blocka en viss användare. Med de här komponenterna så tror jag att man skulle kunna få bort väldigt mycket av problemen med den här typen av liksom vidrigt innehåll, traumatiserande innehåll, alla typer av liksom såna äckliga sjuka grejer som folk postar. Därför att det är ingen som skulle välja att ha en sån person i sitt nätverk om som postar sånt innehåll. Eller om de väljer att ha en sån person i sitt nätverk, så är det uppenbarligen för att de gillar sjuka saker. Så att det är ute efter här, det här kanske är lite här krystad libertariansk idé, men det är ute efter att på sätt och vis kanske man kan säga att det här är resultatet av att man har centraliserat filtrering och censur istället för att låta de funktionerna skötas decentraliserat via de hundratals miljoner olika noderna i nätverket.
1: Ja, nej, men det ligger ju naturligtvis väldigt mycket i vad du säger, och det är en modell som skulle säkert funka jättebra för mer nischade fora. Samtidigt så skulle det nog knappast funka på en plattform som i grund och botten är Facebook. Utan då skulle de behöva atomisera sitt innehåll och spärra möjligheten att göra inlägg synliga för alla och så vidare. Och det är väl helt oförenligt med deras affärsidé, misstänker jag. Så att Facebook kan nog aldrig realisera en sån lösning, utan det får bli mer som för plattformar som Publa Premium i så fall.
0: Mm. Ja, jag visste det så. Det är en väldigt viktig poäng, va? Att Facebook tjänar sina pengar på att visa annonser. Och en av deras centrala idéer är att du som annonsör ska kunna nå ut till vem som helst i hela världen. Direkt ska du kunna liksom gripa in i deras användarupplevelse. Och du ska kunna filtrera människor på alla olika tänkbara kriterier och så vidare. Och vilka annonser som folk får se baseras också i hög utsträckning på vilket innehåll de tidigare har interagerat med, vad deras vänner gillar och så vidare. Det är en väldigt viktig kanal för Facebook att säga att dina vänner gillar det här. Ska inte du också ta en titt på den här? Jag tyckte det var kul. Nu är Facebook väldigt sofistikerat. Jag tycker ofta det är fascinerande att se vad man får reklam för. Men jag minns under tidiga Facebook-eran så stod det så här: de här fyra av dina vänner gillar McDonald's. Här kommer en annons för McDonald's. Jag tyckte att det var så jäkla bisarrt att jag hade fyra personer som hade likat McDonald's på Facebook. Det finns ju en pågående diskussion om att man kanske behöver vidta någon typ av politiska rättsliga åtgärder mot Facebook och kanske de andra sociala medieplattformarna. De har för mycket makt. De begår diverse övergrepp mot människors personliga integritet, till exempel. Ett argument då som man hör ibland är att om stater ägnade sig åt den typen av väldigt invasiv insamling av personliga data och exploderade ens personuppgifter på det aggressiva sätt som Facebook gör, då skulle det bli en revolution. Och vi har delvis sett det under de senaste 10 åren att stater åtminstone då officiellt har behövt skala ner sin informationsinsamling och hur man använder information. Och man har rigorösa regelverk, sägs det i alla fall, det är det man säger utåt, om att korsköra olika databaser och så vidare. Och det måste gå genom en byråkratisk process för att man ska kunna börja avlyssna en viss person och så vidare. Det är inte säkert att man tror på att de där reglerna faktiskt är på plats, men så är det i alla fall officiellt. Men på Facebook så vet vi att det finns ju ingen lagstiftning som styr vad de får göra på Facebook. Så där har de inte ens några sådana externa regler att förhålla sig till. Att, till exempel att de måste ha ett domstolsbeslut för att samla in en viss typ av information om människor och så vidare. För att de opererar på ett helt annat sätt. Och naturligtvis kan Facebook alltid säga att all information vi har människor gett oss frivilligt. Men och man kan debattera liksom filosofiskt hit och dit kring vissa av de aspekterna. Men när det kommer till bottom line så är jag nyfiken på din synpunkt, Tobias. Är det så som vissa säger att Facebook kan liknas vid ett naturligt monopol, eller public utility som man säger på engelska, och det är någonting som nu eller på sikt eventuellt behöver regleras, att man behöver göra någon typ av politiskt ingripande?
1: Det vore naturligtvis kul att komma med ett svavelosande och ärkereaktionärt svar på den frågan, men jag kan verkligen inte komma på ett hållbart sånt. Så det är lite pinsamt, men jag måste nog falla tillbaka på det libertarianska plattitydsvaret här, nämligen att det här är mellan Facebook och deras användare. Men däremot är det ju väldigt intressant här att få den här inblicken i den här jätteindustrin som det här är, med 15 000 anställda över hela världen. Och uppenbarligen väldigt desillusionerade och cyniska människor i många fall. Och det förklarar väl i många fall då varför reglerna tillämpas så godtyckligt som de gör. Plus då att det är naturligtvis fantastiskt kul att läsa om det här, hur människor börjar tro på att jorden är platt och så vidare när de jobbar med det här. Men nej, jag vet inte. Jag tror att det bästa vore om Facebook bara fick dö sotdöden. Men samtidigt är det ju bara att erkänna att jag själv är aktiv på Facebook. Bubbla är aktiv på Facebook. Och vi är ju därmed medskyldiga till att affärsmodellen fungerar. Men jag tror samtidigt att det finns hopp här, för att den här branschen, kreativ förstörelse är en så stark kraft i den här branschen. Så det är nog bara en tidsfråga innan de petar Facebook från tronen här.
0: Mm. Ja, det är en reflektion som jag också har och som jag brukar säga ibland för att lugna folk, att Facebook är inte en så ointaglig bastion som det kan se ut nu. Nu verkar alla tro att liksom Facebook och Google och kanske några företag till, de har liksom tagit över. Det är omöjligt att skapa en ny sökmotor, det är omöjligt att skapa ett nytt socialt nätverk. Jag tror inte alls att det är så. Jag tror att det här är kolosser på lerfötter. Vi kan inte se idag uppenbarligen exakt vad det är, men i teorin så kan vi tänka oss olika typer av innovationer som skulle kunna sluta de här företagen. Och det skulle ju framförallt handla om innovationer som har att göra med monetarisering, annonsering, det som är grunden i affärsmodellen, och kränga annonser. Om det på något sätt blir svårare att göra, om det kommer ut något nytt sätt att göra det, så kan det mycket väl hända att Google och Facebook missar tåget och blir omkringsprungna. Och en sak som jag tror också bara att, men vi i Bubblakretsen till exempel, vi har ju, det är sant som du säger att vi finns på Facebook, att vi postar ut länkar och sånt där från nyhetstjänsten på Facebook, men det är någonting som görs helt och hållet automatiserat i vår fall. Det finns ingen som, så att säga, i Bubblas namn är inne och gör postningar och sånt där, utan det är bara när folk skickar meddelanden till våra Facebook-sidor, så är det människor som svarar på de meddelandena, men that's it. Vi har automatiserat det så vi istället kan lägga tid på annat, och vi har ju vårt eget forum där vi har väldigt mycket aktivitet, och där jag tror alla som ens har slängt en snabb blick på Bubbla BBS inser snabbt att nivån och värdet på samtalen är enormt mycket högre än de är på Facebook. Bara en liten anekdot här, vi hade en tråd som blev näckrad häromdagen, det vill säga en flera år gammal tråd som blev pingat, och någon gjorde ett inlägg i det, så hamnade den längst upp på listan över senaste uppdaterade trådar. Och den handlade om, jag tror trådstarten var någonting i stil med: har Bubbla någon plan på att flytta från Facebook? Jag gillar Bubbla, men det är så trist att jag behöver vara på Facebook för att hänga med i diskussionerna. För vi hade Facebookgrupper då från början när vi startade Bubbla Premium. Och då berättade jag om så att, jo, men det finns en plan för det, så här ser den ut och vi kommer flytta till ett nytt forum. Och det är flera personer som säger i tråden, jag förstår varför ni flyttar från Facebook, men jag tror inte det kommer funka, för att jag och säkert många andra, vi kommer bara aldrig gå in på en annan sajt. Facebook är man ju ändå på av andra skäl, så det passar bra när det finns på Facebook. Men om man måste logga in på en annan sajt, då tror jag inte det blir något för mig. Alltså, lycka till ni andra som flyttar från Facebook, men det blir nog inte något för mig. Och sen så visar det sig nu att vi, när tråden kom upp igen, så var det någon som konstaterade att, vänta nu, du som skrev att du inte skulle hänga med till den nya lösningen, du skulle vara kvar på Facebook, du är ju jätteaktiv här på BBSen nu så här ett par år senare, vad har du att säga om det? Och så berättade han, jag tyckte det var vansinnigt kul, och det var roligt också att han var så uppriktig, men det var väldigt roligt att han skrev att han är numera inne på Facebook ungefär en gång i veckan, men han är inne på BBSen flera gånger om dagen för att hålla sig ajour med diskussionerna där. Så det visar på att åtminstone vad det gäller liksom intelligenta människor som är kräsna vad det gäller den information som de tar in, så finns det definitivt potential att konkurrera med Facebook i termer av bara ett intressant informationsflöde.
1: Ja, nej, det är ju som du säger, om man vill hoppa in i en intressant diskussion, då är det ju väldigt sällan Facebook man går in på.
0: Apropå förresten det här med att migrera från Facebook, vad tror du, Tobias, om senaste veckans exodus från Facebook som har initierats av bland annat Thomas Gyr. Jag har sett nu att Thomas Gyr, han blev förbannad för att heter han Erik van der Hagen och sånt där, Anne Heberleins kar, blev suckad. Han blev avstängd 30 dagar från Facebook för att han skrev någonting som, ja, men som alla tyckte var väldigt harmlöst. Thomas Gyr blev arg och han har ju varit super på Facebook länge som alla andra. Och då regade han ett konto på en annan plattform som heter MeWe. Och nu ser det ut som att Thomas Gyr av alla människor som leder en sån här folkvandring ut från Facebook med tusentals boomers som följer fader Gyr ut från det onda babyloniska Facebook i riktning mot det fantastiska MeWe, där gräset eventuellt är grönare och datainsamlingen något mindre integritetskränkande. Förlåt, jag ska lägga till också att Thomas Gyr har inte sagt att MeWe är en jättebra plattform eller att det är bästa lösningen på allting. Det är inte det han säger. Han säger att det är värt ett försök. Facebook är så pass dåligt så det är värt att börja testa om man kan testa någonting annat istället. Och då har han varit beredd att ge MeWe en chans. Vad tror du om det här, Tobias? Kan till exempel opinionsbildare och stilbildare som Thomas Gyr eventuellt leda tillräckligt många människor ut till andra plattformar?
1: Det verkar ju nästan så. Han tycks ha fått ett gigantiskt genomslag för det här. Och jag kände inte till den här plattformen överhuvudtaget tidigare. Men det är ju väldigt roligt att det har fått det genomslaget, om inte annat. Vi vet inte hur långt det där går i förlängningen. Men allt som allvarligt hotar Facebook är ju väldigt uppmuntrande.
0: Ja, jag tycker också det är uppmuntrande och... Jag vill gärna ge så kallade kudos till Thomas Gyr för att han gör ett försök. För hans publik är säkert sådana som inte är de mest förändringsbenägna och de som är snabbast. Det finns säkert en hel del early adopters i den gruppen. Men säkert också många som verkligen behöver en knuff från en intellektuell ledare som de respekterar och så vidare. Jag själv ska säga det också, att efter att jag såg den här grejen att Thomas Gyr kör ett experiment så registrerade jag själv också ett konto på MeWe-plattformen. Så jag finns där, man kan söka på mitt namn och ha en profilbild som är lätt att känna igen och så vidare. Och det finns en bubbla-page nu vi är på MeWe, så vi inte så mycket nyheter, vi satt upp den på skoj. Sofia startade en grupp för libertarianer på MeWe och jag har fått ett dussin eller två dussin vänförfrågningar. Vilket är väldigt roligt, snälla fortsätt adda mig ni som vill testa MeWe. Jag vet inte om jag kommer använda plattformen, men jag kommer åtminstone titta in då och då och se hur Thomas Gyrs folkvandring artar sig på MeWe. Så att tummen upp för det experimentet.
2: Radio Bubbla.
3: Erik Lidström i ny bok. Avskaffa rösträtt för unga offentliganställda och bidragstagare. Ta bort allt partistöd och utöka kungens konstitutionella makt. Erik Lidström är en... Jag vet inte så mycket om honom. Han är en person som rör sig i utkanten av den svenska libertarianska sfären, kan man säga. Han har skrivit en bok om skolfrågor tidigare där han argumenterar för att staten ska hålla sina klåfingriga fingrar borta från skolsfären så att saker och ting kan bli bättre där. Nu har han skrivit en ny bok som heter Representativ demokrati. Vad det är, varför Sveriges brister och hur den kan förbättras. Där han ger ett antal förslag då på konstitutionella reformer i Sverige. Han tänker sig då att man ska ha ett väldigt, väldigt ambitiöst konstitutionellt reformprogram helt enkelt. En av de saker som han föreslår är att man ska ändra rösträttsåldern från 18 år till 35 år. Så att man ska ha hunnit mogna en del, betydligt mer för att få rösta. Och han säger också att alla som fyllt 35 borde inte rösträtt utan inte offentliganställda. Och inte bidragstagare. Därför att de är... Ja, jag antar att i alla fall att det är hans argument att de är jäviga. De är part i målet på ett olämpligt sätt i frågan om statens pengar ska användas. Han menar också att kungen ska få en mer framträdande roll och att regeringen ska underställas kungen. Så som det var en gång i tiden i Sverige. Införa enmansvalkretsar. Avskaffa allt vad partistöd och pressstöd heter. Och han är också inne på att man ska i grundlagen... förbjuda omfördelningspolitik. Hoppsan. Ja, jag tycker givetvis för min del att det är väldigt roligt att läsa om såna här saker eftersom jag har pratat så ofta i Radio Bubbla om just det här att man borde försöka lyfta frågan om demokratin och specifikt rösträtten i den allmänna debatten. Det vore kul att testa det. Framförallt så brukar jag tycka på det här med att offentliganställda och bidragstagare inte borde få rösta. Eller som jag brukar uttrycka det, för att få rösta så bör det krävas att man är nettoinbetalare till skattesystemet. Och rösträtten får gärna vara proportionerlig mot hur mycket skatt man betalat in i systemet. Så att för att beräkna hur många röster du har i valet, tar du så många skattekronor som du har betalat in minus så många skattekronor som du har fått tillbaka i form av liksom lön på ditt myndighetsjobb eller bidrag eller subvention till ditt företag eller vad det kan vara för något. Ja, så det är en kul tanke, och det är ju inte riktigt så det funkade förr i tiden i Sverige, men man hade ju då graderad rösträtt beroende på ens ekonomiska ställning. En annan sak då som jag brukar undersöka och som Erik Lidström tydligen tar fasta på, det är att man kan rama in såna här idéer, inte som liksom helt nya radikala förslag, utan som en välordnad återgång till hur det var i Sverige för inte så länge sedan. Alltså att det demokratiska system som vi hade, säg, på mitten av 1800-talet var vida överlägset det vi har idag. Så vi skulle helt enkelt kunna gå tillbaka då till den ordning som gällde då, plocka fram de här dammiga gamla lagböckerna från 1800-talet och göra dem till gällande rätt. Så vid något tillfälle när jag läste mycket av de här frågorna så kom jag fram till ett specifikt årtal som jag tyckte representerade en rimlig fixpunkt. Jag har glömt vilket år det var och varför jag kom fram till det, men Oskar Hagberg, som är den som anmäler den här boken, han säger 1870, och det låter väl ungefär rätt. Rulla tillbaka grundlagen 1870. Så jätteroliga idéer. Sen är frågan, vad ska man egentligen ha dem till? Alltså min idé när jag pratar om de här sakerna, det är att man skulle kunna kanske röra om i grytan i den svenska debatten, få folk att tänka kring hur det nuvarande systemet egentligen fungerar. Alltså framförallt genom att visa på att det är så oerhört mycket sämre än ett system som vi faktiskt hade för bara 150 år sedan. Men det är en helt annan sak att faktiskt rulla tillbaka systemet. Alltså rent krasst så skulle det krävas, jag antar att det skulle krävas en av två saker. Så antingen en väpnad revolution som bara gjorde processen kort och byggde om staten. Eller en demokratisk process som är totalt otänkbar. Därför att den skulle kräva att en stor mängd människor som idag har rösträtt skulle rösta för att avskaffa sin egen rösträtt. Därför att antalet personer som är över 35 och inte offentliganställda, inte bidragstagare och inte totalt indoktrinerade, de är inte tillräckligt många för att få en majoritet, eller kanske till och med 2/3 majoritet, vad som nu skulle krävas för att göra alla de här förändringarna på allvar. Så att ingen kommer att avskaffa sin egen rösträtt. Det är en väldigt långsökt idé. Och om man tror att man ska åstadkomma en sån sak genom att framföra diverse filosofiska och statsvetenskapliga argument, då är man väldigt idealistisk. Eller så har man kanske extremt höga tankar om sin egen retoriska förmåga. Ja, hur som helst, jag tror att ett sånt projekt är totalt orealistiskt. Och på sätt och vis kanske man kan säga att det är det som är poängen med övningen. Att visa på att, alltså så som jag tänker på när jag brukar prata om rösträtt och sånt där, att visa på att det finns, eller snarare det fanns ett bättre system, men det är omöjligt för oss att komma dit från där vi är nu. Det finns ingen väg från punkt B till punkt A.
4: Ja, alltså jag har inte läst boken, jag bara läst den här Oskar Hagberg recensionen, men jag håller ju med dig, men jag tycker att det är lite fräckt av mig att säga när jag inte läst boken. Jag tycker det känns som en ganska fånig övning, alltså. För som du är inne på, alltså, du behöver ju inte genomföra några större matematiska operationer och beräkningar för att inse att alltså människor som skottar in mer pengar i systemet än de kostar är tämligen få. Och vi har fått ett samhälle där en mindre grupp försörjer en större grupp. Och om jag nu skulle få för mig att starta ett parti som pläderar för det som Lidström vill, så skulle man få alla de andra partierna emot sig. Det är en poänglös tankeövning helt enkelt. Uppförsbacken skulle vara enorm och evig. Men jag tror inte att författaren inser detta. Därför att de flesta människor som pratar politik idag tyvärr är så fast i systemet. Alltså att man ska hålla på och alla ska gå och lägga sin röst. Det enda man är oense om, alltså en C-variant är ju Lidströms då att man ska börja diskutera vilka som ska få gå och lägga sin röst. Det här med att vi ska rösta, de flesta är ju liksom förstörda där och tänker att nej, men någon jäkla valurna måste man gå till med jämna mellanrum. Det är ju det som är problemet. Utan man, jag är inte pessimistisk om att det går att få en förändring, men då måste man ju våga utmana hela den här tankefiguren och det här mentala giftet som tanken på demokrati innebär, att alla ska vandra iväg och lägga sin röst efter att tänkt igenom nationens ekonomi, läget i världen och så vidare och så vidare. Saker som de flesta inte har en susning om och inte kompetenta att ha någon åsikt om. Väck med det, måste man våga säga. Och samhället ska organiseras på ett annat sätt. Det kan vi prata om en annan gång. Men det viktiga är, som jag vill ha fram här, att det här är bara en fånig kompromiss med i sättet att tänka på hur samhället ska organiseras.
3: Kanske i viss utsträckning att det finns en sorts strategisk idé. Alltså jag har varit inne på den idén att man ska referera tillbaka till den ordning som rådde i Sverige på 1800-talet och visa att det inte är så främmande och så vidare. Så det är ett sätt att man liksom smyger in ett sånt här perspektiv i debatten. Och jag tror att man kan lura folk att ha en diskussion om det. Men du kan absolut inte lura folk att genomföra det. För folk väldigt snabbt kommer folk se hur djupt odemokratiskt och ursligt det är. Och du kommer bli maximalt giftstämplad om du får ut en sån här sak. Vilket jag tänker skulle kunna vara ett kul debackel i den offentliga debatten. Om man lyckas få en till en sån diskussion. Men det går absolut inte att göra politik av. Och om man ändå ska göra någonting som gör att man blir så totalt dödskallemärkt, så kanske man lika gärna kan gå längre och kanske ha en konsekvent libertariansk linje eller sånt där. För jag tror inte att en sån idé skulle ha sämre förutsättningar att bli genomförd i Sverige än den här typen.
4: Nej.
3: Så den är förknippad med mycket mindre historiskt agg än vad liksom 1800-tals grundlagen har, med tanke på all indoktrinering, all historisk skrivning som finns i Sverige om det enorma mörkret som rådde innan Socialdemokraterna kom och frälste oss med rösträtten.
4: Exakt, det där är en väldigt viktig praktisk synpunkt på hur folk egentligen fungerar. De flesta har ju till den här uppförsbacken jag pratade om, så ingår det också att då ska du utbilda folk om hur det egentligen såg ut i Sverige på 17 eller 18 eller 1600-tal. Det är en herkulisk och omöjlig uppgift. Det är bättre att vara ren och frank och säga systemet är skit. Nu gör vi så här. Och jag tror det går dels så framstår man som en öppnare, ärligare person. Och då anknyter man till någonting som människor, parallellt med att människor inte vet någonting om 1800-talet. Parallellt med detta så går ju alla omkring, liksom väldigt många män, tanke om att det här är ju inte bra. Varför ska min granne gå och rösta? Han är ju halvidiot. Och jag dessutom vet ju heller inte riktigt vad jag går att rösta på, men de här har lovat mig mest avdrag och bidrag. Varje tänkande människa inser ju klockan 7 på morgonen när de tar den första klunken kaffe att demokrati är ett system för idioter. Men det är vad som finns nu, det är för att ingen säger någonting annat. Och det är dags att folk börjar säga att det här funkar inte längre. Och jag tror inte det är så farligt att göra det.
3: Demokrati är ett system för idioter, säger du. Det är sant. Samtidigt är det som att man kan vända på det och säga att det är nästan tvärtom på ett sätt. Alltså i den här artikeln, alltså i Oskar Hagbergs recension av den här boken, så säger han säger flera intressanta saker. Bland annat, han säger så att även den moderna välfärdsstaten har växt fram organiskt. Det är inte bara marknader och civilsamhälle som libertarianerna fokuserar på som växer fram organiskt. Utan även välfärdsstaten är på något sätt en organisk del av samhället och kan inte avlägsnas med ett pennstreck. Även om den politiska viljan skulle finnas. Så han säger så här, och det här är från sista stycket i texten. Den stora staten och kapitalismen har ersatt civilsamhälle och familjeband och upplöst sociala roller. Hur Lidström tror att detta bara kan rullas tillbaka förstår jag helt enkelt inte. Vägen tillbaka till 1800-talsmänniskan är stängd. Det tycker jag är en intressant formulering. Jag tror att Oskar Hagberg förmodligen inte menar det på det sättet. Men när han säger 1800-talsmänniskan så tycker jag är väldigt spännande. Han säger inte 1800-talssamhället, han säger 1800-talsmänniskan. Vilket kanske är mer exakt än vad Hagberg själv är medveten om. Därför att som vi pratar om då och då i Radio Bubbla, så är det inte samma sorts människor som lever nu som levde på 1800-talet. Till exempel så vet vi från forskning att vi som lever nu är långt mindre intelligenta än de som levde på 1800-talet. Och det är någonting man också måste tänka på. Alltså, om vi har lägre IQ, om vi har lägre grad av agens, lägre förmåga till självständighet, lägre testosteronnivåer, sämre gener, sämre hälsa, sämre själar, då är det inte självklart att vi kan hantera frihet. En sak som Oskar Hagberg skriver är att demokrati förutsätter en lång frihetlig tradition. Han tar den arabiska våren som ett exempel på när man kan inte införa demokrati om man inte har en frihetlig tradition. Jag skulle snarare tänka på det som att en frihetlig tradition kan i viss utsträckning oskadliggöra demokratin och göra att ett samhälle under en tid kan frodas trots demokrati. Men för att ha en frihetlig tradition så måste man ha en befolkning som är kapabel till frihet, som är kapabel att ta ansvar för sig själva, som kan försörja sig själva, som kan lägga band på sina impulser, som kan avhålla sig från att utnyttja friheten på fel sätt, att avhålla sig från att attackera och plundra människor som är bättre än oss själva. Vi var sådana människor en gång i tiden. Vissa av oss är det fortfarande kanske, men många i våra moderna samhällen har inte längre den kapaciteten. De är avkomman av människor som i ett äldre samhällssystem inte hade kunnat reproducera sig och vars gener därför hade eliminerats ur genpoolen. Så att med de gener som vi hade för 150 år sedan så kunde vi ha frihet. Vi kunde också ha ett visst mått av demokrati utan att saker och ting gick överstyr. Vi kunde till och med ha ganska mycket socialism. Vi kunde ha en välfärdsstat utan att det brakade ihop fullständigt i Sverige. Därför att människor var så disciplinerade att de inte exploaterade välfärdsstaten. De gjorde rätt för sig och de överutnyttjade inte systemen trots att de egentligen hade möjligheten. Och det gjorde att tack vare att vi hade den höga nivån på höga kvaliteten på människorna så kunde vi till och med ha en socialdemokratisk välfärdsstat utan att det knäckte oss. Och vi har sett i andra länder, de har blivit knäckta mycket snabbare av socialism till exempel. De kunde inte hantera socialism. Och det är lätt att förstå att det finns i USA, om USA till exempel införde fullskalig socialism. Vi kan se när de gör det så får det mycket sämre konsekvenser för att de är ett mycket mer heterogent och sämre människomaterial. Ja. Så det är väl lite min känsla att med det genskräp som slaskar runt i Polen just nu så kanske vi inte kan ha frihet. Definitivt inte demokrati. Och glöm socialism. Så därför måste vi börja i andra änden om vi vill ha ett bra samhälle. Först måste vi ha bättre människor.
4: Alltså jag vill egentligen, jag skulle egentligen vilja, jag har mycket att säga, men jag skulle nästan vilja bryta här. För att det, och låta lyssnarna suga på det där som en slutkläm. Och så kommer vi tillbaka till den här diskussionen. För att det där var så väldigt bra sammanfattat om var vi står idag. Och så tycker jag att folk ska låta det sjunka in, så pratar vi om vad vi ska göra åt det där nästa eller nästa gång.
3: Definitivt en diskussion som vi måste återkomma till. Många gånger till och med.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

arbetarklassbakgrund i någonstans i södra USA. Jag tror att han föddes någon annanstans, men att han växte upp i Atlanta. Och han läste matematik och datavetenskap och såna här saker, vilket var ganska långt då från vad hans föräldrar sysslade med. Men han blev, ett tag tror han jobbade åt amerikanska flottan med ballistisk analys. Alltså då beräknade projektilbanor och sånt där. Han var inte, jag tror han hade civiltjänst, han var civilanställd i flottan för att han var matematiker. Men så, ganska brainy person. Sen så gav han sig in på en näringslivskarriär och jobbade på ett antal olika snabbmatsföretag. Han började sin karriär på Coca-Cola och jobbade sig upp, blev någon sån här vice president på någon avdelning av Coca-Cola. Och så gick han vidare till Burger King, styrde upp en av deras regionala organisationer. Och efter han gjorde så bra jobb där så fick han ta över som vd för Godfather's Pizza, som är en av de större pizzakoncernerna, kan man säga, i USA. De finns väl inte, antar jag, utanför, och jag har åtminstone aldrig sett dem i Europa, men det är sådana här stor pizzaföretag, kanske som Burger King fast för pizza och sånt där. Och han gjorde ett väldigt bra jobb. Han räddade en olönsam pizzakoncern, gjorde den lönsam igen och blev en framstående näringslivsperson. Han satt också som styrelseledamot i Federal Reserve, den regionala i Kansas City, och var ordförande för, jag vet inte, Nationella restaurangförbundet, sådana här saker liksom. En typisk näringslivskarriär. Hade ett intresse för politik, han var bland annat involverad i talk radio, pratade om konservativ politik och sånt där. Men 2012 då så gick han in i politiken på allvar och lanserade sig som presidentkandidat. Och orsaken jag tycker att han är så intressant är att, alltså jag var ju väldigt mycket pro Herman Cain när det begav sig. Jag är amerikansk politiknörd, följer de där grejerna, man har alltid en favorit och sånt där. 2012 så tycker jag att Herman Cain var definitivt den mest intressanta kandidaten. Framförallt därför att han var inte en politiker, han var en företagare. Och kom in med liksom ett ganska starkt populistiskt budskap. Han pratade ner politiker, han sa att USA behöver en vd, behöver någon som liksom har riktiga realistiska färdigheter, någon som har styrt upp krisande företag. Det är det vi behöver i politiken för att styra upp det krisande USA-företaget. Och om det låter lite bekant nu för tiden, så beror det på att det är väldigt likt det som sen hände 4 år senare, 2016. Alltså Herman Cain, han var en sorts Trump före Trump, kan man säga. Och det var även så här specifika politiska likheter, som att Herman Cain kampanjade väldigt mycket för att man skulle bygga en mur mot Mexiko, eller bygga ett stängsel. Fence, tror jag var ordet som användes. Och han fick problem vid ett tillfälle för att han sa i något tal att han skulle bygga ett stort stängsel mot Mexiko och han skulle elektrifiera stängslet. Så han skulle electrocute alla som försökte ta sig över gränsen. Vilket då kunde missuppfattas eventuellt. Han menar inte då, han menar ju vad han sa, han skulle ha ett elektriskt stängsel mot gränsen. Men det var ett olyckligt formulering då, att han skulle electrocute alla som tog sig över olagligt. Så han hade en sån här radikala, som vi idag skulle säga, trumpianska idéer. Men jag tror inte alls det är omöjligt att de som drev Trump-kampanjen 2016 tittade en del på vad Herman Cain hade gjort 2012. Och han hade också sitt skatteprogram som var hans stora grej som han körde. Det heter 999. Så 999 som betyder 9% inkomstskatt, 9% bolagsskatt, 9% moms. Som skulle vara hans omstrukturering av skattesystemet. Jag ska inte säga att det tycker jag är en särskilt bra idé nödvändigtvis. Och han fick kritik under valrörelsen av bland annat, jag har det på tungan nu, vad heter han som var guvernör i Texas och också kandiderade till presidentposten. Han kritiserade, han sa att men du vet, i Texas så har vi ingen inkomstskatt. Ska du höja vår inkomstskatt till 9%? Vi vill inte ha högre skatt. Men någon replikväxling, något i den stilen ägde rum på debattscenen. Men det är ett väldigt slagkraftigt budskap där, 999, som han körde med. Och han var väldigt så här anti-muslimsk, han sa inga muslimer i Vita huset om jag blir president. Och han sa, en av hans mest berömda intervjusegment
var när han fick frågan av en ganska snäll intervjuare som sa så här att är du redo för alla gotcha questions? Är du redo för alla frågor där de försöker sätta dit dig med knepiga

0: och som de tror att du inte kan svara på. Så vad händer om de frågar dig vem som är president i ett land, i ett främmande land, i Uzbekistan till exempel? En intressant här detalj är att intervjuaren sa inte Uzbekistan, för jag lyssnade på klippet faktiskt häromdagen. Utan intervjuaren sa the president of Uzbekistan. Eller intervjuaren sa. Men då svarar Herman Cain då. Det här var liksom en stor snackis i hela nyhetscykeln då efter det här. Då sa han att om de frågar mig vem som är president i Uzbekistan, då svarar jag vet inte. Vet du? Och sen frågar jag, hur ska det skapa ett enda jobb i USA? Jag fokuserar på de stora, viktiga frågorna. Det är vad ledare gör. Ledare för små länder i Centralasien, de är inte viktiga för USA. När jag åker och hälsar på deras land, då kommer jag veta vem man är. Men tills dess så behöver jag inte veta. Och han fick enormt mycket kritik för det. Det blev en meme, det här med Uzbekistan. Att han liksom, han avfärdar, åh herregud, han ringaktar, avfärdar alla små länder och kallar dem Uzbekistan. Men det var ju ett fullständigt korrekt svar. Och ett mycket, mycket bättre svar än vad liksom Mitt Romney skulle aldrig någonsin våga säga så. Han skulle aldrig våga säga att Uzbekistan är oviktigt. Men det var exakt rätt linje. Och Herman Cain, han givetvis, han stödde Donald Trump hela vägen igenom. Han drev en organisation som hette Black Voices for Trump eller sånt där. Så han ledde liksom en sorts afroamerikansk push för Trump när det begav sig. Det finns en hel kontinuitet där. En annan bara en koppling som är intressant är att Herman Cain försvann ju tyvärr från kampanjen. Och det var inte för att det gick dåligt för honom politiskt. Det gick jättebra för honom i opinionsundersökningar. Han hade bra mediegenomslag för att han var så retoriskt skicklig och så vidare. Utan orsaken att han försvann är att han blev MeToo-ad. Han blev MeToo-ad liksom 5 år innan MeToo bröt loss på allvar. Det vill säga det var en sån här anklagelse om att han hade haft någon affär med någon eller sextrakasserat någon och sen hade någon blivit av med jobbet och han hade betalat någon skadestånd och vad det var för någonting. Och när det hände för Trump så blev Trump, det rann av Trump som vatten på en gås, va? Han märkte knappt när det hände i hans kampanj. Men Herman Cain hade mycket svårare att hantera det. Jag tror att det beror på att Herman Cain kanske var en mer traditionell person, kristen. Jag tror han även har jobbat som sån här Baptist minister under en tid. Och du vet, han har inte gift sig och skilt sig 5 gånger som Trump har gjort. Och det blev förmodligen mycket jobbigare för honom hemma med hans fru än det blev för Trump med Melania när grejerna rördes upp. Så han hade svårare att hantera det på ett personligt plan. Men jag tyckte då att det var liksom, att det var så här, nej, varför ger han upp? Varför viker han sig för ett sånt ful grepp? För jag tror att om Herman Cain inte hade gjort det, om han istället hade gjort 2012 det som Donald Trump gjorde 2016, bara skaka av sig det, hantera det på det privata planen, skaka av sig i offentligheten, som han gjorde så bra med så många andra frågor han blev attackerad. Då tror jag att han hade haft en mycket bra chans att bli USAs president. Och då hade vi haft Trump före Trump. Då hade vi haft en väldigt Trump-liknande person 4 år tidigare. Men dessutom en svart person. Och en väldigt svart person. Alltså väldigt afro. Typ, inte som Obama som är lite så här fake svart, va? Mer liksom en sofistikerad typ från halvras från Hawaii. Herman Cain är riktig liksom. Ja, förlåt, vilken sorts teknologi kan jag använda i radiobubbla. Men en riktig sån här sydstats afroamerikan som pratar på precis det sätt man tror och ser ut och har samma vanor och så vidare. Och det, jag vet inte, jag tror att det är en sorts alternativ historielinje som jag tror att det kunde ha varit någonting.
1: Ja, vi kanske hade sluppit eländet idag med BLM. Det är, jag har inga klara minnen av, alltså det är väldigt tacksam för rekapitulationen. Men jag såg här någonting som jag tycker är väldigt tilltalande. Att han brukade prata om sig själv i tredje person. Och det tycker jag alltid är ett gott tecken om politiker.
0: Trump brukar också göra det väldigt ofta.
1: Ja, tyvärr också Bernie Sanders.
0: Det är lite speciell grej att prata om sig själv i tredje person. Som sagt, jag gillade Herman Cain, tyckte han var liksom... Det är klart att han inte var någon perfekt politisk kandidat, men givet vad republikanerna hade att välja mellan 2012, och det var verkligen inte något fantastiskt startfält där, så tycker jag väldigt tråkigt att det inte Herman Cain fick den möjligheten. Ja, givetvis var det tråkigt att coronaviruset skulle ta honom. Det är lite överdrivet, jag vill säga det också, att han skulle dött av covid-19. Det kanske står på hans dödsattest och så vidare, men han hade under många års tid kämpat mot cancer, han hade, tror jag, två olika sorters cancer, bland annat någon sån här nivå 4 supercancer. Men han var inte vid god hälsa alls. Och han var väl då 76-74 år gammal. Men eftersom han också då tydligen hade coronaviruset, så är det ändå man pratar om. Och det är också så att några veckor innan han insjuknade så var han på ett Trump-rally. Han var på, tror jag det var i Tulsa. Det berömda Tulsa Oklahoma-rallyt som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla. Och där var det ju, ja, det var ju så mycket liv där om att folk inte hade munskydd alla och de hade inte rätt sorts social distansering och allting. Så man vill få det till då medienarrativet att Herman Cain, han, den idioten, gick till Trump-rallyt i Tulsa och så fick han coronaviruset av sina kamrater i Trump-rörelsen och sen dog han. Det var hans eget fel att han gick till virusmötet på
1: gå aldrig på Trump-möte.
0: Ja. Det är uppenbart att det finns en sån politisk dimension av att säga att han dog av covid-19. Man ska alltid påpeka det här med det är absolut ingen som helst information eller belägg för att han skulle ha fått det på den här Trump-rallyt. Det låter väldigt sannolikt, tycker jag, att han fick det på sjukhus. Eftersom han var sjuk, han hade cancer, låg på sjukhus och var säkert på massor med medicinska kontroller och sånt där. Det låter mer sannolikt att han plockade upp viruset på ett sjukhus, för det verkar vara så många får det. Ja, jag ville bara nämna det. Jag ville bara bedriva ännu lite mer coronaförnekelse.
2: Radio Nord, mannen för dagen.
3: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
2: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
3: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
2: Dagens man är
3: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
2: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
1: Radio Bubbla.

0: Kazakstan planerar byta från kyrilliskt till latinskt alfabete. Standard för transkriptering ska tas fram i år. Specialister tränas från nästa år. Övergången slutförs 2025. Ja, Kazakstan är ett mycket intressant land som vi ofta återkommer till naturligtvis i radiobubblar. Vi är väldigt intresserade av Centralasien, ja. Inte minst Uzbekistan, Kazakstan och andra länder. Kazakstan har ju ett, det är ett turkiskt folk som bor där med turkiskt språk. Så det är långt ifrån självklart att det kazakiska språket ska skrivas med kyrilliska bokstäver. Det har historiska orsaker, beror på närheten till Ryssland. Men det var också så att Kazakstan bytte faktiskt till latinska, eller hade latinsk skrift under en period under 1900-talet. Men på 1940-talet, så under Sovjet-eran då, så bytte man tillbaks till kyrilliska bokstäver. Men nu har man kommit fram till att det skulle passa bättre med latinska bokstäver. För trots allt så är det en större del av världen att man använder latinska bokstäver. Med kyrilliska så blir man lite mer liksom orienterad kring Ryssland och den gamla ryska postsovjetiska sfären. Därför så har man nu under ledning av Nursultan Nazarbayev, Kazakstans ledare, lagt fram en plan, en tidtabell för hur man ska byta från kyrilliskt till latinskt alfabet.
1: Det här, alltså på ett plan så tycker jag att det är rätt. Därför att egentligen så ska man ju förknippa det kyrilliska alfabetet med den ortodoxa tron. De är så intimt sammanknippade historiskt och hur de föds och uppstår. Och det är egentligen vi slaver som ska hålla oss till det ortodoxa eller till det kyrilliska alfabetet. Sen är ju den här frågan om hur kazakerna eller de som bor i Kazakstan får sitt alfabet och sitt språk. Du nämnde det här med lite svaja på 1940-talet. Det intressanta är ju att Stalin hade ju en fascinerande, han styrde ju politiken gentemot de olika delrepublikerna som hade icke-rysk befolkning som Kazakstan. Och de hade ju väldigt ofta faktiskt ingen utvecklad grammatik och ibland inte ens ett fungerande skriftspråk med enhetliga regler som var kopplade till den dominerade folkgruppen i delrepubliken. Men då gjorde man så att i princip fick, jag tror det var ett 40-tal olika grammatiker man skapade och gav dem alltså ett kyrilliskt alfabet. Men med variation. Därför att man ville inte att de här skulle utveckla ett totalt gemensamt språk och så vidare och därmed kunna bli en enhetlig kraft. Så man såg till att språken faktiskt skilde sig från varandra. Och man skapade helt enkelt ett kyrilliskt alfabet åt vart och ett av de här folken. Även kazakerna som inte var som de andras. Lite absurt det här. I sig är det inget ovanligt att de kyrilliska alfabeten skiljer sig åt mellan de slaviska folken, för det gör de. Och ibland ganska mycket. Men här har vi liksom språk som skapas ovanifrån och trycks på ett folk. Så att det är tråkigt att det kyrilliska alfabetet minskar i omfattning, men vi klarar oss utan kazakerna. De är inte så många heller.
0: Ja, det är ganska många, många miljoner människor ändå. Åtminstone en 8 miljoner människor och sånt där som pratar kazakiska. Och situationen är ännu mer komplicerad än det du redogör för nu, Boris. För att det är dessutom så att kazakiska skrivs idag med tre olika skriftspråk.
1: Mm.
0: Alltså dels finns det kyrilliska med vissa små variationer. Men det är också så att i Turkiet, som jag använder latinskt alfabet, så skriver man kazakiska med latinskt alfabet. Och i Kina, där väldigt många av de som, där mer än 1 miljon av de som talar kazakiska bor, där skriver man kazakiska med arabiska tecken. Så att, så det är ett totalt totalt kaos. Ganska charmigt, tänker jag. En väldigt liksom decentraliserad och intressant ordning.
1: Ja, och det vore intressant. Alltså det är i vissa fall så har det vuxit fram naturligt som i det kinesiska fallet. Men de får gå tillbaka till sina historiska rötter och se vad de själva känner för. Det var det jag kände negativt med nyheten. Att det finns liksom ingen tankegång där. Vad man kan se i den här länken i alla fall. Om att vi ska gå tillbaka till våra rötter och se historiskt sett vad som är ett lämpligt alfabet för oss. Utan man väljer det latinska alfabetet därför man upplever det som att det är lättare i så här, handelsutbytet med omvärlden. Och det är inte det givna att det är bättre. Då skulle vi alla prata engelska, vilket vore förskräckligt.
0: Det är en globalistisk centraliseringsiver.
1: Ja.
0: Det är precis som på Åland. När alla kommunerna ska bort och slås ihop till en kommun. Mm. Samma sak är i Kazakstan. Att alla ska skriva med samma trista alfabete. Ingen respekt och vördnad inför varje alfabetets unika egenskaper och värden.
1: Ja, men det som är vackert, och vi ska komma ihåg att Centralasien var ju rikt och välmående innan man påtvingades skapade språk och alfabet av den stalinistiska överheten. Det är ingenting som säger att ekonomisk utveckling och kulturell utveckling skulle gå sämre därför att man håller fast vid sitt eget språk och sitt eget alfabet. Vad det nu ska vara i kazakernas fall, det får de att klura på.
0: Nej, verkligen inte. Se bara på Uzbekistan. Uzbekiska är ett språk som är ett turkiskt språk nära besläktat med kazakiska, där man också har den här problematiken, vilket alfabet ska man använda? Om man hade samma historia som kazakiskan, det vill säga att man använde arabiskt alfabete i äldre tider, så gick man över till latinskt alfabete under 1900-talet, och på 40-talet så bytte man till kyrilliskt alfabete. Men i Uzbekistan, där bytte man till latinskt alfabete ganska snart efter uppbrottet från Sovjetunionen. Det var mitten av 90-talet som vi går över till latinskt alfabete. Se bara hur det gick för Uzbekistan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Polisen nekar mötestillstånd åt evenemang vid moské i Rosengård där Rasmus Paludan planerade koranbränning med motiveringen att det finns för många våldsbenägna muslimer i området. Paludan kommenterar att det är dagen då svenska staten avlägsnade yttrandefriheten. Ja, vi pratade om det var förra eller förra sändningen om Rasmus Paludan, eller Paludan, hur man uttalar hans namn. Ett mycket främmande, märkligt namn. Skånskt, tror jag. Hans tilltag, han skulle komma till Sverige, och jag hyllade ju givetvis det här initiativet reservationslöst. Men vi hade vissa betänkligheter, och du sa, Boris, att det blir nog av den här manifestationen, men inte utanför moskén i Rosengård.
1: Mm.
3: Och det verkar som att du precis som vanligt får rätt här. För att polisen säger att vi kan inte ge demonstrationstillstånd, vi kan inte ge tillstånd till det här på någon plats i hela Rosengård. Vi kan inte garantera säkerheten då, vilket är på ett sätt så är det givetvis väldigt rimligt, eftersom Malmö polisen givetvis inte kan garantera säkerheten. De kan inte hålla den muslimska mobben i Rosengård stången. De har inte tillräckligt många poliser, tillräckligt många pistoler, och framförallt så har de inte kulorna som krävs. Och du tänker inte på blykulorna som krävs för att faktiskt göra en sån polisinsats. Så att det går inte, sa de. Och intressant nog, vi spekulerade faktiskt i förra sändningen om de skulle flytta det till Möllan istället, alltså Möllevångstorget.
1: Mm.
3: Som man kan säga, det ligger i centrala Malmö, men det är centrum för det mångkulturella Malmö, kan man säga. Och frågan kom upp när jag vet inte om det var Dan Park eller vem det var som pratade med polisen, men någon föreslog att det kunde vara på Möllan istället. Och polisen sa direkt nej, utan att handlägga den här förfrågan, så sa de direkt nej. Men istället så har de erbjudit Fridhemstorget, som är en annan plats som ligger centralt i Malmö. Men en tråkig plats. Det ligger ingen moské där, det ligger en kyrka, men ingen moské. säger att manifestationen får hållas här. Polisen säger också, det är intressant att notera, att koranbränning inte automatiskt utgör hets mot folkgrupp, men att det under vissa omständigheter kan komma att betraktas som det. Det är bra att veta.
1: Det är ju jättebra att veta, men man får väl anta att det är de som bestämmer vad som är de hetsande omständigheterna då.
3: Ja, fattas bara annat.
1: Förstås.
3: Ja. Rasmus Paludan, han kommenterar: svensk polis älskar uppenbarligen muslimer och törs inte göra sin plikt. Ett skamfyllt kapitel i Sveriges historia. Dagen då den svenska staten avlägsnade yttrandefrihet och mötesfrihet. Ett mustigt pratminus, får man säga, som man har gett till Samhällsnytt. Men kanske lite tvivelaktigt, inte för att jag ska hålla på att vara en petimeter och hålla på att gnälla på marginella frågor, men jag vet inte, var verkligen dagen då den svenska staten avlägsnade yttrandefriheten, var det verkligen i förrgår?
1: Nej, och jag kommer liksom på rätt många saker jag blir mera upprörd över. Det här var ju också liksom, vem hade väntat sig någonting annat? Och han hade ju fått lika bra effekt om man hade haft ett mindre mustigt uttalande. Det kommer ju räcka gott. Var de än bränner den här. Nu har de, det är ju, jag blir så glad över att de får någon plats att bränna på. Det räcker ju för att sätta fyr på debatten också.
3: Ja, verkligen. Alltså en av polisen godkänd och beskyddad koranbränning. Det är inte kattskit.
1: Nej.
3: Man får vara glad för lilla. Jag är definitivt glad om det blir av. Men nu ska jag säga att det framgår inte av artikeln huruvida det blir av. Frågan, så vitt jag kan se, så ställs inte den frågan till Paludan, och han säger ingenting om det. Så att Paludan verkar ju, han tar ju till de här stora orden då, om att det här var dagen då mötesfriheten avskaffades och allt det där. Så han kanske uppfattar det som att han inte får göra grejen, och då kommer han inte till Malmö alls. Men nu hoppas jag verkligen, verkligen att det blir en koranbränning. För att platsen på vilken koranen bränns, det är liksom 10% eller 5% eller 1% av betydelsen. 99% av betydelsen är att det bränns en koran.
1: Ja.
3: Och det är inte som att muslimerna inte kommer bli arga eller medierna inte kommer uppmärksamma bara för att det inte händer i Rosengård.
1: Nej, alltså det perfekta vore om vi hade lite styrkor att sätta på gatorna, för att då kunde man ju liksom ligga i bakhåll mellan Rosengård och Fridhemstorget när de kommer springande.
3: Ja. mycket intressant idé där faktiskt. Jag vet, det här marginellt, det har inte att göra med Paludan och allt det där, men när avskaffades yttrandefriheten i Sverige? Jag brukar ju säga som ett riktmärke, inte för att det går att säga en exakt datum, men jag brukar säga 1998.
1: Och varför det?
3: Jo, för att tidigare har jag sagt felaktigt, jag tror till och med Radio Bubbla, att det var då lagen om hets mot folkgrupp infördes. Jag har lärt mig på senare att det inte var så. Lagen om hets mot folkgrupp infördes 1948, kölvattnet av andra världskriget. Men sen har den skärpts i flera omgångar på 70-talet. Men 98 så gjordes en skärpning av lagen som jag tycker verkar ha blivit startskottet till att man börjar missbruka det i stor skala, att man går på politiska grupper, även liksom saker som politiska människor gör bakom lyckta dörrar nästan, saker som inte riktas till allmänheten. Mm. Och sen så skärptes lagen igen 2010 då den gjordes om till att inkludera sexuell läggning. Men i alla fall, jag brukar sätta brytpunkten 98 för att lagen med folk, då tycker jag det verkar segla upp och bli mer av ett politiskt redskap, men det är egentligen ganska godtycklig gräns.
1: Ja, det är det. Men det är faktiskt bra datum att utgå från. Den lagens skärpning, det är ganska vettigt.
3: Men ja, yttrandefrihet är inte nödvändigtvis någonting som är binärt. Antingen så har man det eller så har man det inte. Det är ett sätt att se på yttrandefrihet. Men på ett sätt kan man ju säga att Sverige har aldrig haft en absolut yttrandefrihet. Och även det, när jag läste om lagen med folkgrupp, såg att den går tillbaka till en formulering som finns i den ursprungliga tryckfrihetsförordningen, alltså från 1770-talet. Där det står någonting om att man inte får förtala och smäda andra nationer och sånt. Åtminstone inte om Sverige har är allierad med de nationerna, så får man inte smäda dem. Något är hållet.
1: Nej, men det är alltid en trixig diskussion, va? Därför att det blir mer och mer rimligt att framföra ståndpunkten, och det har alltid varit att yttrandefriheten och religionsfriheten dessutom inte är absoluta eviga värden för till exempel en nation som vill överleva. Och det gör ju debatten lite mer komplex, därför att man får utgå från att motståndaren, det är svårt att angripa motståndarna, tycker jag, för att de inskränker det här, därför att i sig, utan det är varför de inskränker det. Det är ju inte givet att vi i framtiden på något sätt kommer att tillåta alla religiösa uttryck, till exempel.
3: Ja, nej, jag för min del, jag har gjort en absolut, jag vet inte om det är en 180-vändning, men jag har ett totalt annat sätt att tänka och prata kring yttrandefrihet nu än vad jag hade för ett tag sedan. Den som är nyfiken på det kan ju lyssna på näst senaste Radio BBS, som har rubriken Fascism. Där jag tappade besinningen och utgörde en lång stund om vilket katastrofalt misstag yttrandefriheten på 1800- och 1900-talet har varit. Det är en annan sak som man kan lyssna på för övrigt, nu går vi tillbaka till Rasmus Paludan, är en intervju som han gav till Svegot häromdagen. Väldigt kul att han fortsätter göra intervjuer på svenska. Jätteroligt och kul att Svegot bjuder in dem. Och jag har inte hunnit lyssna på dem själv, men jag kan tänka mig att han är ganska frispråkig och svingar hårt som man brukar göra. Den finns på YouTube.
2: Radio Bubbla. Douglas Murray. När ett dussintal Ahmadiyya-muslimer visar stöd för den mördade prästen i Frankrike, så framställs det i media som en omfattande manifestation av alla muslimska samfund. Och det här är en reflektion som behöver göras då och då. Jag är glad att jag såg den här artikeln. Efter det fasansfulla mordet på Jacques Hamel, den åldrade franska prästen som fick halsen avskuren i sin egen kyrka av två muslimska terrorister som hade svurit trohet till IS-terroristerna. Efter den här händelsen, som vi kanske inte pratat om så mycket i Radio Bubbla, för det hände precis i samband med vårt sändningsuppehåll. Så har det skett ett antal reaktioner. En av de som har fått mycket uppmärksamhet är en manifestation som muslimer i Frankrike och Italien har gjort i solidaritet med prästen som blev mördad och kristna människor i allmänhet. Och de har bland annat deltagit i kristna gudstjänster. Och det här är den typen av nyhetshändelse som medierna naturligtvis älskar att lyfta fram. Som en ljuspunkt i allt mörker. Visst, det finns terrorister. Men titta vad bra muslimerna ändå är. För nu ställer de sig upp som en man och har den här manifestationen. Och det är verkligen en jättefin sak. Om muslimer i allmänhet hade den inställningen och gjorde den typen av saker, så kanske vi skulle kunna börja komma till rätta med en del av problemen, inte minst inom islam. Problemet är bara att de som gjorde det här var inte muslimer i allmänhet, de var Ahmadiyya-muslimer. Och Ahmadiyya, för er som har lyssnat noga på Radio Bubbla över åren, ni vet att jag har pratat om Ahmadiyya-islam vid åtminstone två tillfällen tidigare. Och Ahmadiyya är en muslimsk sekt, kan man säga. Det är en muslimsk strömning som kommer från Pakistan och Indien, som är väldigt, väldigt speciell. Den är väldigt annorlunda än resten av islam. Och övriga muslimer anser ofta inte att Ahmadiyya-muslimer ens är muslimer. Jag har en gammal bekant som är Ahmadiyya-muslim som visar mig sitt pakistanska pass. Och på fältet religion så står det non-muslim i hans pass. Så det är så man ser på dem i Pakistan. De spottas på, de förföljs över hela världen. De är på alla sätt en förtryckt minoritet, framförallt andra muslimer. Avskyr de alla andra muslimer nästan. Jag tycker väldigt illa om Ahmadiyya-islam. Och de har en speciell historia. Det uppstod på 1800-talet. De hade en egen profet som uppenbarade sig och som de menade var den femte Mahdin, uppfyllelse av en profetia från Koranen. Och de hade ett antal egna speciella tolkningar. Bland annat har de en egen tolkning av jihad. De tolkar inte jihad som ett fysiskt militärt krig, eller som en erövring av andra religioner. Utan de tolkar jihad framförallt som en sorts inre kamp. En inre kamp mot djävulen och onda tendenser inom mig själv. Och de hade också väldigt goda relationer med den brittiska kolonialmakten, vilket gjorde att de blev populära hos britterna, men väldigt impopulära hos andra muslimer. Väldigt många saker som händer, sådana här ljuspunkter, positiva sidor av islam, enormt ofta så är det just Ahmadiyya-muslimerna som har gjort det. Det är också värt att nämna att det är nästan alltid Ahmadiyya-muslimer som syns i Sverige. Om man ser till exempel missionerande muslimer, det är lite ett unikt särdrag de har. De byggde den första moskén i Sverige, de gjorde den första muslimska koranöversättningen. Finns ju en koranöversättning från 1917, men den gjordes inte av en muslim och den anses vara tveksam på olika sätt. På 70-talet kom den första mer autentiska koranöversättningen och den gjordes av just Ahmadiyya-muslimerna. Så att de är ett undantag i hela islam och är en fantastiskt bra grupp av muslimer. Mm. Om alla muslimer var Ahmadiyya-muslimer, då skulle vi förmodligen inte ha några problem att samexistera med islam och kristendom och islam och Europa. Men tyvärr så är de en liten minoritet. Det finns, för mig att det finns ungefär 20 miljoner Ahmadiyya-muslimer. Varav många bor i Pakistan och Kenya och Ghana och lite andra länder. Många bor i USA. Och en hel del bor i Sverige. Men hela tiden så lyfter man fram dem. Som om de var representativa för hela islam. När andra muslimer snarare vill förfölja och döda och förneka dem.
1: Men intressant just det påpekandet att man måste skapa en verklighet i media. Där det är så att just den bilden av att den muslimska världen fördömer det här. Och i det här fallet med hjälp av Ahmadiyya-muslimer. Istället för att diskutera problemet är att fördömandena är väldigt få, helt enkelt. Det är det man får utgå från. Vilket inte innebär att alla muslimer är terroristsympatisörer, men så ser problemet ut.
2: Ja, det är i alla fall intressant tycker jag. Jag hoppas att Ahmadiyya-islam kan få lite mer uppmärksamhet. Jag har själv träffat flera Ahmadiyya-muslimska familjer och fått enormt positiva intryck, enormt civiliserade och rakryggade och moraliska personer.

0: Radio Bubbla.
1: Gräddans gott,
2: den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Manifestation för rätten att äga och bära vapen genomförs i Richmond, Virginia den 20 januari. Tusentals väntas delta och myndigheter förbereder sig för oroligheter. Jämförelser görs med händelserna i Charlottesville 2017. Runt om i USA görs det mängder av försök att inskränka rätten att bära vapen. USA har ju ett nästintill världsunikt skydd för vapenägande genom det andra tillägget till konstitutionen som alla känner till, som säger att amerikaner har rätt att bära vapen. Och på olika sätt försöker man rulla tillbaka det andra tillägget. Man vill inte upplösa det, det behövs inte i det amerikanska systemet, utan man inför massa andra lagar som tekniskt sett strider om mot det andra tillägget, som är alltså förbjudna enligt det andra tillägget, men som man genomför ändå. Bara en kort liksom sammanfattning av vad det handlar om, påminnelse. En sak är det som kallas för universal background checks, bakgrundskontroller där man köper vapen. Och de finns redan i hög utsträckning. Om du går till en vanlig vapenaffär så är det på de flesta ställen redan så att den som äger vapenaffären måste kolla upp ditt namn i ett register och kolla att du är kanske inte dömd för brott, att det inte finns andra problem. Men det finns undantag från det här för det man kallar för privat försäljning. En berömd variant som man pratar om ofta är man kallar för gun show loopholes, som att de kan åka på vapenmässor och köpa begagnade vapen direkt av människor på mässorna. Men också andra former av privatförsäljning. Där behöver man inte göra bakgrundskontroller. Och det är ett av förslagen som dyker upp runt om i USA. Att man ska tvingas göra bakgrundskontroller i alla sammanhang där man säljer vapen. Ett annat exempel är försök att förbjuda vissa typer av magasin. Alltså högkapacitetsmagasin. Så du ska inte få ha, du kan bara få ha upp till ett visst antal skott i ett magasin. Annars är det då farligt. Ytterligare ett exempel är att förbjuda vissa typer av automatvapen, automatkarbiner. Så att du får ha en pistol men du får inte ha en automatkarbin. Ytterligare ett exempel är det som kallas för red flag laws. Röd flagg lagar. Och det handlar om att om man inför en sån lag så skapar man en juridisk möjlighet för personer i omgivningen av en viss person att anmäla vederbörande och säga att den här personen är en risk. Kanske är så här våldsam eller mentalt instabil. Det här är en person som kanske inte borde ha vapen. Och om det kommer in en sån anmälan så kan en domare bestämma att frånta den här personen rätten att ha vapen under en viss fastställd tid. Så att på många olika fronter så försöker man underminera rätten att äga och bära och använda vapen i USA. Som reaktion på den här trenden så har olika orter runt om i USA utropat sig till Second Amendment Sanctuaries. Och det här är en ordlek givetvis som anspelar på det som kallas för Sanctuary Cities. Som är en trend där lokala myndigheter runt om i USA säger att vi tänker inte vidta åtgärder mot olagliga invandrare. Så trots att det finns federala regler som säger att du inte får invandra hur som helst, så tänker vi i vår kommun eller vårt län eller vår delstat, vi tänker inte vidta några åtgärder. Det är en fristad, en sanctuary. Så kom hit alla olagliga invandrare, vi kommer låta er bo här, vi kommer låta er jobba här, vi kommer inte göra någonting. Och det är kontroversiellt då därför att i praktiken så innebär det då att man säger på lokal nivå att vi tänker ignorera lagstiftningen. Och nu har man alltså som ett sorts inspirerat av det här, åtminstone då språkligt, som man infört Second Amendment Sanctuaries. Vilket då innebär att man i till exempel ett county i USA, en län kanske man säger, så säger man då att oavsett vilka vapenregleringar som beslutas om från federal håll eller delstatshåll så tänker vi ignorera, vi tänker inte implementera dem. Och hundratals counties i USA har redan blivit sådana Second Amendment Sanctuaries. I vissa delstater är det till och med alla counties som numera är Second Amendment Sanctuaries. Nämligen i, jag hoppas jag kommer ihåg rätt nu, jag tror att det är Kansas, Wyoming och Idaho. så är alla 100% av alla counties Second Amendment sanctuaries. Och det finns även andra delstater då, där de flesta, nästan alla counties är sådana här sanctuaries. I till exempel Nevada, New Mexico, ja, några till. Inklusive
1: Virginia måste det vara.
4: Ja, inklusive Virginia. Och det är Virginia som står i fokus då för de här händelserna. Virginia är ju en röd delstat, det vill säga en republikansk delstat, en konservativ region i stort sett. Men det är också en region som ligger lite grann i gränslandet kulturellt i USA. Och kanske på ett sätt så har Virginia gjort det länge. Så att i Virginia kan man säga, tror jag, att en del av de här konflikterna som utspelar sig på nationell nivå utspelar sig också inom Virginia på ett särskilt distinkt sätt, vilket gör att det blir en särskilt intressant fokuspunkt. Så att sen senast det var val, jag tror i november förra året, så har man haft ett demokratiskt styre i Virginia. Så att i då delstatskongressen så har man nu demokrater som styr, medans på lokal nivå i de flesta counties så har man fortfarande konservativt styre, vilket skapar en konfliktyta. Och i torsdags så klubbade man igenom ett antal förslag som var liksom anticiperade och omdebatterade, kontroversiella sedan länge. Det är 3 stycken förslag som gick igenom i torsdags. Och en var att det här med utökade bakgrundskontroller. Och det kallades för Bill 70. Och en annan var att man bestämde att tillåta att lokala myndigheter inför totalförbud mot vapen under vissa omständigheter. Till exempel om man har olika typer av offentliga evenemang, så ska man få införa tillfälliga totalförbud. Men det har inte varit tillåtet tidigare, men nu blir det möjligt genom det som kallas för Bill 35. Och den tredje är en begränsning av antalet vapeninköp man får göra per månad till 1. Så att nu får man bara göra 1 vapeninköp per månad, eller 12 vapen om året. För 12 vapen om året, det borde vara tillräckligt för alla, tycker politikerna i Richmond. Bill 69 kallas den. Dessutom finns det andra lagar som är på gång som man vill införa men inte har kommit till än. Till exempel en sån här red flag lagstiftning. Bill lag 240 heter den. Och ett totalförbud mot automatkarbiner som tidigare hette lag 16 men som nu har byggts om och heter lag 961. Det har väckt mycket uppmärksamhet runt om i USA, inklusive från presidenten. Trump har kommenterat på Twitter i slutet av förra veckan att det andra tillägget är under mycket allvarlig attack i Virginia. Så går det om man röstar på demokraterna. De kommer ta era vapen. Men republikanerna kommer vinna i Virginia 2020. Så därför säger vi tack till demokraterna. Ja, det var Trumps kommentar. Men det som händer nu, det är att det finns de flesta counties i Virginia är såna här Second Amendment Sanctuary som vägrar. Och vi har en annan länk på Bubbla som vi la upp för ett tag sedan, där det är en sheriff från ett county i Virginia som säger att vi tänker aldrig tillåta det här, vi kommer aldrig acceptera det. Om det behövs så kommer jag svära in tusentals boende i stan att bli som vice sheriffer. Jag kommer deputize dem bara för att kunna stå emot herrarna från delstaten och den federala nivån om de försöker ta våra vapen eller begränsa våra vapenrättigheter. Så nu har man en väldigt spänd situation där delstatsnivån står mot countynivån med väldigt, väldigt olika linjer, och det är en fråga om jurisdiktion och även om secession. Därför att West Virginia, granndelstaten, där man har ett konservativt styre och liberala vapenlagar, har sträckt ut en hand och erbjudit counties i Virginia att byta delstat. Bli en del av West Virginia istället om ni inte trivs med det nya demokratiska styret i Richmond. Så det är en ganska radikal utveckling också, framförallt med tanke på amerikansk historia. Ja, lång utläggning här, men allting leder fram till det jag vill berätta om här. Det är att imorgon, alltså måndag den 20 januari, så äger det rum ett stort evenemang i Richmond. Det är en organisation som heter Virginia Citizens Defense League, som ordnar ett årligt evenemang som heter Lobby Day, VCDL Lobby Day. De gör det varje år, och de gör det i januari, på just den 20 januari. Och Det finns en fördel med att göra det 20 januari därför att det är en federal helgdag. Det är Martin Luther King-dagen. Och normalt sett brukar man ha några hundra aktivister som protesterar. Men den här gången, alltså imorgon, så kommer det komma tusentals aktivister. För folk kommer åka in från runt om i landet. För att det här har blivit en symbol för alla de här konflikterna som finns i många delstater, om inte alla delstater. Och av de här tusentals personerna så är det givetvis så att väldigt många kommer vara beväpnade. De flesta kommer vara beväpnade. Om de inte har en plan att de ska vara i en viss zon, att de ska gå nära delstatsparlamentet. För då finns det en zon där man inte får ha vapen när man går in, men det är undantaget. Som regel kommer människorna vara beväpnade, vilket tar sig fördelar och nackdelar ur säkerhetssynpunkt. Vänsteraktivister kommer garanterat dyka upp. Polisen är alltid på vänsteraktivisternas sida. AFA-grupper kommer att delta. Intressant nog så är det lite oklart på vilken sida AFA kommer stå i den här konflikten. Men det finns rykten om att vänsteraktivister kommer dyka upp i magakepsar och ställa till problem och provocera fram konflikter. Intressant nog, det är väl en sidosak, men jag läste en artikel om att flera antifa-grupper kommer att marschera med de konservativa vapenrättighetsaktivisterna. Därför att de anser att vapenförbud är rasistiskt. Det är ett sätt att avväpna svarta människor. Och de anser att de heter saker som Socialist Rifle Association och Redneck Revolt. Och de menar att det är en viktig fråga för de har mer gemensamt med den vita arbetarklassen i Virginia än med det här nya politiska styret. Men poängen är att alla möjliga politiska grupperingar har på plats. Det kommer bli väldigt rörligt. Och det man pratar om mycket är att det här kan bli ett nytt Charlottesville som det var 2017 när det var sammandrabbningar mellan den högermanifestation, United Right-manifestationen med väldigt bred uppslutning från hela landet och då, så att säga, mot demonstranter kan man säga, vänsteraktivister som kom dit för att skapa problem. Och där händer alltså i Richmond, Virginia imorgon, väldigt underrapporterat, men det finns en risk för ganska allvarliga oroligheter då.
1: Nej, men det är inte underrapporterat från och med idag. Svenskarna hade en kvartsidestext faktiskt då, om att imorgon så kommer en massa nazister att samlas i Richmond. Bara nynazistiska grupper. Så att vi vet det. Men det är viktigt att påpeka där om faktiskt alla dessa sympatiska vänstergrupper. Och Virginia, West Virginia, Kentucky har ju en gammal vänsterradikal och fackföreningsbaserad tradition av att värna rätten att bära vapen. Så att det är inte givet alltså hur vilka som kommer att trampa i demonstrationen. Alltså jag är dock lite, jag ser med stor sympati på manifestationen. Alltså jag är dock lite orolig faktiskt för vad de lönska myndigheterna kommer hitta på för att provocera våld. Alltså det är ju en krutdurk. Och jag kan tänka mig en del rätt lömska aktioner de förbereder, FBI till exempel, för att skapa våld, förvirring och kasta skuld på demonstranterna. Det gäller att de är fasta och försiktiga men fasta i sitt handlande.
4: Mm. Och det finns, jag ska säga, det finns grupper på alla sidor, definitivt alltså representanter för staten, FBI och vilka det kan vara, som gärna skulle se att det blev en konflikt. Dels då kanske vänsteraktivister utklädda till högeraktivister som vill göra någon typ av falsk flaggaktion och piska upp oroligheter. Och det finns också grupper på högerkanten. En person till exempel som jag följer, för jag tycker är en intellektuellt intressant person som heter Kurt Doolittle. Han har pratat om att det här kan vara det perfekta startskottet för en sorts revolutionär utveckling i USA. Och försöker uppmuntra till det. Så det finns alla möjliga tagningar på det här. Kanske sannolikheten är inte jättehög att en ny amerikansk revolution börjar imorgon. Men jag tror inte man ska utesluta att det blir en ganska dramatisk och avgörande händelse som kommer att ha återverkningar under ganska lång tid.
1: Jag tror det viktiga i förloppet, och som jag är väldigt glad och som man känner till, det är ju liksom beskrivningen av, eller just det faktum att sheriffer i olika counties är beredda att deputisera, eller vad det nu kan heta på svenska, tusentals människor för att garantera rätten att bära vapen. Alltså att man har, att den här brottytan blir jävligt tydlig mellan det lokala och delstaten, för att inte säga den federala staten. Och folk kommer ju, alltså det kommer ju vara långt fler som inte släpper greppet om sitt vapen på det lokala planet som söker sig till Richmond. Så det är någonstans där liksom revolutionen börjar, tror jag, i förhoppningsvis i de små samhällen där sheriffen ställer sig på medborgarnas sida och hjälper dem att värna vapnen.
4: Alltså den potentiella nackdel som finns i den här situationen, det är eventuellt att det blir några våldsamma sammandrabbningar som sen leder till politisk repression. Att man ska säga liksom att ja, alla som vill ha att folk ska äga vapen är nazister, och kolla de döda folk som är Charlottesville och Richmond. Den typen av propaganda. Men förutom den saken så är det oerhört, oerhört positivt hela den utvecklingen. Just från ett principiellt decentralistiskt perspektiv så är det helt fantastiskt att se de lägre, de lokala nivåerna stå upp mot den statliga nivån och den federala nivån och säga nej, vi vägrar. Och det är många sådana intressanta sidoutvecklingar. Till exempel det här med möjligheten att utträda ur en delstat och inträda i en annan. Som om det skulle hända så skulle det vara otroligt bra, eftersom det skulle bli ett sorts prejudikat för att det är möjligt att göra så i modern tid. Och det skulle givetvis också vara ett steg som skulle öka sannolikheten för att till exempel man kan bryta upp två delstater, bryta upp en delstat och skapa två nya delstater. Man kan, vilket skulle vara en oerhört positiv sak. Och det finns också den intressanta parallellen till sanctuary cities. Och det är väldigt, väldigt svårt för den andra sidan, för demokraterna, där argumenterar för att vi får ha sanctuary cities för olaglig invandring. Men ni får inte ha sanctuary cities för lagligt vapeninnehav. Så det där är liksom många sådana här intressanta saker som kommer till ytan. Så att jag håller tummarna för att det inte blir våldsamt, att det inte blir en sån här falsk flagg stora problem imorgon, utan att det istället blir bara en medvetandehöjande sak, och att det faktiskt kommer upp till ytan att USA är väldigt splittrat och det händer mycket saker, och det finns de här konflikterna mellan nivåer och jurisdiktioner i USA som är i flux på ett väldigt intressant sätt just nu.
1: Precis, och om de lokala, så att säga, till exempel lokala polismyndigheterna värnar medborgarnas rätt att bära vapen, då skapar det sprickbildningar också liksom i själva våldsapparaten. För det är en sak liksom att kommendera ut poliser från federal nivå och sätta åt vem som helst, men de får ju väldigt svårt att sätta åt kollegor ute i countyt eller i det och det samhället. Så att det är en viktig brottyta.
5: Vi har en nyhet i blandavdelningen som knyter an till förra nyheten vi pratade om. I Ryssland så tuppar man av på en spritfest, vakna på bårhuset, gå tillbaka till en fest och fortsätta dricka. I Kanada så är man också ganska tuff. Kanadensare rammade polisbil och försökte fly i kajak efter blivit stoppad i rutinmässig trafikkontroll. Och det här är alltså en kar som flyr från polisen och bestämmer sig för att åka ner till en sjö, springa ner till vattnet, sno en kajak. Och tråga på allt då, så har han ingen paddel till kajaken, så han paddlar med händerna. Och polisen får följa honom runt sjön. Och till slut så hittar de den här snubben som har flytt i kajak. Och vid den tiden så var han ganska nedkyld och behövde sjukvård.
6: Nej,
5: han är åtalad för bland annat då för att han har stulit en kajak. Ja, men det är faktiskt lite tåga i nordbor ibland, får man säga.
6: Ja, men han är alltså åtalad för bilstöld, inbrott och 19 fall av brevstöld.
5: Ja, det kanske är brevbäraren som vi läste om häromdagen som hade slängt bort alla julklappar istället för att leverera dem till...
6: Ja.
5: Ja, det är för sent att bli en uppföljning där för att veta om breven kom fram till slut.
0: Radio Bubbla.
5: Vi har inte pratat så mycket om medienyheter i årskrönikan.
6: Nej.
5: Men det var ett debakel på SVT som roade oss att följa och som var ganska komplicerat. Och jag tycker vi kan prata lite om det som en symbol för det vad som har hänt i en del av mediasverige. Vi hade en rubrik på Bubbla som hette så här. SVTs fackklubb föreslår demokratiutbildning som lösning på senaste veckans debatt anses nödvändigt i ljuset av att den antidemokratiska sidan mobiliserar. Och det här var en härva som började med att en tidning som heter, nu ska jag se om jag säger rätt, Nya Tider. Först ville vara med på bokmässan i Göteborg och fick beskedet att de inte fick komma. De hade fel värdegrund. Och sen fick de beskedet att de fick komma. Och sen i slutändan så tror jag att de fick beskedet att de inte fick komma trots allt. Det här ledde till en debatt som SVT plockade upp och bjöd in Nya Tider att debattera i ett debattprogram i SVT. Det i sin tur ledde till stor upprördhet över att man hade släppt fram de här nationalisterna och invandringskritikerna. Bland annat så reagerade Jan Helin, relativt nyutnämnd programdirektör på SVT, genom att dels gå loss på ett internt möte och sen efter det skriva en debattartikel i en av kvällstidningarna. Eller om det var en DN-debatt, jag minns inte. En blaska i alla fall. Och det här ledde sen till att SVT var tvungen att ha en till tv-debatt om debatten. Så då mötte Jan Helin och Janne Josefsson i en debatt i SVT-studion för att reda ut vad som egentligen hade hänt. Och programledaren som modererade den diskussionen var tvungen att korrigera Jan Helin och säga att ja, men det du säger nu, det är helt annorlunda än det du sa på vårt interna möte för några dagar sedan. Och ja, han fick slingra sig otroligt mycket. Det var en väldigt pinsam situation. Men på något sätt så illustrerar den här händelsen särskilt mycket för mig hur otroligt inkrökt och navelskådande och meningslös som SVT och svenska medier har blivit.
6: Ja, men samtidigt är det ju också det synd att det här slutade. Jag tycker de kunde haft sina interna träter publika. Det är nästan synd att folk påpekar att det var lite koko av personalmöten offentligt i direktsändning. Det kunde de gott ha fortsatt med. Det har varit ännu mer avslöjande för den interna kulturen och visat hur stats-tv och även förstås statsradio har blivit propagandainstrument. Men själva grunden för det här som en medienhet, det här med Nya Tiders deltagande på bokmässan, det är ju väldigt fascinerande, va? Därför att det är ju, vi har ju ett grundproblem alltså i behandlingen av det som betraktas som invandringskritiska och höger, någon slags extremhöger, begreppet är konstigt, tidningar som den och även partier som Sverigedemokraterna, att när det gäller det här deltagandet av den invandringskritiska tidningen på bokmässan så blev det också ett medialt liv kring Jan Myrdal som skrev en debattartikel i den tidningen och som också uttalade sig att han hade läst den och han tyckte inte den var speciellt problematisk, att ofta hittade man bättre fakta och nyheter där än man hittade i Dagens Nyheter. Och då blev det ett jävla liv, va? Därför att då var det många som sa att det spelar ingen roll vad som står där, för vi vet att de är nazister. Och det är samma sak man säger om Sverigedemokraterna, vi vet att de egentligen är nazister.

0: Och jag tror inte det är ett sammanträffande, därför att den traditionen, det här sättet liksom att förhålla sig till världen, politik och sig själv, den har ju fysiska bärare i statsmedia. Folk som är fostrade i hur de ska tänka och vara på den tiden. Men det rannsakar mig aldrig på de här personalmötena, att vad gjorde du på 70-talet? Har du tagit avstånd från det egentligen? Och jag vet nu att du var för det stora språnget där 100 miljoner dog av svält. Så att det är inga dubbla standards i det svenska offentliga samtalet. Det är inga standards överhuvudtaget.
1: Det är alltså inga konstigheter alls, utan bara helt vanlig maoism.
0: Ja.
1: Precis som varje dag i TV-huset sedan 1968.
0: Jajamän.
2: And I mean falling in love with a beautiful gal like you. You know, I made another mistake. Know what that was? Just dreaming of you and being foolish enough to think that all my dreams was bound to come true. You know, it should have been easy for me to see that, honey child, you never loved me. Of course, I hoped and I prayed that maybe someday

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Etikprofessor Susanne Vigorts Yngvesson vid Stockholms teologiska högskola menar diet med tydliga kostregler ersätter religion i sekulariserade Sverige. Hänvisar till kristna mystikens underkastelse som ett slags frihet. Menar dieten ger livsmening, sammanhang och bärande gemenskap. Etnolog Rickard Tellström beskriver Sverige som ett extremistland som passar för kulturella kostavvikelser som LCHF eller veganism. Ja, det är inte direkt en ny tanke utan snarare någonting som vi återkommer till ofta i Radio Bubbla och som är, skulle jag säga, en sån här underliggande undermedveten idé som alla vet, oavsett hur pass tydligt de kan artikulera det, att vi har tappat vår religiositet. Vi hade en gång i tiden religion, nu har vi inte religion längre, men det finns fortfarande ett religionsformat hål i våra väsen som vi fyller med religion. Och sen kan man ha olika uppfattningar vad det beror på, om det kanske är biologiskt grundat eller om det är mer en kulturell artefakt vi kan komma över. Men det finns i alla fall någon typ av behov, ett vakuum efter religionen som fylls av andra saker. Och här har vi då en svensk mainstream akademiker, Susanne Vigorts Yngvesson på Stockholms teologiska högskolan. Och hon menar att ett av de uttryck som religiositeten tar sig idag i Sverige, det är alltså dieter. Det finns väldigt många olika trendiga saker. Att man kanske ska vara, ja, man kanske ska vara vegetarian eller vegan eller något sånt där. Vilket ju för övrigt är, det är inte liksom en sorts överföring av en religiös praktik, utan det är exakt en exakt praktik som man haft i många religioner, så att inte äta kött. Vissa religioner naturligtvis som inte äter kött alls, vissa som inte äter till exempel nötkött som i duerna, vissa som äter enbart vegansk mat under en viss del av året som de ortodoxa kristna och så vidare. Men vi har också många andra saker. Vi har som LCHF, är någonting som nämns, LCHF-kosten, då man äter, undviker kolhydrater, man äter mycket fett istället. Väldigt trevlig idé tycker jag när jag testar den. Smaskens.
2: Till då man får äta bacon.
1: Man får äta hur mycket bacon som helst. Och det är så bara, du måste avstå från bröd, det är det svåra liksom. Potatis.

0: upp. Men du får ju käka liksom hur mycket kött som helst och bacon och alla sorters fett, och det är fantastiskt, fantastiskt nice diet på det sättet. Men vi har också andra saker, så jag tänker ju på, det nämns inte artikeln, men jag tänker till exempel på, alltså det är så sjukt, men det verkar som att, jag kommer säkert få skit för att jag säger det här, men det verkar som att laktosallergi och glutenintolerans, alltså sådana allergier, har också blivit som trender.
1: Mm.
0: Jag kan säga att jag vet att det finns, jag tror att det finns folk som har liksom glutenintolerans på riktigt. Men jag är också ganska säker på att det finns folk som bara blir glutenintoleranta bara för att det är trendigt. Och man säger så att ja, men så här, jag har hört att det ändå finns hälsofördelar med att äta glutenfritt, även om man inte är glutenallergisk. Och så börjar man göra det, så känns det bättre. Det känns bättre nu när jag började äta glutenfritt. Så jag kanske var lite glutenintolerant, och sitter man där på sitt café på Söder och pratar om gluten och laktos och allt möjligt. Jag är säker på att det finns massor av sådana trendgrejer som jag inte ens känner till. Men folk verkar ganska pigga i alla fall på att ta till sig sådana här liksom kostrestriktioner, allergier, verkliga eller påhittade. Och det är också en grej som folk verkligen gillar att prata om. Och det märker jag också till och med, att folk jag träffar och sånt där, att de är väldigt intresserade av att nästan så här definiera sig själva i termer av vilken mat de inte äter.
1: Mm. Om man, ja, av folk som känner sig bättre och inte äter gluten. Den stora frågan där, är det ett exempel på placeboeffekten eller noceboeffekten? Jag är fortfarande inte säker på skillnaden.
0: Mm. Ja, alltså det kan ju vara bara ett sammanträffande, säkert i många fall. Men jag tror också att en av effekterna som är i spel här, och jag tror att det är lite det som Susanne Vigorts Yngvesson är inne på. Jag kommer säga hennes namn någon gång till, bara för det gäller Vigorts. Jag tycker det är så jäkla kul efternamn. Det är snyggt. Jag tror att det hon är inne på också, att de här kostrestriktionerna är ju en sorts andlig praktik i sig själva.
1: Mm.
0: Och ett exempel som ändå många sekulära människor säkert är bekanta med är ju fastan. Fastan som finns som en kristen praktik, den finns som en muslimsk praktik i ramadan, finns som en judisk praktik i sabbaten som äger rum varje vecka och så vidare. Jag tror att, jag har läst, jag vet inte om det är sant, kanske en sån här faktoid, men jag har läst att fasta är en andlig praktik som ingår i alla religioner som man har upptäckt.
1: Mm.
0: Fasta och meditation är de två saker som alla religioner har. Och sen så kan det vara lite olika med om man har Gud, om man har helgon, om man har olika, men fasta och meditation har alla.
1: Det ska ju ha bevisade hälsofördelar också. Så här, halvdygnsfasta och sådana saker.
0: Absolut, alltså rent liksom fysiologiska fördelar. Men fastan som en andlig praktik, det är alltså till exempel den muslimska fastan är förmodligen inte jättehälsosam så som den faktiskt bedrivs, eftersom den tenderar att leda till att folk bara proppar sig fulla med käk så fort de får käka när solen går ner och sånt där.
1: Ja, just det.
0: Så det är förmodligen inte liksom så jättebärsmässigt, men från ett andligt perspektiv så är det väldigt, väldigt bra att träna sig själv på att avstå från någonting och genomleva och utstå känslan av deprivering. För att du, om inte annat, så bör du träna din viljestyrka, din förmåga att disciplinera dig själv, att skjuta upp behovstillfredsställelse. Du kanske kan rucka lite på din tidspreferenskvot och så vidare.
1: Mm.
0: Så det är mer så, det är inte så där, liksom ett nutritionsfördel, men du tränar din viljestyrka. Och sen kan man, helt klart, kan man också tänka sig med djupliggande andliga utvecklingar som kommer av det här. Och att man kan komma i kontakt med Gud och andra saker. Men en sak som jag kan tänka, det är att jag är inte säker på att det egentligen är någon skillnad överhuvudtaget mellan de här sakerna. Mellan kristen fasta och modern glutenintolerans på Södermalm. Det här, jag förstår, kan låta ganska provokativt, men det menar jag att blir kostrestriktioner som andlig praktik betraktad, blir de sämre i det avseendet bara för att de inte är en del av en organiserad religion?
1: Mm.
0: Eller kan det möjligen vara så att de är precis lika användbara även när de inte har de här teologiska utanpåverken?
1: Ja, just det. Det är lite som när man ersätter avlatsbrev med källsortering. Det är lite så du tänker. Ja. Alltså om jag skulle göra en snabb genomgång av svensk religionshistoria då. Så det börjar med att folk tror på typ så här vaner Och så hamnar de i konflikt med folk som tror på asar. Och enligt någon form av historisk hypotes så är det här anledningen till att asatron innehåller både asagudarna och vanerna. Någon form av religiös kompromiss. Det här ersätts sen enligt officiell historisk skrivning av kristendom. Som sen besegras i slutet, om inte tidigare, så åtminstone i slutet av 1800-talet. Kristendomen tappar greppet om Sverige. Ersätts av arbetarrörelsen som sen går upp i det socialdemokratiska folkhemsbygget. Vilket inte bara var liksom ren realpolitik utan också hade, min uppfattning i alla fall, en typ av så här animerande kraft för samhället. Att folk tyckte det här var viktigt. En andlig dimension. Det är ju stendött idag. Kristendomen finns inte kvar. Asatron finns inte kvar. Socialdemokratin är andligt utarmad. Jag blir ju besviken om det enda vi får istället är veganer och LCHF. Jag kan definitivt se att det finns att det kan finnas den här typen av psykologiska, religiösa värde i att använda sig av dieter. Men jag tror att man behöver koppla in det i någon typ av större ramverk av andra ritualistiska processer. Att det räcker liksom inte bara med dieten. Jag menar, om kristendomen enbart bestod av sina fastor så hade det kanske inte varit jätteintressant som religion. Särskilt inte som vi svenskar har en tendens att så här, skala bort fasteperioder men behålla matritualerna som kommer efter dem. Typ så här med att vi äter semlor. Det är ju typ precis, antingen precis före eller precis efter en fasteperiod. Vi har upphört med fasteperioden men semlorna äter vi fortfarande. Så att jag tror absolut att ja, det kan finnas en intressant dimension där till olika dieter och sånt. Men man behöver koppla in det i något större sammanhang, tror jag.
0: Ja, jag kanske ska förtydliga lite grann min tanke. Jag tror att det behövs ett sammanhang. Men en tanke som jag tänker mer och mer nu för tiden, det är att det sammanhanget kanske inte behöver ha en särskilt intrikat liksom, teologisk dimension eller ens en sorts övergripande historisk dimension. Alltså religionen kan kanske dekonstrueras till beståndsdelar som till exempel myt. Jag är väldigt säker på att människor behöver liksom myter och historiska eller pseudohistoriska narrativ för att förstå, för att kunna narratisera var man kommer ifrån och sätta saker i den typen av kontext. Därför behöver man någon typ av mytos.
1: Mm.
0: Människor behöver också riter. Människor har också riter än idag. Det är inte som att människor saknar riter bara för att de inte är kristna längre i Sverige. För att vi har till exempel, ja, som du säger då, vi har tagit bort fasteperioderna men vi har behållit fastebrytarfesterna lite grann. Så vi har liksom ja, vi har satt LC inom parentes men vi kör HF full om. Och så är det lite grann. Men vi har ändå en del, om man ska vara lite optimistisk här, så har vi ändå en del såna här riter som markerar årstidsväxlingarna. Vid jul och midsommar och påsk och alla, som alla är samma typ av firanden och inte har någonting med de kristna rötterna att göra utan som är mer hedniska riter i Sverige. Så vi behöver myt, vi behöver rit, vi behöver ed, vi behöver svära någon typ av ed och binda oss själva till någonting med en magisk formel. Och om vi inte längre har fader vår och en trosbekännelse så kanske vi har andra saker. Här vill jag gärna, så du pratade med Sofia om det här häromdagen och det slog mig att man måste ge lite credit här till randianerna. Mm. För att randianerna har ju en officiell ed som de svär. De säger, jag svär på mitt liv och min kärlek till mitt liv. Att jag aldrig ska leva för en annan människa eller be en annan människa att leva för mig.
1: Ja.
0: Och så att, jag tror, det jag ska komma fram till här är att jag tror att man kan dekonstruera religionen i hög utsträckning till de här grundläggande beståndsdelarna. Men mycket av det som vi tänker på som religion, som teologisk filosofi och sånt där, det är ganska mycket lullull som vi kanske egentligen inte behöver för att få alla fördelarna av religionen.
1: Har du läst The Iron Pill?
0: Nej.
1: Det är en obskyr webcomic. Ganska reaktionär kan man säga. Den går ut på att du ska ta järnpillret. Och det är väl lite av det här sammanhanget då. Att du ska ta hand om din kropp. Du ska gå till järntemplet, det vill säga gymmet. Och du ska vara någorlunda sexuellt avhållsam och liksom gifta dig istället för att hålla på och ligga runt och ragga folk på krogen. Du ska komma i kontakt med ditt förflutna och med dina förfäders historia. Och en del av det här då blir väl då också kanske att man äter rätt. Skulle det kunna vara... Är det lite det du är ute efter?
0: Ja, det tycker jag är fantastiskt. Järntempelmemen tycker jag är jättefint.
1: Ja.
0: Jag har hört den nämnas på sådana här... Jag antar att det måste vara Vita Pillret, Alt Right-podcasten.
1: Det är Golden One som börjar.
0: Det kommer från en, han The Golden One på YouTube. Som ju verkar otroligt bra, otroligt uppbygglig. Kanske inte exakt min personliga stil, men han verkar väldigt duktig, uppriktig. Bra person liksom. Och det är många som verkar väldigt inspirerade av honom. Jag vet, jag har själv pratat med folk som har börjat träna och sånt där för att de har kollat på Marcus Folin, The Golden Ones grejer. Så det är ju fantastiskt bra. Men jag gillar att det blir lite en mem. Jag tror att de har en sån här så kallad drop, ett ljudklipp som de spelar. Där de säger så här: I want you to worship in the temple of iron eller sånt där. Och det jag tänker på att det jag försöker komma fram till är att om vi ser då att de här, att liksom LCHF, det blir, låter bara extra festligt om man säger LCHF, låter tokigt liksom.
1: Ja.
0: Om vi ser att LCHF har ersatt religionen, då kanske vissa säger så här att vilket svart piller, vi har ingen andlighet längre, nu har vi bara LCHF, vad världen har förfallit. Det jag försöker komma fram till här, kanske lite omständligt, är att man kanske ser det här som ett vitt piller. Som någonting ganska uppbyggande, att folk hittar det som folk behöver för att fixa sig själva själsligt, kommer de hitta på olika sätt. Och vi kanske inte ska vara så fixerade vid att det måste ske enligt ett visst teologiskt ramverk, eller det måste finnas en biskop, eller det måste vara liksom seriöst på det här sättet. Utan folk fixar det i järntemplet, folk fixar det med att bli veganer och LCHF och vad det nu är för någonting. Och även andra komponenter. Och till slut så pusslar man ihop någonting som räcker för att fungera dugligt psykologiskt.
1: Mm.
0: Och det är ju också så att, jag vet inte hur långt jag ska dra det, men vi kan återkomma till det istället, till de här frågorna. De är så intressanta att vi kan alltid återkomma till dem fler gånger.
1: Ta järnpillret och läs webbserien av samma namn, i min uppmaning till lyssnarna.
0: Jag får kolla upp den här webbserien. Har den att göra med The Golden One, webbserien?
1: Ja, jag tror inte den specifikt är kopplad till honom, men den är ju väldigt så här alt-right-anstruken. Man får googla lite, jag tror att den bara ligger på någon så här obskyr Tumblr-blogg någonstans, och det är lite oordnat vilken ordning man ska läsa dem i, men man får... Det gör det ju bara lite mer esoteriskt.
0: Just det. Ja.
1: Den är ju inte jätteseriös, ska jag säga. Alltså, det är ju en webbserie med ganska humoristiska inslag, men kan vara roligt för att slå ihjäl en timme.
2: Radio Bubbla. Belgiska mikrobryggerier vill stoppa återförsäljning av specialöl, upprörda över att folk kan tjäna pengar på deras produkter. Så det här handlar om bryggerierna i Belgien. Cantillon i Bryssel och Driefonteinen i Beersel. Jag får ursäkta att jag manglar alla belgiska ord här. Jag vet knappt vilka språk de pratar i det konstiga landet. De gör i alla fall ett fantastiskt öl som jag faktiskt är bekant med, som kallas för Lambic. Och det är, jag tror det kallas för ett spontanjäst öl. Mm. De på något sätt liksom, de har stora tunnor med öl, och så öppnar de upp dem och ställer dem ut på ett fält där det finns jättemycket bakterier i luften av en viss sort. Och sen så får du liksom spontanjäsa, och sen så blir det ett fantastiskt gott öl.
3: Du gillar alltså de där?
2: Lambic är en sån sort. Nej, men jag har druckit Lambic för jag har umgåtts för länge sedan med ölentusiastiska vänner. Mm. Jag blivit introducerad för det här. Så jag hade en kompis framförallt som tog med mig till Akkurat borta vid Slussen. Sen drack vi Lambic och han brukade bjuda på olika sorter och berätta om det och sådär.
3: Mm.
2: Så att det jag fick testa, bland annat fick jag testa Akkurats egen hjortron Lambic. Som de specialbeställde från Cantillon-bryggeriet. Så då skickade de ner en gigantisk låda med svenska hjortron till Belgien. Som användes för att infusera en sån här brygd. Och sen så hade de en super sällsynt hjortron-lambic som bara såldes på Akkurat, tror jag. Den kanske fanns på systemet också som betalningssortiment. Men den tog nog slut för väldigt länge sedan. Ja, det var lite en tangent, men det är bland annat därför som jag känner till den här Lambic-grejen. Men den här artikeln, det är ett intressant och lärorikt exempel på att människor som är experter på en sak kan vara fullständigt dumma i huvudet när det kommer till andra saker. Och mer specifikt så är det vanligt att folk som är duktiga på till exempel ett hantverk som att göra gott öl är totalt nollställda när det kommer till ekonomiskt tänkande.
3: Ja, det finns faktiskt inte i huvudet på dem, utan det är de som håller på med öltillverkning ofta, det är en riktig nördstämpel på dem, och de är egentligen inte i grund och mening intresserade av att erövra världen med sin produkt, eller ens de gör det för att de tycker att det är de brinner för detta, med ett klyschigt uttryck. Jag har ju två bekanta som för ett tag sedan startade ett företag för att de insåg detta, att svenska mikrobryggerier, de är inte så jäkla intresserade av att sälja egentligen. Så de åkte runt till dem och sa så här, att ni är sanslöst dåliga på det här, fast Linda nog in det lite mera. Men låt oss ta hand om all er försäljning. Och ofta var svaret de mötte så, varför då? Men de har lyckats övertala rätt många nu och byggt upp en bra försäljningsapparat, och därför man ser rätt mycket av konstiga små bryggerier på Stockholms krogar. Men det är just det här att varför då? Och men de här belgarna är liksom etter värre. De är ju emot överhuvudtaget att folk köper och sen säljer vidare, istället för att bli glada över att det skapas en återförsäljarmarknad där driftiga människor köper upp deras fruktöl och säljer vidare till ibland till samlare och annat, vem vet. Så blir man upprörd över detta. Därför att då räcker det inte till för deras stamkunder. Men det är för guds skull bara att producera mera.
2: Ja, det är en enorm komplimang till en ölproducent.
3: Ja.
2: Att deras öl är så högkvalitativt och så unikt att man återförsäljer flaskorna på internet till 10 gånger priset som de ursprungligen såldes till. Så det är en väldigt fin komplimang, och dessutom är det ju en jättebra sak för dem på ett annat sätt också. För det innebär ju att de här produkterna kommer finnas kvar längre på marknaden.
3: Mm.
2: Och fler människor kommer få en rimlig chans att köpa dem. Alternativet som de vill ha, det är att ingen återförsäljer de här flaskorna. Som enligt uppgift har gått för 1000 euro per flaska i vissa fall i Japan och Nordamerika.
3: Mm.
2: Det de vill, det är att deras lojala kunder, som de säger, deras lojala kunder som känner till deras produkter sedan tidigare och har köpt dem i många år, de kunderna ska få liksom förtur. Så det de vill, det är att nördarna ska få hänga på låset och köpa upp alla flaskor så att de tar slut direkt. Men då ska liksom de trogna kunderna få första kring på de här flaskorna. Resten av mänskligheten som inte känner till det här sedan tidigare, som inte nördat in sig på det, de ska inte ha någon chans egentligen att köpa sån här lambic. Men det är den sekundärmarknaden, det problemet löses då av entusiaster som säljer de här flaskorna vidare.
3: Mm.
2: Och det är otroligt högfärdigt och missriktat att vara emot den här typen av försäljning.
3: Jag vill också ge ett exempel på min inre kluvenhet. För att jag tycker att koko, det är ett väsensfrämmande sätt att tänka för mig. Samtidigt så kan jag nästan hålla på att säga drabbas av respekt för detta. För att någonstans i mitt inre så känner jag att men det är ett ganska coolt förhållningssätt också. Jag har stött på det hos en del matvaruproducenter, som till exempel de som gör Brescia blåosten, som skulle kunna sälja mycket, mycket mera. Men som vägrar göra detta därför att de säger att då måste vi anställa mer människor och då kan vi inte hålla koll på kvaliteten, och det blir en helt annan grej. Så att det är både och där på något sätt, att någonstans så finns problemet med att gå över från att man kanske gör någonting för att man känner att det här vill jag ha till mig och en begränsad grupp. Och de som har upptäckt det här har en slags förtursrätt. De tänker jag måna. Jag är lite kluven helt enkelt.
2: Ja, men det är bara, så här, gör det för all del om ni vill det. Ha en medlemsklubb dit ni skickar ut subventionerade flaskor. Men i övrigt så varför inte ta ett marknadspris från flaskorna? De är jättepopulära, de är väldigt sällsynta för att man kan bara göra så många. För att det finns inte så mycket plats på det här, den här geografiska delen av Belgien där man gör det här. Så att de kommer tjäna mer pengar och fler kommer förnjuta av deras produkter om de har en annan policy. Oavsett så verkar de faktiskt vara omedvetna om de nationalekonomiska grundförutsättningarna. Samtidigt så ser vi här marknaden in action. Därför att bryggerierna kommer nu börja med onlineförsäljning i egen regi. För ett försök då att undergräva de här upptrissade priserna. När de säljer dem för 1000 euro på eBay eller hur det går till. Vilket innebär att det är ett fint exempel på hur marknadsprocesserna har sin gång. Och lockar och provocerar fram bättre tjänster. Tack vare de här lambic-hajarna på internet så får vi nu direkt onlineförsäljning från producenterna.
3: Ja.
2: För övrigt, Boris, apropå det här med bryggerier och ekonomiska kunskaper. Jag har inte 100% säker information, men som jag har förstått det. Det här är ett rykte som jag har hört från flera olika håll, så jag tror att det stämmer. Så finns det ett välkänt litet bryggeri i Sverige som leds av en tvättäkta Ayn Rand-läsande libertarian.
3: Va? Vilket då?
2: Slottskällan i Uppsala.
3: Jaha. Men det har jag också hört av dig förut. Nu minns jag. Ja.
2: Nej, alltså jag har bara hört det, jag ska inte säga för mycket. Men jag har hört det att drivkraften bakom det projektet är oerhört liksom likasinnad med oss i sina uppfattningar. Och refererar vid tillfällen till Ayn Rand. Och ser sig själv eventuellt lite grann som en ölets Hank Reardon.
3: Jag ser framför mig ett stort reportage i Vin och Bar.
2: Det kan vara ett intressant spår i alla fall att undersöka. Själv, ända sedan jag hörde det här ryktet för många år sedan, så har jag alltid favoriserat Slottskällan lite grann. Och tänkt att om man ska välja någon av de här produkterna, varför inte välja den som eventuellt är tillverkad av en randiansk ölhjälte?
3: Men självklart.
2: Ja, lite gratis reklam där. Vi får se om vi kan hitta något mer stående samarbete med Slottskällan så småningom.
4: Bank of England involverad i Libor-skandalen enligt hemliga inspelningar där centralbanken pressar affärsbanker att sänka räntor. Ja, det här är ett avslöjande från BBC. Vi har nog berört Libor förut, men kort och gott så är det en benchmarkränta som står för London Interbank Offered Rate. Och det är alltså räntan som banker betalar till varandra när de lånar pengar av varandra. Och i just London, så L-et står för London. I Stockholm har vi Stibor till exempel. Jaha, kanske ni säger nu, vad spelar det här för roll? De här affärsbankerna får väl sätta vilka priser de vill när de lånar pengar fram och tillbaka mellan varandra. Ja, det kan man tycka. Men problemet är att Libor är just en sån här benchmarkränta som används i en mängd olika kontrakt mellan helt andra aktörer. Speciellt i den här derivatmarknaden. Både börshandlade och icke-börshandlade, det man brukar kalla för over-the-counter derivatives eller OTC. Och ägarna av dessa derivat, bland annat vi skattebetalare via våra pensionsfonder, vi påverkas också om den här räntan trycks neråt. För då får vi inte samma kassaflöden som baseras då på Libor-räntan plus ett avtalat belopp då. Så med andra ord är en manipulation av den här räntan en slags transferering från vissa sparare till bankerna själva. När den här skandalen kom ut, då satt jag och flera med mig inlindade i våra foliefiltar och sa follow the money. Det här kommer på direktiv direkt från Bank of England, var så säker. Och nu då några år senare så uppdagades det. Och det är ju så här att när centralbankerna vill få ner räntorna, och det ville man ju då efter finanskrisen, då har man bara så många verktyg tillbuds att liksom påverka marknadskrafter. Och centralbanker är inte allsmäktiga som styr över alla andra aktörer, utan finansmarknaden består av en mängd agenter som agerar i egen intresse, precis som det ska vara. Problemet är ju snarare att dessa aktörer är sammanflätade med staten via regleringar, banktillstånd. De är beroende av det man kallar för lender of last resort. Den liksom sista räddningen ifall det blir panik i det här galna systemet. Det vill säga att centralbanken kommer att baila ut de banker som har skött sig enligt reglerna och varit en bra lapdog, så att säga. Och så, jag menar, bankerna har liksom ett intresse av att lyssna när centralbankerna ryter till. Så nu är det alltså ute. Det här kom direkt från Bank of England, att centralbanken i England satte press på brittiska affärsbanker att trycka ner den här räntan. Och hur mycket vi svenskar via vårt så kallade pensionssystem har förlorat, det kommer vi förmodligen aldrig få veta. Det blir väldigt, väldigt svårt att räkna ut. Men ja, alla ni som hade en foliehatt på er när under Libor-skandalen, ni kan nu ta av er den också. Det är alltid skönt att ta av sig en foliehatt, tycker jag.
0: Ja, om man nu ska ta av sig den. Det är bara att folie blir trendigare och trendigare. Jag undrar det här resonemanget som du för. Alltså jag tror att jag förstår hur du tänker. För att å ena sidan säger att man kan se det som att det är de här bankerna gör upp sinsemellan och de får väl sätta vilken ränta de vill. Å andra sidan så har det konsekvenser för andra för att staten är involverad och för att den här räntan används som en referensränta i massa andra transaktioner. Men om man tar en vända till, är det inte upp till alla andra aktörer huruvida de vill använda den här räntan som referensränta eller inte? Är inte det någonting som man ger sig in i stort sett med öppna ögon? Men man vet inte exakt hur LIBOR-räntan sätts, man vet inte vilken kommunikation som går mellan Bank of England till de bankerna och så vidare. Men du vet att de aktörerna finns och du vet vad de har för typ av intressen och du väljer själv om du ska använda deras ränta eller inte, eller?
4: Ja, men så kan man ju verkligen se det. Alltså, om man ska ha ett strikt libertarianskt perspektiv på, alltså, hur skulle det funka i ett helt fritt samhälle? Ja, då skulle det vara frivilligt att ingå avtal på en over-the-counter derivative där, ja, men låt oss komma överens om att vi använder den här benchmark-räntan. Men då skulle vi ju gemensamt välja en ränta eller en benchmark som vi båda litar på, för att den marknadsplatsen, i det här fallet stora banker som lånar pengar mellan varandra varje natt, att vi litar på den marknadsmekanismen, den price discovery mekanismen. Och kommer det sedan fram att det där var inte alls någon prismekanism, det där var en total genomkorrupt, bara ja, oligarker som har rökt cigarr och satt ett arbiträrt pris, då skulle ju vi i en fri marknad stämma skiten utav de här aktörerna. Men problemet här är att det här kommer från en centralbank. Det är statens största organ för att kontrollera våra transaktioner. Och då kan vi inte längre göra en libertariansk analys, tycker jag. Utan då, då måste vi titta på det system som faktiskt finns här. Och jag kan kontra med, så här, är det frivilligt att mina så kallade pensionspengar förvaltas i ett over-the-counter derivative som getts ut av Royal Bank of Scotland, som är på obestånd och ägs av brittiska skattebetalare? Nej, det är det ju inte. Och det blir väldigt svårt att göra en libertariansk analys i ett så här korrupt system, tycker jag.
0: Ja, men då kan vi ta det en vända till. Är det frivilligt att dina pensionspengar förvaltas på det här sättet?
4: Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte frivilligt. Men det är frivilligt att se de här så kallade pensionspengarna som en tillgång som du har.
4: Ja, det är det definitivt.
0: Du kan också se det som att det är helt enkelt pengar som har stulits som dig och som är borta.
4: Ja.
0: Det är en icke-existerande tillgång.
4: Ja.
0: Så det är frivilligt att gå på den här fiktionen som staten försöker spela ihop. Att du har ett kapital som förvaltas av staten och som ska betalas ut till dig när du blir gammal och inte kan jobba längre. För så är det ju inte. Och så det är var och en har en möjlighet och alltid haft en möjlighet att antingen lita på staten eller inte lita på staten. Och jag säger inte att man ska klandra och fördöma människor som har litat på staten. För det är förståeligt att det är många som har blivit lurade. Samtidigt så finns det folk som har varnat för det här i alla tider.
4: Ja.
0: I alla årtionden, i alla århundraden så har det funnits folk som med iskalla, glasklara, logiska argument förklarat varför det här inte funkar.
4: Mm.
0: Och som har sagt i alla tider samma sak som du, Johnny, säger till oss i varje avsnitt av Radio Bubbla. Att divestera från den här sektorn av ekonomin och investera istället i en annan typ av ekonomi som inte är beroende av staten utan som är en trygghet när staten fallerar.
4: Mm.
0: Så att jag håller med om att det är svårt att göra en libertariansk analys, men från en typ av
4: individuell,
0: egennyttig, rationell analys så kan man också säga att man kan ställa sig utanför allt det här och då slipper man åtminstone en del av huvudvärken. Man slipper inte problemet att staten tar ens pengar och säger det här ska vi förvalta och ge dig pension sen.
4: Mm.
0: Men man kan åtminstone planera på ett sånt sätt att man inte sitter där några årtionden senare och få en väldigt dålig situation för man trodde det skulle komma pengar från staten som bankirerna har köpt cigarrer för.
4: Mm. Helt rätt. Mitt orangea kuvert använder jag på exakt samma sätt som mitt röstkort, det vill säga se till att min dokumentförstörare fungerar.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Oljetanker under brittisk flagg beslagtas i Hormuzsundet av Irans revolutionsgarde. Stena Impero var på väg till Saudiarabien när oidentifierade små fartyg och en helikopter närmade sig skeppet. Enligt fartygets ägare. Ja, det var ett par veckor sedan, 2 eller 3 veckor sedan tror jag, som vi pratade sist här i Radio Bubbla om Iran. Konfrontationen mellan Iran och USA i Persiska viken. Och det är, till slut så blev det lite, vi körde några veckor i rad, pratade vi varje söndag eller måndag om den här situationen. Och till slut blev jag lite trött på det. Och sa att nej, men det blir lite samma sak hela tiden. Men nu har det hänt så pass mycket ändå att jag känner att det är vårt journalistiska ansvar att ändå prata lite grann om situationen. Det har fortsatt att vara skärmytslingar fram och tillbaka mellan Iran och USA. Inte minst relaterat till drönare och helikoptrar på båda sidorna. För nu pratade om det sist, så berättade vi om att Iran har skjutit ner en amerikansk drönare. En väldigt stor, fin, dyr drönare. Nu säger amerikanerna för några dagar sedan att de har tagit ner en iransk drönare. De har inte skjutit ner, skulle jag säga, utan de påstår att de har använt någon typ av den här elektronisk störningsfält för att störa ut den, som har gjort att den har störtat dem. Och de säger att den kom för nära ett amerikanskt fartyg, svarade inte på radio, så enligt deras rutiner då så tog de ner den. Iran förnekar att det här har hänt. Iran säger att när alla våra drönare har kommit hem oskadda, och den här amerikanerna säger att de bedömer att det var en iransk drönare, men de säger inte att de definitivt vet att det var en iransk drönare. De har liksom inte fiskat upp den från botten och liksom...
2: Jaha, de har inte lagt beslag på den.
1: Jag tror inte det. Jag tror att den är i havet. Jag misstänker det i alla fall. För att amerikanerna säger att de tror att det var en iransk. Eller de bedömer. De har, jag vet inte exakt den militärbyråkratiska lingon här. Men Iran säger i alla fall att det var inte en iransk drönare. Och Irans vice utrikesminister, det sa så här lite... Det syr lite ironiskt på Twitter eller vad det var, att han fruktar att jänkarna råkade skjuta ner en av sina egna drönare. Jag tror att den var iransk.
2: Har det hänt förr?
1: Sådana här saker händer. Det var också flera mer eller mindre dramatiska händelser som har att göra med fartyg som har kapats och fartyg som har försvunnit. Senast var det häromdagen när två fartyg blev kapade av Iran, av det islamiska revolutionsgardet. En blev släppt ganska snabbt, men en av dem är fortfarande fasthållen. Och det är alltså den här båten som nämns i rubriken, Stena Impero, som är en brittisk flaggad men svensk ägd båt. Så att när rubriken pratar här, enligt fartygets ägare, så är det svenska företaget Stena, eller dotterbolag till Stena-koncernen. Och ja, den iranska officiella historien är att det här fartyget har brutit mot diverse marina trafikregler. Den har åkt i fel riktning i en etablerad sjöfartsled, bara en av förseelserna enligt uppgift. Och det här leder till att man har bordat den, man har skickat fram båtar, snabba båtar som inte det här stora lastfartyget, oljefartyget, kunde manövrera ifrån. Och så har man sänkt ner kommandosoldater från en helikopter, oerhört dramatiskt, som är en sån här Steven Seagal-film eller något sånt där.
2: Ja.
1: Och sen har man stängt av fartygets GPS så att man har inte kunnat spåra längre, och man tror att det ligger vid en av de iranska öarna. Norr om sundet. Men berättelserna går isär, ska man säga, också om vad som har hänt. Det finns inte en som det brukar vara, inte en entydig berättelse om det här. Och en sak som visserligen nämns när man pratar om den här historien, men som liksom hamnar lite grann åt sidan, som en liten detalj eller en fotnot, som till exempel i BBC-artikeln som vi tittar på nu, måste man scrolla ner alldeles till slutet av den här långa artikeln för att få veta att den här då kapningen av det brittiskt flaggade fartyget inträffade samma dag eller dagen efter att en domstol i Gibraltar fattade ett visst beslut.
2: Mm.
1: För det var ju nämligen så att i början av den här månaden, jag tror att det var den 4 juli, så kapade britterna ett iranskt fartyg. Fartyg som hette Grace 1, som var på väg genom Gibraltarsundet in i Medelhavet. Och då sa man att det här fartyget är på väg att leverera olja från Iran till Syrien i brott mot de sanktioner som EU har påfört. Så därför så hoppade 30 stycken Royal Marines ombord och tog över den skutan. Och från, så det man säger från Irans perspektiv, och domstolen i Gibraltar då sa i det här sammanhanget, de sa att de förlänger kvarhållningen av Grace 1 med ytterligare en månad. Så det iranierna säger att vi reciprokerar bara. Ni tog vår oljetanker, nu tar vi en av era oljetankers. Inte konstigare än så. Och man kan inte helt undvika att rapportera om det, men det läggs liksom i skymundan, och sen blir det krigsrubriker om att de kapar fartyg och så vidare, och den här mer reciproka aspekten talar man tystare om. De brittiska reaktionerna har varit ganska milda ändå, och man har betonat från officiellt brittiskt håll att man inte alls överväger en militär respons, utan man vill hitta en smidig diplomatisk lösning på det här problemet.
2: Men jag har varit lite paff också när den brittiska försvarsministern dessutom säger att vår flotta så försvagad, så vi har ingen möjlighet att skydda våra fartyg mot den här typen av kapningar.
1: Mm.
2: Ja, det är ganska, det är man ju, alltså det är en av världens viktigaste farleder.
1: Mm.
2: Om britterna inte har fartyg så det räcker där. Men vart har de fartygen någonstans då?
1: Ja.
2: Det är jättemärkligt.
1: Jag kan tänka mig att det kan vara ett led i en process för att äska mer anslag till flottan.
2: Jag skulle tro det, ja.
1: Men annars är det ju amerikanerna som framförallt säkrar sjöfartslederna, inklusive Hormuzsundet. Det är ett av deras huvudnummer, kan man säga. Ja, hur som helst, bakgrunden här då, det är ju som, varför pågår det här, varför är de här aggressiva liksom, varför gör Iran de här sakerna, vad är deras perspektiv? Och Iran försöker manövrera nu för att visa att, ja, att de fortfarande har kort att spela, och man gör alla möjliga saker. På den diplomatiska sidan så har Irans utrikesminister, han heter Mohammed Javad Zarif, han var på besök i New York på en FN-besök, men han antydde att han också hade haft samtal med personer inom den amerikanska administrationen, och berättade att han har gjort ett substantiellt erbjudande till Trump-administrationen, där han säger att Teheran är villig att acceptera permanenta och utvidgade inspektioner av alla sina kärnanläggningar i utbyte mot att USA permanent tar bort sanktionerna. Så att man är väldigt, väldigt ivrig. Officiellt är man väldigt, väldigt ivrig att liksom att gå till mötes, hitta en diplomatisk lösning, underkasta sig inspektioner och allt det där. Man vill tillbaks till tillståndet som man var i innan, med det här så kallade Iran-atomavtalet. Men samtidigt så gör man då de här aggressiva dragen. Som tidigare så var att man ville sätta igång anrikningen av uran. Det verkade inte ta skruv. Det verkar inte vara liksom, det var inte som att USA ändrade sig för den sakens skull, trots att det är det som USA säger, att det är den viktigaste punkten, som Trump säger, att vi vill att det ska vara bra för Iran, de ska hjälpa dem med allting, men de får inte ha bomben. Ändå så brydde man sig inte om att de började anrika uran igen, vilket ju var ett svar på att USA återförde sanktionerna unilateralt. Och nu försöker man försöker spärra av Hormuzsundet, blockera oljetransporterna. Och bara någonting man kan säga om det är att, alltså att blockera oljetransporter från Persiska viken, det kanske var en stor grej på 70-talet eller 80-talet eller något sånt där. Men på 2010-talet och 2020-talet så är det inte lika dramatiskt hot längre. För att senast Iran höll på och blockerade transporter på allvar, det var slutet av 80-talet när det var i ropet. Och då var det så, jag såg några siffror som var intressant, att på den tiden, på slutet av 80-talet, så fick Turkiet 78% av all sin olja från Persiska viken. Frankrike fick 24% av sin olja, och Storbritannien fick 10% av sin olja från den regionen. Nu är de siffrorna 7%, 4% respektive 0% för Storbritannien. Så det faktum att Storbritannien får 0% av sin olja från Persiska viken kan ju också indikera varför de lite grann tar det här med ro. Och vad det gäller USA så är USA producerar nu mer olja än något annat land på planeten. Och jag vet inte om det är så just den här månaden, men det har varit så sedan förra året att USA exporterar mer olja än de importerar. Så att det är inte som att amerikanerna dallrar i sina cowboystövlar över att Iran hotar oljetransporterna. Det är värre för vissa andra länder, som Japan, Kina, Indien, Sydkorea, som fortfarande är väldigt beroende av olja från Persiska viken. Men det är inte rätt medel för att trycka till amerikanerna. Och därför har man ju idag, jag vet inte om du hunnit se det, Boris, men idag så har Iran gått ut och sagt att de har tagit en massa CIA-spioner och ställt dem inför rätta och dömt dem till döden. Har du sett det?
2: Nej, det har inte hunnit se.
1: Det var bara några timmar sedan det kom ut. Alltså höga regeringsföreträdare i Iran. Och de har släppt videos på de här påstådda spionerna och så vidare. Trump har varit ute och sagt att det är fake. Det är bara påhitt. Det är inga riktiga spioner. Det kanske är förväntat att han ska säga så för att inte avslöja sina spionnätverk, men... Nej, det är ytterligare ett exempel på att Iran manövrerar mer och mer desperat för att hitta någon typ av hävstång, någonting som de kan göra för att komma ut ur den här väldigt tuffa situationen där USA har återinfört sanktionerna och mer eller mindre sagt rakt ut, nu ska vi knäcka Iran.
2: Den senaste åtgärden är ju, menar, vem blir berörd av den förutom de stackare som ställer sig inför rätta?
1: Ja, nej, men det är så. Det är inte särskilt effektiva drag. Sen vet vi inte heller, vi pratade om det här lite grann förra gången, att vi vet inte riktigt vem det är som agerar inom Iran, och det är en spännande aspekt, för att å ena sidan så finns den iranska staten, den iranska regeringen med Hassan Rouhani i spetsen, som ju har investerat hela sitt politiska kapital i att hitta en fredlig diplomatisk lösning, framförallt i form av det här Iranavtalet. Man vill inte säga vad det heter egentligen, för det heter Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Det ligger inte så bra i munnen, va? Men det var ju det här avtalet som Obama gjorde med Iran. Man skulle lyfta sanktionerna, utbyte mot att visa kontroll över kärnvapenprogrammet och så vidare, kärnteknikprogrammet. Och det här har ju Rouhani och company gått all in på. Och därför ligger de pyttel nu politiskt. Men det är ena sidan i Iran. Och andra sidan så finns revolutionsgardet, det islamiska revolutionsgardet, som är en sorts parallell militärmakt inom Iran, som jag tror formellt funkar så att, du kanske kan det bättre, Boris, men att revolutionsgardet, deras syfte är inte att tjäna den iranska staten, utan att tjäna den islamiska revolutionen och se till att revolutionens anda fortsätter att vara förhärskande oavsett vad staten och regeringen vill.
2: Ja, de har en internationalistisk inriktning helt enkelt. De ska även hålla ordning på hemmaplanen för att hålla efter folk. Men de är den islamiska världsrevolutionens verktyg helt enkelt. Och de är ju också en stark. Egentligen som i alla muslimska länder så där har ju militärapparaten också kontroll. De har väldigt ofta egna industrier. Alltså även en sånt som inte är direkt militärt relaterat, som bygg och anläggning har de väldigt mycket. Och det är samma sak med revolutionsgardet. De är också en ekonomisk kraft i Iran, så att det är ett litet samhälle i samhället.
1: Men från utsidan så är det ganska svårtolkat, va? För att å ena sidan så kan det vara så att revolutionsgardet ensidigt piskar upp konflikter och kapar fartyg och skickar drönare och vad det kan vara för att man vill provocera fram en konflikt som kommer skada regeringen, för att de kanske vill få till ett maktskifte. De vill inte ha de här mesiga frädarna, Rouhani och gänget, utan de vill att de ska bli bortgjorda i allas ögon, i Iran och utanför. Men å andra sidan, vi vet inte, det kan vara också så att Rouhani och regeringen tycker att det är användbart att man har två olika agendor. Att man har, så att säga, snäll polis, elak polis. Rouhani kan vara snäll polis och prata FN och vara diplomatisk och så vidare. Och så kan revolutionsgardet vara elak polis och kapa båtar i Persiska viken. Det kanske de tycker är en bra strategi.
2: Ja, alltså vore jag de skulle tycka att det vore en bra strategi. Andra länder kör ju samma variant utan att revolutionsgardet. Liksom att det blir det här att det är bättre ni pratar med oss. Det är därför att vi har ju den här tokdåren med revolutionsgardet. Ni vill inte prata med dem, jag lovar. Så att det är ett ganska smart upplägg. Det var liksom en period under kalla kriget så var det rätt styrande för USAs relation med Sovjet. Att det var bättre att tala med de sittande än de icke-sittande. Mer aggressiva militaristiska fraktionen i partiet. Så att ja, det är en fullt möjlig tolkning.
1: Ja. Det är... Ja, som vi har berört lite grann tidigare så är det väl så att varken USA eller Iran har någonting att vinna på ett krig. Alltså ett krig mellan USA och Iran. Kanske finns det något annat land i regionen som har ett mer direkt intresse av att det blir krig mellan USA och Iran. Jag vet inte om vi ska hoppa ner i just det kaninhålet i just den här sändningen. Men om vi bara tittar på USA och Iran... Så problemet är att vi vet väldigt väl att det räcker inte med goda intentioner för att undvika krig. Därför att när krig väl utbryter så är det ofta på grund av det händelser och kedjereaktioner som är svåra att förutsäga. Jag läste en artikel från Geopolitical Futures häromdagen som gav ett exempel. De pratade om att USA hade skickat, och det här också hände förra veckan, USA placerade ut 500 extra soldater i Saudiarabien. Till en av deras flygbaser där för att förstärka luftförsvarssystem och sånt där. Och det låter ju harmlöst liksom. Det är en vardagsmat att USA placerar ut 500 gubbar i något land i Mellanöstern. Men som George Friedman och company påpekar, i början av 90-talet så stationerade USA soldater i Saudiarabien. Alltså efter första Gulfkriget. Och de amerikanska soldaternas närvaro på den heliga saudiska marken var den primära orsaken till att Osama bin Laden skapade Al-Qaida, som sen attackerade USA och drog in amerikanerna i en liksom massivt utökad intervenering i Mellanöstern. Och i slutändan ledde det till att Irak förstördes, vilket i sin tur innebar att den naturliga barriären för iransk expansion västerut försvann. Och nu sitter vi i en annan situation som är ettervärre. På grund av den här orsakskedjan som började med en ganska harmlös sak att USA placerade ut soldater i Saudiarabien. Så att som Geopolitical Futures, de skrev någonting i stil med att strikt geopolitiskt betraktat så borde det inte bli krig. Men givet att både USA och Iran beter sig så riskabelt så kan man inte utesluta att det faktiskt blir krig.
2: Nej, och det är svårt då. Jag ska inte hoppa ner i kaninhålet men titta ner och säga att som vi varit inne på förut att det finns ju två stater, Saudiarabien och Israel, som jag har en känsla av inte skulle ha så där jättemycket emot ett krig faktiskt mellan USA, med USA på ena sidan och Iran på den andra. Och de har ju kapacitet att agera för att liksom driva på spänningen.
1: Ja, nej men visst är det så. Israel och Saudiarabien som är Irans stora och mycket, mycket aggressiva regionala konkurrenter. Och Saudi för ju redan ett aktivt, liksom, ja men ett 100% aktivt brinnande proxykrig mot Iran. Och Israel är ute liksom varje vecka och säger att vi måste bomba Iran och se krig mot Iran. Om inte ni amerikaner hänger med, då gör vi det snart själva liksom. Vi måste ha krig nu. Och exakt varför, ja, vi behöver inte spekulera i det, men det är komplicerad politisk situation i USA där av någon orsak så är det självklart för alla amerikanska politiker att man måste älska Israel nästan mer än man älskar USA och göra liksom oändliga uppoffringar från USAs sida för att verka för en israelisk geopolitisk agenda. Och det är ju inte... Ingen kan ju tro att det är en obetydlig faktor i det här sammanhanget, att USA kommer närmare och närmare ett krig som det är liksom helt meningslöst för USA att dras in i. Men från ett israeliskt perspektiv så är det naturligtvis inte svårt att förstå varför man vill ha USAs hjälp att slå ut en regional konkurrent.
2: Nej, så att ja, vi vill ju se både de två nämnda staterna agera som aktörer för att, och jag kan tänka mig att Saudiarabien är mycket väl medvetna om exempel vad det innebär att ha en amerikansk militär kontingent på sin egen mark med att öka spänningarna, men att man ser det som någonting bra faktiskt, vilket kan straffa den sittande kungafamiljen i framtiden. Det är liksom, som du säger, det kan bränna till av en i våra ögon icke-rationell anledning, och så när kriget igång. Det är en rätt obehaglig situation den är.
3: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
4: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
3: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
4: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
3: Ham, hus.
4: Och sen bara säga, haha, jag är en...
3: She, se, they, who.
4: Ze.
3: Ham, hus.
4: Och då jävlar, då sitter du där.
3: Mm.
0: Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Donald Trump döms av domare Arthur Engoron att betala 355 miljoner US-dollar och ges näringsförbud i New York i 3 år i mål som handlar om att han uppges ha uppvärderat tillgångar för att få bättre villkor av banker och försäkringsbolag. Hans söner Eric och Donald Trump Jr. ska betala 4 miljoner US-dollar vardera. Vi fortsätter att kritikera rättsprocesserna mot Donald Trump. Flera av dem kulminerar just nu. Så på gott och på ont så finns det ganska mycket att prata om. Det som varit i fokus de senaste dagarna, det är det här civilrättsliga bedrägerimålet. Där det precis har avfallit

0: Ytterst är det såklart upp till banken att avgöra. Och låntagaren kan argumentera för en lägre ränta genom att visa att han har god ekonomi. Till exempel han har värdefulla tillgångar som direkt eller indirekt kan fungera som garantier för lånen. Det man påstår att Trump har gjort är att han har blåst upp värdet av sina existerande fastigheter för att övertyga banken att ge honom bättre villkor. Så han har sagt att ja, den eller den fastigheten, den är värd ett visst belopp. Men i den här stämningen så argumenterar han då för att fastigheten i själva verket är värd mycket mindre. Och så pekar man på motsägelser. Som att Trump har gjort olika värderingar av samma fastighet i olika sammanhang. Specifikt har han, och det är verkligen, det är så fasansfullt, det är så ondskefullt här som han anklagas för. Men de säger då att han har presenterat låga värderingar till Skatteverket. För att inte behöva betala så mycket i skatt. Och samtidigt har han presenterat höga värderingar till bankerna. För att få bättre lånevillkor. Kan ni tänka er, kära lyssnare, alltså depraverad fähundan är Trump. Att han försöker hålla ner sina skattebetalningar. Och samtidigt vill han billiga banklån. Det är fruktansvärt. Till saken hör då, och det här det är ingen oviktig detalj direkt. Att bankerna som har utsatts för det här förmenta bedrägeriet. De är inte missnöjda. De klagar inte. De har inte stämt honom. De gjorde affärer med Trump på villkor som de var nöjda med. På deras villkor. Av alla lån som Trump har tagit har betalats tillbaks. Men betalas tillbaks till helt och hållet, inklusive den avtalade räntan. Och flera av de här bankerna har sagt i samband med den här processen, de har uttryckligen sagt att Trump var en bra kund för oss. Han var en bra kund. Vi skulle gärna låna ut mer pengar till honom. Synd att han är så upptagen med annat nu, för att vi skulle gärna se att han byggde fler skyskrapor så vi kan låna ut mer pengar till honom. Det var så bra för oss när vi gjorde det förra gången. Det är faktiskt vad de berörda parterna säger. Även av andra skäl så är det svårt att tycka synd om så här Deutsche Bank eller vad det är som sitter och lånar ut enorma miljardbelopp till Trump då. Men det så kallade rättssystemet i New York, de tar det här som förevändning för att döma honom att betala 355 miljoner i skadestånd. Exklusive ränta. Det är ytterligare någon. Det blir mer. Det blir sammanlagt 450 någonting. Inklusive allt. Och om jag förstår saken rätt då. Det skadeståndet ska inte betalas ut till bankerna. De här stackars bankerna. Deutsche Bank och Goldman Sachs och JP Morgan. Vem det nu kan vara som blivit blåsta av Trump. Utan pengarna ska betalas till staten New York. Förutom det astronomiska skadestånden ska Trump läggas med näringsförbud. Och dessutom hans söner. Han får 3 års näringsförbud. Alltså han får inte sitta i bolagsledningar för företag i New York i 3 års tid. Och Eric och Don Jr. får 2 års näringsförbud. Och också miljonböter. Och ytterligare några av hans medarbetare. Och sen så fick han, vad var det nu, 86 miljoner i skadestånd i det här fallet som vi pratade om häromveckan. Så han är uppe i rätt många miljarder. Nu, alltså i svenska kronor så är det väl, jag vet inte, 5 miljarder och sånt där i skadestånd som han har kommit. Och mer lär det bli. Sammanlagt så är det nästan 100 åtalspunkter som ska klaras av under det här året och kanske nästa år. Och det har bara fallit en handfull domar och han är redan uppe i 5 miljarder. Det är en ganska prekär situation för Donald Trump.
1: Ja, alltså det här målet och domen är ju så svåra att ta in. Alltså jämför man med alla andra mål man har rättegångar som dragits igång mot Trump så kan jag tycka att de är nästan rationella och riktiga jämfört med den här. Alltså det här är sinnessjukt. Alltså vilken företagare som går till banken och ska ha ett lån uppvärderar inte sina, eller liksom tänger till max på sina tillgångar när de ska redovisas. Hur många företagare har inte värderat sitt lager till något som kanske inte är riktigt marknadsmässigt? Bara för att det är det mest rationella. Sen är det en förhandling. Och varje förnuftig bank man liksom granskar det där och gör en bedömning. Alltså det är, jag ska inte älta att det här har staten inte med att göra va? I något fall. Det är bara ett tecken på hur långt man har gått hur långt den djupa staten är beredd att gå för att knäcka Trump. Och hur många tjänstvilliga åklagare och domare det finns. Så, som i det här 86 miljoners fallet. Där de ökade skadeståndet på egen fri hand. Bara för att vi slår på några tiotal miljoner till. Alltså det är den totala rättslösheten. Jag har ju länge tyckt att Trump är ganska

0: ganska obalanserad och gapig när han framträder. Inte bara den senaste tiden. Men jag börjar mer och mer tycka att han är ganska återhållsam alltså. Med tanke på vad han drabbas av.
1: Ja, alltså jag verkligen tycker han är återhållsam. Alltså, jag undrar om han förstår vad som är på väg att hända. Det kanske låter som en konstig sak att säga. Klart han förstår. Klart han har ju bättre koll än jag på allting som pågår. Men man tänker så här, när de går efter honom på det här absolut extrema sättet. Tänker man att men Trump, han måste bli lite radikaliserad av allt de har gjort mot honom under de här åren. Men ärligt talat, jag ser inga säkra tecken på det. Ens i hans retorik. Han låter kanske lite mer radikal än han gjorde 2016. Han låter ungefär som han alltid har gjort. Ja. Retoriken är ungefär densamma. Och om han låter lite mer radikal nu, så har han inte radikaliserats mer än den allmänna opinionen. Utan snarare mindre. Och han gör fortfarande alla möjliga sådana här bizarra, oseriösa saker. Det är saker han säger såklart. Men också det här häromdagen, du såg säkert Boris, att han dök upp på SneakerCon. En mässa för skobranschen och skoentusiaster. Ställde sig på sten och lanserade sitt egna nya skomärke. Köp Trump basketdojor. Ja, och det är väl på sätt och vis, det är inget fel på det. Alltså, det är liksom... Det är fel. En gång i tiden så hade det varit en helt rimlig sak som gått obemärkt förbi. Ja, Trump, whatever, han säljer slipsen, nu ska han sälja basketskor också. Men det är totalt orimligt att världens viktigaste ledare slösar tid på att sälja sportskor mitt i den viktigaste valkampanjen i hans liv, eller kanske i någon annans liv. För mig ser det helt vansinnigt ut. Och det är en av många saker som får mig att känna att Trump förmodligen inte lärt sig någonting.
0: Nej, att han, vare sig han, och han har som vanligt inga vettiga politiska rådgivare, han har gjort sig av med så länge. Alltså att han inte ser det här, han verkar inte se det principiella i sina kommentarer. Det är liksom han och banken är nöjda och de säger att det är perfect customer och så vidare och så vidare. Men liksom han har ju världens hävstång, han kan ju tala in i hjärtat på varenda, till och med på demokrater som är småföretagare. Som alltid står inför det här när de ska ta lån, som jag berättade om förut, att det gäller liksom att tänja på värderingen av tillgångarna. Alltså, för varje entreprenör ser det absurda i detta. Han skulle kunna bli en vredgad talesman liksom för ett fritt näringsliv. Men istället så är det sneakers och liksom det här gäller bara honom.
1: Allting handlar bara om honom.
0: Ja.
1: Ja. Alla de här domarna mot Trump, de är ju totala travestier. Det är genom korrupta politiska attacker. Det har ingenting egentligen med rättsskipning att göra alls. Och det visar på det faktiskt. Och det visar att rättssystemet i USA, inte minst i New York då, är liksom absolut totalt satt ur funktion. Det är omvandlat, de här domarna är bara liksom politiska attackhundar. Och det gör att det finns en god möjlighet att de här sakerna de hittar på inte håller i högre instanser. Vi har sett några andra sådana attacker mot Trump som verkar falla ganska platt i högre domstolar. Så det här till exempel där som vi pratat om, att de vill ta bort honom från valsedlarna i Colorado. Jag tittade här en veckan på hearings, överläggningar som Scotus hade, alltså federala högsta domstolen. Och det var jätteintressant att höra att både liksom högerdomarna och vänsterdomarna ställde enbart väldigt, väldigt kritiska frågor till den här jurister från Colorado som drev det här caset. Jag har inte följt det vad som har hänt sen dess. Jag tror de har inte formellt tagit upp fallet, men de har haft hearings för att eventuellt kunna gå vidare. Men inte en enda snäll passning under de timmarna som jag lyssnade på livesändningen. Inte en enda snäll passning kom till Colorado, utan även liksom hårdvänsterdomarna var liksom enormt kritiska mot de här argumenten. Så jag tror att om de tar upp det här fallet med valsedeln i Colorado, så kan det bli 9-0 till Trumps fördel. Det skulle jag gissa, det blir 9-0 till Trumps fördel när det väl kommer upp i högsta domstolen. Men det är inte säkert att Trump lyckas få upp alla de här fallen till högre instanser i tid. Han kan hamna i ganska seriösa problem, så likviditetsproblem. Han kan få fastigheter, företag exproprierade om han inte betalat de här totalt vansinniga skadeståndsbeloppen. Och det kan mycket väl komma till en punkt då det blir riktigt komplicerat. Där han inte bara kan liksom slänga mer advokatarvoden på problemet och spinna upp mer medieuppmärksamhet. Och då hänger allting i slutändan på valet i november. Och om han förlorar valet, då är allt förlorat. Då kommer de ta allt från honom. Förmodligen måste han lämna landet omedelbart på valdagen för att inte sitta resten av sitt liv i fängelse. Och om han vinner, då har han en chans. Då kan han benåda sig själv, han agerar med sina fiender från Vita huset. Om han har en helt annan inställning den här gången än han hade förra gången. Men det är just det att han verkar inte ha det. Det återstår att se, kan man säga. The jury is still out, skulle man kunna säga. Men det lutar ju åt att Trump får verkligen hoppas att han vinner valet. För annars blir det annars kommer alla de här sakerna som de hotar med nu hända och ännu mer.
0: Ja.
1: Allting som kan hända kommer hända.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Riksdagsledamoten Jeff Ahl lämnar Sverigedemokraterna och blir medlem i Alternativ för Sverige. Säger att SD har blivit dörrmatta och är bortom räddning. Ja, nystartade Alternativ för Sverige har nu 2 riksdagsledamöter. En knapp månad efter att man offentliggör partiet. Jeff Ahl är för mig ett okänt namn, aldrig talas om Peter Börnde tidigare. Sägs att han är gammal vän till William Hane, vice partiledare. Och han är också i likhet med Hane militär. Yrkesmilitär eller har... Ja, nu sitter han i riksdagen, men han har någon gedigen militär bakgrund. Tydligen. Jag vet inte så mycket om honom. Och jag fick inte lika bra magkänsla faktiskt när jag hörde dem prata i medierna. Det kändes lite som att han sa att jag hoppar av SD för att SD har gått för långt åt höger. Ja, jag vet inte. Det var bara magkänslan som jag fick. Det är någonting med som är lite... Jag tyckte att AFS-företrädarna hittills har känts så pass... ganska sofistikerade och rimliga på något sätt. Den här killen känns ganska ung och oslipad. Det är inte precis den typ av mer... senior person med pondus som man vill se i landets ledning. Det är mer som så här, varför sitter en sån här grabb i riksdagen? Ja, hur som helst, det var bara lite reflektion. Trots allt är det förstås en triumf för Alternativ Sverige och Gustav Kasselstrand att man nu har inte en utan 2 riksdagsledamöter. Vissa personer på Bubbla BBS är redan blasé. De säger så här, så trist, var det bara ännu en i raden avhoppad riksdagsledamot? Jag trodde det skulle vara något spektakulärt och intressant nu när de slog på stora trumman och sa att det skulle komma ett påskägg. Det säger väl en del om vilka förväntningar som finns på Alternativ för Sverige i vissa sammanhang. Men ja, som jag har sagt tidigare, om de fortsätter på det här sättet och plockar riksdagsledamöter så kommer det bli väldigt intressant valrörelse.
0: Men du, rent formellt, hur funkar det i riksdagen? Har de, man talar ju om politiska vildar som sitter kvar och har lämnat sitt gamla parti, men har man rätt att har de här avhopparna, jag har aldrig tänkt på det, har de rätt att kalla sig, alltså gå fram under sitt nya partis beteckning i riksdagen? Det har de väl inte, eller?
3: Ja, vad... Det är inte förbjudet i alla fall att föra dem att prata om sitt nya parti. Eller vad tänker du på? Om det ska föras till riksdagens protokoll liksom.
0: Ja, men exakt.
3: Att stå inom parentes AFS istället för parentes SD efter hans namn i protokollet. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad det står. Han och de andra, alla ledamöter är ju valda på ett visst partis mandat. Och det förändras ju inte av att de byter parti. Och vi har haft några sådana här fall tidigare. Vi har till och med haft något parti, någon tillfälle när en folkvald politiker hoppade av från Folkpartiet till Feministiskt initiativ. Så det finns några sådana här exempel, men jag vet inte, det spelar inte så stor roll. Jag såg att den här Jeff Ahl, han höll ett tal i riksdagen, liksom under sin nya partiflagg kan man säga. Men då stod det, i alla fall på tv, så stod det Jeff Ahl SD.
0: Okay.
3: På vignetten liksom, på tv-sändningen. Jag noterade det bara för att det var någon som påpekade att de inte hade uppdaterat till AFS. Det är en bra fråga faktiskt.
0: Intressant förnamn också. Det är knappt någon ens i USA som heter döps till Jeff längre.
3: Ja, det är väldigt intressant. Vad får du för associationer när någon heter Jeff?
0: Nej, vi hoppar över det där. vi hamnar alltid så konstiga lyssnarsamtal eller där man har åsikter om folks namn.
3: Det känns ju lite som någon som heter Conny eller Sonny eller sånt där.
0: Nu, det tassar du in i det där. Vi skulle ju låta
3: Jeffy,
0: bli.
3: Jeffy Ahl.
0: Ja, vi har ju Jeff Jeffries faktiskt, den ursprungliga en väldigt tidig sympatisk och märklig tungviktsmästare i boxning för 120 år sedan nästan, tror jag. Och jag kommer faktiskt mest att tänka på en refräng i Hasse och Tages lilla operetta Spader Madame, där de sjunger, där refrängen alltid inleds med Jeff Jeff. Konstiga associationer man har så här på en torsdag.
3: Jag tänker ju kanske närmast på Jeff Deist. Det är bara det som är top of mind för mig. Alltså ordföranden för internationella Misesinstitutet i Alabama.
0: Ja, men det har du rätt i. Det var för uppenbart. Men jag tror det här är jättebra att för det nya partiet att få faktiskt Jeff med. För du vet vilka kontakter man kan utveckla med Mexiko. Det liksom, de kommer helt enkelt alltid att tänka El Jefe.
3: Mm-hmm.
0: Så jag tror att de har ögonen. De är ju ute efter liksom utländska bidrag också. Och det finns ju starka finansiärer i Mexiko.
3: Det är alltså ett försteg till att lansera den spanskspråkiga fundraising-kampanjen som riktas till Mexiko.
0: Precis. Jeff Ahl, liksom El Jefe Ahl. Och liksom give us your money.
3: Kasselstrand kan inte spanska, så de behöver El Jefe. Ja. El Jefe Ahl som fixar det. Ja. Ja, vi får se hur det blir med den saken.
2: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Slagsmål i Taiwans parlament för andra dagen i rad. Stolar och vattenballonger kastades. Mångmiljardprojekt innehållande bland annat snabbtåg och översvämningsskydd till regeringstrogna regioner. Stridsfråga. Ja, förvånande nog så handlar det här grejet alltså inte om Taiwans relation till Kina. Inte heller om Taiwans förflutna som en japansk koloni. Som vi pratat om tidigare, mm. som är en sån gryende stridsfråga i Taiwan. Utan där handlar det lite uppgift om infrastrukturinvesteringar. Och det är sådana saker som ja, man ska bygga vägar och tågbanor och vad det kan vara för någonting. Allt som allt handlar det här om 10 miljarder brittiska pund. Så vad kan det vara? 100-150 miljarder svenska kronor. Ja. Men det är jäklar alltså vad de är engagerade. Taiwans parlament. Jag skulle ge en hel del för att få se den här typen av engagemang till exempel i Sveriges riksdag. Vad uppfriskande det skulle vara.
2: Ja, det är ju ungefär samma pengar vi pratar om för de svenska infrastrukturprojekterna. De nya snabbtågen, de nya banorna och så vidare och alla förbifarter i Stockholm. Det är stora pengar och omlopp som man tycker de kunde. Men de så kallade Sverigeförhandlingarna, de har ju varit väldigt, väldigt stillsamma. En sak som jag inte fattar här faktiskt, det är, jag kan förstå om känslan är upprörd om man kastar stolar på varandra och går loss med nävarna. Men kan du förklara det här med vattenfyllda ballonger? Alltså är det inte lite förnedrande nästan att man ser hur parlamentsledamöterna står de ute på liksom toaletten och fyller en ballong med vatten och sen tar in den i parlamentet och kastar på sin motståndare?
1: Jag är säker på att de har staber med massor med assistenter som bara står och fyller upp vattenballonger på löpande band.
2: Ja, men då är det nästan lite stilfullt.
1: Sen rullar de ut såna här dokumentkärror. Det brukar vara permar i vanliga fall. Och så är de överfyllda av vattenballonger. Som rullar ut i plenissalen där parlamentarikerna förser sig och kastar mot finerna. Pratar man väl oljad logistik.
2: Ja, men då,
1: för de här vattenballongattackerna.
2: Är det sant? De är väldigt effektiva. Det är rätt roligt att se på. Jag glömt bort hur kul de här bilderna var. Man, en del av dem orkar ju inte med på töljerna riktigt. Man ser dem kämpar med att få upp dem. Och de orkar inte kasta dem så långt heller.
1: Vi har liksom en symbolisk insats i alla fall. Lyfter upp stolen på bordet framför sig. Det är väldigt dramatiskt. Man ser också hur stolarna flyger i motsatta riktningar. De kanske skulle testa att bulta fast de här stolarna i golvet. Jag tror i Sveriges riksdag till exempel så skulle man omöjligen kunna lyfta upp bänkarna som ledamöterna sitter på, för de sitter sig fast i golvet.
2: Ja,
1: det är
2: kanske
1: en smartare idé.
2: Jag tror det. Och så påminns man liksom om det brukar alltid bli mycket liv om Italien och Ukraina brukar man puckla på varandra lite grann, 2-3 stycken. Men det här är liksom så här fullskaligt slagsmål, det är rätt stort.
1: Ja, vi kan bara hålla tummarna för att
2: Vilken sida ska vi hålla på?
1: Jag vet inte. Jag är bara så fascinerad av stolarna och vattenballongerna. Så jag har helt missat den underliggande
2: policy-analysen.
1: Jag önskar att jag kunde ge en kvalificerad politisk analys och säga vem som har rätt. Vems vattenballonger som är rättfärdiga.
2: Jag noterar ändå en viss sak som vi har säkert någon redaktör som är på Formosa och kan jag har sin inblick i detta. Men när man studerar bilderna så noterar man att männen, de lite frökenaktigt kastar saker på varandra. Men de kvinnliga parlamentsledamöterna, jävlar, de går ju verkligen på varandra. Där är det smockar. Alltså, där går man bröstgänges tillväga. Det är inga stolar utan pang på bara. Finns det någon skillnad liksom i slagsmålstradition eller män och kvinnor på Formosa är min fråga.
1: Så många obesvarade frågor.
2: Ja.
1: Vi håller tummarna för att vi har en Formosa-expert som lyssnar på Radio Bubbla och som kan höra av sig till radio@bubbla och upplysa oss om de här intressanta spörsmålen.
3: Radio Bubbla.
1: Storbritannien och USA skickar stridsvagnar, artilleri och stridsflygplan till Polen och Rumänien. Del av NATOs största upptrappning i Östeuropa sedan kalla kriget. Ja, vi har färska planer som precis har avtäckts från NATO. Det här är en av länkarna som vi har på Bubbla just nu. Vi har 2-3 länkar om det här. Det är besked från Storbritannien om att man kommer skicka stridsplan till Rumänien nästa år. Och även USA kommer skicka trupper, stridsvagnar och artilleri till Polen. Vi har också en länk i Europaavdelningen som handlar om att Storbritannien skickar 800 soldater som ska stationeras i Estland i början av 2017. Och dessutom drönare, stridsvagnar och annan utrustning. Allt sammantaget så är det här den största militära uppbyggnationen, vad säger man på svenska? Build-up. Den största militära uppladdningen i närheten av Rysslands gränser sen kalla kriget. Vi pratade lite grann om det här i om den för- eller förförra sändningen. Om att det verkligen byggs upp nu mot en sorts trevärldskrigsscenario. Och det blir inte sämre, vår prognos av de här nyheterna.
2: Nej, de ökar ju spänningen definitivt. Men man blir ju lite... Samtidigt är det så här att det NATO gör är ju att det känns ju ändå som mer symboliska placeringar. Det är inga monumentala mängder manskap de förflyttar till Polen och Rumänien. Och förut så har vi rapporterat om hur man markerar genom att skicka 2-3 stridsflygplan på turnéer till just Polen och Rumänien och de baltiska staterna. Alltså det, för mig känns det mer som en nålstickstaktik att markera närvaro och stöd. Men om någonting skulle hända och saker och ting brisera, då är ju 700 eller 800 man inte speciellt mycket värt. De kommer ju ryssarna rulla över på 4,5 minut.
1: Men det ska sägas också att NATOs egen plan här, det är att ha 4,000 man i Baltikum och Östeuropa. Och de här 4,000 soldaterna är ett svar på vad man tror är 330,000 ryska soldater som befinner sig på andra sidan gränsen. Så att det är inte direkt en proportionerlig uppbyggnad. Skillnaden är väl det att de här 330,000 ryska trupperna, om de nu är exakt så många, de befinner sig i Ryssland. De befinner sig på ryskt territorium i närheten av Moskva. Medan de här 4,000 NATO-trupperna befinner sig, de flesta av dem, väldigt långt från sina hemländer.
2: Så vore jag polack, rumän eller någon form av balt, så skulle jag inte känna mig speciellt trygg av detta. För mig är det mer en fråga om att USA ser till att NATO ökar spänningarna i området. Men man har ingen verklig avsikt alltså att om ryssen rullar in i mer i Ukraina så kommer man inte göra så mycket annat än att hojta en del.
1: Vi har en intressant artikel i opinionsavdelningen idag också, skriven av George Friedman. Där han resonerar lite kring Ryssland, Rysslands nuvarande styrka och det intryck som Ryssland försöker ge. Och hans hypotes är ju som bekant detsamma som det alltid varit. Det mer än 10 års tid han drivit den här tesen. Att Ryssland befinner sig i en svag situation just nu. Och det mesta som Ryssland gör som kan se offensivt, utrikespolitiskt och militärt ut är sätt att försöka stärka Putins inrikespolitiska situation. Så det är hans förklaring av Ukraina-krisen i stora drag. Att det var enkla poäng på sätt och vis som Putin och den ryska militären kunde plocka i Ukraina, till exempel genom att annektera Krimhalvön som man redan kontrollerade redan innan man annekterade den. Men sen när Ukraina kriget inte kunde bli en rysk triumf allt igenom, så bytte man fokus. Och det är därför man nu fokuserar på Syrien istället, enligt George Friedman. Återigen så är det ett sätt för Putin att se bra ut inrikespolitiskt. Men det är extra paradoxalt därför att i Syrien, till skillnad från Ukraina, så är det väldigt svårt att se vad ryssarna överhuvudtaget har för geopolitiska intressen. Men det som är också intressant i hans vidare analys är ju vad har USA för intressen och vad har NATO för intressen. Och det han tror, det är ju att man försöker upprepa det reptrick som man lyckades med på 80-talet. Då man skapade en sån militär eskalering Så att man i princip ruinerade Sovjetunionen. Man forcerade dem att kapprusta med väst. Eftersom de hade mycket mindre resurser så skulle de oundvikligen förlora den kapprustningen. Och att det också var det som hände. Att Sovjetunionen knäcktes ekonomiskt. Inte minst av alla de militära kostnaderna. Och Friedmans analys är att det är samma sak som händer idag. Med den viktiga skillnaden i hans ögon. Att Ryssland idag är mycket svagare än vad Sovjetunionen var. Så att George Friedman tror att det här är början på slutet för Ryssland. Och att de här dragen från NATO är till för att sätta ännu mer tryck på Ryssland. Men de syftar inte till att starta ett krig. Problemet är väl bara som vi brukar prata om att det är oftast inte ett medvetet tryck på knappen som gör att ett krig faktiskt utbryter.
2: Precis, det där svagheten i hans analys ligger. Jag håller med om hans beskrivning av då USAs taktik helt enkelt. De försöker om det här reptricket. Men då skapar man ju också faktiskt spänningar på alla nivåer och djupled också. Och på bredden som inte alltid går att kontrollera. En berusad ubåtskapten eller en bakfull stridspilot. Alltså vem vet vad som kan hända. Och det kan mycket väl komma att hända. Och då finns det mekanismer som gör att det kan utvecklas hur långt som helst. Men jag tror det är väldigt viktigt och just för de som inte har läst den att läsa den här. För att den innehåller en logisk förklaring till det skeende vi ser idag, helt enkelt. Att USA ökar spänningarna på så många håll i världen. Och Ryssland möter dem ju faktiskt. Vi ser ju att även vi har ju nyheten om hur Ryssland lägger sig väldigt tätt in på Indien och ska stärka de starka band som finns sedan tidigare när det gäller militär vapenexport till Indien och samarbeten och kärnkraft och så vidare. Så att Ryssland försöker möta den här inringningen med att själva agera ute i världen och visa styrka. Och till slut kommer de att implodera om inte ett krig inträffar innan dess.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Patrick Cockburn. Föreställningen att teknisk innovation är nyckeln till militär framgång har alltid motbevisats av verkligheten. Den brittiska satsningen på en krigsmakt med mindre manskap men mer högteknologiska vapen sker för att USA ska se landet som en mer attraktiv partner men gör att det inte kommer att kunna utkämpa ett nytt Falklandskrig segerrikt. Vi pratade för någon vecka sedan om brittisk... Den brittiska militärens nya atomvapenstrategi. Det är som att brittisk försvarspolitik har blivit lite av ett tema i Radio Bubbla.
2: Ja, märkligt.
0: Ja. Vi pratade i alla fall om att de bestämde sig för att de ska ha 40% mer kärnvapen. Och försökte uttolka vad det handlar om. Och här får vi lite ledtråd sätts i ett annat sammanhang i den här krönikan av Patrick Cockburn. Där han pratade om att man genomför ett större program i den brittiska militären enligt en sorts modell som är bekant även från andra länder, inklusive Sverige, där man har väldigt stora neddragningar av ett antal anställda. Så målet är att antalet soldater i den brittiska krigsmakten ska ner till 72 500. Man ska bara ha 72 500 soldater, allt som allt. Men man ska göra stora investeringar för att de här få soldaterna man har ska ha maximalt högteknologisk utrustning. Och förutom utrustning ska man ha då liksom all möjlig teknik runt omkring. Man ska ha drönare, man ska ha cyberkrigsresurser, rymdbaserade resurser, satelliter och annat. Och som sagt, 40% mer kärnvapen ingår också i den strategin. Men som Cockburn påpekar så är det inte så att stora investeringar i avancerad teknik automatiskt ger utväxling i form av militär styrka. Tvärtom så är det snarare så om man tittar på de krig som britterna har varit involverade i de senaste 20 åren, så kan man se nästan ett totalt motsatt mönster. Alltså i Irak, i Afghanistan, i Libyen, och Syrien och så vidare, där amerikanska och brittiska styrkor, de här superhögteknologiska apparaterna, har gått upp mot mot alltså väldigt primitiva stridande miliser och terrorister och så vidare. Och de har inte alls varit lika vältränade och givetvis inte i närheten så välutrustade som britterna och amerikanerna. Men de har gett dem en jäkla match med sina sån här, improviserade sprängladdningar, IED som de använder, krypskyttar, självmordsbombare, den här typen av low-tech-lösningar men som är väldigt, väldigt effektiva. Så det man snarare har fått är sån här väldigt stökiga gerillakrig, väldigt mycket så kallad asymmetrisk krigföring, och då visar det sig att de här svindyra högteknologiska krigsapparaterna är inte alls någonting som har haft några fantastiska undergörande effekter under de här krigen. Patrick Cockburn säger att det här handlar mer om någonting annat. Det är en sorts diplomatiskt spel nästan mellan Storbritannien och USA. Man vill visa upp en fin fasad för amerikanerna. Visa att man följer samma typ av doktrin och filosofi och utveckla militären som de gör. Men ett problem då är att britternas och amerikanernas antagonister världen över, de jobbar inte alls utifrån den här typen av idéer. Så kineserna och ryssarna till exempel, de har ju visserligen en hel del avancerad militär teknik givetvis, men de har inga illusioner om att det är den mest avgörande faktorn. De gör absolut ingen försök att skala ner resten av sin militära arsenal för att förlita sig helt och hållet på high-tech-lösningar. Ja, det finns mycket, mycket intressant att säga om det här. Alltså en sak som jag reflekterar över spontant när jag läser artikeln, det är att all den här tekniken, en av konsekvenserna och en av de starkast drivande faktorerna bakom den som jag inte nämns direkt av Cockburn, det är att den gör ju att man blir mindre beroende av människor och att de människor som är involverade tar betydligt mindre fysiska risker. Så att om du har en drönarpilot kan sitta på andra sidan jorden i något rum någonstans bara och styra som ett dataspel, styra mördarmaskinen som åker runt över Afghanistan och släpper bomber och så vidare. Och det är inte, poängen med det är inte bara att man ska slippa betala löner till soldater, utan poängen är snarare att västerlänningar har inte mage längre för personliga uppoffringar. Folk i den kultur som unga människor då, som skulle vara soldater växer upp i nu, så finns det ingen sån förväntan. Så på ett sätt det är en möjlighet som man hade tidigare men som nu är stängd tills vidare. Pendeln kan ju vända såklart, men det verkar inte vara i korten i närtid. Dels för att vi har ett mycket mer som mediedrivet samhälle och dödsfall är mycket mer kostsamma ur PR-synpunkt, om man ska prata om det lite cyniskt. Man kan inte smussla undan de sakerna lika mycket, utan när någon dör så kan det bli liksom så här mustiga tv-bilder och så vidare. Så att, ja, det jag försöker säga här är att det är inte bara det att de är korkade och inte fattar vad som pågår. Eller ska man säga, det är inte bara det att de är korkade, utan det handlar också om en kalkyl som oundvikligen förändras av ett genommedialiserat, uppkopplat, ihopkopplat samhälle. Så det innebär en del nya begränsningar, även nya attackvektorer, kanske vi kan prata lite om också. Men ja, den poängen jag försöker göra är att det är inte nödvändigtvis någon enkel fråga om stora högteknologiska krigsmaskiner är sårbara för asymmetrisk irreguljär krigföring. Hur ska man då istället möta ett sånt hot?
2: Ja, alltså det är också en fråga om skillnader i skillnader i de politiska målen för olika länder i västvärlden. Borta är ju de gamla tankarna på att bygga kolonier, imperier och bevara dem. Och istället har vi fått en västerländsk politik som följer den amerikanska utrikespolitiken i spåren, där du inte lägger länder under dig som man gjorde förr när man byggde imperier, utan man skapar tillstånd av ständigt krig, kaos och elände och misär, och dominerar genom att upprätthålla kaoset helt enkelt i till exempel Västasien. Man har inte som mål att bygga ett brittiskt eller franskt imperium. Och det är lite intressant just det här med Cockburn missar ju en sak i sin text. För han säger liksom att det är, på något sätt så får man intryck av att västerlandet alltid är dömt att förlora den här typen av krig där man ställs inför en en inhemsk motståndare som har en krigsmakt på en lägre teknologisk nivå, milt uttryckt. Vietnam och fransmännen är ett utmärkt exempel. Det är en ganska välutrustad fransk armé fick stryk och fick ge upp 1954, dra sig tillbaka från franska Indokina. Men då ska man komma ihåg att 6 år senare så vann faktiskt den franska krigsmakten slaget om Algeriet. De krossade faktiskt upprorsmännen, fängslade dem, avrättade dem, isolerade dem i läger. De hade liksom återtagit kontrollen över Algeriet. Därför att man hade en oerhörd mängd soldater på marken. Att man gav upp Algeriet, det var ett politiskt beslut. Man insåg att man skulle inte mäkta stå emot trycket från USA, FN, Storbritannien och andra europeiska länder om att man skulle avkolonisera. Därför drog man sig tillbaka. Så det är fullt möjligt för västmakter att skapa ordning i Västasien eller Afrika om man ville, men det vill man inte längre. Det är det grundläggande problemet.
0: Ja, precis. Och det ligger mycket i det som du säger om att skillnaden det gör att ha tydliga strategiska mål, vad egentligen man vill. Och det är en skillnad mellan, det finns ju en diskurs som kan vara intressant att knyta an till, som, jag är ingen expert på det här, men jag kan försöka återge lite av de saker som jag tror mig har snappat upp. Man pratar ganska mycket om nya generationer av krigföring. Man pratar om fjärde generationens krigföring, kanske femte, jag har hört prata om sjätte generationens krigföring. Och det handlar då om situationer där det inte är två stater som bedriver konventionellt krig mot varandra, utan det är minst en av parterna i kriget är någon typ av icke-statlig aktör. Och också kännetecknande då för fjärde generationens krigföring är att krig bedrivs på andra premisser än att till exempel ta över styret i ett land. Så ett typiskt exempel som alla känner till från de senaste åren är att målet snarare kan vara att skapa kaos och underminera ett annat styre för att få en fiende att bli demoraliserad och utmattad och dra sig tillbaka självmant utan att bli krossad. Och det är en metod som till exempel i de här situationerna, till exempel i Irak och Afghanistan och så vidare, så har man haft effektiva motståndsrörelser mot den utländska interventionen som har jobbat på de premisserna. Att säga liksom, talibanerna har inte haft som direkt omedelbart mål att nu ska vi ta tillbaka den här provinsen i Afghanistan, utan man har jobbat på ett mer, kanske mer långsiktigt och indirekt sätt. Så man pratar om de här sakerna, om hybridkrigföring är ett annat ord som finns. Det börjar man prata om i den offentliga debatten i väst mycket efter det rysk-ukrainska kriget 2014. Där man pratade ganska mycket om alltså dels Rysslands politiska operationer i Ukraina givetvis, men också att de använde det man kallar då för små gröna gubbar. Alltså soldater som i praktiken var ryska soldater men som inte hade uniformer som utmärkte dem som ryska soldater. Det vill säga en typ av irreguljär krigföring som man normalt sett inte ser som. Den är inte konventionell, den är kanske inte tillåten enligt vissa konventioner och så vidare. Och sen säger man så här, ja, kriget förändras, det är nya saker som händer, nu är det fjärde generationen, hybridkrigföring och så vidare. Men ett perspektiv som jag tycker är intressant och värdefullt är att de här begreppen, de här typerna av krigföring är givetvis mycket äldre än så. Militärer världen över har såklart någorlunda koll, men det verkar finnas en skillnad i hur snabbt man tar till sig att hur den här utvecklingen händer. Så jag bläddrat lite senaste tiden i en bok som jag fått rekommenderat av mig, som är en kinesisk bok som sägs vara skriven av 2 höga officerare i den kinesiska krigsmakten. Xiao Lang och Wang Xingzu, om jag får försöka slakta kinesiska namnen här. Bokens titel översätts på engelska ofta till Unrestricted Warfare. Och det är en sorts, man ser bland annat en kinesisk militärmanual, men det är mer en sorts militärstrategisk avhandling som analyserar hur krigföring har förändrats under de senaste åren. Så att det beskrivs ibland sensationalistiskt som Kinas manual för hur man ska knäcka USA och så vidare. Men det är en ganska intressant bok som det är relevant för den här Cockburn-diskussionen, därför att de tar avstamp i den här boken. Jag är ledsen att bli lite rörigt här, men de tar avstamp i den här boken i att prata om Gulfkriget, det första Gulfkriget på 90-talet. Den här boken sägs vara skriven 1999. Och de beskriver då Gulfkriget där det finns en allmän bild av att det var det första superhögteknologiska kriget. Och där de här högteknologiska metoderna, framförallt liksom avancerade flygplan, GPS-teknik och allt sånt där, men också målsökande robotar och så vidare. Alla de här superhögteknologiska medlen var väldigt framgångsrika och gjorde att amerikanerna och deras koalition kunde vinna Gulfkriget väldigt snabbt. Så det här togs då som intäkt på att nu har vi definitivt gått in i en högteknologisk fas av krigföring. Men här säger de här kineserna att sakta i backarna, så är det inte alls. Och då säger de istället, och märker du, det här var då 99, långt innan man började prata liksom mer öppet och tydligt om hybridkrigföring i väst, säger man att framtidens krig är inte alls den här typen av liksom fokuserade högteknologiska militära insatser, utan det är snarare en kombination av många olika sorters krigföring. Så de listar i den här boken, de pratar om, förutom då rent militärt krig, så pratar de om handelskrig, finansiellt krig, finansiell krigföring, där de tar George Soros som exempel, alltså orkestrera finansiella kriser genom finansiell manipulation, terrorism som kombineras med moderna högteknologiska medel, så nya former av terrorism, ekologiskt krig, nätverkskrig, underrättelsekrig, resurskrig, informationskrig, biståndskrig, regleringskrig, sanktionskrig, smugglingskrig, narkotikakrig och mediekrig. Det är inte alla, det var bara några exempel av de som de listar i den här boken då, som de beskriver. Och de säger det att framtidens krigföring måste präglas av en mer machiavellisk attityd. Det är, de använder det uttrycket. Att man måste vara som Machiavelli, man måste vara väldigt pragmatisk. Man måste inse att ändamålen helgar medlen. Och det som förr i tiden var, handlade om att man skulle ha en kombination av militära vapenslag. Och det är den där klassisk militär doktrin, eller modern militär doktrin, att nyckeln till framgångsrik krigföring är den rätta kombinationen av infanteri, kavalleri, artilleri och så vidare. Men de här kineserna säger då att nyckeln är istället kombination av militära och icke-militära resurser utan några begränsningar. Man ska ha så här ett fullspektrumtänk. Och de verkar antyda att amerikanerna har varit inne på det här. Amerikanerna pratar om full dimensional operations. Men de har inte riktigt fattat grejen. De har inte kommit hela vägen fram. Och den doktrin som de föreslår kallar de för beyond limits combined war. Alltså gränslös kombinerad krigföring. Så det är väldigt intressant inblick i hur kineserna tänker på det här. Att de har ett helt annat fokus till synes. Om man ska ta det här som en representativ text då. Men det som de påpekar också, som är kanske mest intressanta, det jag skulle försöka leta mig fram till här, det är att egentligen så är det inget nytt, den här typen av hybridkrigföring, utan det är egentligen den ursprungliga formen av krig. Och de går tillbaka då givetvis till Sun Tzu, den klassiska kinesiska militärfilosofen, och visar på hur redan han beskrev hybridkrigföring, han beskrev asymmetrisk krigföring. Till exempel så skrev Sun Tzu att om man har ett krig där den ena sidan krigar men den andra sidan vet inte om att det bedrivs krig, så kommer den sida som vet om att det är krig nästan garanterat vinna. Och sen så säger det också att om den ena sidan i ett krig låter sig bindas av regler som den andra sidan inte bryr sig om, så kommer det uppenbarligen finnas en väldigt stor obalans där. Och det är det vi ser då när liksom små relativt otränade styrkor kan rå på de här stora högteknologiska militärapparaterna. Men egentligen, och det här då, förlåt det är lite rörigt, men det här är en intressanta grejen som jag vill lufta, som jag har försökt läsa lite om, att egentligen så är det en återgång till det historiskt normala. Alltså det här fjärde generationen, hybridkrigföring, gränslöst kombinerad krigföring och så vidare. Det är absolut inga nya företeelser, utan det är så krig historiskt har bedrivits. De framstår som nya nu därför att vi i ett antal århundraden har befunnit oss i ett undantag. Nu håller det undantaget på att ta slut och vi är tillbaks, vi kommer tillbaks till den moderna formen av krig följer egentligen urgamla mönster. Så jag tror att när man pratar om fjärde generationens krigföring så är första, andra, tredje generationen första generationen syftar på saker som hände med under 30-åriga kriget, andra, första världskriget och tredje generationen, andra världskriget. Och under hela den här epoken, alltså den moderna epoken från 30-åriga kriget och framåt, som är ju väldigt mycket paradigm som vi lever i, inte bara militärt utan även i termer av den moderna typen av stater till exempel, som uppstod, man brukar datera det till 1648, Westfaliska freden efter 30-åriga kriget, då den moderna typen av nationalstater skapades. Men på den militära sidan så hade man, ja, man har de väldigt stora, välorganiserade statliga arméerna. Det är staterna som är de stora aktörerna och de har en jäkla ordning och disciplin på sina militära apparater. Så det är raka led, kolumner av soldater, disciplinerad rörelse i intrikata formationer, strikta hierarkier, formella strukturer, definitiva strategiska målsättningar och ett sorts, ja, en sorts hypersystematiserad uppifrån ner industriell militär ordning. Krig i de starka staternas tidsålder. Men alla de här reglerna, de applicerar inte på samma sätt när vi börjar lämna staternas tidsålder. Det krig allt oftare handlar om kollapsade stater. Inte de här klassiska välfungerande monolitstaterna, utan svaga kollapsade stater, inbördeskrig, etniska konflikter inom stater. Så jag tycker det var en intressant tanke, liksom, att den speciella sortens krigföring, det är bara det vi hade från 30-åriga kriget fram till nu.
3: Mm.
0: Nu går vi tillbaka till den ursprungliga formen, den eviga formen av krig, som inte alls är välordnad, välstrukturerad av tydliga parter från stora stater och så vidare, utan som är liksom fullspektrumkrig, där man gränslöst och principlöst använder sig av alla olika resurser och metoder som man har tillgängliga och kombinerar dem på ett pragmatiskt sätt.
2: Och det då, jag tror det var en väldigt bra genomgång. Jag tror det är viktigt där också att komma ihåg att just den tankegången du redogjorde för, att den förlorar som inte fattar att det pågår ett krig. Och ett bra exempel på att det pågår ett krig som jag tror få är medvetna om, det är ju flyktingströmmarna. Jag tror de flesta människor betraktar flyktingströmmar som någonting som uppstår oavsiktligt. Det råkar bara bli så därför att det pågår krig på olika håll i världen. Och nu har man börjat tala om weapons of mass migration som någonting nytt, alltså att olika stater använder och dirigerar flyktingströmmar för att skaffa sig politiskt inflytande eller för att bryta ner stater. Men det är ju också en återgång till hur det har varit tidigare i historien. Då har det alltid använts som ett sätt att föra krig, skapa flyktingströmmar, driva flyktingströmmar åt ett visst håll. Och det modernaste exemplet i stor skala är ju kanske, eller tydligaste, det är ju hur USA erövrar, hur de styrande skikten i USA liksom driver ut indianerna, är ett tydligt exempel. Man gav sig på också spanjorerna faktiskt genom att locka migranter från Europa med löften om fri jord, eller skapade guldruschen för att driva spanjorerna bort från Kalifornien bland annat. Så att det finns länder som är väldigt vana att använda sig av metoden att skapa flyktingar och använda dem i politiska syften. Ett mycket färskt exempel har vi i Turkiet idag. Och det är det man ska betänka, liksom, att det kanske inte är, råkade bara bli så att halva jordens befolkning söker sig till Sverige och ska bli flyktingar här. Det kanske ingår ett mycket större spel.
0: Ja visst. Ja, det är intressant för det där med det här Sun Tzu-citatet som jag hittade i den här kinesiska boken. Jag tycker det är lustigt bara för att det är en idé som jag har formulerat och propagerat för. Jag vet inte hur många gånger Radio Bubbla. Jag har sagt det minst 5 gånger Radio Bubbla. Du säger att det pågår ett krig, men det är bara den ena sidan som är medveten om att det pågår ett krig. Och det är väldigt förutsägbart vad som händer då. Så att innan vi kan göra någonting annat överhuvudtaget, så måste den andra sidan inse att de är involverade i ett krig. Och de är den ena sidan. Och de måste bli också en krigförande part. Inte bara en bekrigad part. Och det är väldigt lustigt då att givetvis så finns det en sentens från Sun Tzu som exakt uttrycker den här insikten. Jag skäms lite grann. Jag läste Sun Tzu när jag var, det var länge sedan, jag var yngre, så läste jag bara som en intressant klassisk bok. Jag skaffade mig också Clausewitz klassiska bok Den har jag bara bläddrat i, jag har tyvärr inte läst den. Men nu har jag börjat tänka att jag tror att jag måste nog fördjupa mig lite mer i militärhistoria och militärstrategi. Läsa om Sun Tzu, läsa Clausewitz. För jag tyckte det var jäkla intressant att tumma igenom den här kinesiska boken som jag köpte för några månader sedan. Och jag har en liten läslista nu med även de moderna militärstrategiska verk som jag tror om jag tar mig igenom dem så kommer de vara upplysande på alla möjliga sätt för att förstå samtiden och kanske också väga framåt.
2: Mm. Är det deprimerande också när man, för risken att man inser att det har pågått, det här kriget har pågått väldigt, väldigt länge och att vi kanske befinner oss i dess slutfas och de som är utsatta för krigföringen har inte riktigt fattat, milt uttryckt, att kriget har pågått.
0: Ja, men den potentiellt optimistiska saken som kan komma ut ur det är ju att vi känner oss ibland som väldigt, väldigt små och utsatta. Då tänker jag inte nödvändigtvis på kanske liksom svenskar eller europeer, ja, i förlängningen. Men de av oss som är mer medvetna, de av oss som förstår vad som pågår, vi är en sån liten grupp, vi är marginaliserade och bespottade även av våra landsmän som bara skäms för och tycker att vi är besvärliga för att vi är onda rasister och allt det där liksom. Så vi gör vårt bästa. Det är mitt tänk att jag är inte intresserad av politisk förändring, utan jag vill försöka få folk att organisera sig utanför de etablerade strukturerna. Men då säger folk att ja, men vi är så väldigt få, vi är isolerade. Hur ska vi ha någon makt? Hur ska vi kunna åstadkomma någonting? När vi står utan samhället, när vi ger upp våra ambitioner om politisk makt och så vidare. Ja, men här har du ju. Fjärde, femte, sjätte generationens, sjunde generationens krigföring, hybridkrigföring. Den här asymmetritanken. Att väldigt små grupper kan göra väldigt mycket om de bara är klarsynta, pragmatiska och beredda att göra vad som krävs, även om det är i strid med gentlemannamässiga konventioner som har gällt under liksom den senmoderna epoken. Och givetvis säger jag inte att vi ska bli självmordsbombare eller sånt där. Det är ju diametralt motsatt vad jag tänker. Men genom en väldigt smart, aggressiv, asymmetrisk användning av högteknologiska redskap. Vi kan vända de här högteknologiska strukturerna mot människor som eventuellt utgör ett hot mot oss. Så finns det en potential i att väldigt små grupper, men som är intelligenta och dedikerade och resursstarka i viss utsträckning, kan faktiskt bjuda en hel del motstånd. Kanske tillräckligt mycket för att faktiskt freda sig själva och karva ut en nisch där vi kan överleva. Även om vi är omgivna av en allt galnare värld, så kanske det här ökar sannolikheten för att vi kan ha öar av små öar av civilisation som kan överleva några generationer till.
2: Ja, inte bara det, om vi nu ska gå in i en optimistisk fas, därför att Europas historia visar ju också att de mycket små och mycket medvetna grupperna inte bara kan karva ut områden där man överlever och behåller kulturen och civilisationen, utan man kan också under vissa givna förhållanden gripa makten. Så att det är också något att ha i bakhuvudet, att bara man förstår vad som pågår, som du är inne på, så kan man sikta väldigt högt.
0: Visst är det en väldigt bra poäng. Alltså, revolutioner genomförs aldrig av folkflertalet. Revolutioner har, jag vet inte, det är väl sällsynt att revolutioner ens har moraliskt stöd från folkflertalet, utan det handlar om små dedikerade minoriteter, eller i praktiken ofta elitgrupper i samhället, som genomför saker på egen hand och inte väntar på befolkningen som helhet. Så det är också en typ av asymmetrisk krigföring på den politiska arenan. För övrigt någonting som vi har pratat om att vi ska studera lite mer och kanske återkomma till i vår andra podcastserie utanför Radio Bubbla, fördjupa oss lite i sådana frågor. Hur man rent praktiskt skulle kunna göra vissa saker, rent hypotetiskt. Det kan vara kul att fundera på.
2: Ja.

Radio Bubbla. Peter Thiel planerar starta konservativt kabel-tv-nätverk med finansiellt stöd av familjen Mercer enligt Michael Wolffs kommande bok Fire and Fury Inside the Trump White House. Hade planerat göra detta med Fox-grundaren Roger Ailes som dog i maj 2017, 2 dagar före planerat möte om projektet. Den här artikeln handlar, den har sin utgångspunkt i den nya boken om Trump-administrationen som vi diskuterade, jag tror så sent som i förra sändningen, apropå den konflikt som tycks ha blottat upp mellan Steve Bannon och Donald Trump. Vi kanske återkommer lite till det, men det här är faktiskt en väldigt spännande detalj som dök upp i den här boken. Alltså det finns skäl att väldigt starkt ifrågasätta allting som den här Michael Wolff säger. Men just den här uppgiften är verkligen tantaliserande. Så det sägs här alltså att ingen mindre än Peter Thiel har haft ett långvarigt intresse av att starta ett nytt tv-företag. Som ett komplement till Fox News kan man säga. Att konkurrera med Fox News och göra slag i saken på den vision som liksom har diskuterats en hel del i mediebranschen också, som även jag har återkommit till och från i vår diskussion här i Radio Bubbla. Det finns utrymme. Fox News är en ganska unik företeelse i det att det är ett stort mainstream tv-företag, medieföretag som står tydligt till höger om mitten. Men det finns mycket mer utrymme i det finns ett ännu större politiskt vakuum och inte minst en ekonomisk potential i att, om man säger, utmana Fox News från höger. Det är, om vi har 10 stora medieföretag och 9 av dem är utpräglat vänster och 1 av dem är åtminstone delvis höger, så är det uppenbart att det finns mer potential på högerflanken i mediebranschen. Och det sägs då här i den här boken att Peter Thiel har varit inne och nosat på det här. Det är välbekant att han är ganska skeptisk till mediebranschen.